0: Tikrai nejaučiame. Nemanau, kad artimiausių metų jų reikėtų tikėtis.
1: Elektra tai dingsta, tai vėl atsiranda, turbūt kaip ir visiems kitiems. Per pastaruosius kelerius metus priejau prie išvados ir vis dar manau, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių ir mūsų veiksmų. Tačiau, žinoma, prarasti tokį galingą sąjungininką iš dalies neramu.
0: Gyvename karo sąlygomis, todėl tarptautinėje arenoje nereikėtų kiekvieno žodžio priimti už gryną pinigą. Šiandien jis gali pasakyti vieną, o rytoj visai ką kita. Buvo pernelyg daug atvejų, kai skelbta apie ugnies nutraukimą ar paliaubas, o mus vis tiek puldavo.
2: Naujienų agentūrai Reuters sako Kyjivo gyventojai. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 10 buvo sužeista. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktimis, bet ir dienomis. Lenkijoje pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai jaunuoliai smurtauja prieš kitus vaikus ar suaugusiuosius, pareigūnai aiškinasi, ar tai nėra susijęs su internete plintančiu iššūkiu, raginančiu taip elgtis. Lietuvoje panašių su galimų iššūkių susijusių atvejų kol kas nefiksuojama. Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė sako, kad paskatinti jaunuolius smurtauti gali įvairios priežastys.
3: Šią akimirką nesu girdėjus, kad panašus iššūkis plistų Lietuvoje, bet šitos problemos esmė tokia yra labai kompleksinė, nėra vienareikšmio atsakymo. Dažnai problemos ateina iš šeimos. Gali būti psichologiniai dalykai, ne, kažkokia nepamatyta liga, gali būti patyčios. Tada yra kitas momentas, kur nereikia pamiršti ir biologinio faktoriaus. Paauglių smegenų dalis, kuri yra atsakinga už pasekmių numatymą ir impulsų kontrolę, jinai dar tik formuojasi. Ir paauglys pats kartais nesupranta, kaip jisai vieną akimirką elgiasi vienaip, kitą akimirką elgiasi kitaip.
2: Vilniaus jaunimo centro MES direktorė Žavinta Pašiulevičė. Prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo sugrįžęs Dainius Adomaitis pristatė savo trenerių štabą. Jame Vilniaus ryto asistentas Mindaugas Brazys, Kauno Žalgirio specialistas Renaldas Seibutis ir tarptautinis krepšinio skautas Benas Matkevičius. Adomaitis sako, kad tai svarbiose rinktiniai organizacijose dirbantys treneriai, kurie padės bendradarbiauti su klubais.
4: Tai man buvo labai svarbu, kad mano asistentai būtų tai žmonės, kuriais aš pasitikiu, kurie mane žino, nes kiekvienas turi savo kompetencijas ir dirba organizacijose, kurios yra be galo svarbios rinktinė. Be galo svarbus yra ryto klubas, daug žaidėjų žaidžia ir jie žaidžia čempionų lygoje ir nebus jokių problemų dėl tvarkaraščių dalyvauti. Žalgiris yra be galo svarbus ir lange, manau tikrai diskutuosim ir surasim tos bendrus taškus, kurie būtų geri visiems ir jiems ir rinktiniai.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis. Lietuvos rinktinė lapkričio pabaigoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rinktinės, namuose priims serbus, o išvykoje susitiks su bosniais. Temperatūra svyruoja apie 7-9 laipsnius šilumos, naktį kai kur protarpiais palis, daug kur galimas rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas, antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 10-15 laipsnių šilumos. 3:05.
5: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos žmonės intensyviai diskutuoja internete. Šiandien žmonės klausia. Plyta palikta ant mašinos kapoto ir piktybinė automobilių statytojai svetimose vietose. Kaip su jais tvarkytis? Iš šios klausimus man padės atsakyti policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Sveiki.
6: Sveiki, gyvi.
5: Ir Vilniaus savivaldybės atstovas Andžej Dinikis. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai, Ramūnai, sakykit, ta plyta palikta ant kapoto, tarsi neišmuštas langas, jokios žalos nepadaryta, ar ten grasinamas raštelis paliktas, ar ne, na, turtas neapgadintas, ar čia policija gali kažkaip nubausti?
6: Na, sakyčiau, plyta ant automobilio su kažkokiu tai grasinančiu laišku, tai jau galėtų būti vertinama kažkoks kaip grasinimas susidoroti su žmogumi arba sugadinti jo turtą. Tai aš manau, tokia atveju policija

0: tai tikrai nagrinėtų, tirtų, jeigu žmogus parašytų pareiškimą. Ir manau, kad tokiu atveju tikrai galima tikėtis, kad žmogus, kuris paliko tą plytą ir parašė tokią raštą, už tai gali būti patrauktas atsakomybė.
1: Bet kaip va tokį žmogų rasti? Na, jeigu kiemas paprastas, kamerų lik ir nėra, kaimynai matė, nematė, kas tą plytą paliko?
0: Paprastai, žinokit, iš praktikos sakau, kad dažniausiai kaimynai jau žino, kuris yra toks tas piktybinis pažeidėjas ir apklausus kaimynus pakankamai nesudėtinga būna nustatyti tą žmogų, kuris galimai paliko tą plytą. Aišku, gal visokių situacijų gali būti, bet dažniausiai tikrai pavyksta pakalbėjus su kaimynais visais, tiesiog juos apklausus, arba netgi su tuo pačiu žmogum, kuriam buvo skirta tą plytą, pasikalbėjus, dažniausiai tikrai pavyksta nustatyti tą piktybinį žmogų, kuris tą plytą paliko.
1: Kokia bauda grėsia? Kas grėsia žmogui už tokius plytos palikinėjimus?
0: Dabar sunku man pasakyti, reiktų turbūt įsivertinti visas aplinkybės, kokios jos ten buvo, kas buvo tam raštelį parašyta. Aš, nes aišku, dažniausiai pažeidėjai, visi galimi pažeidėjai, pavadinkim taip, aiškina, kad aš tik tai pajokaut norėjau, tiesiog perspėti, aš tikrai nieko blogo neturėjau, nes įrodyti, pavyzdžiui, pagal baudžiamąjį kodeksą tą straipsnį grasinimą susidoroti, tai turi būti įrodyta, kad žmogus tikrai turėjo ketinimų ir kažką tai padarė, kad jisai jau tai atliko tam tikrus veiksmus. Tai jau tikrai turi bandyti kažkaip tai įrodyti, kad ta plyta ne šiaip yra palikta, o jisai su tą plytą, jis dar turėjo gal dar 10 plytų nusipirkęs kažkur toje į parduotuvę, kad jis tikrai tą ketinimą ir grasinimą norėtų tikrai įgyvendinti. Tai manau, kad čia turbūt iki baudžiamojo kodekso straipsnio nepavyktų pritemti, bet kokį nors ten viešosios tvarkos pažeidimą, arba ten tą vadinamą nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, manau, turbūt galima būtų pritaikyti už tokius veiksmus. Aš jau nekalbu apie tai, jeigu būtų sugadintas turtas, tai tada yra labai aiški atsakomybė už svetimo turto sunaikinimą.
1: O kaip yra, kai automobilis paliekamas, na, privačioje vietoje. Ir žmonės tada, na, ką dažniausiai daro, skambina policijai, kad štai mano vietą užstatė.
0: Taip, tokių skambučių pakankamai dažnai susilaukiame. Dažniausiai vėlgi tos vietos pas mus privačiose kiemuose arba požeminėse aikštelėse parkingo jos nėra niekaip labai pažymėtos, nebent kažkokiais tai skaičiais. Ir tikrai pasitaiko labai įvairių situacijų ir kuriozinių, aišku, yra situacijų ir piktybinių situacijų. Tai tokių skambučių mes tikrai sulaukiam pakankamai dažnai. Praktikoje dažniausiai yra daroma, tiesiog policijos pareigūnai susisiekia su tuo nustatuto automobilio savininką pagal valstybinį numerį, pasiskambina jam ir paprašo patraukti automobilį ne iš savo vietos. Dažniausiai to užtenka, turbūt 99% atvejų, kai žmogus paklauso ir patraukia tą automobilį. Kartais pasitaiko atveju, kai žmogus yra kažkur tai išvykęs, pavyzdžiui, kažkur tai kokia nors būna atveju, pavyzdžiui, skrenda į kelionę ir tiesiog paliko automobilį, va tiesiog pastatė. Tai tada, aišku, yra sudėtingiau, nes žmogus yra išvykęs kažkur tai, pavyzdžiui, raktelių automobilio nėra palikta, kad kažkas kitas galėtų patraukti, tai dažniausiai tas automobilis, kol jis grįžta iš tos kelionės, ten ir prastovi, tai su tokiais atvejais tenka irgi susidurti.
1: Bet tada ir nenubaudžiamas žmogus yra už tokį dalyką.
0: Labai sudėtinga yra nubausti žmogų privačioje kažkur tai požeminėme parkinge, jeigu ten nėra kažkokio draudžiančio ženklo. Ta prasme, jeigu yra ženklas, kuris draudžia ten statyti, tai viskas tvarkoje, turbūt tada yra galima bausti žmogų pagal straipsnį už tą draudžiamą, būtent kas pažeidė, atsipastovi po draudžiamų ženklų. Tačiau jeigu ženklo nėra, tai čia vėl prasideda toksai, kaip čia pavadinti, įrodinėjimo dalykas, nes tada žmogus sako, pavyzdžiui, aš nežinojau, ta vieta nebuvo niekaip pažymėta, aš galvau, kad čia yra bendra viso namų gyventojams bendros vietos. Na, prasideda tokie, vadinkim, išsisukinėjimai. Ir vėlgi, nubausti kažkokio tai tokio konkretaus straipsnio, už kurį mes galėtumėm nubausti, tokio nėra. Tai sakau, dažniausiai yra sprendžiama tiesiog paskambinus, paprašius, galbūt pareikalavus kartais griežčiau patraukti, tai tas dažniausiai ir suveikia. Čia daugiau problema, jeigu žmogaus tuo metu nėra vietoje, arba jis yra kažkur tai išvykęs į kažkokią darbo vietą, komandiruotę, į kelionę, tai va čia daugiau tokia problema lieka, tada automobilis nebūna patrauktas. Dar vienas atvejis, kada automobilis gali būti patrauktas, jeigu jisai trukdo eismui. Jeigu žmogus tikrai nepravažiuoja, negali pravažiuoti, arba tas automobilis pastatytas kažkaip kažkokią kelią grėsmę kitiems eismo dalyviams, tada jau yra galima automobilį tiesiog išvežti, fiziškai paimti ir, ta prasme, jį iš tos vietos patraukti.
1: Andži, klausimas jums irgi tas pas dėl tų privačių parkavimo vietų, tiek kiemuose būna, tiek ir požeminiuose parkinguose tos privačios vietos, kiti paėma statų, žmonės pyksta, skambina policijai. Tai ką galima padaryti? Gal savivaldybė kiekvienam po ženklą kokį gali duoti ir pasistatyti, kad čia mano vieta, nestatykit, gausit baudą?
2: Labai teisingai Ramonas atsakė ir tos praktinius dalykus, sunkumus, nes vairuotojai vadovavosi kelių eismo taisyklėm, tai jeigu vairuotojas įvažiavo į parkingą, nepažeidė jokio ženklo, tai, sakykime, nubaust praktiškai yra neįmanoma. Kas liečia ženklus ir ženklinimą, tai privačiuose teritorijose patys

0: tų teritorijų sąjungai turi rūpintis eismo organizavimu. Tai nei savivaldybė, nei policija, niekas kitas to nesirūpina. Tai mes, kai klausia, pavyzdžiui, savininkas, tai kaip man įgyvendinta teisė į mano privačią teritoriją ar privačią vietą, tai siūlom labai paprastą sprendimą. Jis turi visą teisę įsirengti kažkokį fizinį barjerą, kad ir tap tokį pakeliamą ant asfalto dangos matomą tokį koliuką ar kažką, ir jis vienas vienintelis jo operuotų ir nebūtų jokių tokių problemų.
1: Kitas dalykas, kiemai, kur, na, nėra privačių vietų, bet, na, kiemai, kad ir tam pačiam naujamiesti, senamiesti, visi suvažiuoja čia į darbus kažkur, tai svetimi žmonės statosi tose kiemuose mašinas, paskui jų gyventojai grįžta, neturi kur statyti, irgi amžini konfliktai. Tai ar kieme galima pasistatyti ženklą, kad čia statyti draudžiama, tik gyventojai gali statyti, ar, na, kažkaip išspręsti problemą, nes atvažiuoja iš ofisų, iš dar kažkokių tai darbų, arba šiaip į parduotuvės, ar dar kažkur. Ir tose kiemuose prigrūda svetimi žmonės savo mašinų, gyventojai pyksta dėl to.
0: Na, tokio ženklo, kad tik namo gyventojams nėra, bet yra galimybė naudotis kaiminijų programom, formuotis žemės sklypą, aišku, tai sudėtinga, bet tam, kad suformuot ir išsinuomot, pavyzdžiui, sklypą sukūrus bendryje, reikia atlikti tam tikrus procesus, bet juos atlikus jau tampyto žemės valdytojų. Yra teorinė galimybė rezervuotis tas vietas, bet jos yra mokamos ir kažin ar gyventojai norėtų mokėti ir kažin ar būtų visais atvejais priimtas toks teigiamas sprendimas rezervuoti kažkokias vietas asmenim viešose erdvėse, kad ir kiemuose. Tai praktiškai yra sudėtingai įgyvendinamas, tačiau įmanoma.
1: Ramūnai, jums klausimas jau apie tokį turto apgadinimą. Dažnai kiemai turi tokį vietinį šerifą, kuris ten arba su raktu praeina pro kapotą, padangas praduria, na, dar kažkaip tai daro kitiem kitaip tvarką, ne tik kaimynams, bet vat ir tiems svetimiems, kurie atvažiuoja pasistato automobilį, kas gręsia tokiems tvarkos darytojams.
2: Tai vėlgi priklauso nuo to, ką jisai padaro tam svetimam turtui, bet jeigu svetimas turtas yra apgadintas arba sugadintas, tai tikrai už tai yra numatyta atsakomybė, gali būti tiek administracinė, tiek baudžiamoji priklausomai nuo padarytos žalos. Tai tikrai tokių dalykų, kaip kažkoks šerifas kažkokioje gyvenamoje vietovėje būti negali, ir mes visą laiką tikrai patarėme kažkaip bandyti tartis draugiškai su bendrijos narių pagalba, visiems kartu, laiptinės gyventojams, namo gyventojams, tikrai tartis, kalbėtis, ir manau, tikrai galima susitarti. Kalbant apie kažkokius atvykstančius svečius, tai reikia suprasti turbūt irgi, kad mes gyvenam ne, jeigu gyvename daugiabučiame name, tai nėra mano privatu tik kažkokia erdvė. Ta prasme, kiemas yra bendras visiems, ten gali atvykti ir svetimi žmonės, ir svečius atvykstantys žmonės, ir nežinau, kažkokie žmonės, kad ir kaip jūs minėjote, kažkur į parduotuvę, ten tikrai turi teisę pasistatyti automobilį, jeigu nėra tai draudžiančių ženklų.
1: Aha, bet gyventojai tai pyksta, kad pas juos stato kiemą.
2: Gyventojai vis laikys įvaizduoja, kad taip, mano namas ir šitas kiemas priklauso man ir nieko mes čia neįsileisim, bet tikrai yra sprendimų, tikrai yra labai daug atvejų, kai gyventojai kreipiasi ir įsirengia šlagbaumą, pavyzdžiui, užtvarą, kuris neleidžia įvažiuoti į jų tą teritoriją, kai tiesiog yra, reikia turėti pultelį, kad galėtum įvažiuoti. Tai tų sprendimų tikrai yra ir tikrai gyventojai pakankamai dažnai jais naudojasi, kiek man yra žinoma.
1: Tikrai, Andžiai, kiek galima kiemuose šlagbaumus įsirengti, kad svetimi nevažiuotų?
0: Tai kaip minėjau, pirmiausia turėtų susiformuoti tą žemės sklypą ir išsinomuoti, kad taip jau visiškai neleist važiuoti į nesuformuotą žemės sklypą, tai ne, kadangi tie žmonės už tą teritoriją nemokėjo, jie pirko butą, o ne aikštelę šalia.
1: Kitas dalykas, jau šiek tiek Ramūnai ir užsiminėt, kai trukdo eismui, tai vienas žmogus net ir aprašo savo situaciją, kad užstatė pravažiavimą, jisai bandė išvažiuoti ir nubraukė kitą automobilį, nes neužteko vietos jam pravažiuoti. Ir kodėl baudą gavo jisai, o ne tas automobilis, kuris nepaliko pakankamai vietos jam išvažiuoti?
2: Iš tiesų, tam žmogui reikėjo tiesiog paskambinti 112, ar tikrai tas automobilis, jeigu trukdo pravažiavimus, jisai būtų patrauktas ir fiziškai gali būti išvežtas. Tai jeigu jisai bando pravažiuoti neįvertinęs visų sąlygų ir užkabina tą automobilį, tai dėja bauda jam tenka jam, ta prasme, nes jisai užkabino kitą automobilį. Tai visų pirma, jis turi, jeigu mato, kad tikrai nepravažiuoja, tikrai negali važiuoti žmogus, tiesiog turi paskambinti 112 ir ta problema būtų išspręsta.
1: Ar daug būna situacijų, kai žmonės apsigadina tuos automobilius ir tiesiog pabėga? Ir tada
2: pasitaiko tokių situacijų, jas gal nėra labai dažnas, bet kartu nuo karto tokių situacijų būna.
1: Neeksploatuojami ir be techninės apsigadinimo.

apžiūros palikti automobiliai stovi ten metai iš metų, ar ten mėnesių stovi, na ir irgi gyventojai pyksta, sako, va, jis nevažinėja niekur, stovi automobilis, tai Andžiai, nežinau, jums klausimas gal.

0: įstatymą besilaikantis pilietis sužinojęs apie tai, kad jis kažko nesilaiko ir greitai imasi veiksmų, tai jis gali pašalinti, kad ir na, tą pačią dieną po kažkokio pranešimo gavimo. Bet dėja yra tokių piliečių, kuriems ir įspėjimai, ir baudos na, nepadeda. Ir tokiais atvejais, kai yra šeimininkas, tai automobilis gali būti pašalintas tik tai po to, kai jis būna konfiskuotas. Ir įsigalioja toks nutarimas. Kiti dalykai yra, kai nenustatomas šeimininkas, tada pradedama be šeimininkio turto procedūra. Na ir maždaug taip vidutiniškai nuo tos procedūros pradžios per 2 mėnesius tas automobilis yra išvežamas. Bet taip yra tokių atvejų, bet kai trunka tikrai ilgai, bet na, mes gyvenam teisiniai valstybėje ir kol nėra įsigaliojusių nutarimo tokios transporto priemonės iš savininkų konfiskuot, tai tiesiog negalim to padaryti.
1: Kiti dar kaimynai pyksta, kad kaimynas niekur nevažiuoja. Sodininkas yra, jis važiuoja pavasarį vasarą, rudenį žiemą jis niekur nevažiuoja, tas automobilis visą laiką stovi vienoj vietoj, ką su tokiu kaimynu daryti? Nu, žiemą vietą.
0: Nežinau, gal tam kaimynai susimetę gali nupirkti kokį aikštelę, kur stovėt ar garažą. Nu, kitaip, jeigu jo automobilis, tarkim, yra apdraustas, techniškai tvarkingas, gali dalyvauti eisme, vizualūs požymiai vėlgi neparodo, kad jis nu, yra neeksploatuojamas, tai jis teisiškai turi pilną teisę turėti, negu apie moralę ar panašiai, bet apie teisinę pusę, tai jis negali valstybė jam kelti kažkokių pretenzijų.
1: Neįgaliųjų vietų kontrolė kiemuose, kai yra ženklai, kad na, skirtos kiemuose neįgaliesiams vietos ir stato kiti, kurie negali ten statyti, ar čia gręsia baudos, kas gali būti?
0: Taip, baudos grėsia ir jos didesnės negu už paprastą parkavimą draudžiamai vietoj, 2x didesnės. Ir maža to, iš tokių vietų dažniausiai, jeigu savininkas nespėja ateiti, tai transporto priemonės išvežamos priverstinai.
1: Ar ta pati tvarka galioja ne tik jiemuose, bet ir parduotuvių aikštelėse, kur žmonės pyksta tiek dėl neįgaliųjų vietų, tiek dėl šeimos vietų būna konfliktai, kad kažkas be šeimos čia pastatė vietą, čia neįgaliojo vietą, na ir visur konfliktuoja žmonės.
0: Šeimos vieta tai yra daugiau toks socialinis ženklas, tai nėra kelių eismo taisyklių ženklas, kuris reglamentuoja parkavimą, kas liečia neįgalumo ženklą, taip. Tvarka yra vienoda, tačiau prioritetas yra skiriamas viešom vietom, ne parduotuvių ar privačių aikštelių kontroliai.
1: Kaip policija reaguoja, matyt irgi sulaukat, kad fotografuoja žmonės, va, pastatė šeimos vietoj be vaikų, eina, va, neįgaliųjų vietoj pastatė dar kažkur tai prekybos centruose ir siunčia tokios nuotraukas.
2: Na, jeigu dėl neįgaliųjų, tai iš tikrųjų tikrai tada reaguoja pakankamai griežtai, tikrai tai yra asmenims skiriamos baudos, automobiliai gali būti patraukti, tačiau, kaip ir minėjo Andžius, šeimos vieta yra daugiau tokia susitarimo vairuotojų, tokios geros praktikos, gero susitarimo tarp visų eismo dalyvių ženklas ir čia jau vėlgi yra priklauso nuo turbūt vairuotojų pagarbos vieni kitiems, supratimo ir taip toliau. Čia vėlgi už tai nubausti tikrai nei policija, nei savivaldybė tikrai negali, nes čia to ženklo, kaip ir minėjo, nėra kelių eismo taisyklės ir už jo pažeidimą nėra numatyta atsakomybės.
1: Kaimynai vieni su kitais aiškinasi santykius dėl stovėjimo ir tarsi na, nieko nedaro, bet na, vis sako, ką nors tam kaimynui, kad tu patrauk mašiną, visi kyriai prie jo lenda, sako, čia jau toks persiekėjimas gaunasi, ar čia policija gali kažkuo tai padėti, ar čia jau patys spręskitės savo klausimus ir konfliktus.
2: Na, iš to, ką jūs paskaitėte, tai aš nežinau, čia ar tikrai turbūt prie persiekėjimo turbūt nebūtų galima pritaikyti kažkokio tai straipsnio, nes čia vėlgi, jeigu yra kažkokie, tai nu, taip yra žmonių, kurie turi tam tikrų sveikatos problemų, yra žmonių, kurių charakterio savybės yra tam tikros, yra labai ūmaus charakterio ar panašiai, tai vėlgi turbūt kažkaip reikia bandyti kalbėti su tuo žmogum, su jo artimais galbūt giminaičiais, jeigu su jo nepavyksta, kažkaip tą problemą spręsti tarpusavyje. Čia kažkokios atsakomybės už tai pritaikyti, jeigu žmogus yra umesnis, kažką aštriau pasako, arba kažkaip nuolat kažką tai rašo, kažkur tai kažkokia tai bendra forma, kažkokia tai gyventojų, tai čia tu, nu, kažkokios tai atsakomybės už tai neižvelgčiau.
1: Ar gyventojai gali fotografuoti tiek požeminiuose parkinguose, tiek na, aikštelėse kitus automobilius, na ir juos kelti ir sakyti, va, čia tu pastatei, čia pastatė į mano vietą ir taip toliau?
2: Tai manau, kad taip iš tikrųjų, tai yra jų vėlgi bendras bendrijos arba gyventojų namo sprendimas tiesiog

0: čia gal tu pavadinkim tokia kaip gėdos lenta galėtų būti, galbūt toks apeliavimas į moralę to vairuotojo. Tai tikrai nufotografuoti automobilį, kuris stovi ne jų, ne jų vietoje, tai, arba jų asmeniniai vietoje, tas žmogus savininkas tikrai gali nufotografuoti ir kažkokį tai bendrą gyventojų, ten, nežinau, susirašinėjimo platformą tikrai gali kelti. Nuo to jokių problemų nematutyčiau čia.
1: Nes kiti ateina advokatavę, kad sako, čia paviešinai duomenis, bet tarsi tas irgi pasakė.
0: Jeigu stovi, vėlgi jis stovi kažkur viešoje vietoje, tai tikrai tie duomenys yra visiems matomi ir čia nėra tikrai kažkokių tai duomenų pažeidimo.
1: Ar yra Vilniuje na tokių karštųjų kiemų, kur nuolat vyksta konfliktai ir policija vis važiuoja spręsti tų konfliktų ir važiuoja?
0: Yra turbūt tam tikrų vietų, aš vėl gal neskirčiau čia kažkokių tai vietų konkrečių, bet tikrai yra Vilniuje daug kiemų, kur visi automobiliai netelpa ir ten yra daug problemų, prasidedant statymais kažkur tai ant žolės, kažkokioje vaikų žaidimo aikštelėje, dar kažkur, nes kiekvienas gyventojas nori privažiuoti kuo arčiau savo laiptinės ir paėti 50 metrų, nors būtų labai sveika, turbūt visi tingi arba nenori, tai tų problemų ir tų konfliktų tikrai nuolat kyla ir tų skambučių policija tikrai sulaukia, bet kažkaip išskirti kažkokio vieno kiemo ar kažkokios aikštelės šiuo metu tai negalėčiau.
1: Andžiai, ką savivaldybė ruošiasi daryti, nes tokių konfliktų, na, kurie kartais ir jokingi tikrai, kad ten ateina tau ir sako kažką dėl šeimos vietų, dėl visokiausių tokių dalykų, na, tų konfliktų kyla nuolat, žmonės tikrai barasi, kelia į internetą, diskutuoja ir taip toliau. Tai ką savivaldybė ruošiasi daryti, nes automobilių tik daugėjo, na, kiemuose vietos tai nelabai daugėja?
2: Sunku sakyti, ar savivaldybė ar kita kokia nors valstybė yra pajėgi vytis žmonių norą įsigyti kažkokį automobilį jį turėt, bet aš tai sakyčiau, pirmiausia, žmogus turi įsivertinti prieš įsigydamas daiktą, kurį jis įvaikys, nes tarkime, perkant televizorių, tai pažiūrim, ar jis ant sienos mum tilps. Neperkam tiesiog, neįsivertinę. Tai kaip bebūtų, gyventojai, manau, vis tampa racionalesni ir prieš įsigydami kažkokį būstą, tai kurie gali įsigyti ir kažkokią parkingo vietą, ieško, kur būtų patogesni dalykai. Yra savivaldybėj pilotiniai projektai su prekybos centrais, kad jie atvertų savo aikšteles gyventojai gali registruotis, tačiau kol kas tas nėra tikrai populiaru nei tarp gyventojų, nei sakykime apie tai, kol kas yra tema apie ką kalbėti. Tai tų veiksmų nuo, sakykime, siūlymų formuoti bendrijas, formuoti sklypus ir tapti valdytojais iki tam tikrų tų plėtros aikštelių tiek palei gatves, tiek bendradarbiaujant su prekybos centrais iniciatyvų yra. Ar jos išspręs visas problemas, nežinau, nes pas mus yra, turbūt reikia pripažinti, tas noras turėti kiekvienam savo automobilį ir naudotis jo.
1: Taip, ačiū už pokalbį, čia buvo laida Žmonės klausė, primenu, kad kalbėjomės su policijos departamento atstovu Ramūnu Matoniu ir Vilniaus savivaldybės atstovu Andžiai Dinikiu. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
3: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino nepatenka į gerų sprendimų sąrašą. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas prieš kelias dienas paskelbė, kad Vladimiras Putinas sutiko tiekti dalį rusiško dyzelino pasaulio rinkoms, mainais į laikinai sušvelnintas sankcijas. Pasak Nausėdos, toks Trumpo sprendimas veikiausiai susijęs su artėjančiais kadencijos vidurio rinkimais.
2: Draugai turi kalbėti atvirai ir jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad tie sprendimai yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška, tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą. Ir jį galima vertinti šį sprendimą tik tai per rinkimų prizmę, nes realios įtakos dizelino kainai Jungtinėse Amerikos valstijose jis negali padaryti dėl daugybės priežasčių. Vienas dalykas turėtų būti aiškus. Geopolitiniame konflikte ekonominiai argumentai neturi išeiti pirmą vietą.
1: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dizelino tiekimą ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
3: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas kritikuoja metodiką, pagal kurią ūkiams planuojama paskirstyti bene 20 milijonų eurų siekiančią paramą dėl pabrangusio kuro ir trašų. Pasak Pauliaus Astrausko, europinius ir valstybės pinigus ketinama padalinti neproporcingai.
4: Keliame šitos klausimus, tačiau žemės ūkio ministras mus ignoruoja. Laikas bėga, paramos dalybos jau artėja. Smulkus ūkis, tai yra 90% ūkininkų vidutiniškai, kurie turi iki 50 karvių, jie gaus nuo 2 iki 300-400 vidutiniškai. Aš kalbu, kad apie 2-300. Kai stambus ūkis iki 300 karvių turėtojas, jis gali gauti 5700 maksimaliai, o vidutiniškai imant visą ūkininkų imti virš 100 turimų melžamų karvių, tikėtina, kad jie galėtų gauti apie 2000 su viršum eurų. Tai iš tikrųjų netitinka ministro deklaruojamo teiginio, kad jisai nori remti smulkius ūkininkus.
1: Jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Paulius Astrauskas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika buvusio viceministro reiškiamą kritiką vadina politikavimu.
5: Tai iš visų socialinių partnerių, tik tai tiems, kurie na, prieš tai buvo aktyvūs politikai ir priiminėjo sprendimus, netiko tai kaip na, ne pagal juos. Tai manau, kad tai yra politikavimas, o ne argumentų išsakymas. Iki 300 karvių ir 300 hektarų ir yra būtent vidutinis Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkis. Vidutinius remiam ir žemesnius, kas yra didesni ūkiai, tai jie paramos negaus, nors aišku tikrai gaila. Bandėme iš to sumos išskaičiuoti labiausiai paveiktus sektorius ir iš to gavosi taip, kaip matome formulėje ir tam pritarė praktiškai dauguma socialinių partnerių.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Eidamas 35-uosius mirė televizijos seriale Brestantis blogis, Volterį Vaitą jaunesnįjį suvaidinęs aktorius Sergei Mitis, jo mirties priežastis neskelbiama. Aktoriui anksčiau buvo diagnozuotas cerebrinis paralyžius. Sergei Mitis seriale 2008 metais pasirodė dar būdamas paauglys. Vėliau jis daug kalbėjo apie neįgalumą ir sukūrė platformą skirtą neįgalumo sąmoningumui ir įtraukčiai skatinti. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 7-9 laipsnių šilumos, naktį kai kur protarpiais palis, daug kur galimas rūkas, vės vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 1-6, kai kur 7-9 šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 laipsnių, antradienį dieną vietomis nedidelis lietus, rytą daug kur rūkas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 4:05.
0: Sveiki, eteryje vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono aš Vaida Pilibaitytė. Rudens sesijoje Seimas grįžta svarstyti naujo miškų įstatymo. Projektą rengusi aplinkos ministerija akcentuoja kirtimų reguliavimą, gamtai artimesnį miškininkystę ir miškų atkūrimą. Tuo metu visuomenininkai pažymė, kad projektas yra taisytinas iš esmės, nes tęsia įdingą į medienos gavybą orientuotą miškų politiką. Pasak jų, tą pačią miškų politikos kryptį nurodo ir neseniai paviešintas nacionalinės miškų strategijos projektas. O valstybės kontrolė vasarą paskelbė ataskaitą, kurioje irgi teigia, kad Lietuvos miškingumas auga per lėtai, saugomų miškų per mažai, o biologinės įvairovės būklėjose prasta.
6: Jis bus pasiektas 30 metų siekis tik tai 47 ar 48 metais.
7: Visa tą medžiagą, ką čia mačiau, man labiau primena veiklos imitavimą. Nu, ta kažkokia informacija man, nu, čia neprimkite asmeniškai, bet man atrodo skandalingai.
8: Skandalingi viešoji erdvė, bet iš tikrųjų nelabai kažkas sakantis tiems, kas supranta miškingumo klausimą bent kažkiek detaliau.
7: Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Kolegos, 0%.
9: Aš kaip vadinu varginimo taktiką, neįsiklausimo taktiką ir netgi sakyčiau, ministerija neatstovauja viešojo interesų.
0: Išsamiau apie tai šiandien laidoje. Kviečiu likti kartu.
6: Siekime apžvelgti mūsų rekomendacijas ir bendras tendencijas susijusias su miškingumo pokyčiai, biologinės įvairovės ir buveinių apsauga.
0: Čia valstybės kontrolės analitikas Tomas Musteikis. Jis pažymi, kad šią vasarą paviešinta miškų išteklių būklės ir apsaugos apžvalga remiasi dar 2022 metais atlikto audito rekomendacijomis.
6: Tai šios apžvalgos metu mes rėmėmės tik viešai prieinamais duomenimis ir tais duomenimis, kuriuos mums pateikė institucijos pagrįsdamos rekomendacijų įgyvendinimą arba pokytį.
0: Pagrindinė šios apžvalgos išvada ta, kad miškingumas Lietuvoje auga per lėtai. Pasak valstybės kontrolės analitiko, dabartiniais tempais užsibrėžta tikslą, kad po 4 metų jis siektų 35% šalies teritorijos, mes pasieksime 20 metais vėliau.
6: Tas tempas miškingumo didinimo yra pakankamai lėtas ir tas augimas yra labai mažas ir įsivertinę, ko mes siekiame, tarkim, 25 metais siekiame ar siekiame 30 metais, jis bus pasiektas 30 metų siekis tik tai 47 ar 48 metais. Tai jeigu tas tempas išliks toks pats, koks jisai buvo pastaruosius 10 metų.
0: Be to, pagal miškingumą Lietuva su nepilnais 34% atsilieka nuo ES vidurkio, kuris siekia 39%. Pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje miškai užima daugiau nei pusę teritorijos, o Suomijoje ir Švedijoje daugiau nei 60%.
6: Gretimų šalių tie duomenys yra gerokai aukštesni, tai pavyzdžiui, Latvijoje yra čia 23 metų duomenys, miškingumą sudarė 53%, Estijoje 54%. Tuo tarpu Švedija netgi 62, tai su Švedija, aišku, mes lygintis negalime, nes truputį nepalyginamos šalis, bet tarkim, jeigu mes paimtume Latviją arba netgi Lenkiją arba Lenkijos regionus, kurie yra artimesni Lietuvai, tos tendencijos tie procentai gali būti didesni.
0: Pasak Tomo Musteikio, miškų politikos sėkmę lemia ne tik miškų plotas, bet ir jų būklė bei atsparumas.
6: Mes išvelgėme apžvalgos metu problemą, kad tie mūsų miškai nėra atsparus pakankamai klimato kaitai ir naujiems iššūkiams. Taip pat pamatėme, kad dominuoja viena amžiai, viena rūšiai miškai. Viena iš priežasčių tą gali sąlygoti, tai vat, būtent ta problema, kurią vat, kelia visuomenininkai, tai yra plynieji kirtimai. Ir iš esmės atlikus tą plyną įkirtimą, iš esmės miškas jau praranda galimybę būti įvairiamžių, nes tuo pačiu metu atsidinama miškas, dideliame plote ir jisai būna vieną amžių. Ir kita dar problema, kad sodinami yra viena rūšiai miškai, tai yra, kaip ką jūs ir minėjote, tai eglės. O eglės iš esmės sodinamas dėl tos priežasties, kad tai yra greičiausiai augantis medis, galimybė turėti greičiausiai tą ekonominę grąžą.
0: Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje daugumos saugomų miškų buveinių būklė išlieka nepalanki, o dalies dar ir blogėja dėl intensyvios miškininkystės, invazinių rūšių ir klimato kaitos. Šiemet jie taip pat pradėjo tarptautinį auditą, kurio metu siekia detaliau įvertinti miškų atsparumą biologinės įvairovės apsaugos požiūriu.
6: Kitose šalyse ta praktika skiriasi ir nagrinėjame Europos audito rūmų ataskaitą, irgi susijusio su miškais, ir joje irgi buvo netgi ta keliama problema ir netgi duodami geros praktikos pavyzdžiai, tai Austrijoje, pavyzdžiui, irgi kaip derinamos skirtingos medžių rūšis ir kokie pasiekiami rezultatai. Tai vat, neįsiplečiant šitą vat tematiką ir nagrinės mūsų auditoriai, nes tuo pačiu mes dalyvavome ir tarptautinėme audite, kurį inicijavo Lenkijos aukščiausio audito institucija. Ir vat jų ir pagrindinis tikslas įvertinti būtent tą prisitaikymą klimato kaitai miškų. Ir jie vertins vat, keliose šalise, kurios jungiasi prie jų iniciatyvos, tą vat, problematiką. Ir bus galima tada jau turėti tikslesnių duomenų, kuriais pasidalins auditoriai.
0: Valstybės kontrolė taip pat kalba apie miškų apskaitos problemas ir duomenų spragas, dėl kurių kyla

0: nesutarimų dėl miškų statistikos ir to, ką apskritai laikome mišku.
1: Kirtavietė, aš suprantu, iššūkia tas neigiamas emocijas visuomenėje, nes visuomenės interesai yra susiję ne su kirtavietėmis, bet su rekreacija ir kraštovaizdžiu. Tai kirtavietėje ten rekreacijos jokios negali būti, ar tas kraštovaizdis tai būna dažniausiai sudarkytas. Tai dėl to tas vat ir vyksta turbūt kognityvinis disonansas, bet kalbant apie tų duomenų kokybę, tai va tas mūsų pavyzdys nustatytas, kad yra miško žemė, mes apskaitom kaip miško žemė ir matome, kad toje miško žemėje yra pastatai ir tuose pastatuose jau miškas neužauks arba yra žaidimo aikštelė arba iškasti vandens telkiniai, tai tenai jau neatsiras miškas ir mes to ploto negalėtume traktuoti kaip miškų. Bet kadangi mes statistiškai skaičiuojame miško žemę, bet ne tai, kas yra ant tos žemės, tai dėl to galimai gali išsikraipyti tą statistiką ir parodyti netikrą vaizdą.
0: Galiausiai auditoriai daro išvadą, kad intensyvėjant ūkiniai veiklai Lietuvos miškuose visuomeniniai ir ekologiniai interesai pralaimi.
1: Tai ką mes pamatėme, kad tie ekonominiai interesai, jų svarba auga ir būtent va, tas grafikas, kurį mes pateikėme dėl ūkinių miškų dalies kaitos per pastaruosius 25 metus, mes matome, kad jų dalis išaugo tų tarpų saugomų, griežtai saugomų miškų dalis nedidėjo, jinai buvo praktiškai tokia pat. Tai mes tokio kaip ir išvelgiam tą tendenciją, kad tas balansas krypsta ne visuomenės ir ne biologinės įvairovės naudai.
2: Pavasario sesijoje tikrai kėlėme tokius aštrius klausimus, kur atrodė, kad ne visuomenininkai kelia klausimus, o institucijos tartum problemos nemato. Tai aš sakyčiau, netgi buvo labai laiku, kad būtent po tų aštrų diskusijų pasirodė valstybės kontrolė, kuri iš principo patvirtino nuogąstavimus. Ir tokiu būdu mes turim situaciją, kad mūsų keliamos problemos jau kaip ir yra pripažintos ir valstybinių lygmenių.
0: Čia aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
2: Tik tai gal mes akcentuojam, kad nemiškingumo didinimas yra didžiausia problema. Didžiausia problema būtent yra tai, ką pasakė valstybės kontrolė. Ir aš manau, kad tai yra raktas tiek į strategiją, tiek į įstatymą. Net ir pacituos, Lietuvos miškuose vis dar vyrauja po plynų kirtimo atsodinami vienamžiai ir vienarūšiai medynai. Aš gal išversiu, tai reiškia, kad mūsų brandūs miškai, šimtamečiai miškai, keičiami jaunuolynais. Ir būtent ši situacija ir piktina visuomenę. Kada prie tavo namų buvęs brandus miškas, taiga tampa mišku, kuris yra metro dydžio, 2 metrų dydžio, iš principo degraduota aplinka. Kai saugomose teritorijose, kur turi būti saugoma tiek gamta, tiek kraštovaizdis, vėlgi turime šachmatų lenta iškirstus miškus, kuriuose vėl auga tie patys vienamžiai, vienarūšiai medynai. Tai va čia yra raktas mums tolimesniems diskusijams ir aš labai džiaugiuosi, kad valstybės kontrolė būtent tai labai pabrėžė, akcentavo.
0: Prieš porą savaičių Tomas Musteikis iš valstybės kontrolės ataskaitą pristatė Seime aplinkos apsaugos komiteto posėdyje. Čia pat jie komentavo ir aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius.
3: Iš tikrųjų, 22 metų taip, tas padidėjimas miškingumo buvo tikrai labai mažas, bet bendrai kalbėti apie miškingumą taip vienareikšmiškai ir mūsų vertinimu šiek tiek paviršutiniškai, kai buvo toje vasaros paskelbtoje apžvalgoje, vėlgi yra tiesiog nekorektiška lyginti ypatingai Lietuvą su kitomis šalimis, tiesiog taip, na, kaip bendrą vidaus produktą pažiūrėti, va šita šalis turi tiek, šita šalis tiek, nežiūrint į istorinius skirtumus, geografinius skirtumus, kiek mes turim derlingos žemės, kiek mes turim lygumų, lyginti su Švedija, kur yra kalnai, kuriuose auga miškai ir kuriuose tiesiog ūkininkauti miško nėra kaip, tai akivaizdu, kad ten tie miškai sėkmingai ir užima didžiulius plotus ir dar yra laikomi saugomais. Tiesiog dėl to, kad ekonomiškai ten nėra kaip ateiti ir miško eksploatuoti, vienaip ar kitaip. Tai, Tai ta

Ta mums atrodo irgi labai svarbu įvertinti, tai iš tikrųjų dabar valstybės kontrolė vykdo jau pilną auditą ir mes labai tikimės, kad kitaip negu buvo su ta apžvalga, ministerija bus įtraukta ir galėsim pateikti kontekstą.

0: papildomai 65 tūkstančių hektarų. Tai čia reikėtų drastiškų, absoliučiai drastiškų sprendimų valstybinių, kokius plotus paskirti, kad per ateinančius 4, dabar jau 3 metus tas miškingumas 1% padvėtų. Tų sprendimų galbūt yra praktinių, kurie galėtų būti priimti, bet tikrai yra ir labai daug apribojimų tokiems sprendimams priimti, tai mums atrodo svarbu gal ne tiek kalbėti tik tai apie miškingumo procentą, bet bendrai apie finansinę paramą, apie miškų kokybę ir visą kitą. Čia tuo pačiu mes dar parodom statistikoje ir kiek yra miško žemės apaugusios medynais. Valstybės kontrolė įvertino, kad ten 6% skirtumas, valstybinės miškų tarnybos vertinimais gal labiau 2% skirtumas yra, kiek tos miško žemės yra apaugusios jau medynai. Čia turbūt irgi gali būti metodologiniai skirtumai, nuo kokio amžiaus jau tai yra laikoma medynų, bet tai vėlgi yra natūralu vien tik tai dėl to, kad įvyko kirtimas, nebelaikyti tos vietos miškų, kai jinai per 3 metus privalomai turi būti atkurta ir iš miško žemės negalės būti niekada išimta, nebūtų teisinga.
1: Ir tiesą pasakius, klausant ministerijos atsakymo, visų pirma, aš neišgirdau tiesaus atsakymo, tai koks yra miškingumas.
2: Jaurimo Saladžiaus komentarus reagavo komiteto narė Aistė Gedvilienė.
1: O dėl ko neišgirdau šito atsakymo, todėl kad visi matuoja skirtingai. Ir šitoje vietoje yra durniau negu durna, kada visi mes, valstybės atstovai, visur skirtingai komentuojam, koks yra iš tikrųjų tas mūsų miškingumas. Nu, negi reikia parašyti įstatymą, apsibrėžti, kad visi mes vienodai suprastumėm. Ir dar kvailiau yra, kada mes realiai lyginame su kitom valstybėm, su kitomis valstybėmis skirtingais parametrais. Ir aš girdžiu, kad mes esam skirtingos valstybės ir taip toliau ir panašiai. Nu, bet negali būti taip, kad kiekvieną kartą, kada palyginama tai, kas lyginama visose valstybėse, mes bėgam su spaudos pranešimais pasiteisinti, kad kažką ne taip kažkas palygino. Nu, turi kažkur būti bendri vardikliai, dėl kurių sutarė visi. Gal mums ir verta nelaikyti miškų tos, ką tik nukirstos miško žemės, kuri tik tai šiuo metu yra miško žemė, kuri gal kažkada sėkmingai atsodinus po 3 metų ar per 3 metus tą miškelį, dar po kelių metų galės būti vėl laikoma miškų.
0: Visų pirma, jau 23 metais žemės įstatymas buvo koreguojamas, kad valstybinė nemiško žemė apaugus inventorizuotais medžių savininkais nebūtų galima išnuomoti žemės ūkio veiklai. Tokiu būdu išsaugant savo
3: įmonę. Atsiprašau.
2: Aplinkos ministerijos atstovą pertraukė komiteto pirmininkas Linas Jonauskas.
3: Nu, mes visą tą žinom. Jau esam kalbėję, jo labiau ir svarstėm komitete. Labiau aktualu, kaip tie įstatymai, kokį poveikį padarė hektarais. Kiek atsirado naujų miškų. Ką priėmėm, tai mes žinom.
0: Jo, ne, tai kiek atsirado hektarais, kai dar kai kurie iš jų neįsigalioja, tarkim, tikrai mums atrodo labai svarbus dalykas, kad VMU valstybinė miškų urėdijai yra suteikiama teisė projektuoti laisvus valstybinės miško žemės sklypus miškui veisti pirmiau nei žemės nuomai, kur mes keitėm žemės reformos įstatymą pernai. Jisai įsigalios, tarkim, tik tai nuo šių metų sausio, nuo kitų metų sausio, kai kurie dalykai įsigaliojo šių metų tik tai vasarą. Galbūt plačiau galėsiu pakalbėti apie urėdijai šiais metais suteiktą galimybę įsigyti privačią miško žemę miškui veisti savomis lėšomis. Nes čia jau šiek tiek daugiau to konkretumo yra, bet dar tikrai per anksti sakyti, kokį poveikį padarė.
3: Visa tą medžiagą, ką čia mačiau, man labiau primena veiklos imitavimą. Ir ta kažkokia informacija man, čia neprimkit asmeniškai, bet atrodo skandalingai. Nuo 24 iki 26 miškingumas didėjo 0%. Kolegos, 0%. Sako, trūksta politinės valios vyriausybės programoje, kiek miškingumas yra numatytas procentais?
0: 34,8 28 metais.
3: Kokios dar politinės valios jums trūksta? Matyt, šiandien turim susitelkti ir paieškoti būdų, kurie būtų efektyvūs. Jeigu kalbam apie, daugelis sričių yra, tas pats išmiškinimas, nebeleiskime išmiškinti aklai, sumokant pinigus į biudžetą, kurie net nepasiekia aplinkos ministerijos. Tai pakeiskim teisės aktus, kad išmiškinimas būtų palydėtas ir žeme naujiems miškams įveisti ir pinigais tiems darbams atlikti. Čia kaip pavyzdys, elementaru.
4: Ta situacija buvo žinoma seniai, nes mūsų aplinkos būklės apžvalgoje prie rodiklio dėl miškų plotų mes pateikėme atliktą analizę, studiją dėl galimybės plėsti miškų plotus. Ir tai, ką išsakė aplinkos ministerija, iš principo yra šitos studijos. Taip, iš tiesų,

0: yra labai rimti barjerai miškų plėtrai. Nes be galo sudėtinga yra žemės ūkio paskirties žemę paversti mišku. Ypatingai ten, kur žemė yra derlinga ir kur iš tikrųjų tų miškelių trūksta. Aš tai net sakyčiau, kad greičiausiai reikia susitaikyti, kad miškų plėtra nebus tokia stipri.
1: Aplinkos saugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė pastebė, kad Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariai apie prastėjančią šalies miškų būklę ir duomenų spragas posėdėje net nekalbėjo.
0: Bet vėlgi, aš noriu atkreipti dėmesį. Komitete buvo kalbama tik tai apie miškų plėtrą. Dėlgi miškų kokybė, esamų miškų kokybė, kaip ir liko nepastebėta, kad mūsų miškai iš brandžių, turtingų miškų virsta jaunolynais ir kad būklė buveinių išlieka nepalanki. Mano nuomonė, tie turi būti akcentas. Ir man be galo gaila, kad aplinkos apsaugos komitetas pasirinko tą tokį, sakyčiau, mažesnę problemą, negu kad būtent miškų kokybė.
1: Visuomenininkai kritikuoja ir neseniai viešam aptarimui pristatyta nauja Lietuvos miškų strategija. Pasak jų, čia taip pat ūkinis miško vartojimas ir medienos pramonė laikomos stiprybėmis ir galimybėmis, o ekologiniai ir socialiniai tikslai – grėsmėmis.
0: Tai yra 85% Lietuvos miškų yra leidžiama ta išpininanti miškininkystė. Kaip įvardijo kontrolė, kad tai yra, kada plynais kirtimais miškas pakeičiamas vienamžių, vienarūšių, iš principo, medinų jaunolynų. Ir būtent šiame skaičiuje, kada vertingose saugomose teritorijose, kada prie gyvenviečių įvyksta šitas pakeitimas tikro miško į jaunolyną ir yra didžioji problema. Ir teikti, kad yra tvaru, niekaip neišeina. Tokia miškininkystė yra tvari tik tai norim pasiimti medieną. Ir tai yra toks pasenęs rodiklis, tai yra teigiama, kad jeigu užauga medienos daugiau negu iškertama, tai yra tvaru. Ir šitas teiginys yra raktas visai diskusijai apie strategiją. Tiek ta esamos situacijos analizė, tiek pati strategija tartum teigia, kad miškininkystė yra tvari. Nu, nes reikia suprasti, vat, užauginam pakankamai medienos ir ilgalaikiai perspektyvai tos medienos pakaks. Visgi Lietuva priklauso Forest Europe organizacijai ir ten yra daug daugiau tvarumo kriterijų. Tai kažkodėl mes tų tvarumo kriterijų arba nestebime, arba nutylim. Ir tai, ko nestebim arba nutylim, daugiausiai yra būtent apie socialinę ir ekologinę sritis. Tai teikti, kad Lietuvos miškininkystė yra tvari, yra klaidinga, nes rodikliai rodo kitai. Ir būtent strategija pagrįsta tuvos ne pirmose pastraipose įrašom, Lietuvos miškininkystė yra tvari. Ir tada, aišku, išlaikykime ir gal šiek tiek pagerinkime, ir tada viskas bus gerai. Tas pasipiktinimas visuomenės, kad kažkas blogai su miškininkystė, strategijoje įvardyjamas kaip visuomenės neraštingumas ir nesupratingumas. Tartum, institucijos tiesiog nemoka paaiškinti, kad viskas yra gerai.
1: Aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka. Taip Aurimas Saladžius rugsėjo pradžioje komentavo duodamas interviu LRT radio laidoje Ryto garsai.
2: Na, iš tiesų, aplinkos saugos koalicija vardina tokius pavienius mūsų supratimų teiginius, galbūt ne visai holistiškai vertina projektą, tai mes niekaip negalim iki galo sutikti su tuo, kas yra sakoma, nes na, jau buvo paminėta ta be abejo, kad ganėtinai abstrakti, bet kitokia vizija ir negali būti. Pirmasis tikslas strateginiame projekte dabar yra miškų gyvybingumo įvairovės ir prisitaikymo stiprinimas. Po šiuo tikslu uždavinys užtikrinti biologinės įvairovės išsaugojimą ir atkūrimą, inventorizuojant ir saugant biologiškai vertingus miškus. Tai yra pats pirmas uždavinys, kuris šiuo metu yra formuojamas strategijoje. Po šio uždavinio miško ekosistemų atkūrimas, gartai artimesnės miškininkystės stiprinimas, miškų prisitaikymas prie klimato kaitos pokyčių. Visa tai yra dėmesys miškų išsaugojimui. Be abejo, strategijos projektu mes siekiam atliepti tiek ekologinės, socialinės, tiek ir ekonominės funkcijas. Miškininkystės ir medienos perdirbimo sektoriai sudaro virš 4% Lietuvos BVP. 12 procentų Lietuvos eksporto, tos svarbos Lietuvos ekonomikai mes strategijoje negalim ir neturime neigti, bet teiginiai, kad strategija faktiškai orientuojasi tik į medienos gavybą, tikrai yra nepagrįsti. Matom išrimtus, kaip jau sakiau, pavienius strategijos projekto teiginius, kurie pateikimi be konteksto, nutylint gamtosauginę strategijos pusę ir socialinius partnerius tikrai visada norime kviesti į dialogą. Strategijos projektas dar be abejonės bus tobulinimas, tikrai bus pildomas, dabar tai yra tik taip pats pirmasis etapas, bet tam mes tikimės konstruktyvaus socialinių partnerių įsitraukimo, neskambių frazių ir pirminėme kreipimėse mes girdėjom tik tai kritiką.
0: Šiuo metu su aplinkos ministerija, sakyčiau, labai nekoks bendradarbiavimas vyksta. Matyt, jie nusiteikia, kad tai, ką teikia vat, visuomenė, tai, ką teikia nevyriausybinės organizacijos, nėra svarbu. Galima galbūt susitikti, aš kaip vadinu, nuleisti garą, bet rimtai pasiūlymai yra nesvarstomi. Iš principo, ministerija netlieka savo darbą. Mes tik ministeriją esame pasamdę kaip visuomenė tam, kad ji suformuluotų dalykus, atžvelgiant visus poreikius ir atstovaudami viešą interesą. Tai labai neaišku, kodėl jie tikisi, kad visuomenė 5-10 metų, 15 metų vis ateis su tais pačiais konstruktyviais pasiūlymais ir juos ignoruojant tuos pasiūlymus, nenuleis rankų ir vėl ateis. Taip yra tiesiog, vat, aš kaip vadinu, varginimo taktika, neįsiklausimo taktika ir netgi sakyčiau, ministerija neatstovauja viešojo intereso.
1: Pasak Linos Paškevičiūtės, dabartinis miškų įstatymo projektas neužtikrina jų apsaugos. Pasak jos, belieka viltis, kad tai padarys atstovai parlamente.
0: Iš principo, mes trečdalyje Lietuvos miškų saugomose teritorijose gyvenviečių galėjome tikėtis miškininkystės be plynių. Visgi vėliau vyriausybė sugrįžo ir tuos skaičiukus sumažino, vėl sugražindama, kad praktiškai bus taip, kaip dabar yra, gal šiek tiek, o keletų procentėlių tų be plynių miškų padaugės. Jau pradinėme įstatymo projekte buvo ta teisė pasisakyti, visuomenės įgalinimas pasisakyti apie miškus, priimt sprendimus, jisai buvo labai smarkiai sumažintas ir tas nebuvo atstatyta. Iš principo, Seimą pasiekė įstatymas, kuris turi būti stipriai tobulinamas. Ir mes tikimės, kad Seimo nariai, būtent ir tada tikėmės, kad Seimo nariai įsiklausys daug labiau negu kad ministerija. Šiuo atžvilgiu mes laikome, kad ministerija šiek tiek yra neįgali ir visa viltis į Seimo narius. Tai o kas dabar išeis, pamatysime. Mes labai laukiam, labai stebime situaciją, tikimės, kad įsiklausysi tuos pasiūlymus, ką mes teikiame. Tai, sakyčiau, dabar tokia yra laukimo būklė. Dar gal čia svarbu pabrėžti dar vieną dalyką. Kodėl net tokį nekokybišką įstatymą mes palaikėme, kad jisai ateitų į Seimą, pasitikėdami, kad Seimo nariai bus tokio geresnio nusiteikimo ir labiau atliepiantis viešą interesą. Dabartinis miškų įstatymas yra tikrai blogas ir dabartinis miškų įstatymas sąlygoja va, tą mūsų visų netenkinančią situaciją. Iš principo, jis turi būti keičiamas. O kai bus pakeistas, pamatysime. Gal greitai.
1: Tiek šiandien laidoje Vienkartinė planeta. Primenu, jog visus mūsų įrašus rasite LRT radiotekoje, o mes LRT radio eteryje jūsų dėmesio tikimės tokiu pat metu ir po savaitės. Geros ateinančios savaitės. Iki.

0: Yle Radijas.
1: 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinę sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitiekūno, jeigu parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos klaida.
2: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiam bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis toliau intensyviai tarėsi su Donaldo Trumpo administracija ieškant taiką artinančių sprendimų. Naujausiame kreipimėsi Zelenskis kartojo, kad Ukraina visada pasiruošusi energetikos paliauboms, tačiau reikalingi Rusijos veiksmai, kuriuos Amerika turi galimybių užtikrinti.
3: Mes toliau dalyvaujame itin konstruktyviose diskusijose su Jungtinių Valstijų prezidento komanda, praktiškai kasdien. Visi Amerikoje žino mūsų poziciją ir daugelis ją remia. Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, mes patys nekartą siūlėme tokias paliaubas. Rusija privalo imtis veiksmų, kad nutrauktų atakas. Amerika turi užtektinai pajėgumų ir galimybių, kad atakos liautųsi, kad būtų tikra patikima deeskalacija.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms

0: Po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų vadovas teigia, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
1: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. ES turėtų atverti du naujus derybų dėl narystės skyrius su Ukraina. Vakar šalies parlamentas pritarė įstatymui dėl tautinių mažumų teisų užtikrinimo, taip pašalinant dar vieną kliūtį derybose dėl narystės bendrijoje. Vengriškai kalbančios mažumos teisės ilgą laiką kėlė įtampą santykiuose su Vengrija, kuri blokavo Ukrainos prašymą dėl narystės. Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta teigia laukiantis, kada galės būti atverti kiti derybų skyriai. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynės. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikų stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
0: Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 7, Kaune ir Utenoje 8, Panevėžyje 9, šilumos dieną vietomis lietus daugiausia nedidelis, rytą daug kur rūkas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.

0: Čia LRT radijas.
1: Su aušra.

0: Žinios trumpai.
1: Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką sužeista daugiau nei 10 žmonių. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipulacijoms. Europos Sąjunga turėtų atversti 2 naujus derybų dėl narystės skyrius su Ukraina. Vakar šalies parlamentas pritarė įstatymui dėl tautinių mažumų teisių užtikrinimo, taip pašalinant dar vieną kliūtį derybose dėl narystės bendrijoje. Vengriškai kalbančios mažumos teisės ilgą laiką kėlė įtampą santykiuose su Vengrija, kuri blokavo Ukrainos prašymą dėl narystės. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 7, Kaune ir Utenoje 8, Panevėžyje 9 šilumos. Dieną vietomis lietus, daugiausia nedidelis, rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 5:32.

Malonus klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Evangelijos scenoje šiandien vėl neramu. Jėzus pakviestas pietų į vieno fariziejaus namus, prieš valgį nenusimazgoja rankų, nors to reikalavo Mozės įstatymas. Nustebusiam fariziejus atsako, jog išorinė švara dar nieko nereiškia. Tiesą pasakius, mes ir be Evangelijos pamokymų kartojame, kad vidus svarbiau ne išorė ir kad žmogaus vertę lemia jo dvasinis pasaulis, o ne tai, kiek kartų jis plaunasi rankas. Tačiau Evangelija ir šį kartą švarumo ir nešvarumo klausimą žvelgia giliau ir plačiau. Tiesą pasakius, Evangelija niekur nesupriešina vidaus ir išorės, kūno ir sielos. Jėzus prieštarauja nuostatą, jog formalių įstatymo laikymusi galima siekti šventumo ir teisumo. Nei tradicijos, nei apeigos, nei kiti išorės ženklai net kur žmogaus šventumo. Evangelija pripažįsta vienintelį šventumo kelią – tai ryšys su Jėzumi. Tik jis, pasauliui dovanotas Dievo gailestingumas ir sutaikinimas, gali sukurti naują širdį ir naują dvasę. Klausykime Evangelijos žodžių.

Vienas fariziejus pasikvietė Jėzų pietų. Įėjęs į vidų, jis tiesiog užėmė vietą prie stalo. Tai matydamas, fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį. O Viešpats kreipėsi į jį. Kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus, tarsi išmalda, ir viskas jums bus nesutepta.

0: Evangelijoje nuskamba klasikinė religijos tema – ryšys tarp turinio ir formos, tarp vidaus ir išorės, tarp kaip aš atrodau ir kas aš esu. Fariziejus pakviečia Jėzų pietų, o kiekvienose namuose juk savos tradicijos ir savi papročiai. Fariziejus įsitikinęs, kad svečias laikysis fariziejiškų tradicijų, elgsis taip, kaip įprasta elgtis pas fariziejus. Atėjęs Jėzus yra nepavaldus šeimininko nustatytai tvarkai. Kažkas labai taikliai yra pastebėjęs, kai žmogus įtiki Dievą, priima Jėzų į savo gyvenimą, viešpats įsikiša į visus žmogaus reikalus. Žodis įsikiša sukelia neigiamos emocijas, nes kai kas nors į mūsų gyvenimą įsikiša, tuomet keičiasi planai bei prioritetai, o pasikeitimai ne kiekvienam patinka. Dievas, matydamas pražūtin riedantį pasaulį, iš didžio savo gailestingumo įsikišo į pasaulio istoriją. Per Jėzų Kristų įvykdė pasaulio išgelbėjimą ir paskelbė pasaulio gelbėjimo projektą – Evangeliją. Tiesa, pasitaiko ir netikrų pranašų, apsimetėlių gelbėtojų, kurie populistiniais šūkiais skelbė į žmogaus gyvenimą nesikišantį Dievą. Vadinkis tikinčiuoju ir gyvenk kaip nori. Gal kam vis dar gali atrodyti, kad būsiu pakrikštytas, bet gyvensiu taip, kaip ir anksčiau. Prisiminę Evangelijos ištrauką klauskime, tu kvieti Jėzų į savo namus, bet nori, kad Jėzus elgtųsi pagal tavo nustatytas taisykles, tau pataikautų, nesikištų į tavo gyvenimą, neskelbtų to, kas tau nepatiktų. Jeigu žmogus būtų Dievą sukūręs, tuomet jis sukurtų savo parankų Dievą, pateisinantį visokį gyvenimo būdą, bet ne žmogus Dievą sukūrė, o Dievas žmogų. Todėl turime klausti ne kaip aš atrodau, o kas aš esu viešpaties akivaizdoje. Juk pasitaiko, kad dažniausiai esame įkalinti savo gyvenimo rutinoje. Tos pačios nuodėmės, tos pačios negandos, tas pats beviltiškumas ir beprasmybė. Net ir labiausiai nusiminęs žmogus išorėje gali atrodyti nepriekaištingai, daug šypsotis, nes to reikalauja darbdavys. Tačiau darbdaviui mažiausiai rūpi, kaip žmogus iš tiesų jaučiasi, kas jį jaudina, kas jam neduoda ramybės. Tai rūpi tik Dievui. Evangelijoje Jėzus primena, kad Dievas sukūrė ne tik žmogaus išorę, bet ir vidų. Kai matai, kiek daug dėmesio skiriama kūniškam grožiui, nejučiom susirūpini ir vidinio gyvenimo harmonija. Pats savęs neišgelbėsi. Turi kviesti savo gyvenimą gelbėtoje, pasiruošęs vykdyti visas jo plano tave išgelbėti sąlygas. Jėzus netelpa į siaurus fariziejiškumo rėmus ir nesiduoda privatizuojamas. Todėl nebijokime jo įsikišimo į mūsų gyvenimą, bet su pasitikėjimu įsiklausykime į jo žodį.
1: Evangelijos eilutes komentavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Tęsime laidą. Prieš 50 metus tuoj po antrojo Vatikano susirinkimo vakarų Europoje plačiai nuskambėjo tuometinė bažnyčios situacija ir jos ateities galimybė svarstanti knyga Dievo kapas, kurią parašė olandų kunigas ir vienuolis Robertas Adolfsas. Tuomet kai kurios autorius mintį šokiravo, kai kas atrodė perdėta ir netikroviška. Tačiau šiandien, kai bažnyčios krizė ne tik nuolat linksniuojama, bet ir konkrečiai patiriama visame vakarų pasaulyje, Olando kunigo perspėjimai bei rekomendacijos skamba ko nepranašiškai. Pasiklausykime dabar šio autorio svarstymų apie tikrą ir netikrą bažnyčios ateitį.
2: Kol bažnyčia ir toliau tvarkys save kaip šlovinga ir galinga institucija, pabrėždama savo prestižą ir įtaką pasaulyje, kol jos puikus ir įspūdingas fasadas bus svarbesnis negu tai, kas yra už to fasado, kol jos juridinės struktūros bus labiau vertinamos negu reali žmogaus situacija, kurią jis siekia sutvarkyti, kol bažnyčia laikys save svarbesne negu žinia, kurią ji turi skelbti,

skelbti. Ir kol jos pačios atsinaujinimas jai atrodys svarbesnis negu pasaulio atsinaujinimas, kol tokia laikysena vyraus bažnyčios viduje, tol bažnyčia jaus poreikį patogiai įsilieti į šio pasaulio struktūras, tuo užtikrinant nenutrūkstamą savo egzistavimą. Tačiau bažnyčia negali gyventi įsipatoginusi. Apsupta galių dvasios, ji turi gyventi nuolat suvokdama, kad yra gavusi kitokią dvasę. Krikščionybė niekada negali leistis visiškai asimiliuojama esamos istorinės situacijos. Kitaip tariant, krikščionybė privalo tam tikrų mastų būti svetimšalė pasauliui. Tai nereiškia, jog bažnyčia turėtų laikytis įsikibusi atgyvenusių gyvenimo struktūrų ir modelių ir aimanuoti dėl sekularizacijos proceso. Ne, krikščionybė giliausia šio žodžio prasme yra svetimšalė šiam pasauliui tada, kai nesitiki, jog išganimas ateis iš mokslo ir technologijų, gamybos sistemos, kompiuterių ir planavimo. Aišku, teisinga sakyti, kad krikščionybė ir bažnyčia visada privalo būti istorijoje, įsikūnijusio šiame pasaulyje. Tačiau šis įsikūnijimas neturi būti absoliutus. Šiandien kyla pavojus pamiršti vieną krikščionybės aspektą. Būtent tai, kad krikščioniškoji žinia visada nurodo į tai, kas yra aukščiau ir anapus bet kokios apibrieštos istorinės konsteliacijos. Todėl bažnyčia niekada negali būti visiškai asimiliuota šiuolaikinės visuomenės, nes ji taip pat turi užduoti pavesti šią šiuolaikinę visuomenę Dievo sprendimui. Jei bažnyčia pamiršta šią užduotį, kitaip tariant, jei sumažėja jos budrumas ir blaivumas, ji neišvengiamai pasirinks patogų prisitaikymą prie esamos tvarkos. Dėl to jos požiūris taip pat pavirs nuolatiniais kompromisais. Kiekvieną kartą, kai tenka pasirinkti tarp tolesnio bažnyčios kaip struktūros visuomenės viduje egzistavimo ir principingo požiūrio į režimo nežmoniškumą, pasirinkimas visada būdavo daromas pirmojo naudai. Prancūzų filosofas Merleau-Ponty buvo įsitikinęs, kad tai yra dalis krikščionių bažnyčios esmės. Jis rašė: būdavo atveju, kai bažnyčia remdavo maištininkus, nes jie gynė jo šventovės, jos kunigus ir turtus. Bet Dievas pilnutinai žengs į istoriją tik tada, kai bažnyčia suvoks savo pareigą visiems žmonėms, kaip suvokia pareigą savo kunigams, kai rūpinsis visais pavojuje atsidūrusio miesto namais taip, kaip rūpinasi savo pastatais. Todėl yra toks dalykas kaip krikščioniškas maištas, bet jis yra ribotas ir įvyksta tik tada, kai pačiai bažnyčiai kyla pavojus. Toks požiūris nėra dalis bažnyčios esmės. Krikščioniškai žiniai neskirta įžengti į istoriją tik šiuo laikiniu ir adaptuotu būdu. Ji visada privalo būti įsiveržimo į kiekvieną istorinę situaciją būsenoje. Krikščionybė ir bažnyčia nėra tiesiog pašauktos įžengti į šį istorijos laikotarpį ir šį pasaulį su jo socialinėmis struktūromis, bet privalo jas keisti. Kitaip tariant, raugas negali pranykti maišyme, jis turi jį perkeisti. Įsikūnijimas be perkeitimo padaro bažnyčią ir krikščionybę beprasmiškomis. Savo giliausia esme krikščionybė yra ateities pasirinkimas žmogui ir pasauliui. Tik krikščioniškas blaivumas ir budrumas gali padėti mums suvokti, jog bažnyčios gyvenimo negalima sinchronizuoti su pasaulio gyvenimu. Šiam veiksniui visada grėsia pavojus būti pamirštam kas kartą, kai aptarinėjamos bažnyčios ir pasaulio problemos. Mes, aišku, jaučiame pareigą apgailestauti dėl bažnyčios izoliacijos, kai ji nusprendžia stoti prieš pasaulį. Tačiau netaip lengva surasti alternatyvų tokiai padėčiai. Žinoma, jog tai negali būti bažnyčia, kuri yra visiškai asimiliuota pasaulio arba kuri siekia pilnutinio įsiliejimo į pasaulį. Esame teisūs apgailestaudami dėl fakto, jog bažnyčia ir pasaulis yra pasidaliję. Bet šis atsiskyrimas įvyko dėl to, jog bažnyčia griežtai laikėsi ankstesnio civilizacijos modelio. Vis dėlto reikia saugotis, kad nepaverstume savo idealu visiško bažnyčios susiliejimo su pasauliu ir visiško krikščionybės su šiuo laikinimo. Privalome jautriai atsižvelgti į tuos krikščioniškos žinios aspektus, kurie peržengia kiekvieną istorinę situaciją. Dabartinėje sekuliarioje situacijoje bažnyčiai kelia pavojų paslėpta socialinės sistemos ideologija.
Ji neturės ateities, jei susitaikys su šiuolaikinės visuomenės jai skiriama vieta ir jei, sąmoningai ar nesąmoningai, sieks pilnutinio susiliejimo. Jei bažnyčia nori turėti dalį tikrojoje ateityje, ji privalės giliausia krikščioniška žodžio prasme ištuštinti save.

Taip, kitados bažnyčios ateities perspektyvą vaizdavosi Olandas vienuolis Robertas Adolfsas. Iš tiesų skamba kaip pranašystė. Beje, autorius priklausė tam pačiam Švento Augustino vienuolių ordinui, kaip ir popiežius Leonas XIV. Kenotinė, save apiplėšusi ar ištuštinusi bažnyčia, deja nepasklido po visą žemę. Ir iš dalies dėl to šiandien nemažo kunigų apėmęs nuobodulys ir beprasmybė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojaus, mėly klausytojai, sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 su žiniomis Rytis Rakauskas. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitiekūno, jeigu parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos klaida.
2: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo

0: Jau praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
1: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką sužeista daugiau nei 10 žmonių. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius renga ne tik naktį, kaip daugiausiai būdavo anksčiau, bet ir dienomis. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipuliacijoms. Dezinformacijos analizės centro D-Bank projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Karinauskinė.
2: Dezinformacija nukreipta į mus, jinai niekur nedingsta, nemažėja, keičiasi smarkiai jos įvairūs būdais, išlieka ir standartiniai, bet tobulėjant technologijoms, tai yra randama būdų, kaip tą dezinformaciją skleisti per tas naujus būdus. Yra viena iš naujų temų, kaip dezinformacija patenka į mūsų akiratį per dirbtinį interesą chatbotą. Šiandien turime net 7000 registracijų, kas iš tikrųjų yra keletą kartų bent didesnis skaičius nei praėjusiais metais.
0: Dezinformacijos analizės centro D-Bank projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskinė. Kauno Žalgiris šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įvykė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
4: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
3: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjos kėlė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių polime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 7-9 laipsnių šilumos, dieną vietomis lietus, daugiausiai nedidelis, rytą daug kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. 6:07.
5: Gimtoji žemė.
6: Labas rytas, sveikinuosi su jumis aš, Kristina Toleikienė, parengusi spalio 13-osios antradienio laidą labai rimtomis temomis. Dabar jas ir pristatau. Žemės ūkio rūmai ir dalis žemdirbių organizacijų teigia, kad beveik 20 milijonų eurų pagalba ūkininkam skirta kompensuoti išaugusias kūro ir trašų kainas paskirstoma neskaidriai.
7: Jeigu tiesiai tariant, už kabineto durų trise pasidalina, kur duoti tos 20 milijonų.
6: Baiminamasi, kad panašiai gali būti formuojamos ir būsimos kaimo plėtros bei paramos priemonės.
8: Mes šiandien kalbame apie tokį, atrodo, labai nedidelį finansinį krepšelį 20 milijonų. Bet kada ateina naujoji bendroji žemės ūkio politikos programa ir ateina su keliais milijardais, tai mes išvelgiame riziką, kad vėl bus ne tie kriterijai.
6: Ministerija tikina, kad sprendimai buvo aptarti, o priekaištai dėl dialogo stokos nėra pagrįsti.
9: Klausant tų tokių nuogastavimų arba net ir viešų pareiškimų, labiau kyla mintis, kad galbūt tai buvo įprasta praktika, kur dalyvavo būtent tie socialiniai partneriai priimant įvairius sprendimus ir

0: dabar pasikeitus situacijai, kai ministras kalbasi su plačia visų bendruomenę ūkininkų, šiek tiek galbūt yra pasilgstama tų ankstesnių laikų, kokie buvo.
1: Likite kartu, netrukus tęsime laidą.
2: Gimtoji žemė.
1: Vakar Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija ir Žemės ūkio rūmai surengė spaudos konferenciją. Žemės ūkio rūmų pirmininkė Algimanta Pabedinskinė teigia, kad pagrindinės problemos yra dvi – ministerijos bendravimas su socialiniais partneriais ir beveik 20 milijonų eurų paramos paskirstimo modelis.
3: Europos komisija iki rugsėjo 30-osios dienos prašė kiekvienos valstybės pateikti būtent paramos paskirstimo mechanizmą. Šiandien dienai turime 12 dieną, žemdirbių savivalda nėra supažindinta su tuo mechanizmu, kokiais principais, kokiais kriterijais yra skirstoma parama. Mes šiandien kalbame apie tokį, atrodo, labai nedidelį finansinį krepšelį 20 milijonų. Bet kada ateina naujoji bendroji žemės ūkio politikos programa ir ateina su keliais milijardais, tai mes išvelgiame riziką, kad vėl bus ne tie kriterijai. Jaunieji kelia, sodininkai kelia, šeimos ūkiai, kiaulės, kiaulių asociacija. Žodžiu, mes dar kartą kartoju, šiandien esame todėl čia, kad mes jau kito įrankio demokratinio susikalbėti neradome.
1: Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas daktaras Arūnas Svitojus kalbėjo dar griežčiau.
4: Jeigu tiesiai tariant, už kabineto durų trise pasidalina, kur duoti tos 20 milijonų, mūsų bendruomenėje dešimtys organizacijų, sakyčiau, šimtai tūkstančiai ūkininkų kalbėjo, siūlė variantus, tačiau juos niekas nėra atsižvelgta, yra pasidalinta tarp dviejų sektorių, pagrindinės sumos, o ūkininkai, ypatingai tiem, kuriems reikia padėti, tai yra Aukštaitijos ūkininkai, tai yra šeimos ūkininkai, regionai, Dzūkijos ūkininkai, kur laiko iš tikrųjų daug gyvulių, avių, poškų, mėsinių galvijų. Jie pagal šitą schemą negaus nei vieno cento. Kai kurie sektoriai gaus ne tai, kad paramą, bet gaus dvigubą paramą už žemę, už pieninės karvės.
1: Apie dialogos toką kalbėjo ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas daktaras Paulius Astrauskas.
5: Dėl pabrangusių trašų ir dizelino kainų žemės ūkio sektoriuje. Mes matome, kad šitas paramos modelis neatliepiantis į visų ūkininkų lūkesčius, kadangi yra diskriminuojama mėsinė gyvulininkystė, daržovininkai, uogininkai ir kiti sektoriaus atstovai. Kodėl buvo pasirinktos 300 hektarų ribos ir 300 sąlyginių galvijų melžamų karvių riba, mes tų atsakymų negavome, ką galime identifikuoti, kad didžioji dalis 90% ūkininkų, tai yra smulkieji ūkininkai, kurie gautų apie 49% visos paramos. Tai iš tikrųjų mes manome, kad tai yra tikrai neteisinga ir neklėpia Žemės ūkio ministerijos deklaruojamo siekio padėti smulkiems ir vidutiniams ūkiams. Ir likusi paramos dalis, tai yra apie 50% atitenka stambiesiam ūkiam. Tai mūsų keliami klausimai apie žemės įsigijimo įstatymą, apie žemės ūkio koncentracijos klausimą, apie teisingos paramos paskirstimo mechanizmus ir taip pat apie teisingos pagalbos mechanizmus greičiausiai yra nepatogus klausimai.
1: Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytenis Grigas atkreipė dėmesį, kad paramos negaus kai kurios žemės ūkio šakos, kurios taip pat patyrė didelių nuostolių.
6: Kaip tik penktadienį buvo proga dalyvauti Sveikinspeikia lietuvišką, ir pats ministras žemės ūkio išsakė, kad turim rūpintis savo apsirūpinimu maistu, nes tai yra nacionalinis interesas, nacionalinis saugumo klausimas. Dabar kaip tik ką minėjo kolegos, kad tas 20 milijonų parama, jinai buvo išdalinta ne tiems sektoriams, kurie labiausiai kentėjo, nes jų nuostoliai ne tik šiais metais dėl pabrangusių trašų, kūro, bet lygiai taip pat vaisių uogų sektorius patyrė katastrofišką žiemą, kur buvo nušaldyta labai daug vaismedžių ir uogakrūmių. Ir vėlgi, gerbiama Vitalija Kuliešienė šitą problemą tikrai kėlė, pats girdėjau ministerijos lygmenyje, bet kaip ir į tai dar nebuvo atsižvelgta.
1: Tuo metu Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas kritikavo Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos pasirinktus bendradarbiavimo su žemdirbių organizacijomis principus.
7: Susitikimą su ministru užsisakėm prieš mėnesį, mums paskyrė laiką, atėjom, susitikom, iš tikrųjų buvo malonu pakalbėti ir vat gerbiama viceministrė Ligita buvo ir dar pora viceministrų. Jau pradėjo paaiškėti, kad tą dieną, kai mes turėjom susitikti su ministru, ministras nerado laiko, nes jisai skyrė savo laiką susitikti su dabar skandale dalyvaujančia ūkininku. Čia pas

0: mato, reiškia, prioritetai. Ar tu eini kalbėti su sektoriumi apie viso sektoriaus situaciją, ar tu eini spręsti kažkieno vieno kišeninę problemą. Na, galbūt ir priklausom nepatogiai organizacijai, kuri kelia klausimus, kuri nori to atviro dialogo ir neinam į tokius kišeninius pokalbius. Kaip tos lėšos bus paskirstytos, jau buvo nuspręsta prieš kalbantis apie tai, na, oficialiai pasakė aiškiai grūdai ir pienas, visos po to ten kolegijos kažkoks pasitarimas, visa kita buvo tik tai pudrinimas, ten realaus pokalbio nebuvo. Buvo padarytas toks formatas, kur mes tarsi balsuojam nebalsuodami.
1: O jūs keliate tos nepatokius klausimus todėl, kad nėra to sutarimo? Kažkaip esat ignoruojami iki žemės ūkio rūmai? Ar esat ignoruojami todėl, kad keliate tos nepatokius klausimus?
2: Greičiausiai abiem atvejais ir kad esame žemės ūkio rūmų dalis ir to pačiu, kad keliame nepatokius klausimus.
3: Atsakė Paulius Astrauskas.
0: Nepaslaptis įtampa tarp tam tikrų žemės ūkio organizacijų, jinai yra, jinai vieša, jinai jau išeina iš Lietuvos Respublikos rėmų ir tarptautiniai jau erdvėjai. Kaip čia mes Lietuvoje nesutariam. Na, šis ministras nėra naujokas žemės ūkyje. Jis atėjo iš kaimo reikalų komiteto pirmininko pozicijos, jis atėjo su siūlymu uždaryti žemės ūkio rūmus, jis viešas yra toks, reiškia, buvo projektas. Ir iš visų veiksmų matom, kad susitikimai, na, su kita organizacija vyksta labai dažnai, vyksta bičiuliškose kompanijose iš tikrųjų, o net ir oficialų susitikimai su mūsų organizacija ar mūsų, sakykime, nariais, jie yra tokie vengtini. Tapom nepatogus ir dėl asmeniškumų.
3: Papildė Algis Baravykas.
4: Ignoruoti tas struktūras, kurios jau yra ir susikūrusias tas organizacijas ilgametę su patirtimi, tai yra visų pirma neišmintinga valstybės atžvilgiu. Mes turime kovoti idėjomis, gebėjimu atstovauti, bet tikrai ne asmenėmis ambicijomis arba užkulisiniais žaidimais.
5: Praeitą savaitę ministras kalbėjo Seime, kad yra numatyta data susitikti.
6: Putinas
5: irgi ta prasme, ta...
6: ką nori nutraukti, bet bombom užmėto.
3: Replikavo Runas Vitojus.
4: Dėja, mes neturim jokios informacijos, tai labai smagu. Tai jūs mums gerą žinę pasakėt, labai džiaugsimės.
2: Tai iš tikrųjų mes turim tą žinę, ministras viešai yra pasakęs, mes tikrai atvyksime į tą susitikimą.
3: Apie planuojamą susitikimą patvirtino Paulius Astrauskas.
4: Tai čia jau ne ūkininkai, bet mes kalbame apie žemės rūmų bendruomenę. Tai, žodžiu, neturime datos dar.
3: O Algimanta Pabedinskinė patiksino, kad susitikimas su žemės ūkio rūmų bendruomenė kol kas nenumatytas.
7: Gimtoji žemė.
3: Po Žemės ūkio rūmų surinktos spaudos konferencijos, pakomentuoti išsakytos kritikos ir atsakyti į žurnalistų klausimus, atvyko Žemės ūkio viceministrė Ligita Valalytė.
8: Tai, ką girdėjau, kad visiškai nevyksta dialogas, nesitariama su ūkininkais, tai yra melas. Kai kalbame apie pasirinktą schemą, kad kažkas gaus, kažkas negaus, labai svarbu yra akcentuoti tai, kad tai yra ne tiesiog parama ūkininkui, tai yra kompensacija už trašų ir degalų kainų pakilimą. Tame kontekste vėlgi labai svarbu paminėti ir tai, kad tose diskusijose buvo apie tai vėlgi argumentai išsakyti, kad kodėl pieninės karvės, nes ne už visas karvės yra, ne visi ūkiai, kurie augina tiesiog karvės, bet būtent už pieninės karvės yra skiriamas finansavimas. Ir dėl to, kad savikainoja trašų pieninių karvių augintojų, tris kartus didesnis tas poreikis trašų yra ir sudaro tą savikainą. Tai vėlgi sakyti, kad kažkodėl vieniems ar kitiems tikrai nėra sąžininga, dėl to, kad diskusijos vyko sutarta ir mes išgirdom tikrai visą platų spektrą. Ir natūralu, kad nėra visi patenkinti, nes niekados nebus visi patenkinti. Tai ūkininkai šitame dalyvavo, išsidiskutavo ir buvo priimtas sprendimas. Gaus visi tie, kurie turi ne daugiau 300 hektarų ir ne daugiau 300 pieninių karvių. Spaudos konferencijoje, ką girdėjom, kad kaltinama ministerija konkrečiai, kad stambinimas, tai tikrai dar vienas yra melas dėl to, kad ministro ir komandos jo būtent yra prioritetai maži ūkiai.
9: Bet iš esmės ministerijos nuomonė, tai šitie du sektoriai didžiausias išlaidas patyrė didžiausius nuostolius, o kiti mažesnės sąnaudas.
8: Kaip ir minėjau, diskusijų su ūkininkais ir socialiniais partneriais diskusijų metu buvo atsižvelgta į tuos pasiūlymus, kurie buvo išsakyti dėl įvairių kitų dalių, sakykime, ten kaip pūdymų, kažkokių tai

0: gausėja? Nu, vat kiaulių sektorius, kiek daug?
1: Tai visiems yra vienodai iki 300 hektarų ir iki 300 pieninių karvių.
0: Bet jie teisūs yra, kad gaus pienininkai ir grūdininkai didžiausios sumas?
1: Ne.
0: Neteisūs jie?
1: Ne, tai nu, ne tik tai grūdininkai greičiausiai turi hektarus plotus.
2: Paminėjote tokį sąvoką kaip prioritetinė ministro dienotvarkė, kai kurie klausimai. Ar nebuvo šiandien prioritetinė dienotvarkiai atvykti pasikalbėti, nes viena iš tų žinučių yra, kad šita organizacija Žemės ūkio rūmai yra būtent ignoruojami ir jų keliami klausimai yra nepatogus, į kuriuos nėra atsakoma.
1: Aš kaip suprantu, tai ministras interviu tikrai duos ir šiuo klausimu, darbotvarkė yra tikrai intensyvi. Kaip matot, ministerija tikrai ir politinė vadovybė kažkaip neignoruoja, nes mes kaip ir nebuvom kviesti į šitą spaudos konferenciją, nes tai yra ne mūsų, bet mes atvykom sudalyvauti dėl to, kad tiesiog norim irgi pasisakyti šiuo klausimu ir galbūt iš karto sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta spaudos konferencijos metu.
2: Šiandien pasakė tokį faktą, kad buvo sutarta su ūkininkystės sektoriaus atstovai susitikti ir ministras pasirinko privatų pokalbį, o ne su sektoriaus atstovai susitikti.
1: Nemanau, kad tai buvo tiesa, reikėtų patikslinti dar darbotvarkės, bet tikrai nemanau, kad čia buvo toks pasirinkimas, koks buvo akcentuotas.
2: O tai, kad ministras neplankė Žemės ūkio ministerijos stende esančius jaunuosius ūkininkus, kurie priklauso jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai?
1: Ministras tikrai lankėsi parodoj ir pasikalbėjo su visais parodos dalyviais ir vėlgi mes turėjom tam tikrą incidentą, dėl ko mes rinkomės aplankyti standą epizodiškai.
2: Gal galit pasakyti, koks tai buvo incidentas?
1: Nenorėtume mes to eskaluoti.
3: Tai jeigu jūs sakot, kad na, netiesa yra, ar ne, kad šiandien tai, ką išgirdom, kad sako, ar ne, kad trūksta to bendravimo, ir kaip galvojate, kodėl apskritai ūkininkai viešai tokius teiginius išsako?
1: Tokia galbūt mintis kyla, kad iš esmės keičiasi diskusijos pobūdis galbūt su ūkininkų bendruomenė ir šitoje vietoje labai daug buvo kaltinimų apie tai, kad kažkas už kažkokių uždarų durų kažką tai susitarė. Man klausant tų tokių nuogastavimų arba net ir viešų pareiškimų labiau kyla mintis, kad galbūt tai buvo įprasta praktika, kur dalyvavo būtent tie socialiniai partneriai priimant įvairius sprendimus. Ir dabar pasikeitus situacijai, kai ministras kalbasi su plačia visų bendruomenę ūkininkų, šiek tiek galbūt yra pasilgstama tų ankstesnių laikų, kokie buvo.
2: Teigė Žemės ūkio viceministrė Ligita Valalytė.
4: Gimtoji žemė.
2: Ūkininko gyvenimo realybė. Zigfrida Graulydienė, ūkininkaujanti kartu su vyru Šiltės rajono Kukorų kaime Saugų seniūnijoje, nukentėjo ne tik nuo kuro ir trašų kainų kilimo, bet jau ir ne vienerius metus lietų keliamų nuostolių. O šiemet jos ganyklas ir pievas pasiklimžė ir pro pralaužtą pilimą plūstelėjęs vanduo. 400 galvijų išganimas ir pašarų jiems paruošimas tapo dideliu iššūkiu.
5: Viskas nuskendo, tai sakau dar, ką mes galėjom pasiimti, va, nusipjovim kalveles.
2: Kiek čia dabar tai bus jau nepaimto derliaus, nepaimto pašarų galvijams?
5: Nu, vat sakau, su kukurūzijais dar nežinia, kaip bus. Kukurūzija yra virš 30 hektarų pasėta. Atolų iš tiesų dar irgi reikia nemažai.
2: Ką tik grįžot iš to lauko, tų rulonų, kiek šiandien susuko?
5: Nedaug, užtat, kad nedidelį kalvelę, viskas aptvinė, tai ką aš susukau, 32 rulonus.
2: O reikia dar?
5: 1000.
2: Taigi, ir technika laužos, kaip į tą vandenį, čia amfibijų gal jau reikia?
5: Nu taip, iš tiesų jau praktiškai nei ta amfibija nebepadės, jeigu jau prasmėgsi, jau nei tanks, nei išropos iš tokių dirbų, nei niekas. Iš tiesų ir visa melioracija yra tiesiog supuvusi. Nieks nežiūri, nieks netvarko. Jau bus, jau vos nepavojų varpais sakoma. Per pylimą jau pradeda vanduo bėgti. Jau.
2: Sakoma, jūs patys važiuojat stebėti tą pylimą.
5: Yra ir kur dirba prie tų pumpavimų stočių, važiuoja žmogus, jisai pažiūri ir visa kita. Ir kai mums jisai paskambino, sak, viskas šakės, sak, jūsų gyvuliai jau yra vandenyje. Sak, liekit, skriskit, kaip norit, sak, nežinau, neįsivaizduoju, kaip jūs ten privažiuosit. Jei tai su tokia šverkė, kaip aš sakau, išėjo, nes yra nemažas plotis išlaužtas. Pernai mes sakėm, kad prasti metai, bet šiemet dar prastesni.
2: O dėl, pavyzdžiui, praėjusių metų ar šių metų nuostolius bandėt skaičiuoti, kreipėtės?
5: Aš kaip pasakysiu, iš jų ten, kai išmaldos prašai, jie vis tiek, nu eik tu ten, jiems sakyk ten kažkas, jiems ne.

0: rūpit, jie dalykai.
1: Žasis pareina.
0: Jo, jo, tas biškį yra pikčiurna. Štiš.
1: Gyventojų visokių yra ūkė.
0: Jo, visokių yra.
1: Kas toliau? Banda mažinsit?
0: Nu, taip, o kas daugiau belieka? Parduoti irgi tos kainos yra dabar žiaurinės. Parduotuvėj nuėti pieno litrą nusipirkti, kiek kainuoja, o mes gaunam tik centus.
1: Jūsų pieno ūkis yra, ne?
0: Ir pieno, ir mėsininkystės.
1: Tai kiek melžiamų karvių yra?
0: Apie 100.
1: Anksčiau sakydavo, o jau daug, ar ne, jau turi užtekti?
0: Nu, kaip aš pasakysiu, jeigu mes turėtume mažai, tai iš vis nieką neuždirbtume. Nu, mes ir realiai neuždirbam. Dabar, kad buvo pakėlė porą centų. Nu, tai jau yra tas mum kaip lašas iš dangaus, jau gali kažką galvoti biškiuk, bet iš tiesų pastovumo į pieno ūkį nėra. Nei mėsoj, nei pieno ūkį nėra.
1: Jūs kooperatyvo narė?
0: Ne, ne, ne. Kaip valdžia sako, kooperuotis, į kooperatyvus priduoti pieną. Aš jokios prasmės nematau, nes jie neperdirba pieną. Superknu ūkininką pieną ir perpardo į didesnės įmonės. Kur perdirba? Tai kas uždirba tuo tarp? Uždirba tik tais kooperatyvus. Nu, išmaudo. Galėtum gauti daugiau, bet tu esi pririštas, nes ėjai į projektus ir tavo balai, kad gautum balų, kad tu tikrai patektum į tą visą sistemą, pakilo balai. O
1: jūsų irgi yra kažkokie įsipareigojimai, paramos, dar kas?
0: Pieną primelžti turi būti kasmet pieno kiekiai didėti ir 5 metus taip mes turim visur įsipareigojimai. Jeigu mes sumažintumėm bandą, taip pat ir galvijų skaičius turi būti išlaikomas, jeigu mes sumažinam, tai automatiškai mums gaunam sankcijas. Jie, kaip aš sakau, su viena ranka duoda, bet su kita jie žiūri, kaip yra timti. Nes taip yra iš tiesų.
1: Kas tai buvo? Ūkio modernizavimas, technikos įsigijimas?
0: Technikos įsigijimas. Jo, mes buvom parašę taip pat projektą, nusipirkom savo lėšom, taupėm pinigėlius, nusipirkom antrą fermą. Norėjom modernizuoti. Jau čia kainos pieno buvo labai gražios, 40 centų ir su viršum, ir labai buvo malonu dirbti, kaip aš sakau. Ėjom, parašėm projektus, aišku, projektų parašymai taip pat kainuoja. Kas gavosi? Krito pieno kainos, mes atsisakėm šito projekto.
1: Kai norėjot modernizuoti fermą, ką norėjote keisti?
0: Norėjom visą automatinį šėrimą daryti, kad nereikėtų rankiniu būdu pastatyti stacionarų dalintuvą, kai jisai neštų pašarą naujai tom karvikiam ir visa kita. Galbūt norėjom ir pasidaryti, kad būtų robotizuota, bet tai, kad neįmanoma.
1: Karuselė turite? Ar...
0: Ne, ne, ne. Yra aikštelės, jo, aikštelė, jo. Da, iki tiek nedagyvenom, nes nėra tiek, neduoda uždirbti. Kaip aš sakau, tegu neduoda tų išmokų. Mes užsidirbsim, tegu duoda už produkciją. Aš dirbsiu, bet tu man duok už tą produkciją. Jie duoda tus pinigus, bet ir įsipareigojimai ūkininkų yra patys didžiausi. Tik žiūri, kas atvažiuojat, kaip tik tais ką nubausti, kas čia kur negerai, dar kažkas. Tai va, tai čia, sakau, ūkininkas yra paskutinė grandis, bet ta paskutinė grandis neša visam pasauliui valgyti. Kaip aš sakau, ant stalo yra ką valgyti. Jeigu mes išnyksim visi, tos paskutinės karvikės išnyks. Nebus nei sviesto, nei sūrį, nei... Nu tai ką tada darysim? Dabar irgi vienus buliukus parsivežėm. Dar vieni buliai laukia. Dabar nežinom, kiek da gali kur paeiti, tenais ant kalvų. Visa pieva yra apskenus. 40 bulių. Dabar galvoti, kur jos padėti. Ir vėl galvos skausmas ūkininkui yra, kur dėti. Arba parvežti jos į tvartą, bet vėl, jeigu tos kainos tokios yra, mes paskaičiavom, jeigu mums jos šerti ir duot iš to pačio, ką esi prisišienavęs, tai mums kaip ir neapsimok. Geriau parsivežiai, parduodi ir kokia yra ta kaina tokia. Jeigu tu šersi, sušersi pašarą, o tu tą pačią kainą gausi, tai neapsimoka. Pašarai kainuoja, gaminims kainuoja, kuras kainuoja,
1: žiauriai,
0: kur dalis, kur viskas. Nu tai mes tik dirbam, kad dirbam. Mums nereikia eit prašyti, va, kad valgyti mes neturim, kad mes dar kažko neturim. Mes stengiamės užsiauginti ir tą vištą užsiauginam, ir tą...
1: Taip, pačia žąsis,
0: ančių yra, sakau, ir vištų, ir kiaušinių turim. To pieną pasimė, iš tiesų ir už tą pieną, jeigu mes pasimtumėm savo, mes praktiškai valstybei turim sumokėti, nes tu pasiėmėjai suvartojai. Na, o kodėl aš dabar turiu mokėti melždams, dirbdams savo pieną dabar neišgerti, kaip aš sakau. O miesto žmonėms tai yra sudėtingiau, nes jiems reikia pirkti ir jie moka didelius pinigus ir galvoja, kad ūkininkas labai gerai uždirba, bet iš tiesų taip nėra. Jau kas belieka, kas nutrupėjo ūkininkui, tas ir yra ūkininkui.
1: Savo ūkininkavimo realybę pasakojo Zigfrida Krauleidienė iš Šilutės rajono. Šiandien tiek. Kartais mūsų laidos planus pakoreguoja aktualijų dienotvarkė. Šį kartą tai įvyko dėl Žemės ūkio rūmų.

0: rūmuose susibūrusių organizacijų konferencijos. Todėl šiandien planuota ekologinių ūkių savininkų pasakojimai apie jų ūkininkavimo realybę nukeliami į rytojaus laidą. Gerų darbų ir susitikime rytoj LRT radio eteryje.
1: . 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliaciją stebėkite per LRT+.
2: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Žinios trumpai.
1: Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinę sankciją Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. ES turėtų atversti du naujus derybų dėl narystės skyrius su Ukraina. Vakar šalies parlamentas pritarė įstatymui dėl tautinių mažumų teisių užtikrinimo, taip pašalinant dar vieną kliūtį derybose dėl narystės bendrijoje. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipulacijoms. Seimas šiandien svarstys, ar pagalbinio apvaisinimo paslaugos turėtų būti prieinamos daugiau žmonių. Siūloma šias paslaugas valstybės lėšomis teikti ir vienišoms moterims, jei tam yra medicininių priežasčių. Taip pat norima sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą žmonėms, kuriems jis gali sutrikti dėl ligos ar gydymo. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien vietomis negausiai palis, įdienojus sušils ar 9 ir 14 laipsnių. 6:32.
0: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien spalio 13-oji antradienis, 6:57, ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šį rytą į mokslus ir darbus jūs lydėsiu aš, Liuda Kudinova, o laidoje girdėsite. Jungtinėms valstijoms paskelbus, jog ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausmei nuteisto karinio egzekuciją, kritikai ir teisės ekspertai sprendimą kritikuoja. Reportažas apie tai jau netrukus. Penktadienį Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių atvežtas užspringęs vaikas. Kaip padėti užspringusiam žmogui, moko ir pirmosios pagalbos kursuose, tačiau pagalba vaikui šiek tiek skiriasi. Apie tai kalbėsime 7:15. Nuo Liepos Latvijoje atpiginti maisto produktai, o nuo spalio ir degalai. Ar gyventojai jaučia mažėjančias kainas, domėjosi kolega Paulius Selezniovas, apie tai jis papasakos po 7:30 žinių. Ukrainos smūgiai Rusijos Yandex duomenų centrams lėmė kenkėjiškų botų aktyvumo sumažėjimą socialiniuose tinkluose, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tačiau duomenų analitikai sako, dėja. Kodėl susidarė įspūdis, kad prorusiškų komentarų sumažėjo, šįryt išsamiau padiskutuosime 8:05. Tiek visko ir dar daugiau jūsų laukia šiandien ryto garsuose. Metas išsamiai orų prognozai. Su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas. Labas rytas, ar girdite mus?
3: Labas rytas, taip girdžiu.
2: Taip, sveiki. Tai kokią dieną šiandien prognozuojate?
3: Na, šiandien diena bus labai panaši kaip ir vakar, tai ir toliau netoli Lietuvos suksi žemo slėgio laukas, tai dangus bus debesuotas, vietomis atsiras pragiedrulių, daugiau jų bus antroje dienos pusėje, ties vakariniai šalies rajonais. Na, ir lietaus sulauksime labai nedaug, tai trumpai ir negausiai palinos vėlgi tik vietomis, kai kur gali silpnai ir padulksnoti žemesnių debesų. Na, o ryto valandomis didesnėje šalies dalyje tvyros rūkas. Vėjas bus ir toliau visiškai nestiprus, besikeičiančios krypties, o temperatūra tokia rudeniška, apniukusią dieną nekils sparčiai, tai šiandien, kaip ir vakar, sušils iki 9-14 laipsnių šilumos.
2: Rytoj kokie orai bus?
3: Trečiadienio para numatoma

0: gana darganota, lietinga ir vėjuota, kadangi jau nakties metu iš vakarų priartės ciklono debesis, tai naktį vietomis vakariniuose rajonuose palis, o trečiadienio dieną lietus plis į daugelį šalies vietovių, tai daug kur protarpiais palis ir kartu su šiuo nauju ciklonu ims stiprėti ir vėjas. Tai rytoj vėjas bus pietinių krypčių stiprėjantis, na ir pajūryje sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra mažai kuom keisis, tai trečiadienio naktį atės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu vėlgi įsilaikys labai panaši temperatūra kaip ir visomis dienomis, taip ir rytoj iki 9-14 laipsnių šilumos.
1: Ar toliau šią savaitę tos darganos laikysis, ar pagerės orai?
0: Na, taip pat tokio prastesnio trečiadienio, jau antroje savaitės pusėje bus truputį geriau, tai nuo ketvirtadienio jau ciklonas trauksis, lietaus bus kur kas mažiau ir po truputį stiprės jau aukštesnio slėgio laukas. Tai antroje savaitės pusėje turėtų būti sausiau, tie įkyrus lietus ir žemi debesis pasitrauks, vėjas taip pat jau nurims ir temperatūra bus keliais laipsniais malonesnė, tai jau dienomis turėtų šilti iki 11-16, kai kur 12-17 laipsnių šilumos.
1: Dėkoju, tai sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6:35.

0: Čia LRT radijas.
1: Ar iš tiesų galima stiprinti imunitetą? Iš ko jis sudarytas ir kaip veikia? Ar mums reikia vitaminų, šaltų, dušų ir daug žadančių maisto papildų? O gal svarbiausia dalykai yra visai kiti? Ignas Klėjus ir Tomas Vaičiūnas šiandien laidoje diagnozė gyvenimas apie imuniteto stiprinimo mitus ir tai, ko iš tiesų sako moko mokslas.
2: Tai žinai, vat, kai sakome, noriu sustiprinti imunitetą, tai vat, man natūraliai kyla klausimas, ką iš tiesų mes norime sustiprinti. Ne? Ir man atrodo, kad mes per daug esam supaprastinę tą imuniteto savoką savo galvoje ir galbūt nereikėtų taip sakyti, noriu sustiprinti imunitetą, nors visiems aišku, apie ką kalbam, ar ne?
3: Tikrai.
2: Bet pirmiausia, gal reikėtų taip tokius kažkokius galbūt tikslus atskirti, mes kaip specialistai galim atskirti, kai kalbam apie imuniteto stiprinimą, man atrodo, po to imuniteto stiprinimu galėtų slėptis keletas tokių esminių tikslų, iš ko galėtų galbūt susidaryti tą sąvoką stiprinti imunitetą. Tai visų pirma, toks pirmas tikslas tai yra išvengti užsikrėtimo, ar ne, užvengtos ligos, tai čia vėlgi svarbi, ar ne, ir gleivinių barjerinė funkcija, ar ne, kaip kiek jinai palaiko tą apsaugą odos barjerinę funkciją, ar ne, ir kaip mūsų kvėpavimo takai gerai pašalina gleivės, ar jos ten užsistovi dėl kažkokių lėtinių ligų, pavyzdžiui, bronchinės astmos, ar ne, ar dėl kitų plaučių ligų. Galbūt dėl rūkimo mūsų gleivinė yra nuolat pažeidžiama ir ten virpamieji plaukeliai kvėpavimo takuose yra pažeidžiami ir jie negali pašalinti gleivių, ar ne. Tai vėl čia pirmas tikslas, turėt kažkokį tais būdą išvengti užsikrėtimo, ar mūsų organizmas turi pakankamas sąlygas išvengti tą užsikrėtimo. Tada antras, man atrodo, toks tikslas galėtų būti greičiau atpažinti tą sukėlėją ir čia vat atsiranda, ar ne, vakcinacija, jau kur mes tiksliai žinome, į ką gali būti nukreiptas mūsų pagalba, imuninės lestelės, ar ne, kažkokia atmintis po buvusių infekcijų irgi.
3: Persirgimo,
2: jo persirgimo gali būti lemti tai, kad greičiau atpažinamas sukėlėjas. Vėlgi, trečias yra, galbūt galėtų būti toks kaip veiksmingai pašalinta ta infekcija, jei mes užsikrėtėme, ar ne, nors čia irgi daug veiksnių, kodėl, pavyzdžiui, du galbūt vienodo amžiaus žmonės užsikrėtė vienodą infekcinę ligą, sirgs visiškai skirtingai, ar ne?
3: Skirtinga simptomatika, ar ne?
2: Čia priklauso ir nuo tai, kiek to sukėlėjo į pas mus pateko, ar ne, ten virusų kopijų skaičius, kiek jo pateko, ar ne, priklauso ir nuo tų genetinių veiksnių, kurios mums sunku kartais kontroliuoti, vėlgi nuo lėtinių ligų, kurios lemia, kad galbūt tu sunkiau sergi, ar ne, ir kaip ir sakau, kartais vienodą infekciją sergantys žmonės gali labai labai skirtingai sirgti. Žiūrėk, vienas užsikrėtė gripu, 3-4 dienos ten buvo simptomai, pasveiko ir viskas, viso gero, ar ne? O kitas, žiūrėk, atsiturė net ir animacijoje, ar ne, su plaučių uždegimu. Vėlgi, o imuninė sistema galbūt labai labai audringai sureagavo į sukėlėją, išskyrė daugybę uždegiminių citokinų, kurie sukėlė pažaidą organų ir mes turime tokią situaciją, kad tas žmogus atsidūrė animacijoje. Ir vėl turbūt tas paskutinis toks tikslus, tai vat išvengti tos sunkios ligos, ar mes viską padarome, kad išvengtume tokių komplikacijų. Vėlgi, kažkokių genetinių dalykų mums nulemti labai sunku jas koreguoti, bet valdyti savo lėtinės ligas, kurios yra rizikos veiksnys sunkioms infekcijoms, pneumonijai ar kitoms infekcijoms, man atrodo, mes tą galim. Ir sudėjus visus šitus tikslus, galbūt mes ir galime kalbėti apie stiprų imunitetą, aš taip galvoju.
1: Visa laida diagnozė gyvenimas su Ignu Klėjumi ir Tomu Vaičiūnu šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
0: Su jumis ryto garsai.
1: Jungtinėms valstijoms paskelbus, jog ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausmei nuteisto kalinio egzekuciją, kritikai ir teisės ekspertai sako, kad valstijose nėra įstatymų draudžiančių tai daryti, tačiau atkreipia dėmesį, kad taip šiais laikais daro

0: tik diktatorių valdomos šalis, tokios kaip Šiaurės Korėja ar Iranas. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Paskutinė viešai rengta egzekucija Jungtinėse valstijose vyko 1936-aisiais. Nuo tada visos kitos vykdytos egzekucijos atliktos už uždarų durų ir toli nuo visuomenės akių. Tačiau tokią tradiciją ketinama nutraukti. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijos Fort Hoodo kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui majorui Nedalui Hasanui, kuri bus tiesioginė transliacija transliuojama gyvai. Ją stebėti galės visi norintys. Tai taip pat bus pirmoji kariuomenės įvykdyta egzekucija per 60 metų. Planai ją transliuoti gyvai jau sulaukė gausios kritikos. Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis pabrėžia, kad tik Šiaurės Korėja ir Iranas šiuo metu vykdo viešas egzekucijas.
2: Tai privertė mane susimti už galvos. Žinote, prieš 200 ar 300 metų egzekucijos būdavo viešos. Tai būdavo reginys. Žmonės atsineždavo maisto ir rengdavo iškilas. Mes jau seniai iš to išaugome. Šiandien šalys nebevykdo viešų egzekucijų. Tik labai retais atvejais. Šiek tiek pasidomėjau ir supratau, kad taip darydami atsidurėme labai prastoje kompanijoje. Pavyzdžiui, viešas egzekucijas vykdo Šiaurės Korėja ir Iranas. Tai nėra ta kompanija, kuriai norėtume priklausyti. Čia svarbus ir kiti dalykai. Vienas jų – teisinės sistemos orumas. Tai nėra vaizdo žaidimas, tai nėra siaubo filmas, tai egzekucija. Ir mes jau nesame 15 amžiuje, todėl man tai atrodo labai keista. Tai žingsnis atgal.
1: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Nuteistasis pripažintas kaltu dėl 2009 metais įvykdyto teroro išpuolio toje pačioje kariuomenės bazėje, kai jis nukreipė ginklą į savo kolegas ir nužudė tuo metu neginkluotų 13 karių. Apie planus jo mirties bausmės vykdymą transliuoti tiesiogiai pranešė Pentagono vadovas Pitas Hegsetas. Vėliau jis tai žurnalistams pakomentavo plačiau.
3: Sprendimas akivaizdus – mirties bausmės užšaudant. Kariuomenės majoras išdavė savo šalį. Radikalus islamistas nužudė daugybę amerikiečių Fort Hoodo bazėje. Žinoma, bausmę vykdysime būtent ten ir darysime tai ketvirtadienį 1 valandą. Tuo pačiu metu, kai jis padarė nusikaltimą, bausmę vykdys ginkluoti kariai. Puikiai suprantame, kas tai buvo. Radikalaus islamisto išpolis, kurį uniformuotas karys, įvykdė savo paties gretose. Tad jam bus skirta karių sušaudimo komanda. Ir kaip dera, mes pasirūpinsime, kad žmonės galėtų tai stebėti, kad tai vyktų viešai, nes visuomenė turi suprasti, kad už tokius veiksmus grėsia rimtos pasekmės.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hegsetas. Tačiau tokie planai sulaukė daug kritikos tiek šalies viduje, tiek tarptautinėse organizacijose. Demokratų senatorius Chrisas Murphy CNN sakė, kad idėja yra šlykšti ir primena islamo valstybės vykdytas egzekucijas. Planus skeptiškai sutiko ir Reuters kalbinti Teksaso gyventojai.
3: Tai šlykštu, tai vaikiška. Kas toliau? Mokamos transliacijos? Tiesiog absurdiška, kas čia vyksta. Niekas neturėtų to žiūrėti, tai neturėtų būti rodoma viešai.
4: Manau, kad tai šiek tiek nežmoniška, juk nebūtina to rodyti tiesioginėme eteryje, ypač nežinant, ar tai žiūri vaikai, ar tai gali kam nors pakenkti, turint galvoje psichikos sveikatą. Tikrai manau, kad tai neturėtų būti transliuojama tiesiogiai.
5: Tai kraštutinumas. Mano nuomonė, tai tikrai kraštutinis dalykas. Manau, kad tai švelniai tariant perlenkimas. Žmonės be abejo turi atsakyti už savo nusikaltimus, tačiau viskam yra savas būdas. Negalime prarasti jautrumo šiurpiems smurto veiksmams, kad ir kokie jie būtų. Tai, ką jis padarė, galima laikyti šiurpiu smurto aktu. Tačiau nereiškia, kad turime elgtis taip pat ir patys imtis tokių veiksmų. Mano manimu, tai nėra geriausias kelias. Man toks požiūris nepriimtinas.
1: Sako Reuters kalbinti Teksaso gyventojai. Planai transliuoti egzekuciją sulaukė dar daugiau dėmesio po to, kai didelį atgarsį šalyje sukėlė Tenesio valstijoje nesėkmingai atlikta egzekucija Kristai Paik. Moteris išgyveno 2 mirtinų nuodų injekcijas, o kritikai elgėsi su ja apibūdino kaip valstybės vykdomą kankinimą. Tuo metu Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis sako, kad argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o tai labiau primena norą padaryti šou.
2: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių
1: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Pernai Jungtinėse valstijose buvo įvykdytos mirties bausmės 47 asmenims. LRT radijas Vytautas Jokubauskas.
6: Sportas.
0: Vakar LRT forume vykusioje diskusijoje apie Lietuvos krepšinį vizijomis pasidalinus kandidatams į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą, ekspertai pabrėžė, kad pagrindinė naujojo asociacijos vadovo užduotis bus suvienyti šalies krepšinį. Plačiau Barbara Jekilaitė.
7: Jau rytoj vykstančiuose rinkimuose vadovauti šalies krepšiniui sieks du kandidatai. Vakar vakare šio posto siekti atsisakė Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas, todėl asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentus sieks tapti FIBA Jūrop valdybos narys Darius Gudelis bei 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. LRT forume dalyvavęs legendinis rinktinės treneris Jonas Kazlauskas sako, Lietuvos krepšinio situacija kritinė.
8: Nesu medikas, negaliu taip iš karto įvertinti, tikrai nėra dar vėžys, bet kad sergam, tai faktas, nes jau labai ilgai laukiam tų pergalių. Blogiausia, kad stipriausiai serga mūsų pagrindinis flagmanas vyrų rinktinė, kuri daugiausiai turi galimybių uždirbti ir kitiem ir padalinti. Ir vyksta, galvoju, tas susiskaldimas. Mes nepripažindami savo problemų negalim padaryti tų žingsnių į priekį, sekančių tų žingsnių.
7: Dabartinė situacija įvertinę ekspertai sutarė, tokio susiskaldimo Lietuvos krepšinėje dar nebuvo. Buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė ir Basket News direktorius Jonas Miklovas teigia, problemos Lietuvos krepšinėje kyla iš pagrindų, tačiau dabar svarbiausia neskaldyti, o vienyti.
9: Bendras paveikslas tikrai labai liūdnas ir tas susiskaldimas ir matom, kad pagaliau sprogo tas burbulas, nes jau mes ėjom link to daugelį metų, jau visi pavargo nuo pralaimėjimų, pergalių, bado, dabar jau niekada neturėjom tokios problemos, kad net nesurenkam geriausių žaidėjų rinktinės ir dabar galų gale pasižiūrėti, kiek mes bendrai dramų turim, tai tikrai yra labai liūdna. Dabar aš irgi pritarčiau tam, kad reikia tos vienybės labiau nei bet kada.
10: Tarpusavio dialogas, privalomas dalykas.
11: Įtraukiant visus,
10: ne ieškant tie, kurie tau patinka ir nepatinka, bet dialogas išklausant net ir tas nuomonės, kurios tau nepatinka, to ypatingai trūko, ne save apstatyti žmonėmis, kurie tau yra patogus ir kurie tau atneš kažkokią naudą, bet tie, kurie Lietuvos krepšinį ves į priekį ir galų galę pradėti žiūrėti į ateitį.
7: Darius Gudelis pagrindiniais asociacijos prioritetais belaukiančių Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinių akistatų ir čempionato mato svarbą gerinti krepšinio pagrindus, vaikų ir jaunimo ugdymą.
12: Antras prioritetas tai yra susiskaldimas. Tai iš esmės yra kaip padaryti trumpam laikotarpį, kad mes susitelktume vėl bendram tikslui. Trečias prioritetas yra piramidės išgryninimas, koregavimas ir susitvarkymas.
7: Rolandas Skaisgirys vyrų ir moterų rezultatus čempionatuose laiko savaime suprantamų dalyku, o ne prioritetu. Jis sako, susiskaldimo krepšinio bendruomenėje pakeisti praktiškai neįmanoma.
13: Neįmanoma sutaikyti, iš tikrųjų, tam tu NKL nesutaikysi su RKL. Aš manau, kad čia iš principo turi būti aiškia hierarchija su sąžiningo prieimu, bendravimu, atvirų bendravimų ir tegu metam į mane akmenį bet kas, kad tai yra įmanoma sutaikyti.
7: Gudelis sako būsimo prezidento pareigą vienyti. Jo manimu, asociacijos skaidrumui būtinas auditas.
12: Pateikim skaidriai ir viešai šitą finansinio patikrinimo ataskaitą, kad visa bendruomenė pamatytų, kaip naudojamos mūsų lėšos. Ir pradėkim kalbėtis. Antras dalykas, ką tikrai gerai akcentavo treneris Jonas Kazlauskas, tai yra, išklausykim tos žmonės, įtraukim tos žmonės, kurie yra legendos. Įgavę milžinišką patirtį, turi didelį autoritetą. Sėskim, išgirskim, išklausykim palankės, nepalankės nuomonės. Ir dėliokim labai aiškiai, kaip mes ugdysim savo jaunimą.
7: Skaisgirys teigia, auditas įprasta praktika. Jis sako, susiskaldimas kyla dėl to, kad pati asociacija disponuoja per mažu biudžetu. Todėl siūlytų ieškoti, kaip didinti asociacijos biudžetą. Anot jo, tai lengviausia padaryti sportiniais pasiekimais, nes už pergalės valstybė teikia papildomą finansavimą.
13: Valstybė sudariusi sąlygas kiekvienai sporto šakai tikrai už pasiektus rezultatus išsikovoti nemažas pinigų sumas. Kada yra rezultatai? Automatiškai mesgi žinom, kas yra marketingas ir kas yra pardavimai, ar ne? Automatiškai ir ten atsiduria visai kiti pinigai. Tai aš tame matau problemą.
7: Asociacijos prezidento rinkimai rytoj vyks Kaune. Teisę balsuoti turės 162 nariai.
0: Sporto naujienas parengė Barbora Jakilaitė. 5 minutės lieka iki 7 valandos žinių. Po žinių girdėsite užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie nelaimę Šiauliuose, kai penktadienį Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių atvežtas užspringęs vaikas. Kaip padėti užspringusiam žmogui moko ir pirmosios pagalbos kursuose, tačiau pagalba vaikui šiek tiek skiriasi. Tad apie tai kalbėsime 7:15. O kiek vėliau kolega Paulius Selezniovas papasakos apie nuo Liepos Latvijoje atpigintus maisto produktus, nuo spalio degalus ir apie tai, ar gyventojai jaučia mažėjančias kainas. Netrukus, kaip minėjau, žinios.

0: Te radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dizelino atiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas.
2: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori labiau nei Zelenskis.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitiekūno, jei parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimo bei informacijos sklaida.
3: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitiekūnas. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją, atpažinti dezinformaciją ir nepasiduoti skaitmeninės erdvės manipuliacijoms. Dezinformacijos analizės centro Debunk.org projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskinė.
4: Dezinformacija nukreipta į mus, jinai niekur nedingsta, nemažėja, keičiasi smarkiai jos įvairūs būdais, išlieka ir standartiniai, bet tabulėjant technologijoms, tai yra randama būdų, kaip tą dezinformaciją skleisti per tas naujus būdus. Yra viena iš naujų temų, kaip dezinformacija patenka į mūsų akiratį per dirbtinį interesą chatbotą. Šiandien turime net 7000 registracijų, kas iš tikrųjų yra keletą kartų bent didesnis skaičius nei praėjusiais metais.
1: Dezinformacijos analizės centro Debunk projektų vadovė Jovita Tautkevičiūtė Kalinauskinė. Seimas šiandien svarstys, ar pagalbinio apvaisinimo paslaugos turėtų būti prieinamos daugiau žmonių. Siūloma šias paslaugas valstybės lėšomis teikti ir vienišoms moterims, jei tam yra medicininių priežasčių. Taip pat norima sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą žmonėms, kuriems jis gali sutrikti dėl ligos ar gydymo. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasis FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laiku stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 7, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestipros, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 7:05.
6: Ryto garsai.
0: 7:05, netrukus girdėsite užsienio naujienas, kurias parengė Vytautas Jokubauskas. Ten kalbėsim apie Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo gynybą savo susitarimui dėl dizelino pirkimo iš Rusijos. Ir taip pat Donaldas Trumpas sako, kad to ėmėsi, jog nereikėtų pačioms valstijos imtis dizelino eksporto draudimo. Tuo metu Ukrainos kompanija vakar pristatė naują šalies viduje pagamintą balistinę raketą. Apie viską pakalbėsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Taigi atrodo, kad Trumpas sulaukė nemažai kritikos dėl dizelino susitarimo ir iš Respublikonų partijos, tai kaip į tai reaguoja jo paties administracija, kas vyksta Amerikoje?
6: Iš tiesų, na, tas pasipriešinimas tokiam sprendimui yra pastebimas ir Respublikonų partijos viduje. Galima paminėti, kad sekmadienį senatorių grupė, 7 senatorių grupė, kurioje yra ir Respublikonai, paskelbė, na, pasmerkianti laišką, kur yra būtent akcentuojama tai, kad, na, šis žingsnis prieštarauja kongresui anksčiau jau priimtiems sprendimams. Ir vakar vakare prezidentas Donaldas Trumpas pirmą kartą išstojo prie Baltųjų rūmų pasikalbėti su žurnalistais ir kaip tik buvo paklaustas, ką jis mano apie tuos respublikonus, kurie kritikuoja tokį sprendimą. Pasiklausykime Donaldo Trumpo atsakymą. Manau, kad jie respublikonai nėra nusiteikę rimtai, juk mes išgauname labai daug naftos. Galėtume įvesti naftos eksporto apribojimus, tačiau tai darydami smarkiai paveiktume likusį pasaulį. Ir mes tikrai galėtume tai padaryti. Pavyzdžiui, apriboti dizelino eksportą ir viską pasilikti sau. Tai turėtų didžiulį poveikį. Ir tai svarbu ne man, tai svarbu likusiam pasauliui. Tad man patinka viskas, kas galėtų padėti mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams. Ir tikrai manau, kad Zelenskis turėtų susitelkti į susitarimo sudarimą, o ne kalbėti apie tuos dalykus. Taip kalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat ir socialiniuose tinkluose gynė šį sprendimą ir, pavyzdžiui, True Social rašė ir kaltino Europą, kad jį taip pat vis dar perka energetiką iš Rusijos. Rašė, kad Europa nusipirko 250 milijardų dolerių už energiją. Na, skaičiuojant nuo invazijos pradžios, galbūt tas skaičius ir yra pakankamai panašus, tačiau taip pat verta, na, pabrėžti, kad didžioji dalis tų pirkimų jau yra pasibaigę, o likusių draudimas, na, pavyzdžiui, kaip suskystintų gamtinių dujų importo draudimas turėtų prasidėti nuo kitų metų. Taigi, na, trajektorija, kur juda bent jau Europos šalis, yra kita, negu dabar kalba Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalis toliau intensyviai tarėsi su Donaldo Trumpo administracija, ieškant būdų, kaip surasti, na, kelią link taikos. Ir naujausiame savo kreipimėsi Zelenskis kartoja, kad Ukraina visada pasiruošusi energetikos paliaubą. Tačiau reikalingi Rusijos veiksmai, kuriuos Amerika turėtų padėti užtikrinti.
7: Mes toliau dalyvaujame itin konstruktyviose diskusijose su Jungtinių Valstijų prezidento komanda, praktiškai kasdien. Visi Amerikoje žino mūsų poziciją ir daugelis ją remia. Ukraina pasirengusi energetinėms paliauboms, mes patys nekartą siūlėme tokias paliaubas. Rusija privalo imtis veiksmų, kad nutrauktų atakas. Amerika turi užtektinai pajėgumų ir galimybių, kad atakos liautųsi, kad būtų tikra patikima deeskalacija.
6: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos kompanija Firepoint pristatė savo naujo gamybos raketą, tai yra FP7.

0: tiksliau, kompanijos vadovybė patvirtino, kad pirmą kartą tokia balistinė raketa buvo panaudota karo sąlygomis. Ir bendrovės vadovė Irina Terech taip pat atskleidė, kad šiuo metu yra kuriama ir dar nauja FP-9 versija. Tačiau minėta FP-7, jį skrieja maždaug 350 km atstumu ir gabena maždaug 50 kg kovinę galvutę. Tačiau na, taip pat svarbu atsižvelgti tai, kad na, nors ir smūgis, kurį gabena tokia raketa, atrodytų maža, tačiau jos savikaina yra pakankamai pigi, todėl jos gamyba galėtų būti na, pakankamai lengvai finansuojama ir didinama.
1: Dėkoju, užsienio naujienas pristatė Vytautas Jokubauskas, 7:10. Netrukus pakalbėsime apie tai, kaip padėti užspringusiam žmogui ir kiek skiriasi tokia pagalba vaikui. Apie tai, kaip minėjau, jau po kelių minučių.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
4: Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dyzelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas. Penktadienį Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių. Čia atvežtas užspringęs 7 vaikas. Kauną jis naktį pasiekė jau komos būsenos. Nors žmonės užspringsta ne taip jau retai, užspringimas nėra dažna mirties priežastis Lietuvoje. Bet kaip padėti užspringusiam žmogui, moko ir pirmosios pagalbos kursuose, o pagalba vaikui šiek tiek skiriasi. Išsamiau apie tai netrukus su mumis Algirdas Dagys, Kauno klinikų vaikų skubios pagalbos skyriaus vadovas. Labas rytas.
6: Sveiki.
5: Su mumis taip pat yra Aušra Kubilienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos mokymų instruktorė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
5: Tai gydytojau, nuo jūsų pradėti norėčiau iš ties, na, kiek dažnas yra užspringimas, ypač tarp vaikų, kiek jų patenka pas gydytojus su tokia diagnoze?
6: Kad įsivaizduoti, koks yra tikras skaičius, turėtumėm turėti tokią geresnę galbūt statistiką, bet patikimas pas gydytojus iš tikrųjų yra mažesnis negu, tarkim, prieš 10-20 metų. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje vaikų tarpe. Čia matyt, vis tiek turi reikšmės tas aiškinimas, ta profilaktika, mokinimasis, kokius maisto produktus vaikui duoti. Tačiau iš tikrųjų lieka tų atvejų, kada vaikai patenka ir į vaikų skubos pagalbos skyrių, ir į vaikų intensyvę terapiją, springia ir kai kada pilnai užspringia. Tai tas skaičius yra galbūt toksai iškesnis, jeigu mes paimsim absoliučiai skaičiais. Tai Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kiekvienais metais apie 4000 žmonių miršta nuo užspringimo. Tai iš tikrųjų yra dideli skaičiai.
5: O Lietuvoje kiek yra tai dažna mirties priežastis, nes aš paieškojau statistikos. Pavyzdžiui, paskutinė rasta tik tai už 19 metus, tai procentas yra 0.2.
6: Jo, tai čia vadinasi pavieniai atvejai. Pavieniai rezonansiniai atvejai, po kurių visą laiką turim tokią, kaip ir pareigą, šiek tiek mobilizuotis ir informavimą ir tą pirmą pagalbą.
5: Kokio amžiaus vaikai yra didžiausia rizikos grupė? Nes mes dažniausiai kalbam apie tai, kad na, kūdikiai gali užspringti arba maži vaikai tik pradedantis kietą maistą valgyti. 7 metų vaikas, kiek dažnai tai yra rizikos grupė?
6: Jau jisai turėtų 7 metų vaikas būti išaugęs iš tos amžiaus grupės, kurios yra rizikingiausios, nes rizikingiausios yra 3-5 metų tiems sunkiesiams sprendimams, reiškia, tos amžiaus grupės yra vaikai pavojingiausi. Bet vystimasis vaikų, jisai labai individualus ir aplinkybės individualios. Tai 7 metai, kai kada vaiko išsivystimas būna toks, kaip, nu, ir galbūt mažesnis. Ir tos aplinkybės gali būti kažkokios kitokios, kad nu, dar tas vaikas yra visai netoli tos rizikingiausios grupės. Tai.
5: Kuo gali užspringti vaikai? Mes štai kalbėjom truputėlį apie tai, kad na, tam tikri maisto produktai, bet tarkim gal yra kažkokie dalykai, kur na, visai netikėti paprastai būna tokiai diagnozijai.
6: Tai kūdikiai vaikai, kai ten pusantrų metukų, kurie dar patys, tarkim, labai stipriai nejuda, jie springsta tą, ką gauna iš suaugusių žmonių. Dabar mėsti vaikai iki 3-4 metų yra tie žmonės, kurie viską bando surasti, paieškoti, paliesti, įkišti burną ir jie tokie ieškotojai yra. Tai va čia viskas, kas yra

arba artimųjų padėta palikta ne vietoj yra rizikinga. Tai yra ir baterijos, tai yra maisto produktai, kurie dar negali paprasčiausiai sukramtyti. Ir

0: reikia mažiukui vaikui esant eliminuoti tuos tokius potencialius pavojingus daiktus, kaip ką tik gydytojas minėjo, bet ką reikia žinoti jau, kai tokį vaiką pamatai užspringusi?
1: Tai pirmiausia, reikia atskirti, koks tai springimas, nes užspringimas būna pilnas arba dalinis. Tai dalinio metu užspringimo vaikas ar žmogus dažniausiai kosti, kvepuoja ir šneka, tai ko nereikėtų tikrai daryti, daužyti per nugarą.
0: Nes tas paplitęs mitas, kurį visi taip, paprastai žino, kad jau jeigu pradeda kosėti, tai trenkti per nugarą.
1: Taip, šito tikrai nereikia daryti, reikia tiesiog būti prie žmogaus ar prie vaiko, jeigu vaikas supranta, ką tėveliai aiškina, tiesiog būti šalia jos, skatint kosėti ir žinoma, nepalikti vieno. Tai šito tikrai nedarykit, nedaužykit per nugarą, ką dažniausiai tikrai darom. Ir žinoma, kai jau pradėjom, jeigu jau pradėjom daužyti per nugarą ir svetimkūnis nuslinko žemyn, žmogus perėjo į pilną užspringimą. Nu, pilno užspringimo metu žmogus jau nebekalba, nebekos ir praktiškai nebekvepuoja. Jūs turite tikrai nedaug laiko jie springdin. Tai dabar jau galima daužyti per nugarą, daužom per nugarą kietajo delno dalim į tarpumentę 5 smūgiai. Jeigu po šitų smūgių, aišku, vaikas ar žmogus yra palenkiamas kiek įmanoma žemyn, ir jeigu po šitų smūgių neatspringstama, tada keliaujame prie Heimlicho manevro. Tai tiesiog atsistojam už nugaros, apkabinam ir spaudžiam pilvos rytį tokiu, kaip pasakyt, kablio judesiu, reiškia, spaudžiam į save ir į viršų. Ir taip daroma 5 kartus. Tai algoritmas būtų toks, 5 smūgiai tarpumentę ir 5 Heimlicho manevrai.
0: Bet
1: ir
0: kiek taip darom? Taip, bet mes kalbam čia naisvat apie Heimlicho manevrą. Ar jį galima atlikti, pavyzdžiui, vaikui? Ar skiriasi tą pagalbą suaugusiem ir springstančiam vaikui?
1: Žinoma, kas liečia kūdikius, naujagimus, taip, mes Heimlicho nepadarysim. Ten eina visiškai kiti veiksmai. Vaikas yra guldomas ant rankos, guldomas pradžią ant pilvuko per nugarytę. Bet čia, suprantat, teorija viena, reikia praktikos. Tai aš visada, kai per mokymus, kai manęs prašo, sako, pasakykit, kaip kūdikius atspringina. Taip, teoriją aš galiu pasakyti, reikia praktikos. Reikia patiem tėvam pasidėti mane na kūnikio ant rankos ir daryti šitos veiksmus. Didesnius vaikus galim, nu, panašiai kaip suaugusius, tik tiek mums jau reikia pasidaryti jų ūgio. Tai reiškia, mes tą vaiką arba statom ant kėdės, statom ant stalo, arba patys atsiklopiam taip, kad būtumėm vienodo ūgio ir, žinoma, atliekami tie patys veiksmai 5 smūgiai tarpumentę ir 5 Heimlicho manevrai. Ir ko tikrai, mėly tėvelį, ypač jauni tėvelį, nedarykit, jeigu springo kūdikėlis, būkit geri, neimkit už kojų ir nepurkit.
0: Čia irgi vienas gana dažnas mitas, kad taip, jeigu už kojų papurtai, tai gali iškristi.
1: Ne, šito nebus. Negalima. Ne.
0: Kiek jūsų rengiamuose kursuose pasakojama būtent apie pagalbą užspringus ir kiek, pavyzdžiui, na, tėvai domisi tokiais kursais?
1: Taip, Lietuvos Raudonasis kryžius veda pirmos pagalbos mokymus tiek suaugusiam, gaivinimas, atspringdinimas, tiek kūdikių vaikų gaivinimas ar atspringdinimas. Tai tikrai mes šitom temom skiriam ne tik teorinę dalį, bet ir praktinę dalį. Pas mus atvykę gauna ir atspringdinimo lemenėmis, tai čia suaugę vaikam taip pat yra lemenės vaikam, kad tiesiog tėvai pabandytų patys ant manekenų atspringdinti.
0: Kas yra atspringdinimo lemenė? Ne. Čia galima tokį daiktą įsigyti?
1: Jinai yra mokomoji. Mokomoji. Nepainiokit, kad kai kas netgi pagalvoja, nusipirkau tą atspringdinimo lemenę, užsidėsiu ir nespringsiu. Ne. Kadangi, žinokit, ta mokomoji lemenė reikalinga tam, kad ant nespringstančio žmogaus jūs praktinio įgūdžio neįgausit. Ta lėmenė apsaugo kad nesutraumuotumėm žmogaus, bet tuo pačiu žmogus su šita lėmenė pats pabando, kaip darosi tas Heimlichas, kaip darosi tas paspaudimas.
0: Dar aš esu mačiusi, kad būna tokių prietaisėlių įsigyti, tokių kažkas panašaus į siurbliuką, ar jie irgi veiksmingi yra?
1: Šitie siurbliukai, aš tikrai daug komentuoti negaliu, taip juos naudoja, taip jie yra efektyvus, bet vienas dalykas,

0: labai žiūrėkit, ką perkat. Iš kur perkat. Ir kitas dalykas, šita pompa, jinai ją gali naudoti tik tada, kada nepavyks atlikti Heimliko manevrą arba tų padaužimų per nugarą ir Heimliko manevrų. Jeigu neatspringsta, tada naudoja. Bet aš tikrai dar kol kas, kiek aš žinau, greitojo dar šitokie dalykai nenaudojami. Tai aš negaliu labai teikti, kad pirkit čia, viskas gerai. Negaliu šito.
1: Taip. Gydytojau, gal jūs galėtumėt pakomentuoti apie na, tuos paplitusius, sakykime, internete vaizdo įrašus su tais prietaisėliais, kurie springstančius vaikus išsiurbė ten tą svetimkūnį, kiek jie iš ties yra veiksmingi, kiek jūs esat
2: tikrai, žiūrėkit, savo rankose tokio prietaiso nelaikiau, bet žinau tik vieną dalyką, kad patikimi dalykai yra rekomenduojami gaivinimo normose, jie prašomi gaivinimo nuorodose. Tai šitie prietaisai, jie nėra minimi gaivinimo nuorodose, o būtent minimi tą kolegą pasakojo apie svetimkūnio šalinimą, kada yra pilna obstrukcija iš kvepavimo takų. Tai ko gero, kad susižavėti kažkokiam tai auksiniam kulkom kol kas mes neturim jokių tokių rimtų įrodymų.
1: Dėkui Jums, Algirdas Dagys, Kauno klinikų vaikų skubios pagalbos skyriaus vadovas, su mumis taip pat buvo Aušra Kubilienė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos mokymų instruktorė, su jais kalbėjom apie tai, kaip padėti užspringusiam žmogui. To moko ir pirmosios pagalbos kursuose, tačiau pagalba vaikui šiek tiek skiriasi, apie tai ir pakalbėjome. 7:26.

0: Nuo Liepos Latvijoje atpiginti maisto produktai, o nuo spalio ir degalai. Ar gyventojai jaučia mažėjančias kainas, domėjosi kolega Paulius Selezniovas ir apie tai jis papasakos jau po kelių minučių.
1: Žinios trumpai.
2: Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinę sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Vladimiras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dyzelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Ukrainos sostinėje Kyve per naujausią Rusijos ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 1 žmogus, dar 11 sužeista. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktį, kaip daugiausia būdavo anksčiau, bet ir dieną. Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaites. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmo. Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija. Europos Sąjunga šiandien pradės naujus derybų dėl narystės etapus su Ukraina ir Moldova. Apie pažangą pranešta vakar Ukrainos parlamentui priėmus įstatymą, kuriuo švietimo įstaigos išplečiama galimybė vartoti mažumų, taip pat vengrų kalbą. Šiandien rengiamas trečiasis nacionalinis dezinformacijos raštingumo egzaminas. Vyresnių klasių moksleiviai tikrinsis gebėjimus kritiškai vertinti informaciją bei atpažinti dezinformaciją. Seimas šiandien svarstys, ar pagalbinio vaisinimo paslaugos turėtų būti prieinamos daugiau žmonių. Siūloma šias paslaugas valstybės lėšomis teikti ir vienišoms moterims, jei tam yra medicininių priežasčių. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestipros, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 7:32.
1: Ryto garsai.
0: Nuo Liepos Latvijoje sumažintas pridėtinės vertės mokestis būtiniausiams maisto produktams, o nuo spalio įsigaliojo ir mažesni akcizai degalams. Tokiomis priemonėmis Latvijos vyriausybė siekia mažinti pastaruoju metu sparčiai augančias kainas bei padėti gyventojams lengviau apsirūpinti būtiniausiais produktais. Latvijoje lankės ir šią temą domėjosi kolega Paulius Selezniovas. Labas rytas.
3: Sveika, Liuda.
0: Taigi, Pauliau, lankysi Liepojoje ir papasako, kokios pagrindinių maisto produktų kainos yra Latvijoje ir kaip jas vertina vietiniai gyventojai. Ar jie jau laiko jas pakankamai atpigusiomis tas prekes, kad galėtų įpirkti?
3: Taip, Liuda, na, kaip tu ir minėjai, nuo Liepos pirmos dienos pridėtinės vertės mokestis būtiniausiams maisto produktams sumažintas nuo 21 iki 12%. Na ir turbūt klausantiems kyla klausimas, kasgi tie būtiniausi produktai, tai galiu įvardinti, kad lengvatinis PVM taikomas pieno produktams, duonos gaminiams, kiaušiniams, mėsai, taip pat Latvijoje užaugintiems vaisiams bei daržovėms. Kalbant apie kainas, tai na, atvykus iš Lietuvos labai sunku palyginti, ar jos yra sumažėjusios, man bent jau jos pasirodė panašios kaip ir Lietuvoje. Na, galbūt tik mėsos produktai, o ypač paukštiena šiek tiek pigesnė, bet tas skirtumas Latvijoje ir Lietuvoje yra maždaug 1 euras, iki 1 euro. Patys Latviai ką sako? Jie sako, kad kainos tikrai aukštos, o tas lengvatinis PVM nelabai ir pasijautė. Tai būtent pabendravau ir su Liepojos gyventojais prekybos centre, tai galime pasiklausyti, ką jie patys būtent kalba apie maisto produktų kainas šalyje.
4: Очень дорого. Мясо, колбаса.
5: Брангу. Labai brangu. Ypač mėsos produktai, dešra. Anksčiau vištienos šlauneles pirkdavau po 2 eurus 45 centus už kilogramą, o dabar jos kainuos 3 eurus 80. Ir dar sako, kad maistas atpigo.
4: А теперь 3,80 стоит. А говорят, что они дешевые стали.
6: Не знаю, ну, привыкли. Как есть, так есть.
7: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa, Per 3 metus kainos išaugo 2 gubai, o dabar jos panašios kaip ir prieš metus.
8: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
7: Duona pabrango, mėsa, nors ir sumažino PVM mėsai, kainos augo. Anksčiau pirkdavau kepenėles, kilogramas kainavo 99 centus, dabar euras 19. Ar čia kainos sumažėjimas? Mums užtenka, nesiskundžiam, gyvenam dviese tai.
3: Taip kalbėjo Liepojos gyventojai, su kuriais man teko pabendrauti būtent prekybos centre.
0: Taip, ir Lietuvos pasienio savivaldybėse gyvenantys žmonės dažnai pasipasakoja, kaip važiuoja į kaimyninę šalis ieškoti pigesnių produktų ar degalų. Su Lenkija tai yra labai populiaru, kaip su Latvija, ir į Latviją lietuviai važiuoja, ar ten sutikai tokių?
3: Iš tiesų tikėjausi sutikti daug lietuvių, nes buvau girdėjęs, kad šiaurės Lietuvoje gyvenantys žmonės tikrai dažnai keliauja į Latviją ieškoti pigesnių produktų, bet turbūt Liepoja nėra pats tinkamiausias taškas lietuvių paieškai, nes kaip bebūtų, ji yra kiek nutolusi nuo sienos su Lietuva, apie 60 km, jeigu gerai prisimenu, nuo Liepojos iki Klaipėdos. Tai stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro tikrai daug automobilių lietuviškais valstybiniais numeriais nebuvo, bet vieną pirkėją iš Lietuvos vis tik pavyko sutikti, tai klaipėdietė Rima, kuri pasakojo, kad į kaimyninę šalį apsipirkti važiuoja maždaug kas 2-3 mėnesius, na ir stengiasi tą kelionę planuoti taip, kad dar ir kažką aplankyti, pamatyti, o ne tik apsipirkti. Na ir perka moteris mėsą, taip pat aišku yra alkoholinius gėrimus, kurie Latvijoje pigesni net ir keliais eurais. Tai galime paklausyti, ką kalba prekybos centre Liepojoje sutikta pirkėja iš Lietuvos.
9: Va, pavyzdžiui, ikra 8 eurų. O pas mus jinai kainuoja 15-14. Daugiau nelabai aš ką čia perku. Žinokit, mes važiuojam į turgų. Saldainukų vaikam.
8: Kiek sutaupo taip pat, pavyzdžiui, gal esam skaičiavę?
9: Sutaupom 100 eurų. Paimkit, pavyzdžiui, ikrą dabar. Va, tai jinai yra akcijinė, 8 eurai. Su, nežinau, kiek tų centų. Tai aš jau sutaupau kažkur tai ant šitos ikros apie 40. Pažiūrėjom, degalų kainą, žinokit, degalų kainos skiriasi ant beveik, kiek dabar pažiūrėjom, 2 eurai 5 centai, tai buvo taip. Tai su Klaipėdos jau yra skirtumas.
8: 20 centų litrų
9: pavyzdžiui. Beveik, ir važiuodami atgal bandysim įsipauti.
3: Taip kalbėjo prekybos centre Liepojoje sutikta klaipėdietė Rima, atvažiavusi pigesnių maisto produktų.
0: Taip, ir ne tik produktų, panašu, kad ir pigesnių degalų. Ir degalų kainos Latvijoje išties yra mažesnės negu Lietuvoje, vien dėl to nuo spalio įsigaliojusio mažesnio akcizo, ar stipriai jos skiriasi, ir ką patys Latvijai sako, ar jie jaučia, kad sumažinus akcizą tie degalai atpigo.
3: Taip, Liuda, kaip tu ir minėjai, nuo spalio pirmos Latvijoje sumažintas akcizas degalams, jeigu kalbėti konkrečiai, tai dizelinui jis sumažintas nuo 396 iki 330 eurų už 1000 litrų, o benzinui nustatytas 490 eurų už 1000 litrų akcizas, ir šie akcizai Latvijoje galios iki metų pabaigos. Ir įvedant mažesnius akcizus buvo skaičiuota, kad dėl šios priemonės degalai šalyje turėjo atpigti maždaug 8 centais už litrą. Kiek jie atpigo, pasakyti negaliu, nes ankstesnių kainų nemačiau, bet faktas yra vienas, kad dabar Latvijoje degalai pigesni nei Lietuvoje. Na ir natūralu, čia turbūt kyla klausimas, ar daug pigesni. Tai praėjusį penktadienį, kai pačiam teko lankytis Latvijoje, bent jau degalinėse Klaipėdoje, benzino kaina sviravo nuo maždaug euro 87 iki euro 93 už litrą, dizelino nuo 2 eurų 16 iki maždaug 2 eurų 25 centų už litrą. Kalbant apie kainas Latvijoje, tai pakeliui į Liepoją, maždaug už 30 km nuo sienos esančiame Nicos mieste, dizelino litras kainavo 2,07 eurus, o benzino eurą 96. tai dizelinas pigesnis, benzinas kainuoja labai panašiai kaip ir Lietuvoje. Na, o pačioje Liepojoje, trečiame pagal dydį Latvijos mieste, dizelinas kainavo 2 eurus 1 centą, o benzinas 1,89 € už litrą. Tai nesunku suskaičiuoti, kad dizelinas Latvijoje pigesnis maždaug 15-20 centų už litrą, o benzino kainos labai panašios. Ką sako patys Latvijai? Jie to kainų mažėjimo stipriai nejaučia. Sako, kad taip, anksčiau degalai buvo brangesni, bet buvo laikų, kai degalai kainuodavo ir 1,5 euro ir tai buvo labai gera kaina. O dabar, kai litras degalų kainuoja apie 2 eurus, tai jau yra itin aukšta kaina ir tas kelių centų kainos mažėjimas dėl akcizo sumažinimo nelabai keičia situaciją. Galime pasiklausyti, ką kalba Latvijų vairuotojai.
10: It was even higher. It was about 2 to 20 per liter. Right now.
11: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dizelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti. Anksčiau, gal prieš pusmetį, mes važiuodavome degalų į Lietuvą, nes ten buvo pigiau. Dabar stalai apsisuko.
10: About half year ago, I think. Now the tables turned, yeah.
12: 2 euros is cheap?
13: 2 eurus už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 gubai brangiau nei anksčiau. Taip gailėtina. Anksčiau pirktis degalų važiuodavo į Lietuvą, dabar viskas priešingai.
3: Taip kalbėjo degalinėje Liepojoje kalbinti Latvijos vairuotojai.
0: Dėkui, Liepojoje lankėsi ir šią temą domėjosi kolega Paulius Selezniovas.
14: Ryto garsai.
0: 7:42, dar paklausom, kokius orus šiai ir ateinančioms dienoms žada sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
15: Šiandien diena bus labai panaši kaip ir vakar ir toliau netoli Lietuvos suksi žemo slėgio laukas, tai dangus bus debesuotas, vietomis atsiras pragiedrulių, daugiau jų bus antroje dienos pusėje ties vakariniai šalies rajonais, na ir lietaus sulauksime labai nedaug, tai trumpai ir negausiai palinos vėlgi tik vietomis, kai kur gali silpnai ir padulksnoti į žemesnių debesų. Na, o ryto valandomis didesnėje šalies dalyje tvyros rūkas. Vėjas pus ir toliau visiškai nestiprus besikeičiančios krypties, o temperatūra tokia rudeniška, apniukusią dieną nekils sparčiai, tai šiandien, kaip ir vakar, sušils iki 9-14 laipsnių šilumos.
0: Rytoj kokie orai bus?
15: Trečiadienio para numatoma gana darganota, lietinga ir vėjuota, kadangi jau nakties metu iš vakarų priartės ciklono debesis, tai naktį vietomis vakariniuose rajonuose palis, o trečiadienio dieną lietus plis į daugelį šalies vietovių, tai daug kur protarpiais palis ir kartu su šiuo nauju ciklonu ims stiprėti ir vėjas. Tai rytoj vėjas bus pietinių krypčių stiprėjantis, na ir pajūryje sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra mažai kuom keisis, tai trečiadienio naktį atės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu vėlgi įsilaikys labai panaši temperatūra kaip ir visomis dienomis, taip ir rytoj iki 9-14 laipsnių šilumos.
0: Ar toliau šią savaitę tos darganos laikysis ar pagerės orai?
15: Na, taip pat tokio prastesnio trečiadienio jau antroje savaitės pusėje bus truputį geriau, tai nuo ketvirtadienio jau ciklonas trauksis, lietaus bus kur kas mažiau ir po truputį stiprės jau aukštesnio slėgio laukas. Tai antroje savaitės pusėje turėtų būti sausiau, tie įkyrus lietus ir žemi debesis pasitrauks, vėjas taip pat jau nurims ir temperatūra bus keliais laipsniais malonesnė, tai jau dienomis turėtų šilti iki 11-16, kai kur 12-17 laipsnių šilumos.
0: Tokius orus šiai ir artimiausiams dienoms prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Skubantiems dar pasakysiu laiką, 7:44 ir Justas Buvydas jau studijoje. Štai labas rytas.
16: Studijoje su prizais nuo Vilniaus ryto, nes šiandien vyks Vilniaus ryto rungtynės, būtent vakarėjos transliuojamos per LRT, tai sukluskite visi ryto fanai ir sukluskite visi žmonės, kurie galbūt yra buvę Turkijoje arba domisi kažkiek šios šalies istorija, nes prieš 103 metus šią dieną Turkijos sostinė buvo perkelta iš Stambulo į Ankarą, tai papasakosiu kodėl ir su to bus susijęs ir klausimas. Tai skambinkit jau dabar, ypač kaip ir sakau, ryto fanai, ypač tie, kurie nori ryto šaliko ir tie, kurie dar neturi LRT prizų savo namuose, tai laukiam jūsų skambučių.
0: Priminsiu dar telefono numerį 0523 63 111. Pasiruoškit ragelius ir prieš tai dar paklausykit dainos.

0: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
1: Nauja paroda.
2: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
3: Tikra.
2: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
1: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
4: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
5: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
6: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: LRT radijas.
8: Įdomus faktai.
9: Taip, dar ne visų jūsų skambučių sulaukėme telefonu 0523631111, jeigu esate ryto fanas ir jeigu žinote dalykų apie Turkiją ir norite su jūsų dar pasikalbėti.
10: Gal šiaip esate buvę Turkijoje, irgi bus įdomu išgirsti, skambinkit 0523631111 ir turim pirmąjį skambutį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
11: Sveiki, Justas iš Vilniaus.
10: Justai, sveiki, aš
9: irgi Justas. Du Justai abu iš Vilniaus.
10: Gerai, abu iš Vilniaus.
11: Labai geras vardas, labai gražus vardas.
10: Aš žinokit, galiu tą patį ir jums pasakyti. Justai, ar ryto fanas esat?
11: Tikrai taip.
10: Tikrai taip. Tai norit prizą laimėti, o Turkijoje ar tekia būti?
11: Nu, vat kažkaip tai, vat, kaip, net, kaip tikras lietuvis, nepavyko man dar tenais.
10: Nes čia šiaip dažnai būna viena pirmųjų tokių krypčių žmonėms dažnai iš Lietuvos į Turkiją, į kokią Antaliją viešbutyje pasišildyti, bet jums neteko, ar ne?
11: Nu, aš labiau mėgstu mūsų vata Europą, istoriją, architektūrą, aš po Europą daugiau važinėjau, Skandinaviją.
10: Kur rekomenduotumėt nuvykti klausytojams?
11: Dėl gamtos, tai tikrai Suomija 100%, Norvegija, o taip, jeigu va tai va šilčiau, jeigu pabūtai, Juodkalnija labai graži šalis.
10: Pritariu, Juodkalnijoje tikrai gražu, Suomijoje
9: irgi gražu.
11: Albanija.
10: Suomijoje nedaug, esu buvęs tik tai Helsinkyje, mačiau, tai, na, bet ką čia, apie mane dabar kalbėsim, gerai.
11: Gamta fantastiška.
9: Grįžtam prie Turkijos.
10: Grįžtam prie Turkijos, kiek daug domitės šios šalies istoriją ir, na, konkrečiai aš jau šiek tiek ir išsidaviau, kad kalbėsim apie sostinės perkelimą į Ankarą prieš 103 metus, būtent šią dieną.
11: Sudėtinga man kažką ir pasakyti, bendras išprusimas, turbūt mokykloje kiek gauti duomenis, žinios, viskas ir taip toliau, per televiziją, kiek tai internete, kiek pasiskaitai, taip gilintis labai stipriai neteko.
10: Gerai, blogiausiu atveju turiu atsakymų variantų, tai galėsiu pasiūlyti, o klausimas yra toks. 1923 metais Turkija nusprendė perkelti sostinę iš didžiulio Stambulo į Ankarą ir kiek maždaug gyventojų tuo metu gyveno naujojoje sostinėje. Ji paskui, aišku, labai užaugo, dabar tai yra daugiau negu 5 milijonus gyventojų turintis miestas, bet tuo metu tikrai ne tai buvo. Ar reikės atsakymų variantų?
11: Turbūt, kad jo, čia tik tai intuicija man padės.
10: Prigavau. Gerai, bandom. A variantas 20 tūkstančių, B variantas 100 tūkstančių, C pusė milijono ar D milijonas gyventojų?
11: Jeigu sakot, kad
10: svarbus pasirinkimas.
11: Tikrai taip.
9: Kaimas buvo Turkijos mastais šitas miestas dar?
11: Nu, aš galvoju, arba 20, arba 100.
10: Gerai, išduodu iš karto, gerai galvojat. Tai dabar 50-50, rinkitės.
11: Galvoju, gal 100?
10: Ai, jūs tai taip norėjau jums tą prizą atiduoti, bet šį kartą panašu, kad nepataikėt, bet aš jau iškart išsidaviau ir kitam klausytojui. Tai turbūt, kad jūs tai padėkosiu už kantrybę, tikrai bandykit į kitą rytą.
9: Teks prizus dalinti mėlai... per pusę?
10: Taip, arba prizus dalinsim per pusę. Bet dabar sveikinuosi ir su kitu kantriu klausytoju, kuris, matau, jau ilgą laiką čia pas mus kaba. Labas rytas.
3: Labas rytas.
10: Kas ir iš kur skambina?
3: Justinas iš Vilniaus.
10: Justinas, puiku, tiesiog fantastiška. Justinai, išsidaviau aš jau, gal kartais negirdėjot, nes būna žmonės paskambina, sako, net klausimo negirdėjau.
3: Girdėjau.
10: Gerai, tai užtvirtinam. 1923 metais Turkijos naujojoje sostinėje Ankaroje kiek gyventojų gyveno?
3: Apie nuo 20 iki 25 tūkstančių.
10: Visiškai teisingai, taip. A variantas buvo teisingas, 20 tūkstančių.
9: Jei ne vienas Justas, tai kitas Justinas.
10: Tai Justinai sveikinu, laimėjus ryto šaliką, šiandien rungtynės iš Prancūzijoje, transliuojamos vakare per LRT, sveikinu laimėjus, nepadėkite telefono ragelio, papasakosim, kaip atsimti prizą, na, dabar apie tą patį faktą, kodėl apskritai reikėjo Turkijos sostinę perkelti iš Stambulo, juk beveik 500 metus tai buvo Osmanų imperijos sostinė, vienas svarbiausių pasaulio prekybos kultūros.

0: kultūros ir politikos centrų, miestas, kuriame stovėjo sultonų rūmai, veikė ambasados, gyveno vairiausių tautų žmonės ir tai iki šiol yra didžiausias Turkijos miestas, o Ankara tuomet buvo vos daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų turintis miestas vidury Anatolijos, ten nebuvo ne vieno tikro viešbučio, trūko vandentiekio, elektros tinkamo būsto ir netgi kalbam apie tai, kad pirmojo Turkijos parlamento nariai iš pradžių sėdėjo ant iš mokyklos pasiskolintų suolų, tai kodėl tokį miestą reikėjo rinktis sostinę. Osmanų imperija pralaimėjo pirmąjį pasaulinį karą, jos teritorijas pradėjo dalytis nugalėtojai ir Stambule šeimininkavo britų, prancūzų ir kitų sąjungininkų kariuomenės, o turkų nepriklausomybės judėjimo lyderis Mustafa Kemalis vėliau gavęs Atatürko pavardę 1919 metais savo veiklos centru pasirinko būtent Ankarą, kuri buvo toli nuo jūros, todėl ją buvo sunkiau užpulti iš ten. Miestą taip pat pasiekė geležinkelis, leidęs palaikyti ryšį su kitomis Anatolijos vietovėmis, o svarbiausia, Ankara buvo nutolusi nuo užsienio kariuomenių kontroliuojamo Stambulo ir čia būtent 1920 metais susirinko naujasis Turkijos parlamentas ir iš Ankaros vadovauti nepriklausomybės kovai, kuri baigėsi turkų pergalę ir 23-ųjų spalį sąjungininkų kariuomenės jau buvo pasitraukusios iš Stambulo, bet Mustafa Kemalis nebenorėjo ten grįžti, Stambulas simbolizavo senąją Osmanų imperiją, sultonų valdžią ir pralaimėjimą, o Ankara turėjo tapti naujos, jau nepriklausomos Turkijos simboliu. Ten paskui, aišku, buvo įvairių istorijų apie tai, kaip ambasadoriai visiškai nenorėjo palikti Stambulo ir keltis į tokį mažą miestą, bet juos po truputį ten visus sugynė, o aišku, mes žinome, kad yra nemažai šalių su panašiomis galbūt kiek istorijomis, Australijos sostinė yra ne Sidnėjus, o Kambera, kuri yra per vidurį tarp Sidnėjus ir Melburno, kurie tarpusavėje konkuravo, kas bus sostinė. Brazilijos sostinė iš Rio de Janeiro buvo perkelta taip pat gilin, vos ne į džiunglės. Taigi, na, sostinės galima paskelbti.
1: Kanados irgi o tavo irgi
0: vieną dieną.
1: Didžiausias miestas.
0: Būtent taip. Taigi, sostinės galima perkelti, bet įtikinti visus, kad ten yra sostinė, kartais gali užtrukti ir gerokai ilgiau. O dabar pasiklausom dainos, kuri Turkijai atnešė pergalę Eurovizijoje 2003 metais.

Ukrainos smūgiai Rusijos Yandex duomenų centrams lėmė kenkėjiškų botų aktyvumo sumažėjimą socialiniuose tinkluose, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tačiau duomenų analitikai sako, dėja, kodėl susidarė įspūdis, kad prorusiškų komentarų sumažėjo, šįryt išsamiau padiskutuosime aktualiame pokalbyje iškart po žinių 8:05.

0: radijas. 8:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Vladimiras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kuomet pranešta apie rusiško dizelino tiekimo į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas.
1: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Ukrainos sostinėje Kyjeve pranešama apie sprogimus, kol kas daugiau informacijos nepateikiama. Apie tai skelbiama po vakar Rusijos surengtų oro atakų, per kurias buvo atakuoti mažiausiai 6 Ukrainos energetikos objektai. Tuo metu Charkive po smūgio sugriauto pastato griuvėsiuose rasti 3 žmonių kūnai. Apie tai šiandien pranešė miesto meras. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaitės. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonakas teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija.
2: Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmonės susijusius su nusikalstamu pasauliu.
0: Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonekas. Valstybinį telekomunikacijų bendrovai priklausantis Starlink stotis naudojama interneto srauto perdavimui per Lenkiją, taip pat ir Ukrainą. Išpolis surinktas naktį rugsėjo pabaigoje, tačiau stotis net ir po gaisro tebeveikė. Jungtinėms valstijoms paskelbus, jų ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausme nuteisto kalinio egzekuciją, dauguma kritikų ir teisės ekspertų sako, kad šiais laikais taip elgėsi tik Šiaurės Korėja ir Iranas. Anot Jeilio universiteto teisės mokyklos eksperto Eugene Fidelio argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o labiau primena norą padaryti šou.
3: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijos kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui Nidalui Hasanui, kuris prieš 17 metų toje pačioje bazėje nušovė 13 neginkluotų karių. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įveikė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
5: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai, tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
4: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjo skėlė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių polime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 7 ir 9 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus. Įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 8 valandos 5 minutės.
6: Ryto garsai.
7: Aktualus pokalbis.
8: Ukrainos smūgiai Rusijos Yandex duomenų centrams lėmė kenkėjiškų botų aktyvumo sumažėjimą socialiniuose tinkluose. Apie tai šiomis dienomis diskutuoja socialinių tinklų vartotojai. Tai pareiškė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimėsi į Varšuvos saugumo forumo dalyvius. Tačiau duomenų analitikai sako dėja. Vadinamųjų botų šiomis dienomis nesumažėjo nei Lietuvoje, nei užsienio valstybėse, o apie tai, kodėl susidarė toks įspūdis, kad prorusiškų komentarų sumažėjo, šį ryt išsamiau ir padiskutuosime. Su mumis Mykolas Katkus, dirbtinio intelektų ir informacijos analizės bendrovės Repsens vadovas. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Ir Viktoras Daukšas, informacinių grėsmių analizės centro Debank vadovas. Labas rytas.
10: Labas rytas.
8: Taigi, Mykola, jūs buvote tas žmogus, kuris sugadino vakar visiems nuotaiką, pareikšdamas, kad vis dėlto ne rusiškų, prorusiškų botų nesumažėjo. Kas tai parodė?
9: Mes pabandėme ištirti, kadangi mes kasdieną fiksuojame 18 tūkstančių skirtingų medijų vienetų Lietuvoje, iš maždaug daugiau negu 10 tūkstančių socialinių tinklų paskirų visose pagrindiniuose tinkluose, nuo Discordo iki Facebook'o komentarų, nuo ten TikTok'o video aprašymo detalaus iki YouTube'o, tai mes turim pakankamai gerą duomenų bazę ir mes tiesiog pabandėm nusibriežti liniją, kiek įtartinų komentarų mes surandame įprastinėmis dienomis, kiek peržiūrų, kurios gali būti laikomos dirbtinomis, dirbtinai sugeneruotomis pagal mūsų metodiką matomai prastom dienom. Ir pabandėm palyginti skirtingus baseline'us, praeitus metus, šios metus, skirtingas linijas, tokias nusibrieštas su šiandiena arba su keliom paskutiniam dienom. Deja, kaip beskaičiavus, kaip be pasižiūrėjus, yra vietų, kur sumažėjo keliais procentais, yra parodymų, kurias stipriau šiek tiek padidėjo, bet tie dalykai yra siejami su turiniu, nes mes turėjom dabar didesnį suaktyvėjimą, nes turėjom didelį labai, vadinkim, tai botų, trolių ir žmonių nusteikusio prorusiškai armiją sujudinusi Zelenskio ir Putino susijungimą, susitarimą, kuris labai visus...
8: Ne, Zelenskio, Trumpo.
9: Pradžiugino. Tai yra Trumpo ir Putino, taip, atsiprašau, bet Trumpo ir Putino susikeitimą. Ir dėl tos priežasties natūraliai šiek tiek buvo padidėjęs, padidėjęs kiekis tų komentarų, bet faktas yra toksai, kad tai neturėjo jokios įtakos. Tai mes žiūrėjom ne tik Lietuvą, dabar jau iki šiandien esam pasižiūrėję ir Vokietijos šiek tiek mažesnį, bet pakankamai didelį masyvą socialinių tinklų. Prancūzijoje tą patį pasižiūrėjom ir šiek tiek pažiūrėjom Amerikoje. Visur yra lygiai tas pats. Dabar dėl ko susidaro toks įspūdis? Manau, kad žmonės tiesiog pavargsta nuo tos propagandos, jums labai nepatinka tai, ką jie mato, ir jie, na, visi mes norėtumėm tikėti, kad kaip žvaigždžių karuose, Lukas tai Vokeris, šiuo atveju Zelenskis, subombardavęs kokį nors duomenų centrą, mus ištaisnus nuo užsienio įtakos ir nuo trolių kampanijos, bet deja taip kol kas nėra.
8: Nes, na, aš kaip tik norėjau klausti, na, kuo paaiškinti tada tuos pastebėjimus, kad komentarų vis dėlto sumažėjo, kaip socialiniuose tinkluose rašė ir politikas ne vienas, ir žiniasklaidos priemonės tokius pastebėjimus teigia matančios. Istorikas Timothy Snyderis netgi postą surašė apie tai, na, kuris, jis puikiai pat supranta, kaip veikia rusiška propaganda, bet kaip suprantu, ant to svajonių mąstymo pasimovė visi.
9: Matot, turbūt reikia pasakyti, kad mes kalbame apie tam tikrą jausmą ir kalbame apie tam tikrą jausmą, kuris, kai tu jautiesi, kad kažkas slegia tavo paskyras arba slegia tavo bendrai visą viešą erdvę. Ir tas jausmas yra šiek tiek vis dėlto subjektyvus. Tai aš nebijoju, kad tie žmonės per kelias savaitės pamatys tą patį, bet dėja, bet pamatys dėja tos pačius dalykus. Kita vertus, man reikės šiaip geras dalykas yra, kad žmonės truputėlį atkreipė dėmesį jo supančią aplinką, pamatė, koksai kiekis yra informacijos prorusiškos. O jeigu tiesiog klausite apie jausmus, jūs paklauskite, pavyzdžiui, žurnalisto Edmundo Akilaičio, kuris vakar parašė įrašą apie tai, kad jo dukra buvo neteisingai apkaltinta. Įsidarbinus

0: Lietuvos televizijoje ir pažiūrėkite, kokio lygio tenais buvo atsakymai ir komentarai. Tai
1: taip,
0: ten to buvo tikrai
1: mačiau.
0: Nesumažėjo.
1: Taip. Pone Daukšai, ką jūs ir jūsų centro analitikai pastebėjo, na, ar buvo kažkoksai tai keistas judesys, sakykim, komentaruose galbūt pastebėjot, kad kažkokie komentarai vyravo, ar kokių kaip tik šiomis dienomis nebuvo?
2: Nu, mes matom tą bendrą vaizdą, tarsime, kad bendrai paėmus, tarsime, tas komentaras, kad botų srauto sumažėjo, jis yra teisingas. Tarsime, iš tikrųjų jo sumažėjo. Esmė yra visoji terminologijai. Tarsime, eilinį kartą žiniasklaida suplaka ir socialinėse medijos influenceriai suplaka viską į vieną ir paima tos pačius krolerius, kurie naršo po internetą, renka informaciją, atlieka monitoringą, įvairias kitas automatizuotas funkcijas ir jas irgi priskaičiuoja prie botų. Tai jeigu skaičiuojam internetinio srauto botų, ne, tarsime, tai jų trafikai visose kanaluose sumažėjo. Nu, tai yra faktas, tarsime, tai yra matuojama automatizuotomis sistemomis ir matom, kad tokio srauto sumažėjo. Bet iš esmės, ką tai reiškia? Tarsime, mūsų vertinimu, tarsime, kas nutiko, tai dalis serverių Yandex'e buvo skirti monitoringui, kurį Kremliaus organizacijos naudojo aptikti tam tikros turinio vienetus, kurie pavirsta į taikinius. Ir mes manom, kad šitos sistemos iš tikrųjų buvo paveiktos. Tarsime, kad nes jos ten ir turbūt ir gulėjo. Dabar, kodėl tie patys botai ne visi yra paveikti? Todėl, kad jie nėra Rusijoje. Tarsime, visi Facebook'o botai, jie yra Facebook'e, tai yra Amerikos serveriuose arba Metos serveriuose Europoje. Tarsime, tai pati sistema, visa, jinai jau yra, patys akauntai yra Facebook'e. Kur yra valdymo sistemos, tarsime, kurios valdo sistemiškai šitos botus, tai dalis yra Rusijoje, dalis yra vakarų valstybėse. Todėl tokio vieno poveikio, kad subombardavus serverius Rusijoje, visi botai išsijungs, nu, tiesiog taip nėra.
1: Bet aš taip suprantu, kad mes net išsijungus Yandex serveriams, aš teisingai suprantu, ką jūs norit pasakyti, kad, na, tiesiog monitorinimo įrašų nėra ir, sakykime, instrukcijų neteina tiem trolių fermom, ar ne?
2: Tarsime, daliai tai taip. Tarsime, bet tai nereiškia, kad visas srautas nukrito, ne? Nes mes matom, kad srautas jie nukrito. Tarsime, mes vakar vien praskanavom šviežius 100 000 komentarų ir mes nematom srauto sumažėjimo, arba, tarsime, jisai koks toks, nu, tarsime, tai yra tiesiog fliuktavimas, bet tai nėra toks nukritimas, kaip yra dalinamos įvairiuose socialinių medijų paskyrose. Bet mes, nu, žinom puikiai, pavyzdžiui, kaip veikia ta pati Social Design Agency, kokias užduotis jie gauna iš tiesiogiai Putino kabineto ir kaip yra konstruojamas jų monitoringas, kaip yra gaudama, kur komentuoti, tai tokiu, tais principais, tas mes žinodami iš tos patirnės, mes atliekam ir monitoringą. Tai tokio, kur tarsime yra tikslinės kompanijos, kurios yra sukontruotos, tai šitų kompanijų šiuo metu, nu, matosi, kad yra mažiau. Tarsime, telegramė komentarų yra mažiau. Bet ar galima teikti, kad globaliai sumažėjo botų? Šiuo metu negalime. Tarsime. Bet manom, kad monitoringas yra įtakotas. Taip.
1: Tik kiek tie komentarai, sakykime, atsiranda iš realių paskyrų, perduodant tuos naratyvus vienas kitam, na, imant iš rusiškos ar nebūtinai rusiškos žiniasklaidos ir kitų šaltinių?
2: Visada yra miksas, tarsime, mūsų, nu, skaičiavimais, tarsime, tų, koks yra santykis tarp trolių ir botų, vis dažniausiai yra tarp 10-90 ir 20-80, tarsime, automatizuotų botų visada bus ženkliai daugiau, nes tai yra pigiau, ne, tai yra pigesnė paslauga, pigesnė aptarnavimo kaštai, ir automatizuotais būdais su dirbtiniu intelektu galima rašyti labai didelius kiekius komentarų, tarsime. Jeigu yra samdomi troliai, tai reiškia, kad tai yra netikros paskyros, kaip ir botų atveju, bet jos nėra pilnai robotizuotos. Tiesiog už jų sėdi žmonės, kurie gauna kažkiek centų už kiekvieną komentarą. Ir tokie komentarai yra labiau sofistikuoti ir labiau, na, sunkiau atpažinti su sistemomis. Tiesiog, ir jie dažnai yra nesumoderuojami.
1: Mykolai, kiek Yandex'as išties yra svarbus visai tai rusiško interneto veiklai? Na, kiek verta Ukrainai toliau naikinti šiuos centrus? Kiek dar liko? Du ar trys, ne, liko?
0: Du man reikės liko, bent jau šį rytą dar nežiūrėjau, ar subombardavo dar du, iš viso penki buvo lik centrai. Aš gal truputėlį tik gal papildysiu kolegos pasakymą. Žiūrėkit, Jandeksas yra didžiulė interneto mašina, kurioje laikoma gausybės Rusijos kompanijų, turbūt didžiulės dalės Rusijos kompanijų, bet kokie ryšiai su pasauliu ir internetu. Ir ten tas

0: Botais yra vadinami ne tik žmonės, kurie komentuoja, laikina arba žiūri, bet yra taip pat vadinama, yra, nežinau, dešimtis tūkstančių automatizuotų funkcijų, kurias atlieka interneto prisijungę serveriai. Tai tas sumažinėjimas visokių automatizuotų funkcijų iš Yandexo, tai tiesiog rodo, kad Yandexo serveriai neveikia. Jis nerodo nieko, nei kas jis buvo daryta, nei kaip buvo daryta, tiesiog tai rodo, kad jie neveikia. Gal kaip kolega spėjo, ten buvo kažkokių monitoringo programų, gal sunku pasakyti ir nebuvo, bet kuriuo atveju tai tiesiog aptrumpino visą pačią veiklą. Tai nes tiesiog Rusijos internetas neveikia. Na, puikus pavyzdys yra vakar, man labai įsiminė interviu iš vieno iš Rusijos interneto kūrėjų, kuris dabar jau išvažiavęs iš Rusijos yra, kuris sakė, kad šitas Yandexo serverių sugadinimas turėtų taip pat paveikti ir, pavyzdžiui, VPN blokavimo veiklą, nes tas vadinamasis švarus internetas arba tas baltieji visi sąrašai, jie yra įgalinami būtent to, kad Yandexas atlieka daug sudėtingų operacijų, kurias įgalina tenais esantis brangi duomenų apdorojimų įranga. Tuo tarpu dabar, kai jos nebėra, tai padaryti bus gerokai sunkiau. Tai, pavyzdžiui, VPN-as bus kur kas mažiau blokuojamas ir jam bus kur kas lengviau praeiti pro visokias rusiškus apribojimus. Apskritai, ten taip pat buvo kelta išvada, kad dar, man reikia, trūksta 4-5 serverių, kad Rusijos interneto blokavimai iš viso turėtų būti pasibaigti, nes arba rusiems bus leista jungtis prie interneto tiesiogiai, arba tiesiog jie interneto nebeturės visiškai jokio. Tai tas įtaka, nereikia elektroninės bankininkystės sistemos, neveikia kai kurie mobilių telekomunikacijos skaitimai. Na, kitaip tariant, Rusijai žala suduota yra tikrai didžiulė, bet dėja sakyti, kad tai kažkaip tai paitakotų santykinai labai nedidelio kompiuterinė prasme pigaus sistemos, kuri vadinasi Rusijos botų trolių armija, veikla tikrai negalima, jau kad aš taip pat papildyčiau, Rusijai labai dažnai veikia, trolių tinklai labai dažnai veikia ir troliai, kurie turi dalį automatizuotų boto tinklų, ten ta situacija yra decentralizuota, jie taip pat turi, pavyzdžiui, SIM kortelių tinklus. Ta veikla labai dažnai yra outsourcinama įvairioms nusikalstamoms grupuotėms, kurios tuos SIM kortelių tinklus, kaip sakė vienas aukštas pareigūnas Europos, sakė, kartais naktim naudoja. Naktim tą veiklą naudoja sukčiavimui, o dienom tą veiklą, kaip čia dienom tą veiklą naudoja sukčiavimui, naktim tą veiklą naudoja propagandos skleidimui. Tai Rusijos infrastruktūra yra tikrai labai decentralizuota, jinai sukurta prisitaikyti prie apeiti vakarų ribojimus, prisitaikyti prie mūsų sistemų, prisijungti prie mūsų. Ir deja, nu nėra vieno didelio mašinos aparato, kuris kontroliuotų visą šitą veiklą ir tai būtų galima kažkaip nesunkiai išjungti ir kažkaip išmušti. Galbūt buvo keli kažkokie veiklos, kurios veikia per tą Yandexą, bet didžiąja dalimi vis dėlto pagrindinės operacijos vyko vis dėlto iš mūsų šalių, iš mūsų infrastruktūrų, mūsų sistemų, arba bent jau prisijungus ir apsimetus jomis.
1: Dėkui Jums. Mykolas Katkus, dirbtinio intelekto ir informacijos analizės bendrovės Repsens vadovas ir Viktoras Daukšas, informacinių grėsmių analizės centro Debank vadovas, šį rytą buvo su mumis ir mes kalbėjom apie tai, kodėl susidarė įspūdis, kad prorusiškų komentarų sumažėjo po to, kai Ukraina smūgiavo Rusijos Yandex duomenų centrams. 8 valandos, beveik 18 minučių.

0: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienyje?
2: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
1: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai.
4: Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
5: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje, pagrindinis remėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
7: Vakar LRT forume vykusioje diskusijoje apie Lietuvos krepšinį vizijomis pasidalinus kandidatams į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą, ekspertai pabrėžia, kad pagrindinė naujojo asociacijos vadovo užduotis bus suvienyti šalies krepšinį. Plačiau Barbora Jekilaitė.
8: Jau rytoj vykstančiuose rinkimuose vadovauti šalies krepšiniui sieks du kandidatai. Vakar vakare šio posto siekti atsisakė Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas, todėl asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentus sieks tapti FIBA Europ valdybos narys Darius Gudelis bei 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. LRT forume dalyvavęs legendinis rinktinės treneris Jonas Kazlauskas sako, Lietuvos krepšinio situacija kritinė.
9: Nesu medikas, negaliu taip iš karto įvertinti. Nu, tikrai nėra dar vėžys, bet kad sergam, tai faktas. Nes jau labai ilgai laukiam tų pergalių. Blogiausia, kad stipriausiai serga mūsų pagrindinis flagmanas vyrų rinktinė, kuri daugiausiai turi galimybių uždirbti ir kitiem ir padalinti. Ir vyksta, galvoju, tas susiskaldimas. Mes nepripažindami savo problemų negalim padaryti tų žingsnių į priekį, sekančių tų žingsnių.
8: Dabartinė situacija įvertinę ekspertai sutarė, tokio susiskaldimo Lietuvos krepšinėje dar nebuvo. Buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė ir Basket News direktorius Jonas Miklovas teigia, problemos Lietuvos krepšinėje kyla iš pagrindų, tačiau dabar svarbiausia neskaldyti, o vienyti.
10: Bendras paveikslas tikrai labai liūdnas ir tas susiskaldimas ir matom, kad pagaliau sprogo tas burbulas, nes jau mes ėjom link to daugelį metų, jau visi pavargo nuo pralaimėjimų, pergalių, bado, dabar jau niekada neturėjom tokios problemos, kad net nesurenkam geriausių žaidėjų rinktinės ir dabar galų gale pasižiūrėti, kiek mes bendrai dramų turim, tai tikrai yra labai liūdna. Dabar aš irgi pritarčiau tam, kad reikia tos vienybės labiau nei bet kada.
11: Tarpusavio dialogas, privalomas dalykas.
12: Įtraukiant visus.
11: Įtraukiant visus, ne ieškant tie, kurie tau patinka ir nepatinka, bet dialogas išklausant net ir tas nuomonės, kurios tau nepatinka, to ypatingai trūko. Ne save apstatyti žmonėmis, kurie tau yra patogus ir kurie tau atneš kažkokią naudą, bet tie, kurie Lietuvos krepšinį ves į priekį ir galų gale pradėti žiūrėti į ateitį.
8: Darius Gudelis pagrindiniais asociacijos prioritetais belaukiančių Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinių akistatų ir čempionato mato svarbą gerinti krepšinio pagrindus, vaikų ir jaunimo ugdymą.
13: Antras prioritetas tai yra susiskaldimas. Tai iš esmės yra kaip padaryti trumpam laikotarpį, kad mes susitelktume vėl bendram tikslui. Trečias prioritetas yra piramidės išgryninimas, koregavimas ir susitvarkymas.
8: Rolandas Skaisgirys vyrų ir moterų rezultatus čempionatuose laiko savaime suprantamų dalyku, o ne prioritetu. Jis sako, susiskaldimo krepšinio bendruomenėje pakeisti praktiškai neįmanoma.
14: Neįmanoma sutaikyti, iš tikrųjų, tam tu NKL-o nesutaikysi su RKL-o. Aš manau, kad čia iš principo turi būti aiškia hierarchija su

0: sąžiningo prieimo, bendravimo, atvirų bendravimo. Ir na, tegu metam į mane akmenį bet kas, kad tai yra įmanoma sutaikyti.
1: Gudelis sako būsimo prezidento pareigą vienyti. Jo manimu, asociacijos skaidrumui būtinas auditas.
2: Pateikim skaidriai ir viešai šitą finansinio patikrinimo ataskaitą, kad visa bendruomenė pamatytų, kaip naudojamos mūsų lėšos. Ir pradėkim kalbėtis. Antras dalykas, ką tikrai gerai akcentavo treneris Jonas Kazlauskas, tai yra, nu, išklausykim tos žmonės, įtraukim tos žmonės, kurie yra legendos. Įgavę milžinišką patirtį, turi didelį autoritetą. Sėskim, išgirskim, išklausykim palankės, nepalankės nuomonės. Ir dėliokim labai aiškiai, kaip mes ugdysim savo jaunimą.
1: Skaisgirys teigia, auditas įprasta praktika. Jis sako, susiskaldimas kyla dėl to, kad pati asociacija disponuoja per mažu biudžetu. Todėl siūlytų ieškoti, kaip didinti asociacijos biudžetą. Anot jo, tai lengviausia padaryti sportiniais pasiekimais, nes už pergalės valstybė teikia papildomą finansavimą.
0: Valstybė sudariusi sąlygas kiekvienai sporto šakai tikrai už pasiektus rezultatus išsikovoti nemažas pinigų sumas. Kada yra rezultatai? Automatiškai mesgi žinom, kas yra marketingas ir kas yra pardavimai, ar ne? Automatiškai ir ten atsiduria visai kiti pinigai. Tai aš tame matau problemą.
1: Asociacijos prezidento rinkimai rytoj vyks Kaune. Teisę balsuoti turės 162 nariai.

0: Jungtinėms valstijoms paskelbus, jog ketina tiesiogai transliuoti mirties bausmei nuteisto kalinio egzekuciją, teisės ekspertai sprendimą kritikuoja. Reportažas apie tai jau netrukus.
1: Žinios trumpai.
2: Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaites. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija. ES šiandien pradės naujus derybų dėl narystės etapus su Ukraina ir Moldova. Apie pažangą pranešta vakar Ukrainos parlamentui priėmus įstatymą, kurio švietimo įstaigose išplečiama galimybė vartoti mažumų, taip pat vengrų kalbą. Seimas šiandien svarstys, ar pagalbinio apvaisinimo paslaugos turėtų būti prieinamos daugiau žmonių. Siūloma šias paslaugas valstybės lėšomis teikti ir vienišoms moterims, jei tam yra medicininių priežasčių. Taip pat norima sudaryti daugiau galimybių išsaugoti vaisingumą žmonėms, kuriems jis gali sutrikti dėl ligos ar gydymo. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 8:32.
3: Ryto garsai.
0: Amerikoje ketinama tiesiogiai transliuoti mirties bausmę nuteisto kalinio egzekuciją. Kritikai ir teisės ekspertai sako, kad Jungtinėse valstijose nėra įstatymų draudžiančių tai daryti. Tačiau atkreipia dėmesį, kad taip šiais laikais daro tik diktatorių valdomo šalies, tokios kaip Šiaurės Korėja ar Iranas. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Paskutinė viešai rengta egzekucija Jungtinėse valstijose vyko 1936-aisiais. Nuo tada visos kitos vykdytos egzekucijos atliktos už uždarų durų ir toli nuo visuomenės akių. Tačiau tokią tradiciją ketinama nutraukti. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijos Fort Hoodo kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui majorui Nedalui Hasanui, kuri bus tiesioginė transliacija transliuojama gyvai. Ją stebėti galės visi norintys. Tai taip pat bus pirmoji kariuomenės įvykdyta egzekucija per 60 metų. Planai ją transliuoti gyvai jau sulaukė gausios kritikos. Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis pabrėžia, kad tik Šiaurės Korėja ir Iranas šiuo metu vykdo viešas egzekucijas.
5: Tai privertė mane susimti už galvos. Žinote, prieš 200 ar 300 metų egzekucijos būdavo viešos. Tai būdavo reginys. Žmonės atsineždavo maisto ir rengdavo iškilas. Mes jau seniai iš to išaugome. Šiandien šalys nebevykdo viešų egzekucijų. Tik labai retais atvejais. Šiek tiek pasidomėjau ir supratau, kad taip darydami atsidurėme labai prastoje kompanijoje. Pavyzdžiui, viešas egzekucijas vykdo Šiaurės Korėja ir Iranas. Tai nėra ta kompanija, kuriai norėtume priklausyti. Čia svarbus ir kiti dalykai. Vienas jų – teisinės sistemos orumas. Tai nėra vaizdo žaidimas, tai nėra siaubo filmas, tai egzekucija. Ir mes jau nesame 15 amžiuje, todėl man tai atrodo labai keista. Tai žingsnis atgal.
4: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Nuteistasis pripažintas kaltu dėl 2009 metais įvykdyto teroro išpuolio toje pačioje kariuomenės bazėje, kai jis nukreipė ginklą į savo kolegas ir nužudė tuo metu neginkluotų 13 karių. Apie planus jo mirties bausmės vykdymą transliuoti tiesiogai pranešė Pentagono vadovas Pitas Hegsetas. Vėliau jis tai žurnalistams pakomentavo plačiau.
6: Sprendimas akivaizdus – mirties bausmės užšaudant. Kariuomenės majoras išdavė savo šalį. Radikalus islamistas nužudė daugybę amerikiečių Fort Hoodo bazėje. Žinoma, bausmę vykdysime būtent ten ir darysime tai ketvirtadienį 1:00. Tuo pačiu metu, kai jis padarė nusikaltimą, bausmę vykdys ginkluoti kariai. Puikiai suprantame, kas tai buvo. Radikalaus islamisto išpolis, kurį uniformuotas karys įvykdė savo paties gretose. Tad jam bus skirta karių sušaudimo komanda. Ir kaip dera, mes pasirūpinsime, kad žmonės galėtų tai stebėti, kad tai vyktų viešai. Nes visuomenė turi suprasti, kad už tokius veiksmus grėsia rimtos pasekmės.
4: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hegsetas. Tačiau tokie planai sulaukė daug kritikos tiek šalies viduje, tiek tarptautinėse organizacijose. Demokratų senatorius Chrisas Murphy CNN sakė.

0: kad idėja yra šlykšti ir primena islamo valstybės vykdytas egzekucijas. Planus skeptiškai sutiko ir Reuters kalbinti Teksaso gyventojai.
1: Tai šlykštu, tai vaikiška. Kas toliau? Mokamos transliacijos? Tiesiog absurdiška, kas čia vyksta. Niekas neturėtų to žiūrėti, tai neturėtų būti rodoma viešai.
2: Manau, kad tai šiek tiek nežmoniška, juk nebūtina to rodyti tiesioginėme eteryje, ypač nežinant, ar tai žiūri vaikai, ar tai gali kam nors pakenkti, turint galvoje psichikos sveikatą. Tikrai manau, kad tai neturėtų būti transliuojama tiesiogiai.
3: Tai kraštutinumas. Mano nuomonė, tai tikrai kraštutinis dalykas. Manau, kad tai švelniai tariant perlenkimas. Žmonės be abejo turi atsakyti už savo nusikaltimus, tačiau viskam yra savas būdas. Negalime prarasti jautrumo šiurpiems smurto veiksmams, kad ir kokie jie būtų. Tai, ką jis padarė, galima laikyti šiurpiu smurto aktu. Tačiau nereiškia, kad turime elgtis taip pat ir patys imtis tokių veiksmų. Mano manimu, tai nėra geriausias kelias. Man toks požiūris nepriimtinas.
0: Sako Reuters kalbinti Teksaso gyventojai. Planai transliuoti egzekuciją sulaukė dar daugiau dėmesio po to, kai didelį atgarsį šalyje sukėlė Tenesio valstijoje nesėkmingai atlikta egzekucija Kristai Paik. Moteris išgyveno 2 mirtinų nuodų injekcijas, o kritikai elgėsi su ja apibūdino kaip valstybės vykdomą kankinimą. Tuo metu Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis sako, kad argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o tai labiau primena norą padaryti šou.
4: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Pernai Jungtinėse valstijose buvo įvykdytos mirties bausmės 47 asmenims. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregiais pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
3: Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dizelino importo sukėlė šoką ne tik Europoje, bet ir respublikonų stovykloje. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai įrodo Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet kainoms jokio poveikio nebus. Ar Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. 8 valandos beveik 45 minutės ryto garsuose metas komentarui, o šio ryto komentaro autorius politologas Gintas Karalius.
5: Spalio 9 dieną Donaldo Trumpo paskelbtas susitarimas dėl dyzelio prekybos su Rusija sukėlė santykių paštrėjimą tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainą remiančių Europos valstybių. Toks slaptai parengtas susitarimas leidžia Rusijai gauti

0: papildomų lėšų karui ir sumažino vakarų valstybių derybinius svertus. Draminį foną situacijai suteikė pranešimai apie Jungtinių valstijų grasinimus neparduoti Ukrainai ginklų ir žvalgybinės informacijos. Taip pat reikalavimai rengti prezidento rinkimus karo sąlygomis. Dalis ekspertų sandėrį aiškina artėjančių vidurio kadencijos rinkimų JAV kontekstu ir Trumpo asmeninėmis nuotaikomis. Mano supratimu, tai tikrovė supaprastinantis paaiškinimas, nematantis svarbių struktūrinių tokios politikos priežasčių. Jungtinių valstijų sandėriai su Rusija ir konkrečiai Trumpo palankumas Putinui neturėtų būti matomi vien kaip lyderių improvizacijos ar kaip momentinių interesų nulemti sprendimai. Europai ir Ukrainai priešiški veiksmai sudaro nuseklę seką ir atskleidžia platesnę Jungtinių valstijų politikos kryptį. Pradedant 25-ųjų nacionalinę saugumo strategiją, kurioje Europa piešiama kaip ideologinis JAV priešas, o santykių su Rusija normalizavimas įvardyjamas kaip siektinas tikslas, ir baigiant paramos Ukrainai stabdymu palankė retorika apie Putiną, tarifais Europai, grasinimais Danijai dėl Grenlandijos, ši įvykių visuma rodo ne pavienių incidentų rinkinį, o tam tikrą veikimo logiką. Šį vaizdą papildo ir mėginimai daryti įtaką Europos vidaus politikai. Palankumas prorusiškoms kraštutinių dešiniųjų jėgoms, J.D. Vance'o dalyvavimas Viktoro Orbano rinkimų kampanijoje, grasinimai mažinti JAV įsipareigojimus NATO. Ir nuolatiniai amerikiečių administracijos atstovų pamokslai Europai apie žodžio laisvę, migraciją bei tariamą civilizacinį nuosmukį. Jei reikėtų įvardinti dabartinės JAV administracijos užsienio politikos ideologiją, ji būtų transakciškumas. Tokia politika vis labiau grindžiama principu, ką tu man duosi, ir diktuoja savitą politinę viziją. Ankstesnių sąjungininkų įsipareigojimus pakeisti sąlyginiais mainais, o tarpinius santykius organizuoti pagal veikėjų jėgą, spaudimą ir tiesioginę naudą. Buvusi sąjungininkystė ar priešiškumas savaime nieko nebereiškia. Šis veikimo principas pasaulio politikoje nėra naujas, tačiau nauja tai, kad jis tapo visos užsienio politikos ašimi. JAV nebelaiko Europos gyvybiškai svarbią sąjungininkę, nors Europos paramos joms vis dar reikia. Veikiau, jos traktuoja Europą kaip interesų zoną, kurioje siekiama išlaikyti įtaką ir naudotis turimais ištekliais. Todėl bandymai raminti save kalbomis apie teigiamus signalus iš Vašingtono, ignoruojant pasikartojančius sprendimus ir jų bendrą kryptį, nėra rimta analitinė pozicija. Europos atsakas turėtų būti dvejopas. Plėtoti savarankiškus technologinius pajėgumus, iš esmės grįžtant prie atidėtų Mario Draghi pasiūlymų įgyvendinimo, taip pat priimti sprendimą dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Europos gynybai finansuoti. Europa atidėlioja pasirinkimą – arba tapti savarankišką politinę ir karinę galę, arba likti priklausomą nuo sąjungininkų, kurie bendrą saugumą paverčia biznio sandėrio objektu. Gintas Karalius, politologas.
1: Ryto garsai.
2: Penktadienį Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių, čia atvežtas užspringęs 7 metų vaikas. Kauną jis naktį pasiekė jau komos būsenos. Nors žmonės užspringsta ne taip jau retai, užspringimas nėra dažna mirties priežastis Lietuvoje. Kaip padėti užspringusiam žmogui, moko ir pirmosios pagalbos kursuose, tačiau pagalba vaikui šiek tiek skiriasi. Išsamiau apie tai kalbu su Aušra Kubilienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos mokymų instruktore. Ponia Kubilienė, kokią pirmą pagalbą vaikui išspringus turi mokėti suteikti aplinkiniai, pavyzdžiui, tėvai, mokytojai, na ką reikia žinoti, jau nekalbant apie tai, kad reikia mažiukui vaikui esant eliminuoti tuos tokius potencialius pavojingus daiktus, ką reikia žinoti jau, kai tokį vaiką pamatai išspringusi?
3: Tai pirmiausia, reikia atskirti, koks tai springimas, nes užspringimas būna pilnas arba dalinis. Tai dalinio metu užspringimo vaikas ar žmogus dažniausiai kosti, kvepuoja ir šneka. Tai ko nereikėtų tikrai daryti, daužyti per nugarą.
2: Nes tas paplitęs mitas, kurį visi taip, paprastai žino, kad jau jeigu pradeda kosti, tai trenkti per nugarą.
3: Taip, šito tikrai nereikia daryti, reikia tiesiog būti prie žmogaus ar prie vaiko, jeigu vaikas supranta, ką tėveliai aiškina, tiesiog būti šalia jos, skatint kosėti ir žinoma, nepalikti vieno. Tai šito tikrai nedarykit, nedaužykit per nugarą, ką dažniausiai tikrai darom. Ir žinoma, kai jau pradėjom, jeigu jau pradėjom daužyti per nugarą ir svetimkūnis nuslinko žemyn, žmogus perėjo į pilną užspringimą. Nu, pilno užspringimo metu žmogus jau nebekalba, nebekos ir praktiškai nebekvepuoja. Jūs turi tikrai nedaug laiko jie springdin. Tai dabar jau galima daužyti per nugarą.

0: Daužom per nugarą kietąją delno dalim, į tarpumentę 5 smūgiai. Jeigu po šitų smūgių, aišku, vaikas ar žmogus yra palenkiamas kiek įmanoma žemyn, ir jeigu po šitų smūgių neatspringstama, tada keliaujame prie Heimliko manevro. Tai tiesiog atsistojam už nugaros, apkabinam ir spaudžiam pilvo sritį. Tokiu, kaip pasakyti, kablio judesių, reiškia, spaudžiam į save ir į viršų. Ir taip daroma 5 kartus. Tai algoritmas būtų toks: 5 smūgiai tarpumentę ir 5 Heimliko manevrai.
1: Bet mes kalbam čia naisvat apie Heimlicho manevrą. Ar jį galima atlikti, pavyzdžiui, vaikui? Ar skiriasi ta pagalba suaugusiem ir springstančiam vaikui?
0: Žinoma, kas liečia kūdikius, naujagimus, taip, mes Heimliko nepadarysim. Ten eina visiškai kiti veiksmai. Vaikas yra guldomas ant rankos, guldomas pradžioje ant pilvuko per nugarytę. Bet čia, suprantat, teorija viena, reikia praktikos. Tai aš visada, kai per mokymus, kai manęs prašo, sako, pasakykit, kaip kūdikius atspringina. Taip, teoriją aš galiu pasakyti, reikia praktikos. Reikia patiem tėvam pasidėti manekeno kūdikio ant rankos ir daryti šitos veiksmus. Didesnius vaikus galim, nu, panašiai kaip suaugusius, tik tiek mums jau reikia pasidaryti jų ūgio. Tai reiškia, mes tą vaiką arba statom ant kėdės, statom ant stalo, arba patys atsiklopiam taip, kad būtumėm vienodo ūgio. Ir žinoma, atliekami tie patys veiksmai, 5 smūgiai tarpumentę ir 5 Heimliko manevrai. Ir ko tikrai, mėly tėveliai, ypač jauni tėveliai, nedarykit, jeigu springo kūdikėlis, būkit geri, neimkit už kojų ir nepurtikit.
1: A, čia irgi vienas gana dažnas mitas, kad taip, jeigu už kojų papurtai, tai gali iškristi.
0: Ne, šito griežtai negalima.
1: Kiek jūsų rengiamuose kursuose pasakojama būtent apie pagalbą užspringus ir kiek, pavyzdžiui, na, tėvai domisi tokiais kursais?
0: Lietuvos Raudonasis Kryžius veda pirmos pagalbos mokymus tiek suaugusiam, gaivinimas, atspringdinimas, tiek kūdikių vaikų gaivinimas ar atspringdinimas. Tai tikrai mes šitom temam skiriam ne tik teorinę dalį, bet ir praktinę dalį. Pas mus atvykę gauna ir atspringdinimą su atspringdinimo lemenėmis, tai čia suaugę. Vaikam taip pat yra lemenės vaikam, kad tiesiog tėvai pabandytų patys ant manekeno atspringdinti.
1: Kas yra atspringdinimo liemenė? Čia galima tokį daiktą įsigyti?
0: Jinai yra mokomoji, nepainiokit, kad kai kas netgi pagalvoja, nusipirkau tą atspringdinimo lemenę, užsidėsiu ir nespringsiu. Ne, ta mokomoji lemenė reikalinga tam, kad ant nespringstančio žmogaus jūs praktinio įgūdžio neįgausite. Ta lėmenė apsaugo, kad nesutraumuotumėm žmogaus, bet tuo pačiu žmogus su šita lėmenė pats pabando, kaip darosi tas Heimlikas, kaip darosi tas paspaudimas.
1: Dar aš esu mačiusi, kad būna tokių prietaisėlių įsigyti, tokių kažkas panašaus į siurbliuką. Ar jie irgi veiksmingi yra?
0: Aš tikrai daug komentuoti negaliu, taip juos naudoja, taip jie yra efektyvūs, bet vienas dalykas, labai žiūrėkit, ką perkat, iš kur perkat. Ir kitas dalykas, šitą pompą ją gali naudoti tik tada, kada nepavyks atlikti Heimliko manevrą arba tų padaužimų per nugarą ir Heimliko manevrų. Jeigu neatspringsta, tada naudoja. Bet dar kol kas, kiek aš žinau, greitojoj dar šitokie dalykai nenaudojami. Tai aš negaliu labai teikti, kad pirkit čia, viskas gerai. Negaliu šito.
1: Apie tai, kaip padėti užspringusiam žmogui, kalbėjau su Aušra Kubilienė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmosios pagalbos mokymo instruktorė. Na ir dar trumpai apie šios ir artimiausių dienų orus sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
2: Šiandien diena bus labai panaši kaip ir vakar ir toliau netoli Lietuvos suksi žemo slėgio laukas, tai dangus bus debesuotas, vietomis atsiras pragiedrulių, daugiau jų bus antroje dienos pusėje ties vakariniai šalies rajonais. Na ir lietaus sulauksime labai nedaug, tai trumpai ir negausiai palinos vėlgi tik vietomis, kai kur gali silpnai ir padulksnoti iš žemesnių debesų. Na, o ryto valandomis didesnėje šalies dalyje tvyros rūkas. Vėjas pus ir toliau visiškai nestiprus besikeičiančios krypties. O temperatūra tokia rudeniška, apniukusią dieną nekils sparčiai, tai šiandien, kaip ir vakar, sušils iki 9-14 laipsnių šilumos.
1: Rytoj kokie orai bus?
2: Trečiadienio para numatoma gana darganota, lietinga ir vėjuota, kadangi jau nakties metu iš vakarų priartės ciklono debesis, tai naktį vietomis vakariniuose rajonuose palis, o trečiadienio dieną lietus plis į daugelį šalies vietovių, tai daug kur protarpiais palis ir kartu su šiuo nauju ciklonu ims stiprėti ir vėjas. Tai rytoj vėjas bus pietinių krypčių stiprėjantis, na ir pajūryje sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-17 metrų. metrų per sekundę. Temperatūra mažai kom keisis, tai trečiadienio naktį atės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu vėlgi įsilaikys labai panaši temperatūra kaip ir visomis dienomis, taip ir rytoj iki 9-14 laipsnių šilumos.
1: Ar toliau šią savaitę tos darganos laikysis ar pagerės orai?
2: Na, tai po tokio prastesnio trečiadienio jau antroje savaitės pusėje bus truputį geriau, tai nuo ketvirtadienio jau ciklonas trauksis, lietaus bus kur kas mažiau ir po truputį stiprės jau aukštesnio slėgio laukas. Tai antroje savaitės pusėje turėtų būti sausiau, tie įkyrus lietus ir žemi debesis pasitrauks, vėjas taip pat jau nurims ir temperatūra bus keliais laipsniais malonesnė, tai jau dienomis turėtų šilti iki 11-16, kai kur 12-17 laipsnių šilumos.
1: Tokius orus šioms dienoms prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 8:56, netrukus girdėsite žinias, po jų LRT aktualijų studija. Kolega Marius Jokubaitis klaus, ar Donaldas Trumpas išties nusisuko nuo Ukrainos. Tai būtinai likit su LRT radiju. Ryto garsus vedžiau aš Liudo Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė. Linkiu jums geros dienos, reikia.

0: Dėžutė radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų du laivai apgadinti dronų. Vienas jų nuskendo. Apie tai pranešė Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Pastaruoju metu incidentų Juodojoje jūroje daugėja. Užsienio reikalų ministerija siūlo griežtinti nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Tai numatantis dokumentas šiandien turėtų būti pristatytas Seimui. Pasak užsienio reikalų viceministro Kristupo Vaitekūno, jei parlamentarai pritartų, būtų numatyti nauji ribojimai susiję su nekilnojamojo turto įsigijimu bei informacijos sklaida.
2: Siekiant sumažinti grėsmių riziką, Rusijos ir Baltarusijos piliečiam bus ribojamas įsigyti turtas, kuris yra šalia strategiškai reikšmingų objektų ir karinių objektų. Taip pat bus siekiama apriboti informacinę sklaidą neteisingą, tai yra propagandos veiklą apriboti ir šiaip viešoje tokią neigiamą įtaką daryti per viešasias organizacijas, per sporto renginius, kitus kultūrinio sportinio pobūdžio renginius. Nebus galima demonstruoti Rusijos ir Baltarusijos simbolikos renginiuose, negalima bus įvažiuoti į šalį, čia gal kultūros labiau žmonėm aktualu, jeigu jie nėra pasmerkę kurso Rusijos ir Baltarusijos.
1: Užsienio reikalų viceministras Kristupas Vaitekūnas. Visi 29 ankstesnės kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Tai portalui 15 min patvirtino prokuratūra. Beveik 9 500 eurų pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius. Pinigai grąžinti kilus į klausimų dėl vadinamųjų čekiukų, politikų kanceliariniams išlaidoms skirtų lėšų panaudojimo. Nuo spalio Latvijoje galioja sumažinti akcizai degalams, tačiau kaimyninės šalies gyventojai teigia, kad net ir taikant tokias priemonės, kainos išlieka aukštos. Litras dyzelino degalinėje Liepojoje kainuoja apie 2 eurus. LRT radio kalbinti vairuotojai sako, kad prieš maždaug pusmetį degalų kaina siekia apie 1,5 euro, o sumažintas akcizas kainų ženkliai nesumažino.
3: 2 euros is cheap?
4: 2 euros už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina.
5: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dyzelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti.
1: Sakė LRT radijo Lipojoje kalbinti vairuotojai. Nuo Liepos Latvijos parduotuvėse atpigo ir būtiniausi maisto produktai – mėsa, kiaušiniai, duona. Pridėtinės vertės mokestis jiems sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Anot Lipojos gyventojų maisto produktų kainos išlieka aukštos, o sumažinto PVM mokesčio jie nepajautė.
6: Očin doraga. Mėsa, kalbos.
7: Brangu, labai brangu. Ypač mėsos produktai.
8: Nežinau, Privykliai, kokiais takiais.
9: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per 3 metus kainos išaugo 2.
10: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
1: LRT radijo Latvijoje kalbinti pirkėjai. Sumažintas akcizas degalams Latvijoje galios iki šių metų pabaigos, o lengvatinis pridėtinės vertės mokestis maisto produktams nebus atšaukiamas iki kitų metų Liepos. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė nustatyti dokumentinėme filme apie karą Gazos ruože prabilusių karių ir pareigūnų tapatybės ir siekti jų baudžiamojo persekiojimo. Leidinio The Guardian produsuotame dokumentinėme filme NASA, kurį kūrė Oskaro laureatai, anonimiškai kalba Izraelio kariuomenės ir žvalgybos pareigūnai. Juostoje pasakojama apie Izraelio vykdomas masinės civilių žudines Gazos ruože. Netanyahu teigia, kad filmas kenkia Izraelio saugumo ir diplomatiniams interesams. Izraelio valdžia taip pat grasina atimti pilietybę dokumentinio filmo kūrėjams ir kaltina juos išdavystę. Filmo NASA premjera įvyko praėjusį mėnesį Venecijos tarptautiniame kino festivalyje. Čia juosta pelnė specialųjį žiūri prizą. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 9 laipsnių šilumo. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus. Įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, eterio aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Sandoris tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dėl rusiško dizelino importo sukėlė šoką ne tik vakarų Europoje, bet ir dalyje respublikonų stovyklos. Kai kurie ekspertai nerimauja, kad Trumpas galutinai nusisuko nuo Ukrainos, o tai rodo ir Vašingtono spaudimas nesprogdinti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Kiti teigia, kad taip Amerikos prezidentas telkia šalininkus prieš vidurio kadencijos rinkimus, o dizelino kainoms be jokio poveikio tai nebus. Tačiau tai be abejo bloga žinia Ukrainai, sutinka su tuo praktiškai visi. Lietuvos vadovai beje netylėjo. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pareiškė, kad tai bloga diena, o premjeras Mindaugas Sinkevičius pridėjo, tai gėdingas, negarbingas poelgis. Apskritai, kokioje pozicijoje atsiduria ir Lietuva šiuo atveju, mes aptarsime šiandien tai aktualijų studijoje. Na, o mūsų klausimas šiandien, ar Donaldas Trumpas nusisuko nuo Ukrainos? Tokį klausimą keliame šiandien ir su mumis šiandien daug garbingų svečių. Pradėkime nuo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriaus Ramūno Vilpišausko. Sveiki, Ramūnai.
2: Sveiki.
1: Politologas taip pat su mumis Saulius Spurga, su mumis studijoje čia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Swedbank ekonomistas Vytenis Šimkus. Sveiki, Vyteni.
4: Sveiki.
1: Ir Jungtinių Amerikos valstijų lietuvis Laurynas Misevičius. Sveiki, Laurynai.
5: Labą rytą.
1: Ką manote jūs, mėly klausytojai, kaip vertinate Trumpo sprendimą pirkti rusišką dizeliną, importuoti, galbūt taip sakysime, ir importuoti ne tik į Ameriką, bet ir į kitas šalis, ir taip pat laisvinti sankcijų, na, visus pančius dizeliną iš Rusijos? Trys atsakymai – teigiamai, nes šalies lyderis taip rūpinasi degalų kainomis, neigiamai, nes tokiu žingsniu tad Trumpas pardavė Ukrainą, kaip rašė vakar Politico leidinys. Na ir sunku įvertinti, nes rusai neturi ką parduoti, štai dar vienas atsakymas, o jeigu nėra to atsakymo, o kurį jūs turite, tai paskambinkite mums 052363111 ir mes mielai išklausysime, o galbūt jūs ir turite klausimą mūsų prelegentams. Pone Vilpišauskai, pradėkime nuo jūsų, taip, tų komentarų čia nuo to penktadienio vakaro buvo tiek daug ir kampų tiek daug buvo jau apkalbėta, tačiau galbūt plačiau pradėkime arba aukščiau, na, šis Donaldo Trumpo sprendimas, ar tai yra tam tikras lūžis, indikacija, kad prieš, na, dar vieną prezidento retoriką prieš artėjančius vidurio rinkimus, ar geopolitiškai iš esmės tai nieko nelemia, nieko nesprendžia? Kaip jūs galvojate apie šią naujausią, galima sakyti, retorikos eskalaciją Ukrainos klausimų?
2: Aš sakyčiau, tai nėra didesnis lūžis nei praėjusiu metu kabinete įvykęs gan įtemptas ir nemalonus Volodymyrui Zelenskijui pokalbis, kai ir prezidentas Trumpas, ir jo viceprezidentas Vencas netikėtai prieš kameras jį ėmė kritikuoti. Nedidesnis lūžis nei susitikimas Aliaskoje Ankoridže, kai asmeniškai Amerikos prezidentas Trumpas pakvietęs Vladimirą Putiną su juo bendravo ir aptarinėjo galimus sandorius, ateities santykių plėtojimą ir kitus dalykus šalia karo veiksmų nutraukimo prieš Ukrainą. Tad aš matau tai kaip vieną iš eilinių posūkių į kitą poziciją, kuri nėra kažkokia nauja, ir po to išsakyti raginimai, kad Ukraina turi išsirinkti naują vadovą, irgi nėra nauji, tad jau manau, kad turėjome priprasti prie tokių prezidento Trumpo viražų, ir žinoma, aš sutinku su tais, kurie čia mato ir vidaus politikos įtaką, sieki parodyti, kad jis rūpinasi tuo, kas rūpi rinkėjam, o apklausos rodo, kad kainų klausimas yra labai aktualus daugeliu Amerikos rinkėjų, ir ne tik tų, kurie remia demokratus, bet ir nemažai tų, kurie remia respublikonus. Kita vertus, kaip ir jūs minėjot, tiek energetikos analitikai, tiek ir tai, kad praėjusį penktadienį dizelino kainos Amerikoje smuko tik 10 maždaug centų. O tai yra labai nedidelis nuosmukis, rodo, kad na, šitas sandoris, jeigu jis iš tiesų praktiškai ir bus realizuotas, jis neturės didesnės įtakos dizelino kainoms Jungtinėse Amerikos valstijose, ir tai aš vadinčiau tiesiog dar vienu simbolinės politikos žestu, simbolinės politikos išraišką, kurią prezidentas Trumpas ypač mėgsta.
1: Pone Spurga, sutiktumėte su to, kad tai yra nuoseklu, ar nežinant likščiolinius Trumpo viražus ir šiokį tokį ir šantažą ir taip toliau, kiek mes tuos kelis metus patirėme ir apie tai kalbame, nuoseklus Trumpas ir šiuo sprendimu?
3: Taip, iš tikrųjų nuoseklus, nežinia kodėl, bet Trumpas kažkodėl mėgsta tiesiog žmogiškai Vladimirą Putiną, jam patinka kiti stiprūs lyderiai, autoritarai, ir jisai neigiamai atsiliepia, kaip žinome, apie daugelį ES lyderių, ES valstybių. Mhm. Šiaip jisai galėtų, jeigu jau taip reikia, Amerikai dizelino, bet čia yra dar atskira kalba, galėtų jo nusipirkti, pavyzdžiui, iš Kanados, bet jisai, kaip žinia, labai irgi neigiamai atsiliepė apie Kanados lyderį.
1: Nors Kanada yra viena pagrindinių tiekėjų dizelino į Jungtinės taip, Amerikos valstijas.
3: Tai čia ir Marka Karni, bet kažkodėl jisai perka iš Rusijos, nors mažiau negu prieš mėnesį pats pasirašė ilgai kongreso rengtą vadinamą, iš pradžių vadintą pragariškų sankcijų, po to Lindsey Grahamo įstatymą, kuris sankcionuoja taip, valstybės, kurios perka iš Rusijos naftą ir naftos produktus. Bet pats štai pažeidė, dar nuo 22 metų šiaip galioja Jungtinėse valstijose
1: sankcijos
3: įstatymas, kuris draudžia tokius pirkimus. Taip, kad šis žingsnis, šalia to, kad jis suduoda didelį moralinį smūgį Ukrainai, jisai visiškai nieko nepagelbsti Jungtinių valstijų naftos produktų rinkai. Vargu, įvertinant tą kritiką, kuri pasipylė, ar duoda jisai kažkokių tai taškų respublikonams artėjančiuose rinkimuose, bet jisai iš tikrųjų sujaukia visą tvarką, suduoda smūgį Ukrainai ir dar kelia gilesnius klausimus apie Jungtinių valstijų iš vis politinę sąrangą, iš vis kokią įtaką dar kongresas gali turėti. Jeigu visiškai įstatymai jau negalioja, jie yra nepaisomi, jie laužomi kiekvieną dieną.
1: Taip, teisės viršenybė anksčiau buvusi bent jau valstijose. Klausimas, ar jinai išliko dabar, juk žinome, ir sankcijos galiojo Rusijai, ir buvo tos kalbos apie eksporto draudimą dizelino į kitas šalis. Tačiau štai nuo vieno žmogos vis dėlto priklauso tokia kaip ir teisė. Na, ponė Misevičiau, jūsų požiūriu sujaukta tvarka, sako politologas Saulius Spurga, ir na, tai yra nuoseklus, ko gero, jo šis sprendimas, tačiau vėlgi Ukrainai tai nieko gero. Kaip jūs jį matote iš, tarkime, dabar Jungtinių Amerikos valstijų pozicijų, kaip amerikiečiai ar prieš tuos vidurio rinkimus gali, na, į nuomonę pakeisti Trumpo naudai, žinant tai, kad šių 300 tūkstančių tonų dizelino pakaktų valstijoms geriausiai atveju 14 valandų, tai žinoma tik simbolinis, absoliučiai simbolinis kiekis, net jeigu tie 3 milijonai būtų pateikti, apie kuriuos buvo kalbėta, tai irgi būtų simbolinio kiekio ribose.
4: Na, pirmiausia, aš norėčiau priminti LRT klausytojams, kad pats tris sėkius už Trumpą balsavau. Iki šiol esu įstikinęs, kad JAV prezidentas susitvarkė su Amerikos vidaus problemomis geriau, negu būtų buvę prie demokratų. Ką tik praleidau apie 5 savaitės Amerikoje, ir žmonės šiaip yra patenkinti, kas vyksta Jungtinėse, daugiau mažiau, bet yra ir iššūkių. Ir vat, būtent dizelino kaina Kalifornijoje, kur teko lankytis, yra apie 9 doleriai už galoną, kas yra beveik 2,40 už litrą, tai yra, nu,

0: tokių kainų nebuvo istorijoje. Ir griebėsi Trumpas bet kokių priemonių, kad suvaldytų tuos įkainius. Ir dyzelio importas iš Rusijos viso to išdava prieš vidurio kadencijos rinkimus lapkričio 3-ąją. Ir be to dar Trumpo administracija teigia, kad tai buvo derybų rezultatas, nes jo dėka Rusija ir Ukraina susilaikė dėl nesmugiavimo energetikos infrastruktūros.
1: Na, dėl to susilaikymo čia galima abejoti. Charkivo štai energetikos įmonė antra pagal dydį buvo vakar susprogdinta praktiškai visiškai. Tai kur čia tos, jeigu taip galima pavadinti...
0: Galbūt dar nespėjo sureaguoti Rusijos atsakingi asmenys į tą, bet tai yra viena iš derybų dėl bendro karo sustabdymo strategija. Žinoma, Trumpas yra neprognozuojamas, ką mes puikiai tą žinome, ir mes turim labai daug respublikonų Amerikos lietuvių tarpe. Aš atvirai prisipažinsiu, esu nusivylęs tokia situacija ir daugelis mūsų, tačiau vis dėlto laikomės tos tylios neprotestavimo politikos, nes žinome, kad prezidentas gali labai greitai pakeisti savo nuomonę ir atšaukti šitą sprendimą. Galbūt vienas iš patarėjų jam pasiūlė, ką tą reikia daryti, dabar aišku, kad kainos nekrenta, nepasteisino. Galbūt savaitės bėgė šitas viskas susistabdys ir jis sakys, taip, galbūt čia reikėjo kitaip daryti ir staiga sakys, kad aš nebeleidžiu jokio eksporto Rusijai ir stabdom visą šitą dalyką.
1: Taip, bet kai kurie respublikonai, net įtakingi respublikonai, nesilaiko tylios neprotestavimo politikos, kaip jūs sakote, ir girdisi pakankamai garsus protesto balsai pačioje stovykloje prieš Donaldą Trumpą. Tai jūs manote, kad ar nebus skilimo ir pačioje Respublikonų partijoje po visų šitų dalykų, kurie niekaip nepaveiks svarbiausia dizelino kainos, kas yra svarbiausia amerikiečiams?
0: Visko gali būti. Mes lapkričio 3-ąją Lietuvoje minėsime mūsų gerbiamo prezidento Valdo Adamkaus šimtmečio jubiliejų. Tam dabar turime didžiulę akciją Amerikoje. Ultramaratonininkas Aidas Ardzijauskas bėga per visas Jungtinės valstijas pagerbti mūsų prezidentą, bet amerikiečiam svarbiau yra vidurio kadencijos rinkimai ir jau šiandien aišku, kad greičiausiai respublikonai neteks atstovų rūmų daugumos. Na, labai daug perrenkama yra ir senatorių. Pavyzdžiui, Omahos senatorius Donas Baconas ir jau aišku, kad greičiausiai atiteks Omaha demokratam. Tai taip, yra didelių problemų ir tai dėlgi rodo, kodėl Trumpas griebėsi tokių radikalių priemonių. Kaip tik dabar pasirodė informacija, kad ir jo priešininkė Kamala Harris jau oficialiai pranešė apie kandidatavimą 2028 metais, renka savo komandą. Taigi Amerikos viduje yra labai daug problemų. Žinom, kad būtent respublikonai teikia pirmenybę, MAGA judėjimas, kas vyksta Amerikoje. Tarptautinė politika nėra jų stiprybė ir jo labiau ne 47-ojoje prezidento stiprioji pusė. Taip. Taigi turbūt yra daugiau dėmesio jungtiniam valstijom, tą mes ir matome.
1: Taip, ponia Šimkau, grįžkime dabar šiek tiek prie to paties dizelino, na, kas yra labai svarbu amerikiečiams, tačiau vėlgi to kiekio, kuris, ne va, tai dabar tanklaivis jau pasiekė krantus su 300 tūkstančių, kaip minėjau, 14 valandų pakaktų, buvo kalbama apie 3 milijonus, kad Rusija gali patiekti, vėlgi, na, tai... Kiek čia yra logikos tame, žinant tai, kad beveik daugiau negu pusė naftos perdirbimo pajėgumų Rusijoje yra apgadinta arba sugadinta po Ukrainos atakų, žinant tai, kad pačios valstijos pagamina dizelino daugiau negu suvartoja, nes eksportuoja į tą pačią Europos Sąjungą, žinant tai, kad pati Rusija neturi ką parduoti, žinant tai, kad Kanada buvo viena pagrindinių tiekėjų į valstijas, nepaisant dabartinių santykių gerokai atšalusių, švelniai tariant, tarp Kanados ir valstijų. Kiek čia yra tos ekonominės logikos, jeigu jos apskritai yra kalbėti apie rusiško dizelino kažkokį tai mistinį importą?
2: Taip, jūs labai gerai apibūdinat situacijos kompleksiškumą ir kiek daug čia yra klaustukų dėl šito sandorio, tiek galimybių jį gyvendinti, tiek galimo poveikio, net jeigu ir viskas pavyktų. Labai svarbu pabrėžti, kad JAV nėra importuotoja dizelino. Bendrai paėmus, aišku, energetikos visas tinklas jisai yra sudėtingas. JAV importuoja vienokią naftą iš Kanados, jie perdirba, po to eksportuoja produktus. Visa grandinė yra pakankamai sudėtinga. Bet pati situacija yra ta, kad tokio kaip trūkumo dizelino Jungtinėse valstijose nėra. Realiai, kiek buvo sutrikdytas dizelino pasaulyje sistema nuo šio pavasario dėl Hormūzo, realiai trūks

0: irgi yra labai stipriai sumažėję. Tai šitas, nu, toks kaip lašas jūroje gaunasi, kuris labai iš esmės kainų pajudinti nelabai gali. Kaip sakom, 3 milijonai papildomų barelių, jeigu jie iš tikrųjų yra papildomi į pasaulinę sistemą, tai yra 3 dienoms trūkumą uždengia. Tai realiai yra tik tai du dalykai, kurie trumpuoju laikotarpiu gali pakeisti dizelino kainą, tai yra arba Hormūzo situacijos išsprendimas, kad grįžta artimųjų rytų srautas, arba Kinija, kuri vienintelė turi laisvų pajėgumų perdirbimo reikšmingų, padidina dizelio eksporto kvotas, arba mes galim dar trumpuoju laikotarpiu užsidengti, paleisdami papildomai rezervus, nusipirkdami laiko.
1: Taip, įtraukime klausytojus. Marius iš Panevėžio mums paskambino. Sveiki, Mariau.
2: Sveiki. Aš klausau jau ne pirmą dieną panašių aktualijų dėl kas liečia Trumpo atsiprašau. Tai man vis atrodo toks keistas dalykas, ar visas pasaulis tokiam dideliam letaro miegė, ar tiesiog čia, nu, atlieka tam tikras rolės ir tam tikrus vaidinimus, tam tikras, nu, projektas. Irgi labai keistai atrodo, tarkim. Rusai patys neturi dizelino, bet dabar tiesiog Amerika jo duoda. Trumpas jį perka. Aš tai matau kaip tam tikrą provokacija ar tam tikrą testavimą viso likusio pasaulio. Kas dabar išlikusių valstybių ar tiesiog lyderių kažką negražaus pasakys ant Trumpo, ir Trumpas galės, kaip sakant, vėl mesti į tam tikrų valstybių daržus akmenį ir, kaip sakant, sakyti, jūs dabar esat blogi. Mano akimis aplamai Trumpo visa politika ir aplamai visas elgesys yra vienpusiškas su Putinu, kad jie vieningai yra jau iš anksto susitarę tam tikrus dalykus ir kad, manau, trečias pasaulinis karas yra neišvengiamas dalykas. Tik tais laikas, kada tas nutiks. Čia va yra klaustukas.
1: Taip, dėkui, Mariu, už nuomonę. Tikėkimės, kad to trečio pasaulinio karo nebus, bet dėkui už tai, kad skambinate ir duomitės šiomis aktualimis. Ponė Lipišauskai, vis dėlto, kalbant apie naujausius, galbūt ne įvykius, bet galbūt tas reakcijas, štai Reuters naujienų agentūra cituoja neįvardijamus šaltinius Jungtinių Amerikos valstijų departamente valdžioje ir sako, kad tai yra sprendimas šis Donaldo Trumpo labiau mėginimas pasodinti Vladimirą Putiną prie derybų stalo. Kiek čia gali būti tokios, nežinau, sunkiai paaiškinamos logikos būtent tokius žaidimus žaisti, ar čia tiesiog dūmų uždanga ir patys pareigūnai yra galbūt taip įpareigoti kalbėti žiniasklaidai, kad ir nutekinti tokią nevatą informaciją iš derybų?
3: Na, galbūt anksčiau, būdamas verslininku, Donaldas Trumpas taip elgdamasis ir pasiekdavo kažko ir sudarydavo sandorius, kurių norėdavo. Bet na, pusantrų metų antros kadencijos parodė, kad su Vladimiru Putinu tokie derybiniai manevrai neduoda rezultatų. Tai aš labai abejočiau, ar pagrindinis tikslas būtų čia taika Ukrainoje. Nemažai pačių respublikonų, įskaitant ir kongreso narius, ir netikėtai vasarą mirusi Lindsey Grahamą kartodavo ir kartoja, kad taika su tokia šalim kaip Rusija ir tokiu jos vadovu kaip Putinas galima pasiekti tik tai iš galios pozicijų. Ir kartais atrodavo, kad Donaldas Trumpas įsiklauso šių respublikonų. Tai atrodė ir tada, kai Amerika sugriežtino sankcijas vienu metu Rusijai ir kai kongrese abiejų partijų balsais praėjusį mėnesį buvo priimtas jau diskusijoje minėtas Lindsey Grahamo garbei skirtas sankcijų griežtinimo tiek Rusijai, tiek jos prekybos partneriams įstatymas, bet kaip tada ir mes kalbėjom berods ir su jumis panašioj diskusijoje toli gražu nebuvo aišku, ar prezidentas Trumpas tuo įstatymu pasinaudos, nes jis tiesiog suteikė prezidentui tokią galimybę ir matom, kad dabar jis pasielgė priešingai.
1: Kurią tai gali nesinaudoti, tiesiog jam buvo laisvė naudotis būtent, arba ne.
3: Būtent, tai man vis dėlto įtikinamesnis aiškinimas, apie kurį mes irgi jau kalbėjom, yra susijęs su Amerikos vidaus politika ir noru parodyti rinkėjams, kad jis rūpinasi tuo,

0: O kas rūpi jiems, tai yra aukštos degalų kainos. Galbūt, na, bet čia vėl jau būtų spėlionės, aš nelinkęs spėlionėmis remtis, bet yra nemažai manančių, kad gal jis ar jo šeima čia siekia ir asmeninės naudos, jeigu tai išsivystytų iš tiesų į praktinius sandorius su Rusija, bet to aiškių įrodymų aš nemačiau, dėl to ir susilaikysiu.
1: Dar kalbant apie tas reakcijas, ponas Spurga, na, pas Donaldas Trumpas sureagavo į tą kritiką, na, be abejo, negalėjo sureaguoti, nes visur apie tai kalba, visą pasaulis iš esmės kalbėjo visą savaitgėlį. Ką jisai mini? Tai be abejo, mini Europos Sąjunga ir tai, kad Europa pirko išteklių anot jo iš Rusijos už 250 milijardų. Rusija kalba štai, kad nuo 22 metų Europos Sąjungai pateikė dujų ir naftos už 350 milijardų dolerių. Kitaip tariant, jisai sako, kodėl jūs stebėtės, kodėl piknatės manimis, pažiūrėkite, ką patys darote. Europa dar labiau pirko nuo pat karo pradžios naftą ir dujas. Na, tik dabar jau suskystinom gamtiniam dujom ribojimai taikomi, bet visus šiuos karo metus sėkmingai mes naudojamės kaip europiečiai rusišką energetiką, o piktinomės tik tai Donaldu Trumpu ir jo nuomonių pokyčiais. Tai ar čia nėra, na, dvigubas dugnas, kalbant apie mūsų pačius europiečius?
2: Iš dalies taip, bet situacija kiek sudėtingesnė. Jeigu kalbėtume apie šitos išteklius, reiktų skirti dujas ir naftą, tai dėl naftos iš tikrųjų tik tai dvi šalys. Vengrija ir Slovakija gauna naftą būtent naftotiekiu ir jos nurodo objektyves sąlygas, kad tai jos yra žemynė šalys ir negali kitokiu būdu patikimai apsirūpinti. Mhm. Dėl dujų tai irgi iš tikrųjų gauna Europos Sąjunga dujas, bet nieks nesako, kad tai nėra problema. Tai yra problema ir nuo 2027 metų sausio mėnesio dujų tiekimas ir suskystintų ir dujotiekiais yra uždraudžiamas. Vėlgi lieka viena kita galbūt ten išlyga, bet Europa eina šito keliu kitaip negu Jungtinės valstijos, kuriom mes jau čia kartojamės. Tai yra grinai toks žingsnis neproporcingas. Mhm. Jungtinės valstijos nieko iš šito sandorio nelaimi. Beje, labai įdomi detalė, visi čia kalba apie tiekimą dizelino, bet niekada negirdėjo jokių kalbų apie kainą. Juk čia kaina galėtų būti svarbu, bet apie kainą nekalbama ir beje, jūsų minėtas laivas Minerva irgi galbūt net kad su skystosiom trašom dar atvyko. Taip, kad čia dar ir jisai laimė labai mažai.
1: Trojos arklys praktiškai.
2: O pralaimė labai daug Ukraina ir kitos šalys. Mhm. O Europa, taip, jinai buvo labai priklausoma energetiškai nuo Rusijos. Daugelį metų tai buvo tokia strategija, tikintis Rusijos geranoriškumu, tikintis demokratija ir tikintis bendradarbiavimo jėga. Mhm. Bet per tą laiką, vėlgi, galim iš kitos pusės pažiūrėti, Europa atsisakė šito.
1: Taip, bet tam reikėjo beveik 5 metų, ponas Purga. Tai
2: taip,
1: mes...
2: taip, bet iš tikrųjų, štai ir pasirodo ir Prancūzija dar iki šiol importuoja ir skystintas dujas, nes turi ir bendrą verslą su Rusija. Taip, bet nieks nesako, kad tai gerai, žengiama ta kryptimi ir nuo 27 metų dar bus šitas labai suvaržyta. Tai reikia irgi tą pasakyti.
1: Taip, ponia Misevičiu, dar šiek tiek apie Trumpo situaciją. Na, pati jinai aštrėja, kalbant apie Vladimirą Zelenskį. Na, pradžioje buvo vėlgi kalbos apie sandorį, šantažas, kad bus atjungtas Starlinkas, jeigu nebus sėstasi prie derybų stalo, kaip čia pavadinti, nutraukta parama, ginklai, taip toliau. Girdime daug žinučių iš jo savaitgalių, kad netgi Trumpo administracija skambino ES lyderiams ir taip toliau. Tai tam tikros spaudimas buvo, dabar netgi nuskambėjo apie tai, kad Ukraina turi apskritai naują lyderį įsirinkti. Ar tai yra jau nusisukimas tas nuo Ukrainos ir kaip jūs vertinate, tai na, kaip balsavęs tris kartus už Donaldą Trumpą, ar dabar balsuotumėte už jį?
3: Na, kaip matot, šiandien aš nebeturiu Donaldo Trumpo palaikymo kepuraitės.
1: Taip, ko gero, pirmą kartą beje.
3: Jo, oranžinis liko tik tai kaklaraištis, tai širdyje aš vis tiek palaikau šiek tiek dar prezidentą, bet ne taip atvirai ir ne taip 100%, kaip tas buvo anksčiau. Nes, kaip minėjau, esu šiek tiek nusivylęs jo sprendimais. Labai patiko pati pradžia. Jisai suvaldė krizę tarp Izraelio ir Gazos sektoriaus, ten buvo nutraukti kariniai veiksmai, buvo svaiginti sėkmė Venezueloje, tačiau įstrigome Irane, Hormūzo sąsiauris ir dabar dar yra uždarytas, puola Jemeno Husiai, taigi yra tenais problemų ir Arabijoje, Riado uostas iki dabar uždarytas, tarptautinė politika visiškai kol kas nepasiteisina. Na, aš dar turiu ir tokių žinių, kad svarstoma, kad Kongresas ir Senatas turėjo pritarti šitam visam reikalui dyzelio eksportui, kad yra teisinių niuansų, kad jeigu nebus atšauktas šitas leidimas, kad gali būti ir taip, kad dar bus patrauktas Donaldas Trumpas teisinėn atsakomybėn. Ir net kalbam apie naują impeachmentą. Tai čia yra irgi dar tam tikrų keblių situacijų, tai vėlgi aš pasikartosiu. Aš manau, kad tai yra tik tais toks nedidelis reklaminis triukas, bandymas įveikti šitą pasaulinę naftos produktų krizę. Tai dargi bandymas priversti Putiną sėsti prie derybų stalo, tikimasi, kad bus 60 dienų tas moratoriumas kariniam veiksmam, tada prezidentas Zelenskis yra pažadėjęs, kad bus kiti rinkimai, Trumpas tikisi, kad galbūt problema yra ne tokiam Ukrainos lyderiai, kokį jis norėtų matyti. Vėlgi, čia yra daug klausimų, bet mažai atsakymų.
1: Taip, bet ar tai nėra kišimas į Ukrainos tikiuosi vidaus reikalus, kai sako, kad Ukraina turi turėti kitą lyderį, o štai dar įsityčioja Kremlius, kad mes duosime paliaubas vienai dienai pakeisti vadovą. Kas tai yra? Ar tai nėra jau Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino vos nesuderinta retorika, kalbant spaudžiant Vladimirą Zelenskį?
3: Tai yra Amerikos politika bendrai paėmus globaliame kontekste. Jungtinės valstijos jau seniai vaidina tarptautinį policininko vaidmenį. Ir tas kišimasis į kitų šalių reikalus yra akivaizdus. Jie tą strategiją pridengia demokratijos vardu ir daug kur tai pasiteisina. Sakysim, ar tai Irake, kada Sadamas Huseinas buvo nuverstas, ar tai Venezuelos lyderio sulaikime, kur tikrai buvo priespauda šalies žmonėms. Jis bando iš jėgos pozicijos derėtis ir su Putinu, bet iš kitos pusės staiga pakeičia savo sprendimą, galbūt įtakotas vieno iš patarėjų, norėdamas pabrėžti, va, koks puikus yra Rusijos vadovas ir galvoja, kad šitai pasieks norimų rezultatų. Tai yra organizuotas chaosas, bet 47-asis JAV prezidentas būtent tuo ir pasižymi. Visų pirma, jis yra verslininkas, Amerikos politikas ir tarptautinis kontekstas jam nėra pirmenybė.
1: Tai, mum Antanas paskambino, jeigu gerai nugirdau. Sveiki, Antanai.
4: Sveiki. Trumpas yra verslininkas. Jo moto yra viskas parduodama. Tai su jo, reiškia, mūsų politikai gal klysta, kai bando, reiškia, vertybinę politiką remtis ir aiškint santykių su jo ir bendraut pagrįsta vertybių sistema. Su juo turėtų derėtis verslininkai ir pasiūlyti geresnius sandėrius negu Putinas. Reiškia, o patys politikai galėtų tik tai aplinką jo keisti, gal patarėjus, gal kitą, reiškia, senatorius, kongresmenus, panašiai, reiškia, politinę aplinką. Bet, reiškia, tai, kas jam tą dieną geresnį sandėrį pasiūlys, tą jis ir pirksis ir parduos ir Putiną, jeigu jam pasiūlys kažkas iš europiečių, kanadiečių ar kitų, reiškia, ukrainiečių geresnį sandėlį.
1: Bet koks tai galėtų būti tas sandėlis? Štai ir Ukrainos, nagi, žemės išteklių, tai yra na, visų gamtos išteklių buvo tas sutarimas su Amerika, kas buvo palanku Amerikai. Ukraina tą pasirašė, kalbame ir apie kitus dalykus, ir kas vyko Grenlandijoje, ar ne, na, ir kitur. Tai tarsi jisai, ką kelia tas sąlygas, visur tos sąlygos jam yra įgyvendinamos, na, jeigu tai yra spaudimas mažesnėm valstybėm. Nu,
4: yra labai puikių, talentingų prekybininkų, verslininkų, reiškia, tikrai gali pasitelkti visą, kaip sako, visą Europą, reiškia, ir visą kitą, reiškia, ir čia, kaip sako, ir tikrai tos dalykus sėkmingai spręsti. Pagaliaus pasirenka derybininkas ką, Vitkofą, kuris yra verslininkas tas pats, tai ir pasireikia siūsti verslininkus.
1: Dėkui, Antanai. Lietuvos situacija, ponia Vilpišauskai, na, kokio čia atsidurės na, situacijoje ir vietoje Lietuva, štai ir von der Leyen, ir Makronas, aiškiai stoja Ukrainos pusė, ar ne, ir o mes patys, žinoma, laukiam Jungtinių Amerikos valstybių karių. Vis tik tai Gitanas Nausėda vakar prezidentas Lietuvos pasakė, kad tai yra bloga diena, nuo Mindaugo Sinkevičius leido savo pasakyti, kad apskritai tai yra apgailėtina šitis sandoris. Kaip dabar Lietuvos politikams teks laviruoti tarp na, pakankamai griežtos reakcijos Europos Sąjungos lyderių ir tarp to, kad tai valstybės yra mūsų artimiausias sąjungininkas ir mes laukiame tų lyg ir pakeliui esančių Jungtinių Amerikos valstybių karių, ar ne, laukiame garantijos, kad čia jie bus ilgiau, jeigu jie apskritai atvyks. Kokią matote čia Lietuvos dabar situaciją tarp šių dviejų situacijų?
0: Vėl, mano nuomonė, tai nėra nauja situacija Lietuvai. Būtinybė laviruoti aiškiausiai iškilo tada, kai prezidentas Trumpas pirmą kartą antros kadencijos pradžioj pasisakė dėl Amerikos poreikio turėti Grenlandiją. Būtent tada. Ir Lietuvai, ir ypač Danijai, kuri tradiciškai yra labai stipri Amerikos partnerė, viena iš stipriausių transatlantinių santykių rėmėjų Europoje, iškilo dilema, kaip elgtis, kad būtų išsaugoti geri santykiai su tokia šalim kaip Amerika, kuri daugeliu parametrų yra pagrindinė ir dabar saugumo teikėja Europai ir kol kas europiečiai dėja neturi pajėgumų, kad galėtų pakeisti amerikietiškuosius ir todėl labai svarbu, kad Amerika toliau savo dėmesį Europos saugumo išsaugotų ir dalį savo karinių pajėgų išlaikytų Europoje, taip pat keistųsi žvalgybinė informacija ir teiktų tuos kitus vadinamus strateginius įgalintojus, tai Ir kartu taip pat ir likti ištikimiems savo vertybėm, teisės viršenybė, tarptautiniam susitarimam. Tad toks sudėtingas pasirinkimas iškilo prieš daugelį Europos NATO valstybių jau praėjusiais metais. Ir, na, mano nuomonė, Lietuva irgi stengiasi nuo tada laviruoti ir ne tai blogai sekasi, sakyčiau, tai iš tokių verslininkiškų siūlymų pavyzdžių, manau, būtų siūlymas amerikiečiam apmokėti visas išlaidas susijusias su jų karių dislokavimu Lietuvoje. Manau, tai yra protingas sprendimas ir suteikia galimybę prezidentui Trumpui pateikti tai irgi kaip jo laimėjimą, kaip jis mėgsta pateikti ir tai, jog Europos NATO valstybės smarkiai padidino investicijas į gynybą kaip savo laimėjimą, tad na, teks laviruoti ir toliau, tai yra sudėtinga.
1: Taip.
0: Tokio įtemto geopolitinėje situacijoje, bet dėja tokiais neapibrieštais laikais gyvenam šiuo metu.
1: Taip, ponas Prūga, kaip jums atrodo, na, vėlgi kitą pusmetį nuo sausio pirmos Lietuva pirmininka Europos Sąjungoje trašų sankcijų klausimas, dėl kurio valstijos spaudžia Lietuvą, turiu minį baltarusiškų trašų tranzito ir tai jau viešai pripažįstama. Mes pirmininkausime Europos Sąjungoje, vasario mėnesį bus trašų sankcijų klausimas. klausimas Europos Sąjungoje sprendžiamas. Ar čia mūsų vėlgi diplomatija suveiks pagal Europos Sąjungos modelį, kad štai kaip, na, kaip Europos Sąjungos lyderiai, kokią pozicijos laikysis, tokios ir mes laikysimės, ar vis dėlto mes turėsime kitaip laviruoti, žinant tai poreikį Europos valstybių karių, poreikį turėti tokį sąjungą kaip Amerika?
2: Tai žinoma, čia situacija dar sudėtingesnė, kadangi prisideda kitų Europos Sąjungos šalių nuomonė ir pozicija, tai Lietuva gali

0: turėti savo poziciją, jinai turi savo poziciją, bet į partnerių nuomonę irgi teks įsiklausyti. Ir aš norėčiau irgi pratesti čia nuskambėjusią frazę ir nuomonę apie vertybės. Mes turim laviruoti, bet žinoma, jeigu išduosim visai vertybės ir tarptautinės teisės principus ir sveiko proto principus, ir atkreipkime dėmesį, kas tai yra Ukraina. Tai jeigu Ukraina kaip bus nesėkminga, jeigu kažkokiu būdu bus fiksuota Rusijos pergalė, tai žinoma, čia visos kitos kalbos jau nueis turbūt į antrą planą. Todėl, kad Ukraina gina šiuo metu Europą, gina Europos vertybės ir gina tarptautinę tvarką, kiek dar jos likę, ir demokratija. Tai jeigu mes, kaip sakant, galim kažkam tai įtikti Ukrainos sąskaitą, tai toks sandėris, kažin, ar žvelgiant į ilgą perspektyvą, Lietuvai yra naudingas. Aš dar norėčiau sugrįžti, čia daug kartų kalbama, ar buvo klausta, ar Trumpas nori susodinti už stalo Putiną pasodinti, tai pažiūrėkime, kaip įvyko šitas sandoris, tas dėl dyzelino tiekimo. Tai Rusijai sankcijos nuimtos iki balandžio 7 dienos. Tai ukrainiečiai pradėjo domėtis, kas čia ta per balandžio 7 diena. Tai Putino gimimo diena yra spalio 7 ir balandžio 7, tai yra pusė metų nuo Putino gimimo dienos. Apie tai paskelbta buvo spalio 9 dieną. Prieš tai buvo pakviesti Ukrainos derybininkai, Europos Sąjungos derybininkai ir Jungtinių Valstijų derybininkai, Kušneris su Vitkofu, ir jie kažkuo tai derėjosi, o pasirodo, sprendimas jau buvo priimtas. Tai, kas galėjo tapti derybinio objektu, kaip po tie vadinami koziriai, kad štai mes jums nuimsim sankcijas, štai galbūt paliaubos dėl energetikos objektų atakų, tai galėjo būti koziriai, bet viskas tai jau buvo nuspręsta. Ir žinoma, kai šitai ukrainiečiai pamatė, tai suprantama, jų ir tokia reakcija, ir čia dar atsakymas, kaip Trumpas supranta šitas derybas visas. Tai žinoma, esant tokioje situacijoje, nuolat vinguriuoti ir pritarti, na, labai labai sunku, nes tada vertybės tikrai bus nustumtos į šalį.
1: Taip, ponia Misevičiu, kaip jums atrodo tos derybos arba derybų čia vizija, ar kaip čia ją pavadinti, kaip jūs ją matote, na ir štai kaip vakar žurnalistai Trumpo paklausė dėl to, kaip jūs čia kalbėjote su Rusija ir Ukraina dėl tų derybų, tai jisai pasakė, ką pasakė, tiesiog aš tai pasakiau, tokia jo yra frazė, kaip jūs čia matote tą jo bandymus bent jau viešai sakyti, kad aš vis dėlto dar turiu vilties susodinti Putiną ir Ukrainos lyderį prie bendro derybų stalo. Kiek čia tame nuoširdumo, jeigu apskritai čia yra nuoširdumo dimensija apskritai?
2: Na, amerikiečiai bendrai paėmus kaip tauta nuoširdumą supranta kitaip. Jiem nuoširdumas vis tiek yra susijęs su nauda vienaip ar kitaip. Tai dabar praėjo jau beveik 1,5 metų nuo antrosios Trumpo kadencijos, o rezultatų praktiškai nėra. Derybose nepasislinkom nei trupučio į priekį. Karas tarp Ukrainos ir Rusijos jau 5 metai vyksta. Jisai darys bet ką, kad tik tais nors truputėlį būtų vilties tuos karinius veiksmus sustabdyti. Dabar kalbėjom apie tą trašų eksportą. Tai nenustepkime, kad jisai pasakys galbūt po naujų metų, kad Baltarusijos lyderis yra puikus vadovas.
1: Jau, yra pasakęs taip.
2: Ir mūsų kaimynės šalies nedraugiškos prezidentui. Tai iš jo galima tikėtis daug, bet iš kitos pusės mūsų kolegai Šimeliui paklausus Vašingtone, Donaldas Trumpas atvirai pasakė, kad rems Lietuvą ir Baltijos šalis ir kariai amerikiečiai bus dislokuoti pas mus šalyje. Tai vėlgi yra dar vienas įsipareigojimas ir 100% palaikymas Lietuvai. Nemanau, kad verta abejoti Donaldo Trumpo ir JAV pasirinkimu, tiesiog jisai naudos visas įmanomas priemonės, kad nugalėtų Rusiją ir Putiną, o tikslas pateisina priemonės, čia jo strategija.
1: Taip. Taip, ponia Šimkau, yra tokia, kaip tarsi, turbūt ponas Misevičius man pritartų, tarsi ir tokia neoficiali, ar ne, Amerikoje patarlė, kas pabrangina degalus, arba dėl ko pabrangsta degalai Amerikoje, tas pralaimi rinkimus. Donaldui Trumpui svarbus rinkimai, ar ne, lapkričio mėnesį. Kiek yra galimybių dar iki lapkričio tos trečiosios, kad dizelino kaina galėtų sumažėti valstijose? Yra bent šiokia tokia viltis, ar vis dėlto ne? Mes kalbame jau dabar apie dar tolimesnį brangimą apsitai visame pasaulyje naftos ir degalų, ypač dizelino po, dabar, po paskutinių atvejų, ne tik Hormūze, bet ir kitur.
3: Per mėnesį sulaukti rimtesnio poveikio turbūt sudėtinga tikėtis. Taip, jeigu susidėtų kažkokie tai veiksniai, kurie pagerintų situaciją energetikos rinkoje, būtų pasiūsti labai aiškus ir pakankamai patikimi signalai, kad priemonės yra pakankamai stiprios, tarkim, pasiekiamos paliaubos kartu su reikšmingu paleidimu rezervu iš Europos ir kitų didžiojo septyneto šalių. Tai tas signalo toks pasiuntimas, kad ateina įtaka stiprių priemonių, galėtų padaryti trumpojo laikotarpio įtaką, bet realiai kažkokių tai sistemingo pagerėjimo dizelino ir bendrai energetikos sektoriuje turbūt reiktų laukti kitais metais.
1: Mhm. Kitaip tariant, Donaldui Trumpui prognozuojamas pralaimėjimas vidurio rinkimuose, žinant tai, kad dizelino kainos nemažės valstijose. Štai Kalifornijoje $9 už galoną, tai iš tikrųjų na, įspūdinga.
3: Taip, kainos yra pakankamai aukštas ir na, tie, kas jau modeliuoja rinkimus, panašu, kad didėja tikimybė tiek žemutinių rūmų, tiek senato demokratų pergalės, matysim, kokie tai rezultatai bus. Irgi su savais niuansais, kurie ateina, na, turbūt žinom, kad tada didesnis volatilumas ateina į tarptautinę politiką, nes vidaus politikoje būna apribotas, irgi tada platesnio masto gal gali būti irgi, na, žinom, kaip buvo su muitais, kaip buvo su karu, ar ne, tos neprognozuojama tarptautinė politika, irgi tada turi poveikį ir tai pačiai energetikai, ir palūkanoms, ir platesniems finansų rinkoms. Tai matysime, kaip tas politinis pasikeitimas galios pusiausvyros šalies viduje gali turėti įtakos ne, ir bendrai pasaulio energetikos ir finansų sistemą.
1: Taip, Visauskas, čia gali tos galios įtakos pasikeisti pačiojose valstijose, jeigu, tarkim, pralaimės Donaldo Trumpo respublikoną ir ne, ir iš tikrųjų bus jam daug blogų žinių. Tačiau ką mes dabar matome, ir ne, nereikia nei kongreso, nei nieko paskelbiant apie rusiško dizelino importą, nepaisant to, kad sankcijos tebe galioja, nepaisant to, kad yra siūlymas apsitai uždrausti Rusijoje dizelino eksportą ir taip toliau. Teisinės viršenybės kaip ir nėra, o jeigu ir pralaimi tuos rinkimus, tai kas po to gali pasikeisti? Ar jo sprendimai bus švelnesni, ar jis turės kažką tai atsižvelgti, ar vis dėlto sprendimai bus tokie, kokie yra dabar vienašališki?
4: Na, jei abiejus kongreso rūmus, abiejose rūmose daugumą turėtų demokratai, aš spėčiau, kad tiesiog tada daugiau dėmesio ir laiko tiek prezidentas Trumpas, tiek ir kongreso nariai skirtų tarpusavio santykių aiškinimus ir apskritai mažiau Amerika būtų įsitraukusi užsienio politikoje į kitų dalyvavimą, kitų pasaulio regionų reikaluose. Nesu tikras gerai tai ar blogai.
1: Būtent, ar gerai tai ar blogai Ukrainai?
4: Na, įvairių galima išvelgti pasekmių gerai, ta prasme, kad galbūt mažiau būtų tokių akibrokštų, kaip kad mūsų aptariamas praėjusios savaitės pokalbis ir jo metu sutartas dizelino pirkimo sandoris su Rusija, bet blogai, ta prasme, kad Amerikos dėmesys bent jau Europos reikalam yra mums labai svarbus, galima sakyti gyvybiškai svarbus ir šiuo požiūriu. Na, mes turėtume tikėtis, kad bent jau su sąjungininkais santykiai visiškai nepakriktų, bet manau, kad tiesiog pagrindinė pasekmė būtų tai, jog padaugėtų tarp institucinių ginčių Amerikoje, galbūt ir būtų bandymų impeachmentą naują organizuoti ar kažką panašaus. Kita vertus, nepamirškim, kad prezidentas turi gana daug vykdomosios valdžios galių ir na, tokio žmogaus kaip Trumpas turbūt taip lengvai kongresas
1: neapribotų,
4: nors kartais teismam, bent jau aukščiausiam teismui pavyksta kai kuriuos jo sprendimus pakeisti, kaip kad buvo šių metų pradžioj dėl praėjusiais metais įvestų muitų teisinio pagrindo. Tad nemanau, kad būtų radikalių pokyčių, turbūt taip galima sakyti, tiesiog pasikeistų dėmesys skiriamas vidaus ir užsienio politikos reikalam.
1: Taip, Alvydas dar iš Kauno paskambino. Sveiki, Alvydai, jūs eteryje.
5: Labą dieną. Noriu pasakyti, kad Rusija, Putinas, tai yra, jie turi savo politiką, savo, ir jie niekados nenusileis. Vis turi visi jiems nusileis, o jie savo turi ir per amžius tai buvo, ir čia agresoriai. Čia, ir man tiesiog gėda klausytis tų vakarų politikų, kaip jie stengiasi pataikaut, nulaidžiaut, kažką ieškot tokių. Tik tai kietai laikytis Rusijos atžvilgių galima tik kažką laimėti, o nenalaidžiaujant.
1: Dėkui, Antanai, už nuomonę. Na, tikrai turbūt jau tų nuolaidžiautojų vis mažiau ir mažiau, ypač po Vengrijos rinkimų Rusijai nuolaidžiautojų. Bet, ponia Spurga, štai politiko leidinys, na, tikrai nesimėto bulvarinėmis antraštėmis ir sako, valstijos Trumpas, tai yra, pardavė Ukrainą tiesiai šviesiai. Galima taip vienareišmiškai sakyti?
0: Čia ta jau įvardyta buvo visa trajektorija, buvo ne vienas.
1: Bet čia jau kažkoks atvejis. Jau lūžis įvyko, ar ne? Apie ką mes ir kalbėjom laidos pradžioje, noriu tuo ir baigti iš esmės, apibendrinant.
0: Mes žinome, kad ukrainiečių pareigūnams, Jungtinių Valstijų pareigūnai skambino, reikalavo, žodžiu, nutraukti tuos smūgius būtent naftos perdirbimo infrastruktūrai Rusijoje ir naudojo argumentą tokį, kad nustos dalintis žvalgybinę informaciją, kuri yra gyvybiškai svarbi. Yra kai kurie kiti dalykai, tai yra ginklų pardavimas už NATO pinigus, tai yra tam tikras projektas, kuris yra labai svarbus gaunant ginklus Ukrainai, tai čia yra realūs dalykai, kurie gyvybiškai absoliučiai svarbus ir kurie šią akimirką, kai mes kalbame, yra tęsiami, kaip aš suprantu. Taip? Taip. Tai vadinasi, iš tikrųjų dar nėra tos išdavystės. Čia yra toks įdomus dalykas, kad ir pats Maskas, nuo kurio palydovų priklauso Ukrainos ryšiai. Jisai irgi pats, kaip sakant, pritarė, kad reikia ir pakeisti prezidentą ir kad čia Ukraina kalta, bet štai tokią paslaugą suteikia. Mhm. Tai situacija išties be galo dviprasmiška, bet šitai antraštai konkrečiai aš dar šiuo metu tai tikrai nepritarčiau.
1: Mhm. Pone Misevičiau, žodžiai ir veiksmai, ar ne, kaip sako ponas Spurga, ir ar mes toliau matysime, na, grasinimus tą ir tą nuimti, bet vis dėlto išliks parama valstijų, kalbant ir apie Starlinką, ir apie žvalgybinės informacijos pasidalinimą ir kitais, nepaisant grasinimų, kad viskas tuoj bus nutraukta, jeigu Volodymyras Zelenskis nesės prie derybų stalo ir nepasirašys po Rusijos spaudžiamų sąlygų, pavyzdžiui, atiduoti Donbaso 11% teritorijos.
2: 100% Amerikos pagalba Ukrainai ir demokratiškai Europai išliks. Istoriškai būtent Rusija yra Amerikos priešas numeris vienas nuo šaltojo karo laikų, nuo Ronaldo Reigano ir dar anksčiau. Ir ne Ukraina, ne dar kas nors. Tai čia yra tiesiog derybinė retorika. Vėlgi kalbame apie visiškai kitokį Amerikos vadovą, Donaldą Trumpą, kuris atėjo iš verslo pasaulio. Tai nėra tradicinis politikas su nuosaikiom pažiūrom ir aristokratiniu nusiteikimu. Tai yra iš jėgos pozicijų valdoma situacija. Ir tiesiog jisai stengiasi pergudrauti Putiną ir Rusijos oligarchus. Kas pavyks, kas nepavyks, istorija parodys. Geriausias teisėjas yra laikas, bet aš tikiu Amerikos demokratiniu procesu. Tai yra šalis su 250 plus metų istorija. Jeigu dabar atstovų rūmai perės į demokratų pusę, tai vėlgi tada ta pusiausvyra daugiau atsistatys į demokratinę Amerikos politinę situaciją. Galbūt nuo to bus netgi ir geriau, nes nebus vienašališkų sprendimų. Aš vėlgi sakyčiau, kad pasitikėkime Ameriką kaip demokratijos šalimi.
1: Pone Bilbišauskai, jeigu tai trumpai, dar bus galima pasitikėti Ameriką po šių paskutinių sprendimų ir Amerikos administraciją? Europai
4: turime. Mes neturim kito pasirinkimo. Žinoma, apie žmogišką pasitikėjimą kalbėti sudėtinga ir tai priklauso nuo Europos šalių vadovų ir piliečių, bet manau, kad atsižvelgdami į ilgą laikę Amerikos paramą demokratijos ir laisvės idealam Europoje, vis dėlto turime turėti strateginės kantrybės ir bendradarbiauti toliau, neišduodami savo principų ir vertybių.
1: Kągi, dėkuoju šiandien dalyvausiems aktualijų studijoje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriui Ramūnui Vilpišauskui, taip pat Amerikos lietuviui Laurynui Misevičiui, politologui Sauliui Spurgai ir Svedbank ekonomistui Vyteniui Šimkui. Mes šiandien klausėme, ar kaip vertinate Trumpo sprendimą pirkti dizeliną iš Rusijos. 76% mano, kad vis dėlto Trumpas pardavė Ukrainą, 18% galvoja, kad vis dėlto teigiamas tai buvo sprendimas, nes šalies lyderis, kaip ir kiti lyderiai, turi rūpintis degalų kainų ribojimais, na, bent jau kontrolę, ir sunku vertinti, nes rusai neturi apskritai ką parduoti, mano tai 6% balsavusiųjų. Dėkoju tiems, kurie balsavo ir tiems, kurie skambino. Aš, Marius Jokubaitis, baigiu aktualijų studiją. Dėkoju jums tiems, kurie klausė, jeigu jos negirdėjote visos, netrukus ją rasite LRT radiotekoje ir iki geros dienos, iki kito karto.
6: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
7: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
8: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
9: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
10: Spalio 16 ir 17 diena Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata Ex Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų du laivai apgadinti dronų, vienas jų nuskendo. Apie tai pranešė Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Tai jau antras toks incidentas per savaitę. Kaip teigia Bulgarijos premjeras, apgadintas laivas priklauso Ukrainai. Įgula 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai buvo išgelbėta. Taip pat buvo išgelbėtas vienas nuskendusio laivo įgulos narys. Radevas teigia, kad kol kas nėra aiškių įrodymų, kas įvykdė ataką, tačiau, pasak premjero, rezultatas naudingas Rusijai. Ir pridūrė.

0: pridūrė, kad dėl šio incidento iškvies Rusijos ambasadorių. Vokietijoje sulaikyti du Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaitės. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hybridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simeonikas teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija.
1: Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmonės susijusius su nusikalstamu pasauliu.
0: Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Simonikas. Buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petroisas sako, kad nuolatinė amerikiečių karių bazė Lenkijoje parodytų ilgalaikį įsipareigojimą NATO rytiniam sparnui. Jo teigimu, dabartinė Amerikos karinė infrastruktūra atspindi šaltojo karo laikų prioritetus.
1: NATO bazių struktūra vertinant iš Jungtinių valstijų pusės tebėra senasis šaltojo karo modelis. Visos jos yra buvusioje vakarų Vokietijoje ir kitose vietovėse. Jau seniai turėjome perkelti savo infrastruktūrą toliau į rytus. Turime keletą bazių ar bent jau mokymo vietų kitose rytų Europos šalyse, bet netikrų bazių, kuriuose jie galėtų būti ilgą laiką. Šiuo metu naudojame rotacijos principų veikiančią bazę. Tai gerai, bet būtų kur kas geriau, jeigu čia galėtume turėti karius su šeimu. Tai parodytų ilgalaikį įsipareigojimą.
0: Buvęs Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Deividas Petroisas. Jungtinėms valstijams paskelbus, jog ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausmę nuteisto kalinio egzekuciją, dauguma kritikų ir teisės ekspertų sako, kad šiais laikais taip elgiasi tik Šiaurės Korėja ir Iranas. Anot Jeilio universiteto teisės mokyklos eksperto Eugene'o Fidelio, argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o labiau primena norą padaryti šou.
2: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Gruodžio 3 dieną Teksase kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui Nidalui Hasanui, kuris prieš 17 metų toje pačioje bazėje nušovė 13 neginkluotų karių. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Bacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikų stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 7 ir 10 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12.
0: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad su ja būsite iki pat 12 valandos. O kągi šiandien laidoje išgirsite? Visai netrukus pokalbis su rašytoja žurnaliste Jurgita Liepone, kuri rašo ne tik žinomų žmonių biografijas, bet ir kitokias. Na, pavyzdžiui, tokias, kurios lieka tik šeimos rate. Kodėlgi žmonės nori tokių biografijų, kokia apskritai yra biografijų rašymo specifika, šis pokalbis visai netrukus. Po pusės 11 apie tai, jog Vilnius Tech kelių tyrimo instituto vyriausiai mokslo darbuotojo Judita Škulteckė yra viena iš Baltijos šalių stipendijų konkurso moterims mokslė laureatė. Jos tyrimai prisideda prie kelių infrastruktūros tvarumo didinimo Lietuvoje ir Europoje. Tiek apie moteris mokslę, tiek ir apie Judito Škulteckės konkrečius tyrimus susijusius su keliais pašnekėsime po pusės 11. Po 11 valandos žinių šiam laikotarpiui labai tinkanti tema, turiuomenį spalio mėnuo, artėja lapkritis ir pastaraisiais metais Lietuvoje labai populiarūs yra Helovino ir Siaubo parkai, kurie ir atsidaro tam trumpam laikotarpiui su režisieriumi Jonu Trukanu, kuris kuria ir Siaubo mistinius filmus ir pakalbėsim apie tai, kodėlgi mėgstame būti gazdinami, kągi mums tai duoda. Po 11 valandos žinių pokalbis apie tai, jog praėjusią savaitę mūsų šalyje pirmą kartą išbandytas lietuviškas dronas perėmėjas, kuris panaudodamas kovinį užtaisą sunaikino kitą droną. Ir mūsų studijoje lankysis Vytis Tech vadovas Šarūnas Stanislovėnas, kuris ne tik papasakos, bet ir parodys tą patį droną. Ir laidos pabaigoje, kaip visada, auksinio proto viktorina. Likit kartu su mumis.
4: 10.12.
0: Taigi, kaip ir anonsavau, dabar pokalbis su rašytoja žurnaliste Jurgita Liepone. Labą rytą.
5: Labą rytą.
0: Apie biografijų rašymą. Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, ar norėtumėt, pavyzdžiui, gal svarstėt patys, o gal patys net ir rašėt savo šeimos biografiją, senelių, prosenelių ar panašiai, ar mėgstat biografinės knygas? Ir taip pat, jeigu norėtumėt kokį klausimą užduot pašnekovai, mūsų telefonas 05-23-63-111, elektroninio pašto adresas, jeigu norėtumėt laišką parašyti, studija@lrt.lt. Tai ir kitą pradėkim nuo to, kodėl apskritai rašot biografijas, kaip pati matot šitą žanrą.
5: Tai biografijos į mano tą profesinį gyvenimą atėjo turbūt labai natūraliai, kadangi labai mėgdavau, dar dirbdama portale naujienų, labai mėgdavau kalbinti žmones ir man patinka klausyti žmonių istorijų. Tai turbūt buvo tokia pradžia ir kartą mane kolegė padrasino, kai aš išsitariau, kad aš galbūt norėčiau rašyti ne tik straipsnius, bet ir ilgesnius tekstus, knygas. Ir taip aš pati pirmą kartą pasisiūliau leidyklai ir taip atsirado pirmoji mano parašyta knyga, tai buvo Sauliaus Siparo biografija ir nuo to ir prasidėjo. Aš biografijos žandrą, visų pirma, aš pati mėgstu ją skaityti, tai irgi matyti yra viena iš tų priežasčių, kodėl rašau. Aš biografijos žandrą galbūt matau šiek tiek plačiau, negu tik perskaityti ir parašyti žmogaus istoriją, nes pasakodamas žmogaus gyvenimą, jo istoriją, tu tam tikrą prasme pasakoji laikmetį, kuriame jisai gyveno, tu naudoji, gal tas žodis daugiau konteksto, tai yra ir istoriniai dalykai, ne tik paties žmogaus gyvenimo faktai. Biografijos esmė galbūt sugražinti žmogų prie jo sudėtingumo, nes mūsų visų gyvenimai yra turi savo spalvas, turi savo sluoksnius, turi savo istorijas. Du momentai, turbūt vienas tai yra žinomo žmogaus biografija, tai yra Saulius Sipalis, Gražina Balandytė, dabar Raimundas Banionis netrukus išeis, bet yra kitas momentas, yra žmonių, kurie tiesiog nori palikti šitą knygą kaip dovaną savo šeimą ir savo ateities kartom. Ir aš tame matau turbūt didžiulę vertę. Tai va viena iš tokių pristatėm sekmadienį Kazimiero Jakučio veidrodin pažiūrėjus jo sodybą, bet kadangi jis pas koncertuoja, tai jis tiesiog dar keli šimtus egzempliorių savo gerbėjams siūlo, bet ta jo mintis irgi buvo, nes jis turi gausią šeimą, daug anūkų ir vat mūdu, kai kalbėjom apie knygą, tai gėtys po 50 metų ar ne vėl pasikeis kartą ir kaip pas Kazimieras sako, kaip dabar būtų įdomu skaityti savo senelio istoriją, bet savo senelio dienoraštį, ne, bet jo nėra. aš apie save tą patį galiu pasakyti, man irgi būtų įdomu, bet aš irgi neturiu. Ir žinot, jeigu mes paimtumėm savo telefonus ir fotogaleriją atsiverstumėm, mes labai aiškiai suprastumėm, kaip mes nuosekliai dokumentuojam savo gyvenimą nuotraukų. Čia mes švenčiam Velykas, čia aš su cukinija, čia kepu varškėtis, čia mano katino 20 nuotraukų, bet tekstu retas iš mūsų tą daro. Galbūt nemato vertės, galbūt užrašyti, na, yra daugiau reikalų, ar ne, negu nufotografuoti.
6: Arba galvoja, kad, na, kuo čia mano gyvenimas gali būti
5: įdomus. Arba kuo čia gali būti įdomus. Aš va dabar kaip tik irgi mano pačios gyvenime toksai pokytis, ar ne, aš turiu anūką ir aš va vaikams sakau, sūnau šeimai, jau kai pradės kalbėti, užrašinėkit tuos fragmentus, ką vaikas. Tai paskui tokia dovana būna, na, ir jam pačiam, ir šeimai. Viena knyga irgi, kuri dabar laukia leidybos, tai yra tik tai, na, man atrodo, tik tai šeimai skirta. Tai buvo labai graži sūnaus dovana tėčiui. Tai yra Rimantas Plungė. Gal sporto žmonės jie žino labiau. Tai yra pas mūsų olimpietis, treneris, treniravęs, nežinomus mūsų sportininkus. Ir vat aš rašiau visą Rimanto istoriją. Ir kažkaip galvojau, nu, man tas sportas iš tikrųjų svetimas yra. Bet ten tiek daug visko toje knygoje. Tai visas veiksmo, na, pradžia yra nuo 19 amžiaus pabaigos. Tai menam ir knygnešių laikus, ir jo senelio istorija. Tada, na, atėjam prie šito laikmečio, kada jau gimė Rimantas. Tai vėlgi tai buvo okupacijos metai. Jo sesuo, tarkim, pasakojo, kada, nes jie iš Šeduvos krašto, sako, aš matau Šeduvoj, na, vaikas būdama, partizanų kūnai miestelio aikštėje. Aš prisimenu, sako, kada mum būdavo privaloma eiti į stribų laidotuvės. Ir tu klausai tų istorijų, tu supranti, kad tu tokius unikalius dalykus girdėjai ir kad tai yra tokia vertybė. Tai atsakant į klausimą, aš turbūt tame matau prasme. Dar grįžtant, tarkim, prie Kazimiero Jakučio, čia apie visą verslą, aš taip galvoju. Taigi jie buvo ta karta verslininkų, kurie kūrė verslą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Ir dabar verslininkai jau perduoda savo verslus vaikam, o jie patys tai pradėjo nuo visiškai balto lapo. Kiek tame buvo intuicijos, kiek tame buvo, na, sudėtingų pasirinkimų. Pagaliau, na, prisiminkim, kaip mes gyvenom, tai buvo ir neklestėjo reketai, žmogžudystė, žmonių krobimai, sprogdinimai. Ir šitoj terpiai tie žmonės kūrė verslą. Tai ir tai yra, na, tai yra ir ne tik vieno žmogaus verslo istorija, tai mūsų apskritai Lietuvos verslo istorija. Tai tokie momentai, gal kur aš labai matau vertę tose biografijose.
6: Bet iš tiesų, ir ką jūs jau pasako dabar apie Jakučio biografiją, tai yra, žodžiu, nepaisant to, kad galbūt nežinau, kokio ten tiražo ta biografija, arba net jeigu ten šeima tik tai sau rašo, kadangi pateikiamas kontekstas, tai iš esmės realiai tikrai nebūtinai tik tai šeimai gali būti įdomu.
5: Aš manau, kad tikrai nebūtinai tik tai šeimai. Tai Kazimieras labai gerai padarė, kad jisai, na, dalį jų per savo koncertus, na, pristato, yra tų knygų koncertas, tai kas nori, gali nusipirkti, bet, na, plačiam pardavime, tarkim, jų nėra. Nu, žinot, tai yra toks žmogaus sprendimas ir na, jis ir rašė labiau savo šeimai. Bet man, tarkim, rašant tikrai buvo įdomu ir tada aš galvoju, tai jeigu man įdomu, tai vadinasi, ir kitiems žmonėms turėtų būti įdomu, nes, nu, tu nepasakau, žinot, biografinėse knygose yra tokia riba, kurią labai sunku papasakot žodžiais, bet tu rašydamas kito žmogaus gyvenimą, tu turi atskirti išpažinti nuo atminties. Išpažintis turėtų likti šeimai, atmintis visiems. Ir va tu turi eiti tuo koridorium tarp tų dviejų.
6: O pats žmogus gali nebūtinai to jausti, čia tas, kuris rašo, turi pasakyti ir nubrėžti ribą.
5: O pats žmogus gali nebūtinai tą jausti. Taip. Esu kelis kart, na, pašnekovams, sakykim, taip, na, patarus, ar ne, kad galbūt to nereiktų, galbūt tą palikim. Labai turbūt svarbu suprasti, man atrodo, taip, kad, na, bet kaip tą ribą atskirti. Tai visų pirma, tavo pasakojimas, na, jis neturi įžeisti kitų žmonių. Nes vis tiek mesgi nevakume gyvenam, ar ne, mūsų tam tik gyvenimo įvykiai susijęs su mūsų aplinka. Tai čia gal tokia esmė.
6: Nes neturi galimybės te žmonės atsakyti.
5: Nes neturi ir ar iš tikrųjų reikia to? Aš manau, kad ne. Man atrodo, labai svarbu išsaugot atmintį. Ir va čia turėtų būti tas, na, biografijos rašymo toksai, na, fokusas.
6: O kaip jūs matote tas tendencijas, čia kažkokia tokia nauja tendencija Lietuvoje, kad žmonės nori tokių štai asmeninių, nedidelio tiražo biografijų, kurios būtent liktų tik šeimos ratai, ir nežinau, gal žinot, ne, kitų šalių kontekstą, kaip ne,
5: kitų procesai. Šalių konteksto nežinau, bet Lietuvoj, mano kolegė viena Inga Liutkevičienė irgi rašo, tai jinai truputėlį anksčiau tą

0: pradėjo daryti. Tai va, kai mūdvi su Inga kalbėjomės, aš supratau, kad čia nėra kažkokia nauja, na, šio laiko mada, kad nu, anksčiau buvo tokių žmonių, kurie na, turi galimybių, turi ką papasakoti ir jie tas biografijas išsileidžia savo asmeniniam prisiminimui, savo šeimai, savo naudojimui.
1: Kiek užtrunka parašyti žmogaus biografiją, ypač turint omeny, kaip jūs pasakojat, kad čia juk ne tik apie vieno konkretaus žmogaus istoriją. Reikia ir konteksto, tai reikia ir įsigilinimo ir kitus procesus matyti.
0: Reikia ir
1: matyti.
0: Konteksto. Ne, bet Rimanta Plungė, kai rašiau, aš gyvenime nesu skaičius tiek daug apie sportą. Bet tiesiog reikėjo, kad šiek tiek daugiau pačiai susigaudyti. Teko važiuoti į Panevėžio biblioteką, šiek tiek po archyvus pasižvalgyti dėl konteksto, dėl tam tikrų faktų, nes, na, žmogaus atmintis, žinot, ne viską tu joje galėt gaminti. Aš sakyčiau apie pusę metų. Labai priklauso be abejo, kiek tu per dieną tam gali skirti, nes nesupraskim, kad mes dar ir kitus kažkokius darbus turim. Bet vis tik vidurkiai vardinčiau gal pusę metų, tai viskas vyksta interviu forma, tu su žmogum kalbiesi ir tada iš to rašai jo istoriją. Tai tie pokalbiai paprastai 2 valandas trunka, nes toks optimalus laikas, na, kol žmogus nepavargsta kalbėtis, kol jisai gali išlaikyti dėmesį. Ir mes kaip, irgi atsimenu Kazimiero Jakučio, kai mes tarėmės dėl knygos, aš jam sakiau, Kazimierai bus jautrių momentų ir, na, tikrai labai jautrių, nes, na, supraskime, kad žmogus turi iš naujo nugyventi visą savo gyvenimą. Laidot artimuosius, ar ne, na, metaforiškai kalbant, prisimint, na, kas jam gyvenime buvo jautriausia, gal ir skaudžiausia, na, be abejo, yra linksmų dalykų. Ir labai gerai atsimenu, ką jis man pasakė. Aš sakiau, suprantu, ką tu nori man pasakyti, bet aš netikiu. Ir vis tik aš buvau teisi, nes tu iš tų pokalbių matai, nu, žmogus atveria savo dušę ir tai, nu, negali neliesti, tai ir tave paliečia. Nes kiekvieną kartą rašydama apie žmogų, tu tam tikrą prasme jį įsimyli. Ta metaforiška gal labiau prasme, nes tu tiki juo, tu jo klausai, tu kartu su juo gyveni. Ir man pačiai, tarkim, būna kartais rašant, žinot, va čia sukutena. Nes tikrai labai, nu, labai jautrių dalykų yra. Yra labai linksmų, kur kartais tu rašai ir pats savo vienas, na, prie kompiuterio ten krizenį atsisėdęs. Tai visko būna. Tai tas darbas toks emociškas, sakyčiau. Bet labai, labai gražus darbas ir aš labai turbūt tame labai jaučiu vertę to, ką darau ir tas mane pačio labai džiugino.
1: O kaip tą atsiverimą, na, norėjau sakyti, išprovokuoti, bet gal ne ta žodis, kaip jį paskatinti, bet kita vertus, jeigu žmonės patys nori rašyti knygas, tai jie matyt nusiteikia būti atviri, gal tada kitokio pobūdžio iššūkiai kyla.
0: Taip, jeigu žmogus, na, sutinka arba nori rašyti knygą, jisai supranta, kad, na, jis turės kalbėti. Kad kitaip nieko nebus. Vėlgi, na, yra žmonių, kurie na, sunkiau kalba, sunkiau dėsto mintis, ar ne? Yra, kurie tą daro labai laisvai ir lengvai. Na, pavyzdžiui, Saulius Siparis. Tai tu gali tiesiog atsisėsti, gerti kavą ir klausyti, ką jisai kalba, net jo nereikia klausti nieko. Tuo tarpu yra žmonių, va Raimondą Banionį rašiau. Tai Raimondas yra, nu, jis ne aktorius, jis yra režisierius ir jis labai toks, na, struktūruotas gal žmogus ir jis labiau kalba faktais, bet knygai ne tik faktų reikia, tada na, truputėlį ir savęs į tą knygą įdedinti.
1: Emocijos
0: reikia. Taip, emocijos reikia. Tai turbūt labai svarbu kalbėti to žmogaus balsu, nu, kažkaip stengtis išlaikyti, kad artimasis skaitydamas suprastų, kad jis skaito ne lydinčio rašytojo tekstą, bet to žmogaus, kuris pasakojo. Ir kada siuntijau pašnekovam, na, paprastai pirmą dalį kažką knygos siunčiu, ir visą laiką tas yra, žinot, ar aš tave taip išgirdau, ar tavo toksai lūkestis, ir ar tu tame tekste atpažįsti save. Ir va tas pirmasis skaitimas, tai žinokit, ir man visada būna, va taip, nes, nu, žinot, žmogus gali pasakyti, kad ir tai labai žmogiška, nes mes visi turim savo santykį su tekstu, ar ne, bet va tik iš šiol kažkaip taip gana sėkmingai man šitie dalykai.
1: Aš norėjau klausti, kaip nutinka ar nutinka taip, kad, na, žmogus sako, na, aš kažkaip kitaip čia pasakojau, nebūtinai fakto klaida, bet va tas emocinės visas perdavimas, arba gal nežinau, pasijaučia per atviras, pavyzdžiui, tame kontekste ir nori keisti, kaip po to tas
0: santykis. Bet tai yra redagavimo, tai yra labai labai žmogiška iš tikrųjų. Galbūt žmogus kažko nenori. Vėlgi atsimenu, kaip Kazimiero rašiau knygą. Ir man tokia ta pirmoji istorija, tokia jau iš tų jautrių, ar ne, kur

0: išeitis teksto, labai natūralu, kad atsiranda ir faktinių klaidų. Tai mes irgi jas visą sutaisom. Tai čia jau tiesiog yra proceso dalis, darbo dalis, tokia galbūt techninė dalis, redagavimo dalis.
1: Bet šiaip dar smalsu, jūs čia truputį trumpai apie tai užsiminėt, bet įdomu yra, kadangi, kaip tik sakėt, daug konteksto naudojat, ir tai svarbu tas kontekstas, tai kai vis dėlto nesutampa faktai, ar ne, realūs istoriniai faktai su žmogaus atmintimi, kas vyksta tada?
0: Žinot, tai turbūt taip ir tą ir reikia pasakyti, kad dabar rašiau aktorės Balandytės istorija, ar ne? Aktorė Gražina Balandytė mirus. Ir tu turi tą ir pasakyti, kad kai kurių dalykų tu nebepatikrinsi. Žmogaus atmintis sako vieną, istoriniai dokumentai galbūt sako ką kita, kur yra ta tiesa. Tai kai rašėme Trimanto Plungės knygą, jo senelis buvo išvykęs jam į Ameriką. Ir daugiau apie tai nieko nėra. Ir tada tu taip ir rašai, kad na, duomenų kaip, kas, kaip, nu nėra, bet to meto bendras istorinis kontekstas, jis leidžia tarsi kažkaip kinematografiškai bandyti atkurt, kaip tai galėjo vykti. Tai nes tu tą ir parašai, nes na, tiesiog kito kelio nėra, nu nepatikrinsi kai kurių dalykų. Ir ypač va tuos istorinius momentus, kai rašai. Ir aš jau kelias knygas rašydama tą patį pajuntu pati, kad kaip tai yra viskas atmosferiška, kaip tai yra kinematografiška. Ir aš kartais rašau ir suprantu, kad aš beveik matau va tuos vaizdus, apie ką aš rašau. Ir tai yra labai, labai taip stipru. Bet čia gal, nežinau, gal čia mylėti reikia tai, ką darai, tos žmonės mylėti, apie kuriuos rašai. Ir tada visai viskas, na, fainai išeina.
1: Apie skaitytojus biografinių knygų irgi pažinote jau matyt kažkiek, ar ne, skaitytojus, kodėl žmonėms tai įdomu skaityti apie kitų žmonių gyvenimus?
0: Aš pati mėgstu skaityti apie kitų žmonių gyvenimus ir aš manau, kad, bet čia gal veikia taip visa kultūra, kad vis tik tu skaitai ne tik tam, kad sužinotum, kaip gyveno žmogus vienas ar kitas, bet tas skaitimas yra tam tikra prasme šioks toks susitikimas ir su savim, nes mes visi ieškom teatre, literatūroj, biografijose, bet kur tu ieškai kažkokio savo atspindžio ir galbūt tave šiek tiek tas sugražina prie, nežinau, tą pirmą pradiškumą kažkokį. O gal toks, netoks jau gilus momentas, tai kiekviena istorija turbūt kažko pamoko. Galbūt pamoko drąsos. Nes iš tikrųjų tie žmonės, pat apie kuriuos aš rašau, nu jie turėjo drąsos priimti sprendimus. Galbūt drąsos, pavyzdžiui, Gražinos istorija Balandytės. Tai jinai, tarkim, mane pačią irgi pamokė, kad vis tik gyvent reikia čia ir dabar ir žinot, nelaukti ten kažkada geresnių laikų arba neišdrįsti ir nebijot keisti kažko savo gyvenime, ką Gražina labai, labai tikrai drąsiai padarė savo karjeros pradžioj. Tai manau, kad tam tikra prasme veidrodinis atspindys ir kitas dalykas, na, mus veikia tų kitų žmonių istorijos, gal kaip jos gali motyvuoti, paskatinti.
1: Pasinaudokite ausinėmis, klausytojas mums paskambino, vilnietis Kasparas. Labą rytą, Kasparai.
2: Labą dieną. Norėčiau paklausti, kaip galima perlipti per savo emociją, kad parašyti, pavyzdžiui, kad ir apie sausio 13-osios, apie gynėjus parlamento viduj, apie tai, kaip Lietuva vadavosi, apie vaikystę, apie sovietinį laikotarpį.
0: Žinokit, labai sudėtinga. Aš galbūt neįvardysiu žmogaus, nes nežinau, ar jisai norėtų būti įvardintas, bet kada mes kalbėjom tom temom, nes be abejo, tai yra, bet ką jūs ir minit, ar ne, tos temos, jos vėlgi yra konteksto dalis ir labai svarbi dalis, nes tie žmonės tuo laiku gyveno. Ir kada, na, su vienu iš pašnekovų susėdom kalbėtis tą temą, nepriklausomos Lietuvos tema sausio 13, aš pamačiau prieš save raudantį vyrą. Ne tiesiog, kad ašaros bėga, bet raudantį. Tai labai jautriai paliečia, be abejo, kad labai jautriai paliečia. Ta pati irgi, vat, Romo Kalantos istorija. Jis irgi yra kontekste, nu, sakykim, bet ir Saulius Siparikai yra.

0: paprasčiau, ar ne? Jie turi prisiminimų, jie turi kažkokią, na, sąsają su tais Lietuvos įvykiais ir tai yra labai gerai ir tai yra labai, na, irgi viena iš tų verčių, va, tokie kontekstai.
1: Kasparas, manau, klausia apie save ir klausia, matyt, apie savo prisiminimų rašymą. Aš taip spėčiau. Ir iš tiesų, koks skirtumas, kai tu pats rašai ir kai rašo kažkas kitas?
0: Nežinau. Be abejo, jeigu žmogui gera rašyti, jeigu jisai, na, valdo taip metaforiškai, sakykim, plunksną, nors dabar plunksną nėra kompiuteriai, tai... Valio, aš manau, tai tik tai sėskit ir rašykit.
1: Bet matyt irgi, Kasparo, klausimas apie tai, kad pačiam, kai tu išgyvenai, gal sunkiau atsiriboti nuo tos emocijos, kurią tu išgyvenai, žmogus, kuris kitas rašo, truputį, na, kaip perfiltruoja, matyt, per save tą emociją. Tas
0: ir
1: skirtumas,
0: kitas,
1: matyt,
0: taip, ir kitas žmogus, be abejo, jisai klausia. Nes tai nėra monologas, tai yra interviu, ar ne? Ir tu tiesiog klausi žmogaus, tu tikslini, kur tu buvai tada, o ką tu jautėjai, o kokį tu sumuštinį vežėjai, čia jau, na, šiek tiek per, bet tu, taip, tu klausinėji žmogaus, ką tu nori iš jo išgirsti.
1: Pusę minutės mums beliko, kieno norėtumėt biografiją dar parašyti, kokia yra jūsų svajonė?
0: Žinokit, aš dabar, kai pasakysiu, tai jūs iš manęs juoksitės, aš daug ką noriu parašyti. Man labai patinka kultūra, iš tikrųjų, aš labai tikiu kultūra, man patinka kultūra, bet mane labai domina vieno verslininko istorija ir aš net laišką jam rašiau, bet jis, aišku, nesureagavo.
1: Pati siūlėt jam, ar taip, ne, parašyti?
0: Taip, bet jis ne, visiškai nesureagavo. Mane labai domina Dainiaus Dundulio istorija, iš tikrųjų. Aš klausiau interviu su juo, man labai patiko, tai... O daug, iš tikrųjų, tu žmonių, žinot, tu kartais pats, na, kažko klausai, kažko tinklalaidės, pamatai žmogų ir tu supranti, kad, na, fainai būtų su juo pabendrauti ilgiau, jo prisiminimus sudėlioti, tai čia, sakau...
1: O kažkam dar esat rašius siūlius parašyti jo biografiją be Dainiaus Dundulio?
0: Ne.
1: Čia vienintelis.
0: Nu, Kazimieru Jokučiui siūliau. Tai, bet čia, nu, sakau, mūdų, kadangi senai pažįstame, tai čia gal nelabai tas skaitos, ar ne? Taip, čia buvo vienintelis, kurį aš susikaupiau ir parašiau ilgą laišką ir negavau jokio atsakymo.
1: Kažkai žino, gal klausosiu jūs ir atsakysiu jums į laišką. Ačiū jums, dėkui, kad atvykote, rašytoja, žurnalistė Jurgita Liepone. Visai netrukus tęsime laidą 10.12.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: žinios trumpai.
1: Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Dar 10 buvo sužeisti. Dronas pataikė į 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 4 žmonės, dar apie 30 buvo sužeisti. Čia raketa pataikė į 4 aukštų gyvenamą į namą, dalį jo sugriovė. Taip pat apgadinta mažiausiai 10 netoliese esančių privačių namų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siekiant užtikrinti šalies saugumą, siūlymai dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje yra teisingi ir reikalingi. Seimas šiandien imsis svarstyti siūlymus griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamą turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Visi 29 ankstesnės kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Tai portalui 15 min patvirtino prokuratūra. Beveik 9 500 eurų pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Pinigai grąžinti kilus klausimų dėl vadinamųjų čekiukų skandalo. Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai tariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaites. Apie tai pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 7, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Įdienojus bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. 10:32.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Tęsime laidą 10:12, aš Agnė Skamarakaitė. Vilnius Tech kelių tyrimų instituto vyriausiai mokslo darbuotoja, taip pat direktorius pavaduota daktarė Judita Škulteckė yra viena iš Baltijos šalių stipendijų konkurso moterims moksle laureatė. Ir jos tyrimai apie kelių infrastruktūrą viskas sukasi, tai tiek apie moteris mokslę, tiek apie kelių tyrimus su ja ir pasikalbėsim. Beje, Judita atsinešė ir pavyzdžių būtent savo tyrimų ir kaip atrodo asfaltas, tai tikrai galit įsijungti ir kviečiu įsijungti ir su vaizdu mūsų transliaciją ir laba diena, Judita.
3: Labą dieną.
2: Mėly klausytojai, jeigu jūs turėtumėt klausimų pašnekoviai, ar norėtumėt reaguoti tai, ką mes kalbam, telefonas 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt lt. Tai pradėkim, Judita, nuo to apdovanojimo, to stipendijų konkurso, kiek čia jums pačiai svarbu, netikėta, smagu ir taip toliau.
3: Tai manau, kad kai kiekvieno konkurso yra teikiami dokumentai, tai žinoma, ir kaip pats ypač juos teiki, tai visada tikėsi, kad nu, yra tas šansas ir tu norėtum laimėti. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad gavau šitą apdovanojimą, nes konkurencija buvo didžiulė. 46 nuostabios Lietuvos moterys iš skirtingų sričių, pasižyminčios išskirtiniais sugebėjimais ir moksliniais tyrimais bei gautais rezultatais, iš tikrųjų dalyvavo šitam konkurse ir man pavyko tapti tą vieną iš laureačių. Tai iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi šio apdovanojimu.
2: Ne pirmas jūsų apdovanojimas, ne pirmas jūsų pastebėjimas, tai tam tikrą prasme gal pripratus prie to esat?
3: Tikrai ne, kiekvienas konkursas, kiekvienas apdovanojimas yra išskirtinis ir vieni yra orientuoti labiau būtent į komandinį darbą. Jeigu kalbant būtent apie laimėtą mokslo premiją, tai būtent ten su kolegomis atlikome ilgamečius tyrimus ir būtent už juos buvo skirta. Tuo tarpu šis apdovanojimas yra labiau nukreiptas į mano būtent kaip mokslininkės atliekamus tyrimus ir tyrimų sritį, tuo pačiu atliepant ir tai, ką planuoju tirti ateityje.
2: Apie tos tyrimus būtinai dar pasikalbėsim, bet dar apie tas moteris mokslę. Ar yra pagrindo išskirti būtent, kad moterims mokslę tos stipendijos būtų dalymos ne apskritai mokslininkams, o moterims konkrečiai?
3: Tai pirmiausia, tikrai taip. Kiekvienas mokslininkas turėtų būti vertinamas pagal savo kompetenciją, pagal tai, kokios kokybės jis atlieka mokslinius tyrimus ir žinoma, kokius rezultatus pasiekia. Tačiau deja, pasaulyje ne viskas yra taip, kaip turėtų būti arba kaip mes norėtume. Ir statistika rodo, kad realiai tik kas trečias mokslininkas yra moteris. Tai iš tikrųjų, atsižvelgiant į tai, tikrai yra būtini tokio pobūdžio konkursai, nes būtent jų metu yra ne tik skiriamas dėmesys kaip moteriai mokslininkai, bet ir parodomas tos skirtingos tyrimų sritys, bei didinamas matomumas, bei parodomas kelias. Kad galbūt kitas žmogus, kita jauna moteris, kuri mergina, kuri galvoja ar svarsto, kuo norėtų būti, jinai galbūt pasižiūrės, pamatys, kad va, ir aš gal galiu sekti tokiu keliu, ir aš norėčiau tai pasiekti, tai padaryti arba ten būti.
2: Tai žodžiu, atsakymas į kitą klausimą mano būtų apie tai, ar tai prisideda prie lyčių lygybės, tai sakytume taip, vien per tą klausimą, kad na, moteris svajojančios apie mokslininkės kelią gali būti paskatintos tokiu būdu.
3: Vienareikšmiškai ir tikrai šita iniciatyva labai sveikintina ir šiai dienai, kol mes neturime to balanso, tai tikrai yra vienas iš pagrindinių žingsnių, kuris gali padėti eiti link tos lygybės, link to bent jau šiek tiek to lygesnio pasidalinimo, ypač dar jeigu pasižiūrėtume

0: tarp skirtingų mokslo sričių.
1: Kiek yra dar to pasiskirstimo į vyriškas mokslinės sritis ir moteriškas? Na, vien jūsų sritis, ar ne? Kelių sritis irgi labiau tarsi, na, pagal tą stereotipą, tarsi vyriška būtų.
0: Tai tikrai taip, tas pasiskirstimas jis tikrai išlieka. Žinoma, mes šiai dienai visi turime galimybę rinktis profesiją arba specialybę, į ką mes, kuo mes norime būti, stoti nepriklausomai nuo lyties. Tačiau tie tam tikri stereotipai tikrai vyrauja ir pati, kai pasirinkau šią kryptį ir sulaukdavau klausimų, tai kur įstoja ir pasakydavo, daugelis labai nustebdavo, ką tu ten veiksi, ką tu ten darysi. Tai taip, tai vyrauja, tačiau aš tikiu, kad tai gali keisti su laiku ir būtent va, tie pavyzdžiai, kad skirtingose srityse, ypač tose, kur nebūdinga, tiek čia galima ir atvirkščiai pasižiūrėti, kad yra tam tikrų sričių, kur moterys vyroja. Tai ten rodyti, kad vyrai gali pasiekti, gali eiti tuo keliu. Tai jie yra būtini ir labai sveikintini.
1: Tai gerai, tai dabar apie tai, kodėl pati pasirinko šitą sritį, kaip sprendėt, kaip rinkotės?
0: Tas pasirinkimas iš tikrųjų buvo toks labai atsitiktinis. Jeigu atvirai, tai niekada nesvajojo būti mokslininkė, neturėjo tokios svajonės. Tiesiog pakankamai gerai mokiausi mokykloje ir žinojau, kad pirmą dalyką, ką įrašysiu, ten ir įstosiu. Aišku, ten šiek tiek reikėjo pasirinkti 10 klasėje, humanitariniai ar tikslieji mokslai, tai jau šiek tiek nukreipė tam tikrą kryptį, bet vis tiek konkrečios vizijos nebuvo. Ir tuomet, kai reikėjo įrašyti, ten buvo visas didžiulis sąrašas, buvau nusprendus, kad tikrai noriu į Vilnių, tai iš karto orientyras buvo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tuomet peržiūrėjus tą sąrašą, pro šoną ėjo tėtis ir sako, ką čia darai, parodyk, peržiūrėjo ir sako, o, žiūrėk, keliai ir geležinkeliai, ką tu manai, visada keliai buvo, visada bus, visada darbo turėsi. Kažkaip...
1: Tai toks praktinis požiūris.
0: Visiškai tikrai taip ir toks labai, sakyčiau, atsitiktinis, bet tikrai nesigailiu ir labai džiaugiuosi ten, kur esu ir tai, kur visa tai mane nuvedė.
1: Tai stipendiją gavot už kokius tyrimus, kokiems tyrimams, nuo kuriuos jau sakėt pati asmeniškai atliekat, tai papasakokit apie tai.
0: Tai aš, mano tyrimai siejasi su bituminiais rišikliais. Tai yra tam tikra medžiaga, kuri asfalto mišinį suriša. Tai va čia va ir galiu parodyti, kaip atrodo asfalto mišinys, nes kai mes važiuojam keliu, tai matome tik tai dangą. Bet
1: ir ne dažniausiai tamsi būna, čia taip, tas vidinis sluoksnis.
0: Taip. Čia kitaip sakant, čia yra išpjautas ėminys iš dangos arba laboratorijoje paruošto didesnio ėminio. Tai va taip pat atrodo ir asfalto mišinys. Ir va čia tuos visus grūdelius, tuos akmenėlėjo, skirtingo dydžio akmenis, tai yra skalda, smėlį ir mikroužpilda, juos suriša tam tikra tamsi medžiaga, klijai, kitaip sakant, kuri ir yra vadinamas tas bituminis rišiklis. Tai būtent šitą bituminį rišiklį aš ir tyriu taip, kaip jis elgiasi, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, transporto priemonių apkrovoms. Tas rišiklis gali pasižymėti skirtingoms savybėms, priklausomai nuo to, iš kur jisai buvo išgautas, nes tai yra naftinės kilmės produktas, tuomet kokiu būdu jis buvo apdirbtas, kokių papildomų medžiagų į jį įdėta ar neįdėta, ir visa tai lemia asfalto mišinio ir asfalto dangos kokybę.
1: Čia jūs du mėginius atsinešėt, vienas didesnis, kitas mažesnis, ar jie skiriasi tik dydžiu ar kažkokiam kitom savybėm?
0: Iš principo tai tik dydžiu, tiesiog, kad parodyt, va norėjosi. O patys asfalto mišiniai, tuomet aišku, rėminiai tikrai jie skiriasi priklausomai nuo to, koks tas mišinys yra paklojamas.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad kalbinu Vilnius Tech kelių tyrimo instituto vyriausiai mokslo darbuotoją ir direktoriaus pavaduotą daktarę Juditą Škulteckę. Kalbamės mes dabar jau apie tyrimus, apie kelius, iš ko ir kaip yra sudaryti keliai, kodėl tai yra svarbu. Jeigu jūs turėtumėt klausimų ar pamąstymų, primenu telefonas 05-2363-111, taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Tai gerai, tai kodėl yra svarbu, koks ten mišinys bus tame asfalte?
0: Priklausomai nuo to, kad svarbu tai dėl to, kad keliai tarnautų ilgiau. Jeigu mes tinkamai parinksime medžiagas, tiek asfalto mišinį, tiek patį bituminį rišiklį, nes kaip minėjau, mano pagrindinė tyrimų sritis, tai būtent ir yra bituminiai rišikliai, tai jis turi būti parenkamas atliepiant vietovės sąlygas. Tai yra, kokia aukščiausia aplinkos temperatūra būna, kokia vyrauja žiema, žemiausia temperatūra. Tuomet atsižvelgiant, kiek yra užšalimo atšilimo ciklų, koks kritulių kiekis vyrauja, koks transportas tenai vyrauja, taip pat ir kiek sunkiojo transporto yra. Ir šitie visi veiksniai jie lemia. Taip kaip danga ir tas asfalto mišinys elgsis. Taip pat kas yra svarbu, kad bituminis rišiklis, jisai keičia savybę su laiku, jisai sensta. Tai yra kaip mes žmonės senstame, taip ir ta medžiaga. Ir nuo to, kokia jinai ir kokiamis savybėmis jinai pasižymės, irgi priklauso nuo tas senėjimas, kaip pas mus genai ir gyvenimo būdas tai nulėmė, tai kelyje tai nulėmė bitumo cheminė sudėtis ir aplinkos sąlygas.
1: Pirmiausia apie tai, žodžiu, išvada reikia daryti tokią, kad na, Lietuvoje ir Ispanijoje tada tas rišiklis ir apskritai ta danga skiriasi, nes visiškai skirtingos klimatinės sąlygos.
0: Tikrai taip. Ir tai yra dar vienas iš aspektų, kad mes negalime tiesiogiai perimti kitų šalių patirties ir pritaikyti Lietuvoje. Visuomet reikia atlikti tyrimus, atsižvelgti į tai, ką mes čia turime. Žinoma, ta patirtimi reikia dalintis. Tiek mes dalinamės, tiek mes visuomet stengiamės perimti kitų šalių gerą patirtį, jeigu jie jau nustatė, kad kažkas neveikia, galbūt kažkas yra sudėti, jie kažkokio elemento turėtų mažiau būti. Tai mes visą tai galime pritaikyti. Bet aklai paimti, tarkim, nes ir šikliai klasifikuojami pagal tam tikras markės, tai aklai paimti tas pačias markės, kurias naudoja Ispanijoje ir pritaikyti Lietuvoje, tikrai neveiks.
1: Bet ir, na, sakėte, sunkų į transportą, pavyzdžiui, reikia atsižvelgti, tai gali būti tada, kad ir Lietuvoje tie keliai yra su skirtingais tais rišikliais, nes vienam keliai yra vienaip, kitam kitaip. Nebūtinai visi Lietuvos keliai yra vienodi.
0: Tikrai taip. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie automagistralės, kur vyroja būtent sunkusis transportas, tai mes šiuose keliuose jau naudojame pagerintis tuos bituminius rišiklius, jie yra modifikuoti ir tą modifikavimą yra naudojami polimerai. Tai tas rišiklis tokio atveju ir vadinasi polimerais modifikuotas bitumas ir būtent ką jisai duoda, tai jis duoda dangai elastiškumo ir kai pravažiuoja automobilis, ta danga, tas rišiklis bando atsistatyti į pradinę padėtį, kuri jinai buvo. Tokio efekto visiškai neturi tie įprastieji kelių bitumai, kurie gali būti kuo puikiausiai taikomi rajoniniuose keliuose, kur vyroja tik tai lengvųjų automobilių transportas.
1: Tai čia viskas į kainą matyt atsiriame, kad žinoma, vieni brangesni už kitus.
0: Taip, ir į kainą, ilgamžiškumą, tuomet ir atsiranda labai svarbus faktorius, būtent tinkamos medžiagos parinkimas. Ir mano tyrimai ir yra apie tai, kad nustatyti, kas lemia tuos skirtumus tarp tų rišiklių ir tuomet kaip tinkamai parinkti jį, nes ir tų parinkimo būdų, tyrimo metodų yra skirtingų.
1: O tai kiek tų rišiklių yra? Yra čia toks na, procesas, kur nuolat kuriami tie rišikliai, ar čia kažkas baigtinis jų kiekis yra?
0: Šiai dienai visus rišiklius reglamentuoja Europoje išleisti standartai ir ten nurodytos tos visos pagrindinės ta galima paletė, taip galima sakyti. Ir tuomet jau šalis pagal savo praktiką išsirenka būtent, kuriuos naudoti, o kuriuos ne. Tuomet, žinoma, per metus mes patys kaip specialistai įgauname tam tikros patirties, stebėdami, kaip keliuose jie faktiškai elgesi, funkcionuoja. Ir tuomet, žinoma, kai yra rengiami arba atnaujinami normatyviniai techniniai dokumentai, mes galime atsižvelgti į tuos rezultatus, į gautas išvadas. Tai šiai dienai yra jis baigtinis, bet jisai kintantis. Tai nėra konstanta, esant poreikiai atnaujinant normatyvinius techninius dokumentus, tikrai yra atsižvelgiama į sukauptą patirtį ir visuomet yra peržiūrima ir įvedami nauji arba pasiūloma prioritetinė tvarka naudoti kažkur į kitą.
1: Artūras rašo, aš nesuprantu klausimo, bet gal jūs pasakysit, kodėl nenaudojate naudotų padangų? Toks klausimas yra, Artūro, ar čia kažkaip tuose, čia jūs apie ryšiklius klausia, ar įmanoma tai?
0: Įmanoma, matyti ir Moksliniuose tyrimuose yra naudojamas mano kolega, va, daktaras Ovidijus Šernas, jojo disertacija buvo būtent apie šią temą. Tai tiek bituminių rišiklių modifikavimui galima naudoti panaudotų padangų gumą, tiek ir paties asfalto mišinio gamybai. Ten tiesiog įtirpimo būdas skiriasi. Lietuva

0: Lietuvoje taip pat yra įrengta keletas bandomųjų ruožų, tiesiog ta masinė gamyba šiai dienai nevyksta.
1: Pasinaudokite ausinėmis, klausytojas mums skambina Alfonsas iš Kupiškio. Alfonsai, laba diena jums.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Noriu paklausti tokį klausimą. Man susidaro toks įspūdis, kad į Lietuvos keliai tas bitumas netitinka, nėra kokybiškas. Aš dabar lyginu kelius, pavyzdžiui, pas mus pastovi pavasarį tvarko tas skylės. Lopa, pas mus keli vien lopiniai. Pavyzdžiui, aš pažinęs labai gerai su Estijos keliais. Ten lopinį rasti ant kelio, tai yra retenybė, praktiškai nėra. Ir nereikia lopyti tų kelių pavasarį, neišgriaužia jų. Ir dar vienas čia prieš tai buvo klausimas apie padangas. Buvo čia jūsų laido vienas atsakymas mokslininko, kad nededa mūsų keliai, mūsų kelininkai tų padangų atliekų, todėl kad pailgintų, pagerintų kokybę asfalto ir pailgintų tarnavimą ir jiem neliktų darbo. Toks mokelintas atsakymas. Tai,
1: ačiū Jums. Taip, ačiū Alfonsai Jums. Tai pirmiausia, Judita, apie tai, pirmas klausimas, ar ne, Alfonsai, apie tai, ar tai, kad yra tų lopų ir atsiranda skylės keliuose, rodo, kad tas bitumas yra nekokybiškas.
0: Tikrai negalima vienareikšmiškai to teikti. Kiekvienas atvejis yra labai individualus ir konkrečiame kelyje reikia žiūrėti, kas tai lėmė. Kadangi visą asfalto dangą, visą kelią tiksliau, sudaro ne tik asfalto mišinys, kurį jau sudaro skirtingi komponentai. Kaip kalbėjom, tai yra užpildas, kur yra skalda, smėlis, mikroužpildas. Tuomet yra bituminis rišiklis, apie kurį šiandieną plačiau kalbame. Tai yra asfalto danga. Tuomet, kai einame žemiau, kelią sudaro visas sumuštinis. Ten yra skirtingi sluoksniai asfalto mišinių, tuomet eina skaldos sluoksnis, smėlio sluoksnis ir dar turi būti tinkamai įrengta žemės sankasa, kitaip sakant, kaip namo pamatai, ant kurio visas tas sumuštinis stovės. Tai iš tikrųjų, tuose keliuose yra labai daug procesų, daug veiksnių ir etapų, kur viskas turi būti tinkamai padaryta tam, kad tas kelias tinkamai tarnautų. Čia mes, tarkim, tinkamai parinktos medžiagos, tinkamai suprojektuotas tas visas sumuštinis, nes jis gali būti skirtingos sudėties, jis gali būti skirtingos storio. Tuomet turi būti tinkamai įrengta danga, tinkamas atliekamas josios periodinė, josios tinkama priežiūra, savalaikė priežiūra. Ir tik paskui mes galime jau tuomet žiūrėti ir kvestionuoti, kur ten, kurio etape galbūt kažkas įvyko ne taip, kaip turėjo.
1: Čia Alfonsas dar apie tai, ar kelininkai suinteresuoti ar nesuinteresuoti geresniais keliais. Taip, bet aš kitaip truputėlį klausimą jo pasuksiu. Kiek valstybės institucijos ir taip pat įmonės, kurios tvarko kelius, domisi tais jūsų tyrimais, kiek vyksta bendradarbiavimas, kad na, jūs tyriat, jie pritaiko?
0: Tai tikrai visuomet stengiamės kuo glaudžiau bendradarbiauti tiek su Via Lietuva, kuri administruoja ir valdo valstybinės reikšmės kelius, tiek su privačiom įmonėm, su turiuomenys, su rangovais, kurie įrenginėja tos kelius. Žinoma, tas bendradarbiavimas kartais įvyksta sklandžiau, kartais ne taip sklandžiai. Moksliniai tyrimai tai, kad jie pasiektų praktinę pritaikymą ir, kitaip sakant, arba masinį taikymą, tai iš tikrųjų labai ilgai užtrunka. Ir kartais netgi ne tų dviejų institucijų, tų bendradarbiaujančių sprendimas lemia tai.
1: Nekalbėjom dar apie ilgamžiškumą, čia sakot, na, svarbu, kad danga ilgai tarnautų, bet klausimas kaip su draugiškumu aplinkai. Ir čia viena pusė, kad būtų ir draugiška aplink, bet kitas dalykas, tai klimato kaitai intensyvėjant, tai irgi atsiranda papildomų niuansų, kaip, kokiais čia ryšikliais užpildyti, kaip tą žodžiu mišinį planuoti, nes na, keičiasi tos aplinkos sąlygos.
0: Tai tikrai taip ir dėl to keičiasi ir reikalavimai to medžiago. Arba kitaip sakant, dažnai atsiranda naujų įvairiausių kuriamų medžiagų. Paliečiant draugiškumą aplinkai, tai viena iš krypčių, kuria labai stipriai judama, tai yra kuo didesnis pakartotinis medžiagų panaudojimas. Tarkim, jeigu mes turime asfalto dangą ir jinai jau yra susidėvėjusi, ten susidarė daug plyšių, duobių, provėžos vyroje,

0: Žinai, mes tą patį asfaltą galime panaudoti naujo asfalto gamybai.
1: Žiūrėti ne ekonomiką.
0: Taip, visiškai teisingai. Tuomet kitas aspektas atsiranda naujos medžiagos. Atsiranda medžiagos, kurios būtent yra atsparesnės klimato kaitos poveikiai, kurios gali atlaikyti tą aukštesnę aplinkos temperatūrą. Taip pat yra sprendiniai, kurie, tarkim, liūčių metu asfalto danga gali praleisti visą vandenį, tai yra vandenį pralaidžios dangos, taip pat yra disertacija rengiama šią temą. Kita iš sričių arba krypčių, kurie irgi judame, tai yra biorišikliai. Tai būtent irgi šiai dienai, jeigu žiūrint asfalto mišinio gamybą, tai yra vitaminis rišiklis, sugeneruoja didžiausias emisijas. Jojo išgavimas, transportavimas ir visa kita. Tai mokslininkai šiai dienai ieško, kaip galima tą efektą sumažinti, ir tai būtent pasiekiama, kai įterpiama į tą bituminį rišiklį biopriedų. Bet čia vėlgi labai svarbu žiūrėti, kad tas bio pavadinimas netaptų tiesiog skambiu pavadinimu. Reikia žiūrėti visą ciklą, ar mes panaudoja tokį priedą, jį idėją, pakeitę dalį bituminio rišiklio ta kita aplinkai draugiška medžiaga, ar mūsų produktas tarnaus bent jau ne mažiau negu lygiai grečiai su įprastom medžiagom pagamintas.
1: Pasinaudokite ausinėmis, dar vienas klausytas, mums paskambino Vidmantas. Labą dieną, Vidmantai.
2: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
2: Aš norėjau paklausti, keliuose mes matome tankiai tais pragrėžtas, turbūt kontrolinės keturis, jeigu neklystų, apvalės kilutės. Ir labai tankiai pastebiu, kad kelio danga kaip ir tvarkinga, bet ties tom griežtom vietomis, nu, būna ištrupėjęs asfaltas, kažkas turbūt atsakingas už tą nekokybišką užglaistymą, už pataisymą kelio.
1: Ačiū, čia na, ne Juditai klausimas, bet gal apie patį procesą, kadangi jinai atsinešė būtent ir demonstravo čia tas išgręžtas skylutes, tai galit papasakot apie procesą, apie tų ėminių, ir po to tas kelias kažkaip turėtų būti sutvarkomas, paėmus tos ėminius, ar kaip vyksta?
0: Tai tikrai taip. Bendrai, kad ir tikrai manau, kad klausytojai yra pastebėję ir dviračių tokuose būna, ir važiuojant keliu, va būtent tas minimas keturias skylutės viena šalia kitos, tai būtent tai yra kontroliniai ėminiai, kurie įmami, taip sakant, kernai vadinosi tas daiktas, tai jis va, štai taip atrodo, tik tai jis būna didesnio skersmens. Tai jie įmami tam, kad patikrinti, ar tinkamo storio buvo paklotas asfalto mišinys, tai yra tinkamo storio asfalto danga, ar asfalto mišinys yra atitinka reikalavimus. Kitaip sakant, tai yra taip, kaip ir minėjo klausytojas, kontrolinių bandymų pasiekmė arba rezultatas, nes šiai dienai kitokių pažangesnių priemonių dėja neturime.
1: O kas po to vyksta, ar žinot, kaip ten sutvarko tą kelią?
0: Žinoma, privaloma užtaisyti, ir minėta klausytojo problema tikrai ir mums puikiai žinoma, dėja ne visada tai pavyksta, o kartais ir tinkamai užtaisius, tačiau su laiku vis tiek veikiant transporto priemonių apkrovų poveikiui ir klimatiniams veiksniams ten pradeda vykti tam tikri procesai.
1: Porą minučių mums šiame pokalbėje beliko, tai apie jūsų ateities tyrimus ir ambicijas. Toliau šitas rytį, tuos bituminius ryšiklius tyrinės, žodžiu, kaip įsivaizduoja tavo tolesnę kaip mokslininkės ateitį?
0: Tai šis ir apdovanojimas buvo skirtas būtent atliepiant tolimesnę mokslinių tyrimų kryptį, kuri būtent ir yra orientuota, kaip minėjau, į bituminius rišiklius, tiksliau į bio rišiklius, kurie yra gaunami pakeičiant dalį įprasto bituminio rišiklio. Tai tolimesnius mokslinius tyrimus yra orientuosiu į šitą sritį, siekiant nustatyti, kas lemia jų funkcionavimą, kiek maksimaliai mes galime tų biopriedų įdėti, koks gaunasi galutinis produktas, kaip jisai elgiasi veikiant skirtingoms transporto priemonių apkrovoms, aukštom temperatūrom, žemom temperatūrom, ir kokie produktai galėtų pasiekti rinką.
1: Ir čia iš tiesų ta Lietuvos klimatinė specifika, kad ir žiemom būna kartais labai šalta, ir vasarom kartais būna visai karšta, daug tos drėgmės. Tai čia apsunkina tą užduotį?
0: Žinoma, daug paprasčiau būtų atliepti tą kažkurį kraštutinumą, kad arba būtų labai karšta, arba labai šalta. Nes, kaip minėjau, bituminis rišiklis, jo elgsena priklauso nuo temperatūros. Tai vadinasi, mums reikia tokį produktą rasti, tokį balansą, kad jisai tiek esant aukštom temperatūrom per daug nesideformuotų ir nesiformuotų provėžos, bet esant žemai temperatūrai jis netaptų per daug kietas ir trapus ir neatsirastų plyšiai.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote šiandien į studiją. Tai buvo Vilnius Tech kelių tyrimų instituto vyriausiai mokslo darbuotoja ir taip pat direktorius pavaduotoja daktarė Judita Škulteckė. Ji viena iš Baltijos šalių stipendijų konkurso moterims moksle laureatė. Kalbėjomės tiek apie moteris mokslę, tiek apie jos vykdomus kelių tyrimus. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12. Jūsų laukia antroji jos valanda ir po 11 valandos žinių kalbinsiu režisierių Joną Trukana ir kalbėsime mes apie siaubą ir gąsdinimą, kodėl mėgstam būti gąsdinami. Likit kartu su mumis.
3: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
4: Turite artimųjų ir draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
3: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
5: Nauja paroda.
6: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
7: Tikra.
6: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
5: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
9: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Naujausi Rusijos smūgiai Kyjevui kelia klausimą. Ar Amerika jau nustojo dalytis žvalgybinę informaciją su Ukraina? Seime siūlymas leisti gyventojams individualius namus statytis be statybos leidimo. Ekspertai perspėja, kad gali kilti chaosas. Maisto ir degalų kainos Latvijoje. Sužinosite, ar davė naudos kaimyninės šalies valdžios sprendimai taikyti mokesčių lengvatas. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
10: Geriau viską daryt, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
11: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė. Įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrią meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.

0: Este radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ugniagesiai praneša, kad Vilniuje Savanorių prospekte užsidegė gamykla. Skelbiama, kad į įvykio vietą išsiųstos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį taip pat perduota ir medikams bei sostinės policijai. Kaip LRT radijui patvirtino priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė, gaisro gesinimui sutelktos gausios pajėgos. Pasak atstovės, kol kas nėra aišku, kas konkrečiai užsidegė, tačiau gaisras kilo pastato viduje. Iš pastato žmonės evakavosi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siekiant užtikrinti šalies saugumą, siūlymai dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje yra teisingi ir reikalingi. Seimas šiandien svarsto siūlymus griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų.
2: Manau, kad tie pasiūlymai, kurie yra teikiami, jie yra teisingi, palaikytini. Aš ir toliau lieku prie tos nuostatos, kad Baltarusijos ir Rusijos piliečiai yra vertinami skirtingai ir kad tos papildomos priemonės, kurios yra dabar teikiamos, jos yra reikalingos, kad mes būtume saugesni.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ukrainos sostinėje Kyve per naujausią Rusijos ataką atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Dronas pataikė į 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 4 žmonės, dar 15 buvo sužeisti. Iš viso Charkivo regione per ataką sužeista apie 30 žmonių. Čia raketa pataikė į 4 aukštų gyvenamąjį namą, dalį jo sugriovė. Taip pat apgadinta mažiausiai 10 netoliese esančių privačių namų. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktį, kaip daugiausia būdavo anksčiau, bet ir dieną. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ketinimai importuoti rusišką dyzeliną sulaukė kritikos iš respublikonų senate. 7 senatoriai iš abiejų partijų išplatino bendrą laišką, kuriame toks žingsnis smerkiamas. Pasak senatorių, Jungtinės valstijos neturėtų teikti Putinui finansinės gelbėjimo virvės, kol Rusija toliau žudo Ukrainos civilius.
3: Manau, kad jie respublikonai nėra nusiteikę rimtai, juk mes išgauname labai daug naftos. Galėtume įvesti naftos eksporto apribojimus, tačiau tai darydami smarkiai paveiktume likusį pasaulį. Ir mes tikrai galėtume tai padaryti, pavyzdžiui, apriboti dyzelino eksportą ir viską pasilikti sau. Tai turėtų didžiulį poveikį. Ir tai svarbu ne man, tai svarbu likusiam pasauliui. Tad man patinka viskas, kas galėtų padėti mūsų ūkininkams ir gyvulių augintojams. Ir tikrai manau, kad Zelenskis turėtų susitelkti į susitarimo sudarimą, o ne kalbėti apie tuos dalykus.
1: Taip atsakydamas į senatorių kritiką, kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako, kad Vokietijai ir Europai toks planas yra nepriimtinas.
3: Atkreipiame dėmesį į Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimą dėl dyzelino eksporto. Vokietijai ir Europai toks sprendimas yra nepriimtinas. Rusija sąžiningai darasi tik tada, kai patiria spaudimą, todėl mes išlaikome jai taikomas sankcijas. Negana to, po negailestingų Maskvos išpolių prieš Ukrainos civilinę energetinę infrastruktūrą, privalome jas dar labiau sugriežtinti. Akivaizdu, kad Rusija nenori priimti taikos pasiūlymą ar svarstyti idėjų dėl darybų. Tai matyti iš prezidento Trumpo savaitgalį pateikto pasiūlymo dėl energetinių paliaubų. Į jį Rusija atsakė masinėmis atakomis prieš Ukrainos civilinę energetikos infrastruktūrą.
1: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Šią valandą Vilniuje yra 7, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Įdienojus bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų, čia yra antroji laidos 10.12 valanda, aš Agnė Skamarakaitė, o dabar kalbėsime apie tai, jog Lietuvoje pastaraisiais metais itin populiarūs ir vis populiarėjantis Helovino ir siaubo parkai, kurie kaip tik ir atsidaro labai tokiam trumpam laikui, tai spalio lapkričio mėnesiais, na ir jų skaičiai tikrai augantis yra, tai ir pasiaiškinsim, kodėlgi žmonės mėgsta būti gazdinami. Kokios yra priežastys, kodėl žmonės nori eiti į siaubo parkus, žiūrėti siaubo filmus ir taip toliau. Ir mūsų studijoje yra žmogus, kuris išmano puikiai šią tematiką, pats yra sukūręs siaubo filmų ir kurs netrukus dar vieną, tai režisierius Jonas Trukanas. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Mėly klausytojai, ar jūs mėgstat būti gazdinami, ar žiūrit siaubo filmus, ar keliaujat į tokius parkus, koks jūsų yra santykis su šiuo žanru, paskambinkit, pasidalykit savo mintimis 05-2363-111, taip pat ir laišką galite parašyti studiją @lrt.lt. Tai Jonai, kaip jums atrodo, nežinau kaip su filmais, statistikos nepasižiūrėjau siaubo filmų, bet su tais siaubo parkais, akivaizdu, kad jie populiarūs. Kodėl taip yra? Kaip mato tas tendencijas?
5: Tai šiaip ir siaubo filmai be galo populiarūs pastaruoju metu, man taip atrodo kino teatruose, bet kokio atveju visą laiką pamatysite bent vieną top 5 ir Lietuvoje, ir visur visame pasaulyje pamatysite bent vieną, turbūt siaubo filmą, kuris tuo metu sukasi tinklelėje. O kodėl tai yra populiaru, tai čia klausimas yra turbūt toksai labai platesnis, man atrodo, kad, na, vėlgi, ne tai, kad man atrodo, bet mes kaip žmonės mėgstame kontroliuojamą baimę. Nes baimė šiaip yra jausmas prastas. Iš tikrųjų, bijoti taip, na, savarankiškai, kad kiekvienas pasiimtume, mes dabar ir norėtumėm išsigasti, taip nėra, ar ne? Nes nu, tikra baimė yra jausmas baisus, yra jausmas turbūt daugam įsimenantis, bet kontroliuojama baimė. Kai mes suprantame, kad tai, kas vyksta, prieš mus yra baisu, na, nežinau, sakykime, mes susimokame 30 eurų ir einame į mišką, kuriame bėgioja žmonės su benzopjūklais ir gaudomus. Bet taip pat mes tuo pat metu suprantame, kad tai nėra iki galo tikra. Nu, kad tas žmogus niekada jis nepadarys mums kažko tai blogo ir visa tai vyksta kontroliuojamai situacijai. Ir šitas dalykas veikia, nežinau, turbūt panašiai kaip atrakcionų parkas, sakykime, tai ir siaubo filmas. Mes sėdame į amerikietiškus kalnelius, nors iš tikrųjų, na, tas jausmas jis nėra turbūt 100% malonus, jeigu tai būtų, bet šiek tiek tos baimės, to kažkokio minimalaus mazochizmo, man atrodo, visi žmonės turi ir visiems žmonėm reikia. Tai čia turbūt yra vienas dalykas, kas tas kontroliuojamos baimės momentas, kaip ir kine iš principo. Mes atsisėdame į siaubo filmą, mes sekame, nežinau, žudiko istoriją, ar ne, ir bet mes vis tiek suprantame, kad mes sėdame ant sofos. Mūsų smegenys supranta, kad mes sėdame ant sofos. Dėl to ta baimė yra ne 100% tikra, simuliuota.
4: O tai, kad dabar pasaulis atrodo išprotėjęs ir siaubas vyksta už mūsų sienų visai netoli, na, užtenka tiesiog kiekvieną dieną stebėti, kas vyksta Ukrainoje, kaip tiesiog į daugiabučius autobusus taikomas ir taip toliau. Kaip tai keičia ar nekeičia mūsų filmo su ta santykio su ta siaubo tematika? Gal tam tikrą prasme tu nori pabėgti tos siaubo filmus nuo siaubo realybės?
5: Tai neabejotinai. Man atrodo, vienas dalykas, kas yra netgi įrodyta įvairiais tyrimais, kad žmonės, kurie, sakykime, per COVID-ą buvo labai, labai, labai įdomus tyrimas padarytas, kad žmonės, kurie žiūrėdavo filmus apie zombius, apie infekciją, apie sklidimą, reiškia ligos, jiem COVID-o epidemija, kurie įvyko iš tikrųjų pasaulyje, ar ne, ji nebuvo tokia baisi ir jie nebuvo tokia pasimetę, nes jie tą situaciją, kas būtų, jeigu at pasaulis užsidaro, ar ne, jie tą simuliaciją savo galvojo buvo simuliavę keletą kartų, žiūrėdami filmus arba žaisdami kompiuterinius žaidimus, ir tai jų taip neišgazdino. Tai, man atrodo, vienas iš tų dalykų, ką tikrai daro siaubo filmai ir visas šitas patirtis, tai yra savotiška na baimės treniruoti, ar ne? Kad jeigu mes klausime, kad, nu, jeigu mums reikėtų susidurti su tikra baime, ir mes tai esame patyrę bent jau įsivaizduojamam lygmenyje, tai na, tikėtina, kad mes šiek tiek ramiau priimsime tuos dalykus, kurie vyksta aplinkui. Taip ir su pasauliu šiomis dienomis, nes jeigu mes gyvename internetinėje erdvėje, jeigu mes stebime, kas vyksta, tikėtume, kad tai, ką mes matome, nu, yra grynas siaubas, kaip jūs pati minėjot, ar ne? Karas, melas, ligos, visokiausi dalykai, kurie Nu, iš tikrųjų, mus, jeigu gyventi tik tai tuo, turėtų be galo gazinti. Bet siaubo filmas duoda tą pabėgimą, kuris gali pasakyti ir gali mus išmokyti, kaip tvarkyti su savo paties baimėms.
4: Kodėl vieni žmonės to nori, o kiti ne? Na, jūs čia minėjote apie kontroliuojamą baimę, apie tam tikrą treniruotę, ar ne? Bet vieni jaučia poreikį tą daryti, o kiti, na, kratosi, ne, gingdėve, aš nežiūrėsiu jokių siaubo filmų, neįsiu jokius ten siaubo parkus.
5: Aš manau, labai dažnai tai yra susijęs su patirtimis, kurias mes turėjome vaikystėje. Tai, na, turbūt kiekvienas gali pastebėti kažkokį siaubo filmą, kuris jam yra suveikęs, nes tikėtina, kad tas siaubo filmas buvo, sakykime, pažiūrėtas per anksti. Ir dėl to, iš esmės, ta asociacija su visa šita kultūra yra, na, prasta, ar ne, nes, nežinau, buvo toksai filmas Skambutis, ar ne, nežinau, ar kur skambindavo, ar sakydavo, reiškia, 7 dienos liko gyventi. Ir aš irgi tą filmą pasižiūrėjau, būdamas be galo jaunas, ir, nu, paskui aš bijau kelti telefoną, ir tas jausmas buvo, kad aš jį pažiūrėjau per anksti, ne tuo metu, kai man reikėjo pasižiūrėti, ir telefonas, na, bent jau savaitę man buvo be galo nemalonus dalykas, kurio aš vengiu. Šiai dienai, iš tikrųjų, laidinis telefonas nėra kažkaip, tai ten tiek yra stipri patirtis. Bet tą patirtį įgavus labai lengva turbūt, na, asocijuoti visą šitą reikalą su tiesiog nemalone patirtimi. Ir tai nebūtinai yra, ką mes aiškiname dabar, ką aš nais pasakau apie baimės treniruotę, apie dar kažką tais. Tai visą šitą, na, siaubo dalyką, siaubo kultūrą, ją bet kokio atveju reikia prisijaukinti. Ta prasme, tai yra, kad jeigu tai pasidaro, na, normalu, iš principo, kad, na, mes tiesiog tai darome, kaip ir, nežinau, kaip ir švesti Halloween'ą, ar, na, ar dar kažką daryti, kad tai yra tiesiog kultūros dalis, kurią mes galime priimti, ir tai nėra kažkaip tai patirtis, kuri automatiškai asocijuojasi su nemaloniais prisiminimais.
4: Pranas iš Raseinių paskambino. Pranai, sveiki.
6: Labą dieną.
4: Klausom jūsų.
6: Labą dieną. Noriu pasakyti vieną tik ties, kad šitoje gazdinimai tikrai neduoda naudos žmonijai ir neduoda ypatingai vaikams. Čia, nežinau, turbūt turėtų biškiuką susirūpyti psichologai, gydytojai. Aš, pavyzdžiui, pats savo vaikystėje turėjau išgaščio traumą, kuri lydi visą gyvenimą iki šiol. Taigi, aš esu tikrai, čia sako, kultūra kažkas, absoliučiai jokios kultūros. O ypatingai šiam pasaulį, dabartiniam pasaulį, užtenka tų mūsų didžiųjų vadų gazdinimo pasaulį. Tai tokia mano nuomonė.
4: Tai pranai pats nežiūrite, aišku, visų tų siaubo filmų matyti.
6: Ne, gink dieve, aš irgi labai bėgėjęs esu visų filmų žiūrėti, perėdu visus kanalus, įsijungi, jeigu man siaubo filmas, aš skubu perjungti į kitą kanalą, nes iš tikrųjų, nu, galbūt čia vaikystės mano trauma, bet aš tikiu, kaip man kartais būna, nu, tiesiog aš čia iš savo, kaip sako, varpinės kalbų, bet kai pamatau, tėvai vedasi vaikus į tokius siaubo filmus arba į tas helovino, tas gazinimo kambarius, tai čia, nu, nežinau, tiesiog kažkur pasaulis eina į beprotybę.
4: Ačiū,
6: Pranai. Geros dienos.
4: Dėkui Jums. 05-2363-111. Kodėl mėgstame būti gąsdinami? Ar Jūs žiūrite siaubo filmus, eidate į siaubo parkus? Kokį santykį su tuo turite? Galite paskambinti ar parašyti laišką studija eta lrt.lt. Mano pašnekovas, primenu, yra režisierius Jonas Trukanas. Ir Jonai čia, tai iš esmės Pranas ir iliustravo irgi iš dalies tai, ką Jūs kalbėjote apie tai, kad, na, tiesiog žmonės per anksti tas patirtis turi. Ir aš kaip tik ir savo aplinkoje turiu irgi patirčių tokių, kur, na, pasakoja net ir ankstyvos paauglystės, į paauglystę įžengia vaikai, kad buvo jiems baisu labai tuose siaubo parkuose. Tai čia vėlgi apie tėvų atsakomybę, kur ir kaip tu vedėsi vaikus, ką tu jiems rodai.
5: Man atrodo, neabejotinai vienas dalykas, na, tai ta patirtis turi būti kuruojama. Ir turi būti išsiaiškinama, koks, na, kokio lygio tai yra, ar ne. Ten tose pačiuose siaubo parkuose, sakykime, yra dažniausiai jau dabar galima pasirinkti, ar tu nori būti labai gazdinamas ar nelabai gazdinamas, ten to uždeda apyrankę ir priklausomai nuo tos apyrankės spalvos, kaip animatoriai elgsis su tavimi, priklauso nuo tos spalvos apyrankės, ar jie ten labai lys ar nelabai lys. Bet kitas dalykas, man atrodo, kad čia nesakai, galbūt iškelia platesnė diskusija apie bendrai, apie, sakykime, šventę viso šito Halloween'o, ar ne, ir man atrodo, vienas iš tų dalykų, ką dar reikėtų paminėti, kad pavyzdžiui, persirengti kostiumu, ką mums siūlo šitą šventą, ar ne, vaikams persirengti kostiumu, suaugusam persirengti kostiumu yra didelė vertybė. Dėl to, kad persirengę kostiumu mes visgi galime žaisti. Žaisti gali vaikai, žaisti gali suaugusiai, kuriam ir tas žaidimas, nes visgi tai yra pozityvi emocija. Jo trūksta. Kitas dalykasgi, kad, na, man atrodo, kad ko galbūt moko mus truputėlį šitas dalykas, tai yra santykio su mirtimi, kaip po tokia, kuris nebūtinai yra vien tik tai, na, aišku, mirtis yra toksai dalykas, sunkus dalykas, baisus dalykas, bet kokio atveju suprasti, kad, pavyzdžiui, mirtis gali būti personifikuojama, tai gali tapti personažu. Ir tai yra, na, gyvenimo dalis, kuri yra neišvengiama ir įvyks, ir mes turime ją priimti ir supažindinti tiek vaikus, tiek paauglius, ties visur, kad tai gali būti, na, personažas, su kuriuo mes turime susigyventi. Tai, man atrodo, vertybė čia yra tame, kad vėlgi, tikrai ne kiekvieno žmogaus, čia ne tai, kad visi turėtų tai mėgti ir tai daryti, tai yra vis tiek ganėtinai pasirenkamas dalykas ir turbūt tam tikrų žmonių dalykas. Tačiau, kad tai gali padėti ir pagelbėti, tai aš neabejoju.
4: Marija dar iš Kėdainių skambina. Marija, sveiki.
7: Labą dieną.
4: Klausom.
7: Nežinau, aš jau saugęs žmogus, aš pritariu žmogui, kuris skambino, kad jau turėjo taip pat baimę vaikystėje, kurią iki šio laiko turiu. Ir aš galvoju, jūs papėtėte laidą baisybių kūrėje, o kodėl nėra šalia psichiatro, psichologo ar ko nors. Kiek šitokie filmai pridarys žalos vaikams, kiek po to turės būti gydoma vaikų.
4: Bet ar Marija, ar turėtų vaikai žiūrėti siaubo filmų čia, ar ne tėvų atsakomybės klausimas? Ar dabar neturėtų kurti filmų suaugusiems dėl to, kad vaikai gali pažiūrėti?
7: Taip, aš suprantu, bet kiek yra atsakomybės mūsų dabar jaunimo, kurie gimdo vaikus ir visur vedžiuojasi ir visur eina. Buvo kalbos apie priklausomybę nuo telefonų, dabar turim baisę problemą, turim, ką leidom anksčiau, dabar nuo to gydomės. Tai va kažkada gydysimės nuo to siaubo filmų.
4: Taip, ačiū jums, na manau, kad čia tiesiog vėlgi mintis apie tai, kad tėvai yra atsakingi už tai, ką ir kaip rodo savo vaikams. Jonai, aš gal apie tai, ar skiriasi, kaip čia, kaip bėgant laikui, skiriasi tai, kas gąsdina žmonės. Na, ar apie Lietuvą kalbant, ar platesniam kontekste, tie gąsdinimo siužetai ir pati tematika.
5: Man atrodo, dabar, ką mes matome, sakykime, ypatingai siaubo filmuose, tai yra tai, kad kuo toliau tuo ta baimė temos, kurios, apie kurias yra kalbama, ji darosi vis labiau asmeninė. Jeigu mes anksčiau labai dažnai kalbama buvo apie globalius dalykus, nuo reiškia, epidemija, dar kažkas, tai religija kaip dalykas, kuris gali būti irgi gąsdinantis ir baisus, tada yra tos temos yra ganėtinai, na, globalios, didelės. Dabargi, man atrodo, siaubo kinas, kuo toliau tuo labai sukasi į žmogų, į asmeninius dalykus, tai yra į santykius bendražmogiškus, tai yra į psichologinės ligas, apie kurias yra labai dažnai kalbama, kaip apie dalyką, kurį, nu, su kuriuo mes irgi turime susitaikyti, suprasti, kai mes gyvename. Labai dažnai, iš tikrųjų, psichologinės ligos gali būti vizualizuojamos ir būtent siaubo kine apie jas kalbama. Tai kur vyksta ta kelionė, tai labiausiai vyksta į tai, kad mes siaubo kine atsižvelgiam labiau į žmogų ir asmeninės patirtis.
4: O kiek keičia iš tiesų ir kiek atsispindi, čia jau pats irgi šiek tiek, aišku, kalbėjot, bet kiek atsispindi tai, kas vyksta realiam gyvenimą, kiek tos temos perkeliamos būtent į kino erdvę ar kažkokią kitą erdvę, būtent, nu, pandemija, aišku, geriausias pavyzdys, ar ne, bet kitų pavyzdžių matyti irgi nemažai.
5: Jo, tai, man atrodo, vienas iš tų dalykų, ką gali padaryti siaubo kinas, tai jis yra be galo reaktyvus žanras, kuris gali labai greitai ir labai per va tuos va, didelius bendražmogiškus dalykus reaguoti į tai, kas vyksta. Tai jo, jūs paminėjot pandemiją, bet yra krūva dalykų. Yra, reiškia, tiek karo baimė, tiek tie patys asmeniniai dalykai, apie kuriuos jau šiek tiek irgi minėjau. Bet faktas, kad siaubo kinas be galo greitai reaguoja į tai, kuo mes gyvename.
4: Algirdas iš Rokiškio dar skamina. Algirdai, sveiki.
8: Labą dieną, noriu režisieriui pasiūlyti personažą tokį, siaubo. Iš patamsio išlenda kikenantis Landsbergis.
4: Ačiū. Čia matyti irgi ir istoriniai žmonės ir įvairūs realybės žmonės irgi tampa personažais. Čia Algirdo komentaras į, į tai. Paties tas filmas Rūpintojėlis, ar ne, pilnametražis su lietuviškais elementais. Tai čia, aišku, ir čia grįžtant ir prie vaikų truputėlį klausimo, kad na, vaikams tą poreikį pasakos truputį atliepia, ar ne, kad na, pasakose yra irgi visokių baisių dalykų, po to gal žmonės priauga prie... Bet, žodžiu, kiek lietuviško tame ir kiek reikia, na, specifiškai savo to gąsdinimo momento, ne iš Amerikos kažkur atnešto, ar ne, bet būtent savo stilistikos.
5: Aš jūs labai gerai pastebėjot, iš tikrųjų, kad lietuviškos pasakos kaip dalykas, nežinau, ar prisimenant, buvo tokia puiki pasaka, kaip Laumės verpia žarnas. Puiki pasaka, tai aš manau, kad, na, tas gąsdinimo momentas, jis nėra čia kažkoks tai atėjęs dalykas, kuris atsirado iš Amerikos ar dar kažkur. Jis yra, na, gajus kiekvienoje kultūroje, taip ir mūsų folklore, taip ir mūsų kultūroje. Pasakos, jeigu jas paskaičiusios yra, nu, neįtikėtinai žiaurės ir kartais net žiauresnės, negu bet koks siaubo filmas, kurį mes galėtume dabar turbūt numatyti. Dabar, o jo, atsakant į klausimą, ar reikia to, reiškia, prie vietos, tai man atrodo, kiekvienos šalies kinas pirmiausiai turėtų kalbėti žiūrovams, kurie yra toje šalyje. Tai dabar vien tik tai

0: asmenybės, kurios yra na, scenarijoje, pačioje filmo fabuloje, kurios yra suprantamos, na, tik tai žiūrovui, kuris yra čianais. Tai neabejotinai bet koks kinas, kuris yra kūriamas, na, Lietuvoje, turbūt pirmiausia turėtų veikti lietuviškam žiūrovui.
1: O ir skirtingose šalyse, gerai, jūsų filmas buvo pristatytas, tai ir kažkaip skirtingai tie dalykai buvo perskaityti?
0: Labai įdomu, nes filmas iš tikrųjų buvo dubliuotas italų kalba, jį nusipirko Rai televizija italijas, buvo dubliuotas vokiškai, buvo dubliuotas ispaniškai ir buvo rodomas Pietų Amerikoje. Netgi Meksikoje berods kino teatruose buvo parodytas, kas jau visai tokia nemaža vertybė. Ir, sakykime, atsiliepimai apie tai, kaip žmonės suprato tą filmą, na, jie buvo visiškai skirtingi, kur žmonės perskaitė, kad tai yra juokingas filmas, pavyzdžiui, kai kuriuose vietose, kas, nu, gal jis yra turbūt kažkiek tai to yra kiekviename siaubo filme, na, privalo būti šiek tiek komedijos, nes tai yra paralelinės emocijos, kurios iš principo pastūmus labai stipriai komediją į vieną šoną, į patampą siaubu ir taip toliau ir panašiai. Tai tas perskaitimas, man atrodo, ir yra be galo įdomus, kaip, bet vėlgi, sukuriamas yra kūrinys ir tada jis yra paleidžiamas kažkur tais ir žiūrovai gali interpretuoti taip, kaip jį nori, vadovaudomis tomis patirtimis, kurias turi. Tai, na, neišvengiamai, sakykime, rūpintojėlis, tai yra filmas, kuriame yra mediniai, išdrožti rūpintojėliai, kurie savaime mums, turbūt Lietuvoje, mums nereikia paaiškinimo, ką tai reiškia. Kas tai yra, mes turbūt esam visi matę tokią medinę skulptūrą, bet užsienyje tai atrodo kažkoks be galo unikalus dalykas ir labai įdomus ir ant ko buvo ten daug kur ir statytos ir, sakykime, pardaviminės strategijos, kad va čia va, yra super unikalus dalykas, nors iš tikrųjų tai yra tik nedidelė dalis to filmo.
1: Laiškų čia dar turim kelis pacituosiu. Gintautas rašo, asmeniškai aš dabar niekada nežiūriu nei siaubo filmų, nei lakstau po siaubo parkus. Tiesiog per daug vertinu savo laiką, vos savo susikurtą erdvę, pagaliau lėtą gyvenimo būdą. Vaidas rašo, kad pliusas tokių filmų, manau, yra tas, kad žiūrėdami tokius filmus užmirštama apie esamas problemas. Regina, 75 metų, rašo, kad nepatinka, jei siaubo ir visokie kriminaliniai filmai nežiūri, po tokių filmų negali miegoti ir nemato juose jokio gėrio. Ir neprisistatęs klausytojas rašo, ir Jono norėsiu kaip tik komentaro, tai siaubo filmai yra turtingos pertekusios visuomenės rodiklis, kuris kyla iš vadinamo egzistencinio nuobodulio. Kaip tai vardija psichologai? Pabandykite sukurti siaubo filmą apie dronų atakas, rodyti jas ukrainiečiams. Kiek tai yra būtent visko turinčios vakarietiškos kultūros dalis?
0: Na, manau, na, vėlgi, kiekvienas gali galvoti, ką jis nori galvoti, ar čia yra normalu, nes tai yra, na, ribinis žanras, ribinė tema. Taip, siaubo filmai dalinai, kaip ir bet koks, na, dalykas, mes vėlgi galima kalbėti apie siaubo žanro raidą kaip tokią, kuri buvo nuo Bremo Stokerio ir Drakulos iki ten, sakykime, Stiveno Kingo, iki Edgaro Alano Po, tai šitas žanras nėra tik tai vakarietiškos kultūros dalykas. Jis, iš esmės, na, jis plito visur, vėlgi grįžtame į folklorinius dalykus, kur pasakos visą laiką buvo, na, žiaurios ir kai kurios Hansas Kristianas Andersenas, galiausiai. Tai irgi tenais nėra tik tai taip, kad viskas būtų gražu ir šaunu. Tai bet kokio atveju pasakyti, kad tai yra vien tik tai kažkokios vakarietiškos pertekusios kultūros dalykas, man atrodo, yra neteisinga, nes baimę patirti vėlgi kontroliuojamo aplinkoj ir mokytis apie baimę žmonės norėjo ir norės visada.
1: Ir tendencijos dar iš tiesų jau kelios minutės mums beliko. Čia mes truputėlį apie tas temas besikeičiančias pakalbėjom, ar ne, bet smalsu, kur link eina šitą apskritai siaubo industrija, į kur, į kokias ir temas, ir nežinau, ir efektus, dirbtinio intelekto visi momentai ir panašiai.
0: Jo, man atrodo, vienas dalykas, ką dar reikėtų paminėti, taip neabejotinai yra riba, kur šitas visas dalykas gali pasidaryti be galo komercializuotas. Reiškia, tai yra, na, nes dalinai, kai kurie, sakykime, jeigu mes kalbam apie tos vakarietiškus blockbusterius, didelius filmus, tai taip, tai yra komercinė vertė tame, kur, na, norisi tada parduoti kaukes, parduoti dar kažką, tai ta, bet šitas dalykas yra apie bet kokį, iš esmės, didelių Hollywoodo produktą, kur bet kokio atveju seks ganėtinai greitai tai, kad bus parduodami, reiškia, kaukes, kostiumai ir dar kažkas, žaislai ir taip toliau ir panašiai. Tai čia yra viena dalis to medalio, kur, na, mes gyvenam kapitalizme, šitas dalykas vyksta visą laiką. O kur mes keliaujame su visus šituo bendrai dalyku, man atrodo labai greitai, kadangi

0: kiekis šiuo metu, tiek siaubo filmų, tiek, sakykime, siaubo parko, tiek kažkokių patričių, kurios būtent kalba apie tai, yra didelis, neišvengiamai ganėtinai greitai pradės atsisijoti tie dalykai, kurie iš tikrųjų neduoda jokios didelės vertės. Tai reiškia, jeigu mes, na, dabar yra, iš tikrųjų šiuo metu yra tiek gerų siaubo filmų, kurie yra iš tikrųjų tiek gerai padaryti, tiek tematiškai jie daro šitą daugiau negu tik gazdina, jie kalba na, apie žmogų, apie vertybės, apie išgyvenimus. Taip, kad siaubo filmas, kuris to nedaro, jis ganėtinai greitai na, tiesiog pradingsta. Ir žmonės tai jaučia, auditorija pradeda suprasti, kas yra vertinga, o kas ne. Tai man atrodo, ką mes matome ir ką mes matysime, tai tiesiog kokybės klausimų visos šitos patirtis ir visi šitie dalykai, jie po truputėlį išliks na, ir liks tie, kurie iš tikrųjų yra vertingi.
1: Ačiū Jums. Dėkui, kad šiandien atvykote. Tai buvo režisierius Jonas Trukanas. Visai netrukus po žinių jūsų laukia pokalbis apie tai, jog praėjusią savaitę mūsų šalyje pirmą kartą išbandytas lietuviškas dronas perėmėjas, kuris panaudodamas kovinį užtaisą sunaikino kitą droną ir tas dronas bus mūsų studijoje. Tai būtinai įsijunkit ir su vaizdu. Visai netrukus.
2: Šį rudenį Vilniuje, Kaune, Ignalinoje, Nidoje, Naisiuose, Karklėje, Kernavėje, Vėtrynoje.
3: Patyčias apima daugiau nei 98% Lietuvos teritorijos. Nejau pabėgti nuo jų galime tik už ryšio zonos ribų. Padėk pašalinti kenksmingą ir neteisėtą turinį internete. Pranešk mums vaikulinija.lt. Informacinis partneris LRT, projekto remėjai Telia, Tesonet Foundation. Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis remėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
4: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai. Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
5: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Now arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
6: Žinios trumpai.
7: Seimas imasi svarstyti siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Įstatymo pataisoms po pateikimo pritarė 93 Seimo nariai. 4 susilaikė, balsavusių prieš nebuvo. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamą į turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Ugnegesiai praneša, kad Vilniuje savanorių prospekte užsidegė gamykla. Skelbiama, kad į įvykio vietą išsiųstos gausios ugnegesių gelbėtojų pajėgos. Kol kas nėra aišku, kas konkrečiai užsidegė, tačiau gaisras kilo pastato viduje. Iš jo žmonės evakavosi. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 10 sužeisti. Dronas pataikė 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 4 žmonės, dar apie 30 sužeisti. Čia raketa pataikė į 4 aukštų gyvenamąjį namą, dalį jo sugriovė. Taip pat apgadinta mažiausiai 10 netoliese esančių privačių namų. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dronai apgadino 2 laivus. Vienas laivų nuskendo. Tai jau antras toks incidentas per savaitę. Ukrainai priklausančio laivo įgula buvo sėkmingai išgelbėta. Tuo metu iš nuskendusio laivo įgulos išgelbėtas vienas jūreivis, kitų tebe ieškoma. Kol kas nėra aišku, kas įvykdė ataką, tačiau įtariama Rusija. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 8, Panevėžyje ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, pūs besikėlė. besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Įdienojus bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 32 minutės.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 11 valandų, 32,5 minutės, aš Agnės Kamarakaitė ir grįžtame į laidą 10.12. Praėjusią savaitę mūsų šalyje pirmą kartą išbandytas lietuviškas dronas perėmėjas, kuris panaudodamas kovinį užtaisą sunaikino kitą droną. Ir mūsų studijoje yra šis dronas, kaip tik ant studijos stalo stovi, tai tikrai, mėly klausytojai, kviečiu įsijungti ir transliaciją laidos su vaizdu, ją rasite portale LRT.lt, o taip pat studijoje yra Vytis Tech vadovas Šarūnas Stanislovėnas. Sveiki.
8: Sveiki.
1: Čia Vytis Tech ir NT servis kurtas dronas, apie visą tai išsamei ir pasikalbėsim, tai kadangi dronas ant stalo, tai nuo to ir pradėkim. Tikrai nemažas, tai ir apie dydį, apie svorį, na žodžiu, tiesiog truputėlį taip įveskit mus į šitą droną ir galbūt tie klausytojai, kurie negali įsijungti su vaizdu, kad na, įsivaizduotų.
8: Tai čia mes turim Delta tipo droną perėmėje, kiek neįprasta nuo visų kitų dronų, kuriuos mes turim rinkoje, nes dažniausiai tai yra sraigtakopterio tipo dronai su 4 varikliais, 4 sraigtais. Šitas yra sparno tipo dronas, kas duoda mums truputį daugiau galimybių jį panaudoti efektyviai. Tai šitas dronas yra 5 kg. Jo bendra keliamoji galia, jis gali nuskristi iki 50-60 km priklausomai nuo režimo ir skristi 300 km per valandą greičiu. Tai tokios pagrindinės charakteristikos.
1: Pats dronas kiek sveria ir čia, aišku, studijoje be kovinio užtaiso šitas dronas yra.
8: Žiūrėkit, mes gaminam tik tai lėktuvus, tai yra platforma, kuri skrenda. Su koviniais užtaisais mes kaip
1: neturim
8: nieko bendro. Tai būtent ir tas perėmimas, ir, kuris įvyko praeitą savaitę, tai čia buvo Lietuvos kariuomenės iniciatyva, tikrai ne mūsų.
1: Mėly klausytojai, pamiršau pasakyti numerį, jeigu jūs norėtumėt užduoti kokį klausimą pašnekovui, reaguoti tai, ką kalbam, tai telefonas 05-23-63-111, taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Tai dar apie patį tą bandymą. Čia praėjusią savaitę, kurio klausiuosi laidos 60 minučių, irgi girdėjo apie būtent bandymų erdvę Vanagas naują atidarytą Pabradės poligone ir būtent kur ir buvo išbandyta šitas dronas perėmė. Tai jūs papasakokit apie tai, kaip ruošiatės tam pirmam pademonstravimui, pirmam bandymui.
8: Tai čionai turbūt reikia pasidžiaugti, kad tokia erdvė apskritai atsirado, nes mum kaip dronų gamintojam, išdirbėjam, kuriejam buvo labai svarbu turėti erdvę, kur mes kartu su Lietuvos kariuomenė galėtume bandyti saugiai išbandyti bepiločius orlaivius įvairiuose aukščiuose. Tai yra, nes mums reikia pakilti ne tik nuo žemės truputį, bet mums reikia pakilti ir didelius aukščius, kur imituojant įvairias darbinės situacijas. Tai be galo džiaugiamės tą erdvę ir praėjusią savaitę su Lietuvos kariuomenė turėjom galimybę perduoti šitus bepiločius orlaivius jiems ir kartu su jais imituoti būtent tą scenarių, kada priešiškas orlaivis atskrenda į Lietuvą, yra pakeliamas bepilotis orlaivis perėmėjas ir jis sunaikina šitą grėsmę. Ką galima paminėti, kad tas bepilotis, kuris vaidino grėsmę, tai irgi mūsų kompanijos gamintas bepiločius.
1: Žodžiu, nesvetimą kažkokį tai sunaikino.
8: Jo, tai buvo 120 kg dronas, didelis dronas 5 metrų, kur, kada viskas pavyko, tokie dviprasmiai jausmai, kad, nu, kaip ir gaila tų dalykų, kuriuos sukūrė ir kuriuos gamini, bet iš kitos pusės rezultatas tikrai labai džiuginantis.
1: O tai iš tiesų buvo tokio efekto, na, kaip čia, tikimybės, kad nepavyks, turint omeny, kad nebuvo pademonstruotas dar, ar jūs kažkur kitur bandėt?
8: Čia mes susiduriam su aviacija, tai visuomet yra kažkokios tikimybės. Vanago erdvėje mes jie labai džiaugiamės, bet yra savo plotų labai ribota. Tai reiškia, kad mes turėjom labai siaurus apribojimus, kur bepilotis gali skristi su kovinė galvute, kad būtų užtikrintas saugumas tiek kariuomeniai, tiek poligone. Tai visi šitie dalykai buvo pirmas prioritetas. Bet viskas suveikė puikiai. kaip ir treniruočių dienomis ir pavyko pasiekti rezultatą.
1: Čia jūs truputį jau pasakojot apie šitą droną ir apie tai, kiek skrenda ir kiek gali nešti, o daugiau papasakojot apie tai, kaip jisai aptinka tuos taikinius, prieš kokius dronus gali būti panaudotas ir taip toliau.
8: Tai iš tikrųjų mes čia turim tik tai vieną sistemos komponentą, tai yra kada jau reikia pakelti droną perėmėje ir turėti kinetinį būtent perėmimą, tai yra nebepakanka visos kitos minkštos priemonės, tai yra bendros sistemos dalis. Bendra sistema vadinasi Skywiper Wall, Skywiper siena, kuris susideda iš radarinės sistemos su įvairiais jutikliais, susideda iš programinės įrangos, kuri yra mūsų parašyta Mission Control, ir susideda iš pačio drono perėmėjo. Ir va šitų trijų komponentų bendroj sąveikoj mes gaunam rezultatą, kada mums nebereikia pilotų. Mums reikia operatoriaus šitai sistemai valdyti, bet mums nebereikia pilotų, kuris rankiniu būdu valdo be pilotį. Tai va tokį rezultatą sugebam pasiekti.
1: Dirbtinis intelektas čia irgi turi savo vaidmenį.
8: Paskutiniame etape taip pat naudojamas ir dirbtinis intelektas.
1: Algirdas rašo mums elektroniniu paštu, ar šis dronas panašus į tuos, kuriuos naudoja Ukraina?
8: Turbūt technologinė prasme taip, nes kažkokių panašumų jis turi, bet kaip sakau, rinkoje dominuoja 80% kopterio tipo dronai, nes sraigtasparnio tipo dronai, ir pas juos mes turim gerokai mažesnį nuotolį, gerokai didesnį minimalų greitį, ir tokiu atveju, jeigu mums reikia periminėti tokius dronus, ne tik Shahedo tipo droną, bet pavyzdžiui Arlan tipo droną, kuris yra žvalgybinės, tai su kopterio tipo dronais tai padaryti sudėtingiau.
1: Ne. Tai iš tiesų čia pratesiant, prieš kokius dronus galima naudoti?
8: Tai mes kalbam apie visus vidaus degimo varikliais paremtus dronus arba elektriniais varikliais paremtus dronus, tai yra Geran 1, 2, 3 šahedai, Herberos, žvalgybiniai dronai, lancetai, tai yra visa tai, kas skrenda dar be turbo reaktyvinio variklio. Mes žinom, kad Ukrainoje tai yra labai didelė problema ir šią linkmę mes taip pat dirbam, kurdami naują modifikaciją šito drono, bet viskam tam reikia laiko.
1: Dar vienas klausimas iš Valdo. Šitas dronas perėmė sraigtinis ar reaktyvinis? Ir klausia apie greičius dar Valdas.
8: Tai kaip ir minėjau, tai yra elektrinis dronas, tai yra jis turi du elektrinius variklius priekyje, jis startuoja automatiškai nuo platformos, be kažkokių papildomų išorės veiksnių. Reaktyviniai tai yra kitas etapas, ties kuriuo dabar intensyviai dirbam.
1: Gali būti, kad pasirodys.
8: Tikrai pasirodys.
1: Nebejotinai. Jūs minėjot, kad čia yra ant mūsų stalo studijos, dar kartą kviečiu mielus klausytojus įsijungti ir vaizdo transliaciją ir pamatyti patiems savo akimis, kaip kitas dronas perėmės atrodo. Tai čia yra viena sistemos dalis. Visa sistema yra sukurta, tai kiek kainuoja tokia sistema ir kiek jūs greitai ir efektyviai galite ją gaminti, kiek masiškai galite gaminti?
8: Tai kas yra labai svarbu, kad čia jau mes matom galutinį produktą, kuris yra paleista serijinė gamyba. Tai jau šiuo metu Lietuvoje mes serijiniu būdu juos gaminam. Mes juos galim gaminti labai nemažais kiekiais. Tai yra per artimiausią laikotarpį kelių mėnesių kiekius kalbam apie 1000 vienetų per mėnesį. Jie gali būti ir didesni, esant poreikiui. Apie piniginius klausimus nenorėčiau atskleisti, nes tai vis tiek jautri gynybos tema. Tai galėt... bet iš principo tai leidžia pakankamai efektyviai periminėti priešo bepiločius orlaivius.
1: Apie panaudojimą čia vienas klausimas ir iš Gintauto elektroninių paštų, ar tai būtų efektyvu kovotojams Ukrainoje, tai būtent apie panaudojimą šitų dronų Ukrainoje ir apie panaudojimą Lietuvoje.
8: Tai pirmieji pirmieji bepiločiai orlaiviai jau yra iškeliavę į Ukrainą testavimo tikslais kartu su Blue Yellow iniciatyva Dronatonas. Tai NT servisas suteikė paramos už 120 tūkstančių eurų ir už tą pinigų sumą dronai iškeliavo bandymams. Šiandieną kartu su Blue Yellow mes atiduosim vat būtent šį droną mūsų Šaulių sąjungai, kurį čia atsivežėm, taip pat ir kitus, kurie yra dar transporte, atiduosim Šaulių sąjungai. Ir čia turbūt, kuo norisi pasidžiaugti, kad Blue Yellow tai toks kaip katalizatorius. Mes tik tai Liepos mėnesį pademonstravom prototipą, o dabar jau šiandien, lapkričio pradžioje, spalio pradžioje, tie dronai keliauja realiai tas rankas, kurios mūsų saugo.
1: Tai žodžiu, greitina procesus Blue Yellow akivaizdžiai.
8: Tikrai
1: mūsų iš to gynybos pramoniai. Vytautas iš Vilniaus skambina, prašau Šarūnai, pasinaudokite ausinėmis, kad galėtumėte išgirsti Vytautą. Labadiena.
9: Labadiena. Ir valso jaučiasi, kad žmogus dar jaunas yra. Malonu girdėti ir malačiai, kad trupučiuką stovit prieki technologijų. Vienu žodžiu, kūrėt, darot. Noriu paklausti tik tiek trupučiuką, ar jūs ne per anksti skleidžiat, vat, jau tą rezultatą dar 100% iškai dar neįsitikinę, kaip jis veikia. Ar gal nebūtų geriau truputį prigesinti, padaryti 100%, kad veiktų, į gamybą paleisti, o tada pasakyti, kad mes turim, kaip sakot, kitą pusę ar kiti konkurentai. Ar jūs čia ne per daug anksti šnekat apie galimybės turėti tokį daiktą? Ačiū labai.
1: Ačiū Vytautui, bet mes jau ir turim ir vienas dalykas realų daiktą, o kitas dalykas jau įvykusi į bandymą. Tai čia nėra iš ankstinis kalbėjimas, taip Šarūnai?
8: Jo, jau turbūt daugiau paviešint negu paviešinta per Vanago poligono atidarymą turbūt negalim. Tai dabar lieka tik tai pasidžiaugti tais rezultatais, kuriuos turim ir judėti pirmin.
1: Kodėl užsiimat būtent dronais? Kodėl jūsų įmonė kuria būtent dronus?
8: Žiauriai geras klausimas. Ir čia turbūt tokie dviprasmi jausmai. Jeigu manęs kas nors būtų paklausęs apie gynybos pramonę prieš 15 metų, aš sakyt, būčiau sakęs, nu baikit. Taigi mokyklos, infrastruktūra, kitus dalykus darom. Bet turbūt po 14 metų invazijos Krymo aneksijos, po 22 metų didelės invazijos į Ukrainą, buvo apsisprendimas, kad mes galim panaudoti žinias ir pasirūpinti ne tik Ukrainos saugumu, tai yra prisidedant prie jo saugumo, bet ir prisidėti prie Lietuvos saugumo. Tai čia tikrai tos prasmės yra labai daug, kad nu, nesijaučiam ramiai ir reikia kažką su to daryti.
1: Čia Blue Yellow minėjot, kad toks katalizatorius, postumis ir lietuviškai gynybos pramoniai plėtotis. Kokia čia yra dabar konkurencija? Kas vyksta apskritai šitoj srity? Kokio jūs čia erdvėj veikiat?
8: Vietos rinkoje tos konkurencijos kažkiek yra, bet nu, turbūt tos įmonės dar yra pakankamai mažos ir tik tai žengiančios pirmus žingsnius ir jom kaip vaikui reikia to palaikymo. Yra keletas gynybos įmonių, kurios nu, jau išėjusios į tą plačiuosius vandenis Lietuvoje ir kurios jau pilnai pastovi dviem kojom. Tai mes džiaugiamės, kad mes turim tą partnerystę su mūsų tėvinė kompanija NT Service. Ir tai mes turim pakankamai stiprų finansavimą, kad mes galėtume vystyti tas technologijas ir pasiūlyti tiek Lietuvos rinkai, tiek pasaulio rinkai. Tai va, tai, nu, viskas juda į priekį, bet reikia dar palaikymo. Reikia dar palaikymo šitą industriją Lietuvoje.
1: Romualdas iš Ukmergės rajono dar mums skambina. Romualdai, sveiki.
10: Sveiki.
1: Klausom jūsų.
10: Nenoriu išdėsti jautri tiemą labai, bet jeigu būtų kalbama apie kokius nors tenai išradimus, kur būti ją naudojami, ar ką, tai būtų labai įdomu tenai tas. Bet jautri tiemą ta prasme, kad vyksta karas. O ta kiekviena žinutė, kiekviena kartas neištartas žodas tenai konstrukcija ar ką, turi būti paslapties kažkiek, tai per daug gilinamas į tą detalės visokias tenai. Nu, aš nesuprantu, karas vyksta, negalima tenai atskleisti, su kuo turime ryšius tenai, kaip daromas tas dronas, taigi čia yra paslaptis turi būti.
1: Ačiū Jums, spėjau, kad na, tikrai nemažos dalies Šarūnas mums ir neatskleidė šiandien studijoje kalbėdamas apie tai. Čia visai ką reikia sverti dalykus, ką pasakyti ir ko nepasakyti, ar ne?
8: Ja, tai visiškai pritariu ir labai geros įžvalgos. Kita vertus, vien tik pasislėpus būti, kada apie tave niekas nežino, turbūt irgi nėra išeitis.
1: Tai irgi dalis atgrasimo, kad mes kūrėm ir darom savo.
8: Tikrai taip. Tai nu, turi žinoti priešas, kad mes esam pasiruošę ir mes turim tas technologijas ir galim gintis.
1: Čia dar apie kitus jūsų dronus jūs minėjot, kad šitas dronas sunaikino kitą jūsų droną. Tai ką jūs dar kūrėt?
8: Jo, mes turim tris platformas. Tai yra 15 kg vertikalaus pakilimo platforma, vadinasi Ripley Vitol. Mes turim Grasshopper arba žiogas lietuviškai. Tai yra 120 kg platforma, kuri gali skristi nuo 500 iki 1000 km ir nešti apie 40 kg naudingo iki 40 kg naudingo krovinio. Tai šitas platformas intensyviai vystome ir va, ta didžioji platforma ir buvo sunaikinta demonstracijos metu.
1: Ir visiškai jau baigiant, minutėlį mums beliko, tai kokios ateities ambicijos ir planai? Ar su šitu dronu susijusios, ar su kitais?
8: Tai pirmas dalykas, turbūt ambicija ir pagrindinis noras, kad šita platforma plačiai būtų naudojama Lietuvos gynybai, Ukrainos gynybai. Nu ir toliau jau yra visi kiti prioritetai, visos kitos šalys, paskui sekančios. Ir šitos platformos surinkto know-how pagalba vystyti toliau tas technologijas, kurių šiuo metu dar trūksta. Tai yra, kalbant apie reaktyvinės grėsmės.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad šiandien atvykot ir atsivežė droną perėmėje. Tai buvo Vytis Tech vadovas Šarūnas Stanislovėnas, o kalbėjomės mes apie tai, jog praėjusią savaitę Lietuvoje išbandytas pirmasis lietuviškas dronas perėmėjas, kuris panaudodamas kovinį užtaisą sunaikino kitą droną. Visai netrukus auksinio proto žaidimas. Likit kartu.
11: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Naujausi Rusijos smūgiai Kyjevui kelia klausimą, ar Amerika jau nustojo dalytis žvalgybinę informaciją su Ukraina. Seime siūlymas leisti gyventojams individualius namus statytis be statybos leidimo. Ekspertai perspėja, kad gali kilti chaosas. Maisto ir degalų kainos Latvijoje. Sužinosite, ar davė naudos kaimyninės šalies valdžios sprendimai taikyti mokesčių lengvatas. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
12: Geriau viską daryt, kol gyvėsim. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
13: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrę meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
14: Dešimt dvylika.
1: Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas mūsų laidoje, tai auksinio proto žaidimas. Primenu telefoną 05-236-3111 ir klausimas šiandien skamba taip. Šiuos augalus, kaip rafinuota patiekala 1616-aisiais, tiekdavo ant Prancūzijos karaliaus stalo ir vadindavo triufeliais. Koks kitai augalas? Jeigu žinote, skambinkit, aišku, galit mėginti ir spėti. Labadiena. Labadiena. Girdžiu, kad kažkas yra, bet nekalba su manim. Labadiena.
15: Labadiena.
1: Kuo jūs vardu?
15: Inga.
1: Inga, apie augalus kalbam, kuriuos kaip rafinuota patiekala 17 amžiui tiekdavo ant Prancūzijos karaliaus stalo ir vadindavo triufeliais. Ar turit versiją? Šaukit.
15: Bulvės.
1: Bulvės, teisingas atsakymas. Nežinojot, bet kažkaip, kas padėjo atspėti?
15: Pagalvojau ir kažkaip prisiminiau.
1: Ačiū Inga Jums, kolegė Jums papasakos detales, kaip toliau galėsite žaisti šį žaidimą, o su mumis yra Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė. Sveiki.
16: Labadiena.
1: bulvės Lietuvos virtuvėje labai toks populiarus patiekalas, ar nemažėja jų populiarumas?
14: Na, žinokit, iš tiesų per 15, sakykim, paskutinių metų tas vartojimas šiek tiek sumažėjo, bet vis tiek pirmauja bulvė ir pirmoji daržovė.

0: nors sparčiai jos vejasi ir kitos daržovės, tokios kaip pomidorai, agurkai.
1: Kaip manot, kas lemia, kad mažėja tas bulvės populiarumas?
0: Na, iš tikrųjų, pasaulis keičiasi, vartojimo įpročiai keičiasi, žmonės renkasi ką valgyti, rūpinasi savo sveikata, tai daug didesnė pasiūla visko, pakeičiančių produktų yra, tai dėl to tas vartojimas tikriausiai ir šiek tiek sumažėja.
1: O patys bulvių augintojai, kai renkasi ką auginti, kiek tos veislės yra tos tradicinės, kurios Lietuvoje nuo seno auginamos, o kiek vis dėlto kažkokių naujovių ieško? Kiek čia apskritai naujovių toj srity yra?
0: Taip, žinoma, kad ieško naujovių ne tiek gal savo norų, bet tiesiog turi prisitaikyti prie besikeičiančio klimato ir lygos naujos, tai atitinkamai ir veislės yra pritaikomos ir jos tikrai keičiasi. Tai galiu keletą, kaip ir paminėti, dabar tarp profesionalių augintojų išlieka ankstyvos tokios veislės kaip Solis, Kolombo. Vartotojams gal yra labai žinoma tokia veislė, labai plačiai nuskambėjusi Vineta, dėje jau tokių bulvių nebeaugina profesionalius augintojai, gal ši veislė likusi pas mus mažus augintojus, kurie tiesiog...
1: O tai dėl tų pačių priežasčių, dėl klimato kaitos, sakėt, ar dėl kodėl nebauginama?
0: Ir lygos naujos atsiranda, ir pasaulyje viskas keičiasi, ir, ta prasme, ir ieško tų naujų bulvių veislių, kurios skirtusi savo išvaizdą patrauktų pirkėjus, skoninėmis savybėmis įsiskirtų. Tai tiesiog reikia prisitaikinti prie besikeičiančios rinkos. Ir...
1: Taip, o tai iš tiesų kokios šitos bulvių mados dabar?
0: Tai kaip ir minėjau, bulvių mados. Tai Solis ir Kolombo ankstyvos veislės išlieka pas augintojus dabar populiariausios. Taip pat Queen Anna, Gala, Melody. Tokios.
1: O tai ieškoma būtent, kad kažkaip būtų patrauklesnė, skirtingų spalvų, žodžiu, taip, bandoma...
0: Taip, skirtingų spalvų, išvaizda, kad būtų lygios, gražios, patrauklios vartotojai.
1: Ačiū Jums, tai buvo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Simona Marmienė, o laida 10.12 visai priartėjo prie pabaigos. Aš dėkinga už Jūsų dėmesį šiandienos šiai laidai. Būtinai susiraskite ją radiotekoje, jei neišgirdote ar norite perklausyti dar kartą. Taip pat kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, visai netrukus 12 val. Naujausios žinios, o po jų Andriaus Kavaliausko vedama laida Lietuvos diena, kuris aiškinsis, ar Jungtinės valstijos nustojo dalyti žvalgybinę informaciją su Ukraina. Likit ir toliau su Lietuvos radiju, gražios visiems dienos ir iki kitų susitikimų.

0: Este Radies.
1: Seimas imasi svarstyti siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Dviejų merginų nužudimų Kūne kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakar susitiks su Stambulo Fenerbahčės komanda. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seimas imasi svarstyti siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Įstatymo pataisoms po pateikimo pritarė 93 Seimo nariai. 4 susilaikė, balsavusiųjų prieš nebuvo. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamąjį turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad siekiant užtikrinti šalies saugumą, siūlymai dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje yra teisingi ir reikalingi.
2: Manau, kad tie pasiūlymai, kurie yra teikiami, jie yra teisingi, palaikytini. Aš ir toliau lieku prie tos nuostatos, kad Baltarusijos ir Rusijos piliečiai yra vertinami skirtingai ir kad tos papildomos priemonės, kurios yra dabar teikiamos, jos yra reikalingos, kad mes būtume saugesni.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Balsavime nedalyvavęs valstietis Valius Ažuolas kelia klausimą, kodėl yra siekiama įvesti naujus ribojimus baltarusiams.
3: Lietuvoje dirba 50 tūkstančių baltarusų. Dirba, moka mokesčius, kūrėsi, su šeimom netgi gyvena ir jie perka nekilnojamą turtą. Ar tai būtų Akmenė ar Marijampolė, bet kur. Tai kodėl jūs dabar visus baltarusus paverčiat nusikalteliais?
1: Parlamentaras

0: Valius Ažuolas. Ukrainos sostinėje Kyjive per naujausią Rusijos ataką atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 10 sužeista. Dronas pataikė į 25 aukštų daugiabutį. Tuo metu Charkive per ataką žuvo 4 žmonės, dar 15 sužeista. Iš viso Charkivo regione per atakas sužeista apie 30 žmonių. Čia raketa pataikė į 4 aukštų gyvenamąjį namą, dalį jo sugriovė. Taip pat apgadinta mažiausiai 10 netoliese esančių privačių namų. Rusija pastaruoju metu yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą ir dabar smūgius rengia ne tik naktį, kaip dažniausiai būdavo anksčiau, bet ir dieną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, esą Vladimiras Putinas taikos susitarimo nori labiau nei Volodymyras Zelenskis. Šis komentaras nuskambėjo praėjus kelioms dienoms po jo pokalbio su Rusijos vadovu, kai pranešta apie rusiško dizelino tiekimą į rinką ir Trumpui paskelbus apie energetinės paliaubas. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad abi pusės turės rasti sutarimą dėl karo.
1: Manau, kad jie nori sudaryti susitarimą, bet nežino kaip, bet mes pasieksime jį. Manau, kad Putinas nori susitarimo, reikia pasiekti, kad to norėtų ir Zelenskis. Manau, susitarimas bus. Iš tiesų galvoju, kad Putinas to nori ir labiau nei Zelenskis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vokietijoje sulaikyti 2 Turkijos piliečiai įtariami Starlink stoties Lenkijoje padegimu prieš kelias savaites. Apie tai praneša Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris sukeltą gaisrą pavadino hibridinio karo veiksmu. Lenkijos vidaus reikalų ministras, kalbėdamas apie kaltinimus įtariamiesiems, paminėjo sabotažą ir šnipinėjimą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Tuo metu Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Siemonekas teigia, kad su šiuo incidentu susijusi Rusija.
2: Nėra abejonių, kad su šiuo sabotažo aktu susijusios Rusijos tarnybos. Verta pastebėti, kad Rusija vis dažniau atsigrėžia į žmones susijusius su nusikalstamu pasauliu.
0: Lenkijos specialiųjų tarnybų ministras Tomašas Siemonekas. Valstybiniai telekomunikacijų bendroviai priklausantis Starlink stotis yra naudojama interneto srautui perduoti per Lenkiją, taip pat į Ukrainą. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dronai apgadino 2 laivus. Vienas laivų nuskendo. Apie tai pranešė Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Jo teigimu, apgadintas laivas priklauso Ukrainai. Įgula, 7 ukrainiečiai ir 8 azerbaidžaniečiai, buvo išgelbėta. Taip pat išgelbėtas vienas nuskendusio laivo įgulos narys. Radevas teigia, kad kol kas nėra aiškių įrodymų, kas įvykdė ataką, tačiau, pasak premjero, rezultatas naudingas Rusijai. Ir pridūrė, kad dėl šio incidento iškvies Rusijos ambasadorių.
3: Šią naktį Bulgarija vykdė skubę nelaimės ištikto laivo Juodojoje jūroje paieškos ir gelbėjimo operaciją. Nelaimės signalas buvo gautas 2:30 nakties dėl laivo, esančio už 28 km į rytus nuo Bialos. Varnos jūrų gelbėjimo centras sureagavo nedelsdamas. Anot įgulos, į laivą pataikė 3 bepiločiai orlaiviai. Smūgiai palietė ir denį, ir korpusą. Mūsų skubios pagalbos priemonės ir darbuotojai nedelsdami suteikia pagalbą. Pasienio policija išgelbėjo visą įgulą, kurią sudaro 7 Ukrainos ir 8 Azerbaidžano piliečiai. Ukrainiečiams priklausantis laivas registruotas Odesoje ir plaukiojo su Maltos vėliava.
0: Bulgarijos premjeras Rumenas Radevas. Ugniagesiai praneša, kad Vilniuje savanorių prospekte gamykloje kilęs gaisras lokalizuotas. Toliau vyksta gesinimo darbai. Kaip LRT radijui pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolinta Orentaitė, gaisrui gesinti sutelktos gausios pajėgos. Teigiama, kad gaisras lokalizuotas ir toliau gesinamas. Pirminiais duomenimis galėjo užsidegti plastiko rūšiavimo konvejeris. 2 merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Vyras, padedant kauniečiams, sulaikytas praėjusių metų gruodžio 5-osios vakarą. Pirmoji auka buvo įtariamojo pusėserė, antroji dirbo nekilnojamojo turto bendrovėje. Tikėtina, kad Mikutavičius su ja susitiko, sutaręs apžiūrėti nuomojamą butą. Vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
4: Kaltinamasis lieka suimtas. Kaip visi suprantat, perdavimas kaltinamo aktu reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl psichikos būklės kaltinamojo ir poreikio taikyti medicinos priemonės nebuvo nustatyta, todėl bendra tvarka byla perduota į teismą. Vienas nužudimas kvalifikuotas pagal pirmąją dalį, antras nužudimas pagal 129 straipsnio antrąją dalį šeštą punktą, tai yra mes manom, kad nustatyta teismo medicinio tyrimo metu sužalojimo padarimo mechanizmą turėjo būti ir buvo greičiausiai sukeltos didelės kančios, dėl to kvalifikuota buvo kaip nužudimas itin žiauriai. Gal aktualesnė yra antroji straipsnio dalis, kuri numato galimybę siūlyti ir skirti bausmę net į gyvos galvos.
0: Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis. Visi 29 ankstesnės kadencijos Vilniaus rajono tarybos nariai savivaldybei grąžino daugiau kaip 224 tūkstančius eurų. Tai portalui 15 min patvirtino prokuratūra. Beveik 9 500 eurų pernai grąžino ir dabartinis Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Pinigai grąžinti kilus klausimų dėl vadinamųjų čekiukų, tai politikų kanceliarinėms išlaidoms skirtų lėšų panaudojimo. Nuo spalio Latvijoje galioja sumažinti akcizai degalams, tačiau kaimyninės šalies gyventojai teigia, kad net ir taikant tokias priemonės, kainos išlieka aukštos. Litras dizelino degalinėje Liepojoje kainuoja apie 2 eurus. LRT radijo kalbinti vairuotojai sako, kad prieš maždaug pusmetį degalų kaina siekia apie 1,5 euro, o sumažintas akcizas kainų ženkliai nesumažino.
5: 2 euros is cheap?
6: 2 euro už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina.
7: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dyzelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti.
0: Sako LRT radijo Liepojoje kalbinti vairuotojai. Nuo Liepos Latvijos parduotuvėse atpigo ir būtiniausi maisto produktai – mėsa, kiaušiniai, duona. Pridėtinės vertės mokestis jiems sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Anot Liepojos gyventojų, maisto produktų kainos išlieka aukštos, o sumažinto pridėtinės vertės mokesčio jie nepajautė.
8: Očin doraga. Mėsa, kalbos.
9: Brangu, labai brangu. Ypač mėsos produktai.
10: Žinau, privykli, kokiais takiais.
11: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per 3 metus kainos išaugo 2.
12: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
0: LRT radijo Latvijoje kalbinti pirkėjai. Jungtinėms valstijoms paskelbus, jog ketina tiesiogiai transliuoti mirties bausme nuteisto kalinio egzekuciją, dauguma kritikų ir teisės ekspertų sako, kad šiais laikais taip elgiasi tik Šiaurės Korėja ir Iranas. Anot Jeilio universiteto teisės mokyklos eksperto Eugene Fidelio, argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o labiau primena norą padaryti šou.
13: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Gruodžio 3 dieną Teksase kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui Nidalui Hasanui, kuris prieš 17 metų toje pačioje bazėje nušovė 13 neginkluotų karių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė nustatyti dokumentiniame filme apie karą Gazos ruože, prabilusių karių ir pareigūnų tapatybės ir siekti jų baudžiamojo persekiojimo. Leidinio The Guardian produsuotame dokumentiniame filme NASA, kurį kūrė Oskaro laureatai, anonimiškai kalba Izraelio kariuomenės ir žvalgybos pareigūnai. Juostoje pasakojama apie Izraelio vykdomas masinės civilių žudines Gazos ruože. Netanyahu teigia, kad filmas kenkia Izraelio saugumo ir diplomatiniams interesams. Izraelio valdžia taip pat grasina atimti pilietybę dokumentinio filmo kūrėjams ir kaltina juos išdavyste. Filmo NASA premjera įvyko praėjusį mėnesį Venecijos tarptautinėme kino festivalyje. Čia jis pelnė specialų į žiūri prizą. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
14: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įveikė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
15: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
14: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjos kėlė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių polime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
0: Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 8, Panevėžyje ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis negausiai palis, diena šils iki 9-14 laipsnių. Sinoptikai Neta Daunoravičiūtė sako, kad rytoj didžiojoje šalies dalyje lis, tačiau antroje savaitės pusėje orai šiek tiek pagerės.
16: Trečiadienio para numatoma gana darganota, lietinga ir vėjuota, kadangi jau nakties metu iš vakarų priartės ciklono debesis, tai naktį vietomis vakariniuose rajonuose palis, o trečiadienio dieną lietus plis į daugelį šalies vietovių, tai daug kur protarpiais palis ir kartu su šiuo nauju ciklonu ims stiprėti ir vėjas. Tai rytoj vėjas bus pietinių krypčių stiprėjantis, na ir pajūryje sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra mažai kuom keisis, tai trečiadienio naktį atės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu vėlgi įsilaikys labai panaši temperatūra kaip ir visomis dienomis, taip ir rytoj iki 9-14 laipsnių šilumos. Na taip pat tokio prastesnio trečiadienio jau antroje savaitės pusėje bus truputį geriau, tai nuo ketvirtadienio jau ciklonas trauksis, lietaus bus kur kas mažiau ir po truputį stiprės jau aukštesnio slėgio laukas, tai antroje savaitės pusėje turėtų būti sausiau, tie įkyrus lietus ir žemi debesis pasitrauks, vėjas taip pat jau nurims ir temperatūra bus keliais laipsniais malonesnė, tai jau dienomis turėtų šilti iki 11-16, kai kur 12-17 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
17: Lietuvos diena.
18: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Naujausi Rusijos smūgiai Kijevui kelia klausimą, ar Amerika jau nustojo dalyti žvalgybinę informaciją su Ukraina. Seime siūlymas leisti gyventojams individualius namus statytis be statybos leidimo. Ekspertai perspėja, kad gali kilti chaosas. Maisto ir degalų kainos Latvijoje. Sužinosite, ar davė naudos kaimininė šalies valdžios sprendimas taikyti mokesčių lengvatas. Apie viską išsamei artimiausią valandą. Ukrainoje svarstoma, kad Jungtinės valstijos jau nustojo dalyti žvalgybinę informaciją. Tokias spėliones pakurstė naujausi Rusijos smūgiai. Pirmadienio vakarą Kijevui buvo smogta balistinėmis raketomis, bet oro pavojus buvo paskelbtas jau po sprogimų. Ukrainos kariuomenė teigia iš ankstinio perspėjimo negavusi. Aš sveikinuosi su LRT radio bendradarbiu Kijeve, Eldoradu Butrimu. Labą dieną.
19: Labą dieną.
18: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Eldoradai, matau, tu stovi prie sugriauto pastato. Papasakok, kaip viskas vyko šį kartą.
19: Aš stovi čia prie Mokslo akademijos pastatą, kurį pereitą savaitę atakavosi, nes toks yra labai simbolinis, pačia miesto centre, ukrainiečiams yra labai skaudu. Šias pastatas čia vyksta dabar remontų darbai, aplinkui remontuoja, nes lietus, jis giruduo. Šiuo metu yra oro pavojus paskeltas, dronų skraido, bet toliau ne centre, ir todėl visi darbuotojai dirba, nieks nesislėpia. Vakar vakare, apie 10 valandą, jo, irgi išgirdau labai garsus sprogimus, nustebau, kad nėra sirenos, nes tokie sprogimai per garsus, atrodo, galvoju, čia neturėtų būti dronai. Po kiek laiko jo pranešė tinkluos, kada atskrido 5 balitestinės raketos ir nebuvo informacijos. Tai buvo pranešimas ginkluotųjų oro pajėgų, kad mes neturėjom tos informacijos, kad atskrenda raketos. Tačiau po kiek laiko, ten gal po kokios valandos pasirodė jau pranešimas, tokios yra kovos su dezinformacija toks biuras. Pranešioj, ne, kad tai čia yra apgaulinga informacija, netikėkit. Tačiau, kadangi informacija jau iš kariškių pasklydo, ryte spaudos atstovas, oro pajėgų spaudos atstovas Jurijus Ignatas pripažino, taip, sako, mes informacijos neturėjom, kad raketos skrenda, bet jis bandė raminti, bandė taip švelninti situaciją, sakyti, bet yra tokie keli atvejai buvę, tačiau dabar aišku, tikimės, kad mūsų specialistai bendrai su Europos specialistais įsiaiškins, kodėl mes neturėjom tos informacijos. Reali situacija Kyve paprastai būna tokis, kad raketos, kai skrenda balistinės, visados perspėja prieš dieną, prieš dvi, nes matot, satelitai stebi, balistinės raketos yra labai didelės, jų nenuslėpsi.
18: Taip, tai Eldoradai, o tavo praktikoje yra buvę anksčiau tokių atvejų, kad oro pavojus jau paskelbiamas po sprogimo, tu juk ne tik Kijeve esi dirbęs ir rytų Ukrainoje, Charkive.
19: Charkive ten iš vis, ten paprašė, dažniausiai po sprogimų, bet ten skrenda kabai, tokios valdomos bombos iš lėktuvės ar mažesnės ir dronai.
18: Ir ten arčiau fronto linija.
19: Jo. Kijeve yra buvę ne kartą, bet dronai, kai skrenda, kai reaktyviniai dronai pradėjo skristi, jie skrenda, yra mažiukai, jos sunku pastebėti, jie skrenda labai aukštai ir paskui staigia apač. Yra buvę ne kartą, tikrai buvo, bet kad raketos pirmą kartą ir todėl patys kariškiai apie tai pranešė. Ir nu, tikrai tos diskusijos yra tikrai spėjama, visi žiūri Lenkijos spaudą, visi irgi praneša, kad čia nu, greičiausiai nu, įspėjimas, kad gali būti toks amerikiečių parodymas, kad Kijevas tikrai žiūrėtų į perspėjimą, kad nebandytų atakuoti Rusijos naftos bazių. Nes, pavyzdžiui, žinom, kad Amerikoje ne visi pritarė Trumpo tam dealui su Putinu, kad ten dizeliną vežti, kad kijeviečiams uždrausti atakuoti. Ir, pavyzdžiui, buvęs generolas, kuris buvo Trumpo pasiuntinys santykiams su Ukraina, kitas Kelogas, jisai paragino ukrainiečius, kad neklausyti Trumpo to pareiškimo, o toliau atakuoti. Reiškia, visgi Trumpo pasiuntiniai tokie jo pauliniai žinodami, kad ukrainiečiai gali ir nepaklausyti. Pavyzdžiui, vakar buvo daug pranešimų, kad neoficialiai tikrai Trumpo pavaldiniai skambina kariniams vadovams Ukrainos ir griežtai perspėjo, kad nebandytų atakuoti Rusijos naftos tų terminalų. Ir todėl, kadangi vakare taip pat skrido balistinės raketos ir be jokio perspėjimo ir taip toliau, normalus toks gandas ir plint ir apie tai diskutuojame.
18: Taip, Eldoradai, apskritai, ar didelio atgarsio sulaukė savaitgalio įvykė ir Trumpo pareiškimai dėl rusiško dizelino pirkimo, dėl energetinių paliaubų ir apskritai tas didėjantis spaudimas Ukrainai stabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas?
19: Taip, didelis apie tai diskutuojame kasdien. Galime sakyti, kad pradžioj buvo šokas. Buvo šokas, nes tuo metu buvo ukrainiečių delegacija ir buvo dar Europos šalių atstovai Vašingtone derybose buvo, jiegi tų derybų nesulaukė, pabaigos antrą dieną išvažiavo, nes paaiškėjo, kad Trumpas pranešė apie susitarimą su Putinu, kad siūs šito dėl to dizelino.
18: Kad pirks rusišką dizeliną.
19: Jo, ukrainiečiai tikrai buvo šokę, o po to galima sakyti, tas šokas perėjo į pyktį, kada išgirdo, kada Trumpo žodžius, kad ukrainiečiams reikia naujo prezidento. Man tai priminė tą situaciją, kada buvo, jeigu jūs prisiminat, pereitais metais, kada Zelenskis pirmą kartą lankėsi susitikimą su Trumpu ir iš jo ten šaipėsi, kad jis ne kostiumą apsirengęs, visko. Tada ukrainiečiai lygiai taip pat pasijuto įžeisti, kad žemindami prezidentą įžeidė visą tautą. Nors, pavyzdžiui, čia yra normali situacija, kad dalis ukrainiečių mėgsta, Zelenskį dalis nemėgsta, nes yra pozicijų visur, tas pas ir Lietuvoje prezidentą vieni mėgsta, kiti nemėgsta. Bet tuo metu visi, kaip sakant, susivienijo. Tikrai sociologiniai tyrimai jo pakilo labai populiarumas. Dabar panaši situacija. Nes kiek kalbių ukrainiečiai sako, ne mums, čia yra mūsų reikalas, kada mes renksim rinkimus,

0: liudijimais, kada viena mieste, ten 22 žmonės žuvo, Zaporižiai 23, o Kramatorske buvo bombos atakavo du keleivinius autobusus ir 35 žmonės žuvo. Tokios akivaizdžios civilių žudynės ir vat, o Trumpas draugauja su Putinu ir visiškai ne tokius, parama Ukraina atrodo antroje vietoje yra.
1: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio bendradarbis Kijeve Eldoradas Butrimas. O Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teisina susitarimą dėl dyzelino pirkimo iš Rusijos ir teigia, kad Putinas taikos nori labiau nei Zelenskis. Paklaustas apie fiksuojamos energetikos paliaubų pažeidimus ir naujas Rusijos atakas, Trumpas Maskvos nekritikuoja. Pasak Reuters šaltinių, Vašingtonas mano, kad susitarimas dėl dyzelino paskatins Maskvą švelninti poziciją ir dėl Ukrainos. Iš Vašingtono praneša LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
2: Pasak šaltinių, Baltųjų rūmų įsivaizdavimas toks. Dyzelio susitarimas su Rusija ne tik apie dyzelį. Amerikos derybininkai įsitikinę, kad susitarimas Maskvą patrauks ir prie derybų stalo dėl Ukrainos. Donaldas Trumpas atrodo įsitikinęs, kad Vladimiras Putinas derėtis nori, nepaisant Ukrainoje po Rusijos atakų augančio civilių aukų skaičiaus. Donaldas Trumpas susirinkusiems prie Baltųjų rūmų žurnalistams sako.
3: Tiesą sakant, manau, kad Putinas nori pasiekti susitarimą labiau nei Zelenskis.
4: Donaldas Trumpas ne tik pareiškia, kad jo nuomone Putinas nori tartis labiau nei Zelenskis, bet ir paklausas apie Rusijos smūgius prieš Ukrainos elektrines jau po Donaldo Trumpo paskelbtų energetikos paliaubų, Trumpas Rusiją kritikuoti atsisako.
2: Reporteris Donaldo Trumpo klausa.
3: Rusija jau pažeidė paliaubas ir užpuolė Ukrainą.
2: Prezidentas atsako.
3: Nesu dėl to tikras. Mes pasižiūrėsime.
2: Rusija Ukrainoje jau smogė 6 energetikos objektams ir neturi jokio intereso paliaubų laikytis, sako Zelenskis. Pats Kremlius sako, kad paliaubų nenori, o esą tik ilgalaikės taikos. Trumpas, klausiamas, kodėl paskelbė paliaubas, dėl kurių nei viena pusė nesutarė, atsako šitaip.
3: Jie sutarė. Žinote kodėl? Nes aš pasakiau, jūs sutarėte. Štai kodėl. Jie sutarė, nes aš taip pasakiau.
2: Spaudžia Trumpas tik vieną pusę – Ukrainą. Nutraukti smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Bet šaltinių pranešimai prieštaringi. Ar Baltieji rūmai tiesiogiai pagrasino nutraukti paramą Ukrainai, ar vis tik ne. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako.
3: Ukraina pasiruošusi energetikos paliauboms ir mes nekartą tokias paliaubas siūlėme patys. Rusija turi patimti žingsnio atakas nutraukti. Šiandien oro pavojaus sirenos skambėjo visą dieną.
2: Tikiuosi. Šitaip Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius Varšuvoje atsako į britų žurnalisto klausimą, ar jungtinėmis valstijomis dar galima pasitikėti. Europa turėtų mažiau pasikliauti Ameriką, sako Mindaugas Sinkevičius. Ir Donaldo Trumpo dyzelio susitarimą su Rusija komentuoja šitaip.
3: Nesididžiuojame tuo. Tai gėdingas, negarbingas poelgis. Net nesu tikras, ar tai įvyks, ar tai tik politinis pareiškimas.
2: Saugumo forume Varšuvoje kritikos ir daugiau. Britų investuotojas Billas Browderis sako.
3: Manau, kad tai pats gėdingiausias momentas Jungtinių valstijų politikos Ukrainos atžvilgių istorijoje, nuo tada, kai Donaldas Trumpas tapo prezidentu.
2: O kol kas visa tai lieka tik žodžiais. Ir paliaubos, ir pats dyzelio susitarimas, pasak demokratų ir respublikonų senatorių, apskritai neteisėtas.
1: Iš Vašingtono pasakojo LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
5: Lietuvos diena.
1: Seimas pradeda svarstyti Užsienio reikalų ministerijos siūlymą dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Numatyti ribojimą įsigyti nekilnojamą į turtą, jeigu šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Taip pat siūloma į Lietuvą neįleisti Rusijos aneksuotose ar okupuotose teritorijose švietimo, kultūros, meno bei sporto veiklą vykdančių asmenų. O norintieji atvykti į Lietuvą privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Seime yra kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, kaip Seimas sutiko Užsienio reikalų ministerijos siūlymus?
6: Tai, Andriu, pagal pirmą balsavimą 93 parlamentarai balsavo už, 4 susilaikė, prieš balsavusių nebuvo. Tai tokiu balsavimu sutiktas Užsienio reikalų ministerijos siūlymas griežtinti nacionalinę sankcijas Rusijos

0: ir Baltarusijos piliečiams. Čia dar buvo tik tais siūlymo pristatymas, ribojimams priimti reikia dar 2 balsavimų. Ką turi minėjai, Andriau, ministerija siūlo, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai negalėtų įsigyti nekilnojamojo turto šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ribojimas negaliotų, jei turtas būtų įgyjamas kaip antai paveldėjimo būdu. Taip pat siūloma, kad Lietuvoje negalėtų užsiimti švietimo mokslo ar pavyzdžiui kultūros ir pramogų veikla asmenys, kurie tarkime remia Rusijos agresiją. Čia dalis detalių, apie viską išsamiau užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
1: Siūlomas įstatymo projektas apima šiuos elementus. Pirmas, draudimus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamą į turtą šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Toks draudimas taikomas tiek Rusijos Federacijos, tiek Baltarusijos Respublikos piliečiams nepriklausomai nuo jų teisinio statuso Lietuvos Respublikoje. Tiek turintis leidimus laikinai ar nuolat gyventi, tiek jų neturintis. Antras, ribojimus Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims vykdyti švietimo ir mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešoje veiklą Lietuvos Respublikoje. Pagrindiniai siūlomų naujų ribojimų tikslai – reikšmingai sumažinti riziką ir užkirsti kelią galimoms žvalgybinėms stebėjimo ar kitoms priešiškoms veikloms, kurios gali būti vykdomos pasinaudojant įgytų nekilnojamų turtų šalia nacionaliniam saugumui skirtų objektų. Užkirsti kelią švietimo, sporto, kultūros ar mokslo, meno ar pramogų veiklą išnaudoti propagandai, istorijos iškraipimui ir naratyvų formavimui, siekiant paveikti Lietuvos visuomenę, išnaudoti šias sritis kaip politinį instrumentą.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Apie siūlomus ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams Seime pasisakoma įvairiai. Galime paklausyti, ką sako valstietis Valius Ąžuolas, kuris šiandieninėme balsavime nedalyvavo, bet prieš balsavimą uždavė klausimą eteryje jau ką tik girdėtam viceministrui. Galime paklausyti.
2: Lietuvoje dirba 50 tūkstančių baltarusų. Dirba, moka mokesčius, kūrėsi, su šeimom netgi gyvena ir jie perka nekilnojamą turtą. Ar tai būtų Akmenė ar Marijampolė, bet kur. Tai kodėl jūs dabar visus baltarusus paverčiat nusikalteliais? Kad jie visi tampa nusikalteliai ir nusipirkti buto, gyventi ir dirbti, pavyzdžiui, Akmenės rajone, jiem uždrausim. Tai kodėl jūs taip darote, galite pasakyti?
1: Turbūt čia reikėtų pabrėžti ir patikslinti, kad jeigu kalbama apie ribojimą įsigyti nekilnojamą turtą, tai kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Jeigu turime Akmenės rajoną, tai turbūt ta zona, kur yra įvardinti tie objektai, yra labai nereikšminga ir lygiai taip pat patrauklaus nekilnojamo turto požiūriu. Tai ta pasiūla turbūt galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamo turto apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
0: Taip teigia užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas, atsakinėjęs į valstiečio Valiaus Ąžuolo klausimą. Valius Ąžuolas, kaip ir minėjau, nedalyvavo balsavime, o dabar galime išgirsti, ką sako pavyzdžiui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, kuris dalyvavo balsavimą ir balsavo už ribojimus, už griežtesnius ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.
3: Dėl draudimo Rusijos Federacijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamo turto prie mūsų karinių ir strateginių objektų, dėl vadinamųjų atlikėjų, greičiau propagandistų vojažų į Lietuvą. Abu svarbus dalykai, kuriais papildom dabar ribojimų priemonių įstatymą. Strateginių objektų apsauga yra mūsų prioritetas ir be abejo, jeigu mes norim išvengti įvairių žvalgybinių rizikų, mes turim tokį saugiklį įdėti. Kaip ir su tais, kurie skleidžia propagandą ir šlovina Putino režimą, prisidengdami tai, kad jie yra atlikėjai. Manau, kad teisinga būtų labai aiškiai pasakyti, kad tokių asmenų vojažų į Lietuvą neturi būti.
0: Konservatorius Laurynas Kasčiūnas balsavime dėl ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, 4 parlamentarai susilaikė, tai yra aušriečiai, vienas jų Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Politikas teigia, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams turi būti ribojimai, tačiau ministerijos siūlymas juos griežtinti yra taisytinas. Kokie yra Žemaitaičio argumentai, galime paklausyti.
4: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakom, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupant,

0: tas kaip ir kiti Rusijoje gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatymė turi aiškiai būti pasakyta, tai jeigu žmogus paprašė politinio prieglaušio ir valstybė suteikė, tai jam tada netaikoma šitas reikalavimas. Dabar mes Lietuvoje turime universitetą ir ten jis yra būtent opozicijos stovai studijuoja. Žmogus baigęs universitetą, nežinau, ten kažkas su švietimu susieta, su kultūra, jisai tame savo būste norėtų įkurti, nu, nežinau, Baltarusijos kalbos mokymo kursus ar ten, nežinau, nu, kažką vat iš to, ne, grubiai panašaus. Tai pagal šitą įstatymą jisai negalėtų šitos vykdyti veiklos. Nors individualią veiklą jisai gali įsimti pagal Lietuvos teisės aktus, pagal kodą jisai gali, bet jis negali savo priklausomą būtę vystyti tos veiklos.
1: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis Andriau.
2: Taip, ačiū tau, LRT radio žurnalistas Vaidotas Burokas. 12 valandų ir 33 minutės netrukus laidoje. Seime siūlymas leisti gyventojams individualius namus statytis be statybos leidimo. Ekspertai perspėja, kad gali kilti chaosas. Maisto ir degalų kainos Latvijoje. Sužinosite, ar davė naudos kaimyninė šalies valdžios sprendimas taikyti mokesčių lengvatas. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Siekiant palengvinti ir atpiginti statybą, siūloma gyventojams leisti individualius namus statyti be statybos leidimo. Iniciatyvos autorius, parlamentaras Linas Jonauskas, sako, kad pakeitimai prisidėtų ir prie didesnio būsto įperkamumo. Tačiau ekspertai perspėja, statybos be leidimų gali sukelti chaosą. Tema domisi Daumantas Butkus. Daumantai, kokie konkrečiai pakeitimai siūlomi ir kaip tai keistų statybų tvarką?
3: Tai tie, kas statosi namų, žino, kad šiuo metu naujo gyvenamojo individualaus namo statyba leidžiantis dokumentas yra privalomas visais atvejais, nesvarbu, ar namas yra didelis ar mažas, net ir nesudėtingiems namams iki 50 kvadratinių metrų reikalaujama supaprastinto projekto ir leidimo. Seimo narys Linas Jonauskas registravo statybos įstatymo siūlymus, jei siūlo atsisakyti statybos leidimo individualiam namui statyti. Leidimų gavimas, anot Jonausko, dabar užtrunka iki 4 mėnesių, kartais ir metus. Pasiūlymo autorius argumentuoja, kad užsitęsiantis leidimų gavimas atitolina statybų pradžią, didina išlaidas, tenka mokėti nuomą, taip pat sudaro prielaidas korupcijai. Jonauskas sako, kad panaikinus statybos leidimo reikalavimą, pareiga laikytis statybai taikomų reikalavimų vis tiek išliktų, juos numatytų vadinamieji specialieji savivaldybės reikalavimai. Be to, statybos leidimas ir toliau būtų reikalingas statant saugomose teritorijose. Linas Jonauskas.
4: Procesas būtų labai paprastas, reikėtų gauti specialiosius reikalavimus iš savivaldybių, tiesiog kad suprasti, kurioje vietoje ir ką namų valdoje galima statyti. Gavus specialiosius reikalavimus, sekantis etapas, susiradus ir projektuotojus, ir projektą, ir techninį projektą turint, būtų deklaracija apie statybos pradžią, kartu su jie turėtų sekti ir infrastruktūros mokestis. Na ir pabaigus statybą, kaip ir dabar procesas nesikeistų, reikėtų užregistruoti statinius, gauti sertifikatus, kad jie atitinka A++ kategoriją ir žmonės jau galėtų kurtis. Žmonės sutaupytų 10 milijonų eurų, sutaupytų daug laiko, sutaupytų ant sąskaitų sveikatai, tai yra nervo. O jeigu rimtai, tai per metus išduodama virš 10 tūkstančių statybos leidimų. Matyt, kad pagal mano projektą apie 80% išduodamų projektų leidimų nebereikėtų. Siūlau atsisakyti ir projektams nesudėtingiems ir neipatingiems statiniams projektus. Ir tai apimtų visą teritoriją, skyrus saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir panašiai. Tai matyti jautriausios vietos kaip kurortų senamiesčiai, miestų senamiesčiai ir taip toliau. Ten ir toliau reikėtų statybo leidžiančių dokumentų, o visur kitur jo nebereikėtų.
3: Taip sako statybų įstatymo pataisai registravęs parlamentaras Linas Jonauskas.
2: Planuojantiems statyti namo gyventojams skamba patraukliai, bet ar ekspertai neišvelgia čia jokių pavojų?
3: Tai Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintras Balčytis Seimo nario siūlymą vadina populistiniu. Sako, kad tai iš tiesų keltų chaosą, nes dabar statybos leidimas apibrėžia ne tik kas statoma, bet ir kaip statoma. Numatyti, pavyzdžiui, atstumai tarp kaimynų, kiti reikalavimai, kurie apsaugo nuo ginčių. Gintaras Balčytis.
5: Mastas yra milžiniškas ir ką reiškia be statybos leidimo. Aš taip suprantu, kad žmogus tada gali statyti, kaip jam atrodo, kokį nori dydžio, tokio dydžio ir stato tą namą, kurioj nori sklypo vietoj, ko ir stato, nes absoliučiai turbūt labai daug sklypų yra

0: kurios valdo žmonės ir detaliai planai yra neparengti, tai yra, kad viskas atiduodama į projektinių, sakysim, pasiūlymų ir projektavimo stadijos. Jeigu statybos leidimų nereikia, tai reiškia, kad projektų nėra. Niekas jokių projektinių pasiūlymų nerengia, niekas jų nederina ir niekas jų nemato. Žmogus tiesiog pasisamdo architektą ir kaip jam atrodo, tai jisai jam ir nupešė tą namą. Mano galvo, sulaukti galim absoliutaus chaoso. Kadangi projekto derinti nereikia, statybos leidimo nereikia, tai reiškia, nekalbu apie ten kaimynus, kur ten atstumai, nuo sutikimai kažkokie, reiškia, nu, teoriškai tikriausiai tai turėtų būti, nes techniniai statybos reglamentai vis privalėtų būti išlaikomi, bet tų konfliktinių situacijų, tai esu tikras, yra begalės, yra tam šešėlių kritimas į kaimynų sklypą. Mano nuomonė, tai yra toksai, sakyčiau, rinkiminis šūkis.
1: Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis. Priminsiu, kad anksčiau Linas Jonauskas įregistravo įstatymo projektą dėl paprastesnės statybos soduose. Juo siūlo nereikalauti statybos leidimo iki 80 kvadratinių metrų ploto sodo namams ir šiam projektui Seime yra pritarta po pateikimo.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
2: Kaimyninė Latvija šią vasarą sumažino pridėtinės vertės mokestį būtiniausiems maisto produktams, o nuo spalio įsigaliojo mažesni akcizai degalams. Kokių rezultatų tai davė, aiškinosi Latvijoje apsilankęs kolega Paulius Selezniovas.
4: Šiuo metu esu Latvijoje Nicos mieste, pakeliui į Liepoją. Nica nuo sienos su Lietuva nutolusi maždaug 30 km. Nuo spalio pirmos Latvijoje sumažintas akcizas degalams, dėl ko dizelino litras turėjo atpikti maždaug 8 centais už litrą. Šiandien Lietuvoje degalinėse dizelinas kainuoja nuo 2,16 eurų iki 2,25 eurų už litrą. Benzino kaina sviruoja nuo 1,87 eurų iki 1,93 eurų. Tuo tarpu čia, Nicoje, degalinės švieslentėje benzino kaina 1,91 centas, o dizelinas kainuoja 2,07 centus. Tiesa, degalinėje automobilių su lietuviškais valstybiniais numeriais nematyti. Galbūt šis miestas yra kiek per toli pasienio, kad lietuviai važiuotų čia ieškoti pigesnių degalų. O štai trečiame pagal dydį Latvijos mieste Liepojoje degalų kainos dar mažesnės. Šiuo metu esu prie degalinės, kurios švieslentėje už 95 benzino litrą prašoma 1,86 euro, o dizelino litras kainuoja 2 ir 2 centus. Lyginant su Lietuva, kaina skiriasi maždaug 10-20 centų už litrą.
5: 2 eurų už litrą yra pigu? Ne, broli, tik. Tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina. Anksčiau pirktis degalų važiuodavo į Lietuvą, dabar viskas priešingai.
6: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dizelinas kainavo apie 2 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti. Anksčiau, gal prieš pusmetį, mes važiuodavome degalų į Lietuvą, nes ten buvo pigiau. Dabar stalai apsisuko.
4: Pasakoja degalinėje Liepojoje kalbinti vairuotojai. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos Latvijoje taikomas sumažintas 12% pridėtinės vertės mokesčio tarifas tam tikriems pagrindiniams maisto produktams. Esu viename didžiausių prekybos centrų Liepoje ir štai vištienos krūtinėlės 500 gramų pakuotė čia kainuoja 4,15 eurų. O štai 400 gramų lietuviško jautienos faršo 3,55 eurų. Patys Latvijos gyventojai sako, kad labiausiai brango pieno produktai, o sumažinto pridėtinės vertės mokesčio jie sako nejaučiantys.
7: Очень дорого. Мясо, колбаса.
8: Brangu, labai brangu.
3: ypač mėsos produktai, dešra. Anksčiau vištienos šlauneles pirkdavau po 2,45 € už kilogramą, o dabar jos kainuos 3,80 €. Ir dar sako, kad maistas atpigo.
7: A dabar 3,80 € stovi. A gavarė, kad jie dešovai stovi.
8: Nežinau, nu, privykli. Kak jės, tak jės.
9: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per 3 metus kainos išaugo 2 gubai, o dabar jos panašios kaip ir prieš metus.
8: Ir šias, nu, kak bylo got nazad, pamojimo, šias į tožį, tas samą.
10: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
9: Duona pabrango, mėsa, nors ir sumažino PVM mėsai, kainos augo. Anksčiau pirkdavau kepenėles, kilogramas kainavo 99 centus, dabar 1,19 €. Ar čia kainos sumažėjimas? Mums užtenka, nesiskundžiam, gyvenam dviese tai.
4: Pasakoja parduotuvėje Liepojoje kalbinti pirkėjai. Tarp jų ir klaipėdietė Rima, kuri į Latviją pigesnių produktų sako atvažiuojanti kas keletą mėnesių.
11: Va, pavyzdžiui, ikra 8 €. O pas mus jinai kainuoja 15-14. Daugiau nelabai aš ką čia perku. Žinokit, mes važiuojam į turgų. Saldainukų vaikam.
12: Kiek sutaupo taip pat, pavyzdžiui, gal esam skaičiavę?
11: Sutaupom 100 €. Paimkit, pavyzdžiui, ikrą dabar, va, tai jinai yra akcijinė, 8 €, su nežinau kiek tų centų, tai aš jau sutaupau kažkur tai ant šitos ikros apie 40 €. Pažiūrėjom, degalų kainas, žinokit, degalų kainos skiriasi ant beveik, kiek va dabar pažiūrėjom, 2,05 €, bet tai buvo tai. Tai su Klaipėdos jau yra skirtumas.
4: Sako pigesnių produktų į kaimyninę Latviją iš Klaipėdos įsigyti atvykusi Rima. Sumažintas akcizas degalams Latvijoje galios iki šių metų pabaigos, o lengvatinis PVM maisto produktams iki kitų metų birželio pabaigos. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Liepoja.
13: Lietuvos diena.
2: Šiluvos miestelio kapinėse laidojami iki 22 nėštumo savaitės Kauno ligoninėse po persileidimo arba aborto mirė kūdikiai. Šiluvoje yra LRT žurnalistė Jūratė Nilionytė. Jūratė, papasakok apie tai išsamiau.
14: Labadiena. Šiuo metu Šiluvos bazilikoje yra laikomas šventosios mišios ir po jų procesija su 2 urnom pajudės link kapinių. Kapinės yra visai netoli Šiluvos bazilikos ir kaip rašoma Kauno arkivyskupijos pranešime, kad kartais žmogus nespėja savo vaiko apkabinti, tačiau tai nereiškia, kad šio vaiko nereikia prisiminti. Ir būtent čia Šiluvoje yra vieta kapinėse skirta tiems mažyliams, kurie išėjo per anksti, dar neišvydė šio pasaulio ir kiekvienais metais spalio 13 dieną čia laidojami Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto iki 22 nėštumo savaitės mirė kūdikiai, kurių palaikų tėvai nepasiėmė laidoti patys, na, kaip sako šios procesijos organizatoriai, kad tų situacijų būna įvairių, žmonės atsiduria sudėtingose situacijose, ne visi žino apie tokią galimybę ir todėl tokia tradicija jau 8 metus yra čia Šiluvoje ir kitose miestuose taip pat rengiamos tokios bendros laidotuvės. Tai dabar mišios, o vėliau kaip minėjo ir procesija į kapines ir Šiluvoje kaip tik yra planuojama ir pastatyti skulptoriaus Nerijaus Kavaliausko sukurtą paminklą. Jo idėja įkvėpė Marcelijaus Martinaičio eilėraštis Tu numegs man mamą kelią. Renkamos šiuo metu yra lėšos šiam paminklui ir na, taip tikimasi, kad ši vieta taps tokia vilties ir paguodos vieta tėvams, kurie išgyvena kūdikio netektis. Tikimasi, kad čia jie galės ateiti, pabūti tyloje, pasimelsti, prisiminti savo vaiką ir gedėti net jei ta atsisveikinimo su juo akimirka buvusi trumpa arba jos iš viso nebuvo. Tai skatinami žmonės aukoti kūdikio atminimui atminimo paminklui Šiluvoje. Na ir turbūt dar reikia paminėti, kad ši data spalio 13 yra pasirinkta nesitiktinai, mat po kelių dienų, būtent spalio 15 dieną. Pasaulyje yra minima kūdikio netekties diena ir ši diena buvo pradėta minėti Jungtinėse Amerikos valstijose dar 83-aisiais ir prisimenami ir lydimi malda per anksti šie mažyliai, jų tėveliai būna uždegamos žvakutės. Tai kol kas tiek.
2: Taip, Jūratė, ar yra informacijos, minėjai, kad jau ši tradicija gyvuoja 8 metus, kiek per tuos metus yra palaidota negimusių kūdikių ir kokie skaičiai šiais metais?
14: Tokių skaičių kol kas neturiu, tikrai kas metą susirenka nemažai žmonių ir tikrai matyti skaičiai yra. Šimet, kaip sakė šios procesijos organizatoriai, tai bus 2 urnos, tiek jie atskleidžia, yra prašoma ir gerbti čia dalyvaujančių tėvelių, na, tokį privatumą. Reikia paminėti, kad iš tiesų ir Panevėžio, pavyzdžiui, ligoninėje palikti vaikeliai yra laidojami bažnyčio šventoriuje esančiame kape, Šiaulių ligoninėse, Kaišiadorių ligoniniai, Klaipėdoje, didžiuosiuose miestuose tikrai yra vietos, kuriuose laidojami šie vaikeliai, o Žemaičių kalvarijoje planuojama įrengti nuolatinę kasmet pildamą kapavietą.
2: Ačiū tau, tai buvo LRT žurnalistė Jūratė Anilionytė.
13: Lietuvos diena.
2: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorius politologas Gintas Karalius.
15: Spalio 9 dieną Donaldo Trumpo paskelbtas susitarimas dėl dyzelio prekybos su Rusija sukėlė santykių paaštrėjimą tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainą remiančių Europos valstybių. Toks slaptai parengtas susitarimas leidžia Rusijai gauti papildomų lėšų karui ir sumažina vakarų valstybių derybinius svertus. Draminį foną situacijai suteikė pranešimai apie Jungtinių valstijų grasinimus neparduoti Ukrainai ginklų ir žvalgybinės informacijos. Taip pat reikalavimai rengti prezidento rinkimus karo sąlygomis. Dalis ekspertų sandėriai aiškina artėjančių vidurio kadencijos rinkimų JAV kontekstu ir Trumpo asmeninėmis nuotaikomis. Mano supratimu, tai tikrovė supaprastinantis paaiškinimas, nematantis svarbių struktūrinių tokios politikos priežasčių. Jungtinių valstijų sandėriai su Rusija ir konkrečiai Trumpo palankumas Putinui neturėtų būti matomi vien kaip lyderių improvizacijos ar kaip momentinių interesų nulemti sprendimai. Europai ir Ukrainai priešiški veiksmai sudaro nuseklę seką ir atskleidžia platesnę Jungtinių valstijų politikos kryptį. Pradedant 25-ųjų nacionalinę saugumo strategiją, kurioje Europa piešiama kaip ideologinis JAV priešas, o santykių su Rusija normalizavimas įvardyjamas kaip siektinas tikslas, ir baigiant paramos Ukrainai stabdymu palankė retorika apie Putiną, tarifais Europai, grasinimais Danijai dėl Grenlandijos, ši įvykių visuma rodo ne pavienių incidentų rinkinį, o tam tikrą veikimo logiką. Šį vaizdą papildo ir mėginimai daryti įtaką Europos vidaus politikai. Palankumas prorusiškoms kraštutinių dešiniųjų jėgoms, J.D. Vance'o dalyvavimas Viktoro Orbano rinkimų kampanijoje, grasinimai mažinti JAV įsipareigojimus NATO. Ir nuolatiniai amerikiečių administracijos atstovų pamokslai Europai apie žodžio laisvę, migraciją bei tariamą civilizacinį nuosmukį. Jei reikėtų įvardinti dabartinės JAV administracijos užsienio politikos ideologiją, ji būtų transakciškumas. Tokia politika vis labiau grindžiama principu, ką tu man duosi, ir diktuoja savitą politinę viziją. Ankstesnių sąjungininkų įsipareigojimus pakeisti sąlyginiais mainais, o tarpinius santykius organizuoti pagal veikėjų jėgą, spaudimą ir tiesioginę naudą. Buvusi sąjungininkystė ar priešiškumas savaime nieko nebereiškia. Šis veikimo principas pasaulio politikoje nėra naujas, tačiau nauja tai, kad jis tapo visos užsienio politikos ašimi. JAV nebelaiko Europos gyvybiškai svarbia sąjungininkė, nors Europos paramos joms vis dar reikia. Veikiau, jos traktuoja Europą kaip interesų zoną, kurioje siekiama išlaikyti įtaką ir naudotis turimais ištekliais. Todėl bandymai raminti save kalbomis apie teigiamus signalus iš Vašingtono, ignoruojant pasikartojančius sprendimus ir jų bendrą kryptį, nėra rimta analitinė pozicija. Europos atsakas turėtų būti dvejopas. plėtoti savarankiškus technologinius pajėgumus, iš esmės grįžtant prie atidėtų Mario Draghi pasiūlymų įgyvendinimo, taip pat priimti sprendimą dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Europos gynybai finansuoti. Europa atidėlioja pasirinkimą – arba tapti savarankišką politinę ir karinę galę, arba likti priklausomą nuo sąjungininkų, kurie bendrą saugumą paverčia biznio sandėrio objektu. Gintas Karalius, politologas.
13: Sportas.
2: LRT forume surengta diskusija apie Lietuvos krepšinį. Abu kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą pasidalijo vizijomis, bet jų matymas išsiskyrė. O ekspertai pabrėžia, kad pagrindinė naujojo asociacijos vadovo užduotis bus suvienyti Lietuvos krepšinį. Išsamiau Barbora Jakilaitė.
16: Jau rytoj vykstančiuose rinkimuose vadovauti šalies krepšiniui sieks du kandidatai. Vakar vakare šio posto siekti atsisakė Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas, todėl asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentus sieks tapti FIBA Jūro valdybos narys Darius Gudelis bei 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys. LRT forume dalyvavęs legendinis rinktinės treneris Jonas Kazlauskas sako, Lietuvos krepšinio situacija kritinė.
17: Nesu medikas, negaliu taip iš karto įvertinti. Nu, tikrai nėra dar vėžys, bet kad sergam, tai faktas. Nes jau labai ilgai laukiam tų pergalių. Blogiausia, kad stipriausiai serga mūsų pagrindinis flagmanas vyrų rinktinė, kuri daugiausiai turi galimybių uždirbti ir kitiem ir padalinti. Ir vyksta, galvoju, tas susiskaldimas. Mes nepripažindami savo problemų negalim padaryti tų žingsnių į priekį, sekančių tų žingsnių.
16: Dabartinė situacija įvertinę ekspertai sutarė, tokio susiskaldimo Lietuvos krepšinėje dar nebuvo. Buvusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė ir Basket News direktorius Jonas Miklovas teigia, problemos Lietuvos krepšinėje kyla iš pagrindų, tačiau dabar svarbiausia neskaldyti, o vienyti.
18: Bendras paveikslas tikrai labai liūdnas ir tas susiskaldimas ir matom, kad pagaliau sprogo tas burbulas, nes jau mes ėjom link to daugelį metų, jau visi pavargo nuo pralaimėjimų, pergalių, bado, dabar jau niekada neturėjom tokios problemos, kad net nesurenkam geriausių žaidėjų rinktinės ir dabar galų gale pasižiūrėti, kiek mes bendrai dramų turim, tai tikrai yra labai liūdna. Dabar aš irgi pritarčiau tam, kad reikia tos vienybės labiau nei bet kada.
19: Tarpusavio dialogas, privalomas dalykas.
20: Įtraukiant visus.
19: Įtraukiant visus, ne ieškant tie, kurie tau patinka ir nepatinka, bet dialogas išklausant net ir tas nuomonės, kurios tau nepatinka, to ypatingai trūko, ne save apstatyti žmonėmis, kurie tau yra patogus ir kurie tau atneš kažkokią naudą, bet tie, kurie Lietuvos krepšinį ves į priekį ir galų gale pradėti žiūrėti į ateitį.
16: Darius Gudelis pagrindiniais asociacijos prioritetais belaukiančių Lietuvos moterų ir vyrų krepšinio rinktinių akistatų ir čempionato mato svarbą gerinti krepšinio pagrindus, vaikų ir jaunimo ugdymą.
21: Antras prioritetas tai yra susiskaldimas. Tai iš esmės yra kaip padaryti trumpam laikotarpį, kad mes susitelktume vėl bendram tikslui. Trečias prioritetas yra piramidės išgryninimas, koregavimas ir susitvarkymas.
16: Rolandas Skaisgirys vyrų ir moterų rezultatus čempionatuose laiko savaime suprantamu dalyku, o ne prioritetu. Jis sako, susiskaldimo krepšinio bendruomenėje pakeisti praktiškai neįmanoma.
22: Neįmanoma sutaikyti, iš tikrųjų, tam tu NKL-o nesutaikysi su RKL-o. Aš manau, kad čia iš principo turi būti aiškia hierarchija su sąžiningo prieimu, bendravimu, atvirų bendravimų ir na, tegu metam į mane akmenį bet kas, kad tai yra įmanoma sutaikyti.
16: Gudelis sako, būsimo prezidento pareiga vienyti. Jo manimu, asociacijos skaidrumui būtinas auditas.
21: Pateikim skaidriai ir viešai šitą finansinio patikrinimo ataskaitą, kad visa bendruomenė pamatytų, kaip naudojamos mūsų lėšos. Ir pradėkim kalbėtis. Antras dalykas, ką tikrai gerai akcentavo treneris Jonas Kazlauskas, tai yra, nu, išklausykim tos žmonės, įtraukim tos žmonės, kurie yra legendos. Įgavę milžinišką patirtį, turi didelį autoritetą. Sėskim, išgirskim, išklausykim palankės, nepalankės nuomonės. Ir dėliokim labai aiškiai, kaip mes ugdysim savo jaunimą.
16: Skaisgirys teigia, auditas įprasta praktika. Jis sako, susiskaldimas kyla dėl to, kad pati asociacija disponuoja per mažu biudžetu. todėl siūlytų ieškoti, kaip didinti asociacijos biudžetą. Anot jo, tai lengviausia padaryti sportiniais pasiekimais, nes už pergalės valstybė teikia papildomą finansavimą.
22: Valstybė sudariusi sąlygas kiekvienai sporto šakai tikrai už pasiektus rezultatus išsikovoti nemažas pinigų sumas. Kada yra rezultatai? Automatiškai mesgi žinom, kas yra marketingas ir kas yra pardavimai. Ne? Automatiškai ir ten atsiduria visai kiti pinigai. Tai aš tame matau problemą.
16: Asociacijos prezidento rinkimai rytoj vyks Kaune. Teisę balsuoti turės 162 nariai.
2: Reportažą parengė Barbora Jekilaitė ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena, kurią vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, o laidos redaktorius Darius Kuodis. Netrukus naujausios žinios, o po jų laida pas Nemirą. Laidos svečias buvęs Prunskienės vyriausybės pramonės ministras tapęs milijonieriumi. Gražios dienos su LRT.
0: Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
1: Kada pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas?
20: 2009 metais.
1: Kaip stabdyti patyčias klasėje?
23: Nelikti abejingiems.
1: O kur kreiptis, kai pagalbos reikia mokytojui? Mokytojas neturi žinoti visų atsakymų. Mokytojų linija, psichologinė pagalba ir teisinės konsultacijos pedagogams. Daugiau informacijos mokytojulinija.lt. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
24: Geriau viską daryt, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
25: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrią meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
26: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairiapusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Dėkite radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad būtina toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti, kad Maskva išliktų izoliuota tarptautiniu lygiu. Tai premjeras pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir Lenkija toliau stiprins bendradarbiavimo saugumo srityje. Premjeras taip pat priduria, kad nuosekliai turi būti stiprinama ir viso rytinio NATO sparno gynyba.
2: Rytinės Europos Sąjungos sienos šalis, mes patiriam įvairias atakas, hibridinio pobūdžio atakas. Ir šiuo metu reikia konstatuoti, kad regione saugumo situacija išlieka sudėtinga. Dar kas yra turbūt akivaizdu visiems, kad Rusija taip yra pagrindinė grėsmė Europos saugumui. Hibridinės grėsmės Europos šalise tampa vis agresyvesnės, tą mes matome. Tą matome ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalise. Todėl laikomės bendros pozicijos, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas siūlo panaikinti nedidelių gyvenamųjų pastatų statybos leidimus. Jie išliktų būtini tik saugomose ir kultūros paveldo teritorijose. Parlamentaras įsitikinęs, kad pataisos palengvintų statybas gyventojams, leistų naikinti korupcijos apraiškas.
3: Žmonės sutaupytų 10 milijonų eurų, sutaupytų daug laiko, sutaupytų ant sąskaitų sveikatai, tai yra nervo. O jeigu rimtai, tai per metus išduodama virš 10 tūkstančių statybos leidimų. Pagal mano projektą apie 80% išduodamų projektų leidimų nebereikėtų. Skyrus saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas, ten ir toliau reikėtų statybo leidžiančių dokumentų, o visur kitur jo nebereikėtų.
1: Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Savo ruoštų Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis pasiūlymą vadina populistiniu ir teigia, kad atsisakius statybos leidimų kiltų sumaištis.
4: Mano galva, sulaukti galim absoliutaus chaoso, kadangi projekto derinti nereikia, statybos leidimo nereikia.

0: reikia. Reiškia, nekalbu apie ten kaimynus, kur ten atstumai, nuo sutikimai kažkokie tų konfliktinių situacijų, tai esu tikras yra begalė, atsiras tam šešėlių kritimas į kaimynų sklypą. Mano nuomonė, tai yra toksai, sakyčiau, rinkiminis šūkis.
1: Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laiku stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
1: Šią valandą Vilniuje yra 8, Kaune 9, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais kai kur palis. Vietomis formuosis rūkas. Puspietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, daug kur palis. Pus besikeičiančios krypties gana stiprus vėjas. Pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Diena šils iki 9-14 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
3: Pas Nemira.
4: Labadiena, tai laida pas Nemirą ir aš Nemira Pumprickaitė. Inžinierius, išradėjas, verslininkas, pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos vyriausybės pramonės ministras, buvęs pirmasis Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas ir vienas iš Bene Distributors įkūrėjų. Mykolo Romerio universiteto garbės profesorius, 176 išradimų ir 6 tarptautinių patentų autorius, daugelio mokslinių ir publicistinių straipsnių bendraautorius, įvairių mokslo ir technikos premijų laureatas. Žmogus, kurio gyvenime telpa ir Lietuvos valstybės kūrimas, ir verslas, ir menas, ir švietimas. Apie tai, ką išmokome per 35 nepriklausomybės metus, ką išmokstame per savo gyvenimą ir ko dar turėtume išmokti šiandien. Kalbėsime su Rimvidu Jasinavičiumi. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Tiek daug viską apie jūs pasakiau, bet vis dėlto. Jūs buvote, pradėkim nuo pačios pradžios, jūs buvote pačios pirmos nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos vyriausybės pramonės ministras.
5: Taip.
4: Tai dabar, kai praėjo tiek metų, prisiminus tuos laikus, ar jūs tai prisimenate tą metą jums jis likęs kaip kažkoks didžiulis pakilimas, ar tai buvo labiau tokia kaip nuolatinė beveik neįmanoma užduotis ir nuolatinis klausimas, kaip išsilaikysim?
5: Na, turbūt reikėtų pradėti nuo to, mano tą vadinamą profesinę karjerą prasidėjo baigus mokyklą 61 metais ir aš kaip darbininkas įsidarbinau Vilmos tada susivienyme ir visą tą mano, reiškia, tais sovietiniais laikais profesinė karjera buvo susijusi su pramonė, su pramonė, dalyvavimą pramonė ir taip toliau. Pabaigoje ten 5 metus buvau generaliniu direktoriumi Vilmos susivienimo. Po sąjūdžio suvažiavimo ir taip toliau, aš ir keli tenai kolegos iš kitų panašių įmonių vadovų supratom, kad ta sistema, kurioje Lietuvos visa ekonomika ir pramonė egzistuoja, jinai nulėmė tą vadinamą ekonominį atsilikimą, didelį deficitą ir taip toliau. Ir dėl to pradėjom galvoti, o kągi daryti šitą. Ir kilo ta idėja įkurti kažkokią tai asociaciją, tarp visų, reiškia, Lietuvos arba daugelio Lietuvos gamybinių įmonių, kad jos galėtų kooperuotis tarpusavį. Nes jeigu taip žiūrėti, tas gamybos ir ekonomikos valdymas buvo ypatingai, reiškia, išdarkytas, nu, pagal tą principą skaldyk ir valdyk. Jeigu taip žiūrėti, Lietuvoje buvo net 17 sąjunginių respublikinių ministerijų. Tik 5 buvo vietinės ministerijos, tai kurios užsiminėjo tokias smulkia labai gamyba. Po to dar buvo agro kompleksas, po to dar 22 įvairūs komitetai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir 88 pramonės įmonės, stambios įmonės, kurios priklausė tiesiogiai tik Maskvai. Tai vat, reiškia, vat dažnai buvo, reiškia, jeigu ko nors reikia, pavyzdžiui, jeigu mūsų įmonėje trūko ten vinių ar kažkokio tepaliuko ar kažką, tai kitoj gatvės pusėje buvo tokia gamybos transporto įmonė. Mes neturėjom teisės nei pas juos kreiptis, kad jie mum parduotų atliekamus, nei jie neturėjo teisės parduoti mum, kol nebūtų suderinę Maskvoj pas jų vadovus. Tai čia, nu, didžiausia tokia nesąmonė ir taip toliau. Dėl to mes sakėm, pirmiausiai, mum reikia, reiškia, tose pačiuose miestuose ir per visą respubliką padaryti tokią asociaciją, kad mes galėtume kooperuotis, kooperuotis žaliavomis, kooperuotis patyrimu.
4: Bet čia jūs jau kalbate apie šitą kooperavimąsi po nepriklausomybės,
5: ne.
4: Iki dar.
5: Iš karto po
4: sąjūdžio suvažiavimo.
5: Po sąjūdžio suvažiavimo. Jisai buvo 88-ais, reiškia, ten apie spalio mėnesį, ir mes pradėjom ruoštis, tai sukūrėm irgi iniciatyvinę grupę iš daugelio įmonių vadovų, ir 89 metų. Birželio 17 dieną pravedėm tą vadinamą suvažiavimą tose pačiuose dabar vadinamo sporto rūmuose, kuriuose dalyvavo virš 1000 Lietuvoje esančių įmonių vadovai ir visa absoliučiai Lietuvos valdžia ir vyriausybė. Ir visa ministrų taryba, ir centro komitetas, ir taip toliau, visi dalyvavo šitam suvažiavime, ir vat mes priėmėm ties esminius dalykus, ir nuo to pradžioje tai buvo Lietuvos pramonininkų asociacija, aš buvau išrinktas pirmuoju prezidentu, reiškia, ir va tokiu būdu mes, reiškia, pradėjom tą kooperacinę veiklą.
4: Tai jūs iš šitų pareigų ir atėjote į vyriausybę? Jau nepriklausomos
5: veiksnys. Tai buvo pagrindinis tas veiksnys, kuris sudarė sąlygas, reiškia, ir pačiai Prunskieniai, ir Landsbergiui tada pakviesti mane į tą pirmą vyriausybę dalyvauti.
4: Bet žiūrėkit, bet jūs čia sakėt, kad buvot iki tolai, buvot ir Vilmos
5: taip,
4: direktorius. Tai buvo iš tikrųjų sąjunginio pavaldumo įmonė, karinio komplekso gamykla, galima sakyti, ar ne, juodasis dėžės gamino
5: taip,
4: ir pasiklausimo aparatūrą.
5: Taip.
4: Iš tikrųjų tai buvo toks, na, toks uždaras, ganėtinai,
5: taip,
4: galima sakyti, įmonė tokia. Ir jūs, pirmas mano klausimas yra toks, ar ten vadovauti, jūs buvot direktorius, bet ar ten, pavyzdžiui, vadovauti jūs galėjot, na, be kažkokio KGB kontrolės? Vis tiek jūs turėjot būti, kažkaip jūs turėjo labai tikrinti. Tai kaip jūs, tai čia pirmas klausimas. Ir antras, jeigu taip ir buvo, tai kaip tada ir tas pats Vytautas Landsbergis ir Kazimiera Prunskienė vis dėlto pasitikėjo jumis? Aš kažkaip bandau įsivaizduoti, kad tai būtų šiais laikais ir galvoju, kad jūsų tikrai būtų nepakvietę.
5: Na, pirma, apibūdinimas Vilmos panašus ir buvo, taip kaip jūs sakėt, kadangi tai buvo to vadinamo karinio komplekso sudėtinė dalis, nors mes tiesiog ginklų ar kažkokios ginkluotės ir ypatingai polimo, reiškia, ginkluotės negaminom nieko, mūsų pagrindinė specifika buvo įvairių garso ir kitokios informacijos registravimo aparatūrą.
4: Nes ir oficialiai magnetofonus gamino Vilma.
5: Taip, čia buitinė, reiškia, tarp kitko, tai buvo pirmoji Sovietų Sąjungoj įmonė, kurie pradėjo gaminti kasetinius magnetofonus, iki to buvo tik špūliniai, tie, žinot, su didelėm tokiom juostos špūlėm ir taip toliau.
4: Čia jums vadovaujant pradėjo gaminti?
5: Taip. Taip, va, tai, kad tokios įmonės buvo prižiūrimos to saugumo komiteto, tai čia kaip taisyklė.
4: Jums reikėjo lankytis ten, jūs kažkaip tikrino, kvietėsi, aiškinosi?
5: Reiškia, buvo tiesioginis, reiškia, atstovas, kuris, kaip saugumo tenai departamento, reiškia, kuris užsiminėjo mumis.
4: Kuravo jūs.
5: Kuravo, taip. Į saugumo komitetą mane niekad nebuvo pakvietę, bet ateidami, reiškia, tie visi kuratoriai, nu, žiūrėjo, ką mes darom, kaip mes darėm. Vat, kadangi mano visa veikla buvo tiesiogiai susijusi su tam tikros produkcijos ir išradyba, ir konstravimu, ir gamyba, ir taip toliau. Ir, reiškia, jie matė, kad aš jokių ten nei politinių kontaktų, nei giminių užsienį neturiu, ir taip toliau dirbo savo darbą tą. Beveik, reiškia, kiek čia nai, beveik 30 metų. Nu, tai dėl to, reiškia, netrodžiau jiem pavojingas.
4: Mhm. Bet jūs netrodėt pavojingas ir nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos vadovams. Kas nu, man iš tikrųjų atrodo šiek tiek keista, bet...
5: Nu, buvo tam tikrų, reiškia, tam tikrų abejonių. Pirmą abejonę jau pasireiškė tam suvažiavime pirmajam Lietuvos pramonininkų asociacijos steigiamajam suvažiavime, kada, reiškia, nu, kadangi mes ruošėm daugiau kaip pusę metų ir tą visą iniciatyvinę grupę, kaip tik tai pasiūlė ir buvo priėmus nutarimą, kad mano kandidatūra bus pristatyta rinkimams ir taip toliau. Nu, buvo toks dar, reiškia, irgi gamybininkas Matulevičius, jisai įvedė tam suvažiavime tokią nu, įdomią situaciją, jisai pasikvietė Rajacką ir suvažiavimui pasiūlė, reiškia, Rajacko kandidatūrą į tos pramoninko asociacijos prezidentus.
4: Ar jūs čia kalbate apie Matulevičių, kuris Seimo narių vėliau patapo?
5: Taip. Algimantas Matulevičius. Va. Ir kada Rajackas, reiškia, pradėjo, nu, kaip sakant, ta kalba sakyta, jisai sako, nu, vat jūs pasižiūrėkit visi šitą, kad vat yra siūlomas Jasinavičius, galbūt jisai ir neblogas vadybininkas ir taip toliau, bet jisai priklauso Maskvai ir kad nebūtų, reiškia, visos tos organizacijos nuvedimas į Maskvos glėbį, tai galbūt reikėtų pasirinkę nors, kuris nesusijęs su Maskva. Ir tada Rajackas pasiūlė ne savo, o Matulevičiaus kandidatūrą. Mhm. Va, ir tada, reiškia, tam suvažiavime buvo vis dėlto rinkimai iš dviejų kandidatūrų, reiškia, Matulevičiaus ir mano. Reiškia, balsavimas, nu, atsimenu, kadangi virš 1000 buvo tenai, 1020, 1030 tų delegatų, tai aš prisimenu, kad už mano kandidatūrą buvo atiduota 980, o likusi ten apie 36 buvo už Matulevičių. Va taip, reiškia, patys, reiškia, Lietuvos gamintojai, pramonininkai ir taip toliau, su kuriais mes bendravom besiruošdami ir va, per kooperaciją ir taip toliau, reiškia, nu, pasitikėjo, netrodė, kad aš jiems nuvesiu kažkur tai į šalį.
4: Bet ar jūs manot, kad politikai, galbūt tais laikais, panašu, kad jie politikai buvo kaip ir, na, sutiko su pramonininkų nuomonė ir pasitikėjo tada ir jumis, bet šiais laikais aš galvoju, tikrai būtų suabejota, aš vis bandau lyginti ir galvoju,
5: kad... Nu, tai vat ir kada kvietė mane į tą vyriausybę, pirmiausiai, tai aišku, kvietė Kazimierą Prunskienę.
4: Jūs pažinojot ją iki to?
5: Taip. tai pažinojau, reiškia, mes su ją susipažinom, tam vadinamam Lusty toks buvo institutas, kur Lietuvos įmonių vadovų tobulinimo institutas. Jinai tenai balotiravosi ir

0: aktorius, aš irgi tam institutė biškutį bendradarbiavau, reiškia, ir vat, nu, tada mes susipažinom, o kada jinai tapo vicepremierė, tai vadinama ekonomikos reformos komisijos, reiškia, pirmininkė ar atsakinga už tą komisiją, kaip ruošti ekonomikos, Lietuvos ekonomikos reformą. Tai čia 89 Liepos mėnesį jinai buvo. Tai kažkur apie rugsėjo mėnesį jinai mane pakvietė į tos komisijos darbą. Ir mes pusę metų, kiekvieną savaitę, susitikdavom ir įvairius ekonomikos pertvarkymo klausimus sprendėm. Tada vat, kartu ten buvo Rantanavičius toks profesorius, ir Vagnorius, ir kiti, ir jie mane daugiau pažinojo ne kaip kažkokie tai karinės pramonės tenai įmonės vadovo, o kaip tiesiog specialista vadybos, ekonomikos ir kitais klausimais. Mhm. Ir tada, kada Kazimiera, reiškia, mane pakvietė į tam pirmam pokalbį, va, sako, aš noriu pasiūlyti, kaip tu žiūri ir taip toliau. Nu, sakau, kad aš tą turiu darbą, visą šitą. Nu, bet reikia Lietuvai, va, visą šitą. Nu, o antras, sakau, tai galbūt aukščiausioji taryba nepatvirtint. Sako, klausyk, jeigu visa, reiškia, Lietuvos gamybininkai, tai beveik tūkstančių tenai balsų, reiškia, pasitikėjo tavim ir suteikė šitą, tai man atrodo, sako, kad čia nebus didelių problemų. Vat tokia pagrindinis dalykas, tas mano, reiškia, iniciatyva sukurta pramoninko asociacija ir tokiu būdu pasirodyti, reiškia, prieš visą gamybinę tautą, reiškia, savo ir vadybinius gebėjimus, ir kitus gebėjimus, galbūt lyderystės gebėjimus, o tai tas būtent ir, reiškia, mano galva ir buvo pagrindinis kozis.
1: Bet, žiūrėkit, gerai, tai atėjot jūs į tą vyriausybę, ta pirma vyriausybė iš tikrųjų net metų neišsilaikė ir Kazimiera Prunskienė buvo, jį atsistatydino, visa vyriausybė sugriuvo ir jūs buvote vienas iš tų žmonių, kurie netesėt savo veiklos, nes šitos pirmos vyriausybės ministrai dar per kelias vyriausybės ėjo ir dirbo ir ne vienoj vyriausybėj dirbo, o jūs savo veiklos netesėt. Ir vėlgi man kyla klausimas, kodėl jums užteko tų metų, jūs čia buvo jūsų paties sprendimas, ar čia jau įsikišo kažkokios politinės jėgos vis dėlto?
0: Na, nu, buvo didžiausia galbūt man nuoskauda, kad po viso to darbų, ką mes stengiamės, ką per tos 9 mėnesius ir tą vadinamą ekonominę
1: blokadą
0: išgyvenom ir galbūt nugalėjom dar vieną, noriu pasakyti, kad reiškia, tarp visų ministerijų, reiškia, pavaldžių įmonių, aišku, ta ekonominė blokada pakenkė, nes viena, nu, taip skaičiavimai, per vieną blokados dieną Lietuva, reiškia, prarado pajamų panašiai apie 2,5 milijono per dieną. Ir per visas tas 75 dienas blokados Lietuva neteko pajamų beveik 200 milijonų pajamų.
1: Milijonų
0: rublių.
1: Rublių tuo metu.
0: Rublių. 200 milijonų rublių. Va. O, reiškia, mūsų ta pramonės ministerija per tuos metus vienintelė iš visų ministerijų davė prieaugį.
1: Oho.
0: 0,5% nedaug, bet prieaugį.
1: Tai kaip jūs įsigudrijot?
0: Nu, dėl to, kad mes labai, tavo kooperacija mums labai padėjo, kadangi mes, reiškia, turėjom irgi pareigą įtraukti mūsų visas tas 88 sąjunginio pavaldumo įmonės, tai mes per jas, reiškia, daugelį išteklių į Lietuvą įvežėm. Pavyzdžiui, ir tą patį Vilmą, ir kūro, ir įvairių medžiagų užsakė beveik 3 ar 4 kartus daugiau nei reikėjo, per savo pažintis gavom visą žino, paskui per kooperaciją pasidalinom. Mhm. Ir tarp kitų įmonių ir visą šitą. Ir tada, nu, po pirmos grįvimo buvo antroji tą vadinamą, reiškia, Šimėno vyriausybė, tai va tos visus ministrus, reiškia, Šimėnas pasiliko

reiškia, ir mes buvom nu, visi inkorporė, reiškia, palikti. Po to atėjo Vagnoriaus vyriausybė, vėl dalį ministrų iš karto atleido,

0: pasiūlymą, kad panaikinti pramonės ministerijai Lietuvai, kad Lietuvai valstybinio reguliavimo, valstybinio kooperavimo pramonės veiklai nereikia.
1: Bet jūs apie tai nieko nežinojot?
0: Nežinau.
1: Jūs nebuvot perspėtas?
0: Nebuvau. Šitą išgirdau tik tai jau, reiškia, kada transliavo jo kalbą aukščiausiai tarybų. Aišku, tam prieštaravo labai ir Brazauskas, ir Lubys, ir kiti pramonės įmonių vadovai, bet kadangi jų buvo vis dėlto mažuma, reiškia, ta Vagnoriaus ir galbūt Landsbergio įtako ir autoriteto paveikti visi, ir jie nubalsavo, kad reikia panaikinti. Aš manyčiau, kad tai labai stambi ir politinė, ir ekonominė klaida.
1: Panaikinti ministeriją ar atleisti jūs?
0: Ne mane atleisti, panaikinti ministeriją. Todėl, kad reiškia, pramonė tuo metu, Lietuvos pramonė visa, ne tik tai mūsų pramonės ministerija, kito buvo pramoninių įmonių, sudarė apie 60% Lietuvos vidaus produkto į metus. Ten žemės ūkis apie 16, kita va, tos paslaugų, visas meno ir taip toliau. Va, ir kada visą šitą panaikino, tai ir tas, reiškia, bendro vidaus produkto kūrimas labai sumenko. Ir, reiškia, pradedant nuo Vagnoriaus vyriausybės, tas ekonomikos produktas ėmė smukti. Ir reikėjo 15 metų, kad Lietuvos pramonės produktas pasiektų tą lygį, kuris buvo pirmos vyriausybės, reiškia, valdymo metu. Įsivaizduojate, kokią duobę visą Lietuvos pramonę buvo įkritus.
1: Mhm. O dabar, kaži, koks yra?
0: Dabar yra, žymiai didesnis nei buvo tada, vis dėlto 35 metai. Bet neseniai Janulevičiaus girdėjau
1: Pramoninkų konfederacijos prezidento.
0: Pramonės tos konfederacijos prezidento pateiktos duomenys, kad šiuo metu Lietuvos pramonė į Lietuvos bendrąjį produktą įneša tik 16%. Tai galit pasižiūrėti nuo 60% iki 16%. Tai vat kuo reiškia o ta politinė, aš manyčiau, klaida, todėl, kad tai politinė.
1: Gerai, jeigu jūs sakot politinė klaida, tai vis tiek turėjo būti kažkoks pagrindas. Jūs sakot, jūsų ministerija net vienintelė iš visų pliusą turėjo per blokadą visą. Išgyveno ir dar užsidirbo, ar ne? Nedaug, bet užsidirbo. Visi kiti tik tai į minusą. Ir vis tiek nori naikinti jūs. Tai kažkoks pagrindas turėjo būti, ar čia sugrįžo kažkokios seni šešėliai iš mėklos? Kas čia buvo?
0: Na, žinot,
1: kaip jūs manot? Vėlgi, ar jūs gal žinot?
0: Iki šiol tiksliai negaliu žinot. Nežinau. Bet buvo tokių kalbų, kad pradžioj buvo manoma mane atleisti iš ministerijos, ministeriją palikti. Tai tada, reiškia, tie, kurie svarstė šitą variantą, pasakė, atrodys prieš tautą, prieš visuomenę, reiškia, kažkaip tai nelogiška. Ministras, kurio ministerija davė teigiamą, reiškia, atleidžiamas, o visi kiti, kurie davė nuosmukį, paliekama. Tai va tada pasakė, čia Landsbergio buvo pagrindinė mintis, sako, tai kad visa šita, kad nebūtų tokio, reiškia, klausimų mum, tai pirmia panaikinkim ministeriją, ministras nepriekočia, kadangi ministerija nėra tai ir ne.
1: Ir ministro nereikia šito. Bet vis tiek, jeigu priežastis buvot jūs, tai kažkodėl jūs neįtikot, jeigu nuspręsta jūs, bet kad atrodytų gražiai, tai tada sakot ir visą ministeriją reikia panaikinti. Tai jūs kažko užrūstinot tuometinę vadovybę valstybės?
0: Na, po tenai, kada jau buvo viskas nuspręsta ir taip toliau, reiškia, gal po mėnesio man pavyko taip pasikalbėti su Vagnorium. Ir Vagnoris sako, tu nepergyvenk, čia ne dėl tavęs, čia dėl politinių motyvų.
1: Tai va, tai kokie tie politiniai motyvai?
0: Kokie, galbūt Ozolas buvo įsireiškęs, kad

0: reiškia, tuo metu tai vadinama, reiškia, aukščiausios tarybos delegatam ir pačiam pirmininkui labai stipriai oponavo, reiškia, į to senų įmonių vadovai, kolūkių pirmininkai ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, kad panaikinti šitą didelį opozicijos brandulį, reikėjo, reiškia, pirmiausiai panaikinti tą ministeriją, paskiau pradėjo nykti ir gamyklos ir taip toliau, nu, kaip visi sako, ir kolūkiai, taip pat visi šitie potencialūs opozicionieriai natūraliai pasitraukė iš.
1: Gerai, tai viskas. Baigėsi jūsų karjera vyriausybėje ir ta politinė vadinamoji karjera. Ir aš taip suprantu, jūs neilgai trukus pasukote į verslą ir tas verslas buvo Bene Distributors įmonė, tokia ganėtinai garsi, viena iš pirmųjų su Amerikos lietuvių, Benu Gudeliu, ar ne, jūs tada įkūrė tą įmonę, aš radau tokius skaičius, kad 70% tos įmonės akcijų priklausė Benui Gudeliui, 30 jūsų, tai buvo alkoholio ir tabako prekybos įmonė.
0: Ne tik tai, ne tik. Tai įvairių, reiškia, gėrimų, kai jisai ir tokios, nu, būtinės produkcijos.
1: Aha, bet vadovu tai jūs tapot, neturėdamas akcijų kontrolinio paketo vadovauti ėmėtės jūs vis dėlto. Kaip jūs susitarėte, kodėl jūs tapot vadovu ir ar čia buvo ta įmonė, kur jūs tą pirmą milijoną savo ir uždirbot?
0: Taip, bet pirmą aš ką noriu pasakyti, reiškia po to, kai buvo, reiškia, panaikyta ta ministerija ir atleistas ministras, aš bandžiau surasti darbą, nu, tęsti savo tą vadinamą veiklą pramonės įmonėse kokiose ar kitokiam valstybiniam darbe. Nu, daug buvo lygtai pažįstamų, lygtai aptardavom ir taip toliau, bet tam, kad paskirti mane į kažkokį vadovavimą, jiem reikėjo suderinti su tuo metu veikiančia valdžia. Ir visada gaudavo tokį neigiamą patarimą. Nereikėjo priimti. Ir aš pusę metų dėl to buvau taip bedarbiu. Per tarybinius laikus užsidirbtos lėšos šeimoje per pusę metų išseko, nes turėjau dar du sūnus, reikėjo auginti. Nu, žmona dirbo, bet ir žmonos atlyginimo sunku buvo išgyventi. Nu, tada reikėjo kažką tai susirasti. Nu, ir tada, reiškia, dar, reiškia, prieš tą vyriausybės suformavimą, kada buvo pirmoji vadovų tokia ekskursija į Jungtinės Amerikos valstijas, ten susipažinti su lietuviais išeiviais, kurie turėjo irgi verslą, taip toliau, ten aš susipažinau su Gudeliu. Ir mes taip pabendravom viską, reiškia, mūsų tas bendravimas vienas kitam patiko. Ir kada jisai vat, atvažiavo į Lietuvą ir sužinojo, kad aš bedarbis, tada sako, klausyk, a ko tu ieškai valstybinio darbo? Ir eik į verslą. Bet aš sakau, neturiu to kapitalo. Nes aš gamybininkas, žinau, kad pagrindiniai gamyboje tai yra materialus kapitalas. Staklės, pastatai, finansai ir taip toliau. Ir tas kapitalo gražos ciklas yra gan ilgas. Pas mane to viso nebuvo, tai kaip aš galiu pažiūrėti. Tai sako, jeigu tau trūksta kapitalo, pradėk nuo prekybos. Ir greičiausiai galima nuo didmeninės prekybos. Reiškia, įsigyja kažkokias, nu, deficitinės ar to prekių, kurių nėra Lietuvoj, sumokė pinigus ir jeigu tu per savaitę jas paduodi, tau viskas grįžta. Ir dar grįžta su pelnu ir tokiu būdu gali, reiškia, labai greitai susikurti savo tą kapitalą. Nu ir tada pradėjau šnekėti, o ko tada nėra ir tada jisai pasakė, žinai, aš čia atvažiavęs negaliu, reiškia, gerti to lietuviško alaus. Tada buvo vienintelis žigulinis, apie kurį liaudyje sakydavo, kad tai žibalinis. Vat, tai jisai sako, vat, čia vat, reiškia, labai geras alus yra Danijoj, toks Kalsbergas. Nu, pradėkim nuo jo. Reiškia, tai va tam, kad nusipirkti vieną, reiškia, automašiną, kad, reiškia, tą vadinau fūrą, galaus reikia apie 10 tūkstančių dolerių. Kiek tu gali sukaupti, parduok viską šitą ir koks tavo įnašas, tai aš iš visų santaupų, iš ką galėjau giminių pasiskolinti, va, surinkau tos 3 tūkstančius.
1: 30%.
0: 3 tūkstančius. Gudelis sako, aš likusį dadėsiu. Toks buvo startinis kapitalas. Atsivežėm šitą, nei sandėlio, nei nieko, visą šitą reikėjo kažkur tai daryti. Antra, reiškia, jo ta savikaina buvo žymiai brangesnė už visą alų, kuris parduotuvėse buvo, reiškia, ant lentynų. Ir kad aš parduotuvėm pradėjau siūlyti, reiškia, kaip didmenininkas, pirk visi sakė, tu ką, nesąmonė, pas mūsų žiūrėk, reiškia, mes parduodam tą alų pigiau nei tavo tą didmeninę kainą. Taip kad man pirmus 3 mėnesius reikėjo vargti, kad visą šitą išparduot. Nu, po 3 mėnesių grįžo, tada jau antrą, reiškia, tada pridėjom papildomai ten įvairius vaisvandenius, toks džindžeris ir visa kita, po to dar ir kava, ir riešutukai, ir viską, ką prie to reikia. Po to, reiškia, Lietuvoje tuo metu ne tik tai alaus trūko, bet gero vyno trūko. Nes tas iš sovietų laikų portveinas, kuris visada buvo toks, reiškia, tirštas ir spirituotas ir sunkiai geriamas, arba tas pasaldintas, reiškia, neva šampanas ir taip toliau. Tada mes pradėjom įvežti, reiškia, vat, tą tikrąjį sausą gerą vyną, pratinti tautą prie
1: taurių gėrimų.
0: Prie taurių gėrimų. Nu, kaip vienas iš tokių anekdotų galbūt buvo, reiškia, sako, visada būdavo, reiškia, toks skirtumą, nu, riba tarp vakarų Europos ir rytų Europos. Tai kur ėjo ta vadinama siena arba riba tarp vakarų ir šito, tai sako, reiškia, ta siena eidavo ten, kur pasibaigdavo raudono vyno ir prasidėdavo raudonų barščių vartojimas.
1: Labai gražiai. Tai čia ir, tai gerai, bet tai čia tas Bene Distributors ir buvo ta vieta, kur jūs jau uždirbot savo milijoną, ar dar vis ne, man labai įdomu, nes esate milijonierius, niekas to neslepia.
0: Da.
1: Dabar jau.
0: Na, vieną noriu pasakyti, kad pagrindinis dalykas vat, buvo tas vadinama turimo kapitalo, reiškia greitas cikliškumas, kad grįžta maryčiai investicinę gražą gauti kuo greičiau. Pradžioj mūsų ta visa apivartumas buvo, kaip aš minėjau, per 3 mėnesius kapitalas jau sugrįždavo, paskiau jau kokiais 3 ar 4 metais mes šitą sistemą privedėm per 1 savaitės reiškia apsisukimą. Tai jeigu per savaitę mūsų didmeninė ta marža arba didmeninis pelnas buvo nu apie 5 ar 10%, į metus 50 savaičių dauginkime tenai 5% iš 50, jau 250% metinio reiškia kapitalo gražos. Ir tokiu būdu to viso Bene Distributors kapitalas ėmė augti, darbuotojų skaičiai didėti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mano pradžioje 30, paskiau reikėjo, ypatingai net neužteko ir Gudelis vis didino savo mano tą procentinį mažėjimą. Užbaigėm po 12 metų, reiškia, tas visas kapitalas įmonės išaugo iki beveik 50 milijonų įmonės kapitalas. Nu,
1: bet čia jau kalbam apie 50 milijonų, buvo kokie pinigai?
0: Nu, jeigu tai
1: doleriai.
0: Ne, tai jau tada buvo litais.
1: Litais.
0: Litai. Tai 15% nuo to jūs galite jau.
1: Aha, aha.
0: Tokiu būdu. 12 metų.
1: 12 metų.
0: 12 metų nuo 3
1: tūkstančių rublių.
0: Rublių.
1: Rublių, ar ne?
0: Rublių.
1: Rublių. Gerai, žiūrėkit, bet aš dabar galvoju, aišku, tada turbūt ir laikai buvo ganėtinai palankūs, dabar turbūt būtų jau sudėtingiau taip dirbti.
0: Nu, daugelis taip sako.
1: Bet netiesa.
0: Mano mama visada sakydavo, tu žinai, sūnau, prie smetonos ir žvyras, ir molis buvo daug geresnį nei dabar.
1: Gerai, tai aš kur suku? Aš ir suku į ten, kad jūs daug metų kalbate apie Lietuvos švietimą, apie žmogaus ugdymą, ką jisai supranta apie pinigus. Jūs kažkada esat netgi sakęs, kad žmogų reikia ganėtinai anksti pratinti prie pinigų, kad jis suvoktų, kas tas yra tie pinigai, kaip jie uždirbdami. Tai kaip jūs manote, nepaisant to, kad jūs jau seniai tą šnekate, kaip viskas vyksta dabar? Kaip tas švietimas vyksta, kaip tas žmogus ugdomas, kad jis mokėtų elgti su pinigais, mokėtų su jais dirbti?
0: Na, vat iš šito jūsų klausimo dabar norėčiau skirti du žodžius ar du terminus. Vieną jūs pasakė darbas, antras pinigai.
1: Taip.
0: Jeigu jūs oficialiai pasakytumėt, kas yra darbas, tai Lietuvoje nėra tikslaus apibrėžimo.
1: O kur nors kitur yra?
0: Kitose valstybėse yra. Yra darbo kodeksas. Turbūt girdėjote.
1: Taip.
0: Ten apie 300 straipsnių. Visam darbo kodekse nėra pagrindinio apibrėžimo, kas yra darbas. Vienoje vietoj, kur yra rašoma, kaip sutartį darbdavys sudarydamas gali ką įrašyti, reiškia savo samdomom darbuotojui, ten yra parašyta, kad darbdavys turi teisę įrašyti kokias funkcijas arba pareigas samdinys turi atlikti. Tai jeigu darbą mes sakom, kad tai yra funkcija ir pareigos, o ne rezultatas, tai ką mes turim? Daug funkcionierių turim, daug pareigų atlikėjų, viską turim, o rezultatų ne. Dabar antras dalykas, jūs sakot, pinigai. Daugelis nežino, kas yra pinigai, nes šiuolaikiniai tie vadinami pinigai senai išsigimė. Šiuolaikiniai pinigai neturi, tu vadinama, net 5 tikriem pinigam būtinų savybių. Jie neturi jokios savo vidinės vertės.
1: O kokios tos savybės, pasakykit, nes aš tikrai nežinau.
0: Nu, reiškia,
1: ir aš ne vienintelė matyt.
0: Ne, daugelis nežino, reiškia. Tai pirmiausiai, vat, pavyzdžiui, ir visa ekonomika turi tą didelį, reiškia, trūkumą, kad jinai savo rezultatus vertina šiuolaikiniais pinigais. Bet pats pinigas neturi konkrečios savo vertės. Jisai turi skaičių, bet vertės neturi. Jūs įsivaizduokit, jeigu mes dabar ilgį matuotume vadinamais metrais, kuris neturi konkretaus ilgio metras. Vakar buvo toks, šiandien toks. Tai ką mes turėtume su reiškia, ilgio matavimais, laiko matavimais, svorio matavimais ir taip toliau, ir taip toliau. Visuose matavimuose turi tas matavimo vienetas turi turėti konkrečią savo dydį ir vertę. Pinigai to neturi. Pinigai šiuolaikiniai atsiranda iš skolos. Ir pavyzdžiui, nu, vėlgi, pirmoji tas požymis, kad jisai neturi ir kodėl neturi pinigai, reiškia, tos vidinės vertės, tai yra infliacija. Ir jeigu dabar pasižiūrėsit, kas yra, kaip aiškina ir ekonomistai visą infliaciją, tai yra paklausos ir pasiūlos santykis, kad tai nustato pagrindinai prekybininkai ir taip toliau, ir taip toliau. Jie kalti, kad kainos kyla. Vieną noriu pasakyti jau čia, nuo tos 20 metų, ką aš aukštose mokyklose dėčiau, visada sakiau, kad pagrindinis infliacijos, reiškia, veiksnys ir priežastis, tai yra papildomos tos vadinamo netikrųjų pinigų emisijos. kada

0: pinigai išleidžiami ne atitinkantis pagamintos produkcijos kiekį. Tai yra faktiškai pinigų falsifikacija. Pinigų toks spausdinimas yra falsifikacija. Man ir jums, reiškia, neleidžia taip pinigų leis, dėl ko neleidžia. Nes tai sako falsifikacija. O valdžios institucijos sau pasidariusi įstatymų leidimą, jos gali falsifikuoti.
1: Mhm.
0: Vat irgi aš tos kelis mokslinius straipsnius rašiau ir taip toliau. Per visą Lietuvos tą laikotarpį, kada buvo įvesta jau mūsų nacionalinė valiuta litas, jisai pradžioj buvo rubliai keičiami į litus ir po to buvo jau litai esantis Lietuvoj iškeisti į eurus. Tai per tą laikotarpį litų kiekis Lietuvoj, pas Lietuvos žmonės padidėjo 7 kartus. O pramonės, nu ir kitų visų produkcija padidėjo vos 1/3. Tai vat ir gaunasi tas disbalansas. Pinigų atsiranda žymiai daugiau. Nėra produkcijos ir kadangi vyksta pardavimai va tokiu beveik aukcioniniu metodu, kainos kyla natūraliai dėl to.
1: Mhm, mhm, kaip įdomu. Gerai, bet taigi vis tiek dabar grįžkim prie to švietimo, nes jūs turbūt prieš 10 metų esate sakęs apie švietimą, kad sistema yra pernelyg akademiška, kad va, mokiniai žino terminus, bet jie nežino, kaip veikia realiai tas verslas. Tai ar dabar per tiek, jeigu prieš 10 metų jūs tą kalbėjote, tai ar dabar, sprendžiant iš to, ką jūs dabar sakote, tai nelabai kas ir pasikeitė?
0: Jūs visiškai teisi. Labai mažai kas pasikeitė ir mano galva dar yra visą eilę tų vadinam imitacinių veiksmų, kad ne tik neblogėja, o dar ir ne tik negerėja, bet ir blogėja. Na vėlgi, grįžtant prie švietimo. Mano galva, ir aš nekartą sakiau, ir švietimo ministerijos vadovams, ir vyriausybės vadovams, ir net Seime, ir taip toliau, švietimo sistemoje yra pagrindinė bėda, kad nėra teisingai suformuotas švietimo tikslas. Na, reiškia, pavyzdžiui, tas privalomas vidurinis mokslas, kuris yra, jisai sakoma, kad suteikia tą vadinamą brandos, lygį brandos atestatą. Aš mokytojams kartais užduodavau klausimą, apie kokią brandą mes kalbam. Nes mano supratimu yra 2 žmogaus brandos požymiai. Tai yra fizinė branda ir protinė branda. Fizinė branda, nu tai kada žmogus išauga, reiškia ir ūgiu, ir jėgom, ir taip toliau fizinė branda, taip. O protinė branda, kaip pasireiškia? Tai vat, reiškia, turbūt tas atestatas nieko nekalba apie fizinę brandą. Nėra jokio parametro. O apie protinę brandą, ką jisai sako? Viskas priklauso nuo, vėlgi, protinės brandos apibrėžimo. Taigi, pagal mane, protinė branda pasireiškia tuo, kad asmuo savo veiklą gali pilnai savarankiškai save ir savo artimą aplinką apsirūpinti. Jeigu jisai savo veiklą, savo protų, savo profesinę gali apsirūpinti, jisai protiškai subrandęs. Jeigu jisai negali apsirūpinti, jisai protiškai neįgalus.
1: Gal įgalus, bet dar...
0: Protiškai.
1: Mhm.
0: Protiškai. Kaip jisai gali būti pilnai protiškai įgalus, kada jisai nežino nei kur, nei kaip, nei ką, reiškia, tu apsirūpinti.
1: Bet gal jis nežino dėl to, kad jis dar yra pernelyg jaunas, ar jūs sakote, kad tai yra yda, ko jį moko, ne to jį moko?
0: Pirma, tai yra yda, o antrai, iki šiol skaitoma, kad reiškia, net ir aukštą mokslą baigęs, jisai dar yra jaunas, jisai dar nežino, kaip užsidirbti. Nu tai jau, kaip sakant, 21, 23 metų ir dar protiškai nesubrendęs, tai man kartais atrodo keista.
1: Tai ar tam jūs ir esate įsteigęs ir vadovaujate turtėjimo akademijai, kuri yra visiškai privati iniciatyva, bet ko ji moko, ar ji to ir moko, kaip?
0: Na, pradžioj tai aš, reiškia, tas idėjas, kaip pakeisti tos vadinamas lavinimosi tikslus ir svarbiausiai, reiškia, jeigu taip šnekėti apie įsilavinimą, tai įsilavinimas pilnas tas tam, kad būtų protinė branda. Paruošta reikia tris įsilavinimo sudėtinės dalis įgyvendinti. Taip? Pirma, tai yra akademinis įsilavinimas, kada vat, įvaldai informaciją, gali pasitelkti informaciją, vertinti. Antra, tai yra profesinis įsilavinimas. Kai suturima informacija ir sugebėjimus, tu gali pagaminti kažką tai, ką reikia ne tik tau, bet ir kitiem. Ir trečia, tai yra finansinis įsilavinimas. Tai kada tu, reiškia, turi, reiškia, tą produkciją, tu gali ją parduot ir gautas lėšas panaudot ne tik savo, bet ir papildomos veiklos vystymui ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat, ko trūksta visiem, reiškia, mūsų švietimo sistemai. Akademinį įsilavinimą jinai akcentuoja ir labai daro ir tie visi rodikliai apie jį, reiškia, nu, galima pasakyti, daug maž tvarkosi su akademiniu įsilavinimu. Antra, profesinis įsilavimas. Kaip nekeista, profesinis įsilavimas daugiau eina tokiose vadinama profesinėse mokyklose. Vidurinėje mokykloje, universitetuose skaito, kad profesinis įsilavinimas čia ne jos, ne šios, ne šitų įmonių pagrindinis uždavinys. O to vadinamo asmeninio finansinio įsilavinimo iš viso. Nu, šiuo metu truputį jau yra, bet tai yra nepilnai, bet apie tai neakcentuojama. Ir vat kada aš mačiau vat tos pagrindinius trūkumus, aš pradėjau, reiškia, nu, baigęs tą vadinamą tą verslą, todėl kad, nu, susidarė iš vienos pusės biškis sveikata, pablogėjo, jau negalėjau, reiškia, toliau tęsti šitą antrą, atsirado geras pirkėjas, mes pardavėm tą Bene Distributors ir po 2 metų nusibodo nieko nedaryti. Tai aš tada pradėjau siūlyti universitetams savo paruoštą programą apie asmeninių pinigų valdymą, asmeninių pinigų. Reiškia, nu, keliem universitetam aš kažkada tai Vilniaus, tam vadinamu universitete, radiofizikos katedroje dėščiau kieto kūno fiziką ir magnetizmą. Taip, reiškia, tam technologijos universitete dėščiau radiofiziką ir taip toliau. Nu ir šitom, pirmiausiai šitiem universitetams siūlėjau tokią programą. Jie sako, ne, mes technikai, mes šiandien mokslas ir taip toliau, asmeninių pinigų valdymo nereikia mūsų studentam. Tada, vat, reiškia, Riomerio universiteto rektorius labai iškilus pumputis, kad aš jam pasiūlau, o, sako, labai gerai, pradėk čia, pradžioj, tas dalykas bus tik pasirenkamas, paskelbsi mūsų, reiškia, studentam, kas norės, užsirašys ir taip toliau. Po 2 metų, kadangi paklausa buvo didelė, beveik tie srautai 300-350, reiškia, studentų norėjo šitą. Tai tada reikėjo pagal visas taisyklės tą programą užregistruoti studijų kokybės valdymo centre. Tą programą pateikėm. Ir studijų kokybės centras atmetė.
1: Kodėl?
0: Nu, pasakė, žinai, universitetui netinka.
1: Mokyti kaip tapti kapitalistu?
0: Ne.
1: Turtingu žmogum?
0: Ne. Universitetui netinka mokyti asmeninių pinigų valdymų. Vat jeigu tai būtų svetimų pinigų valdymas, tai yra įmonės finansai, valstybės finansai, savivaldybių finansai, o čia va, vadinasi, reiškia. Tada aš bandžiau jiems argumentuoti. Jūs pasakykit, ar gali žmogus, kuris nemoka ir nesugeba gerai valdyti asmeninių finansų, gerai valdyti svetimus? Nu, tai visi sako, turbūt nelabai, o šito ruošti nereikia. Tai va, tai reiškia, tokia buvo pradžia tenai. Nu, paskui mes fakultetą irgi tokį verslo ir finansų buvo. Ir buvo gan neblogas, reiškia, tokia tos programos paklausa. A, tiesa, dar noriu irgi pasakyti. Tada tam, kad reiškia šitą programą užregistruot, tada aš kreipiausi ir rektorius mūsų kreipėsi į mūsų iškiliuosius ekonomistus Lietuvos. Tai dar buvo ir Vilkas, ir Rajackas, ir tenai tas pats Glaveckas, taip toliau. Tai mes prašėm, kad jie parašytų savo nuomonę, kad Lietuvos aukštose mokyklose visai studentijai reikia duoti pagrindus asmeninių pinigų valdymą. Jie pasvarsė, pasakė, pritarė anksčiau, nelabai reikia. Mhm. Čia turėtų būti mokyklose, turėtų būti žemesniam lygiu, universitetui jau nelygis. Tai jeigu mokyklose nebuvo, šeimose nebuvo ir taip toliau, ir tada, ką aš tada, tai po to gavosi toks, įdomus atvejis, reiškia, kadangi aš buvau tą pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir Lubio, reiškia, pasiūlymų buvo atsakingas už ryšius.
1: Lubis tuo metu buvo prezidentas.
0: Taip, Lubis buvo prezidentas. Atsakingas už, reiškia, švietimo tą vadinamą koordinaciją švietimo veiklos su pramonininkais ir su universitetais ir taip toliau. Tai mane delegavo kaip reiškia atstovą į tą vadinamą studijų kokybės vertinimo centrą. Nu, kada aš atėjau kaip darys ir pasiūlio programą, jie visi atbalsavo. Tai, jinai tinka. Na, tai va toks, reiškia, buvo. Tai va, jeigu dabar taip žiūrėti, reiškia, va ta blogybė, kada švietimo sistema neduoda be akademinių tų žinių, neduoda praktinių pritaikinimo panaudojimo, gebėjimų ir aišku, asmeninių pinigų valdymų, gaunasi, kad žmonės yra išmetami tą vadinamą darbo rinką, nu neparuošti, nuskriausti.
1: Žiūriu į laikrodį.
0: Taip.
1: Ačiū labai. Labai įdomiai čia buvo jūsų minčių, įdomu jūsų minčių išklausyti ir tikiuosi ne man vienai. Aš tik noriu priminti, kad mano svečias buvo pirmosios vyriausybės pramonės ministras Rimvydas Jasinavičius. Tai dar kartą jums labai ačiū. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
6: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
7: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis, kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis, kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsime su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
9: Geriau viską daryt, kol gyvėsim. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį.
10: Kalba aktorė Vaiva Mainelytė, įgarsinusi 72 pianistę Ida. Laidoje Mūza ant peties apie jautrę meilės istoriją patiriamą per virtualią realybę, skambant muzikai. Susitikim šiandien, 15:05 per LRT radiją.
11: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir viliasi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad po Amerikos lyderio Donaldo Trumpo pareiškimo apie paliaubas energetikos srityje, Kyivas sustabdė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Pasak Volodymyro Zelenskio, nepaisant to, pastarąsias dvi dienas Maskva ir toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus. Zelenskio teigimu tai parodo, kad Rusija neturi ketinimų susilaikyti nuo smūgių. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad šalis ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Šie Andrijaus Sibihos pareiškimai pasirodė po to, kai pasigirdo nuogastavimų, esą Ukraina negavo jokių įspėjimų apie į Kyivą paleistas Rusijos balistines raketas. Leidinys Financial Times anksčiau šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Amerikos reikalavimais. Tuo metu LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad pastarojo meto Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo retorika dalį ukrainiečių sukėlė šoką, kitiems pyktį.
2: Ukrainiečiai tikrai buvo šokę, o po to galima sakyti, tas šokas perėjo į pyktį, kada išgirdo Trumpo žodžius, kad ukrainiečiams reikia naujo prezidento. Čia yra normali situacija, kad dalis ukrainiečių mėgsta, Zelenskį dalis nemėgsta, bet kiek kalbi ukrainiečiai sako, čia yra mūsų reikalas, kada mes rengsim rinkimus, ką mes rinksim, mes rinksim Zelenskį ar kitą, čia yra tik mūsų reikalas, nieks neturi teisės mums nurodinėti ir toks dabar tikrai yra pyktis, yra įsižeidimas ir iš dalies tokie pasimetę nebesupranta, kas čia vyksta. Ar mus dar palaiko, Ameriko nepalaiko?
1: LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Bendroje konferencijoje su Lietuvos premjeru Varšuvoje kalbėjęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas padėkojo Lietuvai už bendras pastangas stiprinant Rusijos ir Baltarusijos pasienį. Pasak Tusko, Lenkija čia investavo milijardus, tačiau be Lietuvos pastangų stiprinti savo pasienį, Varšuvos investicijos būtų nuėjusios veltui.
3: Lietuva, kaip ir Latvija, Estija, Suomija bei Lenkija, prisiima atsakomybę už rytinę sieną saugumą. Tai mūsų rytinė siena, tiek jūsų, tiek mūsų, tačiau tai kartu ir Europos Sąjungos bei NATO rytinė siena. Būtent todėl labai rimtai vertiname įsipareigojimus, kylančius iš šios aplinkybės. Esu nuoširdžiai dėkingas, nes Lietuva buvo ta šalis, kuri nedelsdama atsiliepė į Lenkijos pasiūlymą bendromis jėgomis tvirtinti šios sienos saugumą. Priešingu atveju mūsų pastangos būtų nuėjusios veltui. Į sienos su Rusija ir Baltarusija apsaugą investavome milijardus, tačiau be jūsų pastangų tai nebūtų pavykę.
1: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Alytaus apylinkės teismas vyriausiosios rinkimų komisijos narį ir buvusį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narį Justą Pankauską pripažino kaltu vadinamoje čekiukų byloje. Jis kaltinamas turto pasisavinimu, piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Teismas Pankauskui skyrė 4000 eurų baudą. Jam taip pat 3 metus atimta teisė būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų bei įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Pankauskas taip pat yra socialdemokratų atsakingasis sekretorius. Anksčiau ėjo vyriausybės vicekanclerio pareigas. Socialdemokratai teigia, kad pareigas partijoje Pankauskas kol kas tęs, o nuosprendis bus skundžiamas. Vengrijos įstatymų leidėjai nubalsavo už tai, kad būtų panaikintos prieš LGBT plus bendruomenę nukreiptos nuostatos, kurios buvo priimtos valdant buvusiam nacionalistų lyderiui Viktorui Orbanui. Tai žymi pirmą reikšmingą Orbano apribojimų, nukreiptų prieš minėtąją bendruomenę panaikinimą nuo tada, kai gegužę valdžią perėmė proeuropietiškas ministras pirmininkas Pėteris Madjaras. Šią valandą Vilniuje yra 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, kai kur palis. Vietomis formuosis rūkas. Pūs gana stiprus vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota, daug kur palis, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Diena šils iki 9-14 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: radio byla.
4: Sveiki, čia Artūras Matusas, radio bylos temos šiandien. Eismo įvykis užsienyje. Ar tokia nelaimė automatiškai reiškia, kad svetur teks ir bylinėtis, ar visgi žalos atlyginimo iš užsienio draudiko galima reikalauti ir Lietuvoje? Nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas. Teisininkai sako, kad pokyčiai reikšmingi. Kaip jie palies ir darbuotojus, ir darbdavius. Valstybė kasmet paveldi šimtus būtų įmonių akcijų įvairių ūkinių pastatų ir kitokio turto be jo dalių. Kaip ir kodėl privatus turtas atsiduria valstybės rankose? Kas nutinka tokiam turtui po to ir kuo šis turtas skiriasi nuo bešeimininkio? Apie viską jau dabar išsamiau.
0: Radio byla.
4: Tarptautinis pervežimus vykdančioms įmonėms eismo įvykiai kitoje ES valstybėje yra kasdienybė. Tačiau su tuo gali susidurti ir bet kuris automobiliu po Europą keliaujantis ar eismo įvykė, kaip pėsčiasis nukentėjęs Lietuvos pilietis. Dėja dažnai paaiškėja, kad tikrieji sunkumai prasideda jau po įvykio. Kai reikia atgauti patirtus nuotolius iš kitoje ES valstybėje veikiančios draudimo bendrovės. Nors teigiama, kad ES sistema sukurta taip, kad nukentėjusiam asmeniui nereikėtų vienam aiškinti su kitos valstybės narės draudiku, o draudimo bendrovės kitose valstybėse narėse turi žalų administravimo atstovus, praktikoje pats atstovo buvimas dar negarantuoja greito ir visiško nuostolio atlyginimo. Apie eismo įvykį užsienį ir žalos atlyginimo išsireikalavimą iš užsienio draudiko dabar išsameu. Radio byloje advokatų profesinės bendrijos avokat advokatas, draudimo teisės ekspertas Julius Sakalauskas. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Laukiu prisijungiant ir jūsų, meli klausytojai, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija eta lrt.lt. Taigi, eismo įvykis užsienyje, dar daugiau streso ir nežinomybės negu įprasta tokio atveju, ar tai automatiškai reiškia, kad užsienį teks ir bylinėtis?
5: Taip, laba diena. Iš tiesų daugelis žino, kad Lietuvos Respublikoje, taip pat ir kitose Europos Sąjungos šalyse naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu. Ir labai svarbus Europos Sąjungos teisinės sistemos ir motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo direktyvos privalumas yra būtent tas, kad kitoje Europos Sąjungos šalyje eismo įvykio nukentėjęs asmuo, grįžęs į savo šalį po eismo įvykio, gali pretenziją dėl padarytos žalos kreiptis savo šalyje ir turi teisę tiesiogiai taip pat pareikšti ieškinį atsakingo asmens, tai yra kaltininko draudikui, kitoje valstybėje įsisteigusiam draudikui savo gyvenamosios vietos valstybės teisme. Ir iš tiesų net ir Lietuvoje galiojančiame transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatyme taip pat labai aiškiai įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis nukentėjęs trečiasis asmo turi teisę prieš bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsakinga draudika pradėti teismo procesą Lietuvoje.
4: Taip, bet vis dėlto situacija yra kitokia, negu susidūrus su eismo įvykiu čia Lietuvoje. Tai dabar, ponas Sakalauskas, ką jūs patartumėt, ko imtis reikėtų nuo pradžių, ką daryti įvykus eismo įvykiu užsienyje, kokioje šalyje reikėtų ir derėtų teikti ieškinį?
5: Tai visų pirma, įvykus eismo įvykiui tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėje labai svarbu užfiksuoti eismo įvykio aplinkybės, ar ne? Tai reikėtų ir nufotografuoti transporto priemonės, jų valstybinius numerius ir įsidėstymą kelyje, eismo įvykio vietą ir užfiksuoti, kiek galima išsamiau eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonėms, eismo įvykio vietoje esančiam turtui. Taip pat būtų gerai, pavyzdžiui, nufotografuoti ir kaltininko, kito vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo polisą. Jeigu tas asmuo sutinka, galbūt ir jo asmens dokumentą. Žinau iš praktikos, kad tai tikrai ateityje pagelbsti identifikuoti atsakingą asmenį. galima padaryti video įrašų. Labai gelbsti vaizdo registratorių, kurios turi daugelis komercinių transporto priemonių padaryti įrašų. Na ir žinoma, užpildyti eismo įvykio deklaraciją, jeigu tai būtina, kviesti policiją. Labai svarbu, aišku, ir surinkti eismo įvykio metu padarytus nuostolius patvirtinančius dokumentus, o tai gali būti ir transporto priemonės, krovinio gelbėjimo, išlaidos eismo įvykio vietos sutvarkymo, išlaidos, kurios ES, pavyzdžiui, pažyrus krovinio ant kelio, ar jeigu tai, pavyzdžiui, labai pavojingas krovinys, tai tokios išlaidos gali būti milžiniškos. Žala dėl eismo įvykio sugadinto turto, automobilio priekabos, daiktų, tai remonto praradimo, taip pat svarbu žinėti, kad nukentėjusiam asmeniui priklauso ir sugadinto turto pargabenimo, saugojimo, ekspertizės, negautų pajamų, prastovų, pakaitinės transporto priemonės, reiškia žalos atlyginimas, nuostolio atlyginimas. Pasitaiko, aišku, ir skaudžių atvejų, kai žūsta mūsų vairuotojai, kai tiesiog turistai, Lietuvos piliečiai nukenčia eismo įvykio metu kaip pėstieji. Bet aišku, yra bendra taisyklė, kad visų pirma, nukentėjęs asmuo grįžęs į savo valstybę, jis tikrai neturi verstis per galvą ir skubėti pranešti apie eismo įvykį, jis turi tą padaryti, kai turi tam galimybės, tai grįžęs į savo valstybę, jis turi teisę pretenziją ir iš tiesų privalo tą padaryti dėl padarytos žalos, pateikti arba tiesiog į tos ES valstybės narės draudimo įmonė, kurie yra apdraudusi kaltininko civilinę atsakomybę, arba gali ir turi teisę tokią pretenziją pareikšti tos draudimo bendrovės atstovui pretenzijoms dėl padarytos žalos nagrinėti savo valstybėje.
4: Dabar dėl tų atstovų, kiek čia situacijoje padeda ir ją lengvina faktas, kad draudimo bendrovės kitose valstybėse narėse kai kurios turi savo žalų administravimo atstovus?
5: Tai iš tiesų sakyčiau, kad esmingai palengvina nukentėjusios man padėtį ir galimybės atgauti greitai žalos atlyginimą, kuri buvo padaryta kitoje ES šalyje. Ir iš tiesų draudimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomą draudimą, kiekvienoje kitoje ES valstybėje narėje, taigi ir Lietuvoje, turi paskirti savo atstovus pretenzijoms dėl padarytos žalos nagrinėti. Tai yra visos draudimo bendrovės, kuris veikia ES erdvėje, jos Lietuvoje turi turėti savo atstovus. Ir atstovas pretenzijoms nagrinėti, Lietuvos Respublikai skiriamos žalos būtent administravimo ir išmokos mokėjimo funkcijai tos draudimo bendrovės vardu atlikti. Taip pat atstovas pretenzijoms nagrinėti privalo užtikrinti, kad žalos administravimo klausimai būtų nagrinėjami valstybinė kalba. Kitaip tariant, tai yra Prancūzijos draudimo bendrovės, pavyzdžiui, atstovas Lietuvoje, tarkim, Generali France, vienos didžiausių draudimo bendrovių ir pasaulyje, su jumis turi Lietuvoje bendrauti lietuvių kalba. Dar viena labai svarbi aplinkybė, tai yra ES Teisingumo Teismas yra konstatavęs, jog žalų sureguliavimo atstovo įgaliojimui apima ir jo pareigą priimti teismo siunčiamus procesinius dokumentus. O tai labai palengvina nukentėjusio asmens padėtį ir jo galimybės pagreitina būtent teismo procesus inicijuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos teisme, nes šita taisyklė reiškia, kad užtenka ieškinį ir teismo dokumentus įteikti, tarkim, Italijos ar Rumunijos draudimo bendrovės atstovui Lietuvoje. Tai dažnu atveju tai yra Lietuvoje veikianti draudimo bendrovė ir nuo to momento, kai per, tarkim, elektroninių teismų sistemą pateikiamas ieškinys, kur atstovas yra Lietuva veikianti įmonė, pavyzdžiui, draudimo bendrovė, ir aktyvuojasi, taip galima sakyti, teismo procesas, įsijungia visi terminai, ir taip taupome, aišku, ir bylos kaštai, nereikia versti dokumentų į užsienio kalbas, siūsti užsienį ir panašiai.
4: Ar šita visa tvarka, ką dabar aptarėme, galioja ne tik verslui, bet ir fiziniams asmenims, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams patekusiems į autoįvykį užsienio valstybėje?
5: Taip, nes ES motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos ir mūsų nacionalinio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatymo prasme nukentėjęs trečiasis asmuo yra bet kuris asmuo, kuriam per draudžiamą įvykį, per eismo įvykį, kitaip tariant, buvo padaryta žala ir jis turi teisę kreiptis į žalos atlyginimo instituciją, į draudiką.
4: Taip, teorija vienaip, tvarkos yra vienaip, reali praktika dar kitaip. Visaip gyvenimas susiklosto ir jūsų pastebėjimu, kokios klaidos dažniausiai padaromos, kaip elgtis, kai bendravimas užtrunka ar būsimo draudikas pasiūlo akivaizdžiai per mažą išmoką?
5: Taip, jūs teisus, iš tiesų dėja, bet dažnai pasitaiko atveju, kai kitos ES valstybės draudikai, o dėja ir jų atstovai pretenzijoms nagrinėti, eismo įvykio metu padaryto žalos administravimo, galima sakyti, taip vilkina. Na, tai reiškia, pavyzdžiui, nepateisinamai ilgai neatsako jūsų laiškus, nesuteikia aiškių instrukcijų, kaip elgtis, pavyzdžiui, su sugadintu turtu ir nepriima jokio sprendimo arba, na, tiesiog, kaip sakot, netenkina pagristų jūsų pretenzijų. Tai, na, aš sakyčiau, kad jeigu draudikas atsisako atlyginti pagristus nuostolius, iš tiesų siūlo jums akivaizdžiai per mažą draudimo išmoką, arba, kaip minėjau, vilkina draudžiamų įvykių administravimą ir daugiau, na, kaip 90 dienų nuo pretenzijos pareiškimo neišmoka draudimo išmokos, arba nepateikia tokio motyvuoto atsakymo į pretenziją dėl tokio savo elgesio, iš tiesų verta pagalvoti ir apie, na, teisminę tokio ginčio perspektyvą. Ir tikrai galiu pasakyti iš savo praktikos, kad dažnu atveju aiškiai suformuluotas teisinis reikalavimas teisme, kitaip tariant, ieškinys, na, gali pakeisti draudiko elgesį ir vesti prie taikaus susitarimo bei pagrįsto sprendimo dėl draudimo išmokos išmokėjimo.
4: Dar ką liudė jūsų praktika, kaip susidoroti su ta tokia psichologinė nuostata, tokiu savotišku psichologiniu barjeru, kai iš karto atrodo, kad ginčas, pavyzdžiui, su jūsų minėtos Prancūzijos, Vokietijos ar kitos Europos šalies draudiku, jau kvepia tuo, kad ginčas ar procesas bus sudėtingas, ilgas, ar iš tiesų taip?
5: Ne, nebūtinai taip. Nes, ką jūs paminėjote laidos įžangoje, ES reguliavimo tikslas yra priešingas. Pagrindinė mano minėtos motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos tikslas yra kuo labiau užtikrinti per eismo įvykį nukentėjusio asmens interesus ir automatiškai

0: yra vienas tikslų suteikti per eismo įvykį nukentėjusiam asmeniui realias galimybes savo pažeistas teises apginti būtent savo nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės valstybės teisme, nu, kai tam yra tam tikros teisinės sąlygos. Tai nukentėjusiems asmenims ir Lietuvos verslui, sakyčiau, reikėtų suprasti, kad kitos ES valstybės draudimo bendrovės sprendimas na, nėra galutinis taškas. Tai kai teismo procesas pradedamas, tarkime, Lietuvoje, Lietuvos nacionaliniam teisme, čia jau galioja nacionalinio proceso ypatumai ir todėl kaip tik jūs, kaip nukentėjęs asmuo, esate geresnėje padėtyje nei, tarkime, Ispanijos ar Čekijos draudikas, kuris tokios aplinkos, teisinės aplinkos gerai neišmano ir jis yra priverstas čia Lietuvoje ieškoti atstovo, jį atstovauti teisme gali tik advokatas arba advokato padėjėjas ir panašiai. Tai yra jau ta padėtis, kaip įmanoma, tampa labiau lygiavertė.
1: O ką jūs, panas Sakalauskai, pats pastebit, ką matot, kiek trunka paprastai tokie procesai, tokios bylos, ta žalos išsieškojimas ir ar viskas baigėsi palankiai? Ką jūs matot?
0: Na, tikrai, jeigu jūs esate užtikrintas, kad jūsų interesai į teisingą žalos administravimo procesą yra pažeisti, kad jūsų teisė į pagrįstą draudimo išmoką yra pažeisti, jūs tikrai turėtumėte apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą. Na ir teisme, kaip minėjau, procesas dėl žalos atlyginimo arba dėl draudimo išmokos priteisimo, jisai vyksta pagal nacionalinio, tai yra Lietuvos Respublikos civilinio proceso nuostatas ir pagal proceso įstatymas nustatytus terminus. Bet, kaip minėjau, kaip taisyklė užsienio draudimo bendrovės, ypač kai yra tikrai akivaizdus ginčai ir yra akivaizdžiai padaryta žala, nėra atlyginama laiku arba atlyginama visa, draudimo bendrovės tikrai labai dažnai eina į taikius susitarimus ir dažnai, kaip minėjau, pakanka vien tik tais ieškinio tam, kad jie jūsų reikalavimus vis tik patenkintų.
1: Tai yra apibendrinimui trumpai, tai žalos atlyginimo iš užsienio draudiko galima reikalauti Lietuvoje?
0: Taip, tikrai taip. Tai pagal jurisdikcijos taisyklės civilinėse, komercinėse bylose taikytinas ES valstybėms narėms, na, tos taisyklės nustatytos specialiame ES reglamente, plačiaja prasme nukentėjusysis eismo įvykio metu nukentėjęs asmuo, taip pat ir naudos gavėjas, gali atsakingo už eismo įvykį asmens draudiką, ar to kaltininko eismo įvykio, kaltininko draudiką, draudimo bendrovę paduoti į teismą ir savo nuolatinės buvimo vietos, buveinės registracijos teisme pagal savo gyvenamosios vietos ar buveinės adresą. Na, tai kitaip tariant, jeigu jūs gyvenate Vilniuje, buvote išvažiavęs į užsienį ir tarkime Vokietijoje nukentėjote nuo eismo įvykio nuo Olandijoje apdrausto vairuotojo, tai ieškinį kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam Olandijos draudikui jūs galite pateikti savo Vilniaus miesto apylinkės teisme. Žinoma, yra tam tikrų išimčių, reikia kiekvieną situaciją vertinti individualiai, ypač verslo atveju, kur registruota dar ir transporto priemonės svarbu ir panašiai, bet taip, bendrai kalbant, tai nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis savo valstybės teisme dėl žalos atlyginimo.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį, tai buvo advokatų profesinės bendrijos savokat advokatas, draudimo teisės ekspertas Julius Sakalauskas. O kita radio bylas tema, nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas, kokie pasikeitimai bus aktualūs mums visiems.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda, lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų, festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Radio Bila.
2: Nuo šių metų lapkričio pirmosios įsigalioja darbo kodekso pakeitimai. Keisis darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia tvarka, darbo pareigų pažeidimo vertinimo terminai ir galutinio atsiskaitimo galimybės, atsiranda pokyčių nuotolinio darbo, darbo laiko režimų ir kolektyvinių darbo santykių srityse. Kaip šie pasikeitimai palies tiek darbuotojus, tiek darbdavius, tai išsamiau aptarkime dabar. Radio bylos studijoje valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Gal turite savų klausimų, mėly klausytojai? Telefonas jūsų skambučiams 2363111 Vilniaus kodas 05. Elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Kalbame apie darbo kodekso pasikeitimus jau nuo lapkričio pirmosios. Taigi, darbo kodekso pasikeitimai ilgai svarstyti, laukti, diskutuoti, apima skirtingas darbo santykių sritis nuo atleidimo ir galutinio atsiskaitimo iki nuotolinio darbo ir individualių susitarimų. Svarbu mums visiems dirbantiems ir pradėkime nuo atleidimo. Ne pati maloniausia ir labai daug ginčių keliantis sritis. Kas keičiasi, ką reiškia ta naujoji nuostata, kad dabar nutraukiant darbo sutartį, darbdavio valia reikės pagrįstos priežasties?
3: Taip, tai iš tikrųjų ne vienas darbo kodekso straipsnis, kuris susijęs su atleidimu, yra keičiamas, tik tai truputį gal na, skirtingais kampais, tai pasakysiu. Bet jeigu kalbėtumėm būtent apie šitą pagrindą, tai yra darbdavio valia, tai visada ir buvo toks pagrindas, kuris nedetalizuoja labai konkrečių priežasčių, kokia čia turi būti priežastis, tik tai draudė nutraukti darbo sutartį šito pagrindu, jeigu priežastis yra susijusi su kitame straipsnėje nurodytomis priežastimis. Perteklinis etatas galbūt, darbuotojas nesutinka keisti sąlygų ir panašiai, ir ten visas sąrašas yra. Ir iš tikrųjų, būtent šitas pagrindas darbdavio valia jis nustato didesnę išeitinę išmoką. Taip pat įspėjimo laikotarpis yra šiek tiek trumpesnis, kas na, tą tokį lankstumą užtikrina. Tai dabar toks pakeitimas ir yra, kad vis tik svarbi priežastis ir ta paaiškintina priežastis vis tiek ji turės būti, tačiau nebelieka nukreipimo į tą kitą straipsnį, kurį aš minėjau, kur šiek tiek kebliai tampa situacija su taikymu būtent straipsnių ir pagrindų ir atleidimo. Tai darbdavys, bet kuriuo atveju, na, čia ir pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir, na, negali nutraukti be jokios priežasties, tiesiog vieną dieną ateiti ir nei iš niekur pateikti tokią informaciją, kad atleidžiu, susikraukite dėžutę. Tai iš tikrųjų darbdavys to negali, priežastis ji vis tiek turi būti ir pavyzdžiui ginčo atveju darbdavys vis tiek turėtų nurodyti, pagrįsti tą svarbią priežastį. Priežastis negali būti diskriminacinė, susijusi su kažkokiamis darbuotojo asmeninėmis, galbūt savybėmis, vaikų turėjimu ir panašiai.
2: Bet tarkim, kad dar būtų aiškiau, kas gali būti svarbi priežastis?
3: Darbdavio valia turbūt taip pasakyčiau, kad darbdavys turi teisę ir galimybę pasirinkti, nustatyti, ar tas darbuotojas, pavyzdžiui, tinka darbdaviui darbovietėje. Galbūt jo kažkokios dalykinės savybės ne visai tinkamos. Na, galbūt užduotis atlieka, viskas tvarkoja, bet, na, galbūt kolektyve yra sunku sugyventi ir nepavyksta sugyventi. Tai priežasčių gali būti įvairių. Ir čia labai priklauso nuo to, kaip darbdavys jas pagrįs ir kaip paaiškins. Ir tai nėra apribota kažkokiu sąrašu, kad būtent viena priežastis tinka, kita netinka, bet be abejo, ką norėjau pasakyti, kad na, vis tiek tai negali prieštarauti teisės aktams, taip kaip diskriminacija dėl kažkokių su psichologiniu smurtu susijusių priežasčių ir panašiai. Tai negali būti susidorojimas prieš darbuotoją.
2: Nuo lapkričio pirmosios keisis ir galutinio atsiskaitimo su darbuotoju galimybės. Ar atsiranda daugiau aiškumo?
3: Atsiranda daugiau aiškumo ir iš tikrųjų iš to klausimo mes tikrai sulaukdavom ir paklausimų ir besikreipiančių, ar mes galim vienaip ar kitaip susitarti. Tai iš tikrųjų labai geras patikslinimas, labai aiškiai atsiranda terminai, kiek privalo išmokėti darbo santykių pasibaigimo metu, dėl kokios dalies šalys gali susitarti ir atsiskaityti vėliau. Atleidimo metu kartais darbuotojams priklauso tikrai didelė suma, susitariama dėl išeitinių išmokų, atostoginiai už ilgą laikotarpį ir panašiai. Tai kartais tenka derėtis ir galbūt nusistatyti net ir grafiką atsiskaitimo, kad bus atsiskaitoma per mėnesį 2 arba 3. Tai dabar atsiranda tokia galimybė, bet užtikrinant darbuotojui vieną vidutinį darbo užmokestį išmokėti iš karto

0: darbo santykių pasibaigimo metu, net ir dėl to vieno galima tartis per 10 dienų, o dėl viso likusio didesnio apmokėjimo galima susitarti per 3 mėnesius atsiskaityti. Tai vis tik yra ir riba, kiek maksimaliai galima dėlisti, ir garantija darbuotojui tuo pačiu ir galimybė susitarti.
1: Dar rašoma, kad keičiasi ir termino skaičiavimas, kai sprendžiama dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojui padarius darbo pareigų pažeidimą. Kas čia bus kitaip?
0: Taip, tai dar vienas iš pagrindų, kuris susijęs su atleidimu, tačiau tai jau labiau toks procedūrinis terminas. Dabar turime tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, sprendimą priimti darbdavys dėl padaryto pareigų pažeidimo turi per mėnesį laiko. Ir tikrai nutinka tokių situacijų, kad darbuotojas net paaiškinti normaliai negali, kas įvyko, dėl to, kad galbūt yra laikinajam nedarbingume, atostogose, ir tada iškilo tokių priimti sprendimą be darbuotojo, pratesti terminą, kodeksas aiškiai ir galutinai nustato terminą. Dabar labai aiškiai tvirtinama taisyklė, kad vis tik iš tuos terminus į atleidimo terminą, į sprendimo priėmimo terminą nebus įskaičiuojamas laikas, kada darbuotojas, realiai tai pasakysiu, nebuvo darbovietėje. Tai sudarant jam galimybę pasiaiškinti, dalyvauti procese, galbūt sudaroma kokia nors komisija tyrimo ir darbuotojas nori dalyvauti, būti ir būti aktyvus.
1: Dar keičiasi ir nuotolinio darbo bei darbo laiko režimo taisyklės. Kas numatyta?
0: Dėl nuotolinio darbo šiek tiek daugiau pokyčių atsiranda, bet visų pirma, galbūt toks korekcinio pobūdžio pakeitimas dėl išvados ir dokumento. Dabar darbo kodeksas numato kategorijas darbuotojų, kam darbdavys privalo tenkinti jų prašymą dirbti, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu arba pageidaujamu darbo laiko režimu. Ir tarp jų patenka tokie darbuotojai, kurie pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą. Na, o tokios išvados iš esmės labai retais atvejais arba visai neišduodamos. Tai kildavo klausimų, ar tinka bet koks dokumentas, rekomendacija ir koks tai turi būti dokumentas. Tai tikrai korekcinė labai gera pataisa, kuri išsprendžia tą klausimą ir visiems atneša aiškumo. O kitas momentas, liečiant nuotolinį darbą, tai tikrai labai svarbus. Šiuo metu, būtent apie tas pačias kategorijas darbuotojų kalbant, kam privalo tenkinti prašymą, yra numatyta nebent sukeltų per didelės sąnaudas. Ir sąnaudas iš tikrųjų kelia klausimą, kurioje vietoje jau yra per didelės, tai kiek jos yra per didelės, kokie ištekliai, o ką daryti, jeigu nesąnaudos, o pats darbo organizavimas lemia tai, kad negalima suteikti darbo nuotoliniu būdu. Na, turbūt suprantame, kad prekybos tinklo, galbūt kasininko pozicijos darbdavys niekaip neperkels net su bet kokiam sąnaudom į darbuotojo namus.
1: Ir kaip jis to benorėtų?
0: Tai... Kaip jis to benorėtų. Tai dabar vis tik viskas bus grindžiama galimybė atsisakyti, tenkinti tik tai darbo organizavimo ir gamybinių būtinumų.
1: Darbo kodekso pakeitimai apima ir kolektyvinio darbo santykius. Tai palies kolektyvinės sutartys?
0: Palies kolektyvinės sutartys. Iš tikrųjų, vienas iš šio viso paketo tikslų yra skatinti kolektyvinius santykius, kolektyvinės derybas, pačių darbuotojų atstovų, galbūt na, ir saugumą, apsaugą, ir kvalifikacijos kelimą. Tai yra tokių ir smulkių pakeitimų, kurie su tuo susiję. Bet galbūt, na, sakyčiau, vienas iš tokių pakeitimų yra susijęs ir su to, kad kolektyvinėse sutartyse leidžiama susitarti šiek tiek daugiau, aiškiai numatant, kad tai gali būti nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Ne dėl to paties nuotolinio, dėl papildomų, sakykime, darbuotojo patiriamų sąnaudų, gali būti susitariama kolektyvinėje sutartyje, ko anksčiau nebuvo numatyta. Dėl atostogų taip pat labai, labai dažnas klausimas, ką čia dabar galėsime trumpinti ir kaip trumpinti. Tai dar ne vienas yra atvejis, kada pats darbo kodeksas nukreipia į kolektyvinę sutartį, kad prašom, kolektyviniai galite tartis kitaip. Tai tikėkimės, tai paskatins kolektyvinių darybų, kolektyvinių sutarčių sudarimą, socialinę partnerystę.
1: Radio bylos klausytams primenu, kad kalbame apie tai, jog nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas, pakeitimų yra svarbių reikšmingų. Mūsų studijoje vieši Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausiai darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Ir galite ir jūs paskambinti arba parašyti 2363111 Vilniaus kodas 05. Elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Ir tai, ką čia aptarime, tuos tokius kelis esminius dalykus, viskas įsigalioja nuo lapkričio pirmosios.
0: Taip, viskas įsigalioja nuo lapkričio pirmosios, tačiau yra šiek tiek išimčių dėl procedūrų, kurios jau yra pradėtos taikyti. Sakykime, jeigu atleidimas yra inicijuotas iki lapkričio pirmosios, tai jis bus pabaigiamas pagal senąsias
1: arba darbo ginčas,
0: taisyklės arba darbo ginčas, pavyzdžiui, vyksta. Tai čia reikia žiūrėti momentą. Lapkričio pirma yra ta nauja pradžia, kada būtent šitie pakeitimai prasideda.
1: Jūsų pastebėjimo, kokie darbo kodekso pasikeitimai gali sukelti daugiausia neaiškumų, ar atvirkščiai kaip tik ir dabar

0: darbdaviams ir darbuotojams bus tik aiškiau?
1: Manyčiau, tikrai turėtų būti aiškiau, nes vienas iš tikslų toks ir buvo, kad tikrai pakoreguoti tas nuostatas, kurios galbūt kelia jau šiuo metu klausimų, kurios kelia galbūt ir ginčių, arba tam tikras sąlygas, kur matoma buvo tendencijos, kad, na, pavyzdžiui, darbo ginčių yra labai daug dėl atsiskaitimo. Čia įnešti šiek tiek ir aiškumo, ir tvarkos, ir tam tikras taisyklės. Tai aš turbūt matyčiau kaip teigiamą pokytį, kuris, tikėkime, šalims suteiks daugiau aiškumo ir, na, spręs galbūt dabar kylančius ginčius.
0: O ką patartume darbdaviams? Ar iki lapkričio pirmosios jau visai nedaug laiko belieka, dar reikėtų ką nors padaryti neatidėliojant?
1: Iš tikrųjų, tikrai darbdaviams rekomenduočiau susipažinti su visu paketu, kadangi yra ne vienas pakeitimas, kurio šiandien tikrai ir nespėsime ir negalime aptarti vienu metu. Tai tikrai nėra kažkokio perversmo, kad viskas iš esmės keistųsi ir dabar reikėtų nuo lapkričio pirmos dienos naikinti visas tvarkas, kažką naujo sukurti.
0: Ką turėjom, taip.
1: Tokių ženklių pokyčių turbūt nėra, bet, na, taikant kiekvieną procedūrą, nuo atleidimo pasižiūrėti, ar atitiks dabartinį reguliavimą, iki to paties nuotolinio darbo suteikimo ar kitų sąlygų, tai kadangi keičiasi tikrai, nesakau, beveik 40 kodekso straipsnių, tai dėl viso pikto atsargos dėliai tikrai rekomenduojama pasižiūrėti ir nedaryti iš įpročio.
0: Jūsų manimu, darbuotojai, kuris iš šitų darbo kodeksų pakeitimų yra toks reikšmingiausias ir svarbiausias?
1: Aš turbūt norėčiau pakalbėti apie atsiskaitimą, kadangi atsiskaitimas kelia daugiausiai ginčių ir visus neišmokėtos sumos. Šiuo metu, na, turbūt galima traktuoti, kad delspinigiai toks kaip nustatytas dydis sunkiai veikia atgrasančiai. Tai vienas iš pakeitimų yra susijęs su tuo, kad nustatyta dabar labai bus aiški taisyklė, kaip apskaičiuojamas delspinigių dydis, kaip jis yra peržiūrimas ir dauginamas iš 5. Tai galima sakyti, 5 kartus padidėjo delspinigiai, jeigu darbdavys uždelis atsiskaityti. Tai man toks vienas iš saugumo garantų, nes, na, turbūt jau neturėtumėm kalbėti apie nemokamą darbo užmokestį dabartinėje visuomenėje ir dabartiniuose darbo santykiuose.
0: Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausiai darbo inspektorė Ieva Paličiauskaitė Dulkė. Dar viena tema bus radio byloje. Taip pat sužinosite, kas yra valstybės paveldimas ir bešeimininkės turtas.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių, kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
5: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
4: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
7: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis? Kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis? Kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsime su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
8: Radio Byla.
0: Valstybė kasmet paveldė šimtus butų, įmonių akcijų, įvairių ūkinių pastatų ir kitokio turto bei jo dalių. Kaip ir kodėl privatus turtas atsiduria valstybės rankose? Kas nutinka tokiam turtui po to? Ir kuo šis turtas skiriasi nuo bešeimininkio? Šią sąvoką žmonės labai dažnai linkia painiuoti. Apie viską dabar išsamiau radio bylos studijos viešnia, turto banko valstybei perduoti nuo turto skyriaus vadovė

0: Jolanta Poškutė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Pokalbė kviečiu dalyvauti ir jūs, mėly klausytojai. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Tai pradėkime nuo tos svarbiausios sąvokos mūsų temoje. Kas yra tas valstybės paveldėtas turtas?
1: Valstybės paveldėtas turtas. Jeigu žiūrint pagal civilinio kodekso nuostatas, tai palikėjų turtas yra paveldimas įpėdiniu pagal įstatymą arba pagal testamentą. Ir jeigu ne vienas įpėdinis palikimo nepriima, nėra nei įstatyminių, nei testamentinių įpėdinių priimtas palikimas, toks palikimas pereina valstybei paveldėjimo teisę.
0: Tai jeigu nėra paveldėtojų, tai tas privatus turtas taip ir atsiduria valstybės rankose.
1: Taip.
0: Kiek tokių atvejų, turbūt sutiksite, kad tai nėra dažnas dalykas, kaip paveldėtų visgi neatsiranda. Fiksuojama per metus, kokia čia dinamika, kaip viskas vyksta?
1: Turto bankas per metus daugmaž gauna apie 1200-1500 pranešimų dėl įvairių turtų, ta prasme, tiek dėl paveldėtino, tiek dėl bešeimininkio turto. Per metus pagal notarų išduotus paveldėjimo teisės liudijimus turto bankas perima apie 500 nekilnojamo turto objektų.
0: Iš tiesų nemažai, 1200 minėjot visoko čia kartu suskaičiavus. O kaip tas pranešimas, kaip ta informacija pasiekia turto banką?
1: Turto bankui pranešimą teikia bet kuris fizinis asmo, bet kuris juridinis asmo ar bet kuri institucija.
0: Pavyzdžiui, aš pastebiu, kad stovi koks nenaudojamas būstas, man kelia įtarimą, kuris laikas labai apleistas. Aš galiu kreiptis ir pranešti tokį
1: atvejį? Taip, jūs galite kreiptis, pranešti, kad yra toks, jūsų manimų, toks turtas, kuris yra nenaudojamas, apleistas, nurodant konkrečiai tą turtą, jo buvimo vietą, ir tada nagrinėsim jūsų pranešimą pateiktą.
0: O kokį turtą paveldi valstybė? Koks tai turtas? Kas tai yra?
1: Daugiausia paveldim gyvenamosios paskirties turtą. Tai yra būtai, gyvenamieji namai, jų dalis, tai gali būti ir viena antroji, ir trys ketvirtosios. Taip pat paveldim ir ūkio paskirties pastatų, taip pat paveldim ir kitų inžinierinių statinių, kaip ir elektros tinklų, ir susisiekimo komunikacijų, įvairaus turto.
0: O pavyzdžiui, vertybiniai popieriai, akcijos, būna tokio?
1: Turto bankas paveldi pagal vyriausybės nutarimą administruoja nekilnojamąjį turtą ir akcijų paketus.
0: Jūs paminėjot ir valstybės paveldėtą, kurį aptarėm, bet užsiminėt ir apie bešeimininkį turtą. Kuo čia skiriasi? Nes atrodo žmonėms iš šono, kad tai turėtų būti tas pas, jeigu jau nieks nepaveldė, tai jis irgi neturi šeimininko.
1: Bešeimininkis turtas pagal civilinio kodekso nuostatas bešeimininkių daiktų galima laikyti turtą, kuris neturi savininko arba savininkas nėra žinomas. Tai jeigu kalbam apie valstybėje paveldėjimo teisę perinamą nekilnojamąjį turtą, tai yra žinomas savininkas, kieno tas turtas buvo, kas yra palikėjęs, kam jis priklausė ir koks jis turtas ir iš ko susideda. Kai yra bešeimininkis turtas, tai mes neturim jokių duomenų nei apie esamą savininką, nei apie buvusį savininką. Bet tam, kad jį tikrai teismo sprendimu galėtumėm pripažinti be šeimininkių ir perduoti valstybei ir savivaldybei, būtina išnagrinėti ir surinkti visus dokumentus ir informaciją.
0: Ar be šeimininkis turtas irgi gali būti nekilnojamas, pavyzdžiui, tai gali būti būtai, kurie irgi taip ir neaišku, kam jie priklauso?
1: Gali būti ir būtai, ir ūkio paskirties pastatai, ir kitos paskirties statiniai gali būti įvairus turtas, gali būti be šeimininkių. Jeigu tikrai nėra jokios informacijos ir dokumentų, kaip jisai buvo sukurtas, kam jisai priklausė, kas jį valdė, ir ta prasme, ir šiai dienai nėra nei valdytojo, nei naudotojo to turto.
0: Senesniais laikais turbūt Lietuvai atgaunant nepriklausomybę atgavusiai, kai buvo privatizavimo procesai, daug didelių pasikeitimų nuo savybės, tai matyt, čia viskas suvokoma, bet ką jūs pastebėt, ką rodo jūsų patirtis, kaip čia šiais laikais susiklosto, kad žmogaus turtas lieka be šeimininko?
1: Ne tai, kad žmogaus turtas lieka

0: be šeimininko. Jeigu yra jau privatus asmens turtas, tai jisai yra privatus. Taip. Jisai registruotas nuosavybės teise ir asmuo į teisę tai valdo.
1: Čia neaišku, kieno tas turtas.
0: O čia neaišku, kieno turtas, bet tam ir yra surenkama visa informacija, nes dažnai vien tik gavus pranešimą mes negalime šiai dienai pasakyti, ar tai tikrai yra be šeimininkis turtas, ar jisai galbūt yra valstybės turtas, tik yra nesutvarkyti dokumentai, o galbūt ir yra privataus asmens turtas, tik taip pat nesutvarkyti dokumentai. Tai čia ir prasideda procesas dokumentų ir informacijos rinkimas. Nes, kaip jūs ir minėjot, pasikeitus situacijai Lietuvoje įvykus privatizacijai, daugeliu atveju išaiškėja, kad, sakykime, turtas buvo sukurtas kaip valstybės turtas, jisai dalyvavo privatizavime, tačiau nėra pilnai sutvarkyti dokumentai, galbūt nebaigta sudaryti sutartis, neįregistruota kažkodėl viešame registre, nu įvairių situacijų yra gyvenimiškų. Tai jeigu yra tokie dokumentai randami, tai tada jau yra kaip valstybės turtas, tai yra kitos procedūros. O jeigu iš vis jokios informacijos negalim surasti, jokių dokumentų, nei kaip turtas buvo sukurtas, nei kas jį naudojo, tai tada jau yra taikomos be šeimininkio turto procedūros, nes čia yra renkama informacija. Ta prasme, surinkus pilną informaciją, jeigu nėra jokių dokumentų, tada yra pusę metų skelbiama internete tiek pagal turto buvimo vietą savivaldybėse ir seniūnijose informacija apie tokį turtą ir prašom atsiliepti visus suinteresuotus asmenis ir pateikti dokumentus, jeigu turi pretenzijų į tokį turtą. Ir tik suėjus metam ta institucija, kuri savo apskaitoj turėjo tokį bešeimininkį daiktą, gali kreiptis į teismą pateikdama visus dokumentus, kad tas turtas būtų pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ir savivaldybei.
1: Tai čia gali būti ir visokių bankrutavusių įmonių, bendrovių, turtas, visokių čia situacijų gali būti.
0: Čia yra taip pat atskiras klausimas, nes jeigu buvo bankrutavusi įmonė, vyko bankroto procedūra ar tai likvidavimo procedūra, tai yra labai aiškiai apibriežta įstatymuose ir nurodyta, kaip tas turtas yra paskirstomas.
1: Ir koks
0: taip,
1: jo likimas.
0: Ir taip. Koks jo likimas yra. Tai čia daugiau yra ne tai, kad galbūt ir bankrutavus įmonių, gal kažkas turėjo gal įsigyti ar buvo kažkam priskirtas, bet jis nėra iki galo sutvarkytas, nėra viešame registre registruotas, nėra jokių dokumentų arba dokumentai archyvam nepateikti tinkamai ir nėra šiai dienai jokios informacijos, nėra galimybės surasti ir identifikuoti, kas buvo to turto savininkas.
1: Yra nemažai istorijų, kaip asmens mirties gyvenančiam kartu tenka išsikraustyti, nes nėra sutvarkyti paveldėjimo dokumentai. Arba terminai praleisti, jisai būna. Ką patartumėt mus girdintim, ką žmonės turėtų padaryti, kad nepatektų į tokią situaciją?
0: Taip pat pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra nurodyta, kad įstatyminių paveldėtojų grupės yra šešios. Yra aiškiai išvardintos visos grupės, kas turi teisę paveldėti mirusio asmens turtą. Be įstatyminių paveldėtojų gali būti turtas paveldimas ir pagal testamentą. Testamento sudarimas tai yra jau valia palikėjo valios išryškimas ir jisai priima sprendimą, kaip savo turtą esantį nuosavybėje paskirstyti.
1: Jo sprendimas, taip.
0: Taip, ir tai nebūtinai gali būti įstatyminėm įpėdinėm. Tai va čia ir yra svarbu, kad žmonės laiku priimtų sprendimus dėl savo turto. Kad, dar patiem esant gyviem, kad apsispręstų, kaip tas turtas, jeigu nėra įpėdinių, kas po to tuo turtu galės naudotis, galbūt artimas žmogus, galbūt, kaip ir sakot, kartu gyvenantis, bet dar tada išspręsti tuos klausimus, nes testamentas tai yra asmens valios išreiškimas, tai tik testatorius jį gali pats asmeniškai sudaryti.
1: Ir jeigu tokio nebus, žmogus savo valios nepareiškė ir taip atsiranda valstybės paveldimas turtas.
0: Taip.
1: Kaip kiek trunka tas, jūs jums užsiminėte apie bešeimininkį turtą, tai sprendimas dar, skelbimai skelbiami, ieškoma savininkų galimų ir taip toliau. Kiekvienam tokiam objektui yra užvedama atskira byla?
0: Taip.
1: Ir kaip klostasi viskas po to? Gerai, neatsirado šeimininkas. Kas toliau, kas daroma su tuo turtu toliau?
0: Tai, kaip ir minėjau, jeigu jau teismas priima sprendimą, kad tas daiktas yra bešeimininkis, jeigu kalbam apie bešeimininkio procedūras, jeigu tas daiktas yra bešeimininkis ir perduodamas valstybei nuosavybės teise, tada turto bankas jį perima patikėjimo teise ir toks objektas yra parduodamas viešose aukcionuose.
1: Kaip ir valstybės kitas paveldėtas
0: kaip
1: turtas.
0: Kaip valstybei paveldėjimo teise perėjęs turtas taip pat yra parduodamas viešame aukcione, bet prieš tai dar yra surenkama pirmiausia informacija apie visas skolas, apie kreditorius įsiaiškinama, nes jei kai turtas pereina paveldėjimo teise, tai pereina ir įsipareigojimai, ne tik pats nekilnojamas.
1: Ir skolas, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Apie tą turtą dar kalbant, nu, sakėt viso, kad čia gali būti ir nekilnojamo turto, ir būtų, ir būstų, ir jų dalių. Ar tai vis dėlto yra toksai, na, nepaklausus turtas, kurie neaišku, nes niekas juo nesirūpino, galbūt labai nugyventas, ar vis dėlto yra ir tokių, nu, galbūt visai netikėtų objektų, kad net negalėtum pagalvoti, kad toks turtas gali neturėti paveldėtojo?
0: Yra labai įvairių situacijų. Labai įvairių situacijų. Ir paklausesnis turtas pereina paveldėjimo teisę valstybei. Priežastys irgi taip pat yra įvairios, galbūt labai didelės skolos, ar kaip ir minėjom, gal įpėdinių nėra. Labai įvairios situacijos, taip, bet yra ir labai daug prastos būklės turto nugyvento, kaip sakyt, ar su skolom didelėm, kuris galbūt yra netokiose paklausiose ir populiariose vietose.
1: Minėte, skelbiame aukcionai, tas turtas parduodamas. Jeigu taip. Tas aukcionas užtrunka ir neatsiranda pirkėjų, čia kam našta tenka tada? Kaip įveiklinti, ką daryti toliau su tuo turtu?
0: Kiekvienam turtui atsiranda pirkėjas, turbūt priklausomai nuo to turto vertės ir kainos, už kurią jisai parduodamas. Bet nepavykus pirmam aukcionui, skelbiamas antras aukcionas. Tai, o našta to turto išlaikymo priklauso valstybei, šiuo atveju turto bankui, kadangi jis yra to turto patikėtinis.
1: Ar žmogui, kuris ketintų įsigyti tokį turtą, pamatytų, kad objektas jam rūpi, turto bankas skelbia tokį aukcioną, reiktų ką nors papildomai žinoti, ar čia yra kokio nors papildomų niuansų, papildomų ribų, negu, pavyzdžiui, įsigyjant turtą iš kokio fizinio asmens?
0: Visa informacija yra skelbiama, skelbiant viešą aukcioną, visa informacija apie nekilnojamą į turtą. Ir žmogus perka tokį turtą, kuris tiesiog yra atiduodamas į aukcioną. Jeigu kalbant apie tai, kad tas turtas turėjo kažkokių skolų, ten įsipareigojimų, tai čia jau tvarko turto bankas šituos klausimus ir pirkėjui pereina tik tas turtas, kurį jisai perka.
1: Bet turto bankas, tai vis dėlto yra matyti nemažas valdytojas ir to turto galima sakyti, kad vis tiek nuolat daugėja.
0: Tendencija rodo, kad šiai dienai nemažėja.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus išėjo turto banko valdybos valstybei perduot nuo turto skyriaus vadovė Jolanta Puškutė. Ir tiek radio byloje šiandien. Ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Vėl susitinkame po savaitės. Visų radio bylų ir kitų LRT laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. O radio bylos kartojimas mūsų eteryje šį vakar 21:05. Nepamirškite nuolat veikiančių mūsų laidos pašto. radiobyla@lrt.lt. Rašykite, siūlykite savo situacijas, savo temas, jums aktualius dalykus aptarsime ateityje. Netrukus žinios, po jų laida mūsų ant peties su Gerūta Griniūte. Gero klausimo ir toliau. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Pasirodžiu svarstymu, kad konservatorė Agnė Bilotaitė Seimo nario mandato atsisako dėl to, nes gali būti įtariama iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra nurodo neturinti tokių duomenų. Ta pati naujienų agentūrai Elta nurodo ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad pareikšti jai įtarimų teisėsauga negali. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien užsiminė, kad turi nepatvirtintos informacijos, kuri kelia abejonių dėl Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų, tačiau kokia tai informacija neatskleidė. Pati politikė teigė Seimą paliekanti dėl asmeninių priežasčių. Vyriausioji rinkimų komisija patenkino Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato. Jos įgaliojimai baigsis rytoj. Vokietijos Nürnbergo oro uostas buvo laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos ore. Apie tai pranešė vietos policija. Oro uostas buvo uždarytas prieš pat suplanuotą iš Graikijos Korfu salos atskrendančio lėktuvo nusileidimą. Oro uosto atstovas nurodo, kad lėktuvas nusileido saugiai, taip pat patvirtino, jog lėktuvą lydėjo naikintuvai. Valdžios institucijos daugiau informacijos apie tai, kas galėjo nutikti oro uoste, kol kas nepateikia. Nuo spalio Latvijoje galioja sumažinti akcizai degalams, tačiau kaimyninės šalies gyventojai teigia, kad net ir taikant tokias priemonės kainos išlieka aukštos. Litras dizelino degalinėje Liepojoje kainuoja apie 2 eurus. LRT radijo kalbinti vairuotojai sako, kad prieš maždaug pusmetį degalų kaina siekė apie 1,5 euro, o sumažintas akcizas kainų nesumažino.
2: 2 euro už litrą yra pigu? Ne, broli, tikrai ne. Prisimenu, kai litras kainavo maždaug 1,5 euro, tai buvo prieš keletą mėnesių. Prisipilti pilną baką dabar kainuoja kone 2 brangiau nei anksčiau. Tai apgailėtina.
3: Anksčiau kainos buvo didesnės. Dizelinas kainavo apie 2 eurus 20 centų už litrą. Šiandien kainai yra apie 2 eurus. Sunku, bet gyvenimas negali sustoti.
1: Sako LRT radijo Liepojoje kalbinti vairuotojai. Nuo Liepos Latvijos parduotuvėse atpigo ir būtiniausi maisto produktai – mėsa, kiaušiniai, duona. Pridėtinės vertės mokestis jiems sumažintas nuo 21 iki 12 procentų. Pasak Liepojos gyventojų, maisto produktų kainos išlieka aukštos, o sumažinto pridėtinės vertės mokesčio jie nepajautė.
4: Očin doraga. Mėsa, kalbos.
5: Brangu, labai brangu. Ypač mėsos produktai.
6: Žinau, privykli, kokiais takiais.
7: Nežinau, prie kainų pripratom. Labiausiai brango pieno produktai mėsa. Per 3 metus kainos išaugo 2.
8: Nemanau, kad kainos labai didelės. Tiesiog yra produktų, kurių neperku, nes jų kaina labai išaugo.
1: LRT radijo Latvijoje kalbinti pirkėjai. Sumažintas akcizas degalams Latvijoje galios iki šių metų pabaigos, o lengvatinis pridėtinės vertės mokestis maisto produktams nebus atšaukiamas iki kitų metų birželio pabaigos. Lietuvos moterų futbolo rinktinė šį vakarą žais atsakomasias pasaulio čempionato atrankos 2. etapo rungtynes. Tomo Ražanausko treniruojama komanda išvykoje susitiks su Švedijos rinktine, prieš kurią praėjusią savaitę Kūne pralaimėjo rezultatu 0-5. Tai reiškia, kad Švedijoje šeimininkė

0: turės 5 įvarčių persvarą, o į lemiamą trečiąjį planetos pirmenybių atrankos etapą pateks ekipa, kuri per 2 tarpusavio rungtynes bus pelniusi daugiau įvarčių. Šiame etape lietuvės žaidžia pirmą kartą istorijoje po puikaus pirmojo etapo ciklo. Švedija pasaulinėme FIFA reitinge žengia 8, o lietuvės yra 94. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 11, Kaune 10, Vilniuje 9 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, kai kur palis, vietomis formuosis rūkas. Pūs pietinių krypčių stiprus vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus debesuota, taip pat daug kur palis. Pūs besikeičiančios krypties gana stiprus vėjas, pajūryje jo gūsiai sieks iki 15-17 metrų per sekundę. Rytoj diena sušils iki 9-14 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
1: Mūza ant peties.

Skambant Niderlandų kompozitoriaus Joop Pobeving muzikai laidoje Mūza ant peties, su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir šiandien kviečiu kartu panirti į labai gražią ir labai jautrią meilės istoriją apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Idai susiduriant su atminties problemomis, istorijoje pagrindinė ašimi išlieka stipri judviejų meilė ir brangiausi gyvenimo prisiminimai, kurie nuspalvina Idos kasdienybę. Prestižiniame Venecijos kino festivalyje įvertinta belgų režisierių Keitės Voit ir Viktoro Maiso sukurta virtualios realybės patirtis Atsisveikinimas atsiveria ir prabyla lietuviškai. Šiandien daugiau apie virtualiosios realybės patirtis, apie muzikos galę veikti sunkumams ištikus pasikalbėsime su virtualiosios realybės režisieriumi ir prodiuseriu Vitalijumi Žuku, kuris kartu su kino režisierė Kristina Božytė tokią virtualią patirtį pritaikė Lietuvos žiūrovui ir apskritai yra, man atrodo, kad puikiai pažįstami ir daugelis atsimena juos iš čiurlioniškųjų patirčių. Kadangi Vitalijus gyvena kiek tolėliau nuo Lietuvos, tai mūdė pasikalbėsime nuotoliu ir jau dabar, jeigu norėtumėte Vitalijų pamatyti studijoje,

0: tačiau ekrane, spustelkit LRT LT portale, LRT radio langą. Sveiki, Vitalijau.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat kartu, nors tai pradėjome ir nuo to garso takelio, kurį turbūt šimtus kartų perklausėt, tai yra kompozitoriaus Joop de Vink, Niderlandų kūrėjo kompozicija, tokia labai jautri ir iš karto panardinanti tam tikrą melancholiją. Bet kol mes dar nepriejome prie paties naujausio jūsų kūrinio, gal pasikalbėkim truputėlį apie tos didžiulės sėkmės sulaukusius čiurlioniškuosius epizodus, kai judu su Kristina Buožyte žengėt į virtualiosios realybės pasaulį kartu su angelų takais ir pasaulių sutvėrimais. Ir čia man atrodo, kad žiūrovas puikiai žino, kad gali ir pasivaikščioti po čiurlionio paveikslus, patirti tam tikrą istoriją, pamatyti simbolius skambant čiurlionio muzikai, na ir savaip galbūt veikti juose. Tai klausimas pirmasis, kaip vis dėlto virtualioji realybė keičia pasakojimo principą. Ar galima sakyti, kad žiūrovas irgi tampa tam tikru tos istorijos bendraautoriumi?
1: Nu, sakyčiau, nebereikalo, kada kalba apie virtualios realybės patirtis vietoj istorijos pasakojimo, kaip angliškai yra tas storytelling žodis, yra kitas vartojamas žodis story living, tai yra gyvenimas istorijoje. Tai virtualiai realybė galbūt tom ir skyrėsi šiek tiek, kad leidžia dar giliau pasinerti į veiksmą ir jeigu kūrinys yra geras, net ir pamiršti, kad egzistuoja kažkoks pasaulis aplink tave ir tapti visiškai to virtualos pasaulio dalimi. Tai aš manau, kad tai yra ko gero pas pagrindinis skirtumas.
0: Tarsi lyg ir primena kompiuterinių žaidimų pasaulį, lyg ir tarsi ta istorija ir kitaip veikia, bet kuriuo atveju nusiejamės virtualiosios realybės akinius, pasaulį žmogus jau mato kiek kitaip. Kaip manot, gal teko netgi girdėti žiūrovų ir tų patyrėjų atsiliepimų, ką žmogus kitaip pastebė aplink save, kai jis pabuvoja virtualiosios realybės pasaulyje?
1: Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad galbūt tai yra gridai toks virtualios realybės ypatumas. Aš manau, kad kiekvienas mano kūrinys geras yra kaip tik tada, kada jį patyrė žmogus, išeina kažkaip kitoks. Tiesiog virtualio realybė nesiskiria nuo kitų kūrinių. Šiuo atveju pati technologija taip nepakeičia viską, visos tos patirties, bet duoda tiesiog naujų galimybių. Galbūt jau vien tai, kad esi visiškai tenais, nematai šio pasaulio lengviau tiesiog pasinerti ten ir tas poveikį tikrai duoda. Tai nebereikalo irgi kalba apie tai, kad pagrindinė savybė, galimybė tos naujų medijų yra tas didelis įsitraukimas, kai pamiršti apie tai, kad yra kažkas tai kitko. Ir išėjęs grįžęs, jeigu paskūrinis buvo geras, tai būtinai kažką tai įsineši ir kitaip pasižiūri į mūsų pasaulį, o kitaip menas ir nebūtų toks paveiklus ir svarbus mums.
0: Ir čia labai labai svarbu, kad ir patys kurdami panorote na, ir kitų kolegų darbus pastebėti. Ir kaip jūs sutikot belgų režisierius, kokia tai istorija pažinties buvo su Keite Voigt ir Viktoru Maiso? Ir kaipgi tas atsisveikinimas pateko jūsų radarus?
1: Oi, čia visą laiką, kai mes buvome kartu atrinkti į vieną tą patį Venecijos festivalis programą tais pačiais metais, ir kurią jie beje ir laimėjo kaip pagrindinis, gavo vieną iš pagrindinių prizų Venecijoje. Ir tai labai kuriems patiems labai įdomus laikas, ne dėl to tik tai, kad jie gali pristatyti savo kūrinį, bet tai yra puikiai galimybė pasižiūrėti, kasgi vyksta dabar pasaulyje. Ir Venecijos festivalio yra labai stipri atranka, taigi labai įdomu pasižiūrėti, kas tai yra geriausi darbai. Ir patys režisieriai mielai dažniausiai bendrauja tarpusavį, tai yra labai geras toks momentas susipažinti asmeniškai, pasižiūrėti kūrinius ir tie kūriniai, kurie tave daugiausiai paveikia pati, dažniausiai ir traukia kažkaip susipažinti su kūrėjais. Ir ieškodamas tų kūrinių, kurie pačiam būtų įdomus, kaip tik susitikau su šito atsisveikinimo kūrėjais. Man labai padarė pačiam labai didelį įspūdį padarė jų darbas.

0: Ir jis pasižymėjo tom, kad šalia gulėdavo vis laikas ir vietelės, žmonės ant tiek įsijaudino.
1: Verkė daug, ar ne?
0: Kad verkė, jo. Visok patys daug verkė ir prisipažįstu, kad ir pačiam, nesu toks iš tų, žinai, tokių vyriškų žmonių, kurie tenais neišspaudžia vyriškus ašaros, dažnai prisipažįstu kino teatrose, kur kažkas vyksta, tokia jautraus, kartais tai paslėpė, žinai, tą ašarėlį tenais, bet ten buvo sunku ir sulaikyti tą ašarą, vis tai iš tiesai. Ir jie, mes kažkaip pradėjom kalbėti, jie sako, mūsų patinka jūsų kūrinys daugiausia. Aš sakau, kad jų man patinka, geriausia, ką aš mačiau, gal kas tai buvo jūsų kūrinys, o taip ir pradėjom bendrauti ir užsimės geryšys, kuris išsilaikė ir po Venecijos festivalį ir toliau bendravome. Sakė, norėjusi vis daug atvežti tai į Lietuvą, nes patiems padarė didelį įspūdį ir mes taip ilgai galvojame apie tai, kad ir būtų ateito laikas supažindinti žiūrovą, mums patiems norėjusi turėdami tą infrastruktūrą Lietuvoj atvežti kažkas tai, kas mums patinka, kas parodo tą mediją iš naujos galbūs pusės. Tai o taip ir taip prasidėjo viskas ir o džiaugiamas, kad viskas įvyko ir vyksta dabar.
1: Ir Idos istorija yra tikra, tai yra tikra pagal tikrą istoriją sukurtas pasakojimas apie dviejų žmonių meilę ir tos meilės nenugesina ir blėstanti pianistės Idos atmintis, vyro pastangos gražiai atsiskleidžia padėti jai prisiminti, tik tai įdomu, kad štai Lietuvos klausytojams ir žiūrovams prabilo Ida ir jos vyras Danielius lietuviškai. Ir prabilo aktorių Vaivos Mainelytės ir Juozo Budraičio balsais. Kaip atsirinkot aktorius? Ar ilgai sukot galvas, kas čia galėtų būti tie du herojai?
0: Sukame tikrai, nes tai buvo mums labai svarbu. Tas kūrinys yra labai literatūrinis ir tekstai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Angelų takose arba Pasaulio sutvėrime mes iš vis neturime tekstų ir jų ten nereikia, bet atsisveikinimas yra labai skirtingas ir mes turime tos personažus, mes turime jūs emocijas ir originalį labai gerai buvo įgarsinti tie personažai ir mums norėjusi kaip minimum neblogiau, kad jie prabiltų lietuviškai. Ir sėdėjome su Kristina ir irgi su Mindaugu Valiuku ir jis tas irgi rašytojas poetas, kuris padėjo mums adaptuoti patį tekstą į lietuvių kalbą. Irgi tarėmės, galvojame, kas tai galėtų būti. Ir kažkaip keliems, man atrodo, žmonėms iš karto atėjo tas pačius mintis. Ir kai tik išgirdome tos pokalbį, tos du vardus, kažkaip ir baigėsi iš karto tie ginčiai, kas galėtų būti, nes visi taip iš karto sako, o taip, čia būtų geras, čia tikrai būtume laimingi, jeigu jie sutiktų.
1: Ir aš dabar norėčiau mūsų klausytojams duoti, pajusti šiek tiek tuos du lietuviškuosius balsus ir maždaug galbūt užsimerkę, dar nematę virtualiosios patirties, tikriausiai galės pajusti nors šiek tiek, apie ką mes čia dabar su režisieriumi ir prodiuseriu Vitalijumi Žuku kalbame. Taigi pasiklausykime trumpo virtualiosios realybės patirties fragmento.
2: Ką tu čia zvanėjai? Ką mes čia darom?
3: Prisėsim, truputį pasikalbėsim. Ką norėtum prisiminti? Gal yra kas nors, ko nenorėtum pamiršti?
2: Kažką apie mus?

Girdėjome labai trumputį, bet labai gražų, labai subtilų virtualiosios realybės patirties atsisveikinimas fragmentą, prabilusį lietuviškai. Tai buvo Vaivos Mainytės.

0: Nelytės ir Juozo Budraičio balsai. Na ir man teko didžiulė laimė ir didžiulis džiaugsmas susitikti su aktore Vaiva Mainelyte ir trumpai pasikalbėti apie tai, ką jai reiškia tapti šios virtualiosios realybės kūrinio aktore, apie visą emocinį krūvį šio kūrinio ir be jokios abejonės apie tematiką, apie tuos žmonės, kurie be galo myli vienas kitą, tačiau po truputėlį tarsi praranda ir jiems tenka atsisveikinti. Taigi pasiklausykime aktorės Vaivos Mainelytės minčių.
1: Na, matot, mano jau toks laikas, kai aš pratinuosi išėjimą į debesėlį. Taip kad man nebuvo čia jokia naujiena ir netgi buvo savotiška stiprybė. Aš žinau, kad ir mano artimiesiems, ir dukrai, anūkams, ir tie, kurie mane myli, bus didelis skausmas. Bet taigi natūralu. Taip kaip gimstam, taip ir išeinam, taip ir mirštam. Viskas, ką paliekam, tik tai vertinga. Na, žodžiu, pamačius pirmus filmus, Čiurlionį pirmą pamačiau, tai supratau, kad tai visiškai nauja virtualinė meno sritis, absoliučiai. Kai kurie žmonės bijo eiti į teatrą, nes jie nenori sutikti žmonių. Kažkaip tai žmonės, čia kalbu apie jautrius, galbūt net vos ligotus žmonės, depresiją turinčius. Tai čia atėję, jie gali visiškai užsimiršti. Todėl, kad jie lieka vieni ir netgi dar stebuklas įvyksta. Jie patenka ir į Čiurlionio. Ir iš šituos namus atsisveikinimo, kuriuos mes su Juozu Budraičiu gyvenom ir dabar pasakojom savo istoriją. Man buvo nepaprastas įspūdis. Aš jutau pirmą kartą, galbūt aš taip ir pajutau Čiurlionio darbus. Ypatingai todėl, kad aš pati ten dalyvavau, tarytum aš pati būčiau tapius juos. Kosmosas. Fantastika. O dar jo muzika kartu. Na va, tokį stebuklą tikrai vertėtų pažiūrėti daugeliu žmonių, kurie tikrai nori taip galbūt atsijungti ir gal turėjo svajonę, kaip aš vaikystėj. Kai tuo metu, kai augau, mano kambary buvo tokia mada virš lovytės kabinti kokį nors gobeleno kilimėlį. Tai mano kilimėlis buvo raudon kepuraitės motyvais, viskas ten buvo ir vilkas, ir raudon kepuraitė, ir zuikutis, ir paukščiukų, ir kai aš atsibūsdavau arba prieš miegą, dar neužgesinta šviesa, kaip aš svajodavau ten patekt, o net kartais aš taip sutrikdavau, galvodavau užsimerkus, kad aš jau ten esu, ar vilkas dar manęs neėda, nepastebėjo. Tai va čia yra galimybė patekti iš tikrųjų, nes būna tokių kartais ir spektaklių, kur žiūrovus pakviečia kartu dalyvauti, bet tai aišku labai retai. O čia tu esi pats dalyvis, prie tavęs fortepijonas privažiuoja ir tu gali grot, drugelis skrenda, gali papagauti, nepagaut, kolboj uždaryti, pasigrožėti ir jį išleisti. Žodžiu, tu esi ir veiksme, ir kartu to istorija, stebuklingo istorija, kai žmonės šitiek metų nugyvenę ir serga žmona jau daug metų demencija, o vyras susirga ir likę keletą dienų. Ir paskutinis jų pokalbis. Aišku, prieš tai finale perskaitysiu laišką, kurį palikau. Graudi tema. Linkiu pasiimti servetėlių. Ašarom šluostyti, nes kai mačiau peržiūrą, tai ašarojo ne tik moteris, bet ir vyrai. Matyt, labai jautriai ir tiksliai. Ir ne taip, kad sentimentaliai, bet kažkaip labai šviesiai tas visas jų atsisveikinimas vyksta. Nu, aš laiminga, kad man teko tokiam naujam projekte sudalyvauti ir kažkaip labai graži.

0: išgirdau, taip kad manau, žiūrovas nepasigailės.
1: Klausydama jūsų dabar kažkaip tai panirau ir jūsų balso tembrą. Ir prisiminiau ir spektaklius, ir kino filmus matytus su jumis. Ir galvoju, vienaip tikriausiai aktoriai ir ruošiasi, ir būna scenoje, kai jie vaidinti gali savo emocijom, savo kūnu, kažkokiais dialogais, apčiuopiamais dialogais su kolegomis aktoriais. Ir visai kas kita, kai lieka tik balsas. Čia man primena šiek tiek ir radio teatro spektaklius, kai yra vaidinama balsu. Tai štai čia, žinodama, jau labai gražiai nupasakojot visą tą atmosferą, kai žmogus ateina į visai kitą realybę. Tai nei teatras, tai nei kinas, tu tiesiog esi tame, tu būni tame kūrinyje. Ir dargi jums tenka vaidinti balsu. Kokia čia patirtis jums pačiai atsivėrė?
0: Aš neipatingai daug dirbau radijoje, nors teko ir spektaklius įrašinėti, ir laidų, ir diktoriauti. Teko man visko paragauti, bet čia aš pagalvojau, bet kai žmogus serga didelę depresiją, ar netgi prieš mirtį uždėti Čiurlionio, man regis, jam palengvėtų išeiti daug lengviau. Gal bus tokia galimybė ir kažkurios tai klinikos įsigis tokią aparatūrą ir taip. O kadangi mūsų duetas buvo seniai, mes pažįstami nuo Vyrų vasaros, daug teko filmuoti su juo kitose kino studijose, aš kalbu apie Juozą Budraitį, su juo. Tai mes turim tokį nematomą ryšį, jau jaučiam viską ir balsu, ir žvilgsniu. O kadangi irgi va taip sėdėjom kaip su jumis prieš vienas kitą, tai kažkaip tai jautru. Nu, teatre taip, teatre partneris, mizanscenos, muzika. Ta. Čia mes negirdėjom nieko, mes tik tai kalbėjom. Na, žodžiu, taip, didžiulis skirtumas yra, be abejo, ir mums, ir žiūrovui. Todėl, kad tikrai čia jis visiškai patiria kitas emocijas, kitą jausmą ir kažkaip svarbiausia galbūt, kad jis jaučiasi vienas čia. Vienas žiūri ir gali išreikšti, ką nori, kokią emociją. Bet kai pasirodo, kas, tai jis gali ir pats dalyvauti, pats tarytum piešti. Žodžiu, čia labai daug kur gali žiūrovas pasireikšti, netgi pats dalyvaudamas. Todėl, kad iš tikrųjų nejauti tamsa, užgesta, uždeda tau kaip skafandrą, tokius akinius. Ir va, su jais tu pasijauti atsiskyręs nuo šio pasaulio iš tikrųjų. Aš manau, kad labai reikalinga. Niekas negali, nei psichiatrai, nei psichologai suteikti vat tokio poveikio, kaip tai čia galima būti.
1: O kitas klausimas apie pačią temą. Pačioj pradžioj jau prabilo šiek tiek, kad tai yra tas neišvengiamas kiekvienam žmogui momentas, atsisveikinimas, ir kad mes turim kažkaip tai tam ruoštis. Bet ar ne per mažai mes apie tai kalbam, nes psichologai dažnai šiandien sako, kad skirtingai negu kad mūsų galbūt seneliai arba mūsų tėvai, jie turėjo tokį aiškesnį santykį su išėjimu. Nes net ir žmogui numirus atsisveikinimas vykdavo savo namuose, vykdavo tos prausimai, gedėjimas. Dabar tarsi mes atsiribuojam visiškai nuo to, tarsi uždedamas toksai šaltas taškas ir viskas keičiasi. Ar apie tokias, tarkime, problemas, kur atsisveikinime kalbama apie tai, kad na, žmogus, kuri po truputėlį pasiglemžia demenciją, ir kuris tarsi dinksta, bet juk tai tas pats žmogus. Ar mes ne per mažai kažkaip į tuos žmonės šiandieną žvelgiam jautriai?
0: Matot, mūsų visai dabar kitas gyvenimo ritmas. Patys tie, kurie globoja ar ką, jie turi tiek dabar problemų. Aplinkui supa tokia nežinia, tokia baisi karo atgarsiai ir aišku, kad dalyvaujam ir padedam, kiek galim, mintimis ir meldžiamis, bet apie tai, aišku, ir baisu kalbėti, todėl, kad tu galvoji, nu visiems tai buvo, gal tau ir nebus, taip aišku, nebus, bet tas ateina su amžiu.

0: daugiau. Jauni žmonės apie tai mažiau galvoja ir gal ir gerai, jeigu mažam vaikui pradėsi aiškinti, kad tu žinai, tu vis tiek numirsi, o tai ką mokytis. Taip, aš kažkaip tai nežinau, su anukais, jie žino, nu jie kur vieni, tai kur jau tuoj savo vaikų turės vedę, o tie mažyliai, nu irgi ne mažyliai, vienam 10, o jievų tie 14, tai jie turi irgi savo, tik tai dažnai, kai, nu ne paslaptis, aš jau nesu tos sveikatos, kokia buvau per velnio nuotakas, galėjau šokti ir dainuoti. Tai, kai mažesni būdavo, ar tu nemirsi, bet šita tema juose yra labai didelė baimė, kad nepraras. Nes aš jaučiu beprotiškai juos myliu ir jaučiu jų meilę irgi. Tai matyt, kiekvienoje šeimoje visai būna. Būna, kad iškart išstumia mamą ar tėtį kažkur, kažkaip, net nelankydami, bet aš niekada nesakau, kad tai reikia kankintis ir aukoti savo gyvenimą. Yra tam tikros įstaigos, kurios tikrai labai gerai ir globoja, ir tugi negali visą parą sėdėti ir suleisti injekciją, kokią va dabar reikia, ar kažką tai, bet yra tokių vietų, kur taip, o reikia tada lankyti, kad suprastų, kad tu esi mylimas, ateini, praleist laiką, išvesti lauką, pavedžiot, papasakot, jeigu supranta, kad ir nesupranta. Mano manytė klausdamas, tu arkliais atvažiavai, pradžioje kažkoks atsiranda toks keistas jausmas, kad tu nesupranti manyti. Taigi, kokie čia arkliai? O paskui aš pradėjau atsakinėti jos leksikonų, jos kalba. Taip, mamytė, su vienu arkliu, ne arkliai, su vienu arkliuku atvažiavau. Tai vaikeli, tu čia pasilik, oi, čia kokie rūmai geri. Čia vat kaip, nu, jinai dažnai sanatorijose buvo Druskininkuose. O ten tikrai labai buvo graži vieta, miškas ir... Na tai, taip į savaitę kokius 3 kartus. Aš važiuodavau, jei pagal galimybę, sesė važiuodavo, taip kad jinai ten viena nebuvo, tik tie, kad galėjo tą medicinos darbuotojai prižiūrėti ir, žodžiu, o taip kažkaip nesu girdėjusi, kad tiesiog vos ne palieka, tai čia, nu, čia jau atskiri, man regis tokio nežmoniškumo, tai vis tiek mažiau. Aš visada linkus tikėti, kad ir gerų žmonių daugiau, ir gėrio daugiau, tik tai nereikia gėdintis. Reikia kažkaip žmogui, norisi pasakyti, ką nors gero, ir pasakyk.
1: Nelauk.
0: O blogo tai ir kiti pasakys, į gatvę išėjus dar gausi kažko nepatiks, ar tavo šukuosina, ar tavo striukė kažkas. Yra žmonių, kurie savo negalę išreiškia per kitą. Na, čia jau taip yra.
1: Dar kalbant apie atsisveikinimą ir apie tą buvimą, man kažkaip atrodo, kad žmogus, kol dar nepatyręs, kol dar tik tai girdi apie tą kūrinį, tai jisai galima, aišku, irgi labai pažadinti fantaziją ir pabandyti nupiešti maždaug, kas ten vyksta. Ir turbūt didelį vaidmenį, kaip jau jūs ir minėjot, vaidina ir jūsų balsas, ir Juozo Budraičio balsas, ir muzika.
0: Čia viskas eina. Kai atsitinka, vat, ir spektaklyje, tai tada neskirsi. Kas primatas, kieno daugiau. Vat jeigu šitai su noru tokia, su tokia emocija ir energetika, tai ta energetika jaučiasi, jinai niekur nedingsta, nei iš filmo, nei spektaklio, tuo labiau nei čia. Nors konkrečiai mūsų nemato, bet visur jaučia.
1: Pojūtis ir jūsų buvimo, įsikūnijimo kaip aktorės ir tarsi pabandymo susitapatinti su ta istorija, kuri yra, na, nelengva, ar psichologinis krūvis buvo didelis?
0: Velnio nuotakai pernai buvo 50 metų, o dar prieš ją aš gal, kiek ten metų, 10 gal. Taip, kad žodžiu, mano toj kūrybiniai kraiteliai tiek visko buvo, kad kažkaip tai jau mano jausmai visi pabudinti, tik reikia spustelti ir atsiranda. Taip, aišku, aišku, ta tema, kas be ko, neskaitytum, ar tu matytum filmą su realiais mums ar ką. Jinai yra be abejo ir skaudi, ir graudi, ir visada atsisveikinimas. Visada įvertini tada, kai netenki, pradedi galvoti, ką aš praradau, atsiranda graužatis. Bet geriau viską daryti, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį. Ir taip duoda tau tada, tiek duoda. Gal aš jau irgi seniai būčiau po velėną. Bet meilė mano artimųjų, meilė žiūrovo, meilė, aš neturiu teisės dar, aš dar galvoju, taip. Na tai va, mano tokia filosofija. Kiti gal kitaip, aišku, gyvename skirtingi. O šties meilė yra Dievas. Ta aš supratau, gana vėlai, kai man buvo labai blogai ir aš norėjau gyventi dar.
1: Šitoj scenoje, šitoj arenoje jūs galima girdėti ir per jūs pajusti tam tikrus labai svarbius apčiuopti momentus, kuriuos ir sakėt, kad labai reikalinga apčiuopti, kad šiandien būtume, netidėliotume tam tikrų dalykų, o viskas vyktų dabar. Tai...
0: Ir dar kas čia, vat čia yra šitame. Ir pažiūrėkit, daugelį kas nebendrauja, kas nesirūpina, kai demencija užpuola, iškar žmogus nugrimsta į nežinę, į savo pasaulį negrįžta. O mano herojė, su ja buvo bendraujama, jai kiek raštelių prikabinta, kad jinai atsimintų kur kas. Ir todėl įvykdavo net prašviesėjimas. Ir tas dialogas toks visiškai kai kuriuose scenose logiškas ir šiandien. Ir iš ties tai ir iš jo jaučiasi. Kažkodėl Dantės prisiminiau dabar. Tikroji meilė viską užkariauja. Ir jį aš taip aistringai pamilau, kad lygi šiol širdis neatsigauna. Tai va čia ta pora, kur iš tikrųjų, vat, sako, kai sujungi iki pat mirties. Dieve, kad taip žmonės iš tikrųjų, vat.
1: Klausėmės aktorės Vaivos Mainelytės minčių. Primenu, kad šiandien laidoje Mūza ant peties kalbamės apie naująją virtualiosios realybės patirtį Atsisveikinimas. Tai Nyderlandų režisierių, atsiprašau, belgų režisierių Keitės Voit ir Viktoro Meso darbas. Ir tai yra istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Idai susiduriant su atminties problemomis, istorijoje pagrindinė ašimi išlieka stipri jų dviejų meilė ir brangiausi gyvenimo prisiminimai, kurie nuspalvina Idos kasdienybę. Ir priminsiu, kad Vaivos Minelytės klausėmės ne šiaip sau, būtent ji ir aktorius Juozas Budraitis įgarsino ir Idą, ir jos vyrą Danielių. O dabar pasiklausykime šiek tiek būtent fortepiono muzikos. Bilas Evansas ir The Bad and the Beautiful.

0: Dešimtasis tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis Cirkuliacija. Lapkričio 5-22 dienomis. Anykščiuose, Kaune, Prienuose, Tauragėje ir Vilniuje. Daugiau informacijos cirkuliacija.lt.
1: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limes.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limes. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
2: Sveiki, aš Katažina Zvonkuvienė. Man 45 metai.
3: Krūties vėžys gali užklupti bet kurią iš mūsų. O aš noriu matyti, kaip užauga mano vaikai. Ankstyvas krūtų ištyrimas – tai galimybė laiku pastebėti pakitimus, sumažinti gydymo sudėtingumą ir išsaugoti gyvybę. Aš pasitikrinau, o tu? Nesakyk po to. Padaryk tai dabar. Gyvenk.
4: Gerą žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Mūza ant peties.
7: Ir šiandien laidoje kalbamės apie naująją virtualiosios realybės patirtį Atsisveikinimas, kurią sukūrė du belgų režisieriai Keitė Voit ir Viktoras Maiso. O štai du prodiuseriai, režisieriai, kurie taip pat dirba su virtualiaja realybė, tai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas, padėjo Lietuvai pamatyti ir išgirsti, kas tai yra. Tačiau, jeigu mus stebite, turbūt matote, kad ekrane šiuo metu yra ne tik tai Vitalijus Žukas, bet su mumis yra ir pianistė, fortepiono studijos Tonart įkūrėja, vadovė, siela Eglė Andrejevaitė, tai sveikinuosi ir su Egle. Labas, Egle.
8: Sveiki, labai malonu.
7: Ačiū, kad esi čia. Na ir tikriausiai klausėsi kartu su visais, kartu ir su LRT radio klausytojais pianistė Ida. Priminsiu, istorija tokia, kad Ida serga demencija, po truputėlį praranda atmintį, tačiau vis dėl to jai ir jos vyrui pavyksta, na, nors kažkiek tai griebtis tos realybės iš tam tikrų mažų prisiminimų. Na ir visur mes girdime tokią subtilią gražią muziką. Taip pat Ida prisėdus prie fortepiono irgi galbūt susigražina tam tikrą prasme savo gyvenimo dalį vieną ar kitą. Tai man buvo smalsu truputį pasikalbėti ir apie tai, kiekgi apskritai skambinimas fortepionu arba muzikos buvimas greta mūsų, kiek jisai gali prisidėti prie bet kieno geros psichologinės būsenos, o gal ir tokių štai dalykų nutolinimo, kaip demencija, kaip bendrai atminties praradimai. Egle.
8: Galvoju, kam klausimas. Tai aš 13 metų, kaip pasiryžau eiti koncertinės pianistės, koncertų pianistės keliu, supratau, kad vis tiek aš kažkiek dėstysiu ir pasirinkau suaugusius. Kaip žmonės, kurie arba grįžta prie instrumento, arba norėtų pradėti, ir tikrai nemaniau prieš 13 metų, kad aš dar tai darysiu, kaip dabar, ir šiuo metu turiu 20 aktyvių mokinių, suaugusių, nuo 20 iki dabar 73 metų. Ir mane pačią nustebino, koks yra milžiniškas poreikis iš konkrečių žmonių. Ir tokioj mažoj rinkoje kaip Lietuva, bet tikrai žinau, kad ir mano kolegos pianistai, visi jie turi ir suaugusių mokinių. Tai man atrodo, kad grojimo, aktyvaus muzikavimo poreikis ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje didėja, nes labai stipriai.

0: stipriai samoningėja žmonės, suaugusiai žmonės atranda tyrimus, atranda įrodymus, kad grojimas, aktyvus grojimas išprovokuoja neuronų jungtis smegenyse, kaip viena mano advokatė, mokinė ilgą metę sako, aš tik kai ateinu pas jūs, tai man kaip į smegenų mankštą. Žmonės eina sportuoti ir jinai rytais plaukioja, bet per pietus, šiandien pietų metu atėjo groti. Tai ta smegenų mankšta, man atrodo, medikams labai aiškiai suprantama. Bet aš iš pianistės pozicijų galiu tik pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau matau, kokia muzika yra galinga ir tu nebūtinai turėjai ją gyventi profesionaliai, bet jinai suteikia praktiškai trūkstamas dalis, sugražina žmogui trūkstamas dalis, todėl, kad norint groti, būtina realiuoju metu, kaip tie lėktuvai, kur leidžiasi realiuoju metu, gali numatyti, kaip bus, bet turi realiuoju momentu, turi sujungti. Protą, galvą, mąstyseną, strategiją, savo judesius, rankas, fiziologiją ir išgirdęs emociją reflektuoti, kad judėtum toliau. Tai vat šitas derinys yra išskirtinis grojančiųjų, kaip čia pasakyti, ginklas, ne tik prieš senatvę, bet iš tiesų į susigražinimą dalių, kurias galbūt nebuvo naudojamos tam tikrais gyvenimo etapais, jau jutimą, emocija, nuotaika, motivacija ir iš tiesų aš esu labai laiminga, kad galiu jau net operuoti patirtimi, ar ne, įvairiausių suaugusiųjų ir jų profesijų. Vienas labai toks ryškus mano pavyzdys, kai žmogus, biologijos mokslo daktaras, atėjo būtent dėl to, kad serga Parkinsonu ir dar dabar mes jau 9 metus muzikuojame ir tai yra pastoviausias mano studentas, kuris kiekvieną penktadienį mes turime pamoką ir ji niekada, niekada nėra praleista, išskyrus tada, kai gulėjo ligoninėje. Mhm. Tai suprantat, čia yra tikros istorijos, tikri dalykai ir jau dėsningumai.
1: Taip, tai gal irgi paskatins mūsų klausytojus, jeigu netgi truputėlį ir nedrasu, vis tiek pabandyti gal paskambinti fortepijonu. O kitas dalykas, tokios pamokos, bet kokios muzikos mokymasis, ko gero ir tą ryšį, apie kurį mes kalbame ir virtualiosios realybės kūrinėje atsisveikinimas, irgi padeda mėgsti arba išlaikyti, padeda tuos kažkokius gražius, šiltus santykius kaip čia auginti, kad žmonės nesijustų vieniši. Turbūt vėl kreipiuosi į prodiuserį režisierių, virtualiosios realybės prodiuserį režisierių Vitalijų Žuką, apie tai tikriausiai svarbiausia atsisveikinimas yra, ar ne, kad na, tie ryšiai, bet kokiu atveju, jie niekada nenutrūks, jeigu bus puoselėjami, kažkaip tai šildomi ir na, bandomi išlaikyti.
2: Tikrai taip, aš labai sutinku irgi su nuomonė, kad tai yra labai šviesus ir pozityvus kūrinys, nors ir jame yra labai daug ir tokio šviesaus liūdesio. Bet jis pagrindinė mintis ir yra apie tai, apie tą mūsų gyvenimo ir santykių, kai kokie nuostabus jie yra, kokie yra vertingi, kokie yra trapus ir nuo to trapumo dar daugiau pradeda jūs vertinti. Ir aš dėl to pakviečiau tikrai visus ateiti čia nėra kūrinys apie ligą kažkoks, tai kaip aš kartais perskaitu, kad čia kūrinys apie demenciją. Čia yra kūrinys kaip tik apie gyvenimą ir pamatys jį, pabuvęs ten, nesinori tiesiog pulti į depresiją, kad mes visi mirsime, o atvirkščiai norisi gyventi, norisi kvapuoti pilną krūtinį, džiaugtis, kad tie žmonės yra šalia mūsų ir tikrai, nežinau, paskambinti mamai.
1: Tai čia aš iškart pasakysiu, kad keliaudama įrašinėti Vaivos Mainelytės atsiliepimo, aš išgirdau ir iš jos, jinai sako, taip, buvo žmogus po premjeros atsistojęs, nusišluosti ašaras ir sako, aš einu paskambinti tėvams. Vadinasi, tikrai paskatina galbūt, kaip Vitaliu jūs ir sakot, mylėti gyvenimą ir jį kitaip matyti, kitaip galbūt patirti. Mes netrukus grįšime sudėti jau paskutiniųjų akcentų laidoje Mūza ant peties, o dabar dar šiek tiek muzikos.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregys pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: 39-asis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
2: Nauja paroda.
3: Sveiki. Norėdami užtikrinti realybės kokybę, prašome įrodyti, kad esate žmogus. Pakartokite žodį, kurį girdite transliacijoje.
4: Tikra.
3: Neteisingai. Prieiga prie realybės atmesta.
2: Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Tarptautinė paroda Mo muziejuje.
5: Mūza ant peties.
6: Šiandien laidoje Mūza ant peties vieši virtualiosios realybės režisierius ir prodiuseris Vitalijus Žukas. Jis su mumis yra nuotoliu, taip pat nuotoliu su mumis yra ir pianistė, fortepiono studijos Tonart įkūrėja Eglė Andrejevaitė. Ir mes kalbamės apie labai gražų ir labai svarbų dalyką – ryšius. Tačiau kalbamės dėl to, kad visiškai neseniai Lietuvai atsivėrė tokia labai ypatinga virtualiosios realybės patirtis atsisveikinimas, kurią kūrė belgų režisieriai Keitė Voit ir Viktoras Maesas. Ir mes šnekamės labai daug apie tai, kiek svarbu yra, na, galbūt toje patirtyje nenusiminti, arba galbūt kiek svarbu žvelgti į gyvenimą po jos kažkaip tai kitaip, bet vis dėlto, ką dar galėtų žmogus atvykęs virtualiosios realybės patirtin, ką jisai galėtų iš ten išsinešti, ką jisai galėtų galbūt, na, pamatęs tą darbą, ko galėtų imtis. Na, turbūt vienas dalykas, tai muzika, ką jau Eglė įvardijo, bet kas dar galėtų tai būti, Vitalijau?
7: Atrinkdami irgi, rinkdamiesi kūrinį, kurį mes rodysime savo, kaip pavadinsime, kino teatruose, mes galvojam visą laiką ir apie misiją, nes ką mes norime atnešti žiūrovui. Ir šiuo atveju vienas iš tų pagrindinių sprendimo elementų buvo tai, kad aš manau, kad ir Čiurlionis, ir mes, ir atsisveikinimų režisieriai turi tą patį tikslą, turi norą didelį, kad žmonės pradėtų vėl jausti, nes mes pastovi esame labai užimti, turime daug darbų, mes visą laiką lekiame, mes neturime laiką sustoti ir tiesiog tiems pojūčiams skirti laiko, o tai yra labai svarbu, tai yra vienas iš pagrindinių, kas daromų žmonėmis ir ar pasaulio sutvėrimas, ar angelų takais, ar dabartinis tas sveikinimas kalba apie tą patį, apie tai, kad sustokit, pažiūrėkit, koks gyvenimas yra nustabus, koks pasaulis nustabus, kokie santykiai mūsų nustabus, kokie nustabus žmonės mūsų supa aplink. Ir man labai buvo, tiesiog iš tikrųjų labai susijaudino klausydamas Vaivos tą

0: pokalbį su ja, jos mintis ir ant kiek nustabu, kad ir mes galime turėti tokius žmonės šalia savęs, keistis tomis emocijomis. Ir mes atkviečiame visus dėl to ir ateiti ir pajausti tai ir pajausti viską, ką įnešė ir autoriai, ir dubliažo artistai.
1: Taip.
0: Viskas tai yra, viskas yra apie tą patį ir tai yra nuostabu.
1: Apie jausmą, taip, ir patyrimą galbūt to tikrojo gyvenimo, nepaisant to, kad pabūname tuo metu ir virtualiojoje realybėje. Egle, irgi, kas galėtų būti?
2: Aš taip. Turiu dvi mintis, kurios man labai aiškiai išgirdau savyje klausydama kolegos. Vienas dalykas, per fortepioną, per muziką, iš tikrųjų mes net neatsisveikinam, o pasisveikiname su savim ir kas čia žino, ar tas atsisveikinimas nėra tik tai laikinas, ar ne, ir kad mes susitiksim kitur tiesiog. Tai aš kviečiu priimti tai kaip veiksmą pasisveikinti, galimybę sustoti dar tą akimirką, kol esam visi kartu šito žemėje. Ir antras momentas, atsisveikinimas visada mums tarsi asocijuojasi su skausmu, su liūdesiu, su sunkiom, ar ne, emocijom, matyt, dėl kurių mes ir lyg ir vengiam jausti, nes yra suvokimas, kad vienu metu šalia džiaugsmo yra ir labai didelis skausmas. Tai ir aš taip pat ir grojimo metu ir mokydama ir pati grodama tikrai patiriu pastoviai labai stiprias emocijas, nebūtinai džiaugsmingas, kaip ten sako, kad džiaugsmas taip pat yra milžiniškas stresas žmogui. Tai aš kviečiu jausti ir žinoti, kad gali būti ir skausmas šalia tų emocijų, bet išbūti jie yra labai verta ir apdovanojimas pirmiausiai dėl to išbuvimo proceso ir pojūčių, kuriuos gauname, bet iš tikrųjų už to didelio skausmo yra meilė. Ir šitą žinau už savo gyvenimo ir visada, kada susikaupiu, mobilizuoju, susivaldau išbūti sunkiose emocijose, taip visada atsitinka grojantiems. Aš visada laimiu. Tai kviečiu ateiti, atsisveikinti ir laimėti.
1: Tokiom gražiom mintim mes ir vainikuosime mūsų šiandienos susitikimą ir laidą Mūza ant pėties. Aš dėkoju savo pašnekovams, dėkoju virtualiosios realybės režisieriui ir prodiuseriui Vitalijui Žukui, kuris kartu su kolege Kristina Buožyte į Lietuvą atvežė belgų režisierių Keitės Vait ir Viktoro Meso sukurtą virtualiosios realybės patirtį atsisveikinimas. Taip pat dėkoju aktoriai Vaivai Mainelytei, kuri įgarsino pagrindinę Idą. Pagrindinė heroja Ida, 72 metų pianistė. Ir tai yra istorija apie jos ir jos vyro Danieliaus gražų ryšį, sunkumus, bet ir kartu tą tokią gražią šviesą. Ir taip pat dėkoju pianistai fortepiono studijos Tonart, kūrėjai Eglė Andrejevaitei. Ačiū visiems klausiusiems. Primenu, kad laidos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Šiandieną linkiu jums šviesos, linkiu jums pasisveikinimų ir gražių emocijų. Likite kartu su LRT radiju. Iki.

0: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir viliasi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas. Aukso amžius.
5: Brangus degalai, brangus šildymas, gali pabrangti ir maistas. Gyventojai 6 iš 10 nusiteikia riboti išlaidas. Kaip tam ruošti?

0: Šiasi verslas ir ar tikrai ateina toks sunkus metas Lietuvoje. Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, studijoje prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Ir artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Ponia Dunduli, jūs prieš mėnesį dar sakėte, kad kainos rudenį tikrai pakils, bet priežastis bus ne brangesni energetiniai ištekliai, o dienpinigiai. Nauja komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka jau įsigaliojo nuo spalio, tai ar nepasikeitė jūsų nuomonė, ar tai tikrai turės įtakos kainoms, toks atrodo nišinis reikalas.
1: Na, kaip pasakyti, kainų jau tą problemą, vadinkime, mes esam susivalgę, ne kainų, dizelino kainų, ne visų kainų. O dienpinigiai, sakysim, čia jau yra ant viršaus ir mano tik tai noras, sakysim, viešumoj buvo parodyti, pasakyti, dėl to, kad visgi egzistuoja dar ir kitų įvairių, sakysim, dedamųjų, kurios didina kainas. Tai yra bet kokia dedamoji, kur reikia mums išleisti daugiau, jos vis tiek anksčiau ir vėliau pereinant kainų. Tai, sakysim, šita dedamoji tikrai ne mažesnė negu kūro brangimas yra ir tai atsispindės kainose tik tai tie, kad aš dabar irgi vat, šviežiai taip jau pastebėjau, pradėjau stebėti kelius, nežinau, ar tai susiję, nesusiję, bet matosi, kad produktus pradėjo išvežinėti, ar jau anksčiau išvežinėjo su latviškais numeriais, sunkvežimiais, mačiau, kad siuntas vežioja liktai ir su lenkiškais numeriais mikroautobusai, žodžiu...
0: Tai ką čia rodo pagal jūs?
1: Negaliu atsakyti, dar gerai pasakius, bandžiau šiandien aiškintis, kur čia gudrybė yra, bet sakysim, ar nėra šitoje vietoje gudrybės, kad saliginai bus taip, kad už pervežimus pinigai ar neiškeliaus į kitą šalį. Sakysim, kad kitos šalies verslas mums atliks tą paslaugą, kai įmonėm aišku, jeigu tai bus pigesnė paslauga, faktas, kad nepralošt konkurenciniai kovojai, tai ir mes būsim priversti naudotis.
0: O tai jums atveža su kokiais numeriais dabar?
1: Mes turim patys savo nuosavus sunkvežimius, vieninteliai iš tinklų, tai pas mus lietuviški numeriai.
0: Bet yra sakančių, kad verslas tai dienpinigiais, kaip pasakyti, piknaudžiavo, kaip dalį algos išmokėdavo ir dabar pagaliau jau negalės to daryti.
1: Ne, tai tiesa, čia nepaneiksi šito ir po, sakysim, tarptautiniam transporte lygiai tas pats yra, kad jie yra iš tikrųjų vertinami kaip atlygio pinigai, ir lygiai taip pat, tai čia yra pinigai, kuriuos gauna darbuotojas ir jisai gauna tos pinigus ir juos gali išsileisti, kur tik tai nori, tai čia iš dalies tai jokio skirtumo, tik tai tie, kad, sakysim, problema ta, kad tie dienpinigiai nėra apmokestinami, ir problema ar ne problema, įmonėje aišku, tai sutaupomi kaštai, bet darbuotojai yra neapmokestinami ir automatiškai nuo jų, sakysim, nesiskaičiuos pensija, sakysim, jie nedrausti, vadinkim tą sumą, bet kokiu atveju vis tiek, tai kadangi įmonė mažiau išleidžia, tai reiškia mažiau kaštų yra, mažiau kaštų reiškia prekių kaina gali būti kažkiek pigesnė ir aš nesakau, kad čia jau tikrai ten tas kainas pakels labai stipriai dėl to, bet po truputėlį viskas tas dedasi, šitas dalykas, kitas dalykas vis tiek dedasi ir tą reikia suprasti, kad ką besugalvotų, sakysim, mūsų vyriausybė ar kažkas pasikeistų kažkaip verslo sąlygos, vis tiek tai atsidurs į prekių kainą. Mhm. Bet didžiausia problema, kad pas mus iš tikrųjų vartotojai to nesuvokė, kad jei pakėlė ten, pavyzdžiui, degalų akcizą, bent jau anksčiau tai to tikrai nebūdavo, jeigu pakėlė degalų akcizą, tai nesupranta, kad tai iš tikrųjų pakėlė kainą. O pasąmoniai žmonių yra, kad tai čia verslininkas iš kažkur gaus pinigų ir sumokės. Verslininkas visus pinigus gauna iš vartotojo, iš paslaugos ar prekės pardavimo.
0: Ponia Pikčienė, gerai prie to akcizo ir visų kitų dalykų dar prieisim, bet apie tuos dienpinigus noriu paklausti. Na, lyg ir nemokesčių pakeitimas, bet čia vis tiek apmokestinimo pasikeitimas, tai ir va tokia dedamoji gali, tikrai, va, kaip sako ponas Dundulis, dedasi, ir viena iš tų dedamųjų gali keisti kainą, ar tikrai viskas 100% nugula žmogaus.
2: Labai nelengva iškristalizuoti, man atrodo, ir išgrįninti šito efekto, nes dabar kaip tik patirime, ne vieną tą tokį vartotojams nepalankų impulsą ir matyt šitoje visoje tokioj nepalankių tendencijų jūroje šitas papildomas aspektas, jisai matyt paskęsta tiesiog, nes patirime daug importuojamų veiksnių, kurie yra paveikus Lietuvos vartotojų prekių kainų dinamikai ir vidinių, nes iš tiesų Lietuva išsiskiria pagal atlyginimų augimo tempus iš ne tik tai iš eurozonos regiono, bet ir lyginant su tom tokiom dinamiškom kaimininėm šalimis mes, na, esame tarp pirmaujančių lyderių. Tai tas darbo kaštų spaudimas, jis irgi matyt yra labai reikšmingas, ypatingai tokiose žemesnės pridėtinės vertės pramonės šakose ir tą spaudimą iš ties matyt jaučia verslai ir galimybių absorbuoti nėra lengva ir nėra tiek daug. Tai matyt irgi galiausiai, bent jau dalinai, tas poveikis atkeliauja iki galutinio vartotojo kainos. Tai matyt taip, tai bus vienas iš veiksnių, kuris gali kaitinti kažkiek infliaciją.
0: Apie degalus, kalbant apie tą akcizą, dyzelinas Lenkijoje plus minus 40 centų pigesnis. Dabar mačiau antraštę, kad kažkas jau rašo, kad antra Lenkija irgi formuojasi iš Latvijos pusės, Latvijoje irgi pigesnis. Gal tikrai valdžiai reikėtų galvoti apie tai, kaip ponas Dundulis įvardijo, kad didinė akcizą arba nemažinė akcizą, tai reiškia nepigini prekės žmogui.
2: Na, iš tikrųjų, Lietuva atsiduria įdomioje situacijoje, nes Lenkija yra sumažinusi akcizą degalam iki Europos komisijos leistino minimalaus lygio, tai yra 330 eurų už 1000 litrų. Latvija irgi ėmėsi tokių pačių priemonių. Lenkija prie viso to dar turi ir sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą nuo 23 iki 8 procentų. Ir taipogi įvedusi gana griežtas degalų kainų lubas, atitinkančias eurą 79 centus berods. Tai iš tikrųjų turime tokią labai nedėkingą situaciją, nes susiformuoja galimybė mokestinio arbitražo galimybė ir galimybė ieškoti palankesnių sąlygų kaimyninėse valstybėse. Lietuva yra nedidukė, Lietuva yra lengvai pervažiuojama šalis ir natūralu, kad tas toks vadinamasis degalų turizmas turi pagrindo ir tas pagrindas būtent ir susidaro dėl aplinkinių šalių elgsenos, nepaisant to, kad tarptautinės organizacijos, tarptautinis valiutos fondas yra rekomendavęs tokių išorinių šokų nespręsti mokestinėmis horizontaliomis priemonėmis, kurios atitinkamai yra labai imlios biudžeto pinigams, labai daug kainuoja, atveria reikšmingas fiskalines skyles biudžetuose ir išaugina skolą. Ir tai galiausiai atsiremia į tai, kad už tą skolą ir už tuos didelius biudžetus vis tiek turės susimokėti patys mokesčių mokėtojai. Tiesiog, na, politikai imasi tų tokių populistinių priemonių ir bando pagerinti situaciją dabar, užkraudami tuos įsipareigojimus ateityje. Bet vis tik, na, Lietuvai tenka laviruoti tarp tokių kaiminių ir tarp tokios tikrai populiarios elgsenos. Ir matyt, na, spaudimas reaguoti yra tikrai nemenkas.
0: Ponia Dundulė, jeigu jūs būtumėt finansų ministras, ką pasiūlytumėt čia šitoj situacijoje dėl degalų? Ar skūstis Briuseliui, kad visos šalys, kaip kad ten yra, na, nežinau, sutarta rekomendacija, panašius mokesčius turėti tokius?
1: Skūstis silpnųjų prerogatyvą. Tai su skundais nemanau, kad išspręsi šią problemą, to labiau, kad žmonėm nieko nepasikeis. Tai punktas numeris vienas, nu, aš esu jau daug kartų sakęs, aš iš tikrųjų kartuosiu, aš ne vienas pašnekovas tą patį sako, iš tikrųjų, sakysim, tarptautinio transporto, kuris aplenkė šiuo metu Lietuvą. Mes privalom, sakysim, yra du variantai. A variantas, tai yra nuleisti akcizą iki to pačio lygio. O B variantas, kad kai yra tarptautiniam transportui PVM-as grąžinamas, tai grąžinti kartu dalį akcizo, kad jiems nebūtų brangiau pirkti, sakysim, negu Lenkija ir taip toliau. Tai mes per kažkokį laiką neiš karto susigražinsime pilimus į Lietuvą. Jeigu mes norim, sakysim, šitų mokesčių nuo, sakysim, tarptautinių pervežimų.
0: Bet ką per kurį laiką klausimas, gal čia labai užtruks ir kitų metų biudžete dar didesnė problema?
1: Ne, tai yra du keliai iš tikrųjų. Vienas kelias, kad tu nieko nedarai ir pastoviai eini į mažėjimą, nes dabar atkreipi dėmesį, kad su kiekvienais metais dyzelino pardavimas vis mažėja.

0: ten po kelius procentėlius. Ir jeigu mes nieko nedarysim sekančiais metais, nu, tikriausiai taip pat mažės. Arba visgi pradedame eiti po truputį atgal, sakysim, į tą augimo arba mažėjimo, mažesnį tą mažėjimą ir po truputį į normalią padėtį, nes jeigu tiesiai šviesiai pridirbti, sudraskyti, galima greitai atstatyti, yra labai sunku. Ir dabar iš tikrųjų mes turėsime, anksčiau ir vėliau, mes eisime atstatymo kelią, bet kuo mes vėliau tą pradėsime, tuo mums sunkiau bus. Čia yra visą laiką taip yra, nes pastatyti yra labai sunku, sugriauti labai greitai. Aš, aišku, galėčiau palyginti mažmenoj. Mažmenos verslas iš tikrųjų yra labai panašus į, sakysim, mokesčių verslą tarp valstybių. Valstybės iš tikrųjų konkuruoja. Konkuruoja dėl vartotojų. Ir, sakysim, ta, kuri daugiau nuleidžia, sakysim, kažkokių mokesčių, ta patraukia į savo pusę vartotojus. O nuo kiekvieno, sakykim, išleisto euro, pavyzdžiui, parduotuviai, plius minus, aišku, priklausoma akcizinės prekės, ne akcizinės, bet aš per vidurkį sakysiu, 30-35 centai patenka į biudžetą. Tai automatiškai tu gali padaryti, kad patektų, pavyzdžiui, 28 centai, bet tų eurų bus daugiau. Ir, sakysim, plus tada pakelsi savo gamybą ir visą kitą. Tai Lenkija eina tuo keliu, kad išdidinti gamybą, dėl to ir sako, kad Lenkijoje už tai didelė ekonomika. O kodėl didelė ekonomika? Todėl, kad jie parduoda daug prekių, o mes mažiau prekių. Mes einam mažėjimo principu, jie eina didėjimo. Aišku, vertinus gyventojų skaičių, čia faktas, kad jie yra didelė plius rinka, bet jie dar plius didina savo gamybą, stipri gamybą, visą kitą. Daug sako, kad vat, stipri gamyba, todėl taip ir yra. Bet jie tą padarė, o mes savo gamybą silpninam.
1: Bet mažmeninė prekyba tai auga pas mus per metus, va kiek ten virš 6 procentų pagal.
0: Taip, mažmeninė prekyba auga, bet maisto prekių prekyba aš šiais metais abejoju, ar bus 6 procentai, tai užaugo pagrinde dėl pramoninių prekių, dėl to, kad gražino pensijas ir visa kita. Maisto prekių prekyba neturės šiais metais 6 procentų, netikiu. Tai čia, nu, aš vis tiek atstovauju maisto prekes, tai sakysim, čia tikrai yra pralošimas ir mes pralošėm iš tikrųjų prieš Lenkiją labai stipriai, nu, dabar pralošėm jau ir prieš Latviją.
1: Ponia Pikčienė, tai va, prie maisto priėjom. Iš tiesų, nepasikeitė niekas iš ankstesnių prognozių, maistas dar pabrangs ir va tikrai, kaip sako, gali būti, kad net mažiau mes jau įpirksim.
2: Na, man atrodo, šiemet tai mes galime tik pasidžiaugti, nes maistas yra ta prekių ir paslaugų krepšelėje kategorija, kuri nebrangsta. Iš tiesų, net palyginti su pernai metais, maisto kainos šiek tiek yra smuktelėjusios.
1: Būklai.
2: Tai vidutiniškai smuktelėjusios ir tai yra tikrai dėkingas aspektas, nes na, tai yra neišvengiamo vartojimo prekės ir jeigu jos nebrangsta, tai na, žmonės turi šiek tiek daugiau manevro laisvės atlaikyti visą kitą tą tokį pakankamai iššūkių keliantį brangimą. Degalų kainos, kurių irgi labai nelengva išvengti tiems ypatingai, kurie gyvena tokiau ir privalo judėti į darbą ir atgal. Taip pat tas šildymo sezonas, kuris nusimato, matyti irgi netoks palankus mums visiems, tai išties, tai nėra išvengiamos, nėra tos prekės, kurių kategorijose galima kažkiek sutaupyti, kažkiek mažiau, sakykime, kažko pirkti. O maistas išties šiemet suteikia tam tikrą atokvėpį, bet vis tik stebint tiek tarptautinės žaliavų rinkas, tiek ir visą būtent maisto žaliavas veikiančių sąnaudų eilučių spektrą, nerimo dėl kitų metų yra labai nemažai. Kitais metais gali būti, kad maisto infliacija sugrįš į mūsų diskusijų.
1: O kokio dydžio vadinam? Nu, nebus gal 20 procentų, ar ne, kaip buvo ten 30 kažkuriai šia 22-ais kelintais metais, bet kiek?
2: Na, žinot, kai ekonomikai realiai taktą diktuoja ne ekonominiai procesai, ne ekonominės prigimties krizės, karai ir įvairios blokados, tai prognozavimas tikrai tas toks nepavydėtinas sportas ir ekonomistai tikrai tikslių prognozių negali pasakyti. Gyvenam scenarijų tokiam matyti režime visi ir kol kas tai išties matome, kad ekonomika, pasaulio ekonomika ir Europos visai neblogai atsilaiko prieš šitą energetinę krizę, kurią serviruoja karas Persijos įlankoje.
0: Iš tikrųjų, turėčiau nuliūdinti, nes rugsėjo mėnesio jau duomenimis mes jau matome 4% maisto prekių infliaciją, bet iš tikrųjų tai, bet kokiu atveju mes žiūrim rugsėjį su rugsėjų, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, rugsėjais praeitais metais jis pasileido, nu, kainų lygis. Ir šiais metais, kai jau mes lyginamės 4%.
1: Čia tinkle pas jūs?
0: Jo, pas mus tinkle. Mhm. Tai, sakysim, idėjiškai jau mėnesį su mėnesiu lyginant jau brangimas yra. Tik tais, nu, taip pat, kad kažkokios prekės brangtų, taip, kad būtų brangimas jau labai tiesiogiai, aš tikrai nematau nei vienos prekių grupės. Tik tai dar galiu pasakyti, kad tikrai šiuo metu, nu, tokia yra tas toksai padidėjęs konkurencinės kovos momentas tarp tinklų ir tikrai jis atkreipėt ir viešumoje, tai tikrai, nu, ten lyginamosios tos kainos, visa kita yra rodomas, tai tas kainų susispaudimas yra įvykęs. Ir tas kainų susispaudimas, sakysim, aš manyčiau, kad yra įvykęs iš abiejų pusių, nu, stebuklo nebūna, nes visur kitur maisto kainos kitose šalyse yra pakilusios, tik tai Lietuvoje nepakilusios, o dėl konkurencinės kovos, sakysim, ir prekybos tinklai, ir gamybininkai, Lietuvos gamybininkai, kainas yra suspaudę ir sumažinę savo pelnus, arba gal net kai kuriais atvejais ir nuostolių zoną patekė, tai vėl iš savo patirties galiu pasakyti, kad tokiais atvejais būna, kad kažkuriuo momentu, sakysim, įmonių ta psichologinė būsena bus išvesta iš pusiausvėros ir kainos šaus į viršų.
1: Kaip spiruoklė.
0: Spiruoklės principu yra ekonomikoje, man atrodo, toksai posakis, kad suspaustos kainos, kažkas tai tokio. Aš, aišku, nesu ekonomikos specialistas, bet tikrai aš esu matęs kelis kartus taip ir tada būna labai staigus šovimas į viršų.
1: Citadelė banko apklausa, vat, kaip jūs į tokią sureaguotumėt, ponia Dunduli, rodo, kad 59%, na, 60% praktiškai gyventojų vašildymo sezoną pradeda ribodami išlaidas ir 22% sako, kad būtiniausiams poreikiams ribos. Kaip jums atrodo toks pirkėjų nuotaika?
0: Blogai, aišku, yra ir, sakysim, iš abiejų pusių, aš tai matau blogai. Vienas blogai, kad žmonės sunkiai suveda galus. Iš kitos pusės, kad, sakysim, tokiu atveju iš tikrųjų stojimas ekonomikos įvyksta, nes bet kokiu atveju, jeigu vartojimas mažėja, tai ir gamyba mažėja, čia ir automatiškai. Čia taip atrodo, kaip gerai, kad mes nubausim prekybininką, neteisim nupirkti. Bet iš tikrųjų tai finalė nenupirka ir iš gamybininko, ir iš žaliavų turėtų, ir taip toliau. Tai visa grandinė stoja. Nieko gero iš to nėra. Ir, sakysim, tą mes labai gerai pamatėme šių metų pradžioje, tai sausio mėnesį mes turėjom tikrai labai neblogą apyvartą lyginant su sausio mėnesiu, o vasario mėnesį jau tą apyvartą lyginant su vasario mėnesiu labai stipriai, sakysim, tas pokytis pasikeitė į blogąją pusę, nes sausis, kaip atsimenam, buvo šaltas, ir PVM'as kartu, šaltas ir PVM'as dasidėjo, ir vasarį, kai gavo sąskaitas, pas mus pirkimas iš karto sumažėjo. Mhm. Čia ir mes pajaučiam iš karto, lygiai taip pat, kaip esu pasakęs, mes pajautėm Lenkijos kūro kainų sumažėjimą nuo rūpiučio vidurio iki rugsėjo pirmos dienos, kai labai stipriai Lenkija sumažino kūrą, nu, mokesčių pagalba. Tikrai mes jautėme, kad labai didelė dalis piliečių išvažiavo į Lenkiją apsipirkti.
1: Pasienio parduotuvės, ar ne?
0: Ne tik pasienio.
1: Nes... O gerai, o, pavyzdžiui, labai įdomu, Lenkija tai Lenkija, bet o su Latvija turit
0: su, kažkur? Su Latvija įvyko taip, kad mes turėdavom labai daug pirkėjų iš Latvijos. Nu, sakysim, tokie zarasai, tai ten garantuotai koks 30% apyvartos buvo iš Latvijos piliečių. Ir, sakysim, Joniškis, Skuodas, nemažos apyvartos. Tai ten tos apyvartos krito dėl to, kad nebeatvažiuoja iš Latvijos pirkėjai. Nes, sakysim, kai buvo vienodos sąlygos mokesčių, tai Latvijoje važiuodavo pas mus. Kai dabar pasikeitė sąlygos ne mūsų naudai, sakysim, tai tų atvažiuotojų apsipirkt pas mus labai stipriai sumažėjo.
1: Pone Pikčienė, ar gali būti, kad vartojimas mažėjęs?
2: Na, kol kas statistika nerodo to. Aišku, yra poveikiai dėl antros pensijų pakopos reformos atsimtų lėšų ir iš tiesų labai stipriai augo.
1: Ne. Kalėdos bus, aišku, visada dar prieš lapkričio pirmą kažkiek daugiau žmonės gal perka.
2: Taip, taip, tai iš tiesų to tokio augimo tendencijos tasos vis dar matome ir tai kažkiek matyt nuteikia palankiai, kad namukiai yra santykinai atsparus, net ir padidintos infliacijos akivaizdoje. Taip pat tą patį rodo ir lūkesčių rodikliai, kurie na, iš vienos pusės šiek tiek krestelėjo žemyn kariniams veiksmams atsinaujinus po vasaros trumpalaikės tos tokios paliaubų aplinkos ir pakilus degalų kainoms, bet na, jie yra išties palyginti šviesus tiek retrospektyviai, tiek su kitomis valstybėmis. Taip pat matyt tą patį antrosios pakopos pensijų reformą aprūpino gyventojus papildomom finansiniam atsargom, kol kas tikrai labai nedidelė dalis išleista ir gyventojų indėliuose yra lėšų, tai matyt tai suveiks kaip kažkur savotiškas antiinfliacinis skydas šitam šaltajam sezonui prasidedant.
1: Apie biudžetą noriu paklausti, kitų metų biudžeto formavimas prasidėjęs, daug jau čia labai kritikos apie tai, kad deficitas tas bus didelis, žodžiu, ir numatomos tos socialinės išlaidos didelės, bet yra sakančių, kad žmonėms svarbu na, ne tik karinis atsparumas ir saugumas, kad gynybai, bet ir socialinis labai svarbus. Ponia Pikčienė, kaip jūs manytumėt, tai vis dėlto, kur čia reikėtų tada mažiau pinigų duoti arba visai neduoti, jeigu kalbam apie kitų metų biudžetą? Iš kur nuimti?
2: Na, karinis atsparumas, jisai be galo svarbus, socialinis, švietimo, sveikatos apsaugos, tai yra
1: biudžeto. Visiems daugiau duoti, tai
2: biudžeto
1: tada skolintis
2: daug reikia. Ir yra tame, kad mes pasirinkame labiausiai degančius prioritetus, kurie turi būti padaryti ir atitinkamai kiti prioritetai turi matyt, nieks nekalba apie mažinimą ar kažkokį diržų veržimąsi. Manau, kad stebint tuos planus, tiesiog reikia augimo apetitą valdyti ir atitinkamai labai peržiūrėti tuos procesus, kurie jau dabar vyksta, nes iš tiesų erdvės, kur sutaupyti, tai matyt gali ir valstybės kontrolė pasiūlyti eilę sričių, kur gali būtų efektyviau naudoti lėšas, tas pats valstybės turto valdymas atveria tikrai matyt nemažai.
1: Čia metai iš metų tie receptai, bet vis tiek niekas nesikeičia.
2: Na tai taip, nes matyt turėjome žemą skolą ir turėjome tikrai labai tvarę biudžeto deficito raidą, mes niekad neturėjome iššūkio ir priartėjimo prie tos 3% raudonos linijos, tai to spaudimo peržiūrėti ir daryti revizijas mes matyt tokio didelio nejautėme, bet dabar ateinantį keleto metų perspektyvą išties bus įtempta ir valdžios sektoriaus skolos didėjimo tempas yra tikrai labai reikšmingas. Kita vertus ir palūkanų normų aplinka nėra dėkinga, tai nėra ta tokia neigiamų palūkanų normų aplinka, kurią stebėjome iki pandemijos ir per ją. Dabar situacija yra visai kita, matome finansų rinkos yra sudirgusios ir labai ateičiai stebi fiskališkai nedrausmingas valstybės, tai labai norėtųsi, kad mes neatsidurtume dėmesio centre.
1: Bet ponia Dunduli, vat kaip su tuo biudžetu padaryti? Kam duoti daugiau, kam duoti mažiau, kam duoti tik tai tiek, kiek indeksavimas priklauso?
0: Aš pradžioje, kol neužmiršau minties, aš noriu priminti, kad sekančiais metais bus sumokėtas padidintas pavajamas kai kurių gyventojų, kurie viršys tam tikras pajamas. Tai daug procentų duodu, kad po šito sumokėjimo dalis gyventojų, kurie nepakeitė jurisdikcijų, gali būti, kad keis dar jurisdikcijas arba keis ūkio subjektus, kaip dirba. Jo, aš turiu omenį GPM. Sakysim, dalis, mes buvo statistika, man atrodo, vasaros pradžioje pateikta, kad labai sumažėjo, sakysim, ten įvairių veiklų, kas moka pajamų mokestį. Tai, manau, po sekančių metų sumokėjimo dar bus viena banga. Nes, kai pamatys, kiek reikia mokėti ir visą kitą, vis tik žmonės ieškos būdų, ką daryti. taip jau yra, mes sakysim, gal aš nepatiks, kad taip sakau, bet žmonės elgiasi pagal tam tikras, vadinkim, taisyklės. Čia ne, nu, kaip sakyti, čia ne tai, kad Norfa. Norfa nesielgs, viskas tarkoja su Norfa. O dabar dėl biudžeto, tai man tikrai yra nesuvokiama, kad pinigai dalinami yra be, vadinkim, įvykdytų projektų, įvykdytų darbų ir taip toliau. Kad jeigu šiais metais daug davė, tai kitais metais turi dar daugiau duoti. Ir nėra jokios atskaitomybės, kas yra padaryta. Nu, netgi drįsiu pasakyti apie gynybą. Pats pagrindinis dalykas yra išleisti pinigus. Ne kaip išleisti kokybiškai pinigus, bet svarbiausia išleisti, įsisavinti. Nu, bent jau iš viešosios erdvės.
1: Kad 43% tik šiemet yra, kaip sakot, išleista premjera.
0: Išleista. Įsisavinta. Visą laiką sako kažkodėl, kad mūsų gynyba 43% pastiprėjo, tai aš labai džiaugčiausi. Bet pagrindinis dalykas, mes įsisavinome. Nu, būtų gerai, kad galėtume gintis pinigais, bet kol kas nu, abejoju ar išeina. Tai, sakysim, ir aš pavyzdžiui nesuprantu tokio dalyko, kai būtinai šiais metais turime juos nu, išleisti. Nesvarbu nuo kokybinio lygio. Tai yra punktas numeris vienas, bet tai liečia nesvarbu, bet kurią tik tai sritį norint, kad nu, sutinku su tuo, nu, sakysim, su ministerijų vadovais ir taip toliau, kad kuo daugiau pinigų turi, tuo lengviau valdyti. Čia bet kokio, nu, sakysim, privačios įmonės paklausus, taip turint pinigus lengva valdyti yra. Bet vat, iš tikrųjų žymiai aukštesnio meistriškumo reikalauja su mažesniais pinigais pasiekti nu, bent jau tą patį rezultatą arba geresnį. Tai sakysim, ir pasakysiu dar ir taip, kad nu, Lietuva visą laiką sako, kad nu, trūksta mokesčių, kad pasiekt tą ir tą, tą ir tą. O kaimininėse šaliese kažkodėl su tais mažesniais mokesčiais jie pasiekė savo tikslus ir visa kita. Tai ar netrodo, kad Lietuvoje kompetencijos lygis vadovaujančių žmonių yra žemesnis negu kitose šalyse. Nes duokit dvigubus, trigubus, nu, sąlyginai duokit, nereikia duokit, bet Norfa irgi su turėdama, sakysim, trigubus pinigus, aišku, kad žymiai daugiau pasiektų, bet Norfa pinigų turi tiek, kiek jin pati uždirba. Lygiai ir čia reikia uždirbti tiek, kiek kaimynai ir vat reikia sugebėti suvadovauti su lygiai tokiais pačiais pinigais.
1: Tai sakot, viešasis sektorius turėtų visaip susiimti ir pasižiūrėti, ką daro, kaip daro ir jam.
0: Ne, tai čia baikit. Nu, aš aišku paliesiu netgi ir tą vakarėlį ir taip toliau. Taigi, nu, visiems nu, verslo ir žmonėms sakė, verskitės diržus. Nu, manyčiau, kad nepadoru vakarėliams leisti pinigus, kai tu pasakai, kad jūs verškitės diržus.
1: Ai, bet jau apie vakarėlius jau neteskime, nes tada prasidės diskusija, o ar ten ne žmonės, ten irgi žmonės, tik vakarėlius už kokią kainą.
0: Bet aš dar vieną komentarą turiu, bet ten viešajam sektoriuje uždirbamas vidutinis atlyginimas yra žymiai didesnis negu privačiajam. Tai sakysim, tie, kurie pinigus uždirba, jie mažiau uždirba plius prie visko. Viešajam sektoriu, kaip taisyklė, dar yra daug dienų nuotolinių. O mes suprantam, kas tai yra nuotolinės dienos. Ir dabar išeina, kad dar vakarėliui privatus sektorius turi sumesti viešajam sektoriui.
1: Ačiū Jums. Artėja banko grupės vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė ir prekybos tinklo Norfa savininkas Dainius Dundulis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Visą nesutrumpintą laidą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. O šiandieną tiek. Kita laida Aukštaamžius lygiai po savaitės. Ačiū. Iki.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Ar ir tau vis sunkiau skirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose mirkt.biblioteka.visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: Vasiliauskaitė. Vilniuje iš apylinkės teismo esančio Laisvės prospekte pabėgo vagyste kaltinamas vyras. Policija prašo visuomenės pagalbos. Vyras yra tamsių veido bruožų, rudų akių su nedidelė barzda. Pastebėję šį asmenį, gyventojai raginami kuo skubiau pranešti policijai telefonu 112. Vyras buvo atvežtas į teismą iš Kauno. Bėglio ieško gausios policijos pajėgos. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo iki teisminį tyrimą dėl rusų kalba nepilnamečio nekonsultavusio psichiatro Lino Slušnio. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas teigė siūlęs mažametį atlydėjusiems vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Santaros klinikos patvirtino išnagrinėjusios įvykio aplinkybės ir nenustačiusios pažeidimų. Tuo metu vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog mažametis išgyveno gilę krizę ir jo gyvybei grėsė pavojus. Klaipėdoje šįryt dėl gaisro iš Šilutės plente esančio 7 aukštų biurų pastato evakuota 200 žmonių. Darbuotojai patys išėjo į lauką suveikus prieš gaisriniai signalizacijai. Atvykus ugniagesiams patalpose buvo pasklidę dūmų. Vėliau nustatyta, kad tualeto patalpoje įvyko trumpasis jungimas ir užsidegė kondicionierius. Apdegė ir apsileidė kondicionieriaus laidai. Ugniagesiai patalpas išvedino, žmonės nenukentėjo. Šiandien taip pat praneš apie gaisrą Vilniuje, kur savanorių prospekte užsidegė gamykla. Pirminiais duomenimis galėjo užsidegti plastiko rūšiavimo konvejeris. Vilniuje šią popietę dėl užsikabinusio kontaktinio tinklo sutriko troleibusų eismas. Kaip praneša įmonė, susisiekimo paslaugos savanorių prospekte negali važiuoti 5 maršrutų troleibusai. Rekomenduojama kelionė susiplanuoti iš anksto ir numatyti papildomo laiko. Informacija apie viešojo transporto tvarkaraščius skelbiama interneto svetainėse judu.lt ir stops.lt. Popiežius Leonas XIV paguldytas į Romos ligoninę, kur jam bus atlikta plautyje aptikto mazgelio šalinimo operacija. Tai bus pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija, kai 2025 gegužę jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Vatikano teigimo operacija bus atlikta dar šiandien. Apie savo ligą Leonas netikėtai paskelbė sekmadienį po maldo Šventojo Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, tačiau tapo atviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas XIV veiks apie savaitę, jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Amerikos Džordžijos valstijos pramogų parke per incidentą ant amerikietiškų kalnelių atrakciono žuvo žmogus dar keli sužeisti. Įvykio aplinkybės kol kas neaiškios. Pramogų parko operatorius Six Flags, valdantis objektus visoje Šiaurės Amerikoje, laikinai uždarė 9 panašius atrakcionus 6 parkuose. Šie amerikietiški kalneliai pasiekė maksimalų 113 km per valandą greitį ir pakyla į 61 metro aukštį. Praėjusį mėnesį Six Flags nusprendė visam laikui uždaryti populiarų atrakcioną Kalifornijos pramogų parke, 10 žmonių pareiškus, kad važiuodami jais patyrė smegenų pažeidimų. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanterija. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks 2 geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikus stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-13 laipsnių, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8, pajūryje šils iki 11 laipsnių. Rytojaus dieną palis daug kur, pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūs iki 17 m per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 17 valandų 5,5 minutės.
2: Labą vakarą, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Parlamentarai po pateikimo pritarė nacionalinių sankcijų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams griežtinimui. Europos komisija rengia priemonės, kuriomis būtų draudžiama išduoti vizas Rusijos kariams dalyvavusiems kare prieš Ukrainą. 5 Rusijos raketoms vakar Kijeve pataikiusi civilinė infrastruktūra, Zelenskis sako, kad martyrės neįspėjo apie šiuos smūgius. Siekiant palengvinti statybą, siūloma gyventojams leisti individualius namus statyti be statybos leidimo. Amerikoje ketinama tiesiogiai transliuoti mirties bausmę nuteisto kalinio egzekuciją. Visa tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis.
3: 60 minučių.
2: Seimas šiandien pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Sugriežtinti nacionalinės sankcijas pasiūlė Užsienio reikalų ministerija. Per pirmą balsavimą prieš tai nebalsavo nei vienas politikas, keli susilaikė. Pakeitimams priimti reikia dar 2 balsavimų. Kolega Vaidotas Burokas stebėjo Seimo posėdį. Tai kokius gi Vaidotai papasakok papildomus apribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams siūlo Užsienio reikalų ministerija?
4: Ministerija siūlo, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai negalėtų įsigyti nekilnojamojo turto šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ribojimas negaliotų šiuo atveju paveldėjimo atveju. Taip pat siūloma, kad vieša veikla švietimo, sporto ar tarkime kultūros ir pramogų srityse negalėtų užsimti asmenys, kurie remia Rusijos agresiją. Na pavyzdžiui, pagal siūlymą tokie asmenys Lietuvoje negalėtų koncertuoti. Tai čia yra dalis detalių apie viską išsamiau užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
5: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamą turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uosto teritorija, visų tarptautinių oro uosto teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
4: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas siūlymui griežtinti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams po pirmo balsavimo pritarė 93 parlamentarai, prieš balsavusių nebuvo, už griežtesnius ribojimus balsavo pavyzdžiui konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
6: Dėl draudimo Rusijos Federacijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti kilnojimo turtą prie mūsų karinių ir strateginių objektų, dėl tų vadinamųjų atlikėjo, greičiau propagandistų vojažų į Lietuvą. Abu svarbus dalykai, kuriais papildom dabar ribojimų priemonių įstatymą. Strateginio objekto apsauga yra mūsų prioritetas ir be abejo, jeigu mes norim išvengti įvairių žvalgybinių rizikų, mes turim tokį saugiklį įdėti. Kaip ir su tais, kurie skleidžia propagandą ir šlovina Putino režimą, prisidengdami tai, kad jie yra atlikėjai. Manau, kad teisinga būtų labai aiškiai pasakyti, kad tokių asmenų vojažų į Lietuvą neturi būti.
4: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
2: Tai kaip ir minėjai, prieš nebalsavo niekas, bet buvo tokių, kurie nedalyvavo balsavime ir susilaikė. Kokių klausimų ir pastebėjimų kilo parlamentarams?
4: Tai balsavime, tarkime, nedalyvavo valstietis Valius Ažuolas, kuris dar iki balsavimo uždavė klausimą užsienio reikalų viceministrui Vidmantui Verbickui.
7: Kodėl jūs dabar visus baltarusus paverčiat nusikalteliais? Kad jie visi tampa nusikalteliai ir nusipirkti buto, gyventi ir dirbti, pavyzdžiui, Akmenės rajone, jiem uždraus. Tai kodėl jūs taip darote, galite pasakyti?
8: Turbūt čia reikėtų pabrėžti ir patikslinti, kad jeigu kalbama apie ribojimą įsigyti nekilnojamą turtą, tai kalbama tik tai tose teritorijose, kurios yra šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų. Jeigu turime Akmenės rajoną, tai turbūt ta zona, kur yra įvardinti tie objektai, yra labai nereikšminga ir lygiai taip pat patrauklaus nekilnojamo turto požiūriu. Tai ta pasiūla turbūt
9: galimybė šitiem asmenim įsigyti nekilnojamo turto apima daugiau negu 90% likusių nekilnojamo turto objektų, iš kurių jie galėtų rinktis.
4: Taip teigia užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas, atsakinėjęs į valstiečio Valiaus Ažuolo klausimą. Per balsavimą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams susilaikė 4 aušriečiai. Vienas jų yra Remigijus Žemaitaitis, kuris sako, kad ribojimai turi būti, tačiau siūlymas juos griežtinti yra taisytinas.
10: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakome, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas, kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatymą turi aiškiai būti pasakyta.
4: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis kalbėjosi ne tik su Seimo nariais apie siūlymą griežtinti nacionalinės sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kalbinau Svetlanos Cichanauskojos biuro Vilniuje vadovą ir jos patarėją. Štai ką sako Dzenysas Kučinskas. Kaip jūs vertinat užsienio reikalų ministerijos siūlymą griežtinti nacionalinės sankcijas šiuo atveju ir Rusijos ir Baltarusijos piliečiams?
11: Mes suprantam Lietuvos nacionalinius interesus ir saugumo ir gynybo poreikius. Lietuva iš tikrųjų turi visiškai teisę apsaugoti savo į strateginius, į karinius objektus, į Lukašenko režimas, į Putino režimas. Gali galvoti įvarius tokius būdais bandyti infiltruoti savo agentus į Lietuvą, į Lenkiją, visur. Tai mes suprantam šio konkrečios sprendimo diskusijo su tos objektus, bet čia labai labai svarbu, kad jeigu mes kalbam apie kitų apribojimų, tai labai svarbu, kad Baltarusija neturėtų būti automatiškai prilyginimi Rusijoms piliečiams, nes baltarusai yra prieš karą, yra visiškai proeuropietiški, prolietuviški, visi tam beveik visi prieš Lukašenką, ir čia labai svarbu, čia yra skirtumas tarp Rusijos ir Baltarusijos piliečių. Tai labai svarbu, kad nebūtų jokių kitų apribojimų, jeigu mes kalbam apie leidimų gyventi ir kitų dalykų. Tai
4: čia yra vienas iš siūlymų, tai čia dėl to nekilnojamojo turto įsigijimo. Kitas siūlymas yra ir apie tai, kad vieša veikla švietimo, sporto ar tarkime kultūros pramogų srityse negalėtų užsiimti asmenys, kurie remia Rusijos agresiją.
11: Į sportą, į kultūringą tie, kurie dabar gyvena Baltarusijai, aišku, kad čia šitas sportas labai siūjusi su režimu, viso kitom federacijai ir taip toliau. Ir čia šitas sprendimas, jeigu čia bus dar kartą tik apie va, tos federacijos ir tos veiklos, kurie siūjusi su režimu Baltarusijai, tai čia irgi suprantamas sprendimas, kad jie turi pasirašyti, pasakyti, kad yra prieš karą ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad tokio likų nebus visiems paprastam žmonėms.
4: Sako Dzenysas Kučinskis, kuris yra Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanauskojos biuro Vilniuje vadovas ir jos diplomatinis patarėjas.
2: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. Na, kalbant apie ribojimus, tai Europos Sąjunga vėl atsinaujino kalbos apie Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams draudimą. Po vakarykščio Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimo Liuksemburge teigiama, kad politinis pritarimas pasiektas ir Europos komisija rengia priemonės drausti išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainoje ir taip pat taikyti ribojimus Rusijos diplomatams. Anot Europos Sąjungos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, būtina apriboti Rusijos diplomatų judėjimą, sumažinti Rusijos turistinių vizų skaičių ir imtis veiksmų, kad būtų greitai gyvendintas draudimas įvažiuoti Rusijos agresijos dalyviams į Europos Sąjungos šalis. LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas su mumis. Labą vakarą.
12: Sveiki.
2: Tai čia, Evaldai, ne pirmas kartas, kai Europos Sąjunga kalba apie vizų išdavimo draudimą Rusijos piliečiams.
12: Būtent dar šių metų pradžioje Estija iškėlė šią idėją, kad reikia drausti Rusijos agresijos dalyviams atvykti į Europą ir mėgautis Europos malonumais. Pavasarį 7 šalis, tarp jų ir Lietuva, palaikė šį pasiūlymą, kreipėsi į Europos Sąjungos vadovybę. Vėliau prisijungė Švedija ir dar daugiau šalių, irgi Lietuva, ir pasiūlė riboti ne tik dalyviams agresijos, bet ir visiems Rusijos piliečiams vizas. Ir atrodė jau vasarą, kad kažkoks draudimas jau skinasi kelią ir jis atsidūrė 21-ame Europos Sąjungos sankcijų pakete. tačiau dalis valstybių tam nepritarė. Esą sunku būtų praktiškai įgyvendinti tokį draudimą. Kita vertus, reikia atkreipti dėmesį, kad būtent tuos klausimus kėlė šalis, kurios išduoda ypač daug vizų Rusijos piliečiams. Taigi galiausiai vizų draudimas Rusijos piliečiams, kurie dalyvavo agresijoje, nebuvo įgyvendintas.
2: O dabar vėl apie kontekstą besikeičiantį ir tas atgyjančias kalbas papasakau.
12: Tai viena vertus kontekstas lieka kaip ir tas pats. Tai yra senas argumentas, kad mes jau matome karas, Rusijos agresija vyksta penktus metus ir o tuo metu Rusijos piliečiai ir net agresijos tiesioginiai dalyviai gali laisvai keliauti po Europą. Kitas senas argumentas, kad rusų piliečiams išduodamas vizų skaičius pastaraisiais metais auga. Taigi mes galim palyginti už praėjusius ir praėjusius metus. Ir praėjusiais metais išduota 80 tūkstančių vizų daugiau. Iš viso išduota 618 tūkstančių Schengeno vizų Rusijos piliečiams pernai. Kitas dalykas, kita esminė priežastis, kodėl šis klausimas vėl atsidūrė Europos Sąjungos dienotvarkėje, tai hibridinės atakos ir sabotažo atvejai, kurių, kaip žinia, ypač padaugėjo Europos Sąjungos narėse ir kurių organizavimu yra kaltinama Rusija. Tarkime, vienas įtariamųjų dėl Leipcigo dronų atakos į Schengeno zoną pateko su Italijos turistinė viza. Nu, ir dar galėtume pridurti tokį moralinį motyvą. Tai visai neseniai rugsėjo mėnesį Prancūzijos ir kelių kitų šalių pastangomis iš juodųjų Europos Sąjungos sąrašų buvo pašalinti du Rusijos oligarchai. Ir tai sukėlė didelį pasipiktinimą bei pasmerkimą.
2: O Evaldai, kada galima tikėtis, kad šitos Europos Sąjungos priemonės įsigalios?
12: Būtent šiandien per vidurdienio Europos komisijos konferenciją komisijos atstovas pranešė, kad komisija būtent šiuo metu ruošia pasiūlymą uždrausti išduoti vizas buvusiams Rusijos armijos nariams. Taip pat kartu komisija peržiūrė Europos Sąjungos vizų kodeksą, kur būtų įtrauktos saugumo rizikos kylančios dėl trečiųjų šalių, tai yra Rusijos, tarkim, galbūt ir Baltarusijos priešiškų veiksmų. Galiausiai galime tikėtis, kad kitų metų pradžioje turėtų būti sutarta dėl šių priemonių. Beje, tuomet Europos Sąjungai pirmininkaus Lietuva, tad būtent jai gali tekti ieškoti vienokio ar kitokio kompromiso.
2: Taip, ačiū tau, LRT korespondentas Briuselėje Valdas Labanauskas. Na, o Italija yra viena iš tų šalių, kur išduoda rusams daugiausiai Schengeno vizų ir su mumis yra bendradarbė šioje šalyje, Neringa Budrytė. Labą vakarą.
13: Labas vakaras.
2: Kodėl Italija išduoda daug vizų rusams?
13: Na, toks turbūt sudėtingas klausimas labai. Iš tikrųjų, na, Italija minima būtent kaip viena iš tų valstybių, kurie išduoda daugiausiai Schengeno vizų Rusijos piliečiams. Tai skaičiuojama, kad nuo 2021 metų išaugo 2,5 karto tų išduotų vizų skaičius. Ir pernai buvo išduota 160 tūkstančių, kiek daugiau tų vizų. Ir dauguma jų yra būtent daug kartinio atvykimo vizos. Ir na, kodėl, matyt, turbūt Italija kitaip vertina visą pavojų ir turi labai daug ekonominių turizmo interesų. Ir na, čia buvo minėtas ir Estijos užsienio reikalų ministras, tai dar vasario pradžioje Italijos dienraštis ir La Repubblica paskelbė interviu su Estijos užsienio reikalų ministru, ir kurio antraštėje buvo Italija būtent įvardyta kaip pažeidžiamiausia šalis Europoje. Tuomet ministras ragino leisti Europą atvykti būtent Rusijos kariškiams ir na, buvusiems kovotojams, įspėdamas apie tas galimas grėsmes. Bet, na, kalbama apskritai, na, kodėl į Italiją atvyksta tiek daug tų net ir šiaip na, rusų turistauti. Ir man pačiai tenka tikrai gatvėje dažnai girdėti tą rusų kalbą. Yra tokių miestų Italijoje, miestelių kurortinių, kur rusai ypatingai mėgsta atostogauti, kur perka laisvai nekilnojamą į turtą. Tai na, tose miesteliuose tų rusiškų vėliavų po karo pradžios yra šiek tiek sumažėję, nebėra tiek daug, kiek būdavo, bet pavyzdžiui, tų rusiškų skelbimų apie parduodamą prabangų nekilnojamą į turtą yra tikrai labai daug. Tai vadinasi, ta problema iš tikrųjų yra aktuali. Na, ir na, žvalgybos pareigūnai sako, kad iš tikrųjų tai yra na, pagristas nuogastavimas, kad na, Rusija gali pasinaudoti tais piliečiais, galbūt tarp jų prakišti nemažai įvairių žvalgybos agentų ir panašiai. Na, tai Tai yra tikrai toks labai labai platus klausimas ir dar beje net ir kilia yra nemažai skandalų, nes 2026 metų gegužę šiemet buvo sulaikytas net vienas buvęs Italijos ambasadorius Uzbekistane, kuris, na, kaip paaiškėjo, tas vizas Rusijos piliečiams tiesiog pardavinėjo Šengeno vizas, kurios galiojo nuo 1 iki 3 metų ir jas buvo mokamos, na, didžiulės sumos iki keliasdešimties tūkstančių eurų. Tai matome, kad net ir kontrolės tokios, na, matyt, yra spragų kontrolė, kaip tos vizos turėtų būti išduodamos.
2: O neringa pačioje viešoje erdvėje diskutuojama šita problematika, ar visgi nelabai?
13: Na taip, žinoma, diskutuojama, bet kaip priminėjau, iš tikrųjų, na, turbūt Rusijos piliečiai yra tie turistai, kurie atneša nemažą pelną Italijos turizmo sektoriuje. Taip pat žinome, kad yra ir politikoje įvairių nuomonių, skirtingos pozicijos egzistuoja, nors, na, vyriausybė, bendra pozicija yra tokia ir ministrė pirmininkė, remia Ukrainą, laikosi visų tų įsipareigojimų, remia tas sankcijas, tačiau valdančiojo koalicijoje yra politikų, kurie skeptiškai vertina bet kokius ribojimus Rusijai ir apie tai garsiai kalba ir nuolat ragina juos atšaukti, tai jeigu Europos Sąjunga priimtų vis dėlto kažkokį reikalavimą mažinti tų vizų išduodamų skaičių, tai Italijos pozicija turbūt, na, dar matysime daug diskusijų būtent dėl šio klausimo vidinių.
2: Taip, ačiū tau, LRT bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė.
3: 60 minučių.
2: 5 Rusijos raketos Kyjive pataikė į civilinę infrastruktūrą ir apie tai buvo pranešta pavėluotai. Ir šita situacija paskatino svarstymus, kad taip nutiko todėl, kad Jungtinės valstijos jau nebeteikia Ukrainai žvalgybinių duomenų. Su užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė apie tai pasikalbėsim. Tai Ieva, kągi Ukraina sako apie tai?
14: Na, tai Ukrainos prezidentas, komentuodamas išpuolį Kyjive, kur tos minėtos savo 5 Rusijos raketos pataikė į civilinę infrastruktūrą, jis pareiškė, kad, na, šiuo konkrečiu atveju partneriai nepateikė jokio įspėjimo ir Zelenskis pridūrė, kad, na, žvalgybos duomenys apie Rusijos balistinių raketų paleidimą yra vienas svarbiausių klausimų, nes gavus įspėjimą galima išvengti žmonių žučių. Ir prieš kelias akimirkas išties naujosios Baltųjų rūmų spaudos sekretorės žurnalistai paklausė, ar amerikiečiai nustojo dalytis žvalgybos informaciją su Ukraina. Na ir į šį klausimą ji neatsakė iškart, teikdama, kad prie jo sugrįš vėliau. Kaip žinia, įprastai Ukraina įspėjimus apie artėjančias Rusijos raketas gauna per sistemą, kurią valdo ir kontroliuoja Jungtinių valstijų kariuomenė ir NATO narės. Ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha, kalbėdamas šiandien Varšuvos saugumo forume, pareiškė, kad keitimasis žvalgybos informacija per šią įprastą sistemą jo teigimu tebevyksta.
15: Klausite, ar gauname žvalgybos duomenų iš amerikiečių? Taip, tęsime šį bendradarbiavimą. Taip pat tiesa, kad vakar įvykusio išpolio atveju oro pavojaus signalas buvo paskelbtas pavėluotai. Tačiau tai vyko dėl specialaus tipo ginkluotės, kurią panaudojo Rusija.
14: Taip sako Ukrainos užsienio reikalų ministras. Leidinys Politiko cituoja neįvardytą pareigūną, pasak kurio amerikiečiai ukrainiečiams esą paaiškino, kad įspėjimas nebuvo perduotas dėl blogų oro sąlygų, na bet Kyjive šis paaiškinimas, pasak šaltinio, nėra laikomas pakankamu, na ir daugelis esą nerimauja, kad priežastis gali būti ir kitokia. Kitokia, atsižvelgiant į tai, kad leidinys Financial Times anksčiau pranešė, kad Vašingtonas gali stabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Vašingtono reikalavimais, tai yra nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, konkrečiai naftos perdirbimo gamykloms. Būtent dėl šio aspekto ir kyla tie nuogąstavimai. Ir Financial Times kaip dar vienas spaudimo priemonė remiantis šaltiniais yra įvardijęs ir galima ginklų pardavimo Ukrainai sustabdymą ir Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris kalbėjo apie tai, jis pareiškė, kad jam nėra žinoma apie kokius nors pokyčius susijusius su amerikietiškos įrangos pirkimu Kyjivui.
16: Nekomentuoju nepatvirtintų pranešimų. Nemanau, kad tai atitinka tai, ką žinau šiandien, kad Jungtinės valstijos ir toliau parduoda savo įrangą bei šaudmenis Europos ir Kanados sąjungininkams, kurie vėliau juos perdoda Ukrainai. Ir man nežinoma, kad ši programa būtų kaip nors pasikeitusi.
14: Tai Matthew Whitakeris, Jungtinių valstybių ambasadorius NATO. Ukrainos prezidentas šiandien taip pat pareiškė, kad na, po Donaldo Trumpo pareiškimo apie paliaubas energetikos srityje Kyivas sustabdė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus. Na ir sako Zelenskis, kad Maskva savo ruoštų pastarąsias dvi dienas

rengia smūgius prieš Ukrainos infrastruktūrą. Na ir sako Zelenskis, kad tai parodo, jog Maskva neturi jokių ketinimų nuo tų smūgių susilaikyti.

0: derybas dėl galimo taikos susitarimo. Kremlius beje šiandien pareiškė, kad nemato jokio tiesioginio ryšio tarp susitarimo dėl Rusijos dizelino eksporto ir Maskvos pozicijos dėl taikos derybų. Ir tvirtina Kremlius, kad susitarimas dėl dizelino atitinka Jungtinių Valstijų ir Rusijos bendrus interesus, na ir yra vienodai naudingas abiems. Tuo metu iš kitų šalių Ukrainos remėjų toliau skamba kritika Donaldui Trumpui. Suomijos premjeras Trumpo žingsnį dėl dizelino šiandien pavadino didžiuliu nusivylimu, teikdamas, kad Trumpo susitarimas su Putinu prieštarauja viskam, ką Europa su Jungtinėmis Valstijomis pasiekė lik šiol remdami Ukrainą. Ir Matthew Whitakeris, Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO, jis sako, kad Donaldas Trumpas, na, jis ieško būdų užbaigti karą ir suartinti abipusės.
1: Jis ieško bet kokio būdo, kaip suartinti abi puses, kurių pozicijos vis dar labai skiriasi. Jis bando rasti sprendimą, ar tai būtų nedidelis paliaubų susitarimas energetikos srityje, ar platesnio masto bendras paliaubų susitarimas, ar paliaubos Juodosios jūros regione. Jis ieško bet ko, kas priverstų abi puses susitarti. Manau, jis tiki, kad kai jos dėl ko nors susitars, galėsime patikrinti, ar jos laikosi susitarimo.
0: Taip kalba Matthew Whitakeris, Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO, na ir reakcijos į pastarųjų dienų Donaldo Trumpo pareiškimus, jos netyla ir Ukrainoje. LRT bendradarbis šalyje, Eldoradas Butrimas, jis sako, kad ukrainiečiai yra įpykę dėl Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimų, na, įskaitant ir tuos teiginius, kad Ukrainai esą reikia naujo vadovo, efektas parama Zelenskijui kyla.
2: Ukrainiečiai tikrai buvo šokę, o po to galima sakyti, šokas perėjo į pyktį, kada išgirdo, kada Trumpo žodžius, kad ukrainiečiams reikia naujo prezidento. Kiek kalbi, ukrainiečiai sako, čia yra mūsų reikalas, kada mes rengsim rinkimus, ką mes rinksim, mes rinksim Zelenskį ar kitą, čia yra tik mūsų reikalas, nieks neturi teisės mums nurodinėti ir toks dabar tikrai yra pyktis, yra įsižeidimas. Bent aš taip bendrauju, va, ir šiandien ryte, va, net ir sparduodamas parkės, aš jums lygiai taip pasakau, visi įsižeidę ir iš dalies tokie pasimetę nebesupranta, kas čia vyksta.
0: Taip pasakoja LRT bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas.
3: Ačiū tau, kolegė, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
4: 60 minučių.
3: Siekiant palengvinti ir atpiginti statybą, siūloma gyventojams leisti individualius namus statyti be statybos leidimo. Iniciatyvos autorius, parlamentaras Linas Jonauskas, sako, kad pakeitimai prisidėtų prie geresnio būsto įperkamumo, tačiau ekspertai tikina, kad statybos be leidimų gali sukelti chaosą. Kolega Daumantas Butkus domisi šią temą, tai Daumantai pirmiausia papasakok apie konkrečiai apie kokius pakeitimus siūlo Linas Jonauskas ir tai reikštų, kad na, bet kur, bet kaip gali namą statyti?
5: Ne visai. Šiuo metu naujo gyvenamo individualaus namo statyba leidžiantis dokumentas yra privalomas visais atvejais, nesvarbu ar namas yra didelis ar mažas, net ir nesudėtingiems namams iki 50 kvadratų reikalaujama supaprastinto projekto ir leidimo. Linas Jonauskas įregistravo statybos įstatymo siūlymus, jei siūlo atsisakyti statybos leidimo individualiam namui statyti. Leidimų gavimas anot Seimo nario dabar užtrunka iki 4 mėnesių, kartais ir metus. Pasiūlymo autorius sako, kad užsitęsiantis leidimų gavimas atitolina statybų pradžią, didina išlaidas, nes reikia nuomotis būstą, kol laukiama statybų leidimo, tenka mokėti nuomą, taip pat sudaro ir prielaidas anot Lino Jonausko korupcijai. Jis sako, kad panaikinus statybos leidimo reikalavimą pareiga laikyti statybai taikomų reikalavimų vis tiek išliktų, juos numatytų vadinamieji specialieji savivaldybės reikalavimai, be to statybos leidimas ir toliau būtų reikalingas, jeigu norima statyti saugomose teritorijose ar kultūros paveldo teritorijose. Linas Jonauskas.
6: Procesas būtų labai paprastas, reikėtų gauti specialiosius reikalavimus iš savivaldybių, tiesiog kad suprasti, kurioje vietoje ir ką namų valdoje galima statyti. Gavus specialiosius reikalavimus, sekantis etapas, susiradus ir projektuotojus, ir projektą, ir techninį projektą turint, būtų deklaracija apie statybos pradžią, kartu su jie turėtų sekti ir infrastruktūros mokestis. Na ir pabaigus statybą, kaip ir dabar procesas nesikeistų, reikėtų užregistruoti statinius, gauti sertifikatus, kad jie atitinka A++ kategoriją ir žmonės

0: jau galėtų kurtis. Žmonės sutaupytų 10 milijonų eurų, sutaupytų daug laiko, sutaupytų ant sąskaitų sveikatai, tai yra nervo. O jeigu rimtai, tai per metus išduodama virš 10 tūkstančių statybos leidimų. Matyt, kad pagal mano projektą apie 80% išduodamų projektų leidimų nebereikėtų. Siūlau atsisakyti ir projektams nesudėtingiems ir neypatingiems statiniams projektus. Ir tai apimtų visą teritoriją, skyrus saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir panašiai. Tai matyti jautriausios vietos kaip kurortų senamiesčiai, miestų senamiesčiai ir taip toliau. Ten ir toliau reikėtų statybo leidžiančių dokumentų, o visur kitur jo nebereikėtų.
1: Taip sako statybų įstatymo pataisą įregistravęs parlamentaras Linas Jonauskas.
2: Nu, Daumantai, kokius tokių statybų pavojus išvelgia architektai?
1: Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis Seimo nario siūlymą leisti statyti be statybos leidimo vadina populistiniu, sako, kad tai sukeltų chaosą, nes dabar statybos leidime apibrėžta ne tik tai, kas statoma, bet ir kaip statoma, numatyti atstumai tarp kaimynų ir kiti reikalavimai, kurie apsaugo nuo ginčių. Gintaras Balčytis.
3: Masas yra milžiniškas ir ką reiškia be statybos leidimo. Aš taip suprantu, kad žmogus tada gali statyti, kaip jam atrodo, kokį nori dydžio, tokio dydžio ir stato tą namą, kurioj nori sklypo vietoj, ko ir sako, nes turbūt labai daug sklypų yra, kurios valdo žmonės ir detaliai planai yra neparengti. Tai yra, kad viskas atiduodama į projektinių, sakysim, pasiūlymų ir projektavimo stadijas. Jeigu statybos leidimų nereikia, tai reiškia, kad projektų nėra. Niekas jokių projektinių pasiūlymų nerengia, niekas jų nederina ir niekas jų nemato. Žmogus tiesiog pasisamdo architektą ir kaip jam atrodo, tai jis jam ir nupiešia tą namą. Mano galvo sulaukti galim absoliutaus chaoso. Kadangi projekto derinti nereikia, statybos leidimo nereikia, tai reiškia, nekalbu apie ten kaimynus, kur ten atstumai, nuo sutikimai kažkokie, reiškia, nu, teoriškai tikriausiai tai turėtų būti, nes techniniai statybos reglamentai vis privalėtų būti išlaikomi, bet tų konfliktinių situacijų, tai esu tikras, yra begalė, atsiras tam šešėlių kritimas į kaimynų sklypą. Mano nuomonė, tai yra toksai, nu, ką žinau, sakyčiau, rinkiminis šūkis.
1: Taip, pasiūlymą leisti statyti individualius namus be statybos leidimo vertina Lietuvos architektų sąjungos vadovas Gintaras Balčytis. Priminsiu, kad anksčiau Linas Jonauskas yra įregistravęs ir įstatymo projektą dėl paprastesnės statybos soduose, kai juo siūloma nereikalauti statybos leidimo iki 80 kvadratinių metrų ploto sodo namams ir šiam projektui yra pritarta po pateikimo.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
4: 60 minučių.
2: Vienas Kauno restoranas lankytojams siūlo mokėti mažiau. Tarsi maistui ir nealkoholiniams gėrimams būtų taikomas 9, o ne 21% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Skirtumą restorano savininkas mokėdamas mokesčių žada padengti pats. Taip siekiama atkreipti dėmesį į verslinko teigimų sunkiai pakeliamą mokesčių naštą. Seimas dėl lengvatinio PVM tarifo maitinimo įstaigoms planuoja apsispręsti vėliau, o pats tokios lengvatos siūlymas sulaukia ir kritikos. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
5: Kauno centras vidurdienį. Šurmuliuoja pietauti einantys žmonės. Prie restorano višta puodė pastatyta lenta kviečia. PVM 9 ar 21%. Užeik ir pasirink. Pasirinkusiems mažesnį skaičių, restoranas sumažina sąskaitą už maistą ir nealkoholinius gėrimus. Restorano bendrasavininkis Egidijus Trumpa sako, kad akcija siekia atkreipti dėmesį į sunkumus, kuriuos patiria maitinimo verslas.
6: Gerą maistą ruošti yra brangu. Situacija pakankamai įtempta ir tikrai norėtųsi daugiau laiko skirti kūrybai, kažką sugalvoti naujo įdomesnio, o ne sudurinėti galą su galu. Asmeniškai aš negaliu sakyti už visus. Mes įsipareigotume turėti tas mažesnės kainas su 9% PVM.
5: Egidijus Trumpa pripažįsta. Valgyti restoranuose brangu, tačiau jo teigimu kelti kainas verčia didelės sąnaudos.
6: Kainos tikrai yra didelės, labai didelės, bet jos didelės ne dėl to, kad restoranai nori daugiau uždirbti, jie nori išgyventi. Jeigu tu matai, kad tavo balansas blogėja, nu, tai realiai vienintelė priemonė yra rizikuoja, vienintelė priemonė yra pakelti kainas. Žaliavos nekainuoja tiek daug, iš tikrųjų kiek kainuoja darbo jėga, o darbo jėga

0: jinai dirba, ar pas mus ten 10 žmonių yra, ar 50 žmonių, jie vis tiek dirba.
1: Kauno senamiesčio verslininkai anksčiau skundėsi sumažėjusių lankytojų srautu dėl Vilniaus gatvės bei Rotušės aikštės remontų. Prie atnaujintos aikštės veikiančios medžiotojų užeigos direktorius Ričardas Mačiulaitis sako, kad mokesčių našta sunki, o dar sunkesnė į kitiems, naujiems restoranams.
2: Akivaizdu, kad graži aikštė, bet graži aikštė tai tik paminklas. Turizmo srautas, jisai galbūt tik su laiku atsigaus. Šiandien mes jo neturim. Mes išsilaikom dėl to, kad svečias mus pažįsta 20 ar ten 30 metų ar 50. Tie, kurie naujai atsidarė, jų nežino ir jiems neužtenka srauto. Jiems neišeina subalansuoti mokesčių, sąnaudų, kainos patiekalo. Tai va čia ir pagrindinis dalykas. Visą laiką kam dirbti, jeigu šiandien sumoki daugiau mokesčių negu uždirbi.
1: Ričardas Mačiulaitis prisimena, kad per pandemiją taikyta mokesčių lengvata padėjo atsitiesti.
2: Covid metu mes pastebėjom, kad ta mokestinė našta sumažinta leido atsigauti per pietus arba vakaro tam tikrų metu šiek tiek krūvis yra restoranų didesnis, bet visumoj sąnaudos restoranų yra labai didelės būtent dėl mokesčių. Sprendėm ar bankrutuoti ir pasinaudoti mokesčiais, ar būti sąžiningu. Antrą kartą nenorėčiau būti sąžiningu.
1: Maitinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 12% PVM tarifą siūlo grupė parlamentarų. Vienas jų, liberalas Andrius Bagdonas, sako, kad restoranai nebepakelia naštos, todėl jiems reikia padėti.
3: Nėra net kalbos, kad restoranuose kaina nukristų. Kalba yra apie tai, kad restoranai neužsidarytų. Šitas sektorius susiduria su didžiuliais iššūkiais, darbo užmokesčio kilimas, stiprus energijos kainų pakilimas. Tai tas įtakoja, nes nori, kad ta kokybė, kurią turi Lietuva, tiesiog iš Lietuvos pasitrauktų.
1: Pasak Bagdono, vertinant lengvatos kainą biudžetui, reikia skaičiuoti ir tai, kiek valstybė prarastų užsidarius įmonėms bei panaikinus darbo vietas.
3: Parlamentas turėtų bent pradėti svarstyti ir padėti visus skaičius ant stalo. Finansų ministerija skaičiuoja labai paprastai. Jeigu yra PVM tarifas 21%, nuėmus tam tikrą procentą, tai tiek ir surinksime pinigų į biudžetą mažiau. Toks skaičiavimas nėra teisingas, nes nėra skaičiuojama, kiek apskritai bankrutuos maitinimo sektoriuje esančių įmonių, kiek mes nepritrauksime iš užsienio turistų, kiek nesumokėsim gyventojų pajamų mokesčio ir kiek galų gale tiem žmonėm, kurie nebeturės darbą, reikės išmokėti išmokų.
1: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas lengvatai nepritarė.
4: Tikrai nesiūlyčiau tą daryti, ypač įtemto biudžeto laikotarpį, nes visi PVM lengvatos dažniausiai vartotojas retai pajunta. Jeigu mes kažką norim padėti ir remti, ne per PVM tai reikia daryti, nes PVM, taip sakant, pasiema kiti, o ne vartotojas gauna lengvatą.
1: Sysas nesutinka ir su vertinimu, kad restoranų padėtis reikalauja tokios pagalbos.
4: Tikrai nepasakyčiau, kad Lietuvoje problema su restoranais. Prie jų stovi eilės ir žmonės nepatenka. Tikrai kiekis turbūt restoranų atitinka poreikių žmonių. Gal daug kalbame apie taupimą, tvaresnį vartojimą, tai paprasčiausiai gal ir mažiau eina. Manipuliacija skaičiais, va čia padidės, čia atvažiuos, nu, gyvenimas tik kai įvyksta faktas, galim pasakyti, ar tikrai surinkom daugiau, ar surinkom mažiau.
1: Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Pasak Kauno technologijos universiteto ekonomisto Ryčio Krušinsko, su sunkumai susiduria ne tik maitinimo įstaigos. Ekonomisto vertinimu, lengvatinis PVM tarifas vargu ar lemtų didesnius lankytojų srautus.
5: Tam tikrų lengvatų suteikimas, jis turėtų būti labai gerai pasvertas ir argumentuotas. Tas lengvatinio PVM tarifo įvedimas, na, nuo 21 prie 9%, pasigirsta siūlymų ir nuo 21 prie 12%, grubiai tariant, tai yra 10% ribose. Ar tai tikrai 10% sumažintų kainas ir tai būtent nulemtų sprendimą daugiau naudotis maitinimos įstaigų veikla, turbūt reikėtų diskutuoti.
1: Ekonomistas Rytis Krušinskas priduria, kad restorano višta puodė akcija leisti lankytojams mokėti mažiau yra bandymas atkreipti į save dėmesį.
5: Tas pats restoranas kalba apie tai, kad leisime pasirinkti klientui, kiek jis nori mokėti, 9 ar 21%. Na, Tai niekaip kitaip, kaip po tam tikras būdas atkreipti į save dėmesį, nes bet kurio kliento paklausius, ar sutiktum, ar norėtum mokėti mažiau už gautą paslaugą, prekę ar produktą, natūralu,

0: Kad pirkėjas atsakys taip, norėčiau mokėti mažiau.
1: Kauno technologijos universiteto ekonomistas Rytis Krušinskas. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
2: 60 minučių.
3: Amerikoje ketinama tiesiogiai transliuoti mirties bausmę nuteisto kalinio egzekuciją. Kritikai ir teisės ekspertai sako, kad Jungtinėse valstijose nėra įstatymų draudžiančių tai daryti, tačiau atkreipia dėmesį, kad taip šiais laikais daro tik diktatorių valdomos šalys, tokios kaip Šiaurės Korėja ar Iranas, išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Paskutinė viešai rengta egzekucija Jungtinėse valstijose vyko 1936-aisiais. Nuo tada visos kitos vykdytos egzekucijos atliktos už uždarų durų ir toli nuo visuomenės akių. Tačiau tokią tradiciją ketinama nutraukti. Gruodžio 3 dieną Teksaso valstijos Fort Hoodo kariuomenės bazėje bus įvykdyta egzekucija buvusiam karininkui, majorui Nedalui Hasanui, kuri bus tiesioginė transliacija transliuojama gyvai. Ją stebėti galės visi norintys. Tai taip pat bus pirmoji kariuomenės įvykdyta egzekucija per 60 metų. Planai ją transliuoti gyvai jau sulaukė gausios kritikos. Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugenas Fidelis pabrėžia, kad tik Šiaurės Korėja ir Iranas šiuo metu vykdo viešas egzekucijas.
5: Tai privertė mane susimti už galvos. Žinote, prieš 200 ar 300 metų egzekucijos būdavo viešos. Tai būdavo reginys. Žmonės atsineždavo maisto ir rengdavo iškilas. Mes jau seniai iš to išaugome. Šiandien šalys nebevykdo viešų egzekucijų. Tik labai retais atvejais. Šiek tiek pasidomėjau ir supratau, kad taip darydami atsidurėme labai prastoje kompanijoje. Pavyzdžiui, viešas egzekucijas vykdo Šiaurės Korėja ir Iranas. Tai nėra ta kompanija, kuriai norėtume priklausyti. Čia svarbus ir kiti dalykai. Vienas jų – teisinės sistemos orumas. Tai nėra vaizdo žaidimas, tai nėra siaubo filmas, tai egzekucija. Ir mes jau nesame 15 amžiuje, todėl man tai atrodo labai keista. Tai žingsnis atgal.
4: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugenas Fidelis. Nuteistasis pripažintas kaltu dėl 2009 metais įvykdyto teroro išpuolio toje pačioje kariuomenės bazėje, kai jis nukreipė ginklą į savo kolegas ir nužudė tuo metu neginkluotų 13 karių. Apie planus jo mirties bausmės vykdymą transliuoti tiesiogiai pranešė Pentagono vadovas Pitas Hegsetas. Vėliau jis tai žurnalistams pakomentavo plačiau.
6: Sprendimas akivaizdus – mirties bausmės užšaudant. Kariuomenės majoras išdavė savo šalį. Radikalus islamistas nužudė daugybę amerikiečių Fort Hoodo bazėje. Žinoma, bausmę vykdysime būtent ten ir darysime tai ketvirtadienį 1 valandą. Tuo pačiu metu, kai jis padarė nusikaltimą, bausmę vykdys ginkluoti kariai. Puikiai suprantame, kas tai buvo. Radikalaus islamisto išpolis, kurį uniformuotas karys įvykdė savo paties gretose. Tad jam bus skirta karių sušaudimo komanda. Ir kaip dera, mes pasirūpinsime, kad žmonės galėtų tai stebėti, kad tai vyktų viešai. Nes visuomenė turi suprasti, kad už tokius veiksmus grėsia rimtos pasekmės.
4: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Hegsetas. Tačiau tokie planai sulaukė daug kritikos tiek šalies viduje, tiek tarptautinėse organizacijose. Demokratų senatorius Chrisas Murphy CNN sakė, kad idėja yra šlykšti ir primena islamo valstybės vykdytas egzekucijas. Planus skeptiškai sutiko ir Reuters kalbinti Teksaso gyventojai.
6: Tai šlykštu, tai vaikiška. Kas toliau? Mokamos transliacijos? Tiesiog absurdiška, kas čia vyksta. Niekas neturėtų to žiūrėti, tai neturėtų būti rodoma viešai.
7: Manau, kad tai šiek tiek nežmoniška, juk nebūtina to rodyti tiesioginėme eteryje, ypač nežinant, ar tai žiūri vaikai, ar tai gali kam nors pakenkti, turint galvoje psichikos sveikatą. Tikrai manau, kad tai neturėtų būti transliuojama tiesiogiai.
8: Tai kraštutinumas. Mano nuomonė, tai tikrai kraštutinis dalykas. Manau, kad tai, švelniai tariant, perlenkimas. Žmonės be abejo turi atsakyti už savo nusikaltimus, tačiau viskam yra savas būdas. Negalime prarasti jautrumo šiurpiems smurto veiksmams, kad ir kokie jie būtų. Tai, ką jis padarė, galima laikyti šiurpiu smurto aktu. Tačiau nereiškia, kad turime elgtis taip pat ir patys imtis tokių veiksmų. Mano manimu, tai nėra geriausias kelias. Man toks požiūris nepriimtinas.
4: Sako Reuters kalbinti Teksaso gyventojai. Planai transliuoti egzekuciją sulaukė dar daugiau dėmesio po to, kai didelį atgarsį šalyje sukėlė Tenesio valstijoje

0: nesėkmingai atlikta egzekucija Kristai Paik. Moteris išgyveno 2 mirtinų nuodų injekcijas, o kritikai elgesi su ja apibūdino kaip valstybės vykdomą kankinimą. Tuo metu Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis sako, kad argumentai, jog tai daroma dėl didesnio skaidrumo, neįtikina, o tai labiau primena norą padaryti šou.
1: Pentagonas aiškina, esą viešas egzekucijos vykdymas yra skaidrumo pavyzdys. Manęs tai visiškai neįtikina. Ši administracija linkusi į demonstratyvius veiksmus ir reginius, pradedant imtynių varžybomis prie Baltųjų rūmų, baigiant daugybę kitų dalykų, kai įprasti vieši renginiai paverčiami mitingais, progomis pasirodyti nuotraukose ar panašiais šou elementais. Deja, negaliu atsikratyti minties, kad visa tai paverčiama reginiu visuomeniai, siekiant pasiūlyti jai savotišką liguistą pramogą. Trūksta tik suvenyrų parduotuvių, kad būtų pataikaujama žemiausiam žmonių instinktams.
0: Jeilio universiteto teisės mokyklos ekspertas Eugene'as Fidelis. Pernai Jungtinėse valstijose buvo įvykdytos mirties bausmės 47 asmenims. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
2: 60 minučių.
3: Skirtingose Europos krepšinio turnyruose šį vakarą savąsias rungtynes žais net 4 Lietuvos klubai. Eurolygoje rungtyniaus Kauno Žalgiris, Čempionų lygos rungtynes išvykoje žais Vilniaus Rytas, Europos taurėje į akistatą stos Panevėžio Lietkabelis ir Klaipėdos Neptūnas. Išsamiau apie tai Benas Klimaitis.
4: Šis Lietuvos krepšinio klubų sezonas išskirtinis. Tarptautinės rungtynes žaidžia net 6 šalies komandos, o šį vakarą ir galės rinktis tarp 4 mūsiškių rungtynių. Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą susitiks su komanda, kurią taip pat iš dalies galima įtraukti į lietuviškų ekipų sąrašą. Stambule žalgiriečių laukia Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė ekipa. Kauno komandos strategas Tomas Masiulis sako, kad tai pažįstama ir itin taktiška komanda.
5: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai, tiek polime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų, pasirinkimų, taip kad tiek daugiau mažiau žinom vieni kitus, tas sistemas daugiau mažiau žinom. Praeitais metais nemažai laiko žaidėm su jais, nemažai rungtynių, taip kad laukia įdomios sunkios rungtynės mums.
4: Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis. Jo teigimu, kauniečiai šį vakarą dar neturės žaidėjo Nigelio Williamso Goso, tačiau kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Krepšininkas Dustinas Lyva teigia, kad varžovė Fenerbahčė šiais metais žaidimo ritmą atrado greičiau nei pernai, nors ir šiemet pasipildė naujais žaidėjais.
6: Manau, kad šio sezono pradžioje jie yra labiau pasiruošę ir susistigavę savo žaidimą nei pernai, kai turėjo daug naujų žaidėjų, kuriems dar reikėjo susipažinti su europiniu krepšiniu. Galiausiai sezono pabaigoje tai buvo labai stipri komanda, o dabar jie pasipildė vyrukais, kurie žaidžia Eurolygoje jau ilgą laiką, tad jie greičiau prisitaikė prie Šarūno Jasikevičiaus sistemos. Tai atsispindi ir komandos rezultatuose.
4: Pasakoja žalgirietis Dustinas Lyva. Tai bus pirmosios Eurolygos dvigubos savaitės rungtynės. Antrasis Žalgiris žais namuose penktadienį, priims kitą Stambulo ekipą, Anadolu Efes. O štai čempionų lygos titulą ginantys Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks antrosios pergalės šiame turnyre. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos, kuris čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę Turkijoje, pralaimėjo Trabzonspor klubui. Anot Pacevičiaus, Nantero klubo ekipa pasižymi norų varžovų krepšį pulti kuo greičiau.
7: Nu, akivaizdu, kad komanda apie tai ir yra, ypač žaidžiant namuose, kur stengiasi toj pirmoji, kaip mes sakom, fazei užpulti ir ieško tų lengvų taškų. Ypač, sakykime, po tavo blogų sprendimų puolime tave bausti pigiais taškais, tai akivaizdu, kad vienas iš tų akcentų yra mūsų sprendimai puolime, žinom, ką jie žaidžia, kokia yra jų sistema. Tai yra daugiau ne apie individualybės kažkokias, kalbant apie šitą komandą tiek puolime, tiek gynyboj. Gynyboj ypatingai matosi tos tendencijos, kad komanda žaidžia, sakykime, su labai aiškia sistema. Tai čia vėlgi tas Prancūzijos komandų kažkoks braižas.
4: Apie Nantero ekipą sako ryto treneris Nedas Pacevičius. Komandos krepšininkas Gytis Radzevičius akcentuoja, kad prancūzų krepšinis pasižymi fiziškumu.
8: Prancūzai vis tiek pasižymi tuo fiziškų krepšiniu, daug atletiškumo, atletiški žaidėjai, atletiška lyga, tai vėlgi kitokio tipo varžovas. Kartais reikia vėl su galva žaist, kažkas fiziškesnis, atletiškesnis, reikia galvoti, kaip pergudrauti. Tai manau, čia reikės tą akcentą dėti ir vėlgi svarbus komandinis, kaip sureaguosim, nes vis tiek turbūt žais fiziškai kontaktų duos, tai turim neišskysti ir patys to kontaktų duos atgal.
4: Tikina Radzevičius. Ryto ir Nantero klubo akistata nuo 21 valandos stebėkite per LRT+. O štai Europos taurėje į savąsias kovas šį vakarą stoja Klaipėdos Neptūnas ir

0: Panevėžio Lietkabelis. Uostamiesčio ekipa namuose priims Breso Buržo komandą. Pastaroji yra turnyro trofėjų ginanti komanda, tačiau, kaip ir Neptūnas, Europos taurės pirmenybės pradėjo dviem pralaimėjimais. Tuo metu panevėžiečiai Aukštaitijos sostinėje susitiks su dar viena lietuviškų akcentų ir pažįstamų veidų turinčia Salonikų PAOK komanda. Ją treniruoja buvęs Kauno Žalgirio strategas Andrija Trinkieris. Vienas lyderių – buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Markusas Fosteris, o naujausias papildymas – Lietuvos rinktinės narys Donatas Motiejūnas. Bendraudamas su graikų žiniasklaida, jis sako, kad Panevėžyje laukia sudėtingos rungtynės.
1: Tai tikrai nebus lengvos rungtynės. Žinau, kad jie patyrė tris pralaimėjimus iš eilės, bet mes labai gerai žinome, su kokia komanda turėsime susidurti. Ir aš, ir treneris, taip pat kiti žaidėjai, kurie yra žaidę prieš juos, žinome, kaip jie žiūri į kiekvienas rungtynes ir kaip atkakliai kovoja. Jie labai agresyviai žaidžia gynyboje ir nuolat stengiasi priversti varžovus klysti. Sezono pradžia jiems galbūt nėra pati geriausia, bet žinome, kad pergalė gali viską pakeisti. Tiek komandos psichologinę būseną, tiek žaidimo ritmą. Todėl turime būti visiškai susikoncentravę.
0: Apie Panevėžio Lietkabelio iššūkį sako Donatas Motiejūnas. Šiandien Europoje nerungtyniausiantys Lietuvos klubai savasis rungtynes žais vėliau. Šiauliai Europos taurėje rytoj susitiks su Klužo Napoka ekipa iš Rumunijos, o Utenos Juventus į kovas čempionų lygoje sugrįš kitą savaitę. Rytoj savo kelionę tarptautinėse varžybose pradės dar viena Lietuvos komanda. Vilniaus Kibirkšties krepšininkės po 14 metų pertraukos sugrįš į Eurolygos turnyrą. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Laidoje 60 minučių liko dar įdomus faktai, na, o laidą šiandien rengė Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Klėjaus ir Tomo Vaičiūno vedama laida Diagnozė gyvenimas. Na, o prieš 103 metus šią dieną Turkija priėmė sprendimą nustebinusi užsienio diplomatus. Naujaja šalies sostinė tapo miestas, kuriame trūko net viešbučių, o ambasadoriai taip nenorėjo jį kraustytis, kad valdžiai teko griebtis gudrybių. Kodėl Turkija atsisakė šimtmečius ją garsinusio Stambulo ir pasirinko gerokai kuklesnę Ankarą? Apie tai pasakoja Justas Buividas, o aš sakau iki.
4: Įdomus faktai.
5: Įsivaizduokite, kad Lietuva vieną dieną nusprendžia atsisakyti Vilniaus kaip sostinės ir visas svarbiausias valstybės institucijas perkelti į, pavyzdžiui, Ukmergę ar Palangą. Miestą, kuris už Vilnių beveik 30 kartų mažesnis. Skamba keistai, tačiau labai panašiai prieš 103 metus pasielgė Turkija. Sostinės titulą iš didžiulio Stambulo perdavusi vos apie 20 tūkstančių gyventojų turėjusiai Ankarai. Tūkstantis 1923 metų spalio 13 dieną Turkijos parlamentas oficialiai paskelbė Ankarą valstybės sostinę, likus vos 16 dienų iki Turkijos Respublikos paskelbimo. Tai buvo neįprastas sprendimas. Stambulas beveik 500 metų buvo Osmanų imperijos sostinė, vienas svarbiausių pasaulio prekybos, kultūros ir politikos centrų. Miestas, kuriame stovėjo sultonų rūmai, veikė ambasados, gyveno įvairiausių tautų žmonės. Iki šiol tai yra pats didžiausias Turkijos miestas. O Ankara – Turkijos mastais mažytė. Tuomet tai buvo vos kiek daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų turintis miestas vidury Anatolijos. Ten nebuvo nė vieno tikro viešbučio, trūko vandentiekio, elektros ir tinkamo būsto. Pirmojo Turkijos parlamento nariai iš pradžių sėdėjo ant iš mokyklos pasiskolintų suolų. Kodėl tokį miestą reikėjo rinkti sostinę? Osmanų imperija pralaimėjo pirmąjį pasaulinį karą. Jos teritorijas pradėjo dalytis nugalėtojai. Stambule šeimininkavo britų, prancūzų ir kitų sąjungininkų kariuomenės. Turkų nepriklausomybės judėjimo lyderis Mustafa Kemalis, vėliau gavęs Atatürko pavardę, 1919 metais savo veiklos centru pasirinko Ankarą. Priežastis buvo praktiška. Miestas įkurtas toli nuo jūros, todėl ją buvo sunkiau užpulti iš užsienio. Ankarą pasiekė geležinkelis, leidęs palaikyti ryšį su kitomis Anatolijos vietovėmis. O svarbiausia, Ankara buvo nutolusi nuo užsienio kariuomenių kontroliuojamo Stambulo. 1920 metais metais čia susirinko naujasis Turkijos parlamentas. Iš Ankaros vadovauta nepriklausomybės kovai, kuri baigėsi turkų pergalę. 23 spalį sąjungininkų kariuomenės jau buvo pasitraukusios iš Stambulo, tačiau Mustafa Kemalis nebenorėjo sugrįžti. Stambulas simbolizavo senąją Osmanų imperiją, sultonų valdžią ir pralaimėjimą. Ankara turėjo tapti naujos, nepriklausomos Turkijos simboliu. Tačiau užsienio ambasadoriai nebuvo sužavėti perspektyvą palikti patogų kosmopolitišką Stambulą ir persikelti į dulkėtą Anatolijos miestą. Britai ir daugelis kitų valstybių atstovų tiesiog pasiliko Stambule. Galiausiai 27 metais Turkija ėmėsi gudrybės, panaikino savo užsienio reikalų ministerijos atstovybę Stambule. Diplomatai norėjo oficialiai tvarkyti reikalus, dabar turėjo kreiptis į naująją sostinę. Pamažu persikėlė ir ambasados. Beje, Ankara tikrai ne vienintelė neįprasta sostinė pasaulyje. Australijos sostinė netapo nei Sidnėjus, nei Melburnas, nes abu miestai varžėsi tarpusavyje. Galiausiai pasirinkta Kambera. Australijos konstitucijoje net įrašyta, kad sostinė turi būti bent 160 km atstumu nuo Sidnėjaus. Brazilija 1960 metais sostinė iš Rio de Janeiro perkelė į specialiai šalies gilumoje pastatytą sostinę Braziliją. Tai lėmė noras apgyvendinti ir ekonomiškai išvystyti milžinišką šalies gilumą. Sostinė šalies viduryje turėjo paskatinti naujų kelių statybas, darbo vietų kūrimą ir regionų esančių toliau nuo vandenyno plėtrą. Norėta simboliškai parodyti, kad valstybė priklauso ne vien pakrantės didmiesčiams. Taigi, sostinę paskelbti galima per vieną dieną, o įtikinti visus, kad būtent ten dabar yra sostinė, kartais užtrunka gerokai ilgiau. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje ir kitose tinklalaidžių klausimo platformose.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau choras Vilnius.lt.
1: 2027-aisiais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, o kartu turės progą telkti Europą dialogui apie jos mokslo ateitį, kaip išnaudoti šią galimybę, kokias partnerystės kurti ir kaip mokslas gali padėti stiprinti ryšius tarp valstybių. Apie tai spalio 20 dieną Lietuvos mokslo forume 2026-ieji, kai mokslas tiesia tiltus. Mokslo diplomatija, Europos konkurencingumas ir Lietuvos vaidmuo vienoje tarptautinėje diskusijoje Vilniuje. Forumo transliacijas stebėkite per LRT+.
2: Pasimatuok kitus gyvenimus. Lenkų kino festivalis kviečia apsisiausti rinktiniais Lenkų kino apdarais spalio 14-29 dienomis didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Organizatorius – Lenkijos institutas Vilniuje, pagrindinis remėjas – Orlen Lietuva. Daugiau – lenkukinas.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: LRT radijas. Gausios policijos pajėgos ieško Vilniuje iš teismo pabėgusio vagyste kaltinamo vyro. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje iš apylinkės teismo pabėgus vagyste kaltinamam vyrui jo ieško gausios policijos pajėgos. Pareigūnai prašo ir visuomenės pagalbos. Na, o su mumis policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis. Pone Matoni, kokia yra naujausia informacija?
1: Na, dėja, kol kas bėglio nepavyko pagauti. Tai tiesiog prašome žmonių galbūt peržiūrėti ir portalas, ir policijos socialinės tinkluose jo nuotraukas, kaip jis atrodo. Ir jeigu pastebėjot šį asmenį, ko skubiau informuoti policiją, paskambinti telefonu 112.
0: Asmo buvo atvežtas iš Kauno, kaip mes suprantam, bent jau kaip skelbė policijos departamentas. Ar galite kažkaip tai apibūdinti bėglį, ar jis gali būti ginkluotas ar pavojingas visuomeniai?
1: Ne, jis tikrai nėra ginkluotas, neturėtų kelti pavojaus, jis yra kaltinamas padaręs vagystę, tai neturėtų būti pavojingas, jo ūgis yra apie 1,87 m, apsirengęs buvo šviesiais plėštais džinsais, baltais porbačiais, tamsia maikute, tai jeigu žmonės pastebėjo tokį asmenį, turima informacijos, kad galėjo važiuoti viešuoju transportu, tai jeigu žmonės kažkur pastebėjo tokį asmenį, tai tikrai reiktų, kad jie susisiektų su policija.
0: Ar iš teismo, iš Vilniaus apylinkės teismo jisai tiesiog išėjo, ar pabėgo, ar buvo kažkoks kitas veiksmas panaudotas?
1: Jisai pabėgo iš teismo kiemo, kai buvo atvežtas į teismo posėdį.
0: Ačiū Jums, Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis. Šią temą daugiau jau kitose žiniose. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas. Joms pataikius į civilinę infrastruktūrą, Zelenskis pabrėžė, kad žvalgybos duomenys apie Rusijos paleistas balistines raketas padeda gelbėti gyvybės ir tai yra vienas svarbiausių klausimų. Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras sako, kad Kyjivas ir toliau gauna žvalgybos duomenys iš Jungtinių valstijų.
2: Klausite, ar gauname žvalgybos duomenų iš amerikiečių? Taip, tęsime šį bendradarbiavimą. Taip pat tiesa, kad vakar įvykusio išpolio atveju oro pavojaus signalas buvo paskelbtas pavėluotai. Tačiau tai vyko dėl specialaus tipo ginkluotės, kurią panaudojo Rusija.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sibiha. Leidinys Financial Times anksčiau šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Amerikos reikalavimu nerengti išpolių prieš Rusijos energetikos objektus. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad po Trumpo pareiškimo apie paliaubas energetikos srityje, Kyjivas sustabdė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO sako, kad ginklų pirkimo sistema, pagal kurią Ukraina aprūpinama amerikietiška ginkluote, toliau veikia. Tai Matthew Whitakeris pareiškė pasirodžius pranešimams, kad Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą, jei Kyjivas toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą.
3: Nekomentuoju nepatvirtintų pranešimų. Nemanau, kad tai atitinka tai, ką žinau šiandien, kad Jungtinės valstijos ir toliau parduoda savo įrangą bei šaudmenis Europos ir Kanados sąjungininkams, kurie vėliau juos perdoda Ukrainai. Ir man nežinoma, kad ši programa būtų kaip nors pasikeitusi.
0: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris visgi pripažino, kad kai kurios įrangos, įskaitant oro gynybą, prieinamumą šiuo metu stringa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad būtina toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti, kad Maskva išliktų izoliuota tarptautiniu lygiu. Tai premjeras pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir Lenkija toliau stiprins bendradarbiavimą saugumo srityje. Premjeras taip pat priduria, kad nuosekliai turi būti stiprinama ir viso rytinio NATO sparno gynyba.
4: Rytinės Europos Sąjungos sienos šalis mes patiriam įvairias atakas, hybridinio pobūdžio atakas. Ir šiuo metu reikia konstatuoti, kad regione saugumo situacija išlieka sudėtinga. Dar kas yra turbūt akivaizdu visiems, kad Rusija tebėra pagrindinė grėsmė Europos saugumui. Hybridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, tą mes matome. Tą matome ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir kitose ES šalyse. Todėl laikomės bendros pozicijos, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai

0: Tai pritartų užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamą į turtą šalia svarbių Lietuvai objektų. Taip pat Rusijos agresiją remiantys asmenys negalėtų užsiimti viešą veiklą, pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
1: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamąjį turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uosto teritorija, visų tarptautinių oro uosto teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikę keli aušriečiai. Vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
2: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, o ne, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakom, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas, kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatyme turi aiškiai būti pasakyta.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Pasirodžius svarstymu, kad konservatorė Agnė Bilotaitė Seimo nario mandato atsisako, nes gali būti įtariama iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti tokių duomenų. Ta pati naujienų agentūrai Elta patvirtino ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad pareikšti jai įtarimų teisėsauga negali. Tuo metu Seimo pirmininkas šiandien užsiminė, kad turi nepatvirtintos informacijos, kuri, pasak Juozo Oleko, kelia abejonių dėl Bilotaitės pasitraukimo iš parlamento motyvų, tačiau kokia ta informacija neatskleidė. Pati politikė teigė Seimą paliekanti dėl asmeninių priežasčių. Vyriausiųjų rinkimų komisija patenkino Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato, jos įgaliojimai baigsis rytoj. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Vyras, padedant kauniečiams, sulaikytas praėjusių metų gruodžio 5-osios vakarą. Pirmoji auka buvo įtariamojo pusėserė, antroji dirbo nekilnojamojo turto bendrovėje. Tikėtina, kad Mikutavičius su ja susitiko sutaręs apžiūrėti nuomojamą butą. Vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
3: Kaltinamasis lieka suimtas, perdavimas kaltinamo aktu reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl psichikos būklės kaltinamojo ir poreikio taikyti medicinos priemonės nebuvo nustatyta, todėl bendra tvarka byla perduota į teismą. Vienas nužudimas kvalifikuotas pagal pirmąją dalį, antras nužudimas pagal 129 straipsnio antrąją dalį 6 punktą, tai yra nustatyta teismo medicinio tyrimo metu buvo greičiausiai sukeltos didelės kančios, dėl to kvalifikuota buvo kaip nužudimas itin žiauriai. Gal aktualesnė yra antroji straipsnio dalis, kuri numato galimybę siūlyti ir skirti bausmę net į gyvos galvos.
0: Prokuroras Darius Jakutis. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl rusų kalba nepilnamečio nekonsultavusio psichiatro Lino Slušnio. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas teigė siūlęs jį atlydėjusiems vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Santaros klinikos patvirtino išnagrinėjusios įvykio aplinkybės ir nenustačiusios pažeidimų. Tuo metu vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog nepilnametis išgyveno gilę krizę ir jo gyvybei grėsė pavojus. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą Eurolygos išvykos rungtynėse susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčės komanda. Pergalė šiame susitikime žalgiriečiams leistų turnyrinėje lentelėje susilyginti su varžovais iš Turkijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Praėjusią savaitę Žalgiris išvykoje nugalėjo Barcelonos ekipą, o savaitgalį po sunkios kovos Lietuvos krepšinio lygoje įveikė Kėdainių Nevėžį. Gerą bangą pagavę žalgiriečiai atvyksta į Stambulą, kur laukia lietuviškoji Fenerbahčė. Jasikevičiaus treniruojama ekipa praėjusią savaitę patyrė

0: pirmąją nesėkmę šio sezono Eurolygoje. Pralaimėjo turnyro lyderiai Atėnų Panathinaikos ekipai. Žalgiriečių trenerio Tomo Masiulio teigimu, Fenerbahčė pažįstamas varžovas, o akistata turėtų būti įdomi.
1: Laukia rimtas solidus varžovas, žaidintis bene taktiškiausiai tiek puolime, tiek gynyboje, daug turi visokių opcijų.
0: Trenerio teigimu, Žalgiris sudėtyje dar neturės Nigelio Williamso Goso, o kelios skausmus jaučiantis Ąžuolas Tubelis turėtų rungtyniauti. Pagrindinio įžaidėjo skėlė Žalgiriui gali kainuoti nemažai. Fenerbahčė vasarą pasipildė talentingais ir patyrusiais krepšininkais, kurie suteikia papildomų galimybių puolime. Turkijos ekipoje įsitvirtino ir buvęs Vilniaus ryto krepšininkas Ignas Sargiūnas. Jis Eurolygoje ant parketo praleidžia po 14 minučių.
2: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-11 laipsnių, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis formuosis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas. Vėjas pajūryje gūsingesnis, naktį bus 3-8 pajūryje iki 11 šilumos, rytojaus dieną palis daug kur pūs, besikeičiančios krypties stiprus vėjas pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
3: Radijas.

0: Sveiki, čia laida Diagnozė gyvenimas, su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Šiandien su Tomu paliesime, norisi sakyti, mūsų visos temos aktualio, žinai, paliesime labai aktualią temą. Tai, bet ši labai aktuali, nes man atrodo, tie šaltasis metų laikas, mes daugiau laiko praleidžiame užsidarę patalpose, daugiau kontaktuojam vieną su kitu, galbūt artimiau, glaudžiau santykiaujam, perduodam savo kvėpavimo takais plintančias infekcijas
1: taip ir
0: sergame.
1: Šiandien gydytojas eina, o aš noriu tiesiog paklausti, kaip jūsų imunitetas?
0: Mes dažnai kalbam apie imunitetą kaip kažkokį tais reiškinį, kurį reikia sustiprinti, ar ne? Ir
1: taip.
0: Aš tiesą sakant...
1: Pakelti, sako.
0: Pakelti,
1: patobulinti.
0: Jo. Ir kadangi pats kiekvieną dieną konsultuoju žmonės, kurie serga viršutinėmis kvėpavimo takų ligomis, tomis standartinėmis kvėpavimo takų ligomis, infekcijomis, banaliomis infekcijomis, dažniausiai tai virusinės infekcijos, bet gali būti ir bakterinės, kostim slauguojam, sakom, peršalom, ar ne, ir aš, tai yra vienas dažniausių klausimų, kurio aš sulaukiu, kaip stiprinti tą imunitetą. Ir tada galvoju, įvyksta daugybė tokių lūžių ir tada supranti, kad aš suprantu, ko žmogus klausia, bet nėra taip viskas paprasta.
1: Imunitetas mūsų yra nepavieniai veikiantis atskiro stalčiuko principų objektas organizme, bet tai yra sistema. Ir Ignai, kaip niekas kitas, puikiai žinai ir gerbiami klausytojai tikriausiai atpažįsta, kad jeigu mes organizme turim sistemas, vadinasi, jos yra kur kas komplikuotesnės, negu mums atrodo.
0: Tai yra sudėtingas mechanizmas, tai nėra viena ląstelė, tai nėra vienas audinys, nėra vienas organas, ir tai, kaip ir tu sakai, toks tarpusavyje susipynė, ir ląstelės, ir audiniai, ir organai, ir įvairios signalinės molekulės, kurios siunčiamos, ar ne, tarptų ląstelių, ir neveltui egzistuoja toks mokslas kaip imunologija, ar ne,
1: taip.
0: Mes turim gydytojus, imunologus, kurie apie šią temą gali labai sudėtingai papasakoti, tiesą sakant.
1: Tikrai taip, tenka atsisidurti.
0: Tiesą sakant, nebandysime šioje laidoje, šitame epizode, kažkaip kesintis į imunologų lauką, bet pabandysime pagvildenti galbūt dažniausiai su imuniteto stiprinimu susijusius mitus, gandus, legendas, mokslo patvirtintus faktus ir tai pabandysim padaryti dviese su Tomo bei imunologu.
1: Ignai, tikriausiai dažnai tenka gydytojo kabinete girdėti, sako, pertraukė. Ar įmanoma, Ignai, susirgti peršalimo ligomis, kurias pertraukė skersvėjis, pradarius duris ir langą pabuvus vieną minutę?
0: Man šiaip labai patinka, kalbant apie tas peršalimus, tikrai peršalimas ir šaltis gali turėti įtakos, kad mes susirgam viršutinio kvėpavimo takų infekciją, bet pats šaltis iš savęs jisgi neatneša neįmeta į mūsų organizmą kažkokio tai sukėlėjo viruso ir infekcijos. Viskas yra sudėtingiau ir tai yra susijęs su imuninė sistema. Jei mes kalbėtume apie, nežinau, kokį nors ten faringitą ar ne, ar rinitą, kuris viršutinė kvėpavimo takų liga, infekcinė liga, tai šaltis sukuria, gal sakyčiau, tokias sąlygas esančiam sukėlėjui virusui arba bakterijai geriau daugintis, nes šaltis sutraukia kraujagyslės, nosiaryklėje ir šiaip temperatūra šiek tiek žemesnė, ten susitraukia kraujagyslės, ten mažiau kraujo priteka šalčio metu, ne, mažiau imuninių ląstelių, kurios mūsų nosiaryklėje esančius sukėlėjus, kurie yra natūraliai ten esantys, laiko už pavadėlių ir neleidžia jiems normaliais atvejais išviešėti. Tai tas šaltis sukuria sąlygas susikurti ir pradėti daugintis infekcijai, kuri galbūt arba pateko mums bendraujant va čia dabar, arba galbūt jau ten buvo kurį laiką ir su mumis vaikščio toje gerklėje.
1: Tai Ignai, kad nepertrauktų, atsiprašau kalbininkų, mūsų tas šaltis, ar galime kažkaip sustiprinti tą imunitetą paslaptingai, kad kuo rečiau taip nutiktų, išėjom pliką nugarą, galbūt šiek tiek į šaltesnį orą, galbūt pamiršom šalį, galbūt buvo labai lietinga vėjuota diena ir pamiršomės gobtuvą. Tai įmanoma kažkaip sustiprinti, pagerinti tą imuninį atsaką, kad na, tokios negandos aplankytų kuo rečiau.
0: Pasakysiu kaip mokslininkas, čia sudėtingas klausimas.
1: Čia kai norima išsisukti, visuomet sakoma, ačiū jums už klausimą, labai sudėtingas.
0: Ja, mes pradėjom, žinai, nuo to, kad tai yra sistema ir ir šiaip imunologijoje mes skirstom tą imunitetą į įgimtą, tai ką gavome, ar ne, ką atsinešėm, ar ne, ir tai dažniausiai kalbam apie tą įgimtą, tai yra ta pirmoja pagalbos linija, ar ne, oda, gleivinė, įvairios imuninės ląstelės, kurios iškart reaguoja mums susidūrus su kažkokiu sukėlėju.
1: Yeah,
0: bet įgimtas imunitetas dažniausiai nėra tas ta tiksliai išmokęs atpažinti kažkokį vieną konkretų virusą, bakteriją, ar ne, ir dėl to egzistuoja kita sistema, tai yra tas, ką mes įgyjame, specifinė sistema, specifinis imunitetas, dar kitaip sakomas, kur jau tos specifinės ląstelės imuninės atpažįsta tuos sukėlėjus, po tam tikrų infekcijų mes įgauname, kai kuriais atvejais susiformuoja imunitetas, ne visų infekcijų atvejais susiformuoja, vakcinacija ar nesukuria tą specifinį imunitetą, ir susidaro tam tikra imunologinė atmintis, kur mes jau galim tikslingai užpulti sukėlėją prieš nukreiptą. Tai, žinai, atrodytų, tai ką mes stiprinam, ar ne? Aha. Tai ką mes norim stiprinti?
1: Ar, Ignai, aš teisingai suprantu, kad tas įgytas imunitetas, nu, bendrasis, tai sakykim, nu, jau kaip ir daugiau maž mums visiems tikriausiai aišku, va tas įgytas imunitetas, ar jį galėtumėm pavadinti, kad, na, sistema arba organizmas mūsų, kiekvienas organizmas susidūrė su kažkokiu potencialiu, pavadinkime tai, priešu, ir mūsų sistema jį atpažinusi padaro kaip fotorobotą ir likusiems kareivėliams viduje sako, va, žiūrėkit, kitą kartą, kai pasirodys, griebkit.
0: Čia labai geras pavyzdys, aš galvoju, kartais, kai tu pasakai tas palyginimus, tai čia reikia imti jas rašyti ir dėti į vadovėlius, nes viską labai sudėtingai galima pasakoti, ar ne?
1: Taip.
0: Ir tu labai gerai čia pasakai. Nu, labai vaizdinga, žinai, iš karto, tiesą sakant, jo, iš tiesų taip ir yra, galbūt galima taip sakyti.
1: Aš taip įsivaizduoju mūsų imuninę sistemą iš to, kiek tenka skaityti mokslinius straipsnius ir pačiam gilintis būtent klinikinėme lygmenyje. Tai mano supratimu, imunitetas galėtų būti apibūdinamas taip, lyg, nu, mes turim kariuomenę, tai yra išorinis mūsų sieną saugantis struktūrinis organas ir tada vidaus palaikymo sistema, ar ne, kaip policija, saugumas ir kiti organai veikiantis viduje šalies, kurie užtikrina šalies viduje mūsų švarą, tvarką, nusikalstamumų mažėjimą, riboja tam tikras netinkamas veikas ir panašiai. Tai man asocijuojasi vat būtent tas bendrinis imunitetas, specifinis imunitetas, dar ląstelinis, trečias lygmuo, ar ne, apie kurį tikriausiai norėjau užsiminti, kur, nu, vat, veikia kaip valstybės saugumo sistema, skirtingos funkcijas atliekanti.
0: Tai žinai, vat, kai sakome, noriu sustiprinti imunitetą, tai vat, man natūraliai kyla klausimas, ką iš tiesų mes norime sustiprinti, ar ne, ir man atrodo, kad mes per daug esam supaprastinę tą imuniteto savoką savo galvoje, ir galbūt nereikėtų taip sakyti, noriu sustiprinti imunitetą, nors visiems aišku, apie ką kalbam, ar ne.
1: Tikrai taip.
0: Bet pirmiausia, gal reikėtų taip tokius kažkokius galbūt tikslus atskirti, mes kaip specialistai galim atskirti, kai kalbam apie imuniteto stiprinimą, man atrodo, po to imuniteto stiprinimu galėtų slėptis keletas tokių esminių tikslų, iš ko galėtų galbūt susidaryti tą sąvoką stiprinti imunitetą. Tai visų pirma, toks pirmas tikslas tai yra išvengti užsikrėtimo, ar ne, užvengtos ligos, tai čia vėlgi svarbi, ar ne, ir gleivinių barjerinė funkcija, ar ne, kaip kiek jinai palaiko tą apsaugą odos barjerinę funkciją, ar ne, ir kaip mūsų kvėpavimo takai gerai pašalina gleivės, ar jos ten užsistovi dėl kažkokių lėtinių ligų, pavyzdžiui, bronchinės astmos, ar ne, ar dėl kitų plaučių ligų. Galbūt dėl rūkimo mūsų gleivinė yra nuolat pažeidžiama, ir ten virpamieji plaukeliai kvėpavimo takuose yra pažeidžiami ir jie negali pašalinti gleivių, ar ne. Tai vėl čia pirmas tikslas turėt kažkokį tais būdą išvengti užsikrėtimo. Ar mūsų organizmas turi pakankamas sąlygas išvengti tą užsikrėtimo. Tada antras, man atrodo, toks tikslas galėtų būti greičiau atpažinti tą sukėlėją, ir čia vat atsiranda, ar ne, vakcinacija, jau kur mes tiksliai žinome, į ką gali būti nukreiptas mūsų pagalba, imuninės ląstelės, ar ne, kažkokia atmintis po buvusių infekcijų irgi.
1: Persirgimo,
0: jo persirgimo gali būti lemti tai, kad greičiau atpažinamas sukėlėjas. Vėlgi, trečias yra, galbūt galėtų būti toks kaip veiksmingai pašalinta ta infekcija, jei mes užsikrėtėme, ar ne, nors čia irgi daug veiksnių, kodėl, pavyzdžiui, du galbūt vienodo amžiaus žmonės užsikrėtė vienodą infekcinę ligą, sirgs visiškai skirtingai, ar ne?
1: Skirtinga simptomatika, ar ne?
0: Čia priklauso ir nuo tai, kiek to sukėlėjo į pas mus pateko, ar ne, ten virusų kopijų skaičius, kiek jo buvo pateko, ar ne, priklauso ir nuo tų genetinių veiksnių, kurios mums sunku kartais kontroliuoti, vėlgi nuo lėtinių lygų, kurios lemia, kad galbūt tu sunkiau sergi, ar ne, ir kaip ir sakau, kartais vienodą infekciją serganti žmonės gali labai labai skirtingai sirgti. Žiūrėk, vienas užsikrėti gripu, 3-4 dienos ten buvo simptomai, pasveiko ir viskas, viso gero, ar ne? O kitas, žiūrėk, atsiturė net ir reanimacijoje, ar ne, su plaučių uždegimu. Vėlgi, imuninė sistema galbūt labai labai audringai sureagavo į sukėlėją, išskyrė daugybę uždegiminių citokinų, kurie sukėlė pažaidą organų ir mes turime tokią situaciją, kad tas žmogus atsidūrė reanimacijoje. Ir vėl turbūt tas paskutinis toks tikslus, tai vat išvengti tos sunkios ligos, ar mes viską padarome, kad išvengtume tokių komplikacijų. Vėlgi, kažkokių genetinių dalykų mums nulemti labai sunku jas koreguoti, bet valdyti savo lėtinės ligas, kurios yra rizikos veiksnys sunkioms infekcijoms, pneumonijai ar kitoms infekcijoms, man atrodo, mes tą galim. Ir visudėjus visus šitus tikslus, galbūt mes ir galime kalbėti apie stiprų imunitetą, aš tai galvoju.
1: Ignai, tai iš esmės imunitetas jis tiesiog yra. Jo kaip ir stiprinti kažkokiom išoriniam specifiniam priemonėm, kaip tirpalais, tinktūrom, formom, iš esmės per se apibendrinant, na, nėra kaip po tokios tiesioginės fiziologinės, morfologinės galimybės, jis tiesiog egzistuoja, trys pagrindinės jo, nu, pavadinkim taip, rūšys ir svarbiausia tai, ką tu išvardinai ir ką mes visą laiką matom cituojant mokslinėse publikacijose, padėti jam. Tai yra jį palaikyti arba jam nepakenkti. Ir žinai, paskutinės publikacijos, mano matytas mokslinių tyrimų lauke, vis dažniau šneka apie tokius išorinius veiksnius, su kuriais mes susiduriam kasdieną, o šiandien ir 21 amžiaus iššūkių kontekste, kurie turi arba prisideda labai stipriai prie mūsų imuniteto, pavadinkim taip, palaikymo tokį, kokį mes turime. Ir labai įdomu, vis daugiau atsiranda tyrimų rodančių, kad mikroplastikas cirkuliuojantis mūsų aplinkoje dėja nepadeda mūsų imuniniai sistemai funkcionuoti taip, kaip ji galėtų funkcionuoti. Viena iš teorijų yra, kad pavyzdžiui, mikroplastikas, kuris šiandien dažniausiai cirkuliuoja mūsų aplinkoje, su kurios susiduriam per maistą, gėrimus ir kitus vartojimus produktus, įkvepiam deginant, iš esmės patenka į mūsų sistemą ir į jį reaguoja mūsų imuninė sistema kaip išorinį veiksnį. Ir manoma, kad vienas iš neigiamų veiksnių daromos mikroplastiko, makrofagai yra pirminis barjeras, kurie bando vat, iš karto reaguoti tas pirminis užkardos objektas, ta tvora, bando reaguoti, ji reaguoja į išorinį veiksnį, tiesiog praryja tą mikroplastiką, o mikroplastikas tai ne virusas, ne bakterija, nėra ko ardyti, tai, na, iš esmės neardomas junginys ir pats makrofagas, manoma, dėl to labai stipriai nukenčia ir galutiniam etape žūna. Tai viena dalis. Antra dalis yra išoriniai cheminiai veiksniai, kuriuos mes turime aplinkoje vis stipriau turinčius įtakos mūsų tai imuninės sistemos optimaliai veiklai.

0: Na, pavadinkim, šiandien sensta mūsų imuninis atsakas ir dėl to jo būtina jau iš anksto šiandien gerąją to žodžio prasme pasirūpinti, tai yra jam nepakenkti arba padėti funkcionuoti maksimaliai, kiek tai yra įmanoma. Ir šiandien manoma, kad egzistuoja 3-4 pagrindiniai veiksniai prisidantis prie sėkmingo mūsų imuniteto palaikymo. Ne kažkokio jo pagerinimo, bet tiesiog palaikymo, nes imunitetas nėra prižiūrimas kaip koks augintinis ar augalas, tik tai keičiantis metų laikams. Taip, keičiantis metų laikams mūsų imuninė sistema atitinkamai adaptuojasi ir reaguoja, nu, dėl natūralių priežasčių, išorėje esančių vyriausių patogenų veiksnių, tai aktyviau, tai mažiau aktyviai, bet šiandienos kontekste, na, mes negalim jo tiesiog prižiūrėti tik tai keičiantis metų laikais sezoniškumu, ar ne?
1: Tai pavartoti kažko ir jau sakom, važiuok,
0: be abejonės. Ir todėl jį būtina, na, puoselėti, jam padėti kiekvieną dieną.
1: Ir spėju, kad nenustebinsi dabar, ką pasakysi.
0: Ir čia yra labai įdomus dalykas.
1: Ar pabandyk nustebinti.
0: Tai būtina suprasti, kad mūsų organizme imunitetas, ką mes ir pradėjom, veikia sistemiškai. Tai vadinasi, sudėtinga per pirminį, antrinį arba netgi tretinį fiziologinius veiksnius veikianti sistema. Ir trys pagrindiniai komponentai, kurie manoma geriausiai prisideda prie jūsų kasdienio imuniteto puoselėjimo, tai yra pirmiausia, kas aktyvina mūsų imuninių ląstelių darbą ir jų gamybą netgi organizme, tai yra judėjimas, fizinis aktyvumas. Mes vėl grįžtam prie to paties, kas padeda mūsų širdžiai, smegenims, kraujotakos sistemai, endokriniai sistemai, lygiai grečiai padeda ir mūsų imuninės sistemos, pavadinkim taip šiandien, priežiūrai. Tai manoma, kad fizinis aktyvumas, kasdienis judėjimas, bent jau tų 7-8 kilometrų nuėjimas su lazdom, ne su lazdom, tiesiog spėrių žingsnių yra vienas iš geriausių imuninės sistemos profilaktikos komponentų padedantis arba kasdien prisidantis prie jūsų optimalaus imuninės sistemos veiklos. Antras veiksnys, vienas daugiausiai tyrinėtų pastarąjį dešimtmetį, tai yra žarnyno mikrobiota. Veikiausiai pačiam teko girdėti ir ne vienam mūsų klausytojai teko girdėti tokią alegoriją, kad apie 80-80% mūsų imuniteto slypi mūsų žarnyne, storajam plonajam. Tai ne pačiame žarnyne, bet būtent bakterinių kultūrų aplinkoje ir ne pačios bakterinės kultūros, apie kurias mes labai daug šnekame savo laidose, bet būtent jų pagaminami skilimo produktai, tai yra trumpos grandies riebalų rūgštis, o ypatingai išskiriamas bituratas kaip antrinis veiksnys arba netgi išskirtinais atvejais kaip pirminis veiksnys, tiesiogiai kiekvieną dieną prisideda prie mūsų imuninės sistemos funkcionavimo. Kurioj vietoj, kokiomis apimtimis labai sunku pasakyti, bet žinom, kad prisideda. Pavyzdžiui, vienas iš veiksnių, antrinis fiziologinis, jeigu mūsų žarnyne yra pakankamai pagaminama biturato, jis tarnauja kaip substratas tam tikroms imuninėms ląstelėms, na, optimaliai veikti, funkcionuoti, kartais nedaugintis ar dalintis. Tai vat įsivaizduokit, kiek labai daug iš tiesų slypi mūsų imuninės sistemos, pavadinkim taip, priežiūros mūsų storajame žarnyne. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime iš toliau, o tai kas formuoja tų trumpos grandies riebalų rūgščių pakankamą buvimą mūsų organizme, tai mūsų bakterinės kultūros esančios storajame žarnyne, didžiąją dalimi turi fermentuoti tirpėje, netirpėje ląstelieną tam, kad pasigamintų bituratas. Jeigu mes per savaitę negaunam vidutiniškai 30-32 skirtingų rūšies ląstelienos formų savaitės eigoje, dėja tikėtis, kad bus pakankamai pagaminama trumpos grandies riebalų rūgščių ir biturato yra sunkoka. Tai vat antras veiksnys mūsų žarnyno mikrobioto ir lygiai grečiai judėjimo prisideda tiesiogiai kiekvieną dieną, padedant mums, mūsų imuniniai sistemai, optimaliai funkcionuoti. Trečias veiksnys, nemažiau svarbus, tai be bejonės yra mikro makro elementai mūsų organizme. Mes turim užtikrinti, kad kaip ir visos organų sistemos, endokrininė sistema, virškinimo trakto sistema, kraujotakos sistema, visos ląstelės organizme yra priklausomos nuo mikro makro elementų. Neišimtis ir imuninė sistema, ji juk dalyvauja kartu su

0: organų sistemose milžiniškame kiekyje cheminių procesų organizme kiekvieną dieną, o jiems palaikyti, inicijuoti atskirais atvejais reikalingi ir mikro makro elementai. Tokie labiausiai išskiriami tai yra vitaminas C, vitaminas D ir labiausiai šiuo metu tyrinėjami ypatingai vyresnėme amžiuje, siekiant mažinti oksidacinį stresą mūsų organizme, bet jau grįžtama ir į vis jaunėjančią kohortos dalį, tai yra senolitikai. Mes privalome kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę gauti pakankamą kiekį oksidacinį stresą mažinančių senolitikų, tam, kad ne tik mūsų visos organų sistemos, bet ir pati imuninė sistema gabėtų optimaliai funkcionuoti kiekvieną dieną.
1: Taip, Tomai, tu pabrėži tikrai, imuninės ląstelės yra nuolat gaminamos mūsų organizme, jos yra aktyvuojamos, jos diferencijuojasi, keičiasi, atlieka įvairius procesus, ar ne, ir tam reikia, kaip ir sakom, energijos, reikia statybinės medžiagos, taip, baltymų, ar ne, riebalų rūgščių, vitaminų, mineralų, ką mes ir aptarėme. Ir tikrai paminėjai keletą vitaminą C, D, ar ne, čia turbūt būtų galima išskirti ir geležį, ir tikrai pats dažnai susiduriu, kad geležies tokos anemijos, jos tikrai, ir literatūra tą rodo, jos tikrai dažnina infekcijas, ar ne? Nes geležis reikalinga daugelį ląstelių procesų, skaitant imuninės sistemos veiklą, ir čia galima išskirti ir cinką, kuris svarbus fermentų veiklai, nuo tų fermentų veiklos priklauso ir imuninės sistemos veikla, ir žinai, bet šitame kontekste, ką mes čia kalbame apie tos mikro makro elementus, žmonės dažnai perspūdžia. Ir man atrodo, atneša tą tokį, nežinau, kiek mitą jį galima vadinti, bet klaidingą įsitikinimą, kad jei aš dabar vat pradėsiu vartoti mega dozėm šitų elementų, galbūt mano liga bus trumpesnė, lengvesnė, aš rečiau sikrėsiu ir panašiai. Ir
0: čia verta,
1: ir persidengia ir su mūsų maisto papildų rinkos temomis, ar ne, nes tą tikrai skatina įvairios reklamos, ar ne, stiprinti imunitetą, ar ne, imunitetui stiprinimui skirti maisto papildai, kuriame daugybė mikro makro elementų kompleksų, ir žmonės vartoja tą, tikėdamėsi, kad tas imunitetas sustiprės.
0: Kažkaip pagerės, ar ne, jo atsakas, tai be abejonės čia reikia suprasti tikriausiai mums visiems vieną komponentą, kad mikro makro elementų mūsų ką tik paminėta kaip vitamino D, geležies, cinko, galbūt vario stoka yra netapatinama su gerom mūsų ne tik sveikatos išeitim, bet ir imuniniu optimaliu atsaku. Tai pirmiausia, turim žiūrėti, kad tų mikro makro elementų kompozicija būtų optimali mūsų organizme. Tai kaip ir paminėjai pats, geležies stoka, feritino stoka, lygiai taip pat kaip ir žemas vitamino D kiekis organizme, kas beje būdinga mūsų kraštams, na iš tiesų gali nepagelbėti mūsų imuninės sistemos optimaliai veiklai.
1: Ir aš norėčiau šiaip trumpai sustoti prie kai kurių šitų vitaminų ir elementų, kurio žmonės kartais naudoja, ir pasižiūrėti, ką iš tiesų rodo mokslas, ar ne, ir pavyzdžiui, vitaminas C, kaip ir sakėm, imuninės sistemos veikloje dalyvauja, tai yra tiesa. Ir mes tikrai, ir žmonės neklysta. Tiesa, vitaminas C dalyvauja, ar ne? Bet kitas klausimas, ar papildomas vitaminas C sumažina tikimybę užsikrėsti kažkokį viršutinių kvėpavimo takų infekciją. Ir tiesą sakant, tyrimai daugumai žmonių tokios naudos neparodo, nes vitaminas C, ką tyrimai rodo, reguliarus vartojimas, jisai gali sutrumpinti peršalimo trukmę, silpni tie įrodymai, bet pradėjus vartoti jau atsiradus simptomams, jis nieko nekeičia.
0: Iš esmės taip, paskutinis mano matytas tyrimas, nedidelės apimties klinikinis su žmonėmis, parodė, net jeigu ir įvedam pakankamai didelės vitamino C dozes, jau prasidėjo simptomatikoje stebimas nedidelis citokinų suaktyvėjimas, bet jis trunka labai trumpą laiką, atskirais atvejais net kelias tik tais valandas ar kelias minutes, ir na, tas toksai atreagavimas mūsų sistemos kaip papildomos pagalbinės priemonės į vitaminą C yra labai ribotas.
1: Vitaminas D irgi tikrai dažnai susiduriu, kad pacientai taip. Sako, vat, išgersiu labai didelės vitaminas D dozes ir man bus viskas tvarkoje, aš greičiau pasveiksiu, sako, šiaip sergama savaitė, bet sirgsiu tik 7 dienas, ar ne? Tas anekdotinis atvejis yra. Tai vėlgi, vitaminas D vėlgi dalyvauja imuninės sistemos veikloje, jo trūkumas yra labai svarbus, kaip ir paminėjom, gali turėti įtakos ūminėms kvepavimo tokų infekcijoms, bet vėlgi, pertiklinis vartojimas pradėjus sirgti, jisai naudos nerodo. Iš tiesų, svarbu yra koreguoti trūkumą, kuris jau yra iki ligos, iki susirgimo, ar ne?
0: Taip, ir na, pasirodo pavieniai tyrimai rodantis, kad vitamino D trūkumas pastebimas esant ūmioms kvepavimo takų infekcijoms, tai yra tarp asmenų, kurie kreipiasi dėl ūmios kvepavimo takų infekcijos, neretai stebimas ir vitamino D trūkumas, bet tai nereiškia, kad tai na, tiesioginio ryšio su tuo, kad mes dėja kenčiame nuo ūmios viršutinio kvėpavimo takų infekcijos, tai yra vitamino D trūkumas pats savaime nelėmė tai, kad jūs turite ūmio kvėpavimo takų infekciją. Be abejonės, pakankamas kiekis vitamino D, ką mes ir pastebime šiandien mūsų pokalbyje, kad prisideda prie imuninės sistemos optimalesnio atsako. Vienokis gali būti, kad mažesnis kiekis viruso patogeno pateks į mūsų sistemą, ar ne? Galbūt tos bakterinis atsakas, atsiprašau, išorinis atsakas bus geresnis, ar ne, pirminis. Bet pati vitamino D stokos komponentė iš esmės nelemia, arba 100% nelemia, kad jūs susirgsite viena ar kita ūmė, pavyzdžiui, viršutinio kvėpavimo takų infekcija.
1: Kitas labai populiarus elementas ir papildas, kurį vartoja, tai cinkas.
0: Cinkas labai populiarus.
1: Ir čia šiaip po COVID-o, man atrodo, laikų taip. Labai labai išpopuliarėjo, labai daug kas persirgo, sirgo COVID-19 infekcija ir kaip pagalba pirminė tokia siūlydavo cinką, ar ne, ir žinai, tokių anekdotinių atvejų, kad būdavo rekomenduojama ten trumpam laikotarpiu, kol sergitas didelės dozės varto, tikintis, kad sutrumpės lygos laikas, bet yra tokių žmonių, kurie taip ir pasiliko, taip ir vartoja iki šios dienos, ir žinau, kad tokių atvejų, kur nu, tas cinko perteklius, jisai turi įtakos kitoms sistemoms, pasimato per kitas vietas, tai vėlgi, ką rodo tyrimai, kad pats cinkas, kurį mes vartojame reguliariai, tarsi tikėdamiesi užkirsti kelią peršalimo rizikai, jis yra labai labai nedidelis, o jei pradedam vartoti gydymui, kai jau susergam, tyrimai rodo, na, nedidelį ligos trukmės sutrumpėjimą, tada, bet tie ir įrodymų patikimumas ganėtinai žemas yra imtis nedidelės tų tyrimų. Tai vėlgi, rodo, kad kažkoks efektas yra nedidelis apčiopiamas, bet vėlgi jis nėra labai reikšmingas.
0: No, aš pajokodamas tokis vis mikrobinis, ar ne? Ir čia šitoj vietoje, man atrodo, Ignai, labai svarbu, nepriklausomai nuo to, ar vis dėlto klausytojai mumis patikės, arba bent sukelsim jiems dvejonę. Jeigu vis dėlto dėl kažkokių priežasčių nuspręsite pavartoti peršalimo metu didesnės cinko dozės, atkreipkite dėmesį, kad cinkas tikrai turi interakcijas arba gali turėti interakcijas su įvairiais vartojimais jūsų gretutiniais vaistiniais preparatais, pavyzdžiui, kaip antibiotikais. Dalis antibiotikų, tam tikros rūšies antibiotikai, vartojami kartu su didelėm kiekiu cinku, susijungia ir skrandyje neleidžia organizmui jų pakankamai absorbuoti, todėl vaistai gali tapti mažiau veiksmingi. Ar ne, atrodytų, vat, paskyrė gytas antibiotinius vaistinius preparatus, nes jų mums labai reikia, bet nepasisakėm, jog vartojam didelės dozės cinko.
1: Bet vėl reikia pabrėžti, kad mes nekalbam apie tuos atvejus, kai iš tiesų žmogui trūks.
0: Be abejonės.
1: Čia reikia pabrėžti tai. Aišku, kurie elementai, na, kaip vitaminas C, jisai sąlygiškai pigus ir ganėtinai saugus variantas, ar ne, tai dėl to daugelis ir vartoja, čia žinai, irgi tą ir vertinam, kaip pavyzdžiui, žmonės vartoja magnio papildus miegui, tai yra nu, pigus ganėtinai saugus variantas, turintis ganėtinai vidutinius arba silpnus įrodymus ir tą galima bandyti daryti, ar ne?
0: Vienok taip, sakoma liaudyje, na, išsisiosi tą perteklinį vitaminą C. Ar tame yra tiesos? Nemažas krislas, tiesa yra tiesos, tačiau visą laiką reikia prisiminti, gerbėmieji, kad kas be patenka į mūsų sistemą ir jeigu buvo nepanaudota, reikės sistemai tuo, grubiai sakant, atsikratyti. Ir pagrindinis kelias, per kurį vyksta šitas eliminacijos procesas, yra mūsų kepenys. Gerbimieji, ir taip mes turim tiek daug rizikos veiksnių mūsų aplinkoje,

0: mitybinėje grandinėje, rizikingoje elgsenoje, alkoholio, nikotino gaminių vartojime, ar ne, išorinės, vat, užterštumo mes veiksnius šnekėjom, kuriuos susidurėm aplinkoje, tai kepenys ir taip, kad turi ką veikti, tai padėkim mes joms bent jau tą prasme, kad tų preparatų, kurių mums nereikia, nevartotumėm dideliais kiekiais arba iš vis atsisakytumėm, kad nereikėtų papildomai organizmo apkrauti, o ypatingai kepenų apkrauti tam, kas na, buvo nepanaudota ir dėja turės būti pašalinta.
1: Ir pabaigai, norisi čia daugybę kalbėti laiko apie tą imunitetą galima, bet pabaigai galbūt norėtųsi taip surezumuoti ir sudėlioti tokius pagrindinius akcentus, kad vėlgi, turbūt per paprasta pasakyti, kad mes galim sustiprinti tą imunitetą, ar ne, kad stipri imuniteto reakcija nelygu, kad tai bus sveikesnė išeitis, ar ne, nes vėlgi mes galim teikti ir paprastą pavyzdį, karščiavimo pavyzdys, uždegimo pavyzdys. Uždegimas ir karščiavimas jis turi būti optimalus, ar ne, jis aktyvina, o karščiavimas, pavyzdžiui, aktyvina fermentinės reakcijas, imuninės reakcijas ir mes turim, jei karščiavimas yra optimalus, neperžengia febrilumo ribos, tai tikrai gali būti viena iš pagalbų kaip organizmui greičiau susitvarkyti su infekcija, ar ne? Čia tas kaip su kokia nors, nežinau, gaisro signalizacija. Įsivaizduok dabar, jei gaisro signalizacija nuolat kauktų nuo menkiausio kažkokio tais dūmelio virptelėjimo, tai jinai netliktų funkcijos. Jinai turi veikti tada, kada reikia ir išsijungti tada, kada reikia. Tas pats ir su karščiavimo arba uždegimo reakcija, ar ne?
0: Čia yra iš esmės karščiavimas toks, gal net galima sakyti, fizikinis veiksnys mūsų organizme. Ir šitoje vietoje, kaip ir Ignas mini, jis padeda reaguoti mūsų sistemai, atsikratyti tam tikrais patogeniais junginiais į juos tinkamai atreaguoti, bet šitoje vietoje matyt būtina atkreipti dėmesį jautriosios grupės vaikai ir ypatingai slenkstinis tas karščiavimo lygmo 39 laipsniai ir daugiau nėra net ko galvoti, nes tų priežasčių gali būti labai daug, kodėl vis dėlto organizmas taip stipriai kelia kūno temperatūrą ir šiuo atveju, na, palinkėjimas kiekvienam iš mūsų prisiminti, kad tų priežasčių gali būti labai daug ir jeigu jau matom 39 laipsnius, tai yra vaikai, paaugliai, vyresnio amžiaus žmonės, nebesvarstykim, kreipkimės kuo greičiau, ten pasižiūrės gydytojai atitinkamai, kas to priežastis gali būti ir ten tų priežasčių gali būti daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Tai vienok, iki tam tikros ribos, ką ir minėjo Ignas, mes pakankamai na, jautriai reaguojam, tačiau ne per daug, jeigu jau tos ribos peržengtos, kaip ir visur, kur gyvenime, verta atreaguoti.
1: Kitas dalykas, kurį norisi paminėti pabaigai, kalbant apie imunitetą, kad jei sergame kvepavimo tokų ligomis, infekcijomis, tai nebūtinai reiškia, kad tai yra labai silpnas imunitetas. Žinoma, turim įvairiausių būklių, imunodeficitinių būklių, kur tai yra patologija. Ir vėlgi reiktų vertinti ne kažkokį tais pavienį susirgymą, bet vertinti kontekstą ar ne. Ar tos infekcijos, kuriomis jūs arba vaikas serga, yra kažkokios neįprastai sunkios, galbūt jos yra sunkiai pasiduoda gydymų, jos yra užsitęsusios, dažnos, kartojasi bakterinės infekcijos, kurioms reikia antibiotikų nuolatos, ar ne, galbūt komplikuojasi jos įvairiausias pneumonijas arba kitas komplikacijas, ar ne, požymiai, kurie galbūt leistų galvoti, kad galbūt tas imunitetas ir iš tiesų yra sergantis, į kurį reikėtų ir atkreipti dėmesį. Bet jei mes kalbam apie vidutinį, sveiką žmogų, kuris šaltajam metų laikui dažniau leidžia laiką uždarose patalpose, lėčiau vėdina tas patalpas ar ne, galbūt ir mytyba šiek tiek, judėjimas pasikeičia ir iš tiesų nu, tos infekcijos kartojasi ir tikėtina taip ir bus, mes tokiam gyvensime, nes gyvenam tokiam klimate, kur turim 4 metų laikus ir mes galim tuo labai džiaugtis.
0: Ar turim 4 dar klaustukas ar negerbiami klausytojai, bet tai, kad dažniau susiduriam tam tikrais metų laikais su infekcijų rizika, be bejonės ir ką gerbiamas Ignas paminėjo, kad nebūtinai jeigu mes dažnai pasloguojam ar susiduriam su imuniteto aktyviu atsaku, kurį simbolizuoja, sakykime, mūsų užkimusis balsas porą dienų, ar ten sloga porą trejetą dienų, nebūtinai tai rodo, kad turim kabutėse prastą imunitetą. Tiesiog jis atlieka savo darbą ir kaip pradėjom mūsų laidos pradžioje, na, atsakas kiekvieno organizmo, kiekvieno žmogaus yra labai skirtingas ir gali pasireikšti vieniems asimptomiškai, o kitiems simptomiškai, bet 3-4 dienas ir sėkmingai toliau gyvenam savo tempu.
1: Tai šaltųjų metų laikų saugokit save, taip ar ne, galbūt pasistengime dėl to imuniteto sistemos, ne kaip vienos stalčiuko, bet visos sistemos ir tikėjomės, kad mūsų šis laidos epizodas buvo tik tai žvilgsnis pro rakto skylutė į tą sudėtingą temą, imuniteto temą, kurią galbūt ateityje galbūt panagrinėsime ir su specialistais imunologais, nes tema tokia labai plati, ją galima apie ją labai galima iš įvairių perspektyvų kalbėti. Šiandien mes atsisveikinam, su jumis buvo laida Diagnozė gyvenimas, visus laidų įrašus jūs galite susirasti LRT radiotekoje, dar kartą ir dar kartą paklausyti, o mes atsisveikinam, čia buvo Ignas Klėjus.
0: Ir Tomas Vičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
0: Saugokite save, iki.

0: Girdėsite programą su garsiniu vaizdavimu. Neregiais pirštais skaito brailio raštą. Parko taku eina mergina su baltaja lazdele. Šalia jos moteris su šunimi vedliu. Vyras turintis regos negalę optimizuoja svetainę neregiams. Teatro salėje mergina stebi spektaklį su garsiniu vaizdavimu. Lietuvos paralimpinė golbolo rinktinė ruošiasi varžyboms. Nuo 1926-ųjų kuriame pokyčius. Tapk Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės dalimi. Numeris 19266.
1: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
2: Ar ir tau vis sunkiau atskirti žmogų nuo dirbtinio intelekto? Stiprink kritinio mąstymo raumenis bibliotekose. Spalio 24-31 dienomis dalyvauk medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginiuose. Mirkt.biblioteka visiem.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Panorama rodys. Per naują virtinę Rusijos smūgių Ukrainai vėl žūsta civiliai, bet Trumpas tvirtina, kad Putinas nori derėtis.
4: Tiesą sakant, manau, kad Putinas nori pasiekti susitarimą labiau nei Zelenskis.
3: Seimas linkęs griežtinti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neleisti pirkti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, neįleisti remiančiųjų karą. Teismui perduota dviejų jaunų moterų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla.
5: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir viliasi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Šiandien jos dainas niuniuoja tūkstančiai, o scenoje ji jau spėjo pasirodyti prieš pasaulinę žvaigždę Moby. Švelnus balso, romantiškos prigimties, bet vis drąsiau savo tiesą dainuojantį Petuniją prisipažįsta, kad ilgai mokėsi būti stipri, kol suprato, jog tikroji stiprybė kartais slypi ir jautrume. Šiltas, jautrus, šiek tiek žaismingas pokalbis apie meilę, ilgai lauktas svajones, moters laisvę ir drąsą pagaliau išgirsti save. Pažinimuose, trečiąjį po 13 valandos žinių.
7: LRT radijas.
8: Smegenų DNR.
9: Sveiki, su jumis Laura Bojarskaitė ir šį kartą kalbėsime apie tinklaveikos neuromokslą. Įsivaizduokite, kad esate konferencijoje ar darbo renginyje. Kitoje salės pusėje stovi žmogus, su kuriuo labai norėtumėte susipažinti. Gal jis dirba įmonėje, kuri jūs domina, galėtų tapti jūsų klientu, partneriu ar net būsimų darbdaviu. Bet užuot priėję, išsitraukiate telefoną, nes galvoje jau sukasi. Ką aš jam pasakysiu? O jeigu trukdysiu? O jei pokalbis bus nejaukus? Kai pradėjau domėtis tinklaveiką daugam žinoma networkingo pavadinimu, mane labiausiai nustebino tai, kaip dažnai mes klystame, prognozuodami socialinės situacijas. Tikimės, kad pokalbis bus nejaukesnis nei būna iš tikrųjų. Manome, kad kitam žmogui patiksime mažiau nei iš tiesų patinkame. Ir net nuvertiname, kiek daug galime išmokti iš vieno pokalbio su nepažįstamuoju. Paradoksalu, nes mūsų smegenys yra nepaprastai socialios. Pagal vadinamąją socialinio bazinio lygio teoriją, jos tarsi tikisi, kad šalia bus kitų žmonių. Evoliuciškai kiti žmonės reiškia saugumą, pagalbą ir išteklius. Ryšys mūsų smegenims nėra vien malonus gyvenimo priedas. 2020 metais žurnale Nature Neuroscience publikuotame eksperimente žmonės 10 valandų buvo socialiai izoliuoti. Po to jų smegenų reakcija į socialinius signalus tam tikrais aspektais priminė smegenų reakciją į maisto signalus po badavimo. Tai nereiškia, kad maisto ir žmonių poreikis yra tas pats, bet leidžia labai gražiai pasakyti. Tam tikra prasme, ryšio mes tiesiog alkstame. Tai kodėl tada taip bijome prie kito žmogaus prieiti? Viena priežasčių – smegenys nuolat prognozuoja, kas nutiks. O socialinėse situacijose tos prognozės dažnai būna pernelyg pesimistinės. Tyrimuose žmonės, kurie praktikavosi kalbinti nepažįstamuosius, ilgainiui mažiau bijojo būti atstumti, o patys pokalbiai sekėsi geriau nei jie tikėjosi. Vadinasi, baimė nebūtinai yra tikslus signalas, kad situacija iš tiesų bus bloga. Kartais tai tiesiog bloga smegenų prognozė ir ją galima treniruoti. Dar yra labai įdomus reiškinys vadinamas simpatijos atotrūkiu. Po pokalbio sistemingai nuvertiname, kiek kitam žmogui patikome. Mes nueiname galvodami, kam aš tai pasakiau, turbūt pasirodžiau neįdomi. Tuo metu kitas žmogus gali galvoti, kad buvo visai smagu pasikalbėti. Kitaip tariant, labai tikėtina, kad žmonėms patinkate labiau, nei jums atrodo. O jeigu nežinote, apie ką kalbėti, mokslas siūlo labai paprastą strategiją. Klauskite. Žmonės užduodantys daugiau klausimų, ypač klausimų, kurie pratęsia tai, ką pašnekovas ką tik pasakė, labiau patinka kitiems. Norėdami patikti, dažnai stengiamės patys būti kuo įdomesni, nors galbūt geresnė strategija yra nuoširdžiai domėtis kitu žmogumi. Ir gal net nereikia tiek daug small talkinti, tai yra plepėti apie nieką. Eksperimentuose žmonės tikėjosi, kad gilesni pokalbiai su nepažįstamaisiais bus nejaukus. Realybėje jie buvo mažiau nejaukus, malonesni ir sukūrė daugiau artumo nei tikėjosi. Vietoj kuo dirbi, galima paklausti, kas tavo darbe dabar tau įdomiausia. Vietoj kaip konferencija, ką šiandien išgirdai tokio, kas tave nustebino. Karjeros požiūriu dar įdomesni yra vadinamieji silpni ryšiai. 2022 metais žurnale Science publikuotame milžiniškame eksperimente su maždaug 20 milijonų socialinio tinklo LinkedIn vartotojų nustatyta, kad naujam darbui gauti ypač naudingi buvo vidutiniškai silpni ryšiai. Mūsų artimiausi draugai dažnai pažįsta tuos pačius žmonės ir žino panašius dalykus kaip mes. O žmogus, kurį pažįstame tik šiek tiek, gali priklausyti visai kitam socialiniam tinklui ir atnešti informaciją ar galimybę, kurios mūsų artimiausiame rate tiesiog nėra. Ir nepamirškite užmigusių ryšių. Žmonių, kuriuos kažkada gerai pažinojote, bet su kuriais nesikalbėjote kelerius metus. Parašyti jiems atrodo keista, tačiau tokie ryšiai gali būti ypač vertingi. Jūs jau turite bendrą istoriją, bet per tuos metus abu sukaupėte visiškai naujų žinių, kontaktų ir patirčių. Be to, tyrimai rodo, kad mes nuvertiname, kiek netikėta žinutė gali pradžiuginti jos gavėją. Taigi, jeigu jau kurį laiką galvojate kažkam parašyti, tiesiog parašykite. Bet yra ir priežastis, kodėl kai kuriems žmonėms ryšių mezgimas atrodo atstumintis. Tyrimuose vadinamasis instrumentinis networkingas, kai bendraujame su žmogumi galvodami pirmiausia, ką aš iš tavęs gausiu, žmonėms gali sukelti net moralinio nešvarumo jausmą. Todėl gal verta pakeisti patį klausimą. Ne kuo šitas žmogus man naudingas, o ką galiu jam duoti. Arba ką galiu iš jo išmokti. Ir galiausiai tyrimai rodo, kad žmonės labiau vengia kitų, jaučiasi vienišesni ir net kitiems atrodo mažiau patrauklus bendrauti po bemiegės nakties. Miego trūkumas taip pat mažina norą padėti kitiems. Taigi gali būti, kad viena geriausių ryšių mezgimo strategijų prasideda ne konferencijoje prie kavos aparato, o dar vakar vakare lovoje. Thank you. Tad kitą kartą eidami į renginį prisiminkite. Būkite smalsūs, klauskite ir klausykitės. Nebijokite gilesnio pokalbio, pagalvokite, kuo galite būti naudingi kitam, parašykite žmogui, su kuriuo seniai nekalbėjote ir gerai išsimiegokite. Nes networkingas nėra žmonių, kurie vieną dieną galėtų būti mums naudingi kolekcionavimas. Gal tai tiesiog smalsumas kitam, o smalsumas kuria ryšius, ryšiai, galimybės. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu, kad smegenys nebetrukdytų tinklą veikauti.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Gausios policijos pajėgos ieško Vilniuje iš apylinkės teismo pabėgusio vagyste kaltinamo vyro. Pareigūnai prašo ir visuomenės pagalbos. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis sako, kad bėglys greičiausiai nepavojingas, jis pasišalino iš teismo kiemo, kai buvo atvežtas.
2: Prašome žmonių galbūt peržiūrėti ir portalas ir policijos socialinės tinkluose jo nuotraukas, kaip jis atrodo. Ir jeigu pastebėjot šį asmenį, kuo skubiau informuoti policiją, paskambinti telefonu 112. Nėra ginkluotas, neturėtų kelti pavojaus, jis yra kaltinamas padaręs vagystę, tai neturėtų būti pavojingas, jo ūgis yra apie 1,87 m, apsirengęs buvo šviesiais plėštais džinsais, baltais porbačiais, tamsia maikute. Turima informacijos, kad galėjo važiuoti viešuoju transportu, tai jeigu žmonės kur pastebėjo tokį asmenį, tai tikrai reiktų, kad jie susisiektų su policija.
1: Policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas Ramūnas Matonis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad sutarimas dėl būsimo ES biudžeto bus rastas dar iki Lietuvos pirmininkavimo bendrijos tarybai kitą metą. Tačiau ministras pirmininkas atkreipė dėmesį, kad įtampų šiuo klausimu kyla daug.
3: Yra šalis, kurios yra didžiausios donorės.

0: kurios nenori mokėti daugiau, yra šalis, na, kurios mato poreikį gauti daugiau finansavimo, ir aš nekalbu tik tai apie sanglaudą, bendrąją žemės ūkio politiką, bet yra Lietuvos kontekste apie rytinio flango pavojus. Mes giname ES rytinę sieną ir natūralu, kad susidurime su iššūkiais, kurie kainuoja realius pinigus saugant tą ES rytinę sieną. Tai nėra vien tik tai Lietuvos klausimas, tai yra Estijos ir Latvijos, tos pačios Lenkijos klausimas, todėl mes ieškom būdų, kaip bent atskirom tokiom, sakyčiau, su Lietuva susijusiom temom rasti palaikymo.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbia leidinys Politiko, ES valstybės mano, kad siūlomas kitas 7 metų bendrijos biudžetas bus 100-200 milijardų eurų mažesnis, nei numatyta birželį pristatytame plane. Bulgarijos premjeras iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai netoli Bulgarijos juodosios jūros pakrantės dronai atakavo 2 prekybinius laivus. Vienas jų nuskendo, 11 įgulos narių dingo be žinios, vienas jūrininkas buvo išgelbėtas. Kitas laivas, priklausantis Ukrainai, buvo atakuotas dronų, visi 15 įgulos narių išgelbėti. Rumenas Radevas šiandien sušaukė skubų pasitarimą, nors galutinių įrodymų, kas įvykdė ataką nėra, pasak Radevo, rezultatas naudingas Rusijai. Jungtinės karalystės vidaus žvalgybos agentūros vadovas perspėjo, kad dirbtinis intelektas daro įtaką šalies saugumui ir gali padidinti biologinių ginklų grėsmę. Pareigūnas teigia, kad šiemet žvalgybos būstinėje įsteigtas naujas grėsmių vertinimo centras, kur pasitelkiamos kitų institucijų žinios, kurios atskiria tuščius gąsdinimus nuo tikrovės. Pabrėžiama, kad per pastarąjį dešimtmetį nagrinėjamų valstybinių grėsmių atvejų padaugėjo 4 times, o Rusija išlieka pagrindinė agresorė. Premjeras Andis Bernamas vakar pareiškė, kad labai tikėtina, jog neseniai oro pajėgų bazėje pietvakarių Anglijoje, kuria naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė, kilęs incidentas buvo koordinuojamas iš Irano. Šiluvos miestelio kapinėse laidojami iki 22-osios nėštumo savaitės Kauno ligoninėse mirė kūdikiai. Išsamiau LRT žurnalistė Jūratė Anilionytė.
2: Būtent čia Šiluvoje yra vieta kapinėse skirta tiems mažyliams, kurie išėjo per anksti, dar neišvydę šio pasaulio. Ir kiekvienais metais spalio 13 dieną čia laidojami Kauno ligoninėse po persileidimo ar aborto iki 22-osios nėštumo savaitės mirė kūdikiai, kurių palaikų tėvai nepasiėmė laidoti patys. Na, kaip sako šios procesijos organizatoriai, kad tų situacijų būna įvairių. Todėl tokia tradicija jau 8 metus yra čia Šiluvoje, beje, ir kitose miestuose taip pat rengiamos tokios bendros laidotuvės. Šiluvoje kaip tik yra planuojama ir pastatyti skulptoriaus Nerijaus Kavaliausko sukurtą paminklą. Na, taip tikimasi, kad ši vieta taps tokia vilties ir paguodos vieta tėvams, kurie išgyvena kūdikio netektis.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-10 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur palis, vietomis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas. Naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną palis, daug kur pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūs iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 19:05.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Panorama rodys. Per naują virtinę Rusijos smūgių Ukrainai vėl žūsta civiliai, bet Trumpas tvirtina, kad Putinas nori derėtis.
3: Tiesą sakant, manau, kad Putinas nori pasiekti susitarimą labiau nei Zelenskis.
2: Seimas linkęs griežtinti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neleisti pirkti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, neįleisti remiančiųjų karą. Teismui perduota 2 jaunų moterų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla.
4: Šiandien jos dainas niūniuoja tūkstančiai, o scenoje ji jau spėjo pasirodyti prieš pasaulį.

0: kalėdinę žvaigždę Moby. Švelnus balso, romantiškos prigimties. Bet vis drąsiau savo tiesą dainuojanti Petunija prisipažįsta, kad ilgai mokėsi būti stipri, kol suprato, jog tikroji stiprybė kartais slypi ir jautrume. Šiltas, jautrus, šiek tiek žaismingas pokalbis apie meilę, ilgai lauktas svajones, moters laisvę ir drąsą pagaliau išgirsti save. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis? Kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis? Kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys? Bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis? Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Dabar 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau dėrybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistinės raketas. Tačiau Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Kyjivas ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Leidinys Financial Times šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą sutikti su Amerikos reikalavimu nerengti išpolių prieš Rusijos energetikos objektus. Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba tvirtina, kad Rusija rengiasi galimai tiesioginiai kariniai konfrontacijai su Europa iki 2045-ųjų, o Šiaurės Europa gali būti vienas iš regionų, kuriems kyla grėsmė. Žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu pagrindinis Rusijos tikslas Europoje yra pakirsti paramą Ukrainai, taip sumažinant sau kylančią riziką. Pasak tarnybos, šiam tikslui pasiekti Maskva turi priemonių, kuriomis gali pasinaudoti veiksmingiau nei tiesioginė invazija. Tai apima hibridinio karo taktiką, pavyzdžiui, diversijas, kibernetinės atakas, įtakos operacijas, dezinformaciją, nepaaiškinamus dronų įsiveržimus ir šnipinėjimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Europoje veikia beveik 400 Rusijos žvalgybos pareigūnų. Baltieji rūmai paprašė Amerikos ambasadorės Graikijoje Kimberly Guilfoyle atsistatydinti. Ši žinia pasirodė po to, kai ji buvo apkaltinta prašiusi pinigų iš vieno Donaldo Trumpo rėmėjo ir naudojosi turtingų Graikijos verslininkų apmokėtomis prabangiomis kelionėmis bei viešnagėmis. Guilfoyle susilaukė dėmesio po virtinės The Wall Street Journal pranešimų apie jos finansinius sandorius ir ryšius su turtingais verslininkais. Kol kas neaišku, ar Guilfoyle sutiko atsistatydinti. Buvusi prokurorė ir televizijos komentatorė anksčiau buvo ištekėjusi už Kalifornijos gubernatoriaus demokrato Gavino Newsomo, bet be kita ko ji yra buvusi ir Trumpo vyriausio sūnaus sužadėtinė. Kultūros ministras tvirtina, kad kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti iki 10%. Luko Alsio duomenimis tai sudarys apie 96-100 eurų žmogui į rankas. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027-aisiais kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%. Tokiu procentu turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą žais antrasias FIBA čempionų lygos rungtynes. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai išvykoje susitiks su Nantero klubu iš Prancūzijos. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Rytui praėjusi savaitė buvo sėkminga. Čempionų lygos starte vilniečiai nugalėjo Baku Saba ekipą, o Lietuvos krepšinio lygoje susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Šansą pratesti šią pergalių seriją sostinės klubas turės mieste, netoli Prancūzijos sostinės Paryžiaus, Nanteryje. Rytas į jį vyksta beveik pilnos sudėties. Su sveikatos problemomis susitvarkė Oskaras Pleikys ir kitas naujokas Kešiusas Vinstonas, tačiau traumą patyrė Gytis Masiulis, kuris šiandien nerungtyniaus. Turnyro titulą ginančios Vilniaus komandos varžovė, Nantero ekipa, čempionų lygos sezoną pradėjo nesėkmę. A grupės rungtynėse Turkijoje po pratesimo nusileido Trabzonspor klubui. Pergalė šį vakarą Rytui leistų patogiau įsitaisyti teritorijoje, kuri garantuotų patekimą į kitą etapą. Jį pateks dvi geriausios grupės komandos. Rungtynės tarp Ryto ir Nantero klubo nuo 21 valandos Lietuvos laikus stebėkite per LRT Plus ir portale LRT LT.
1: Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 8-11 šilumos, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis formuosis rūkas, naktį bus 3-8, pajūryje iki 11 šilumos, rytojaus dieną palis, daug kur pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje gūsiai iki 17 metrų per sekundę, šils iki 9-14 laipsnių. 20:05.
0: Vakaro pasaka.
3: Liaudies pasakose drąsa ir gudrumas dažnai atveria netikėčiausias duris. Šį vakarą sužinosime, kaip pasibaigs Jono kareivio kelionė. Skaito aktorius Audris Chadaravičius.
4: Po kiek laiko karalius vėl įsirengė į karą ir žadėjo užtrukti 4 savaites. Išvažiuodamas paliko Jonui visą karalystę ir davė 4 raktus. Į 3 kambarius leido eiti, o į 4-ąjį uždraudė. Jonas viską gerai valdė, tik vėl įsigeidė pažiūrėti, kas yra 4-ame kambaryje. 3 savaites iškentėjo, o 4-osios pabaigoje pritykino prie durų, atsirakino ir atidarė. Vėl pakilo didelė vėtra, griausmas ir žaibai, net karališko dvaro pamatai drebėjo, štai ir karalius parvažiuoja, užsimovė ant piršto karališką žiedą, ranką mostelėjo ir viskas nutilo. Jonas iš baimės ir gėdos puolė prieš karalių ir tas vėl jam dovanojo. Netrukus karalius vėl išvažiavo į karą 3 savaitėms ir paliko Jonui 3 raktus. Su tais raktais leido eiti į 2 kambarius, o į 3-ąjį užgynė. Jonas labai geidė žinoti, kas yra užgintame kambaryje. Bet dabar jau taip greit nelindo. Po 3 savaičių pamatė karalių parvažiuojant. Ir nebeiškentęs vis tiek pribėgo ir atrakino uždraustas duris. Tuoj už jų atsivėrė pragaras. Velniukai šoko bėgioti po visą karališką dvarą, o keli patį Jonai įsitraukė į vidų. Ten pats Liuciferius pučia ugnį po katilu, virina smalą su siera, ketina Jonai tą katilą kišti. Tik štai jau ir karalius parvažiuoja. Viską pamatęs, tuoj užsimovė ant piršto žiedą, ranka mostelėjo ir viskas prapuolė. Tik liko dvare smalos pridrabstyta. Jonas iš baimės ir geidos net apmirė, bet karalius jam ir šį kartą dovanojo. Tik tai liepė už bausmę visą velnių pridrabstytą smalą susemti. Jonas su džiaugsmu tą smalą susėmė ir pripylė 12 statinių. Dabar Jonas pradėjo prašytis, kad karalius jį leistų namo į savo gimtinę. Karalius leido. Tik liepė ir smalos tos nepalikti. Už gerą tarnavimą jam davė vežimą su arkliais ir medinį karduką. Su tuo karduku pamosavus, viskas turėjo išnykti. Ar tai būtų kariuomenė, ar giria, ar vanduo. Jonas susikrovė į vežimą visas 12 statinių smalos ir išvažiavo namo. Privažiavęs gyrę, pašvitavo mediniu karduku, toj pasidarė kelias. Privažiavęs marias, vėl pašvitavo karduku ir marios prasiskyrė. Netrukus su visa smala parvažiavo į to karaliaus dvarą, iš kur kitasik iškeliavo karalaitės ieškoti. Sarga jo nenorėjo leisti, bet tada jis pasiūlė smalos. Ir vyriausias prižiūrėtojas liepė jam į dvarą užvažiuoti, nes ketino tą smalą pirkti. Vakare pas karalių buvo didelė puota. Karalius leido savo dukterį už to kareivio, kuris sakėsi karalaitę atradęs ir išgelbėjęs. Į tą puotą atėjo ir Jonas. atsisėdo savo kamputyje prie krosnis. Visi svečiai ūžia, linksminasi, pats karalius vyną pilsto. Kai atėjo iki Jono, tas jam parodė karalaitės žiedą. Karalius tą žiedą pažino. Toj pasišaukė dukterį ir klausė, ar ne šitas tave atrado, kad turi tavo žiedą? Šitas, atsakė karalaitė. Ir abudu su Jonu viską papasakojo. Apgaviką kareivį paskyrė į marias įmesti. Pririšo jam prie kaklo akmenį, įsodino į vežimą ir liepė Jonui nuvežti ir įstumti į vandenį. Bevežantas kareivis pradėjo prašytis, kad jam dovanotų ir paleistų. Jonas, pasigailėjęs, paleido. Tik liepė daugiau niekad nesirodyti tame dvare, nei toje karalystėje. Kareivis paleistas nuėjo į kitą žemę ir stojo tarnauti karaliui. Kada savo gudrumu įgijo karaliaus pasitikėjimą ir galybę, jis tą karalių nužudė ir pats į jo sostą atsisėdo. Surinkęs daugybę kareivių, užpuolė Jono karalystę, norėdamas atimti iš jo visas žemes ir pačią. Jonas, pamatęs, kad jo dvaras siaučia priešai, mostelėjo mediniu karduku ir visa ta kariuomenė iškrito. Kareivis sugrįžo namo, surinko dar didesnį pulką ir vėl atėjo kautis su Jonu, bet Jonas mostelėjo su savo karduku ir visi priešo pulkai vėl iškrito. Tada kareivis slapta nuleido laišką Jono pačiai, klausdamas, kokiu būdu Jonas taip lengvai juos nugalys. Jono pati, gerai žinodama, viską nam kareiviai parašė. Kareivis vėl atrašė Jono pačiai laišką, prašydamas tą karduką pavogti ir jam atsiųsti, o to vietoje padėti kitą. Jono pati taip ir padarė. Dabar kareivis jau drąsiai atėjo į Jono žemę su didelė kariuomenė. Jonas pasiėmė karduką, mosuoja, bet jau nieko negelbsti. O kareivis tik tai mostelėjo, tuo išgriuvo Jonas ir visa jo kariuomenė. Anas kareivis užvaldė Jono žemę, paėmė jo pačią, o patį Joną pasmerkė mirti. Bet visi labai prašė tokio gero Jono nežudyti, ir kareivis pasigailėjęs galvos jam nekirto, tik tai į arklio uodegą jį įrišo ir paleido. Arklys bėgo kaip pasiutęs, ir Jonas smarkiai po laukus daužė. Kai pailsė sustojo ir pasižiūrėjo atgal, pamatė Joną beverkiantį ir klausė, ko tu, Jonai, taip verki? Kaip aš neverksiu, kad tu mane taip sudaužėjai? Ką padarysi, kad tokie blogi žmonės pasaulyje, sako arklys. Dabar įsipainiok iš mano uodegos ir sėsk ant manęs. Nuo šiol aš tau būsiu geriausias draugas. Jonas užsėdęs ant arklio nujojo į tą dvarą, iš kur kitas iksus malai išvažiavo. Čia jis tam karaliui pasiskundė, ir karalius jį priglaudė ir prižadėjo gelbėti. Po kelių dienų davė jam labai puikų obolį ir liepė nujojusi savo atimtą žemę pačiam to obolio valgyti ir arkliui duoti. Jonas taip ir padarė. Kada atsikando pats ir davė to obolio arkliui, tas arklys pavirto gražiu žmogum, o jis pats tokiu puikiu arkliu, kokio pasaulyje nebuvo ir nebus. Žmogus nuvedė tą arklį į turgų, čia jis didžiai patiko tam kareiviui karaliui, ir šis jį nupirko, sumokėdamas daug pinigų. Parsivedė arklį namo ir džiaugdamasis parodė savo pačiai. Toji pamačiu sako, čia ne arklys, o mano tas vyras, Jonas. Karalius persigando ir liepė rytojaus dieną tą arklį sušaudyti. Stovi arklys pastatytas dvare, o viena tarnaitė išėjus ir pamačiusi tokį puikų arklį, labai gailėjosi, kad jis bus sušaudytas. Jeigu tu manęs taip gailiesi, tai klausyk, prašneko arklys. Kai mane šaudys, vienas mano dantis įkris tau išliurę. Tu tą dantį paimk ir niekam nematant, pakask po karaliaus langų. Rytojaus dieną išvedė arklį už dvaro ir pradėjo šaudyti. Bematant, jis visas subirėjo, o vienas dantis įkrito tarnaitę iš liurę. Tarnaitė naktį pakasė tą dantį po karaliaus langų, o rytą palangėje buvo užaugusi didelė daili obelis, aplipusi labai gražiais, kvepiančiais oboliais. Kokių pasaulyje nebuvo ir nebus. Karalius pamatęs labai apsidžiaugė, bet karalienė pasakė, čia ne obelis, bet tas mano pirmasis vyras. Karalius kareivis tuoj liepė tą obelį iškirsti. Vakare tarnaitė vėl verkė, gailestauja tos obelies. Jei tau manęs taip gaila, tai klausyk, prakalbėjo obelis. Kai mane kirs, viena skedrelė įkris tau išliurę. Tu tą skedrelę nunešk ir niekam nematant įmesk sode į kūdrą. Rytojaus dieną, kada kirto obelį, viena skedrelė įkrito tarnaitei išliurę. Tarnaitė niekam nematant įmetė ją sode į kūdrą. Toje kūdroje vanduo buvo visada šiltas ir karalius su karalienė kasdien tenai maudydavosi. Kita diena karalius atėjęs maudytis pamatė kūdroje labai gražią auksinę ančiukę su deimantinė galva ir norėjo ją pasigauti. Ančiukė nuplaukė į kitą kraštą, paskui ją nusekė ir karalius. Tada greitai ta ančiukė vėl nuplaukė į kitą krantą, pasivertė žmogum, griebė karaliaus kareivio kardą ir su tuo karduku pamosavo. Ir karalius liko negyvas. Tuosik ir karalienė, beateinanti, per sodą maudytis. Pamačiusi Joną, puolė jam po kojų ir meldė dovanoti, bet Jonas ją atstūmė nuo savęs, pamosavo karduku ir ta pargriuvo negyva ant žemės. Paskui Jonas iškasė sode duobę ir abudu užkasdamas pasakė, aš kiek galėdamas judu gelbėjo iš visokių nelaimių, o jūs atsimokėdami 5 kartus mane žudėte. Dabar už tai gavote teisingą atpildą. Jonas paėmė į savo valdžią abi karalystes ir vedė tą tarnaitę, kuri vis jį gelbėjo. Puikios buvo jodvėjų vestuvės. Ir aš ten buvau, valgiau ir gėriau, per barzdą taukai varvėjo, burroj nieko neturėjau. Įlindau į virtuvę, pasigrėbiau gabalą mėsos ir valgiau. Virėjas pamatė, nustvėrė lyžę, kaip davė man per kuprą. Aš pasijutau, besėdys čia ant suolo ir šitą pasaką be pasakojas.
3: Panorama rodys. Per naują virtinę Rusijos smūgių Ukrainai vėl žūsta civiliai, bet Trumpas tvirtina, kad Putinas nori derėtis.
5: Tiesą sakant, manau, kad Putinas nori pasiekti susitarimą labiau nei Zelenskis.
3: Seimas linkęs griežtinti ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neleisti pirkti nekilnojamojo turto prie strateginių objektų, neįleisti remiančiųjų karą. Teismui perduota 2 jaunų moterų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla.
6: Lietuva šiemet gynybai skyrė rekordiškai didelę sumą – 4 milijardus ir beveik 800 milijonų eurų. Tačiau per 9 mėnesius nepanaudota nė pusė šios sumos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sistema veikia braškėdama ir sunkiai susidoroja su iššūkiais. Krašto apsaugos ministerija centralizuoja pirkimų sistemą ir vilėsi, kad situacija gerės. Kodėl Lietuva nepanaudoja pinigų gynybai? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
7: Šiandien jos dainas niuniuoja tūkstančiai, o scenoje jį jau spėjo pasirodyti prieš pasaulinę žvaigždę Moby. Švelnus balso, romantiškos prigimties, bet vis drąsiau savo tiesą dainuojantį Petuniją prisipažįsta, kad ilgai mokėsi būti stipri, kol suprato, jog tikroji stiprybė kartais slypi ir jautrume. Šiltas, jautrus, šiek tiek žaismingas pokalbis apie meilę, ilgai lauktas svajones, moters laisvę ir drąsą pagaliau išgirsti save. Pažinimuose, trečiadienį po 13 valandos žinių.
8: Kaip atrodo Vokietijos politinis žemėlapis? Kaip valdoma ši 16 federalinių žemių šalis, kuo skiriasi jos rytinė ir vakarinė dalys, bei kaip šį rudenį įvykę rinkimai atskirose žemėse gali paveikti Vokietijos vidaus politiką ir santykius su kitomis šalimis. Apie tai laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadove Fausta Šimaityte. Vilnius Berlynas. Rytoj po 14 valandos žinių.

Malonus klausytojai, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Evangelijos scenoje šiandien vėl neramu. Jėzus pakviestas pietų į vieno fariziejaus namus, prieš valgį nenusimazgojo rankų, nors to reikalavo Mozės įstatymas. Nustebusiam fariziejus atsako, jog išorinė švara dar nieko nereiškia. Tiesą pasakius, mes ir be Evangelijos pamokymų kartojame, kad vidus svarbiau ne išorė ir kad žmogaus vertę lemia jo dvasinis pasaulis, o ne tai, kiek kartų jis plaunasi rankas. Tačiau Evangelija ir šį kartą išvarumo ir nešvarumo klausimą žvelgia giliau ir plačiau. Tiesą pasakius, Evangelija niekur nesupriešina vidaus ir išorės, kūno ir sielos. Jėzus prieštarauja nuostatą, jog formalių įstatymo laikymusi galima siekti šventumo ir teisumo. Nei tradicijos, nei apeigos, nei kiti išorės ženklai net kur žmogaus šventumo. Evangelija pripažįsta vienintelį šventumo kelią – tai ryšys su Jėzumi. Tik jis, pasauliui dovanotas Dievo gailestingumas ir sutaikinimas, gali sukurti naują širdį ir naują dvasę. Klausykime Evangelijos žodžių.

Vienas fariziejus pasikvietė Jėzų pietų. Įėjęs į vidų, jis tiesiog užėmė vietą prie stalo. Tai matydamas, fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį. O viešpats kreipėsi į jį. Kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorę, o viduje esate pilni gobšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus, tarsi išmalda, ir viskas jums bus nesutepta.

Evangelijoje nuskamba klasikinė religijos tema – ryšys tarp turinio ir formos, tarp vidaus ir išorės, tarp kaip aš atrodau ir kas aš esu. Fariziejus pakviečia Jėzų pietų.

0: daiktų. O kiekvienose namuose juk savos tradicijos ir savi papročiai. Fariziejus įsitikinęs, kad svečias laikysis fariziejiškų tradicijų, elgsis taip, kaip įprasta elgtis pas fariziejus. Atėjęs Jėzus yra nepavaldus šeimininko nustatytai tvarkai. Kažkas labai taikliai yra pastebėjęs, kai žmogus įtiki Dievą, priima Jėzų į savo gyvenimą, Viešpats įsikiša į visus žmogaus reikalus. Žodis įsikiša sukelia neigiamos emocijas, nes kai kas nors į mūsų gyvenimą įsikiša, tuomet keičiasi planai bei prioritetai, o pasikeitimai ne kiekvienam patinka. Dievas, matydamas pražūtin riedantį pasaulį, iš didžio savo gailestingumo įsikišo į pasaulio istoriją. Per Jėzų Kristų įvykdė pasaulio išgelbėjimą ir paskelbė pasaulio gelbėjimo projektą – Evangeliją. Tiesa, pasitaiko ir netikrų pranašų, apsimetėlių gelbėtojų, kurie populistiniais šūkiais skelbė į žmogaus gyvenimą nesikišantį Dievą. Vadinkis tikinčiuoju ir gyvenk kaip nori. Gal kam vis dar gali atrodyti, kad būsiu pakrikštytas, bet gyvensiu taip, kaip ir anksčiau. Prisiminę Evangelijos ištrauką klauskime, tu kvieti Jėzų į savo namus, bet nori, kad Jėzus elgtųsi pagal tavo nustatytas taisykles, tau pataikautų, nesikištų į tavo gyvenimą, neskelbtų to, kas tau nepatiktų. Jeigu žmogus būtų Dievą sukūręs, tuomet jis sukurtų savo parankų Dievą, pateisinantį visokį gyvenimo būdą, bet ne žmogus Dievą sukūrė, o Dievas žmogų. Todėl turime klausti ne kaip aš atrodau, o kas aš esu Viešpaties akivaizdoje. Juk pasitaiko, kad dažniausiai esame įkalinti savo gyvenimo rutinoje. Tos pačios nuodėmės, tos pačios negandos, tas pats beviltiškumas ir beprasmybė. Net ir labiausiai nusiminęs žmogus išorėje gali atrodyti nepriekaištingai, daug šypsotis, nes to reikalauja darbdavys. Tačiau darbdaviui mažiausiai rūpi, kaip žmogus iš tiesų jaučiasi, kas jį jaudina, kas jam neduoda ramybės. Tai rūpi tik Dievui. Evangelijoje Jėzus primena, kad Dievas sukūrė ne tik žmogaus išorę, bet ir vidų. Kai matai, kiek daug dėmesio skiriama kūniškam grožiui, nejučiom susirūpini ir vidinio gyvenimo harmonija. Pats savęs neišgelbėsi. Turi kviesti savo gyvenimą gelbėtoje, pasiruošęs vykdyti visas jo plano tave išgelbėti sąlygas. Jėzus netelpa į siaurus fariziejiškumo rėmus ir nesiduoda privatizuojamas. Todėl nebijokime jo įsikišimo į mūsų gyvenimą, bet su pasitikėjimu įsiklausykime į jo žodį.
1: Evangelijos eilutes komentavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Tęsime laidą. Prieš 50 metus tuoj po antrojo Vatikano susirinkimo vakarų Europoje plačiai nuskambėjo tuometinė bažnyčios situacija ir jos ateities galimybės svarstanti knyga Dievo kapas, kurią parašė olandų kunigas ir vienuolis Robertas Adolfsas. Tuomet kai kurios autorius mintys šokiravo, kai kas atrodė perdėta ir netikroviška. Tačiau šiandien, kai bažnyčios krizė ne tik nuolat linksniuojama, bet ir konkrečiai patiriama visame vakarų pasaulyje, olando kunigo perspėjimai bei rekomendacijos skamba ko nepranašiškai. Pasiklausykime dabar šio autoriaus svarstymų apie tikrą ir netikrą bažnyčios ateitį.
2: Kol bažnyčia ir toliau tvarkys save kaip šlovinga ir galinga institucija, pabrėždama savo prestižą ir įtaką pasaulyje, kol jos puikus ir įspūdingas fasadas bus svarbesnis negu tai, kas yra už to fasado, kol jos juridinės struktūros bus labiau vertinamos negu reali žmogaus situacija, kurią jis siekia sutvarkyti, kol bažnyčia laikys save svarbesne negu žinia, kurią ji turi skelbti, ir kol jos pačios atsinaujinimas jai atrodys svarbesnis negu pasaulio atsinaujinimas, kol tokia laikysena vyraus bažnyčios viduje, tol bažnyčia jaus poreikį patogiai įsilieti į šio pasaulio struktūras, tuo užtikrinant nenutrūkstamą savo egzistavimą. Tačiau bažnyčia negali gyventi įsipatoginusi. Apsupta galių dvasios, ji turi gyventi nuolat suvokdama, kad yra gavusi kitokią dvasę. Krikščionybė niekada negali leistis visiškai asimiliuojama esamos istorinės situacijos. Kitaip tariant, krikščionybė privalo tam tikrų mastų būti svetimšalė pasauliui. Tai nereiškia, jog bažnyčia turėtų laikytis įsikibusi atgyvenusių gyvenimo struktūrų ir modelių ir aimanuoti dėl sekularizacijos proceso. Ne, krikščionybė giliausia šio žodžio prasme yra svetimšalė šiam pasauliui tada, kai nesitiki, jog išganimas ateis iš mokslo ir technologijų, gamybos sistemos, kompiuterių ir planavimo. Aišku, teisinga sakyti, kad krikščionybė ir bažnyčia visada privalo būti istorijoje, įsikūnijusio šiame pasaulyje. Tačiau šis įsikūnijimas neturi būti absoliutus. Šiandien kyla pavojus pamiršti vieną krikščionybės aspektą. Būtent tai, kad krikščioniškoji žinia visada nurodo į tai, kas yra aukščiau ir anapus bet kokios apibrieštos istorinės konsteliacijos. Todėl bažnyčia niekada negali būti visiškai asimiliuota šiuolaikinės visuomenės, nes ji taip pat turi užduoti pavesti šią šiuolaikinę visuomenę Dievo sprendimui. Jei bažnyčia pamiršta šią užduotį, kitaip tariant, jei sumažėja jos budrumas ir blaivumas, ji neišvengiamai pasirinks patogų prisitaikymą prie esamos tvarkos. Dėl to jos požiūris taip pat pavirs nuolatiniais kompromisais. Kiekvieną kartą, kai tenka pasirinkti tarp tolesnio bažnyčios kaip struktūros visuomenės viduje egzistavimo ir principingo požiūrio į režimo nežmoniškumą, pasirinkimas visada būdavo daromas pirmojo naudai. Prancūzų filosofas Merleau-Ponty buvo įsitikinęs, kad tai yra dalis krikščionių bažnyčios esmės. Jis rašė: būdavo atveju, kai bažnyčia remdavo maištininkus, nes jie gynė jo šventovės, jos kunigus ir turtus. Bet Dievas pilnutinai žengs į istoriją tik tada, kai bažnyčia suvoks savo pareigą visiems žmonėms, kaip suvokia pareigą savo kunigams, kai rūpinsis visais pavojuje atsidūrusio miesto namais taip, kaip rūpinasi savo pastatais. Todėl yra toks dalykas kaip krikščioniškas maištas, bet jis yra ribotas ir įvyksta tik tada, kai pačiai bažnyčiai kyla pavojus. Toks požiūris nėra dalis bažnyčios esmės. Krikščioniškai žiniai neskirta įžengti į istoriją tik šiuo laikiniu ir adaptuotu būdu. Jie visada privalo būti įsiveržimo į kiekvieną istorinę situaciją būsenoje. Krikščionybė ir bažnyčia nėra tiesiog pašauktos įžengti į šį istorijos laikotarpį ir šį pasaulį su jo socialinėmis struktūromis, bet privalo jas keisti. Kitaip tariant, raugas negali pranykti maišyme, jis turi jį perkeisti. Įsikūnijimas be perkeitimo padaro bažnyčią ir krikščionybę beprasmiškomis. Savo giliausia esme krikščionybė yra ateities pasirinkimas žmogui ir pasauliui. Tik krikščioniškas blaivumas ir budrumas gali padėti mums suvokti, jog bažnyčios gyvenimo negalima sinchronizuoti su pasaulio gyvenimu. Šiam veiksniui visada grėsia pavojus būti pamirštam kas kartą, kai aptarinėjamos bažnyčios ir pasaulio problemos. Mes, aišku, jaučiame pareigą apgailestauti dėl bažnyčios izoliacijos, kai ji nusprendžia stoti prieš pasaulį. Tačiau netaip lengva surasti alternatyvų tokiai padėčiai. Žinoma, jog tai negali būti bažnyčia, kuri yra visiškai asimiliuota pasaulio arba kuri siekia pilnutinio įsiliejimo į pasaulį. Esame teisūs apgailestaudami dėl fakto, jog bažnyčia ir pasaulis yra pasidalyję. Bet šis atsiskyrimas įvyko dėl to, jog bažnyčia griežtai laikėsi ankstesnio civilizacijos modelio. Vis dėlto reikia saugotis, kad nepaverstume savo idealu visiško bažnyčios susiliejimo su pasauliu ir visiško krikščionybės su šiuo laikinimo. Privalome jautriai atsižvelgti į tuos krikščioniškos žinios aspektus, kurie peržengia kiekvieną istorinę situaciją. Dabartinėje sekuliarioje situacijoje bažnyčiai kelia pavojų paslėpta socialinės sistemos ideologija. Ji neturės ateities, jei susitaikys su šiuolaikinės visuomenės jai skiriama vieta ir jei, sąmoningai ar nesąmoningai, sieks pilnutinio susiliejimo. Jei bažnyčia nori turėti dalį tikrojoje ateityje, ji privalės giliausią krikščionišką žodžio prasme ištuštinti save.

Taip kitados bažnyčios ateities perspektyvą vaizdavosi Olandas vienuolis Robertas Adolfsas. Iš tiesų skamba kaip pranašystė. Beje, autorius priklausė tam pačiam Švento Augustino vienuolių ordinui, kaip ir popiežius Leonas XIV. Kenotinė, save apiplėšusi ar ištuštinusi bažnyčia, deja nepasklido po visą žemę. Ir iš dalies dėl to šiandien nemažo kunigų apėmęs nuobodulys ir beprasmybė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Iki rytojaus, mėly klausytojai, sudėkite.

0: LRT radijas. 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Socialinėme tinkle X prezidentas Gitanas Nausėda parašė, kad Lietuvą pasiekė puikios naujienos. Pareiškęs, kad kartu esame stipresni, Nausėda už tai padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui. O šią temą aptarsime su geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Tai ponia Kojala, ar tai išties puikios naujienos Lietuvai? Turint omeny, kad pasibaigus rotacijai birželį iš Lietuvos išvyko daugiau nei 1000 amerikiečių karių, o naujos grupės atvykimas buvo atidėtas, bet o Vašingtonas yra viešai paskelbęs, kad peržiūri savo buvimą Europoje.
1: Be abejo, tai yra gera žinia ir vakar Varšuvoje NATO pajėgų Europoje vadas, taip pat ir Jungtinių valstybių pajėgų Europoje vadas, Aleksejus Grinkavičius, generolas, kalbėjo apie tai, kaip yra svarbu atgrasyti priešininką, tai yra esminis NATO principas. Ir aišku, Jungtinių Amerikos valstijų buvimas NATO rytinėme sparne, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje ir kitose šalyse, yra vienas iš kertinių to elementų. Tai kuo didesnis amerikiečių įsitraukimas į mūsų regioną, net ir kintančių politinių aplinkybių kontekste, tuo tas NATO atgrasymo principas yra tik stipresnis. Ir aišku, dėl to ateityje nebus labai paprasta galbūt išlaikyti rotaciją, nebus galbūt paprasta tikėtis, kad kiekvieną rotaciją iš karto pakeis nauja, bet tai jau priklausys ne tik tai nuo Lietuvos sprendimų, bet ir nuo sprendimų susijusių su, pavyzdžiui, amerikiečių buvimu Lenkijoje, kur panašu, kad yra judama į priekį su projektu dėl rotacinės misijos pavertimo didesnė ar mažesnė, bet nuolatinė misija. Tai turėtų, aišku, teigiamų pasekmių ir Lietuvai, kalbant apie ilgalaikį amerikiečių karių buvimą regione.
0: Kokia tai žinia siunčia Rusijai?
1: Tai siunčia labai aiškiai žinia, kad NATO alijansas tikrai nėra subirėjęs, kaip kad mėgstama galbūt kalbėti antraštėse. NATO alijansas veikia ir pagal įvairius kriterijus vertinant turbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau. Ir Europos šalis prisiema vis didesnę atsakomybę, tai aišku, matome ir Lietuvoje su Vokietijos brigados dislokavimu, bet ir Jungtinės valstijos niekur nedingo, nes Jungtinių valstijų interesas, kad Europa būtų stabili, kad NATO alijansas nebūtų paveiktas brutalaus karo Ukrainoje, bent jau kalbant apie agresijos plėtrą į kitas valstybes. Jis išlieka. Aišku, tai nereiškia, kad saugumo situacija savaime yra gera, mes puikiai žinome hibridinę pobūdžio grėsmes, kurios kyla ir mūsų šaliai, ir kitoms, bet tai yra žingsnis teisinga linkme. Ir tuo pačiu, aišku, aš manyčiau Lietuvos įvertinimas, nes buvo daug

0: daug investuota ir infrastruktūrą, į sąlygų sudarimą amerikiečių kariams Lietuvoje. Aš ir pat mačiau tas sudarytas sąlygas tikrai labai geras, girdėjau ir labai puikius atsiliepimus iš amerikiečių tam, kad jie čia ne tik tai atvyktų pabūti, bet ir galėtų tinkamai atlikti savo misiją ir pareigą, treniruotis, rengtis įvairiems scenarijams. Ir aš manau, kad tai taip pat yra to įvertinimas.
1: Kaip manote, ar Maskva kažkaip galėtų sureaguoti į šio vakaro tokį įvykį, apie kurį paskelbė prezidentas, ir galbūt atliepti arba eskaluoti netgi situaciją?
0: Aš manau, kad Maskva nebejotinai stebi, kas vyksta ir tikrai visada prisibijo Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo, kadangi jis nėra mūsų regione naujas, tai kažkaip dramatiškai situacijos nekeičia, bet vėlgi dar kartelį iliustruoja, kad Jungtinės valstijos ir Europos saugumas žengia koja kojon. Taip, politinis fonas yra jautrus, mes puikiai žinome situaciją susijusią su dalies sankcijų peržiūra energetikos kainų augimo kontekste, turiu omeny Jungtinių valstijų administracijos sprendimus, tikrai nuo to lengviau nebus, bet tokie žingsniai kaip rotacinio bataliono atnaujinimas, apskritai vėlgi tas bendras buvimas regione, nuolatos iš Vašingtono kartojama žinia, kad NATO strateginio atgrasimo principas, kuris yra grįstas Jungtinių Amerikos valstijų branduolinė ginkluotė, jis taip pat niekur nedingsta. Iš šia prasme tas paveikslas tampa šiek tiek galbūt mažiau niūrus.
1: Ačiū Jums, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Pakartosiu, svarbiausia šios valandos naujiena, Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Na, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalėjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau derybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas, tačiau Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtino, kad Kyjivas ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 80 šilumos, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, naktį bus 3-8, pajūryje šils iki 11 laipsnių, rytojaus dieną palis daug kur, šils iki 9-14 laipsnių. 21 valanda beveik 6 minutės.
2: Radio Byla.
3: Sveiki, čia Artūras Matusas, Radio Bylos temos šiandien. Eismo įvykis užsienyje. Ar tokia nelaimė automatiškai reiškia, kad svetur teks ir bylinėtis, ar visgi žalos atlyginimo iš užsienio draudiko galima reikalauti ir Lietuvoje? Nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas. Teisininkai sako, kad pokyčiai reikšmingi. Kaip jie palies ir darbuotojus, ir darbdavius. Valstybė kasmet paveldi šimtus butų, įmonių akcijų, įvairių ūkinių pastatų ir kitokio turto be jo dalių. Kaip ir kodėl privatus turtas atsiduria valstybės rankose? Kas nutinka tokiam turtui po to ir kuo šis turtas skiriasi nuo bešeimininkio? Apie viską jau dabar išsamiau.
2: Radio Byla.
3: Tarptautinis pervežimas vykdančioms įmonėms eismo įvykiai kitoje ES valstybėje yra kasdienybė. Tačiau su tuo gali susidurti ir bet kuris automobiliu po Europą keliaujantis ar eismo įvykė, kaip pėsčiasis nukentėjęs Lietuvos pilietis. Dėl dažnai paaiškėja, kad tikrieji sunkumai prasideda jau po įvykio. Kai reikia atgauti patirtus nuotolius iš kitoje ES valstybėje veikiančios draudimo bendrovės. Nors teigiama, kad ES sistema sukurta taip, kad nukentėjusiam asmeniui nereikėtų vienam aiškinti su kitos valstybės narės draudiku, o draudimo bendrovės kitose valstybėse narėse turi žalų administravimo atstovus, praktikoje pats atstovo buvimas dar negarantuoja greito ir visiško nuostolių atlyginimo. Apie eismo įvykį užsienį ir žalos atlyginimo išsireikalavimą iš užsienio draudiko dabar išsameu radio byloje advokatų profesinės bendrijos Savokat advokatas, draudimo teisės ekspertas Julius Sakalauskas. Labadiena.
4: Labą dieną.
3: Taigi, eismo įvykis užsienyje. Dar daugiau streso ir nežinomybės negu įprasta tokio atveju. Ar tai automatiškai reiškia, kad užsienį teks ir bylinėtis?
4: Taip, laba diena. Iš tiesų daugelis žino, kad Lietuvos Respublikoje, taip pat ir kitose Europos Sąjungos šalyse naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimu. Ir labai svarbus Europos Sąjungos teisinės sistemos ir motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo direktyvos privalumas yra būtent tas, kad kitoje Europos Sąjungos šalyje eismo įvykio nukentėjęs asmuo, grįžęs į savo šalį po eismo įvykio, gali pretenziją dėl padarytos žalos kreiptis savo šalyje ir turi teisę tiesiogiai taip pat pareikšti ieškinį atsakingo asmens, tai yra kaltininko draudikui kitoje valstybėje įsisteigusiam draudikui savo gyvenamosios vietos valstybės teisme. Ir iš tiesų net ir Lietuvoje galiojančiame transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatyme taip pat labai aiškiai įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę prieš bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą draudiką pradėti teismo procesą Lietuvoje.
3: Taip, bet vis dėlto situacija yra kitokia, negu susidūrus su eismo įvykiu čia Lietuvoje. Tai dabar, ponas Sakalauskai, ką jūs patartumėt, ko imtis reikėtų nuo pradžių, ką daryti įvykus eismo įvykiu užsienyje, kokioje šalyje reikėtų ir derėtų teikti ieškinį?
4: Tai visų pirma, įvykus eismo įvykiui tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėje labai svarbu užfiksuoti eismo įvykio aplinkybės, ar ne? Tai reikėtų ir nufotografuoti transporto priemonės, jų valstybinius numerius ir įsidėstymą kelyje, eismo įvykio vietą ir užfiksuoti, kiek galima išsamiau eismo įvykio metu padaryta žalą transporto priemonėms, eismo įvykio vietoje esančiam turtui. Taip pat būtų gerai, pavyzdžiui, nufotografuoti ir kaltininko, kito vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo polisą. Jeigu tas asmuo sutinka, galbūt ir jo asmens dokumentą. Žinau iš praktikos, kad tai tikrai ateityje pagelbsti identifikuoti atsakingą asmenį. Galima padaryti video įrašų, labai gelbsti vaizdo registratorių, kurios turi daugelis komercinių transporto priemonių padaryti įrašų. Na ir žinom, užpildyti eismo įvykio deklaraciją, jeigu tai būtina, kviesti policiją. Labai svarbu, aišku, ir surinkti eismo įvykio metu padarytus nuostolius patvirtinančius dokumentus, o tai gali būti ir transporto priemonės, krovinio, gelbėjimo, išlaidos eismo įvykio vietos sutvarkymo, išlaidos, kurios Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, pažyrus krovinį ant kelio, ar jeigu tai, pavyzdžiui, labai pavojingas krovinys, tai tokios išlaidos gali būti milžiniškos. Žala dėl eismo įvykio sugadinto turto, automobilio priekabos, daiktų, tai remonto praradimo, taip pat svarbu žinėti, kad nukentėjusiam asmeniui priklauso ir sugadinto turto pargabenimo, saugojimo, ekspertizės, negautų pajamų, prastovų, pakaitinės transporto priemonės, reiškia žalos atlyginimas, nuostolio atlyginimas. Pasitaiko, aišku, ir skaudžių atvejų, kai žūsta mūsų vairuotojai, kai tiesiog turistai, Lietuvos piliečiai nukenčia eismo įvykio metu kaip pėstieji. Bet aišku, yra bendra taisyklė, kad visų pirma, nukentėjęs asmuo grįžęs į savo valstybę, jis tikrai neturi verstis per galvą ir skubėti pranešti apie eismo įvykį, jis turi tą padaryti, kai turi tam galimybės, tai grįžęs į savo valstybę, jis turi teisę pretenziją ir iš tiesų privalo tą padaryti dėl padarytos žalos, pateikti arba tiesiog į tos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonė, kurie yra apdraudusi kaltininko civilinę atsakomybę, arba gali ir turi teisę tokią pretenziją pareikšti tos draudimo bendrovės atstovui pretenzijoms dėl padarytos žalos nagrinėti savo valstybėje.
3: Dabar dėl tų atstovų. Kiek čia situacijoje padeda ir ją lengvina faktas, kad draudimo bendrovės kitose valstybėse narėse kai kurios turi savo žalų administravimo atstovus?

0: Tai iš tiesų sakyčiau, kad esmingai palengvina nukentėjusios mums padėtį ir galimybės atgauti greitai žalos atlyginimą, kuri buvo padaryta kitoje ES šalyje. Ir iš tiesų draudimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomą draudimą, kiekvienoje kitoje ES valstybėje narėje. Taigi ir Lietuvoje turi paskirti savo atstovus pretenzijoms dėl padarytos žalos nagrinėti. Tai yra visos draudimo bendrovės, kuris veikia Europos Sąjungos erdvėje, jos Lietuvoje turi turėti savo atstovus. Ir atstovas pretenzijoms nagrinėti Lietuvos Respublikai skiriamas žalos būtent administravimo ir išmokos mokėjimo funkcijai tos draudimo bendrovės vardu atlikti. Taip pat atstovas pretenzijoms nagrinėti privalo užtikrinti, kad žalos administravimo klausimai būtų nagrinėjami valstybinė kalba. Kitaip tariant, tai yra Prancūzijos draudimo bendrovės, pavyzdžiui, atstovas Lietuvoje, tarkim, Generali France, vienos didžiausių draudimo bendrovių ir pasaulyje, su jumis turi Lietuvoje bendrauti lietuvių kalba. Dar viena labai svarbi aplinkybė. Tai yra ES teisingumo teismas yra konstatavęs, jog žalų sureguliavimo atstovo įgaliojimai apima ir jo pareigą priimti teismo siunčiamus procesinius dokumentus. O tai labai palengvina nukentėjusio asmens padėtį ir jo galimybės pagreitina būtent teismo procesus inicijuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos teisme, nes šita taisyklė reiškia, kad užtenka ieškinį ir teismo dokumentus įteikti, tarkim, Italijos ar Rumunijos draudimo bendrovės atstovui Lietuvoje. Tai dažnu atveju tai yra Lietuvoje veikianti draudimo bendrovė ir nuo to momento, kai per, tarkim, elektroninių teismų sistemą pateikiamas ieškinys, kur atstovas yra Lietuva veikianti įmonė, pavyzdžiui, draudimo bendrovė, ir aktyvuojasi, taip galima sakyti, teismo procesas, įsijungia visi terminai. Ir taip taupome, aišku, ir bylos kaštai, nereikia versti dokumentų į užsienio kalbas, siūsti užsienį ir panašiai.
1: Ar šita visa tvarka, ką dabar aptarėme, galioja ne tik verslui, bet ir fiziniams asmenims, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiams patekusiems į autoįvykį užsienio valstybėje?
0: Taip, nes Europos Sąjungos motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos ir mūsų nacionalinio transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo įstatymo prasme nukentėjęs trečiasis asmuo yra bet kuris asmuo, kuriam per draudžiamą įvykį, per eismo įvykį, kitaip tariant, buvo padaryta žala ir jis turi teisę kreiptis į žalos atlyginimo instituciją, į draudiką.
1: Taip, teorija vienaip tvarkos yra. Vienaip, reali praktika dar kitaip, visaip gyvenimas susiklosto. Ir jūsų pastebėjimu, kokios klaidos dažniausiai padaromos, kaip elgtis, kai bendravimas užtrunka ar būsimas draudikas pasiūlo akivaizdžiai per mažą išmoką?
0: Taip, jūs teisus, iš tiesų dėja, bet dažnai pasitaiko atveju, kai kitos ES valstybės draudikai, o dėja ir jų atstovai pretenzijoms nagrinėti, eismo įvykio metu padaryto žalos administravimą, galima sakyti, taip vilkina. Na, tai reiškia, pavyzdžiui, nepateisinamai ilgai neatsako jūsų laiškus, nesuteikia aiškių instrukcijų, kaip elgtis, pavyzdžiui, su sugadintu turtu. Ir nepriima jokio sprendimo arba, na, tiesiog, kaip sakot, netenkina pagristų jūsų pretenzijų. Tai, na, aš sakyčiau, kad jeigu draudikas atsisako atlyginti pagristus nuostolius, iš tiesų siūlo jums akivaizdžiai per mažą draudimo išmoką arba, kaip minėjau, vilkina draudžiamų įvykių administravimą ir daugiau, na, kaip 90 dienų nuo pretenzijos pareiškimo, neišmoka draudimo išmokos arba nepateikia tokio motyvuoto atsakymo į pretenziją dėl tokio savo elgesio, iš tiesų verta pagalvoti ir apie, na, teisminę tokio ginčio perspektyvą. Ir tikrai galiu pasakyti iš savo praktikos, kad dažnu atveju aiškiai suformuluotas teisinis reikalavimas teisme, kitaip tariant, ieškinys, na, gali

0: pakeisti draudiko elgesį ir vesti prie taikaus susitarimo bei pagrįsto sprendimo dėl draudimo išmokos išmokėjimo.
1: Dar ką liudė jūsų praktika, kaip susidoroti su ta tokia psichologinė nuostata, tokiu savotišku psichologiniu barjeru, kai iš karto atrodo, kad ginčas, pavyzdžiui, su jūsų minėtos Prancūzijos, Vokietijos ar kitos Europos šalies draudiku, jau kvepia tuo, kad ginčas ar procesas bus sudėtingas, ilgas, ar iš tiesų taip?
0: Ne, nebūtinai taip. Nes ką jūs paminėjote laidos įžangoje, ES reguliavimo tikslas yra priešingas. Pagrindinė mano minėtos motorinių transporto priemonių draudimo direktyvos tikslas yra kuo labiau užtikrinti per eismo įvykį nukentėjusio asmens interesus ir automatiškai yra vienas tikslus suteikti per eismo įvykį nukentėjusiam asmeniui realias galimybes savo pažeistas teisės apginti būtent savo nuolatinės gyvenamosios vietos arba buveinės valstybės teisme, nu, kai tam yra tam tikros teisinės sąlygos. Tai nukentėjusiams asmenims ir Lietuvos verslui, sakyčiau, reikėtų suprasti, kad kitos ES valstybės draudimo bendrovės sprendimas nėra galutinis taškas. Tai kai teismo procesas pradedamas, tarkime, Lietuvoje, Lietuvos nacionaliniam teisme, čia jau galioja nacionalinio proceso ypatumai ir todėl, kaip tik jūs, kaip nukentėjęs asmuo, esate geresnėje padėtyje, nei tarkime Ispanijos ar Čekijos draudikas, kuris tokios aplinkos, teisinės aplinkos gerai neišmano ir jis yra priverstas čia Lietuvoje ieškoti atstovo, jį atstovauti teisme gali tik advokatas arba advokato padėjėjas ir panašiai. Tai yra jau ta padėtis, kaip įmanoma, tampa labiau lygiavertė.
1: O ką jūs, panas Sakalauskai, pats pastebit, ką matot, kiek trunka paprastai tokie procesai, tokios bylos, ta žalos išsieškojimas ir ar viskas baigėsi palankiai? Ką jūs matot?
0: Na, tikrai, jeigu jūs esate užtikrintas, kad jūsų interesai į teisingą žalos administravimo procesą yra pažeisti, kad jūsų teisė į pagrįstą draudimo išmoką yra pažeisti, jūs tikrai turėtumėte apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą. Na ir teisme, kaip minėjau, procesas dėl žalos atlyginimo arba dėl draudimo išmokos priteisimo, jisai vyksta pagal nacionalinio, tai yra Lietuvos Respublikos civilinio proceso nuostatas ir pagal proceso įstatymas nustatytus terminus. Bet, kaip minėjau, kaip taisyklė užsienio draudimo bendrovės, ypač kai yra tikrai akivaizdus ginčai ir yra akivaizdžiai padaryta žala, nėra atlyginama laiku arba atlyginama visa, draudimo bendrovės tikrai labai dažnai eina į taikius susitarimus ir dažnai, kaip minėjau, pakanka vien tik tais ieškinio tam, kad jie jūsų reikalavimus vis tik patenkintų.
1: Tai yra apibendrinimui trumpai, tai žalos atlyginimo iš užsienio draudiko galima reikalauti Lietuvoje?
0: Taip, tikrai taip. Tai pagal jurisdikcijos taisyklės civilinėse, komercinėse bylose taikytinas ES valstybėms narėms, na, tos taisyklės nustatytos specialiame ES reglamente, plačiaja prasme nukentėjusysis eismo įvykio metu nukentėjęs asmuo, taip pat ir naudos gavėjas, gali atsakingo už eismo įvykį asmens draudiką ar to kaltininko eismo įvykio kaltininko draudiką draudimo bendrovę paduoti į teismą ir savo nuolatinės buvimo vietos buveinės registracijos teisme pagal savo gyvenamosios vietos ar buveinės adresą. Na tai kitaip tariant, jeigu jūs gyvenate Vilniuje, buvote išvažiavęs į užsienį ir tarkime Vokietijoje nukentėjote nuo eismo įvykio nuo Olandijoje apdrausto vairuotojo, tai ieškinį kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam Olandijos draudikui jūs galite pateikti savo Vilniaus miesto apylinkės teisme. Žinoma, yra tam tikrų išimčių, reikia kiekvieną situaciją vertinti.

0: individualiai, ypač verslo atveju, kur registruota dar ir transporto priemonės vardu ir panašiai, bet taip, bendrai kalbant, tai nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis savo valstybės teisme dėl žalos atlyginimo.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį, tai buvo advokatų profesinės bendrijos Savokat advokatas, draudimo teisės ekspertas Julius Sakalauskas. O kita radio bylas tema, nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas, kokie pasikeitimai bus aktualūs mums visiems.
2: Radio byla.
1: Nuo šiuo metu lapkričio pirmosios įsigalioja darbo kodekso pakeitimai. Keisis darbo sutarties nutraukimo darbdavio valia tvarka, darbo pareigų pažeidimo vertinimo terminai ir galutinio atsiskaitimo galimybės, atsiranda pokyčių nuotolinio darbo, darbo laiko režimų ir kolektyvinių darbo santykių srityse. Kaip šie pasikeitimai palies tiek darbuotojus, tiek darbdavius, tai išsamiau aptarkime dabar. Radio bylos studijoje valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Taigi, darbo kodekso pasikeitimai ilgai svarstyti, laukti, diskutuoti, apima skirtingas darbo santykių sritis nuo atleidimo ir galutinio atsiskaitimo iki nuotolinio darbo ir individualių susitarimų. Svarbu mums visiems dirbantiems ir padėkime nuo atleidimo. Ne pati maloniausia ir labai daug ginčių keliantis rytis. Kas keičiasi, ką reiškia ta naujoji nuostata, kad dabar nutraukiant darbo sutartį, darbdavio valia reikės pagrįstos priežasties?
3: Taip, tai iš tikrųjų ne vienas darbo kodekso straipsnis, kuris susijęs su atleidimu, yra keičiamas, tik tai truputį gal na, skirtingais kampais, tai pasakysiu. Bet jeigu kalbėtumėm būtent apie šitą pagrindą, tai yra darbdavio valia, tai visada ir buvo toks pagrindas, kuris nedetalizuoja labai konkrečių priežasčių, kokia čia turi būti priežastis, tik tai draudė nutraukti darbo sutartį šito pagrindu, jeigu priežastis yra susijusi su kitame straipsnėje nurodytomis priežastimis. Perteklinis etatas galbūt, darbuotojas nesutinka keisti sąlygų ir panašiai, ir ten visas sąrašas yra. Ir iš tikrųjų, būtent šitas pagrindas darbdavio valia jis nustato didesnę išeitinę išmoką. Taip pat įspėjimo laikotarpis yra šiek tiek trumpesnis, kas na, tą tokį lankstumą užtikrina. Tai dabar toks pakeitimas ir yra, kad vis tik svarbi priežastis ir ta paaiškintina priežastis vis tiek ji turės būti, tačiau nebelieka nukreipimo į tą kitą straipsnį, kurį aš minėjau, kur šiek tiek kebliai tampa situacija su taikymu būtent straipsnių ir pagrindų ir atleidimo. Tai darbdavys, bet kuriuo atveju, na, čia ir pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir, na, negali nutraukti be jokios priežasties, tiesiog vieną dieną ateiti ir nei iš niekur pateikti tokią informaciją, kad atleidžiu, susikraukite dėžutę. Tai iš tikrųjų darbdavys to negali, priežastis ji vis tiek turi būti ir pavyzdžiui ginčio atveju darbdavys vis tiek turėtų nurodyti, pagrįsti tą svarbią priežastį. Priežastis negali būti diskriminacinė, susijusi su kažkokiamis darbuotojo asmeninėmis, galbūt savybėmis, vaikų turėjimu ir panašiai.
1: Bet tarkim, kad dar būtų aiškiau, kas gali būti svarbi priežastis?
3: Darbdavio valia turbūt taip pasakyčiau, kad darbdavys turi teisę ir galimybę pasirinkti, nustatyti, ar tas darbuotojas, pavyzdžiui, tinka darbdaviui darbovietėje. Galbūt jo kažkokios dalykinės savybės ne visai tinkamos. Na, galbūt užduotis atlieka, viskas tvarkoja, bet, na, galbūt kolektyve yra sunku sugyventi ir nepavyksta sugyventi. Tai priežasčių gali būti įvairių. Ir čia labai priklauso nuo to, kaip darbdavys jas pagrįs ir kaip paaiškins. Ir tai nėra apribota kažkokiu sąrašu, kad būtent viena priežastis tinka, kita netinka, bet be abejo, ką norėjau pasakyti, kad na, vis tiek tai negali prieštarauti teisės aktams, taip kaip diskriminacija dėl kažkokių su psichologiniu smurtu susijusių priežasčių ir panašiai. Tai negali būti susidorojimas prieš darbuotoją.
1: Nuo lapkričio pirmosios keisis ir galutinio atsiskaitimo su darbuotoju galimybės. Ar atsiranda daugiau aiškumo?
3: Atsiranda daugiau aiškumo ir iš tikrųjų iš to klausimo mes tikrai sulaukdavom ir paklausimų ir besikreipiančių, ar mes galim vienaip ar kitaip susitarti. Tai iš tikrųjų labai geras patikslinimas, labai aiškiai atsiranda terminai, kiek privalo išmokėti darbo santykių pasibaigimo metu, dėl kokios dalies šalys gali susitarti ir atsiskaityti vėliau. Atleidimo metu kartais darbuotojams priklauso tikrai didelė suma, susitariama dėl išeitinių išmokų, atostoginiai už ilgą laikotarpį ir panašiai. Tai kartais tenka derėtis ir galbūt nusistatyti net ir grafiką atsiskaitimo, kad bus atsiskaitoma per mėnesį 2 arba 3. Tai dabar atsiranda tokia galimybė, bet užtikrinant darbuotojui vieną vidutinį darbo užmokestį išmokėti iš karto darbo santykių pasibaigimo metu, net ir dėl to vieno galima tartis per 10 dienų,

o dėl viso likusio didesnio apmokėjimo galima susitarti per 3 mėnesius atsiskaityti. Tai vis tik yra ir riba, kiek maksimaliai galima delsti, ir garantija darbuotojui tuo pačiu ir galimybė susitarti.

0: Tokių situacijų, kad darbuotojas net paaiškinti normaliai negali, kas įvyko, dėl to, kad galbūt yra laikinajam nedarbingume, atostogose, ir tada iškilo tokių priimti sprendimą be darbuotojo, pratesti terminą, kodeksas aiškiai ir galutinai nustato terminą. Dabar labai aiškiai tvirtinama taisyklė, kad vis tik iš tuos terminus į atleidimo terminą, į sprendimo priėmimo terminą nebus įskaičiuojamas laikas, kada darbuotojas realiai, tai pasakysiu, nebuvo darbovietėje. Tai sudarant jam galimybę pasiaiškinti, dalyvauti procese, galbūt sudaroma kokia nors komisija tyrimo ir darbuotojas nori dalyvauti, būti ir būti aktyvus.
1: Dar keičiasi ir nuotolinio darbo bei darbo laiko režimo taisyklės. Kas numatyta?
0: Dėl nuotolinio darbo šiek tiek daugiau pokyčių atsiranda, bet visų pirma, galbūt toks korekcinio pobūdžio pakeitimas dėl išvados ir dokumento. Dabar darbo kodeksas numato kategorijas darbuotojų, kam darbdavys privalo tenkinti jų prašymą dirbti, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu arba pageidaujamu darbo laiko režimu. Ir tarp jų patenka tokie darbuotojai, kurie pateikia sveikatos priežiūros įstaigos išvadą. Na, o tokios išvados iš esmės labai retais atvejais arba visai neišduodamos. Tai kildavo klausimų, ar tinka bet koks dokumentas, rekomendacija ir koks tai turi būti dokumentas. Tai tikrai korekcinė labai gera pataisa, kuri išsprendžia tą klausimą ir visiems atneša aiškumo. O kitas momentas, liečiant nuotolinį darbą, tai tikrai labai svarbus. Šiuo metu, būtent apie tas pačias kategorijas darbuotojų kalbant, kam privalo tenkinti prašymą, yra numatyta nebent sukeltų per didelės sąnaudas. Ir sąnaudas iš tikrųjų kelia klausimą, kurioje vietoje jau yra per didelės, tai kiek jos yra per didelės, kokie ištekliai, o ką daryti, jeigu ne sąnaudos, o pats darbo organizavimas lemia tai, kad negalima suteikti darbą nuotoliniu būdu. Na, turbūt suprantame, kad prekybos tinklo, galbūt kasininko pozicijos darbdavys niekaip neperkels net su bet kokiom sąnaudom į darbuotojo namus.
1: Ir kaip jis to benorėtų?
0: Taip. Kaip jis to benorėtų. Tai dabar vis tik viskas bus grindžiama galimybė atsisakyti, tenkinti tik tai darbo organizavimo ir gamybinių būtinumų.
1: Darbo kodekso pakeitimai apima ir kolektyvinio darbo santykius. Tai palies kolektyvinės sutartys?
0: Palies kolektyvinės sutartys. Iš tikrųjų, vienas iš šio viso paketo tikslų yra skatinti kolektyvinius santykius, kolektyvinės derybas, pačių darbuotojų atstovų, galbūt, na, ir saugumą, apsaugą, ir kvalifikacijos kelimą. Tai yra tokių ir smulkių pakeitimų, kurie su tuo susiję. Bet galbūt, na, sakyčiau, vienas iš tokių pakeitimų yra susijęs ir su to, kad kolektyvinėse sutartyse leidžiama susitarti šiek tiek daugiau, aiškiai numatant, kad tai gali būti nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Ne dėl to paties nuotolinio, dėl papildomų, sakykime, darbuotojo patiriamų sąnaudų, gali būti susitariama kolektyvinėje sutartyje, ko anksčiau nebuvo numatyta. Dėl atostogų taip pat labai, labai dažnas klausimas, ką čia dabar galėsime trumpinti ir kaip trumpinti. Tai dar ne vienas yra atvejis, kada pats darbo kodeksas nukreipia į kolektyvinę sutartį, kad prašom, kolektyviniai galite tartis kitaip. Tai tikėkimės, tai paskatins kolektyvinių darybų, kolektyvinių sutarčių sudarimą, socialinę partnerystę.
1: Radio bylos klausytams primenu, kad kalbame apie tai, jog nuo lapkričio pirmosios keičiasi darbo kodeksas, pakeitimų yra svarbių ir reikšmingų. Mūsų studijoje vieši Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausiai darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Ir galite ir jūs paskambinti arba parašyti 2363111 Vilniaus kodas 05. Elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Ir tai, ką čia aptarime, tuos tokius kelis esminius dalykus, viskas įsigalioja nuo lapkričio pirmosios.
0: Taip, viskas įsigalioja nuo lapkričio pirmosios, tačiau yra šiek tiek išimčių dėl procedūrų, kurios jau yra pradėtos taikyti. Sakykime, jeigu atleidimas yra inicijuotas iki lapkričio pirmosios, tai jis bus pabaigiamas pagal senąsias
1: arba darbo ginčas,
0: taisyklės arba darbo ginčas, pavyzdžiui, vyksta. Tai čia reikia žiūrėti momentą. Lapkričio pirma yra ta nauja pradžia, kada būtent šitie kitimai prasideda.
1: Jūsų pastebėjimo, kokie darbo kodekso pasikeitimai gali sukelti daugiausia neaiškumų, ar atvirkščiai kaip tik ir darbdaviams ir darbuotojams bus tik aiškiau?
0: Manyčiau, tikrai turėtų būti aiškiau, nes vienas iš tikslų toks ir buvo, kad tikrai pakoreguoti tas nuostatas, kurios galbūt kelia jau šiuo metu klausimų, kurios kelia galbūt ir ginčių, arba tam tikras sąlygas, kur matoma buvo tendencijos, kad, na, pavyzdžiui, darbo ginčių yra labai daug dėl atsiskaitimo. Čia įnešti šiek tiek ir aiškumo, ir tvarkos, ir tam tikras taisyklės. Tai aš turbūt matyčiau kaip teigiamą pokytį, kuris, tikėkime, šalims suteiks daugiau aiškumo ir, na, spręs galbūt dabar kylančius ginčius.
1: O ką patartume darbdaviams? Ar iki lapkričio pirmosios jau visai nedaug laiko belieka, dar

0: Reikėtų ką nors padaryti neatidėliuojant.
1: Iš tikrųjų, tikrai darbdaviams rekomenduočiau susipažinti su visu paketu, kadangi yra ne vienas pakeitimas, kurio šiandien tikrai ir nespėsime ir negalime aptarti vienu metu. Tai tikrai nėra kažkokio perversmo, kad viskas iš esmės keistųsi ir dabar reikėtų nuo lapkričio pirmos dienos naikinti visas tvarkas, kažką naujo sukurti.
0: Ką turėjom, taip.
1: Tokių ženklių pokyčių turbūt nėra, bet na, taikant kiekvieną procedūrą nuo atleidimo pasižiūrėti, ar atitiks dabartinį reguliavimą iki to paties nuotolinio darbo suteikimo ar kitų sąlygų. Tai kadangi keičiasi tikrai, nesakau, beveik 40 kodekso straipsnių, tai dėl viso pikto atsargos dėliai tikrai rekomenduojama pasižiūrėti ir nedaryti iš įpročio.
0: Jūsų manimu, darbuotojai, kuris iš šitų darbo kodeksų pakeitimų yra toks reikšmingiausias ir svarbiausias?
1: Aš turbūt norėčiau pakalbėti apie atsiskaitimą, kadangi atsiskaitimas kelia daugiausiai ginčių ir visus neišmokėtos sumos. Šiuo metu, na, turbūt galima traktuoti, kad delspinigiai toks kaip nustatytas dydis sunkiai veikia atgrasančiai. Tai vienas iš pakeitimų yra susijęs su tuo, kad nustatyta dabar labai bus aiški taisyklė, kaip apskaičiuojamas delspinigų dydis, kaip jis yra peržiūrimas ir dauginamas iš 5. Tai galima sakyti, 5 kartus padidėja delspinigiai, jeigu darbdavys uždelis atsiskaityti. Tai man toks vienas iš saugumo garantų, nes na, turbūt jau neturėtumėm kalbėti apie nemokamą darbo užmokestį dabartinėje visuomenėje ir dabartiniuose darbo santykiuose.
0: Labai ačiū už pokalbį. Pas mus viešėjo Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja, vyriausiai darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Dar viena tema bus radio byloje. Taip pat sužinosite, kas yra valstybės paveldimas ir bešeimininkės turtas.
2: Radio byla.
0: Valstybė kasmet paveldė šimtus butų, įmonių akcijų, įvairių ūkinių pastatų ir kitokio turto bei jo dalių. Kaip ir kodėl privatus turtas atsiduria valstybės rankose? Kas nutinka tokiam turtui po to? Ir kuo šis turtas skiriasi nuo bešeimininkių? Šią sąvoką žmonės labai dažnai linkia painioti. Apie viską dabar išsamiau radio bylos studijos viešnia, turto banko valstybei perduoti nuo turto skyriaus vadovė Jolanta Poškutė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Tai pradėkime nuo tos svarbiausios sąvokos mūsų temoje. Kas yra tas valstybės paveldėtas turtas?
3: Valstybės paveldėtas turtas. Jeigu žiūrint pagal civilinio kodekso nuostatas, tai palikėjų turtas yra paveldimas įpėdiniu pagal įstatymą arba pagal testamentą. Ir jeigu ne vienas įpėdinis palikimo nepriima, nėra nei įstatyminių, nei testamentinių įpėdinių priimtas palikimas, toks palikimas pereina valstybei paveldėjimo teisę.
0: Tai jeigu nėra paveldėtojų, tai tas privatus turtas taip ir atsiduria valstybės rankose.
3: Taip.
0: Kiek tokių atvejų, turbūt sutiksite, kad tai nėra dažnas dalykas, kaip paveldėtų visgi neatsiranda. Fiksuojama per metus, kokia čia dinamika, kaip viskas vyksta?
3: Turto bankas per metus daugmaž gauna apie 1200-1500 pranešimų dėl įvairių turtų, ta prasme, tiek dėl paveldėtino, tiek dėl bešeimininkio turto. Per metus pagal notarų išduotus paveldėjimo teisės liudijimus turto bankas perima apie 500 nekilnojamo turto objektų.
0: Iš tiesų nemažai, 1200 minėjot visoko čia kartu suskaičiavus. O kaip tas pranešimas, kaip ta informacija pasiekia turto banką?
3: Turto bankui pranešimą teikia bet kuris fizinis asmo, bet kuris juridinis asmo ar bet kuri institucija.
0: Pavyzdžiui, aš pastebiu, kad stovi koks nenaudojamas būstas, man kelia įtarimą, kuris laikas labai apleistas. Aš galiu kreiptis ir pranešti tokį?
3: Taip, jūs galite kreiptis, pranešti, kad yra toks, jūsų manimų, toks turtas, kuris yra nenaudojamas, apleistas, nurodant konkrečiai tą turtą, jo buvimo vietą, ir tada nagrinėsim jūsų pranešimą pateiktą.
0: O kokį turtą paveldi valstybė? Koks tai turtas? Kas tai yra?
3: Daugiausia paveldim gyvenamosios paskirties turtą. Tai yra būtai, gyvenamieji namai, jų dalis, tai gali būti ir viena antroji, ir trys ketvirtosios. Taip pat paveldim ir ūkio paskirties pastatų, taip pat paveldim ir kitų inžinierinių statinių, kaip ir elektros tinklų, ir susisiekimo komunikacijų. įvairaus turto.

0: Pavyzdžiui, vertybiniai popieriai, akcijos, būna tokio?
1: Turto bankas paveldi pagal vyriausybės nutarimą, administruoja nekilnojamąjį turtą ir akcijų paketus.
0: Jūs paminėjot ir valstybės paveldėtą, kurį aptarėm, bet užsiminėt ir apie bešeimininkį turtą. Kuo čia skiriasi, nes atrodo žmonėms iš šono, kad tai turėtų būti tas pas, jeigu jau nieks nepaveldė, tai jis irgi neturi šeimininko.
1: Bešeimininkis turtas pagal civilinio kodekso nuostatas, bešeimininkių daiktų galima laikyti turtą, kuris neturi savininko arba savininkas nėra žinomas. Tai jeigu kalbam apie valstybėje paveldėjimo teisę pereinamą nekilnojamąjį turtą, tai yra žinomas savininkas, kieno tas turtas buvo, kas yra palikėjęs, kam jis priklausė ir koks jis turtas ir iš ko susideda. Kai yra bešeimininkis turtas, tai mes neturim jokių duomenų nei apie esamą savininką, nei apie buvusį savininką. Bet tam, kad jį tikrai teismo sprendimu galėtumėm pripažinti bešeimininkiu ir perduoti valstybei ir savivaldybei, būtina išnagrinėti ir surinkti visus dokumentus ir informaciją.
0: Ar bešeimininkis turtas irgi gali būti nekilnojamas, pavyzdžiui, tai gali būti butai, kurie irgi taip ir neaišku, kam jie priklauso?
1: Gali būti ir butai, ir ūkio paskirties pastatai, ir kitos paskirties statiniai gali būti įvairus turtas, gali būti bešeimininkiu. Jeigu tikrai nėra jokios informacijos ir dokumentų, kaip jisai buvo sukurtas, kam jisai priklausė, kas jį valdė, ir ta prasme, ir šiai dienai nėra nei valdytojo, nei naudotojo to turto.
0: Senesniais laikais turbūt Lietuvai atgaunant nepriklausomybę atgavusiai, kai buvo privatizavimo procesai, daug didelių pasikeitimų nuosavybės, tai matyt, čia viskas suvokoma, bet ką jūs pastebėt, ką rodo jūsų patirtis, kaip čia šiais laikais susiklosto, kad žmogaus turtas lieka be šeimininko?
1: Ne tai, kad žmogaus turtas lieka be šeimininko. Jeigu yra jau privatus asmens turtas, tai jisai yra privatus. Taip. Jisai registruotas nuo savybės teisėje ir asmuo į teisę tai valdo.
0: Čia neaišku, kieno tas turtas.
1: O čia neaišku, kieno turtas, bet tam ir yra surenkama visa informacija. Nes dažnai vien tik gavus pranešimą mes negalime šiai dienai pasakyti, ar tai tikrai yra be šeimininkis turtas, ar jisai galbūt yra valstybės turtas, tik yra nesutvarkyti dokumentai, o galbūt ir yra privataus asmens turtas, tik taip pat nesutvarkyti dokumentai. Tai čia ir prasideda procesas dokumentų ir informacijos rinkimas. Nes, kaip jūs ir minėjot, pasikeitus situacijai Lietuvoje įvykus privatizacijai, daugeliu atveju išaiškėja, kad, sakykime, turtas buvo sukurtas kaip valstybės turtas, jisai dalyvavo privatizavime, tačiau nėra pilnai sutvarkyti dokumentai, galbūt nebaigta sudaryti sutartis, neįregistruota kažkodėl viešame registre, nu įvairių situacijų yra gyvenimiškų. Tai jeigu yra tokie dokumentai randami, tai tada jau yra kaip valstybės turtas, tai yra kitos procedūros. O jeigu iš vis jokios informacijos negalim surasti, jokių dokumentų, nei kaip turtas buvo sukurtas, nei kas jį naudojo, tai tada jau yra taikomos bešeimininkio turto procedūros, nes čia yra renkama informacija. Ta prasme, surinkus pilną informaciją, jeigu nėra jokių dokumentų, tada yra pusę metų skelbiama internete tiek pagal turto buvimo vietą savivaldybėse ir seniūnijose informacija apie tokį turtą ir prašom atsiliepti visus suinteresuotus asmenis ir pateikti dokumentus, jeigu turi pretenzijų į tokį turtą. Ir tik suėjus metam ta institucija, kuri savo apskaitoj turėjo tokį bešeimininkį daiktą, gali kreiptis į teismą pateikdama visus dokumentus, kad tas turtas būtų pripažintas bešeimininkiu ir perduotas valstybei ir savivaldybei.
0: Tai čia gali būti ir visokių bankrutavusių įmonių, bendrovių, turtas, visokių čia situacijų gali būti.
1: Čia yra taip pat atskiras klausimas, nes jeigu buvo bankrutavusi įmonė, vyko bankroto procedūra ar tai likvidavimo procedūra, tai yra labai aiškiai apibriežta įstatymuose ir nurodyta, kaip tas turtas yra paskirstomas.
0: Ir koks
1: taip,
0: jo likimas.
1: Ir taip. Koks jo likimas yra. Tai čia daugiau yra ne tai, kad galbūt ir bankrutavusi įmonių, gal kažkas turėjo gal įsigyti ar buvo kažkam priskirtas, bet jis nėra iki galo sutvarkytas, nėra viešame registre registruotas, nėra jokių dokumentų arba dokumentai archyvam nepateikti tinkamai ir nėra šiai dienai jokios informacijos, nėra galimybės surasti ir identifikuoti, kas buvo to turto savininkas.
0: Yra nemažai istorijų, kaip asmens mirties gyvenančiam kartu tenka išsikraustyti, nes nėra sutvarkyti paveldėjimo dokumentai. Arba terminai praleisti, jisai būna. Ką patartumėt mus girdintim, ką žmonės turėtų padaryti, kad nepatektų į tokią

0: situacija.
1: Taip pat pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra nurodyta, kad įstatyminių paveldėtojų grupės yra šešios. Yra aiškiai išvardintos visos grupės, kas turi teisę paveldėti mirusio asmens turtą. Be įstatyminių paveldėtojų gali būti turtas paveldimas ir pagal testamentą. Testamento sudarimas tai yra jau valia palikėjo valios išryškimas ir jisai priima sprendimą, kaip savo turtą esantį nuosavybėje paskirstyti.
0: Jo sprendimas, taip.
1: Taip, ir tai nebūtinai gali būti įstatyminėm įpėdinėm. Tai va čia ir yra svarbu, kad žmonės laiku priimtų sprendimus dėl savo turto. Kad, dar patiem esant gyviem, kad apsispręstų, kaip tas turtas, jeigu nėra įpėdinių, kas po to tuo turtu galės naudotis, galbūt artimas žmogus, galbūt, kaip ir sakot, kartu gyvenantis, bet dar tada išspręsti tuos klausimus, nes testamentas tai yra asmens valios išreiškimas, tai tik testatorius jį gali pats asmeniškai sudaryti.
0: Ir jeigu tokio nebus, žmogus savo valios nepareiškia ir taip atsiranda valstybės paveldimas turtas.
1: Taip.
0: Kaip Kiek trunka tas, jūs jums užsiminėte apie bešeimininkį turtą, tai sprendimas dar, skelbimai skelbiami, ieškoma savininkų galimų ir taip toliau. Kiekvienam tokiam objektui yra užvedama atskira byla?
1: Taip.
0: Ir kaip klostasi viskas po to? Gerai, neatsirado šeimininkas. Kas toliau, kas daroma su tuo turtu toliau?
1: Tai kaip ir minėjau, jeigu jau teismas priima sprendimą, kad tas daiktas yra bešeimininkis, jeigu kalbam apie bešeimininkio procedūras, jeigu tas daiktas yra bešeimininkis ir perduodamas valstybei nuosavybės teise, tada turto bankas jį perima patikėjimo teise ir toks objektas yra parduodamas viešose aukcionuose.
0: Kaip ir valstybės kitas paveldėtas
1: kaip
0: turtas.
1: Kaip valstybei paveldėjimo teise perėjęs turtas taip pat yra parduodamas viešame aukcione, bet prieš tai dar yra surenkama pirmiausia informacija apie visas skolas, apie kreditorius įsiaiškinama, nes jei kai turtas pereina paveldėjimo teise, tai pereina ir įsipareigojimai, ne tik pats nekilnojamas.
0: Ir skolas, pavyzdžiui.
1: Taip.
0: Apie tą turtą dar kalbant į namus, sakėt viso, kad čia gali būti ir nekilnojamo turto, ir būtų, ir būstų, ir jų dalių. Ar tai vis dėlto yra toksai, nepaklausus turtas, kurie neaišku, nes niekas juo nesirūpino, galbūt labai nugyventas, ar vis dėlto yra ir tokių, galbūt visai netikėtų objektų, kad net negalėtum pagalvoti, kad toks turtas gali neturėti paveldėtojų?
1: Yra labai įvairių situacijų. Ir paklausesnis turtas pereina paveldėjimo teisę valstybei. Priežastys irgi taip pat yra įvairios, galbūt labai didelės skolos, ar kaip ir minėjom, gal įpėdinių nėra. Labai įvairios situacijos, taip, bet yra ir labai daug prastos būklės turto nugyvento, kaip sakyt, ar su skolom didelėm, kuris galbūt yra netokiose paklausiose ir populiariose vietose.
0: Minėjote, skelbiami aukcionai tas turtas parduodamas. Jeigu Taip. Tas aukcionas užtrunka ir neatsiranda pirkėjų, čia kam našta tenka tada, kaip įveiklinti, ką daryti toliau su tuo turtu?
1: Kiekvienam turtui atsiranda pirkėjas, turbūt priklausomai nuo to turto vertės ir kainos, už kurią jisai parduodamas. Bet nepavykus pirmam aukcionui, skelbiamas antras aukcionas. Tai o našta to turto išlaikymo priklauso valstybei, šiuo atveju turto bankui, kadangi jis yra to turto patikėtinis.
0: Ar žmogui, kuris ketintų įsigyti tokį turtą, pamatytų, kad objektas jam rūpi, turto bankas skelbia tokį aukcioną, reiktų ką nors papildomai žinoti, ar čia yra kokio nors papildomų niuansų, papildomų ribų, negu, pavyzdžiui, įsigyjant turtą iš kokio fizinio asmens?
1: Visa informacija yra skelbiama, skelbiant viešą aukcioną, visa informacija apie nekilnojamąjį turtą. Ir žmogus perka tokį turtą, kuris tiesiog yra atiduodamas į aukcioną. Jeigu kalbant apie tai, kad tas turtas turėjo kažkokių skolų, ten įsipareigojimų, tai čia jau tvarko turto bankas šituos klausimus ir pirkėjui pereina tik tas turtas, kurį jisai perka.
0: Bet turto bankas, tai vis dėlto yra matyti nemažas valdytojas ir to turto galima sakyti, kad vis tiek nuolat daugėja.
1: Tendencija rodo, kad šiai dienai nemažėja.
0: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus išėjo turto banko valdybos valstybė perduot nuo turto skyriaus vadovė Jolanta Puškutė. Ir tiek radio byloje šiandien. Ją rengė ir vedė Artūras Matusas. Vėl susitinkame po savaitės. Visur

0: Radio bylų ir kitų LRT laidų įrašus rasite LRT radiotekoje. Nepamirškite nuolat veikiančių mūsų laidos pašto, radiobyla@lrt.lt. Rašykite, siūlykite savo situacijas, savo temas, jums aktualius dalykus aptarsime ateityje. Sudie.
1: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Socialinėme tinkle X prezidentas Gitanas Nausėda parašė, kad Lietuvą pasiekė puikios naujienos. Pareiškęs, kad kartu esame stipresni, Nausėda už tai padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui. Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala sako, kad tai yra gera žinia ir Lietuvai, ir visam regionui.
1: Be abejo, tai yra gera žinia ir aišku, Jungtinių Amerikos valstijų buvimas NATO rytinėme sparne, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje ir kitose šalyse yra vienas iš kertinių to elementų. Tai kuo didesnis amerikiečių įsitraukimas į mūsų regioną, net ir kintančių politinių aplinkybių kontekste, tuo tas NATO atgrasimo principas yra tik stipresnis. Ir aišku, dėl to ateityje nebus labai paprasta galbūt išlaikyti rotaciją, nebus galbūt paprasta tikėtis, kad kiekvieną rotaciją iš karto pakeis nauja, bet tai jau priklausys ne tik tai nuo Lietuvos sprendimų, bet ir nuo sprendimų susijusių su, pavyzdžiui, amerikiečių buvimu Lenkijoje, kur panašu, kad yra judama į priekį su projektu dėl rotacinės misijos pavertimo didesnė ar mažesnė, bet nuolatinė misija. Tai siunčia labai aiškiai žinia, kad NATO alijansas tikrai nėra subirėjęs, kaip kad mėgstama galbūt kalbėti antraštėse. NATO alijansas veikia ir pagal įvairius kriterijus vertinant, turbūt galbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau. Aišku, tai nereiškia, kad saugumo situacija savaime yra gera, mes puikiai žinome hibridinę pobūdžio grėsmės, kurios kyla ir mūsų šaliai, ir kitoms.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panaši kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Be to prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalijasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau derybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad partneris neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyjivą lėkusias 5 balistines raketas. Tačiau Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtino, kad Kyjivas ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Savo ruoštu Zelenskis teigia, kad Kyjivas yra mažiau pasirengęs atlaikyti žiemos energijos tiekimo sutrikimus nei ankstesniais metais ir įspėjo, kad sostinė atsilieka nuo kitų regionų įgyvendinant atsparumo priemonės. Savo naujausiame kreipimėsi Zelenskis teigia, kad net pavieniai dronų smūgiai sukelia elektros ir vandens tiekimo sutrikimų ir paragino sąjungininkus greičiau įgyvendinti planus skirtus apsaugoti kritinę infrastruktūrą ir palaikyti pagrindinės paslaugas. Kiekvienas Kyjivo gyventojas mato, kad miestas iš tikrųjų nėra pasirengęs. Deja, dabar padėtis kartais yra prastesnė nei ankstesnėmis šio karo žiemomis. Kyjivas atsilieka nuo kitų mūsų regionų. Reikia priimti sprendimus ir paspartinti darbus. Mūsų kariuomenė ir žvalgyba daro viską, kas būtina. To paties tikimės ir iš savo partnerių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos užsienio žvalgybos tarnyba tvirtina, kad Rusija rengiasi galimai tiesioginiai kariniai konfrontacijai su Europa iki 2045 metų, o Šiaurės Europa gali būti vienas iš regionų, kuriems kyla grėsmė. Žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad šiuo metu pagrindinis Rusijos tikslas Europoje yra pakirsti paramą Ukrainai, taip sumažinant sau kylančią riziką. Pasak tarnybos, Šiam tikslui pasiekti Maskva turi priemonių, kuriomis gali pasinaudoti veiksmingiau nei tiesioginė invazija. Tai apima hibridinio karo taktiką, pavyzdžiui, diversijas, kibernetinės atakas, įtakos operacijas, dezinformaciją, nepaaiškinamus dronų įsiveržimus ir šnipinėjimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Europoje veikia beveik 400 Rusijos žvalgybos pareigūnų. Policijos departamentas praneša, kad šiandien Vilniuje iš apylinkės teismo pabėgęs vagyste kaltinamas vyras sulaikytas. Skelbiama, kad bėglys sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje, tačiau daugiau detalių kol kas nepateikiama. Vyro ieškojo gausios policijos pajėgos, buvo prašoma ir visuomenės pagalbos. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai pritartų užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamą į turtą šalia svarbių Lietuvai objektų, taip pat Rusijos agresiją remiantys asmenys negalėtų užsiimti viešą veiklą, pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
2: Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamą turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uosto teritorija, visų tarptautinių oro uosto teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
0: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikė keli aušriečiai, vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
3: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakome, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatyme turi aiškiai būti pasakyta.
0: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo vadovaujančio mokslų daktaro priekabiavimo prie valstybinio gamtos tyrimų centro darbuotojo, kai šie birželį nakvojo minėto vadovo sodyboje. Portalo lrt.lt duomenimis tyrimas pasiskundus darbuotojui pradėtas pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už seksualinį priekabiavimą. Vidinį tyrimą atlikęs gamtos tyrimų centras nutarė, kad tai buvo privatus asmenų santykiai ne darbo metu. Dviejų merginų nužudymų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui. Vyras, padedant kauniečiams, sulaikytas praėjusiu metu gruodžio 5-osios vakarą. Pirmoji auka buvo įtariamojo pusės ir antroji dirbo nekilnojamojo turto bendrovėje. Tikėtina, kad Mikutavičius su ja susitiko, sutaręs apžiūrėti nuomojamą butą. Vyras savo kaltę pripažįsta iš dalies. Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
4: Kaltinamasis lieka suimtas, perdavimas kaltinamo aktu reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl psichikos būklės kaltinamojo ir poreikio taikyti medicinos priemonės nebuvo nustatyta, todėl bendra tvarka byla perduota į teismą. Vienas nužudimas kvalifikuotas pagal pirmąją dalį, antras nužudimas pagal 129 straipsnio antrąją dalį 6 punktą, tai yra nustatyta teismo medicinio tyrimo metu buvo greičiausiai sukeltos didelės kančios, dėl to kvalifikuota buvo kaip nužudimas itin žiauriai. Gal aktualesnė yra antroji straipsnio dalis, kuri numato galimybę siūlyti ir skirti bausmę net į gyvos galvos.
0: Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis. Bulgarijos premjeras iškvietė Rusijos ambasadorę po to, kai netoli Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės dronai atakavo du prekybinius laivus. Vienas jų nuskendo, 11 įgulos narių dingo be žinios, vienas jūrininkas buvo išgelbėtas. Kitas laivas, priklausantis Ukrainai, buvo atakuotas dronų, visi 15 įgulos narių išgelbėti. Rumenas Radevas šiandien sušaukė skubų pasitarimą, nors galutinių įrodymų, kas įvykdė ataką nėra, pasak Radevo rezultatas naudingas Rusijai. Vatikanas skelbė, kad popiežiaus Leono 14-ojo operacija praėjo sėkmingai. Pontifikui buvo pašalintas mazgelis iš plaučių. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija, kai 2025-ųjų gegužę jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Apie savo ligą Leonas netikėtai paskelbė sekmadienį po maldo Šventojo Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, tačiau tapo atviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas 14-asis sveiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Dešimtys tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje dalyvavo demonstracijose siekdami palaikyti protestuojančius gimnazistus. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis į gatves išėjo apie 160 tūkstančių žmonių. Tai daugiau nei dvigubai, kai praėjusi ketvirtadienį protestuotojų skaičius siekė 72 tūkstančius. Šeštadienį visoje šalyje numatytos demonstracijos prieš sparčiai augančias pragyvenimo išlaidas. Profesinės sąjungos ir studentų organizacijos mano, kad abu protestų judėjimai gali susijungti. Valdas Dambrauskas su Baku Saba iškovojo pirmąją pergalę UEFA čempionų lygoje. Lietuvio vadovaujami Baku futbolininkai savo aikštėje 2-0 įveikė Prahos Slaviją. Saba pelnė pirmuosius tris taškus pajėgiausiame Europos turnyre. Pirmajame ture Dambrausko auklėtiniai 0-4 nusileido Manchesterio United komandai. Kitas rungtynes Azerbaidžano čempionai žais su Dortmundo Borusija. Atsakomosiose pasaulio moterų futbolo čempionato atrankos atkrintamųjų varžybų rungtynėse skaudi Lietuvos rinktinės nesėkmė. Po pralaimėjimo Kaune 0-5 Tomo Ražanausko vadovaujamos lietuvės šį vakarą Solnoje praleido net 10 įvarčių be atsako. Europos turės trečiojo turo rungtynėse Klaipėdos Neptūnas priėmė praėjusio sezono čempioną Breso Burgo klubą iš Prancūzijos. Pergalę paskutinėmis sekundėmis išplėšė Neptūnas 93-89. Kitose rungtynėse Panevėžyje Lietkabelis nukovė vieną sezono favorito Andrėjos Trinkierio vadovaujamą Salonikų PAO klubą 95-86. Donatas Motiejūnas svečiams surinko 2 taškus, buvęs ryto lyderis Markusas Fosteris 21. Tuo metu Vilniaus rytas dabar žaidžia antrasias čempionų lygos rungtynes, susitikimą su Nantero klubu transliuoja LRT+. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 8-10 laipsnių šilumos, ateinančią naktį kai kur palis, vietomis rūkas, pūs pietinių krypčių stiprokas vėjas, naktį bus 3-8, pajūryje 9-11 šilumos, rytojaus dieną palis, daug kur pūs besikeičiančios krypties stiprus vėjas, pajūryje dar gūsingesnis, šils iki 9-14 laipsnių. 22:13.
5: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Savo eiles skaito Gintaras Bleizgys. Įrašas iš 2015 ir 2019 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Vanagai ir laukiniai šunys, gyvenantys šituos tarpekliuos, auginantys jauniklius, nesibaigianti gyvybės mozaika, laukiniai krūmynai ir angelai, kurie elniai atneša žolės ir žaidžia su vakar gimusiu vilkiuku, kas išmokys mane gyventi, kas praplėšia uždangą, kas saugo mano amžiną sielą jauniklę ir suskaičiuoja kiekvieną plauką, kas išplėšia mane iš nebūties, kodėl kalbu, kodėl pradžioje buvo žodis, ką sako šio tarpeklio kvapnieji žiedynai, kodėl paukštis nutupė dabar prie manęs ir spokso, ir vėjo gūsis, kas nematomas lepės tam gūsyje, ko nematau, kai žiūriu, kai dienos eina ir teška laikas, įsikibęs į nykstantį mano kūną, kas yra mano kūnas, kas aš esu, kol tu stovi prie vartų, prie sielos durų, kaip prasiveržti pro pojūčių ir mąstymo sieną, kaip neužmiršti to, ką matau, ką atidengi. Vieną sekundę viskas sustoja ir atsiveria, ir jau viską žinau, bet kita sekundė vėl viską nuneša. Viešpatie, kaip man gyvent tarp apreiškimo ir kasdienybės, ir nejaugi gadinsiu viską mėgindamas užrašyti, mėgindamas rasti formą ir išvadas, sekundė ir amžinybė, visas kitas būvis netikras, kai laiko nėra, tai viskas yra amžinai, bet ši upė nuneša visas mano mėsas, visą tamsą, aklumą, visą, kas genda, pranyksta. Esu lyg katana įsmeigtas rauniausiam kalnų vandenį, kad išsigalaščiau, kad išsigryninčiau, kokiam mūšiui, kokiam kirčiui ruoši mane. Esu pasirengęs nesižvalgyti, jeigu tik įsakysi, jeigu bent liepsi, bet laikas sugrįžta į mano kūną ir trupa pasiryžimas, kaip nepamiršt, koks buvau prieš vieną sekundę, o tiksliau, tik tai vieną sekundę, vieną iš 37 metų savo menkumo. Dieve, prašau atsakyk, kodėl šiandien leidai man pamatyti, kas esu. Dar giliausioj vaikystėj, pro ankstyvą kovą, pro žibutes, man šviesdavo kaži kokios bauginančios erdvės, nors nežinojau, kiek juodų vakarų grįžusiam pirmokui iš mokyklos reikės išbūti vienam, uždarytam palėpėje tuščiame trijų aukštų name. Gal tai buvo kalėjimo treniruotės, kai tamsu ir tuščia ir niekas negrįžta. Ir kad tu, mama, mirsi, kad lėksiu nuo kalno barškančių dviračių, būryje 7-mečių, visas įsitempęs, žūtbūt norėdamas būti pirmas, ir kad būti pirmam dažnai nepavyks, o tada, negalėdamas pakęst pralaimėjimo kartėlio, pulsiu muštis su visais, kurių geresni dviračiai, kuriems nereikia būti vieniems palėpiai kraupiais vakarais, kurie turi vyresnius ir stipresnius brolius ir tėvus, užimančius aukštas pareigas, dar giliausioj vaikystėj, pro metalinį dviračio rėmą, kurį slapta kandžiodavau, ir žibutes, pasaulis juosė mane ir įkevo, negailestinga savo kariuomenę, ir aš blaškiausi kaip užspeistas vilkas, kaip vaikas, kuris neišlaikydamas įtampos, staiga nei iš šio, nei iš to, paprasčiausiai apsivemdamo, vedamas namo iš vaikų darželio ar pradinės mokyklos. Kas bus iš šito mušeikos, iš šito beraščio, rėkė tarybinė mokytoja mano dzieduliui, atėjusiam parsivesti manęs iš prailgintos grupės. Ir aiškiai prisimenu, kaip jis klausydamas gniaužė už nugaros kumščius, o parvedęs namo ilgai pasakojo apie savo gyvenimą Sibire. Sakė, būki kantrus, ilgai, labai ilgai lauk. Ir pulk tik tada, kai jau žinosi, kad priešą gali sutriuškinti. Mama, aš niekada tau nedovanojau žibučių. Man tai atrodė per silpna, nevyriška. Buvau dar labai naivus vaikas. Ir kai užaugsiu, svajodavau, būsiu toks stiprus, kad galėsiu apginti tave ir visą giminę. Ir išsikasęs prikelsiu išmirusių auklę Elžbietą. Bet viskas buvo gerokai kitaip, tiksliau niekas per 37 metus nepasikeitė, vis dar noriu būti pirmas, tik dažnai pasirodau per silpnas, ir nors aišku, kad reikalingos buvo visos tos treniruotės ir grūdinimas, bet negalėjau apginti ne vieno, netgi tavęs, tu numirei, o aš stoviu nuleidęs galvą. Gal toks pat kaip kadaise naivus, sugniaužęs rankas, pasiruošęs ilgai, labai ilgai laukt ir pult nedelsdamas, nesižvalgydamas, kai tik pamatysiu, nujausiu, kad jau išaušo diena, kai galiu mūsų priešus sutriuškint. Yra akys, pašiaušto dangaus žiūrėjimas, aš skinantis nuvytusius petunijų žiedus, saulėta 2013 liepa, taip pat kaip ir prieš metus, pavieniai lėti debesėliai, mėlynas įkaitęs dangus, ir prieš 2 metus, ir kažkur dar giliau negu šis pasaulis, negu laikas, aš skinantis pažinimo vaisių, atpažįstantis tai, kas šviečia, pro laikinas pasaulių formas, pro laiką, kai pasikinkę arklį vežėme molį, ir krosnių meistras sergantis diabetu, karštą liepos vidudienį prieš 20 metų, užsilipęs ant stogo mūryje kaminą ir staiga ima trūkčioti rėkia, greičiau įpilkit vandens į stiklinę, įdėkite cukraus, maišykit ir kelkite man į viršų, ir gavęs visas drebėdamas geria, bijodamas dėl cukraus trūkumo kraujyje kristi į komą, jis jau seniai yra miręs, štai žiedas nuvytęs ant mano delno dar virpa nuo vėjo, ir žmonės iš nuotraukų iš mano gelmės, stovintys prie buvusių savo namų, prie buvusių kūnų, akys, kurios vis dar žvelgia, ir nieko daugiau, visiškai nieko šį saulėtą liepos vidudienį, be galybė einanti keurai pro mus, pro žiedus, eilėraščius, neužlopytos kūnų properšos, pro kurias prasišviečia, amžinas cukraus trūkumas, amžinas molis, amžinos akys žvelgiančios, pasilgusios, grojantis, vėjas ant kamino, ant pasaulio.

Saulės stogo, kas man įpils gyvybės vandens, kas įdės gyvybės cukraus, kur mano dienos išeina, iš lėto supasi vėjyje, violetinis petunijos žiedas, žiūrėk į viską ilgai, ko laikas išnyks ir atstumai, nuo petunijų iki saulės, nuo vakar, nuo užvakar, nuo mirusiųjų. Esi nedidelis pasislinkimas amžinybės žieduos, esi dvelksmas anapus liepos vidudienio, anapus minčių, kurias pagalvos, skaitantys amžinybės liepos mėnesio užrašus.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lietuvoje nusileido į šalį sugrįžtančios Jungtinių valstijų rotacijos kariai. Socialiniame tinkle X prezidentas Gitanas Nausėda rašė, kad Lietuvą pasiekė puikios naujienos. Pareiškęs, kad kartu esame stipresni, Nausėda už tai padėkojo prezidentui Donaldui Trumpui. Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala sako, kad tai yra gera žinia ir Lietuvai, ir visam regionui.
2: Be abejo, tai yra gera žinia ir aišku, Jungtinių Amerikos valstijų buvimas NATO rytinėme sparne, ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje ir kitose šalyse yra vienas iš kertinių to elementų. Tai kuo didesnis amerikiečių įsitraukimas į mūsų regioną, net ir kintančių politinių aplinkybių kontekste, tuo tas NATO atgrasymo principas yra tik stipresnis. Ir aišku, dėl to ateityje nebus labai paprasta galbūt išlaikyti rotaciją, nebus galbūt paprasta tikėtis, kad kiekvieną rotaciją iš karto pakeis nauja, bet tai jau priklausys ne tik tai nuo Lietuvos sprendimų, bet ir nuo sprendimų susijusių su, pavyzdžiui, amerikiečių buvimu Lenkijoje, kur panašu, kad yra judama į priekį su projektu dėl rotacinės misijos pavertimo didesnė ar mažesnė, bet nuolatinė misija. Tai siunčia labai aiškiai žinia, kad NATO alijansas tikrai nėra subirėjęs, kaip kad mėgstama galbūt kalbėti antraštėse. NATO alijansas veikia ir pagal įvairius kriterijus vertinant turbūt galbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau. Aišku, tai nereiškia, kad saugumo situacija savaime yra gera, mes puikiai žinome hibridinę pobūdžio grėsmes, kurios ir mūsų šalį, ir kitoms.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, bet rugsėjį pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais, daugiau nei 1000 karių. Be to prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę sakė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyivas palaiko Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo poziciją dėl paliaubų energetikos srityje. Zelenskis pabrėžė, kad būtina, jog prie šio susitarimo prisijungtų ir Rusija. Zelenskis vakarinėme kreipimėse taip pat sakė, kad Ukraina yra pasirengusi susitikti su Amerikos pareigūnais artimiausiomis dienomis ir jiems išsiuntė pasiūlymo dėl galimų susitikimų. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat.
3: Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau dėrybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien sakė, kad partnerės neįspėjo Ukrainos apie praėjusią naktį į Kyivą liekusias 5 balistines raketas. Bet Ukrainos užsienio reikalų ministras tvirtino, kad Kyivas ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Leidinys Financial Times šią savaitę pranešė, kad Vašingtonas gali sustabdyti žvalgybinės informacijos dalybas, taip siekdamas spausti Ukrainą, sutikti su Amerikos reikalavimu nerengti išpolių prieš Rusijos energetikos objektus. Amerikos ambasadorė Graikijoje Kimberly Guilfoyle atsistatydino. Ši žinia pasirodė

0: po to, kai Baltieji rūmai paprašė palikti postą. Diskusijos dėl ambasadorės likimo kilo, kai ji buvo apkaltinta prašiusi pinigų iš vieno Donaldo Trumpo rėmėjo ir naudojusi turtingų Graikijos verslininkų apmokėtomis prabangiomis kelionėmis bei viešnagėmis. Gilfoil sulaukė dėmesio pavirtinęs The Wall Street Journal pranešimų apie jos finansinius sandorius ir ryšius su turtingais verslininkais. Policijos departamentas praneša, kad šiandien Vilniuje iš apylinkės teismo pabėgęs vagiste kaltinamas vyras sulaikytas. Skelbiama, kad bėglys sulaikytas sostinės Debesijos gatvėje, bet daugiau detalių kol kas nepateikiama. Vyro ieškojo gausios policijos pajėgos, buvo prašoma ir visuomenės pagalbos. Šią naktį kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 3-8, pajūryje iki 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, temperatūra dieną kels iki 9-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
1: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: vat, ir tas kaimas pasipynė po kojom, taip netikėtai. Man žiauriai buvo, aš nežinau, kur dėtis.
1: Kur dėtis?
2: Gal ir jinai naktį nemiegojo ir vat kažką jinai panašo turi.
3: Ką, tu kryželiu jo čia iš šešių?
1: Savo vaikelių ir juos gimdyti. Mažiau jaučiuosi beveik, mama.
4: Arba, nu, vat, kažkoks, nu, būna tos prisegamos lovytintos. Muoti, tai suliuk pirmai ženklais, kada žinais. Jo.
5: Šisim. Čia į kamerą. Jau galvai.
1: Jau žilgo. Arba prasidedantis gimdymas.
4: Nu, šitas matas nuokas.

0: su ministeriju davė prieaugį.
1: Oho.
0: 0,5%, nedaug, bet prieaugį.
1: Tai kaip jūs įsigudrijot?
0: Nu, dėl to, kad mes labai, tavo kooperacija mums labai padėjo, kadangi mes, turėjom irgi pareigą įtraukti mūsų visas tas 88 sąjunginio pavaldumo įmonės, tai mes per jas, daugelį išteklių į Lietuvą įvežėm. Pavyzdžiui, ir tą patį Vilmą, ir kūro, ir įvairių medžiagų užsakė beveik 3 ar 4 kartus daugiau nei reikėjo. Per savo pažintis gavom visą žino, paskui per kooperaciją pasidalinom.
1: Mhm.
0: Ir tarp kitų įmonių ir visą šitą. Ir tada, nu, po pirmos griuvimo buvo antroji tą vadinamą, Šimėno vyriausybė, tai va tos visus ministrus, Šimėnas pasiliko, ir mes buvom, nu, visi inkorporė, palikti. Po to atėjo Vagnoriaus vyriausybė, vėl dalį ministrų iš karto atleido, o nu, beveik ten 10 ar 11, tarp kurių buvo ir aš, buvo palikti prie, toj Vagnoriaus vyriausybė.
1: Pirmojoje Vagnoriaus vyriausybė.
0: Taip, pirmojoje Vagnoriaus vyriausybė, ir po 2 mėnesių Vagnorius nesuderinęs ar slaptai nuo manęs ir taip toliau, aukščiausiai tarybai pateikė pasiūlymą, kad panaikinti pramonės ministerijai Lietuvai, kad Lietuvai valstybinio reguliavimo, valstybinio kooperavimo pramonės veiklai nereikia.
1: Bet jūs apie tai nieko nežinojot?
0: Nežinau.
1: Jūs nebuvot perspėtas?
0: Nebuvau. Šitą išgirdau tik tai jau, kada transliavo jo kalbą aukščiausiai tarybą. Aišku, tam prieštaravo labai ir Brazauskas, ir Lubys, ir kiti pramonės įmonių vadovai, bet kadangi jų buvo vis dėlto mažuma, Vagnoriaus ir galbūt Landsbergio įtako ir autoriteto paveikti visi, ir jie nubalsavo, kad reikia panaikinti. Aš manyčiau, kad tai labai stambi ir politinė, ir ekonominė klaida.
1: Panaikinti ministeriją ar atleisti jūs?
0: Ne mane atleisti, panaikinti ministeriją. Todėl, kad pramonė tuo metu, Lietuvos pramonė visa, ne tik tai mūsų pramonės ministerija, kito buvo pramoninių įmonių, sudarė apie 60% Lietuvos vidaus produkto į metus. Ten žemės ūkis apie 16, kita va, tos paslaugų, visas meno ir taip toliau. Va, ir kada visą šitą panaikino, tai ir tas, bendro vidaus produkto kūrimas labai sumenko. Ir, pradedant nuo Vagnoriaus vyriausybės, tas ekonomikos produktas ėmė smukti. Ir reikėjo 15 metų, kad Lietuvos pramonės produktas pasiektų tą lygį, kuris buvo pirmos vyriausybės valdymo metu. Įsivaizduojate, į kokią duobę visą Lietuvos pramonę buvo įkritus.
1: Mhm. O dabar, kaži, koks yra?
0: Dabar yra žymiai didesnis nei buvo tada, vis dėlto 35 metai. Bet neseniai Janulevičiaus ir dėjau pramonės konfederacijos prezidento pateiktos duomenys, kad šiuo metu Lietuvos pramonė į Lietuvos bendrąjį produktą įneša tik 16%. Tai galit pasižiūrėti nuo 60% iki 16%. Tai vat, kuo reiškia o ta politinė, aš manyčiau, klaida, todėl, kad tai politinė.
1: Gerai, jeigu jūs sakot politinė klaida, tai vis tiek turėjo būti kažkoks pagrindas. Jūs sakot, jūsų ministerija net vienintelė iš visų pliusą turėjo per blokadą visą, išgyveno ir dar užsidirbo, ar ne? Nedaug, bet užsidirbo, visi kiti tik tai į minusą. Ir vis tiek nori naikinti jūs. Tai kažkoks pagrindas turėjo būti, ar čia sugrįžo kažkok,

0: seni šešėliai iš mėklos. Kas čia buvo?
1: Na, žinot.
0: Kaip jūs manote? Vėlgi, ar jūs gal žinot?
1: Iki šiol tiksliai negaliu žinot. Nežinau. Bet buvo tokių kalbų, kad pradžioj buvo manoma mane atleisti iš ministerijos, ministeriją palikti. Tai tada, reiškia, tie, kurie svarstė šitą variantą, pasakė, nu, atrodys prieš tautą, prieš visuomenę, nu, reiškia, kažkaip tai nelogiška. Ministras, kurio ministerija davė teigiamą, reiškia, atleidžiamas, o visi kiti, kurie davė nuosmukį, paliekama. Nu, tai va tada pasakė, nu, čia Landsbergio buvo pagrindinė mintis, sako, nu, tai, kad visa šita, kad nebūtų tokio, reiškia, klausimų mum, tai pirmia, panaikinkim ministeriją, ministras nepriekočia, kadangi ministerija nėra, tai ir ne...
0: Ir ministro nereikia šito. Bet vis tiek, jeigu priežastis buvot jūs, tai kažkodėl jūs neįtikot, jeigu nuspręsta jūs, bet kad atrodytų gražiai, tai tada sakot ir visą ministeriją reikia panaikinti. Tai jūs kažko užrūstinot tuometinę vadovybę valstybės?
1: Na, po tenai, kada jau buvo viskas nuspręsta ir taip toliau, reiškia, gal po mėnesio man pavyko taip pasikalbėti su Vagnorium. Ir Vagnoris sako, nu, tu nepergyvenk, čia ne dėl tavęs, čia dėl politinių motyvų.
0: Tai va, tai kokie tie politiniai motyvai?
1: Nu, kokie, galbūt Ozolas buvo įsireiškęs, kad, reiškia, tuo metu tai vadinama, reiškia, aukščiausios tarybos delegatam ir pačiam pirmininkui labai stipriai oponavo, reiškia, į to senų įmonių vadovai, kolūkių pirmininkai ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, kad panaikinti šitą didelį opozicijos brandulį, reikėjo, reiškia, pirmiausiai panaikinti tą ministeriją, paskiau pradėjo nykti ir gamyklos ir taip toliau, nu, kaip visi sako, ir kolūkiai, ir taip pat visi šitie potencialus opozicionieriai natūraliai pasitraukė iš.
0: Gerai, tai viskas. Baigėsi jūsų karjera vyriausybėje ir ta politinė vadinamoji karjera. Ir aš taip suprantu, jūs neilgai trukus pasukote į verslą ir tas verslas buvo Bene Distributors įmonė, tokia ganėtinai garsi, viena iš pirmųjų su Amerikos lietuvių, Benu Gudeliu, ar ne, jūs tada įkūrė tą įmonę, aš radau tokius skaičius, kad 70% tos įmonės akcijų priklausė Benui Gudeliui, 30 jūsų, tai buvo alkoholio ir tabako prekybos įmonė.
1: Ne tik tai, tai įvairių, reiškia, gėrimų, kai jisai ir tokios, nu, būtinės produkcijos.
0: Aha, bet vadovu tai jūs tapot, neturėdamas akcijų kontrolinio paketo vadovauti ėmėtės jūs vis dėlto. Kaip jūs susitarėte, kodėl jūs tapot vadovu ir ar čia buvo ta įmonė, kur jūs tą pirmą milijoną savo ir uždirbot?
1: Taip, bet pirmą aš ką noriu pasakyti, reiškia po to, kai buvo, reiškia, panaikyta ta ministerija ir atleistas ministras,

0: pusę metų dėl to buvau taip bedarbiu. Per tarybinius laikus užsidirbtos lėšos šeimoje per pusę metų išseko, nes turėjau dar du sūnus, reikėjo auginti. Nu, žmona dirbo, bet iš žmonos atlyginimo sunku buvo išgyventi. Nu, tada reikėjo kažką tai susirasti. Mhm. Nu, ir tada, reiškia, dar, reiškia, prieš tą vyriausybės suformavimą, kada buvo pirmoji vadovo tokia ekskursija į Jungtinės Amerikos valstijas, ten susipažinti su lietuviais išeiviais, kurie turėjo irgi verslą. Taip toliau, ten aš susipažinau su Gudeliu. Ir mes taip pabendravom viską, reiškia, mūsų tas bendravimas vienas kitam patiko. Ir kada jisai vat, atvažiavo į Lietuvą ir sužinojo, kad aš bedarbis, tada sako, klausyk, o ko tu ieškai valstybinio darbo? Ir eik į verslą. Bet aš sakau, neturiu to kapitalo. Nes aš gamybininkas, žinau, kad pagrindiniai gamyboje tai yra materialus kapitalas. Staklės, pastatai, finansai ir taip toliau. Ir tas kapitalo gražos ciklas yra gan ilgas. Su mane to viso nebuvo, tai kaip aš galiu pažyti? Tai sako, jeigu tau trūksta kapitalo, pradėk nuo prekybos. Ir greičiausiai galima nuo didmeninės prekybos. Reiškia, įsigyji kažkokias deficitinės ar to prekių, kurių nėra Lietuvoj, sumoki pinigus ir jeigu tu per savaitę jas paduodi, tau viskas grįžta. Ir dar grįžta su pelnu. Ir tokiu būdu gali, reiškia, labai greitai susikurti savo tą kapitalą. Nu ir tada pradėjom šnekėti, o ko tada? Ne, ir tada jisai pasakė, žinai, aš čia atvažiavęs negaliu, reiškia, gerti to lietuviško alaus. Tada buvo vienintelis žigulinis, apie kurį liaudyje sakydavo, kad tai žibalinis. Vat, tai jisai sako, vat, čia vat, reiškia, labai geras alus yra Danijoje, toks Karlsbergas. Nu, pradėkim nuo jo. Reiškia, tai vat tam, kad nusipirkti vieną, reiškia, automašiną, kad, reiškia, tą vadinau fūrą, alaus reikia apie 10 tūkstančių dolerių. Kiek tu gali sukaupti, parduok viską šitą ir koks tavo įnašas, tai aš iš visų santaupų iš ką galėjau iš giminių pasiskolinti, vat surinkau tos 3 tūkstančius.
1: 30%.
0: 3 tūkstančius. Gudelis sako, aš likusį dadėsiu. Toks buvo startinis kapitalas. Atsivežėm šitą, nei sandėlio, nei nieko, visą šitą reikėjo kažkur tai daryti. Antra, reiškia, jo ta savikaina buvo žymiai brangesnė už visą alų, kuris parduotuvėse buvo, reiškia, ant lentynų. Ir kad aš parduotuvėm pradėjau siūlyti, reiškia, kaip didmenininkas, pirk visi sakė, tu ką, nesąmonė, pas mus žiūrėk, reiškia, mes parduodam talų pigiau nei tavo tą didmeninę kainą. Taip kad man pirmus 3 mėnesius reikėjo vargti, kad visą šitą išparduot. Nu, po 3 mėnesių grįžo, tada jau antrą, reiškia, tada pridėjom papildomai ten įvairius vaisvandenius, toks džindžeris ir visa kita, po to dar ir kava, ir riešutuka, ir viską, ką prie to reikia. Po to, reiškia, Lietuvoje tuo metu ne tik tai alaus trūko, bet gero vyno trūko. Nes tas iš sovietų laikų portveinas, kuris visada buvo toks, reiškia, tirštas ir spirituotas ir sunkiai geriamas arba tas pasaldintas, reiškia, neva šampanas ir taip toliau. Tada mes pradėjom įvežti, reiškia, vat, tą tikrąjį sausą gerą vyną, pratinti tautą prie
1: taurių gėrimų.
0: Prie taurių gėrimų. Nu, kaip vienas iš tokių anekdotų galbūt buvo, reiškia, sako, visada būdavo, reiškia, toks skirtumą, nu, riba tarp vakarų Europos ir rytų Europos. Tai kur

0: ėjo tą vadinamą sieną arba ribą tarp vakarų ir šito. Tai sako, reiškia, ta siena eidavo ten, kur pasibaigdavo raudono vyno ir prasidėdavo raudonų barščių vartojimas.
1: Labai gražiai. Tai čia ir, tai gerai, bet tai čia tas Bene Distributors ir buvo ta vieta, kur jūs jau uždirbot savo milijoną, ar dar vis ne, man labai įdomu, nes esate milijonierius, niekas to neslepia.
0: Da.
1: Dabar jau.
0: Na, vieną noriu pasakyti, kad pagrindinis dalykas vat, buvo tas vadinama turimo kapitalo, reiškia greitas, greitas cikliškumas, kad grįžta maryčiai į investicinę gražą gauti kuo greičiau. Pradžioj mūsų ta visa apyvartumas buvo, kaip aš minėjau, per 3 mėnesius kapitalas jau sugrįždavo, paskiau jau kokiais 3 ar 4 metais mes šitą sistemą privedėm per 1 savaitės reiškia apsisukimą. Tai jeigu per savaitę mūsų didmeninė ta marža arba didmeninis pelnas buvo nu apie 5 ar 10%. Į metus 50 savaičių dauginkime tenai 5% iš 50, jau 250% metinio reiškia kapitalo gražos. Ir tokiu būdu to viso Bene Distributors kapitalas ėmė augti, darbuotojų skaičiai didėti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mano pradžioje 30, paskiau reikėjo, ypatingai net neužteko ir Gudelis vis didino savo mano tą procentinį mažėjimą. Užbaigėm po 12 metų, reiškia, tas visas kapitalas įmonės išaugo iki beveik 50 milijonų įmonės kapitalas. Nu,
1: bet čia jau kalbam apie 50 milijonų, buvo kokie pinigai?
0: Nu, jeigu tai...
1: Doleriai...
0: Ne, tai jau tada buvo litais.
1: Litais.
0: Litai. Tai 15% nuo to jūs galite jau.
1: Aha, aha.
0: Tokiu būdu. 12 metų.
1: 12 metų.
0: 12 metų nuo 3...
1: Tūkstančių rublių.
0: Rublių.
1: Gerai, žiūrėkit, bet aš dabar galvoju, aišku, tada turbūt ir laikai buvo ganėtinai palankūs, dabar turbūt būtų jau sudėtingiau taip dirbti.
0: Nu, daugelis taip sako.
1: Bet netiesa.
0: Mano mama visada sakydavo, tu žinai, sūnau, prie smetonos ir žvyras, ir molis buvo daug geresnį nei dabar.
1: Gerai, tai aš kur suku? Aš ir suku į ten, kad jūs daug metų kalbate apie Lietuvos švietimą, apie žmogaus ugdymą, ką jisai supranta apie pinigus. Jūs kažkada esat netgi sakęs, kad žmogų reikia ganėtinai anksti pratinti prie pinigų, kad jis suvoktų, kas tas yra tie pinigai, kaip jie uždirbdami. Tai kaip jūs manote, nepaisant to, kad jūs jau seniai tą šnekate, kaip viskas vyksta dabar? Kaip tas švietimas vyksta, kaip tas žmogus ugdomas, kad jis mokėtų elgti su pinigais, mokėtų su jais dirbti?
0: Na, vat iš šito jūsų klausimo dabar norėčiau išskirti du žodžius arba du terminus. Vieną jūs pasakė darbas, ir antras pinigai.
1: Taip.
0: Jeigu jūs oficialiai pasakytumėt, kas yra darbas, tai Lietuvoje nėra tikslaus apibrėžimo.
1: O kur nors kitur yra?
0: Kitose valstybėse yra. Yra darbo kodeksas. Turbūt girdėjot.
1: Taip.
0: Ten apie 300 straipsnių. Visam darbo kodekse nėra pagrindinio apibrėžimo, kas yra darbas. Vienoje vietoje, kur yra rašoma, kaip sutartį darbdavys sudarydamas gali ką įrašyti, reiškia savo samdomom darbuotojui, ten yra parašyta, kad darbdavys turi teisę įrašyti kokias funkcijas arba pareigas samdinys turi atlikti. Tai jeigu darbą mes sakom, kad tai yra funkcija ir pareigos, o ne rezultatas, tai ką mes turim? daug funkcionierių turim, daug pareigų atlikėjų, viską turim, o rezultatų ne. Dabar antras dalykas, jūs sakot, pinigai. Daugelis nežino, kas yra pinigai, nes šiuolaikiniai tie vadinami pinigai senai išsigimė. Šiuolaikiniai pinigai neturi, tu vadinama, net penkių tikriem pinigam būtinų savybių. Jie neturi jokios savo vidinės vertės.
1: O kokios tos savybės, pasakykit, nes aš tikrai nežinau.
0: Nu, reiškia,
1: ir aš ne vienintelė matyt.
0: Ne, daugelis nežino. Reiškia, tai pirmiausiai, vat, pavyzdžiui, ir visa ekonomika turi tą didelį, reiškia, trūkumą, kad jinai savo rezultatus vertina šiuolaikiniais pinigais. Bet pats pinigas neturi konkrečios savo vertės. Jisai turi skaičių, bet vertės neturi. Jūs įsivaizduokit, jeigu mes dabar ilgį matuotume vadinamais metrais, kuris neturi konkretaus ilgio metras. Vakar buvo toks, šiandien toks. Tai ką mes turėtume su reiškia, ilgio matavimais, laiko matavimais, svorio matavimais ir taip toliau, ir taip toliau. Visuose matavimuose turi tas matavimo vienetas turi turėti konkrečią savo dydį ir vertę. Pinigai to neturi. Pinigai šiuolaikiniai atsiranda iš skolos. Ir pavyzdžiui, nu, vėlgi, pirmoji tas požymis, kad jisai neturi ir kodėl neturi pinigai, reiškia, tos vidinės vertės, tai yra infliacija. Ir jeigu dabar pasižiūrėsit, kas yra, kaip aiškina ir ekonomistai visą infliaciją, tai yra paklausos ir pasiūlos santykis, kad tai nustato pagrindinai prekybininkai ir taip toliau, ir taip toliau. Jie kalti, kad kainos kyla. Vieną noriu pasakyti jau čia, nuo tos 20 metų, kai aš aukštose mokyklose dėčiau, visada sakiau, kad pagrindinis infliacijos, reiškia, veiksnys ir priežastis, tai yra papildomos tos vadinamo netikrųjų pinigų emisijos. Kada pinigai išleidžiami ne atitinkantis pagamintos produkcijos kiekių. Tai yra faktiškai pinigų falsifikacija. Pinigų toks spausdinimas yra falsifikacija. Man ir jums, reiškia, neleidžia taip pinigų leis, dėl ko neleidžia. Nes tai sako falsifikacija. O valdžios institucijos savo pasidariusi įstatymų leidimą, jos gali falsifikuoti.
1: Mhm.
0: Vat irgi aš tos kelis mokslinius straipsnius rašiau ir taip toliau. Per visą Lietuvos tą laikotarpį, kada buvo įvesta jau mūsų nacionalinė valiuta litas, jisai pradžioj buvo rubliai keičiami į litus ir po to buvo jau litai esantis Lietuvoj iškeisti į eurus. Tai per tą laikotarpį litų kiekis Lietuvoje, pas Lietuvos žmonės padidėjo 7 kartus. O pramonės, nu ir kitų visų produkcija padidėjo vos 1/3. Tai vat ir gaunasi tas disbalansas. Pinigų atsiranda žymiai daugiau. Nėra produkcijos ir kadangi vyksta pardavimai va tokiu beveik aukcioniniu metodu, kainos kyla natūraliai dėl to.
1: Mhm. Mhm. Kaip įdomu. Gerai, bet taigi vis tiek dabar grįžkim prie to švietimo, nes jūs turbūt prieš 10 metų esate sakęs apie švietimą, kad sistema yra pernelyg akademiška, kad va, mokiniai žino terminus, bet jie nežino, kaip veikia realiai tas verslas. Tai ar dabar per tiek, jeigu prieš 10 metų jūs tą kalbėjote, tai ar dabar, sprendžiant iš to, ką jūs dabar sakote, tai nelabai kas ir pasikeitė?
0: Jūs visiškai teisi. Labai mažai kas pasikeitė ir mano galva dar yra visą eilę tų vadinam imitacinių veiksmų, kad ne tik neblogėja, o dar ir ne tik negerėja, bet ir blogėja. Na vėlgi, grįžtant prie švietimo. Mano galva, ir aš nekartą sakiau, ir švietimo ministerijos vadovams, ir vyriausybės vadovams, ir net Seime, ir taip toliau, švietimo sistemoje yra pagrindinė bėda, kad nėra teisingai suformuotas švietimo tikslas. Na, reiškia, pavyzdžiui, tas privalomas vidurinis mokslas, kuris yra, jisai sakoma, kad suteikia tą vadinamą brandos, lygį brandos atestatą. Aš mokytojams kartais užduodavau klausimą, apie kokią brandą mes kalbam. Nes mano supratimu yra dvi žmogaus brandos požymiai. Tai yra fizinė branda ir protinė branda. Fizinė branda, nu tai kada žmogus išauga, reiškia ir ūgiu, ir jėgom, ir taip toliau, fizinė branda, taip. O protinė branda, kaip pasireiškia? Tai vat, reiškia, turbūt tas atestatas nieko nekalba apie fizinę brandą. Ten nėra jokio parametro. O apie protinę brandą, ką jisai sako? Viskas priklauso nuo, vėlgi, protinės brandos apibrėžimo. Taigi, pagal mane, protinė branda pasireiškia tuo, kad asmuo savo veiklą gali pilnai savarankiškai save ir savo artimą aplinką apsirūpinti. Jeigu jisai savo veiklą, savo protų, savo profesinę gali apsirūpinti, jisai protiškai subrandęs. Jeigu jisai negali apsirūpinti, jisai protiškai neįgalus.
1: Gal įgalus, bet dar...
0: Protiškai.
1: Mhm.
0: Protiškai. Kaip jisai gali būti pilnai protiškai įgalus, kada jisai nežino nei kur, nei kaip, nei ką, reiškia, tu apsirūpint.
1: Bet gal jis nežino dėl to, kad jis dar yra pernelik jaunas, ar jūs sakote, kad tai yra įda, ko jį moko, ne to jį moko?
0: Pirma, tai yra įda, o antrai, iki šiol skaitoma, kad, reiškia, net ir aukštą mokslą baigęs, jisai dar yra jaunas, jisai dar nežino, kaip užsidirbti. Nu tai jau, kaip sakant, 21, 23 metų ir dar protiškai nesubrendęs, tai man kartais atrodo keista.
1: Tai ar tam jūs ir esate įsteigęs ir vadovaujate turtėjimo akademijai, kuri yra visiškai privati iniciatyva, bet ko ji moko, ar ji to ir moko, kaip...
0: Na, pradžioj tai aš, reiškia, tas idėjas, kaip pakeisti tos vadinamas lavinimosi tikslus ir svarbiausiai, reiškia, jeigu taip šnekėti apie įsilavinimą, tai įsilavinimas pilnas tas tam, kad būtų protinė branda paruošta, reikia tris įsilavinimo sudėtinės dalis įgyvendinti. Taip? Pirma, tai yra akademinis įsilavinimas, kada vat, įvaldai informaciją, gali pasitelkti informaciją, vertinti. Antra, tai yra profesinis įsilavinimas. Kai su turima informacija ir sugebėjimus, tu gali pagaminti kažką tai, ką reikia ne tik tau, bet ir kitiem. Ir trečia, tai yra finansinis įsilavinimas. Tai kada tu, reiškia, turi, reiškia, tą produkciją, tu gali ją parduoti ir gautas lėšas panaudoti ne tik savo, bet ir papildomos veiklos vystymui taip toliau ir taip toliau. Tai vat, ko trūksta visiems, reiškia, mūsų švietimo sistemai. Akademinį įsilavinimą jinai akcentuoja ir labai daro ir tie visi rodikliai apie jį, reiškia, nu, galima pasakyti, daug maž tvarkosi su akademiniu įsilavinimu. Antra, profesinis įsilavimas. Kaip nekeista, profesinis įsilavimas daugiau eina tokiose vadinama profesinėse mokyklose. Vidurinėje mokykloje, universitetuose skaito, kad profesinis įsilavinimas čia ne jos, ne šios, ne šitų įmonių pagrindinis uždavinys. O to vadinamo asmeninio finansinio įsilavinimo iš viso, nu šiuo metu truputį jau yra, bet tai yra nepilnai, bet apie tai ne neakcentuojama. Ir vat, kada aš mačiau vat, tos pagrindinius trūkumus, aš pradėjau, reiškia, nu, baigęs tą vadinamą tą verslą, todėl kad nu, susidarė iš vienos pusės biškis sveikata pablogėjo, jau negalėjau, reiškia, toliau tęsti šitą antrą, atsirado geras pirkėjas, mes pardavėm tą Bene Distributors ir po 2 metų nusibodo nieko nedaryti. Tai aš tada pradėjau siūlyti universitetams savo paruoštą programą apie asmeninių pinigų valdymą. Asmeninių pinigų. Reiškia, nu, keliem universitetam aš kažkada tai Vilniaus, tam vadinamu universitete, radiofizikos katedrą dėščiau kieto kūno fiziką ir magnetizmą. Taip, reiškia, tam technologijos universitete dėsčiau radiofiziką ir taip toliau. Nu ir šitom, pirmiausiai šitiem universitetam siūlėjau tokią programą. Jie sako, ne, mes technikai, mes šiandien mokslas ir taip toliau, asmeninių pinigų valdymo nereikia mūsų studentam. Tada, vat, reiškia, Riomerio universiteto rektorius labai iškilus pumbutis, kad aš jam pasiūlau, sako, labai gerai, pradėk čianai, pradžioj, tas dalykas bus tik pasirenkamas, paskelbsi mūsų, reiškia, studentam, kas norės, užsirašys ir taip toliau. Po 2 metų, kadangi paklausa buvo didelė, beveik tie srautai 300-350, reiškia, studentų norėjo šitą. Tai tada reikėjo pagal visas taisyklės tą programą užregistruoti studijų kokybės valdymo centre. Tą programą pateikėm. Ir studijų kokybės centras atmetė.
1: Kodėl?
0: Nu, pasakė, žinai, universitetui netinka.
1: Mokyti kaip tapti kapitalistu?
0: Ne.
1: Pradžioj, žmogum?
0: Ne, universitetui netinka mokyti asmeninių pinigų valdymų. Vat jeigu tai būtų svetimų pinigų valdymas, tai yra įmonės finansai, valstybės finansai, savivaldybių finansai, o čia vadinasi, reiškia. Tada aš bandžiau jiems argumentuoti. Jūs pasakykit, ar gali žmogus, kuris nemoka ir nesugeba gerai valdyti asmeninių finansų, gerai valdyti svetimus? Nu, tai visi sako, turbūt nelabai, o šito ruošti nereikia. Tai va, tai reiškia, tokia buvo pradžia tenai. Nu, paskiau mes fakultetą irgi tokį verslo ir finansų buvo. Ir buvo gan neblogas, reiškia, o tokia tos programos paklausa. A, tiesa, dar noriu irgi pasakyti. Tada tam, kad, reiškia, šitą programą užregistruot, tada aš kreipiausi ir rektorius mūsų kreipėsi į mūsų iškiliuosius ekonomistus Lietuvos. Tai dar buvo ir Vilkas, ir Rajackas, ir tenai tas pats Glaveckas, taip toliau. Tai mes prašėm, kad jie parašytų savo nuomonę, kad Lietuvos aukštose mokyklose visai studentijai reikia duoti pagrindus asmeninių pinigų valdymų. Jie pasvarsė, pasakė, pritarė anksyvė, nelabai reikia. Mhm. Čia turėtų būti mokyklose, turėtų būti žemesniam lygiu universitetui, jau nelygis. Tai jeigu mokyklose nebuvo, šeimose nebuvo ir taip toliau, ir tada, ką aš tada, nu tai po to gavosi toks, nu, įdomus atvejis, reiškia, kadangi aš buvau tą pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir Lubio, reiškia, pasiūlymų buvo atsakingas už ryšius.
1: Lubis tuo metu buvo prezidentas.
0: Taip, Lubis buvo prezidentas. Atsakingas už, reiškia, švietimo tą vadinamą koordinaciją švietimo veiklos su pramonininkais ir su universitetais ir taip toliau. Tai mane delegavo kaip reiškia atstovą į tą vadinamą studijų kokybės vertinimo centrą. Nu, kada aš atėjau kaip darys ir pasiūlio programą, visi atbalsavo, tai jinai tinka. Na, tai va toks, reiškia, buvo. Tai va,

0: Jeigu dabar taip žiūrėti, reiškia, va tą blogybę, kada švietimo sistema neduoda be akademinių tų žinių, neduoda praktinių pritaikymo panaudojimo, gebėjimų ir aišku, asmeninių pinigų valdymų, gaunasi, kad žmonės yra išmetami tą vadinamą darbo rinką, nu neparuošti, nuskriausti.
1: Žiūriu į laikrodį.
0: Taip.
1: Ačiū labai. Labai įdomiai čia buvo jūsų minčių, įdomu jūsų minčių išklausyti ir tikiuosi ne man vienai. Aš tik noriu priminti, kad mano svečias buvo pirmosios vyriausybės pramonės ministras Rimvydas Jasinavičius. Tai dar kartą jums labai ačiū. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi ir iki kitų kartų.
2: Čia LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija šiandien vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. 9 aukštų pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužįstas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinės Rusijos taikinys buvo vienas svarbiausių sostinės elektrinių. Prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat.
2: Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau derybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Husių balistinė raketa pataikė į Saudo Arabijos valstybinės naftos bendrovės būstinės kompleksą. Energetikos ministerija vietos žiniasklaidai patvirtino, kad biurų pastate Tahrano mieste kilo gaisras. Žmonės nenukentėjo. Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba praneša, kad perimtų husių raketų nuolaužos padarė nedidelę žalos mažiausiai 15 gyvenamojų namų Rijade. Husiai Irano remimo grupuotė anksčiau grasino griežtų ir skausmingų atsakų į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius Jemeno sostiniai Sanai. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAI biurų San Franciske. Įmonė pranešime teigia, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas patvirtino, kad 35 inžinierius buvo sulaikytas praėjusią savaitę. Jis OpenAI dirbo nuo pernai Liepos. Kaip teigiama teisingumo departamento pranešime, jis įrašymo įrenginį neįkišo į televizorių vadovybės pasitarimo kambaryje. Vaizdo kameros jį užfiksavo šalia šios patalpos ne vieną kartą, nors jis leidimo dalyvauti ten vykstančiose susitikimuose neturėjo. Jungtinių valstijų nacionalinės žvalgybos direktorius Džėjus Kleitonas sako, kad ši situacija pabrėžia, kodėl pergalė pasaulinėse lenktynėse dėl superintelekto sukūrimo yra nacionalinio saugumo prioritetas. Seimas pradėjo svarstyti siūlymą dėl papildomų ribojimų Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Jei parlamentarai galiausiai pritartų Užsienio reikalų ministerijos siūlymui, rusams ir baltarusiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia svarbių Lietuvai objektų. Taip pat Rusijos agresiją remiantys asmenys negalėtų užsiimti viešą veiklą, pavyzdžiui, koncertuoti. Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas.
3: Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, nepriklausomai nuo jų gyvenamojo statuso Lietuvoje, būtų ribojama įsigyti nekilnojamąjį turtą teritorijose šalia valstybės svarbių objektų. Pavyzdžiui, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros teritorija, oro uostų teritorija, visų tarptautinių oro uostų teritorija, pagrindinių geležinkelio mazgų. Antra įstatymo dalis, tai yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiam, kurie atvažiuoja koncertuoti meno kultūros mokymo tikslais, riboti jų galimybę tai atlikti.
1: Užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Už papildomus ribojimus rusams ir baltarusiams šiandien balsavo per 90 parlamentarų. Prieš balsavusių politikų nebuvo, susilaikė keli aušriečiai. Vienas jų Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
4: Dėl Rusijos ir Baltarusijos opozicionierių. Tai mes šiandieną turim kaip pavyzdys, Lietuvoje yra Volkovas, kuris yra pripažintas Rusijos opozicionierius, ane, jisai gyvena šičia. Tai dabar jisai norėdamas nusipirkti būstą, kadangi jis yra Rusijos pilietis, pagal šitą įstatymą jisai negali. Tai jeigu mes jums suteikėme būtent politinį prieglobstį kaip politiniam kaliniui, tai tokiu atveju mes jam sakom, mes tau neleidžiam nusipirkti būstą, nes tu toks pat esi okupantas, kaip ir kiti Rusijai gyvenantys piliečiai. Nu, negali tai būti, nu, įstatyme turi aiškiai būti pasakyta.
1: Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Šią naktį kai kur nedidelis lietus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių 7-12 m per sekundę, pajūryje gūsiai iki 15 m per sekundę. Temperatūra naktį 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur palis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Antra valanda nakties, 5 minutės.
0: Mūza ant peties.

0: Skambant Niderlandų kompozitoriaus Jų Pobeving muzikai, laidoje Mūza ant peties, su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir šiandien kviečiu kartu panirti į labai gražią ir labai jautrią meilės istoriją apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Idai susiduriant su atminties problemomis, istorijoje pagrindinė ašimi išlieka stipri jų dviejų meilė ir brangiausi gyvenimo prisiminimai, kurie nuspalvina Idos kasdienybę. Prestižiniame Venecijos kino festivalyje įvertinta belgų režisierių Keitės Voit ir Viktoro Maiso sukurta virtualios realybės patirtis Atsisveikinimas atsiveria ir prabyla lietuviškai. Šiandien daugiau apie virtualiosios realybės patirtis, apie muzikos galią veikti sunkumams ištikus pasikalbėsime su virtualiosios realybės režisieriumi ir prodiuseriu Vitalijumi Žuku, kuris kartu su kino režisierė Kristina Božytė tokią virtualią patirtį pritaikė Lietuvos žiūrovui ir apskritai yra, man atrodo, kad puikiai pažįstami ir daugelis atsimena juos iš čiurlioniškųjų patirčių. Kadangi Vitalijus gyvena kiek toliau nuo Lietuvos, tai mūdė pasikalbėsime nuotoliu. Sveiki, Vitalijau.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat kartu, na štai taip pradėjome ir nuo to garso takelio, kurį turbūt šimtus kartų perklausėt, tai yra kompozitoriaus Jų Pobeving, Niderlandų kūrėjo kompozicija, tokia labai jautri ir iš karto panardinanti tam tikrą melancholiją. Bet kol mes dar nepriejome prie paties naujausio jūsų kūrinio, gal pasikalbėkim truputėlį apie tos didžiulės sėkmės sulaukusius čiurloniškuosius epizodus, kai judu su Kristina Buožytė žengėt į virtualiosios realybės pasaulį kartu su Angelų takais ir pasaulių sutvėrimais. Ir čia man atrodo, kad žiūrovas puikiai žino, kad gali ir pasivaikščioti po Čiurlionio paveikslus, patirti tam tikrą istoriją, pamatyti simbolius skambant Čiurlionio muzikai, na ir savaip galbūt veikti juose. Tai klausimas pirmasis, kaip vis dėl to virtualioji realybė keičia pasakojimo principą? Ar galima sakyti, kad žiūrovas irgi tampa tam tikru tos istorijos bendraautoriumi?
1: Nu, sakyčiau, nebereikalo, kada kalba apie virtualios realybės patirtis, vietoj istorijos pasakojimo, kaip angliškai yra tas storytelling žodis, yra kitas vartojamas žodis, story living, tai yra gyvenimas istorijoje. Tai virtualiai realybė galbūt tom ir skyrėsi šiek tiek, kad leidžia dar giliau pasinerti į veiksmą ir jeigu kūrinys yra geras, net ir pamiršti, kad egzistuoja kažkoks pasaulis aplink tave ir tapti visiškai to virtualaus pasaulio dalimi. Tai aš manau, kad tai yra ko gero pas pagrindinis skirtumas.
0: Tarsi lyg ir primena kompiuterinių žaidimų pasaulį, lyg ir tarsi ta istorija ir kitaip veikia, bet kuriuo atveju nusiejamės virtualiosios realybės akinius, pasaulį žmogus jau mato kiek kitaip. Kaip manot, gal teko netgi girdėti žiūrovų ir tų patyrėjų atsiliepimų, ką žmogus kitaip pastebė aplink save, kai jis pabuvoja virtualiosios realybės pasaulyje?
1: Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad galbūt tai yra gridai toks virtualios realybės ypatumas. Aš manau, kad kiekvienas mano kūrinys geras yra kaip tik tada, kada jį patyrė žmogus, išeina kažkaip kitoks. Tiesiog virtualio realybė nesiskiria nuo kitų kūrinių, šiuo atveju pati technologija taip nepakeičia viską, visos tos patirties, bet duoda tiesiog naujų galimybių, galbūt jau vien tai, kad esi visiškai tenais, nematai šio pasaulio lengviau tiesiog pasinerti ten ir tas poveikį tikrai duoda. Tai nebereikalo irgi kalba apie tai, kad pagrindinė savybė, galimybė tos naujų medijų yra tas didelis įsitraukimas, kai pamiršti apie tai, kad yra kažkas tai kitko. Ir išėjęs grįžęs, jeigu paskūrinis buvo geras, tai būtinai kažką tai įsineši ir kitaip pasižiūri į mūsų pasaulį, o kitaip menas ir nebūtų toks paveiklus ir svarbus mums.
0: Ir čia labai labai svarbu, kad ir patys kurdami panorote na, ir kitų kolegų darbus pastebėti. Ir kaip jūs sutikot belgų režisierius, kokia tai istorija pažinties buvo su Keitė Voit ir Viktoru Maiso? Ir kaipgi tas atsisveikinimas pateko jūsų radarus?
1: Oi, čia visą laiką, kai mes buvome kartu atrinkti į vieną tą patį Venecijos festivalis programą, tais pačiais metais, ir kurią jie beje ir laimėjo kaip pagrindinis, gavo vieną iš pagrindinių prizų Venecijoje. Ir tai labai kuriems patiems labai įdomus laikas, ne dėl to tik tai, kad jie gali pristatyti savo kūrinį, bet tai yra puikiai galimybė pasižiūrėti, kas vyksta dabar pasaulyje. Ir Venecijos festivalio yra labai stipri atranka, taigi labai įdomu pasižiūrėti, kas tai yra geriausi darbai. Ir patys režisieriai vėlai dažniausiai bendrauja tarpusavį, tai yra labai geras toks momentas susipažinti asmeniškai, pasižiūrėti kūrinius ir tie kūriniai, kurie tave daugiausiai paveikia pati, dažniausiai ir traukia kažkaip susipažinti su kūrėjais. Ir ieškodamas tų kūrinių, kurie pačiam būtų įdomus, kaip tik susitikau su šitą atsisveikinimo kūrėjais. Man labai padarė pačiam labai didelį įtaką, didelį įspūdį padarė jų darbas ir jis pasižymėjo tom, kad šalia gulėdavo visą laiką servetelės, žmonės ant tiek įsijaudo.
0: Verkė daug, ar ne?
1: Kad verkė, jo. Visok patys daug verkė ir prisipažįstu, kad ir pačiam, nesu toks iš tų, žinai, tokių vyriškų žmonių, kurie tenais neišspaudžia vyriškus ašaros, dažnai prisipažįstu kino teatrose, kur kažkas vyksta, tokia jautraus, kartais tai paslėpė, žinai, tą ašarėlį tenais, bet ten buvo sunku ir sulaikyti tą ašarą, vis tai iš tiesai. Ir jie, mes kažkaip pradėjom kalbėti, jie sako, oje, mus patinka jūsų kūrinys daugiausiai. Aš sakau, kad man patinka, geriausia, ką aš mačiau, gal kas tai buvo jūsų kūrinys, o taip pradėjom bendrauti ir užsimės geryšys, kuris išsilaikė ir po Venecijos festivalį ir toliau bendravome. Sakė, norėjusi vis daug atvežti tai į Lietuvą, nes patiems padarė didelį įspūdį ir mes taip ilgai galvojame apie tai, kad ir būtų ateito laikas supažindinti žiūrovą, mums patiems norėjusi turėdami tą infrastruktūrą Lietuvoj atvežti kažkas tai, kas mums patinka, kas parodo tą mediją iš naujos galbūs pusės. Tai o taip ir taip prasidėjo viskas ir džiaugiamas, kad viskas įvyko ir vyksta dabar.
0: Ir Idos istorija yra tikra, tai yra tikra pagal tikrą istoriją sukurtas pasakojimas apie dviejų žmonių meilę ir tos meilės nenugesina ir blėstanti pianistės Idos atmintis, vyro pastangos gražiai atsiskleidžia padėti jai prisiminti, tik tai įdomu, kad štai Lietuvos klausytojams ir žiūrovams prabilo Ida ir jos vyras Danielius lietuviškai, ir prabilo aktorių Vaivos Mainelytės ir Juozo Budraičio balsais. Kaip atsirinkot aktorius? Ar ilgai sukot galvas, kas čia galėtų būti tie du herojai?
1: Sukame tikrai, nes tai buvo mums labai svarbu. Tas kūrinys yra labai literatūrinis ir tekstai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Angelų takose arba Pasaulio sutvėrime mes iš vis neturime tekstų ir jų ten nereikia. Bet atsisveikinimas yra labai skirtingas ir mes turime tos personažus, mes turime jūs emocijas ir originalė labai gerai buvo įgarsinti tie personažai ir mums norėjusi kaip minimum neblogiau, kad jie prabiltų lietuviškai. Ir sėdėjome su Kristina ir irgi su Mindaugu Valiuku ir jis tas irgi rašytojas poetas, kuris padėjo mums adaptuoti patį tekstą į lietuvių kalbą. Irgi tarėmės, galvojame, kas tai galėtų būti. Ir kažkaip keliems, man atrodo, žmonėms iš karto atėjo tas pačius mintis. Ir kai tik išgirdome tos pokalbė, tos du vardus, kažkaip ir baigėsi iš karto tie ginčiai, kas galėtų būti, nes visi taip iškart sako, o taip, čia būtų geras, čia tikrai būtume laimingi, jeigu jie sutiktų.
0: Ir aš dabar norėčiau mūsų klausytojams duoti, pajusti šiek tiek tuos du lietuviškuosius balsus ir maždaug galbūt užsimerkę, dar nematę virtualiosios patirties, tikriausiai galės pajusti nors šiek tiek, apie ką mes čia dabar su režisieriumi ir prodiuseriu Vitalijumi Žuku kalbame. Taigi pasiklausykime trumpo virtualiosios realybės patirties fragmento.
2: Labas. Gerai. Na štai. Ar pasiruošusi?
3: Ką tu čia zumanėjai? Ką mes čia darom?
2: Prisėsim, truputį pasikalbėsim. Ką norėtum prisiminti? Gal yra kas nors, ko nenorėtum pamiršti?
3: Kažką apie mus?

0: Girdėjome labai trumputį, bet labai gražų, labai subtilų virtualiosios realybės patirties atsisveikinimas fragmentą, prabilusi lietuviškai. Tai buvo Vaivos Mainelytės ir Juozo Budraičio balsai. Na ir man teko didžiulė laimė ir didžiulis džiaugsmas susitikti su aktore Vaiva Mainelyte ir trumpai pasikalbėti apie tai, ką jai reiškia tapti šios virtualiosios realybės kūrinio aktore, apie visą emocinį krūvį šio kūrinio ir be jokios abejonės apie tematiką, apie tuos žmonės, kurie be galo myli vienas kitą, tačiau po truputėlį tarsi praranda ir jiems tenka atsisveikinti. Taigi pasiklausykime aktorės Vaivos Mainelytės minčių.
1: Na, matot, mano jau toks laikas, kai aš pratinuosi išėjimą į debesėlį. Taip kad man nebuvo čia jokia naujiena ir netgi buvo savotiška stiprybė. Aš žinau, kad ir mano artimiesiems, ir dukrai, anūkams, ir tie, kurie mane myli, bus didelis skausmas. Bet taigi natūralu, taip kaip gimstam, taip ir išeinam, taip ir mirštam. Viskas, ką paliekam, tik tai vertinga. Na, žodžiu, pamačius pirmus filmus, Čiurlionį pirmą pamačiau, tai supratau, kad tai visiškai nauja virtualinė meno sritis, absoliučiai. Kai kurie žmonės bijo eiti į teatrą, nes jie nenori sutikti žmonių. Ir kažkaip tai žmonės, čia kalbu apie jautrius, galbūt net vos ligotus žmonės, depresiją turinčius. Tai čia atėję, jie gali visiškai užsimiršti. Todėl, kad jie lieka vieni. Ir netgi dar stebuklas įvyksta, jie patenka ir į Čiurlionio, ir į šituos namus atsisveikinimo, kuriuos mes su Juozu Budraičiu gyvenom ir dabar pasakojom savo istoriją. Man buvo nepaprastas įspūdis, aš jutau pirmą kartą, galbūt aš taip ir pajutau Čiurlionio darbus. Ypatingai todėl, kad aš pati ten dalyvavau, tarytum aš pati būčiau tapius juos. Kosmosas, fantastika, o dar jau muzika kartu. Na va, tokį stebuklą tikrai vertėtų pažiūrėti daugeliu žmonių, kurie tikrai nori taip galbūt atsijungti ir gal turėjo svajonę, kaip aš vaikystėj, kai tuo metu, kai augau, mano kambarį buvo tokia mada virš lovytės kabinti kokį nors gobeleno kilimėlį. Tai mano kilimėlis buvo raudon kepuraitės motyvais, viskas ten buvo ir vilkas, ir raudon kepuraitė, ir zuikutis, ir paukščiukų, ir kai aš atsibūsdavau arba prieš miegą, dar neužgesinta šviesa, kaip aš svajodavau ten patekt, o net kartais aš taip sutrikdavau, galvodavau užsimerkus, kad aš jau ten esu, ar vilkas dar manęs neėda, nepastebėjo. Tai va čia yra galimybė patekt iš tikrųjų, nes būna tokių kartais ir spektaklių, kur žiūrovus pakviečia kartu dalyvauti, bet tai aišku labai retai. O čia tu esi pats dalyvis, prie tavęs fortepijonas privažiuoja ir tu gali grot, drugelis skrenda, gali papagauti, jį nepagaut, kolboj uždaryt, pasigrožėti ir jį išleisti. Žodžiu, tu esi ir veiksme, ir kartu to istorijoje, stebuklingo istorijoje, kai žmonės šitiek metų nugyvenę, ir serga žmona jau daug metų demencija, o vyras susirga ir likę keletą dienų. Ir paskutinis jų pokalbis, aišku, prieš tai finale perskaitysiu laišką, kurį palikau. Graudi tema, linkiu pasiimti servetėlių. Ašarom šluostyti, nes kai mačiau peržiūrai, tai ašarojo ne tik moteris, bet ir vyrai. Matyt, labai jautriai ir tiksliai ir ne taip, kad sentimentaliai, bet kažkaip labai šviesiai tas visas jų atsisveikinimas vyksta. Nu, aš laiminga, kad man teko tokiam naujam projekte sudalyvauti. Ir kažkaip labai graži premjera buvo, susirinko mano visa šeima, aktoriai, režisieriai, nekurie. Čia šeimininkė šitų gražių namų buvo labai pasipuošusios, labai gražiai išpuoštos salytės. Aš taip supratau, nesvarbu erdvėje, kartais didelė erdvėje pasimetė, o čia taip kompaktiškai ir tiek daug tilpo mūsų. Žodžiu, tikrai su malonumu, aš dar kartą ateisiu, nes iš to jaudulio galbūt ne viską ir išgirdau. Taip kad, manau, žiūrovas nepasigailės.
0: Klausydama jūsų, dabar kažkaip tai panirau ir jūsų balso tembrą. Ir prisiminiau ir spektaklius, ir kino filmus matytus su jumis. Ir galvoju, vienaip tikriausiai aktoriai ir ruošiasi, ir būna scenoje, kai jie vaidinti gali savo emocijom, savo kūnu, kažkokiais dialogais, apčiuopiamais dialogais su kolegomis aktoriais. Ir visai kas kita, kai lieka tik balsas. Čia man primena šiek tiek ir radio teatro spektaklius, kai yra vaidinama balsu. Tai štai čia, žinodama, jau labai gražiai nupasakojot visą tą atmosferą, kai žmogus ateina į visai kitą realybę. Tai nei teatras, tai nei kinas, tu tiesiog esi tame, tu būni tame kūrinyje. Ir dargi jums tenka vaidinti balsu. Kokia čia patirtis jums pačiai atsivėrė?
1: Aš neipatingai daug dirbau radijoje, nors teko ir spektaklius įrašinėti, ir laidų, ir diktoriauti. Teko man visko paragauti, bet čia aš pagalvojau, bet kai žmogus serga didelę depresiją, ar netgi prieš mirtį uždėti Čiurlionio, man reikės jam palengvėtų išeiti, daug lengviau. Gal bus tokia galimybė ir kažkurios tai klinikos įsigis tokią aparatūrą ir taip. O kadangi mūsų duetas buvo seniai, mes pažįstami nuo vyrų vasaros, daug teko filmuoti su juo kitose kino studijose, aš kalbu apie Juozą Budraitį su juo. Tai mes turim tokį nematomą ryšį, jau jaučiam viską ir balsu, ir žvilgsniu. O kadangi irgi va taip sėdėjom kaip su jumis prieš vienas kitą, tai kažkaip tai jautru. Nu, teatre taip, teatre partneris, mizanscenos, muzika. Čia mes negirdėjom nieko, mes tik tai kalbėjom. Na, žodžiu, taip, didžiulis skirtumas yra, be abejo, ir mums, ir žiūrovui. Todėl, kad tikrai čia jis visiškai patiria kitas emocijas, kitą jausmą ir kažkaip svarbiausia galbūt, kad jis jaučiasi vienas čia. Vienas žiūri ir gali išreikšti, ką nori, kokią emociją. Bet kai pasirodo, kas, tai jis gali ir pats dalyvauti, pats tarytum pieštą. Žodžiu, čia labai daug kur gali žiūrovas pasireikšti, netgi pats dalyvaudamas, todėl kad iš tikrųjų nejauti tamsa, užgesta, uždeda tau kaip skafandrą, tokius akinius, ir va, su jais tu pasijauti atsiskyręs nuo šio pasaulio iš tikrųjų. Aš manau, kad labai reikalinga, niekas negali, nei psichiatrai, nei psichologai suteikti vat tokio poveikio, kaip tai čia galima patirti.
0: O kitas klausimas apie pačią temą. Pačioj pradžioje jau prabilo šiek tiek, kad tai yra tas neišvengiamas kiekvienam žmogui momentas, atsisveikinimas, ir kad mes turim kažkaip tai tam ruoštis. Bet ar ne per mažai mes apie tai kalbam? Nes psichologai dažnai šiandien sako, kad skirtingai negu kad mūsų galbūt seneliai arba mūsų tėvai, jie turėjo tokį aiškesnį santykį su išėjimu. Nes net ir žmogui numirus atsisveikinimas vykdavo savo namuose, vykdavo tos prausimai, gedėjimas. Dabar tarsi mes atsiribuojam visiškai nuo to, tarsi uždedamas toksai šaltas taškas ir viskas keičiasi. Ar apie tokias, tarkime, problemas, kur atsisveikinime kalbama apie tai, kad na, žmogus, kuri po truputėlį pasiglemžia demenciją ir kuris tarsi dingsta, bet juk tai tas pats žmogus. Ar mes ne per mažai kažkaip į tuos žmonės šiandieną žvelgiam jautriai?
1: Matot, mūsų visai dabar kitas gyvenimo ritmas. Patys tie, kurie globoja ar ką, jie turi tiek dabar problemų, aplinkui supa tokia nežinia, tokia baisi karo atgarsiai ir aišku, kad dalyvaujam ir padedam kiek galim mintimis ir meldžiamis, bet apie tai aišku ir baisu kalbėti, todėl kad tu galvoji, nu visiems tai buvo, gal tau ir nebus. Taip, aišku, nebus, bet tas ateina su amžiumi daugiau. Jauni žmonės apie tai mažiau galvoja ir gal ir gerai, jeigu mažam vaikui pradėsi aiškinti, kad tu žinai, tu vis tiek numirsi, o tai ką mokytis. Taip, aš kažkaip tai nežinau, su anukais, jie žino, nu jie kur vieni, tai kur jau tuoj savo vaikų turės vedę, O tie mažyliai, nu irgi ne mažyliai, vienam 10, o Jevutė 14, tai jie turi irgi savo. Tik tai dažnai, kai, nu ne paslaptis, aš jau nesu tos sveikatos, kokia buvau per velnio nuotakas, galėjau šokti ir dainuoti. Tai kai mažesni būdavo, tu nemirsi, bet šita tema juose yra. Labai didelė baimė, kad nepraras. Nes aš jaučiu beprotiškai juos myliu ir jaučiu jų meilę irgi. Tai matyt, kiekvienoje šeimoje visai būna. Būna, kad iškart išstumia mamą ar tėtį kažkur, kažkaip, net nelankydami. Bet aš niekada nesakau, kad tai reikia kankintis ir aukoti savo gyvenimą. Yra tam tikros įstaigos, kurios tikrai labai gerai ir globoja. Ir tugi negali visą parą sėdėti ir suleisti injekciją, kokią va dabar reikia, ar kažką. Tai, bet yra tokių vietų, kur taip, o reikia tada lankyti labai, kad suprastų, kad tu esi mylimas,

0: kliuką atvažiavau. Tai vaikeli, tu čia pasilik, oi čia kokie rūmai geri. Čia vat kaip, nu jinai dažnai sanatorijose buvo Druskininkuose. O ten tikrai labai buvo graži vieta, miškas ir... Na tai, taip į savaitę kokius 3 kartus. Aš važiuodavau, jie pagal galimybę, sesė važiuodavo, taip kad jinai ten viena nebuvo, tik tiek, kad galėjo tą medicinos darbuotojai prižiūrėti ir, žodžiu, o taip kažkaip nesu girdėjusi, kad tiesiog vos ne palieka, tai čia, nu, čia jau atskiri, man regis tokio nežmoniškumo, tai vis tiek mažiau. Aš visada linkus tikėti, kad ir gerų žmonių daugiau, ir gėrio daugiau, tik tai nereikia gėdintis. Reikia kažkaip žmogui, norisi pasakyti, ką nors gero, ir pasakyk.
1: Nelauk.
0: O blogo tai ir kiti pasakys, į gatvę išėjus dar gausi kažko nepatiks, ar tavo šukuosina, ar tavo striukė kažkas. Yra žmonių, kurie savo negalę išreiškia per kitą. Na, čia jau taip yra.
1: Dar kalbant apie atsisveikinimą ir apie tą buvimą, man kažkaip atrodo, kad žmogus, kol dar nepatyręs, kol dar tik tai girdi apie tą kūrinį, tai jisai galima aišku irgi labai pažadinti fantaziją ir pabandyti nupiešti maždaug, kas ten vyksta. Ir turbūt didelį vaidmenį, kaip jau jūs ir minėjot, vaidina ir jūsų balsas, ir Juozo Budraičio balsas, ir muzika.
0: Čia viskas sueina. Kai atsitinka vat, ir spektaklyje, tai tada neskirsi. Kas primatas, kieno daugiau. Vat jeigu šitaip su noru tokia, su tokia emocija ir energetika, tai ta energetika jaučiasi, jinai niekur nedingsta, nei iš filmo, nei iš spektaklio, tuo labiau nei čia. Nors konkrečiai mūsų nemato, bet visur jaučia.
1: Pojūtis ir jūsų buvimo, įsikūnijimo kaip aktorės ir tarsi pabandymo susitapatinti su ta istorija, kuri yra, na, nelengva, ar psichologinis krūvis buvo didelis?
0: Velnio nuotakai pernai buvo 50 metų, o dar prieš ją aš gal, kiek ten metų, 10 gal. Taip, kad žodžiu, mano toj kūrybiniai kraiteliai tiek visko buvo, kad kažkaip tai jau mano jausmai visi pabudinti, tik reikia spustelti ir atsiranda. Taip, aišku, ta tema, kas be ko, neskaitytum, ar tu matytum filmą su realiais mums, ar ką. Jinai yra be abejo ir skaudi, ir graudi, ir visada atsisveikinimas. Visada įvertini tada, kai netenki, pradedi galvoti, ką aš praradau, atsiranda graužatis. Bet geriau viską daryti, kol gyvi esam. Sakyt, mylėt, padėt, jaust, neprabėgt pro šalį. Ir taip duoda tau tada, tiek duoda. Gal aš jau irgi seniai būčiau po velėną. Bet meilė mano artimųjų, meilė žiūrovo, meilė, aš neturiu teisės dar, aš dar galvoju, taip. Na tai va. Mano tokia filosofija. Kiti gal kitaip, aišku, gyvename skirtingi. O aš ties meilė yra Dievas. Ta aš supratau gana vėlai, kai man buvo labai blogai ir aš norėjau gyventi dar.
1: Šitoje scenoje, šitoje arenoje jūs galima girdėti ir per jūs pajusti tam tikrus labai svarbius apčiuopti momentus, kuriuos ir sakėt, kad labai reikalinga apčiuopti, kad šiandien būtume, neatidėliotume tam tikrų dalykų, o viskas vyktų dabar. Tai...
0: Ir dar kas čia yra šitame. Pažiūrėkit, daugelį kas nebendrauja, kas nesirūpina, kai demencija užpuola, iškart žmogus nugrimsta į nežinią, į savo pasaulį, negrįžta. O mano herojė, su ja buvo bendraujama, jai kiek raštelių prikabinta, kad jinai atsimintų kur kas. Ir todėl įvykdavo net prašviesėjimas. Ir tas dialogas toks visiškai kai kuriuose scenose logiškas ir šiandien. Ir iš ties tai ir iš jo jaučiasi. Kažkai dėl Dantės prisiminiau dabar. Tikroji meilė.

0: viską užkariauja. Ir jį aš taip aistringai pamilau, kad lygi šiol širdis neatsigauna. Tai va čia ta pora, kur iš tikrųjų, sako, kai sujungi iki pat mirties. Dieve, kad taip žmonės iš tikrųjų vat.
1: Klausėmės aktorės Vaivos Mainelytės minčių. Primenu, kad šiandien laidoje Mūza ant peties kalbamės apie naująją virtualiosios realybės patirtį Atsisveikinimas. Tai Nyderlandų režisierių, atsiprašau, belgų režisierių Keitės Voit ir Viktoro Meso darbas. Ir tai yra istorija apie 72 metų pianistės Idos ir jos vyro Danieliaus ryšį, kuris lieka stiprus net ir iškilus sunkumams. Idai susiduriant su atminties problemomis, istorijoje pagrindinė šeima išlieka stipri, jų dviejų meilė ir brangiausi gyvenimo prisiminimai, kurie nuspalvina Idos kasdienybę. Ir priminsiu, kad Vaivos Mainelytės klausėmės ne šiaip sau, būtent ji ir aktorius Juozas Budraitis įgarsino ir Idą, ir jos vyrą Danielių. O dabar pasiklausykime šiek tiek būtent fortepiono muzikos. Bilas Evansas ir The Bad and the Beautiful.

0: Mūza ant peties.
1: Ir šiandien laidoje kalbamės apie naująją virtualiosios realybės patirtį Atsisveikinimas, kurią sukūrė du belgų režisieriai Keitė Voit ir Viktoras Maiso. O štai du prodiuseriai, režisieriai, kurie taip pat dirba su virtualiaja realybė, tai Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas, padėjo Lietuvai pamatyti ir išgirsti, kas tai yra. Ekrane šiuo metu yra ne tik tai Vitalijus Žukas, bet su mumis yra ir pianistė, fortepiono studijos Tonart, įkūrėja, vadovė, siela Eglė Andrejevaitė, tai sveikinuosi ir su Egle. Labas, Egle.
2: Sveiki, labai malonu.
1: Ačiū, kad esi čia. Na ir tikriausiai klausėsi kartu su visais, kartu ir su LRT radio klausytojais pianistė Ida. Priminsiu istoriją tokia, kad Ida serga demencija, po truputėlį praranda atmintį, tačiau vis dėlto jai ir jos vyrui pavyksta, na nors kažkiek tai griebtis tos realybės iš tam tikrų mažų prisiminimų. Na ir visur mes girdime tokią subtilią gražią muziką. Taip pat Ida prisėdus prie fortepiono irgi galbūt susigražina tam tikrą prasme savo gyvenimo dalį vieną ar kitą. Tai man buvo smalsu truputį pasikalbėti ir apie tai, kiekgi apskritai skambinimas fortepionu arba muzikos buvimas greta mūsų, kiek jisai gali prisidėti prie bet kieno geros psichologinės būsenos, o gal ir tokių štai dalykų nutolinimo, kaip demencija, kaip bendrai atminties praradimai. Egle.
2: Galvoju, kam klausimas. Tai aš 13 metų, kaip pasiryžau eiti koncertinės pianistės, koncertų pianistės keliu, supratau, kad vis tiek aš kažkiek dėstysiu ir pasirinkau suaugusius. Kaip žmonės, kurie arba grįžta prie instrumento, arba norėtų pradėti. Ir tikrai nemaniau prieš 13 metų, kad aš dar tai darysiu, kaip dabar, ir šiuo metu turiu 20 aktyvių mokinių, suaugusių, nuo 20 iki dabar 73 metų. Ir mane pačią nustebino, koks yra milžiniškas poreikis iš konkrečių žmonių. Ir tokioj mažoj rinkoje kaip Lietuva, bet tikrai žinau, kad ir mano kolegos pianistai, visi jie turi ir suaugusių mokinių. Tai man atrodo, kad grojimo, aktyvaus muzikavimo poreikis ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje didėja, nes labai stipriai sąmoningėja žmonės, suaugusieji žmonės atranda tyrimus, atranda įrodymus, kad grojimas, aktyvus grojimas išprovokuoja neuronų jungtis smegenyse, kaip viena mano advokatė, mokinė ilgą metę sako, aš tai, kai ateinu pas jūs, tai man kaip į smegenų mankštą. Žmonės eina sportuoti ir jinai rytais plaukioja, bet per pietus, šiandien pietų metu atėjo groti. Tai ta smegenų mankšta, man atrodo, medikams labai aiškiai suprantama. Bet aš iš pianistės pozicijų galiu tik pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau matau, kokia muzika yra galinga ir tu nebūtinai turėjai gyventi profesionaliai, bet jinai suteikia praktiškai trūkstamas dalis, sugražina žmogui trūkstamas dalis, todėl, kad norint groti, būtina realiuoju metu, kaip tie lėktuvai, kur leidžiasi realiuoju metu, gali numatyti, kaip bus, bet turi realiuoju momentu, turi sujungti protą, galvą, mąstyseną, strategiją, savo judesius, rankas, fiziologiją ir išgirdęs emociją reflektuoti, kad judėtum toliau. Tai vat šitas derinys yra išskirtinis grojančiųjų, kaip čia pasakyti, ginklas, ne tik prieš senatvę, bet iš tiesų į susigražinimą dalių, kurias galbūt nebuvo naudojamos tam tikrais gyvenimo etapais, jau jutimą, emocija, nuotaika, motivacija ir iš tiesų aš esu labai laiminga, kad galiu jau net operuoti patirtimi, ar ne, įvairiausių suaugusiųjų ir jų profesijų. Vienas labai toks ryškus mano pavyzdys, kai žmogus, biologijos mokslo daktaras, atėjo būtent dėl to, kad serga Parkinsonu ir dar dabar mes jau 9 metus muzikuojame ir tai yra pastoviausias mano studentas, kuris kiekvieną penktadienį mes turime pamoką ir ji niekada, niekada nėra praleista, išskyrus tada, kai ir gulėjo ligoninėje. Mhm. Tai suprantat, čia yra tikri tikros istorijos, tikri dalykai ir jau dėsningumai.
1: Taip, tai gal irgi paskatins mūsų klausytojus, jeigu netgi truputėlį ir nedrasu, vis tiek pabandyti gal paskambinti fortepionu. O kitas dalykas, tokios pamokos, bet kokios muzikos mokymasis, ko gero ir tą ryšį, apie kurį mes kalbame ir virtualiosios realybės kūrinėje atsisveikinimas, irgi padeda mėgsti arba išlaikyti, padeda tuos kažkokius gražius, šiltus santykius, kaip čia, auginti, kad žmonės nesijūstų vieniši. Turbūt vėl kreipiuosi į prodiuserį režisierių, virtualiosios realybės prodiuserį režisierių Vitalijų Žuką, apie tai tikriausiai svarbiausia atsisveikinimas yra, ar ne, kad na, tie ryšiai, bet kokiu atveju, jie niekada nenutrūks, jeigu bus puoselėjami, kažkaip tai šildomi ir na, bandomi išlaikyti.
3: Tikrai taip, aš labai sutinku irgi su nuomonė, kad tai yra labai šviesus ir pozityvus kūrinys, nors ir jame yra labai daug ir tokio šviesaus liūdesio. Bet jis pagrindiniai mintys ir yra apie tai, apie tą mūsų gyvenimo ir santykių, kai kokie nuostabus jie yra, kokie yra vertingi, kokie yra trapus ir nuo to trapumo dar daugiau pradeda jūs vertinti. Ir aš dėl to pakviečiau tikrai visus ateiti čia nėra kūrinys apie ligą kažkoks, tai kaip aš kartais perskaitau, kad čia kūrinys apie demenciją. Čia yra kūrinys kaip tik apie gyvenimą ir pamatys jį, pabuvęs ten, nesinori tiesiog pulti į depresiją, kad mes visi mirsime, o atvirkščiai norisi gyventi, norisi kvepuoti pilną krūtinę, džiaugtis, kad tie žmonės yra šalia mūsų ir tikrai, nežinau, paskambinti mamai.
1: Tai čia aš iškart pasakysiu, kad keliaudama įrašinėti Vaivos Mainelytės atsiliepimo, aš išgirdau ir iš jos, jinai sako, taip, buvo žmogus po premjeros atsistojęs, nusišluosti ašaras ir sako, aš einu paskambinti tėvams. Vadinasi, tikrai paskatina galbūt, kaip Vitalijau jūs ir sakot, mylėti gyvenimą ir jį kitaip matyti, kitaip galbūt patirti. Mes netrukus grįšime sudėti jau paskutiniųjų akcentų laidoje Mūza ant peties, o dabar dar šiek tiek muzikos.

0: mūza ant peties.
1: Šiandien laidoje mūza ant peties vieši virtualiosios realybės režisierius ir prodiuseris Vitalijus Žukas. Jis su mumis yra nuotoliu, taip pat nuotoliu su mumis yra ir pianistė, fortepiono studijos Tonart įkūrėja Eglė Andrejevaitė. Ir mes kalbamės apie labai gražų ir labai svarbų dalyką – ryšius. Tačiau kalbamės dėl to, kad visiškai neseniai Lietuvai atsivėrė tokia labai ypatinga virtualiosios realybės patirtis atsisveikinimas, kurią kūrė belgų režisieriai Keitė Voit ir Viktoras Maesas. Ir mes šnekamės labai daug apie tai, kiek svarbu yra, na, galbūt toje patirtyje nenusiminti, arba galbūt kiek svarbu žvelgti į gyvenimą po jos kažkaip tai kitaip, bet vis dėlto, ką dar galėtų žmogus atvykęs virtualiosios realybės patirtin, ką jisai galėtų iš ten išsinešti, ką jisai galėtų galbūt, na, pamatęs tą darbą, ko galėtų imtis. Na, turbūt vienas dalykas, tai muzika, ką jau Eglė įvardijo, bet kas dar galėtų tai būti, Vitalijau?
2: Atrinkdami irgi, rinkdamiesi kūrinį, kurį mes rodysime savo, kaip pavadinsime, kino teatruose, mes galvojame visą laiką ir apie misiją, nes ką mes norime atnešti žiūrovui. Ir šiuo atveju vienas iš tų pagrindinių sprendimo elementų buvo tai, kad aš manau, kad ir Čiurlionis, ir mes, ir atsisveikinimų režisieriai turi tą patį tikslą, turi norą didelį, kad žmonės pradėtų vėl jausti, nes mes pastoviai esame labai užimti, turime daug darbų, mes visą laiką lekiame, mes neturime laiką sustoti ir tiesiog tiems pojūčiams skirti laiko. O tai yra labai svarbu, tai yra vienas iš pagrindinių, kas daromų žmonėmis. Ir ar pasaulio sutvėrimas, ar angelų takais, ar dabartinis tas sveikinimas kalba apie tą patį, apie tai, kad sustokit, pažiūrėkit, koks gyvenimas yra nuostabus, koks pasaulis nuostabus, kokie santykiai mūsų nuostabus, kokie nuostabus žmonės mūsų supa aplink. Ir man labai buvo tiesiog, iš tikrųjų labai susijaudinau klausydamas Vaivos tą pokalbį su ją, jos mintis ir ant kiek nuostabu, kad ir mes galime turėti tokius žmonės šalia savęs, keistis tomis emocijomis. Ir mes atkviečiame visus dėl to ir ateiti ir pajausti tai ir pajausti viską, ką įnešė ir autoriai, ir dubliažo artistai.
1: Taip.
2: Viskas tai yra, viskas yra apie tą patį ir tai yra nuostabu.
1: Apie jausmą, taip, ir patyrimą galbūt to tikrojo gyvenimo, nepaisant to, kad pabūname tuo metu ir virtualiojoje realybėje. Eglė, irgi, kas galėtų būti? Taip.
3: Turiu dvi mintis, kurios man labai aiškiai išgirdau savyje klausydama kolegos. Vienas dalykas, per fortepioną, per muziką, iš tikrųjų mes net ne atsisveikinam, o pasisveikiname su savim. Ir kas čia žino, ar tas atsisveikinimas nėra tik tai laikinas, ar ne, ir kad mes susitiksim kitur tiesiog, tai aš kviečiu priimti tai kaip veiksmą pasisveikinti, galimybę sustoti dar tą akimirką, kol esam visi kartu šito žemėje. Ir antras momentas, atsisveikinimas visada mums tarsi asocijuojasi su skausmu, su liūdesiu, su sunkiom, ar ne, emocijom, matyt, dėl kurių mes ir lyg ir vengiam jausti, nes yra suvokimas, kad vienu metu šalia džiaugsmo yra ir labai didelis skausmas. Tai ir aš taip pat ir grojimo metu ir mokydama ir pati grodama tikrai patiriu pastoviai labai stiprias emocijas, nebūtinai džiaugsmingas, kaip ten sako, kad džiaugsmas taip pat yra milžiniškas stresas žmogui. Tai aš kviečiu jausti ir žinoti, kad gali būti ir skausmas šalia tų emocijų, bet išbūti jį yra labai verta ir apdovanojimas pirmiausiai dėl to išbuvimo proceso ir pojūčių, kuriuos gauname, bet iš tikrųjų už to didelio skausmo yra meilė. Ir šitą žinau už savo gyvenimo ir visada, kada susikaupiu, mobilizuoju, susivaldau išbūti sunkiose emocijose, taip visada atsitinka grojantiems. Aš visada laimiu. Tai kviečiu ateiti, atsisveikinti ir laimėti.
1: Tokiom gražiom mintim mes ir vainikuosime mūsų šiandienos susitikimą ir laidą Mūza ant peties. Aš dėkoju savo pašnekovams, dėkoju virtualiosios realybės režisieriui ir prodiuseriui Vitalijui Žukui, kuris kartu su kolege Kristina Buožyte į Lietuvą atvežė belgų režisierių Keitės Vojt ir Viktoro Meso sukurtą virtualiosios realybės patirtį Atsisveikinimas. Taip pat dėkoju aktoriai Vaivai Mainelytei, kuri įgarsino pagrindinę Idą. Pagrindinė heroja Ida, 72 metų pianistė. Ir tai yra istorija apie jos ir jos vyro Danieliaus gražų ryšį, sunkumus, bet ir kartu tą tokią gražią šviesą. Ir taip pat dėkoju pianistai Fortepiono studijos Tonarti, kurie Eglė Andrejevaitė. Ačiū visiems klausiusiems. Primenu, kad laidos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Šiandieną linkiu jums šviesos, linkiu jums pasisveikinimų ir gražių emocijų. Likite kartu su LRT radiju. Iki.

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija šiandien vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. 9 aukštų pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužeistas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinės Rusijos taikinys buvo vienas svarbiausių sostinės elektrinių. Prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės valstijos ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat.
2: Mes ir toliau dalinamės informaciją, mes jiems padedame, tačiau iš tiesų padedame pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi, tad bendradarbiaujame ir su jais, ir su Rusija. Visą gyvenimą užsiminėjau dėrybomis. Manau, kad Putinas to tikriausiai nori. Manau, kad jie abu nori, jog karas baigtųsi, bet nežino, kaip tai pasiekti. Tarp jų tvyro didžiulė neapykanta, bet mes padėsime jiems pasiekti karo pabaigą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai.